տեստեր իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգու ցավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ, ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճառագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում, ձերք մեկնիր ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարհի և մեծ արքունական արագաստի դուռը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ, գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սգալու և լալու։

Եկայք առիս, եկեք ինձ մոտ։ Սա մեր տիրոջ կողմից հրավեր է, հրավեր ուղված բոլորին։ Թեև այս հատվածում Մատթեոսի ավետարանի Հիսուս մասնավորեցնում է. Եկեք ինձ մոտ բոլորդ, ովքեր հոգնած են և բեռնավորված, և ես ձեզ հանգիստ կպարգևեմ։ Առեք ձեզ վրա իմ լուծը և սովորեք ինձանից, որ հեզ եմ և սրտով խոնար, որովհետև իմ լուծը քաղցր է և իմ բեռը թեթև։ Հետաքրքիր հատվածը խոսվում է բեռի մասին, բեռնավորի մասին, հոգնածության մասին և հանգստի անհրաժեշտության մասին։ Բեռը, հոգնածությունը մարդուն բնորոշ առանձնահատկություններից մեկն է, մենք մանուկ հասակից հոգնելու փորձառություն ունենք և հանգստանալու։ Հոգնելուց հետո հանգստանալու անհրաժեշտության փորձառությունը։ Եվ հիմա Հիսուս իր մոտ է կանչում մարդկային այսպիսի փորձառության լավ ծանոթ, այսպիսի փորձառություն ունեցող մարդկանց, բայց ինչ է նշանակում, ինչ հոգնածության մասին է, ինչ բեռնավորվածության մասին։ Եկեղեցու հայրերը սա մեկնաբանել են հատկապես մեղքերով ծանրաբեռնված լինելու իմաստով։ Եկեք ինձ մոտ բոլոր նրանք, ովքեր մեղքերով բեռնավորված են, ես ձեզնից երես չեմ թեքում։ Եկեք ինձ մոտ, ձեր մեղքերը հանձնեք և հանգիստ կտեք, հանգստացեք այդ հոգնածությունից։ Բայց հետո խոսում է իր լուծի մասին, որը ավելի թեթև է և ավելի քաղցր։ Եվ ասում է, սովորեք ինձանից, որ խոնարեմ սրտով և հեզ, պայմանն է սա։ Ինչ է լուծը։ Լուծը այն գործիքն է, որ այսօր չեմ կարծում, որ օգտագործվում է զարգացած հասարակություններում հատկապես, բայց այն գործիքն է, որ նախկինում դրվում էր երկու եզների վրա վարելու, հողը փխրեցնելու, կոշտուկները ջարդելու, ինչու չէ նաև բեռ կրելու։ Բայց ինչ էր նշանակում, նշանակում էր, որ մարդը օգտագործում էր կենթանու էներգիան բարի կստանալու համար։ Հիմա մենք ևս լուծ ունենք մեզ վրա։ Չկա կյանք առանց այս բեռնակրության, առանց այս բեռնավորվածության։ Այլ խնդիր է, թե մենք որն ենք ընտրում։ Մեր կյանքում բեռ ամեն դեպքում կա։ Օրվա ամենապարզ հաց ուտելու, հագնվելու մտահոգությունը, հոգսը, որ մենք ունենք, սրանից բխող բոլոր հոգնեցուցիչ հետևանքներով, մեր կրթության հոգսը, մեր աշխատանք գտնելու, աշխատանքի վայրում լավ մտնոլորտ ստեղծելու, աշխատանքից հաճույք ստանալու, այս փնտրտուքը, մինչև հիվանդություն, որը մեծ բեռ է մարդու վրա տանելու առումով, և ամենավերջում մինչև մահվան
Շեմին, մահվանը պատրաստ լինելու այդ անպատկերացնելի հեռանկարը, որ յուրաքանչյուր մարդ կանգնած է։ Այսինքն մեր կյանքում մենք այս բեռը ամեն դեպքում ունենք և հոգնած ենք և բեռնավոր ենք, և Հիսուս կանչում է իր մոտ բոլոր նրանց, ովքեր արդեն բեռից հոգնած են, և բոլոր նրանց, ովքեր դեռ այդ բեռը իրենց ուսերի վրա տանում են և հոգնելու ընթացքի մեջ են, ասում է ես հանգիստ կա։

Ռաբիները բեր ասելով, լուծ ասելով, նկատի ունեին օրենքի պահանջները, օրենքի ծանրությունը, որ դրված էր մարդկանց վրա։ Սա պիտի անես, նա պիտի անես, սա պիտի չանես, նա պիտի չանես։ Եվ հիմա Հիսուս մեզ հրավիրում է իր լուծը վերցնել։ Իսկ ո՞ն է իր լուծը։ Իր ավետարանն է։ Եվ իր ամբողջ վարդապետությունը, որը մեկ բառով կարելի է ամփոփել որպես սիրո ուսմունք։ Իսկ սիրո թարգմանությունը կյանքում խաչի ճանապարհն է։ Եվ երբ Հիսուս ասում է «Սովորեք ինձանից», ինքը հանդես չի գալի զուտ որպես ուսուցիչ, որը միայն ուսուցանում և թողնում գնում է, այլ մեզ հետ անցնում է այդ ճանապարհը և անցել է։ Գիտեք, հետարքիր պատկեր կա, Հիսուս արդեն այդ բեռը տարել է, այդ խաչը Հիսուսի ուսերին է, մեզ հրավիրում է ընդամենը գալու այդ խաչի տակ մտնելու և ընդամենը խաչին հպվելու։ Խաչը իր ուսերին է։ Եվ այդ խաչին հպվելով Հիսուս հեռանկարն է մեր աչքի առջև գծագրում, որը հարության հեռանկարն է, կյանքի հեռանկարն է, հանգստի հեռանկարն է։ Խոր աստվածաբանական բացատրությամբ եթե փորձենք սա մեկնաբանել, ի՞նչ էր հանգիստը։ Աստված 6-օր առաջագործեց, կամ 6 փուլով առաջագործեց, 7-րդ փուլը հանգիստն էր։ Եվ սա վերածվեց մարդուն տրված 4-րդ պատվիրանի, շաբաթվա պատվիրանի։ Այսինքն տրված է մեզ մի պատվիրան, որ Աստված ինքն էլ է պահել, և մեզ հրավիրում է նմանակելու, ընդօրինակելու։

Հիմա մենք մեր կյանքը նայենք։ 6 օր մեզ տրված է աշխատելու համար։ Եվ 7-րդ օրը, որ մենք բոլորս weekend ենք ասում, մեր հանգստի օրը։ Բայց ինչպես ենք մենք հանգստանում։ Ուշադիր նայեք, կտեսնեք։ Մեր, այսպես ասած, հանգստանալու ձևի մեջ արդեն հոգնածություն կա։ Միջդեռ քրիստոնեական ընկալմամբ եւ սուրբ գրային ընկալմամբ հանգիստը նախ եւ առաջ Աստծո հետ անցկացնելու այդ ուրախությունը վայելելու ընթացքն է։ Ասեք, մենք ամեն կիրակի Տերունի օր է, չէ՞։ Կիրակի բառը արդեն տերունական է նշանակում։ Մենք 6 օր անցկացրել ենք մեր կյանքը աշխատանքի, մեր առօրյայի, մեր հոգսերով ծանրաբեռնված, 7-րդ օրը հրավիրված ենք եկեղեցի սուրբ պատարագի միջոցով կտրվելու առօրյա ծանրությունից, բեռից եւ ինչ որ իմաստով, եթե կուզեք, հոգով եւ մտքով ճախրելու դեպի երկնքի իրականություն, որի վերջնակետը արդեն հավիտենական կյանքն է Աստծո հետ։ Բայց մենք այդ իրականությանը հասնելու համար այսօր ենք կանչված, հրավերը այսօր է տրված։ Մենք հեզության և խոնարհության առաքինություններին անդրադարձել ենք, երբ մեկնաբանում էինք երանիները։ Այստեղ ավելորդ չէ լինի պարզ մի քանի բառով ներկայացնելու, որ հեզությունը դա ծուրվիզ լինելը չէ։ Այսօր աշխարհում խոնարհությունը համարվում է թերություն։ Միջդեռ առանց խոնարհության հնարավոր չի սիրել։ Առանց հեզության հնարավոր չէ դրական էներգիան վերածել բարիքի մարդու մեջ եղած։ Ինչ է հեզությունը։ Հեզությունը այն է, որ մարդը ունի ուժ, բայց այդ ուժը չի գործածում քանդելու համար։ Ավերիչ չէ այդ ուժը։ Հիսուս ուժ ուներ լուծելու անարդարության, ստի, կեղծիքի, մեղքի, չարիքի, սատանայի հարցերը։ Նկատունը բռնության միջոցով։ Բայց Հիսուս ինչ ճանապարով լուծեց այդ հարցը։ Խոնարհության ճանապարով։ Խոնարվելով մինչև մահվան չարիքի մեջ, կիսեց մահը մեզ հետ, այն էլ ամենածանր, թե բարոյական իմաստով, թե ֆիզիկական։ Ինչ որ իմաստով չարին խապս տվեց, այս վերջում հարությամբ չարին վերցեց իր ցանցի մեջ։ Եվ Պողոս առաքյալ իրավացիորեն կբացականչի մահ, ուր է քո խայթոցը, մեղք, ուր է քո հաղթանակը։ Եվ սա սպասվում է նաև մեզ, այս իրականությունը։ Եվ բոլորս կանչված ենք, որի պատասխանի առաջին պահը մեր մկրտությունն է։ Մկրտությամբ մենք առաջին դրական արձագանքն ենք տալիս այս կանչին, ապրելու Քրիստոսով կյանք։ Բայց Քրիստոսով կյանքը իր ընթացքի մեջ հենց այս բեռը, քաղցր և թեթև ավելի, վերցնելն է Քրիստոսի հետ և Քրիստոսի սովորելն է, որ հաղթանակի ճանապարը, հոգնածությունը թոթափելու ճանապարը, հանգստի ճանապարը անցնում է Քրիստոսի խաչին մեր հպվելով իր հետ միասին։ Երբ առաքյալներին Հիսուս կանչում էր, ասեց եկեք իմ հետևից, սա աշակերտության կանչ էր։ Մենք էլ բոլորս, քրիստոնյաներս, այս հետևելու ընթացքի մեջ ենք։
Բայց երբ Հիսուս ասում է եկեք ինձ մոտ, սա մի քայլ ավել է, սա ընկերություն է, եթե կուզեք, բաժնեկցություն է, միասին անցնել է այդ ճանապարհը։ Եվ Հիսուս երբեք մենակ չի թողնում այդ բեռը մեզ վրա։ Ավետարանի ամբողջ վարդապետությունը, որ մեր աչքին թվում է ծանր, չէ՞, մենք երբ որ կարդում ենք, ասում ենք, չէ, այս պատվիրանները 21-րդ դարում իրականանալի չեն, ուտոպիա է, մենք չենք կարող սա ապրել, մեր մարդկային տկարությունները բերում ենք որպես պատրվակ։ Միշտ այդ ամբողջ ավետարանի բարոյագիտությունը ապրելու ճանապարհին մենք մենակ չենք։ Մենք օգտվում ենք Աստծո շնորներից, մենք վայելում ենք Սուրբ Հոգու ներկայությունը մեր կյանքում։ Եվ այդ խաչը եւ այդ պատվիրանների ծանրությունը մենք տանում ենք Քրիստոսի հետ ուսուսին։

Եվ ես ասում եմ ձեզ, խնդրեցեք և աստուծ կտրվի ձեզ, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք և կբացվի ձեզ համար, որովհետև ով որ խնդրում է, առնում է, ով որ փնտրում է, գտնում է, և ով որ բախում է, բացվում է նրա առաջ։ Մատթեոս ավետարանիչն ասում է, որ Քրիստոս իր ունկնդիրների առաջ մեկ այլ առաքել դրեց ու ասաց, որ երկնքի արքայությունը նման է մանանեխի հատիկի, որ մի մարդ առնելով իր արտի մեջ սերմանեց, և երբ սերմանվում էր, այն ամենափոքրն էր երկրի վրա եղած բոլոր սերմերից, բայց երբ աճեց, մեծացավ և ավելի մեծ եղավ, քան բոլոր բանջարները, ինչպես որ Մատթեոս ավետարանիչն էլ ասում է, իսկ Ղուկաս ավետարանիչն ասում է, որ ավելի մեծ եղավ, քան բոլոր տունկերը, և ծառի չափ մեծացավ այն աստիճան, որ երկնքի բոլոր թռչունները եկան և իրենց հանգիստը գտան այդ ճյուղերի վրա։ Երկրորդ առակով Քրիստոս երկնքի արքայությունը նմանեցնում է թթխմորի, որ մի կին առնելով դնում է երեք չափ ալյուրի մեջ, մինչև որ ալյուրը ամբողջովին խմորվում է։

Քրիստոսի բերած օրինակները երկնքի արքայության հետ համատած մանանեխի հատիկը, ծառի օրինակը, թռչունների հանգրվան գտնելը, խմորի օրինակը, թթխմորի օրինակը իր լսարանի համար, հրյաների համար շատ ծանոթ եւ իրենց քաջն կարելի էին, որովհետեւ իրենք իրենց կենցաղում իրենց լեզվամտածողության մեջ ունեին մանանեխի հատիկի չափ արտահայտությունը, որը շատ փոքր չափներ խորհրդանշում։ Անշուշտ, եթե այսօր էլ հարցնելու լինեն կենսաբաններին, ամենափոքր հատիկը մանանեխի սերմը չէ, սրանից ավելի փոքր հատիկներ էլ կային, բայց հրյաներին ծանոթ եւ հրեական միջավայրում տարածված մշակաբույսերից ամենափոքր սերմ ունեցող բույսը, որ իր փոքրության հետ համատած ավելի մեծ պտուղ ու արդյունք էր տալիս, մանանեխի հատիկն էր, եւ հետեւաբար պարզ է, որ իրենց համար չափորոշիչ օրինակ պետք է մանանեխի հատիկը լիներ։ Քրիստոս ինքն էլ, երբ խոսում է հավատքի մասին, ասում է, որ եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք եւ այլն, այսին ցույց է տալիս, թե փոքր հավատք որ ունենաք, ինչեր կարող եք անել մանանեխի օրինակը բերելով։ Հրեաների համար քաջ հայտնի էր նաեւ ծառի օրինակը, որովհետեւ հինգ տակարանը, եթե թերթենք, պիտի տեսնենք, որ Եզեկիել մարգարեն, Դանիել մարգարեն, երբ խոսում են տարբեր թագավորությունների մասին, օրինակ են բերում ծառը, եւ այդ ծառի վրա հանգրվան գտած թռչուններն էլ խորհրդանշում են բոլոր այն ազգերը, այն ժողովուրդները, որոնք որ ինչ որ կերպ մտել են այդ տերության, այդ թագավորության կազմի մեջ։ Երեք ավետարանիշներն էլ ունեն մանանեխի հատիկի մասին պատմող առակը՝ Մարկոսն էլ, Մատթեոսն էլ, Ղուկասն էլ։ Մարկոս եւ Մատթեոս ավետարանիշները առակը պատմելիս շեշտը դնում են սերմի շատ փոքր լինելու եւ այդ փոքրիկությունից մեծ չափերի հասնելու վրա։ Այսինքն իրենք փորձում են ցույց տալ, որ երկնքի արքայության մասին քարոշությունը, որովե վկայություն, որովե քրիստոնեական արարք, եթե շատ փոքրիկ էլ թվա անգամ, միևնույն է, ինքը պատխաբերելու եւ մեծանալու է այն չափի, որ չափի, որ

Անանեխի փոքրիկ հատիկը կարող էր դառնալ ծառի չափ, եւ այդտեղ պիտի իրենց բնակությունը հաստատեին, պիտի հանգստանային երկնքի թռչունները։ Իսկ Ղուկաս Ավետարանչի մոտ, եթե ուշադիր լինենք, շեշտում է, որ երկնքի թռչունները բնակություն հաստատեցին այնտեղ, բնակվեցին, ապրեցին այնտեղ։ Նույնքերբ հայտնի էր Քրիստոսի ունկնդիրներին նաև թթխմորի օրինակը։ Մեկնիշների շատերն ասում են, որ Քրիստոս այս օրինակը կարող էր հենց իր տանից վերցրած լինել, երբ պիտի տեսներ, թե Մարիամ Աստվածամայրը ինչպես էր հաց թխում։ Հաց թխումը թթխմորի միջոցով։ Թթխմորը նախկին խմորից մնացած մի փոքր մաս, որ թթված է արդեն, դրվում է ալյուրի մեջ, Մատթեոս Ավետարանիչն ասում է 3 չափ ալյուրի մեջ դրեց այս կինը, իսկ Ղուկաս Ավետարանիչն ասում է, թե 3 գրիվ ալյուրի մեջ, որը որ այսօրվա չափերով, եթե բացատրելու լինենք, մոտավորապես 100 հոգու համար թխվող հաց էր, բավական շատ էր անշուշտ, ասում է, որ մի փոքր թթխմորը ամբողջ այդ խմորը խմորեց։ Մեկնիշներից շատ-շատերն ասում են, որ թթխմորի առակը պատմելով Քրիստոս ուզեցավ իր հավատացյալներին, իրեն հետևողներին հասկացնել, որ երկնքի արքայությունը անտեսանելի կերպով է գալիս։ Որով մեկը չի կարող տեսնել, թե թթխմորը ինչպես է աշխատում։ Մենք անշուշտ ոչ համային տարբերություն կարող ենք տեսնել առաջին հերթին, ոչ հոտային տարբերություն, միայն պիտի տեսնենք, որ ուռում է խմորը և աճելով ավելի շատանում է։ Երկնքի արքայությունը ոչ միայն հետմահու կյանքում հանդիպող երևույթն է կամ իրականությունն է, այլ այս երկրի վրա, այս կյանքում սկսվող Աստուկամքի կատարման թակավորությունն է, մի թակավորություն, որտեղ որ տիրոջ կամքն է ամենից կարևոր տեղում։ Ահա այդ թակավորության ստեղծումը Ավետարանիչն ասում է, որ Քրիստոս ուզում էր ասել, թե անտեսանելի կերպով է լինելու։ Եվ շատ մի փոքրիկ հատված, մի փոքր թթխմոր, եթե իսկապես թթխմոր է, մի փոքր խումբ հավատացյալների կամ մի քրիստոնյա, որ իսկապես իր ներսում Քրիստոսի հավատքն ունի, կարող է ամբողջ զանգվածների վարակել, թե ինչ կերպով չեն կարող ասել, անտեսանելի կերպով։ Երկրորդ խումբը մեկնիշների ասում է, որ թթխմորի առակը պատմելով Քրիստոս փորձում էր ցույց տալ, որ երկնքի արքայությունը փոփոխություն պիտի բերի։ Մարդկանց կյանքի մեջ հեղափոխություն պիտի բերի, որովհետև եթե համեմատելու լինենք անթթխմոր և թթխմորով հացը, անշուշտ տարբերությունը շատ մեծ պիտի լինի։ Եվ եթե որևէ մեկը քրիստոնեական կյանք է մտել, իրեն քրիստոնյա է համարում, եկեղեցու հետևորդ է, Քրիստոսի հետևորդ է, բայց իր կյանքի մեջ փոփոխություն չկա, հետևաբար մտածելու տեղիք ունենք, արդյոք ինչ-որ բան սխալ չէ մեր կյանքում։ Հետաքրքիր է, որ թթխմորը ընդհանրապես հրյաների համար լավ օրինակ չէր։ Իրենք եթե ուզում էին խոսել չարի ուժի մասին, թե ինչպես է Սատանան գործում, ինչպես է իր նենգությունները տարածում, թունավորելով և տարածելով մարդկանց մեջ, իրենք բերում էին թթխմորի օրինակը, թե ինչպես թթխմորը մի փոքր հատված կարող է ամբողջությամբ վարակել մնացած ալյուրը, մնացած խմորը։ Մենք նոր կտակարանում էլ ունենք հատվածներ, որտեղ որ Քրիստոս զգուշացնում է, ասում է, որ հեռու մնացեք, զգույշ մնացեք Փարիսեցիների և Հերովդեսականների խմորից։ Խրատական պատմություն կա հին բավական, որ ասում է, թե վանականն իր աշակերտին ասում է, որ գնանք այսօր քարոզելու, դուրս են գալիս, երկար քայլում են քաղաքում, վերադառնում են արդեն երեկոյան շատ ուշ, և աշակերտը հարցնում է իր ուսուցչին, թե մենք չխոցեցինք, ոչ մի քարոզ չկարդացինք այսօր, ինչպես կլինի, ասացիր, որ գնանք քարոզելու, և վանականն ասում է, որ մեր ներկայությունը մարդկանց մեջ և մեր պահվածքը ամենամեծ քարոզն էր։ Ուրեմն, թթխմորի առակով Քրիստոս փորձում է ցույց տալ մեզ, որ մի մտահոգվեք, հանգիստ եղեք, եթե դուք իրական քրիստոնյայի կյանք եք ապրում, իրական քրիստոնյայի կերպար ունեք, այդ կերպարը թթխմորի պես վարակելու է իր շուրջը գտնվող մնացած ալյուրը, մնացած խմորի մնացած զանգվածը։ Ուրեմն, այս առակներով ևս որոշ գաղտնիքներ է բացում Քրիստոս իր ունկնդիրների համար,
Առաջին գաղտնիքը մանանեխի հատիկի գաղտնիքն էր, որ թեգուզ ամենափոքր քայլը, երբ որ մենք քրիստոնեական կյանքի մեջ կանենք, եթե մեզ կթվա, որ այդ քայլերը, մեր գործերը, քարոշությունը, ամբողջ մեր արածը շատ փոքր է, կարծես Քրիստոս այս առակով ուզում է ասել, որ հանգիստ եղեք, այդ փոքր սերմը անգամ մանանեխի հատիկին է նման, որ ամենափոքրը լինելով հանդերձ մեծ չափերի պիտի հասնի, որ այդ ծառի վրա, ինչպես որ մանանեխից բուսնում է, այդ քրիստոնեական համայնքից շատ շատերը պիտի իրենց մխիթարությունը, իրենց հոգևոր զորությունը ստանան։ Եվ մանանեխի առակից հետո էլ պատմվող թթխմորի առակը արդեն Քրիստոս ուզում է ցույց տալ արքայության գալուստի կերպը, թե ինչպես է այդ արքայությունը տարածվում և ինչպիսի փոփոխություններ է բերում այն։ Մեր ցանկությունն է և մաղթանքը, որ երկնքի արքայությունը բնորոշող մանանեխի հատիկի պես, որ ամենափոքրն էր, բայց մեծ պտուղներ տվեց, մեծ չափերի հասավ, և թթխմորի պես, որ մի շատ փոքր զանգված էր, բայց իր թթխմոր լինելով կարողացավ ամբողջ ալյուրը, ամբողջ խմորը խմորել, մենք էլ կարողանանք քրիստոնյայի մեր կերպարով, թեկուզ շատ փոքր քայլերով, հիմք դնել մեծ համայնքների, հիմք դնել շատ-շատ մարդկանց սրտերում Քրիստոսի լույս հավատքի տարածմանը։

0: Վարդգես Սուրենյանցը ծնվել է 1860 թվականին Ախալցխայում։ Սովորել է Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանում, որտեղ հայրը Հակոբ քահանա Սուրենյանցը կրոնի պատմություն էր դասավանդում։ Ճեմարանին հաջորդում է Մոսկվայի արվեստի ուսումնարանը։ 3 տարի անց մեկնում է Գերմանիա և ուսումը շարունակում Մյունխենի Գեղարվեստի ակադեմիայի ճարտարապետության և գեղանկարչության բաժնում։ 25 տարեկանում արևելագետների արշավախմբի հետ լինում է Պարսկաստանում, Հին Ջուղայում, տպավորվում արևելքի շռայլ գույներով։ Այդ ճամփորդությունից հետո է ծնվում Սուրենյանցի արևելյան նկարաշարը, պարսկական շուկան, սրբի գերեզմանը, Սպահան, Հարեմում, Արևանգում, Սերենատ, Շահի հանգիստը և այլ կտավներ։ Դրանցում էկզոտիկ զգացմունքային ոճը համադրվել է գերմանական ակադեմիզմի հետ։
1: Հազար 1889 թվականին Վարդգես Սուրենյանցի կյանքում տեղի է ունենում մի նշանակալի իրադարձություն։ Նա նամակ է ստանում Մակար առաջին Թեղուցի կաթողիկոսից, որով վեհապար հայրապետը հրավիրում էր նրան դասավանդելու Գևորգյան ճեմարանում նկարչություն, ինչպես նաև քրիստոնեական արվեստի պատմություն։ Ավելորդ է ասել, որ Սուրենյանցը այդ հրավերն ընդունում է մեծ ոգևորությամբ ու երախտագիտությամբ։ Աշխատանքի անցնելու երկրորդ ամսում նա հանձնաժողովին է ներկայացնում, ճեմարանի տեսչությանն է ներկայացնում քրիստոնեական արվեստի դասավանդման իր ծրագիրը և արժանանում բուրը ոգևորության ու հավանության։
0: Սուրենյանցի ներկայացրած ծրագիրն աչքի էր ընկնում ոչ միայն քրիստոնեական արվեստի կատարյալ իմացությամբ, այլև դասավանդման մեթոդների նորարարությամբ։ Քահանայի ընտանիքում հասակ առած արվեստագետը աչքը գոց գիտեր սուրբ գրային բոլոր պատմությունները, հին ու նոր կտակարանները, համաքրիստոնեական մշակույթն ու արվեստը, բայց անմիջական շփումը Էջմիածնի հետ նրան նոր մտածումների, ստեղծագործական ծրագրերի ու գեղագիտական ընկալումների բարեբեր առիթ է տալիս։ Մակար առաջին կաթողիկոսը Սուրենյանցին առաջարկում է ընդօրինակել Մայր տաճարի հովնաթանյանական որմնանկարները։ Հայտնի է, որ նկարիչը 130 թերթ ընդօրինակում է կատարել, սակայն այսօր դրանցից մի քանիսի գտնվելու վայրն է միայն հայտնի։ Ընդօրինակում է նաև ձեռագրերի մանրանկարներ։ Կաթողիկոսի հաջորդ հանձնարարությունը վանքի խցերի, վեարանի և Մայր տաճարի նորոգման նախագծերն էին։ Աշխատանքները սակայն անավարտ են մնում, որովհետև այդ գործը ստանձնում է ճարտարապետ Շտերնը։ Սուրենյանցը դեմ էր Շտերնի ներկայացրած նախագծին, կարծում էր, որ դրանով խաթարվելու է տաճարի ոճական ամբողջությունը։ Այդ մասին նույնիսկ հոդված է հրապարակում նամակով դիմում կաթողիկոսին։ Մի քանի լեզուների տիրապետող Սուրենյանցը երբեմն Մայրաթոռում ստանձնում էր նաև թարգմանչի պարտականությունները։ Հենց նա է հայոց հայրապետի ողջույնի խոսքը իտալերեն հնչեցնում Իտալիայի վերջին թագավոր Վիկտոր Էմանուելին Էջմիածնում դիմավորելու ժամանակ։ Նա է ուղեկցում ու բացատրություններ տալիս թանգարանում ու մատենադարանում։ Թեև իրեն դիմանկարիչ չէր համարում և քիչ էր դիմում այդ ժանրին, սակայն 1890 թվականին վրցնում է Մակար առաջին կաթողիկոսի 6 տարի անց Խրիմյան հայրիկի դիմանկարները։

0: 1891 թվականին Վարդգես Սուրենյանցը հեռանում է Էջմիածնից։ Ըստ երևույթին, այլ պատճառների հետ կար նաև անձնական խնդիր։ Թիֆլիսից Էջմիածին եկած մի օրորդյան սիրահարվում, ինչպես նկարիչ, այնպես էլ նրա մտերիմ ընկերը, բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննեսյանը։ Օրերի կամ նույնիսկ ժամերի տարբերությամբ երկուսն էլ ամուսնության առաջարկ են անում, սակայն Զարուհին նախընտրում է Հովհաննես Հովհաննեսյանին։ Նկարչի սիրտը կոտրված էր։ Նա այդուհետ ողջ կյանքը ապրում է որպես ամուրի և խուսափում շփվել առասարակ իր նախկին ընկերոջ հետ։ Սուրենյանցը գնաց, բայց ճեմարանին թողեց դասավանդման իր մեթոդները, իր ծրագիրը, սակայն պետք է ասել, որ նա ավելի շատ տարավ, քան թողեց Էջմիածնում։ Մայրաթոռում անցկացրած այդ ժամանակը նրա վրա շատ մեծ հոգևոր ազդեցություն է գործում և նրա կտավներում, գեղարվեստական գործերում, այդուհետ գերիշխողը դառնում են ինչպես հոգևոր եկեղեցական, այնպես էլ պատմական թեմաները։
1: Շամիրամը արա գեղեցիկի մոտ։ Կանանց ելքը Անիի եկեղեցուց։ Ասպետ կինը։ Զաբել թագուհու վերադարձը գահին և այլ ստեղծագործություններով Սուրենյանցը հրճակվում է որպես պատմանկարչության հիմնադիր հայ կերպարվեստի պատմության մեջ։ Իսկ Եկայք առ Իս, Ավետում, Քրիստոսը, Գրիգոր Լուսավորիչ, Տիրամայրը գահի վրա, Մոգերի երկրպագությունը, Մկրտություն, Խորհրդավոր ընթրիք, Ողբ, Տիրամայրը մանկան հետ կտավներով հարստացնում է հայ գեղանկարչությունը եկեղեցական ու աստվածաշնչ։

Վլադիկավկազի Յալթայի հայկական եկեղեցների սրբապատկերները լրացնում են հոգևոր թեմաներով նկարների շարքը։

0: Էջմասնից հեռանալուց հետո Սուրենյանցը միանում է Նիկողայոս Մարի արշավախմբին ու մասնակցում Անիի պեղումներին։ Դրանից հետո վերջնականապես բնակություն է հաստատում Սանկտ Պետերբուրգում։ 1912 թվականին Սուրենյանցի գլուխգործոցներից մեկը Սալոմե Կտավը ներկայացվում է Մյունխենի Գեղարվեստի Ակադեմիայի հիմնադրման 100-ամյակի առիթով բացված մեծ ցուցահանդեսում, այնուհետև Վենետիկի ցուցահանդեսում։ Նկարիչը միջազգային ճանաչում է ձեռք բերում։ 1915 թվականին Սուրենյանցը կրկին Էջմիածնում էր։ Կոտորածներից փրկված ու մայրաթորի պատերի տակ հանգրվանած գաղթականներին օգնել էր պետք։ Նա միանում է կրտսեր ընկերոջ Եղիշե Թադևոսյանի նախաձեռնությանը և Թիֆլիսում մասնակցում Հայ Արվեստագետների Միության հիմնադիր ժողովին։ Ընկերության հիմնական նպատակը հայ փախստականների համար նյութական ու ֆինանսական միջոցներ հավաքագրելն էր։
1: Ռուսական անծայրածիր կայսրության մեջ նա մի քանի ամենանշանավոր գրքի ձևավորողներից մեկն էր։ Դեռ պատանեկան տարիներից տիրապետում էր բազմաթիվ եվրոպական ու արևելյան լեզուների և խիստ արժեքավոր թարգմանություններ է կատարել։ Հնագրից հայերենի է թարգմանել Գյոթեի, Հայնեի, Օսկար Ուալդի ստեղծագործությունները, սակայն բոլորից շատ սիրում էր Շեքսպիրի գործերը։ Նրա գրչով հայերենի են վերածվել Օթելոն, Լիրարքան, Ռիչարդ III-ը, ինչպես նաև մի քանի կատակերգություններ։
0: Պուշկինի Բաղչիսարայի շատրվանները պոեմի լույս ընծայումից հետո Սուրենյանցը հրճակվում է որպես գրքի ամենատաղանդավոր ձևավորողներից մեկը Ռուսաստանում և հարյուրավոր նոր պատվերներ ստանում ամենահայտնի հրատարակչատներից։ Սուրենյանցի ստեղծագործական գործունեության մի մեծ շրջան կապված է Ղրիմի հետ, որտեղ նա մտերմանում է Ալեքսանդր Սպենդիարյանի հետ, լսում իր հռչակավոր ազգականի Այվազովսկո խորհուրդները։ Հենց այստեղ էլ Յալթայի հայկական եկեղեցուն նկարազարդումների ժամանակ Սուրենյանցը ծանր հիվանդություն է ձեռք բերում և անգուղին ընկնում։ Հետո սկսվում է քաղաքացիական պատերազմը և գործը կիսատ է մնում։ Վարդգես Սուրենյանցը մահկանացուն կնքում է 1918 թվականի ապրիլի 6-ին և թաղվում Յալթայի Սուրբ Ռիֆսիմե եկեղեցու բակում։
1: Սուրենյանցը 10-րդ դարավերջի և 20-րդ դարա սկզբի ամենազարգացած, ամենանշանակալի դեմքերից մեկն էր ոչ միայն կերպարվեստում։ Բացի թողած գեղանկարչական մեծ ու արժեքավոր ժառանգությունից, գործունեությունը ծավալել մշակութային բազմաթիվ այլ բնագավառներում։ Նա փնտրված բեմանկարիչ էր և համագործակցել է ժամանակի նշանավոր ռեժիսորների Մերխոդի, Կամիսարժևսկայի, Ալեքսանդրովի, ինչպես նաև Արշակ Բուրջալյանի հետ։
0: Քչերը գիտեն, որ Ալեքսանդր Սպենդիարյանն իր «Ալմաստ» օպերան գրել է Սուրենյանցի առաջարկությամբ, ավելի ճիշտ համառ պնդումների շնորհիվ։ Ղրիմում գտնվելու ժամանակ նկարիչը նույնիսկ օպերայի դեկորների ձևավորման էսքիզներ է ներկայացրել ընկերոջը, երբ նա դեռ չէր էլ համաձայնել օպերա գրել։ Ալմաստի պրեմիերան տեղի է ունենում 1929 թվականին, երբ նկարիչը վաղուց արդեն հեռացել էր կյանքից։
1: Մեծ թիվ են կազմում ժամանակի մամուլում Սուրենյանցի հրապարակած հոդվածները արվեստի տեսության, պատմության վերաբերյալ, գեղագիտական հայացքների շուրջ։ Դրանք այսօր էլ ընթերցվում են մեծ հետաքրությամբ։ Դրանք այսօր էլ արդիական են, որովհետև դեռ այն ժամանակ Սուրենյանցը ինչ-որ չափով առաջ էր անցել ժամանակից։

Բարև բարեկամներ, Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ ու վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարուհիր Հարությունյանը։ Օրհնյալ կլինի Տիրոջ անունը, ասում է Սուրբ Գրային անձերից հոբ երանելին նույնիսկ այն պահին, երբ կորցրել էր ամեն ինչ և մնացել մենակ ու հիվանդ։ Ինձ պետք է, որ քեզնից մկրտվեմ, և դու ինձ մոտ ես գալիս, ասում է Սուրբ Գրային մեկ այլ անձ, Հովհանես Մկրտիչը, երբ որ հորդանանում պետք է մկրտեր մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։ Նրանցից առաջինին հանդիպում ենք հին կտակարանում, երկրորդին նոր կտակարանում, թե ինչ ընդհանրություն ունեն այս երկու սրբերը կմեկնաբանի պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։

0: Հոբն Աստվածաշունչ Մատյանի 5 կտակարանի գրքերից մեկն է, որտեղ ներկայացվում է ճշմարտախոս, անարատ, արդար ու աստվածապաշտ Հոբի փորձությունների պատմությունը։ Հոբի փորձն իրեն բաժին ընկած անարդար տարապանքների պայմաններում իր դիրքորոշումն է Աստծո նկատմամբ, եւ ըստ ավանդության Հոբը դարձել է տոկոնության եւ համբերատարության խորհրդանիշ։ Այս թեմային անդրադառնալիս կարևորվում է հատկապես Հոբի հոգեվոր պայքարը, որի նպատակը ոչ թե սեփական անձնարդարացնելն է, այլ Աստծուն տեսնելը։ Իրականում Հոբը հեշտ համբերող չէր, նա պայքարող մարդիկ էր։ Նրա համբերությունը ենթադրում է հանուն առողջ ու բանական հավատքի դինամիկ ընթացք, որով միայն հնարավոր է տեսնել Աստծուն։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար կարևոր եւ ուսանելի է Հոբի օրինակը, հատկապես երբ մեր կյանքում հաճախ ենք հանդիպում փորձությունների ու դժվարությունների։
1: Հոբ երանելի մարդ, որ ուներ կին, բազում զավակներ դստրեր, մեծագույն հարստություն, եւ իր հավատքի մեջ անսասան էր, առավոտ իր գունը աղոթում էր Աստծուն, փարաբանում էր տիրոջը, ողորմած, բարի մարդ էր, առաքինի կյանքով էր ապրում, եւ ահա Սատանան Աստծուն հարց է տալիս. Եթե դու իրան ամեն ինչ տվել ես, բազում զավակներ հարստություն, դրա համար էլ քեզ փարաբանում է, թույլ տուր ես իրեն փորձեմ, կտեսնեն քեզ կփարաբանի թե չէ։ Աստված ասում է, ամեն ինչ կարող ես անել, միայն հոգին չառնես, կյանքը պետք մնա։ Սատանան զրկում է երեխաներից, կորցնում իր ամբողջ հարստությունը, հիվանդացնում է Հոբ երանելուն։ Այնպիսի հիվանդություններով է սկսում տարապել Հոբ երանելին, որ մաշկը ծակվում է, ոսկորներից թարախ են գալիս, մարմնի մեջ ճճուներ որթեր են խլվում, եւ ինքը ստիպված այդ գարշելի հոտի պատճառով աղբանոցի կողքն է պառկած, ընկած անկարող վիճակում։ Եվ շատ շատերը գալիս եւ ասում են. «Այդքան փարաբանում է իր Աստծո։ Բա ուր է քո Աստված, որ դու այսպիսի նողկալի վիճակում ես հայտնվել։ Եվ միջև հիմա շարունակում ես Աստծուն փարաբանել այս վիճակիդ համար»։
0: Ըստ երևույթին Հոբը պատմական անձ է, ոչ հրեա, չգիտեր օրենքը, պատվիրանները, ճանաչում էր մեկ Աստծո, բարի եւ արդար մարդ էր, արդար էր իր, մարդկանց եւ Աստծո առաջ։ Չառն իբրև փորձիչ, իդեմս Հոբի եւ Աստծո փորձում է քանդել մարդ եւ Աստված հարաբերությունը, որն իմաստու արժեք ունի, եթե այն կառուցված է ազատության, սիրո եւ հավատարմության վրա։ Հոբը ճշմարտությունը փնտրում է ոչ թե մարդկանց, այլ Աստծո մեջ, եւ այդ ճշմարտությունն ի վերջո գտնում է Աստծո ներկայությամբ։ Հոբի գիրքը պատմում է, թե Աստված ինչպես է պաշտպանում իվերուստ մարդուն տրված ազատությունը։ Աստված պնդում է, որ մարդը ստրուկ կամ վարձկան չէ, նա ազատ է։ Թույլ տվեց Սատանային փորձելու, իմանալով, որ Հոբն իր զավակն է եւ հաղթանակած դուրս կգա այդ փորձությունից։ Հոբը ցույց տվեց, որ մարդը մարդ է ոչ թե իր հարստությամբ, պաշտոնով, այլ Աստվածային իր պատկերով եւ նմանությամբ։ Հոբը բողոքական չէ, բայց բողոքում է չարի ու անարդարության, ազնվության դեմ, խոնարհաբար ու անկեղծորեն փնտրում ճշմարտությունը, հավատքով եւ համառությամբ պայքարում Աստծո լռության դեմ։ Նա այնպիսին է, ինչպիսին սովորական բարի ազնիվ հավատացյալ մարդը։ Հավատում էր Աստծուն, բարի գործ էր անում, հոգ տանում իր ընտանիքի մասին, սակայն այս ամենով հանդերձ, ինչպես ինքն է ասում, Աստծուն լսել է իր ականջով, բայց երբեք չէր տեսել, չէր հանդիպել նրան։ Աստծուն հանդիպելու, տեսնելու համար պետք է պայքար։ Հոբը պայքարում եւ Սատանայի որոգայթներին պատասխանում է արժանապատիվ կեցվածքով։
1: Այո, ամեն օր, ամեն ժամ եւ ամեն վիճակում հավետ պիտի փառաբանեմ իմ Աստծուն, որտեղ մեզ պարտ է փառաբանել Աստծուն, թեկուզ նրա համար, որ մեզ կյանքի կոչեց։ Լայն եւ նեղ օրերին ես պիտի իմ Աստծուն փառաբանեմ։ Եվ այս պահին Սատանան պարտվեց։ Տեսա, որ Հոբ երանելի ոչ թե ունեցվածքի ուրախ ապահով կյանքի համար էր փառաբանում Աստծուն, նույնիսկ այս մահվան եզրին կանգնած գարշելի տեսքով, որ մարդիկ վախենում էին, չէի կարողանում մոտենալ իր մոտ կանգնել, եւ նա նորից փառաբանում է Աստծուն, Սատանան պարտվեց։ Եվ Հոբ երանելի իր այդ հավատքի մեջ դարձավ անպարտելի Աստծո զինվոր, դարձավ չարահաղթ, ասնելով ամենադաժան փորձություններով, դարձավ կատարյալ երանելի մարդ, որից հետո Աստված իրեն բժշկում է, նորից զավակներ դստրել է տալիս, նորից վերադարձնում է իրեն իր ունեցվածքը, հարստությունը։ Հոբը Հավատքի մեջ ամպարտելի է, չարին հաղթեց, կատարյալ էր իր հավատքի մեջ։ Մեծագույն երանելի է, կատարյալ օրինակ է մեզ համար, ընդ օրինակելու, նրա օրինակին հետևելու։
0: Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հովհաննես Մկրտիչը քրիստոնեական կրոնի գլխավոր գործող անձանցից մեկն է, որը բազմաթիվ եկեղեցիների կողմից ճանաչվել է Սուրբ։ Հովհաննես Մկրտչի մասին պատմվում է ինչպես Ավետարանում, այնպես էլ Ղուրանում։ Համաձայն Ղուկասի Ավետարանի, Մկրտիչը որդին էր արթարքյան ապրող Եղիսաբեթի և քահանա Զաքարիայի, ովքեր չնայած ծեր ու առաջացած տարիքին երկար տարիներ զավակ չէին ունենում, ինչը հրեական միջավայրում մեծ անպատվություն էր համարվում։ Հովհաննեսի ծնվելու լուրը Զաքարիան ստացավ Աստծուց Գաբրիել հրեշտակապետի միջոցով տաճարում ծիսական խնկարկություն կատարելու ժամանակ։ Այս հրաշալի իրողությունը եւ Գաբրիել հրեշտակապետի խոսքերը, թե մանուկը մեծ ուրախություն պետք է լինի շատերի համար, Սուրբ Հոգով լցված մարդկանց պետք է պատրաստի երկար սպասված Մեսիայի, Քրիստոսի գալստյանը, որոշակի կասկածներ է առաջացնում Զաքարիայի մոտ, ինչի համար հրեշտակապետը մինչև Հովհաննեսի ծնվելը նրան պատժում է համրությամբ։ Եվ իրականանում է հրեշտակապետի խոսքը, առաջացած տարիքում Եղիսաբեթն ու Զաքարիան ունենում են իրենց որդուն։ Նրա ծննդից հետո Զաքարիայի լեզուն իսկապես բացվում է եւ նա սկսում է օրհնաբանել Աստծուն։ Համաձայն Գաբրիելի հրամանի մանկանը անվանում են Հովհաննես, որ թարգմանվում է Աստվածաշնոր, Աստծո ողորմություն։
1: Մեծագույն մարդը, որ աշխարհում ծնվել է, դա Հովհաննես Մկրտիչն է, Քրիստոսն է, որ ընդամենը 33 տարի ապրեց եւ նա ատակվեց, որտեղ շատ ճշմարտախոս էր, հանդիմանում էր թագավորին նրա ապաբարոյական կյանքի համար, երբ որ թագավորը զիգորներին ուղարկում էր մոտ որ գլխատեն, բոլոր զիգորները գիտեն, որ Աստծո մարդ է, Սուրբ է Հովհաննես Մկրտիչը, բոլոր իրեն համեմատում էին մեծագույն Սուրբի Եղիա Մարգարեի հետ, ասում են ինքը մեր օրերում նոր Եղիա Մարգարեն է, համեմատում էին հրեաները Եղիա Մարգարեի հետ։ Եվ նրան երկյուղով եկան իր մոտ, ասում են, թագավորից հրաման ենք ստացել, որ քեզ գլխատենք, քո գլուխը տանենք իր մոտ, բայց մենք գիտենք, որ Աստված մեզ կպատժի դրա համար, ան երանելի վիճակում ենք, չգիտենք ինչ անենք, կամ Աստված մեզ պիտի պատժի, կամ թագավորը պիտի պատժի։ Հովհաննես Մկրտիչը ասում է, դուք ծառայության տակ եք, դուք կատարեք ձեր հրամանը, ձեր ծառայությունը, եւ դուք դրա մեջ անպարտ եք, դուք հրամանի տակ եք, դուք ձեր հրամանը կատարեք։ Ինքը չի հանդիմանում իրենց, չի անիցում, ասում է դուք ձեր պարտ կկատարեք, ինքը գնում է կամավոր նահատակության, հանուն ճշմարտության, հանուն բարոյականության, հանուն առաքինության։ Ինչ է ճշմարտություն, ճշմարիտ Աստվածն է միայն, հանուն Աստծու է գնում նահատակության, հանուն Աստծու, Աստծո նահատակ, կատարյալ նահատակ, անսասան հավատքի մեջ, անվախ Աստուն հավատարմության մեջ, չարահաղթ է դառնում, դա շատ կայուն է իր ընտրած ճանապարհի մեջ, ընտրյալ է, իսկապես իդեալական է, ինչպես եղավ Հոբ երանելին, մեկը իր բնական մահով մահացավ, երանելի Հոբը, հասավ խորը ծերության, Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչը երիտասարդ տարիքում 33 տարեկան նահատակվեց, կյանքը տվեց։
0: Հովհաննես Մկրտչի հայտնվել նավետարանիչները հիմնավորում են նաև հին կտակարանյան մարգարեություններով։ Անապատում կանչողի ձայնն է, պատրաստեցեք տիրոջ ճանապարհները, հարթեցեք նրա շավիղները, բոլոր ձորերը թող լցվեն, բոլոր լեռներն ու բլուրները խոնարհվեն, դժվարին ճանապարհները թող հեշտ դառնան, առապարները հարթ ճանապարհներ, եւ ամեն մարդ կտեսնի Աստծո փրկությունը։ Ահավասիկ ես ուղարկում եմ իմ պատգամավորին քո առջևից, որ կպատրաստի քո ճանապարհը քո առաջ։ Գալով ասպարես, Հովհաննես Մկրտիչը ժողովրդին դիմում է նույն այն խոսքերով, որոնցով հետո պետք է իր քարոշչությունը սկսեր Հիսուսը. «Ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է»։ Որպես ճանապարհ հարթող Հովհանես նախակարապետը քաջ գիտակցում էր իր գործի կարևորությունը եւ աստծո շնորհով հավատում Քրիստոս Աստվածորդուն, քանի որ նա էր, որ ասում էր. «Նա, ով իմ հետևից էր գալու, ինձնից մեծ եղավ, որովհետև ինձնից առաջ կար»։
1: Ընդհանրապես մենք Սուրբ Հովհանես Մկրտչին համարում ենք կամուրջ, խաչմերուկ, հին եւ նոր կտակարանների մեջ։ Հովհանես Մկրտչին համարում ենք հին կտակարանի բոլոր սրբերի ավարտը եւ նոր կտակարանի նահատակների սրբերի սկիզբը, որը ինքը մկրտեց մեր Իսուս Քրիստոսին։ Իր մասին Հովհանես Մկրտչի մասին Քրիստոս ասում է հետեւյալը. Հովհանես Մկրտիչը աշխարհում բոլոր ծնված մարդկանց մեջ ամենամեծագույնն է Հովհանես Մկրտչի մասին ասում։ Ով մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս, որը եղավ Քրիստոսի գալու ճանապարհը պատրաստողը, ճանապարհը հարթեցնողը, անապատում կանչողի ձայնն է, որը անապատում ճկնում էր եւ ասում էր. «Եկեք, ապաշխարեք, արդեն մոտ է ասորքայությունը»։ Մոտես Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը ասոր տեսիլքով ստացել է, որ ինքը պիտի տեսնի սրբերի գագաթնակետը աշխարհի փրկչին, մեր փրկչին, աստծոորդուն Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ իրոք, երբ որ հորդանանում ինքը ապաշխարածներին մկրտում էր, հանգարց իր մոտ է գալիս Հիսուս Քրիստոս, մտնում է ջուրը մկրտվելու եւ նա աստծո նշանով հասկանում է, որ փրկիչն է աշխարհի, աստված է, աստծոորդին է, իրեն ստեղծողը։ Ասում է. «Ես պիտի քո ձեռքից մկրտեմ»։ «Ոչ թե դու իմ ձեռքով»։ Քրիստոս ասում է. «Թող այն, ինչ որ գրված է օրենքում, հին կտակարանում մարգարեություններ Հիսուս Քրիստոսի մասին, թողի կատարածվի»։ Եվ ինքը մկրտվում է։ Եվ օրինակ է ծառայում ապագա եկող քրիստոնյա սերունդներին, որ մենք էլ հետևենք Քրիստոսին, մկրտվենք։ Մեծագույն մարդն է աշխարհում ծնված բոլոր մարդկանց մեջ։ Սա Քրիստոսն է այդպես գնահատում Սուրբ Հովհանես Մկրտչին, որը նահատակվեց։
0: Հովհանես Մկրտիչը քրիստոնեական բոլոր ավանդական եկեղեցիներում համարվում է ամենամեծ բարեխոսներից մեկը, իր մեծությամբ այդ պաշտոնում զիջելով միայն Մարիամ Աստվածածնին։ Նրա անվամբ բարեխոսությունների արձագանքը չի ուշանում։ Մեր օրերում էլ տիրոջ ճանապարհները հարթողը ճանապարհ է հարթում նաև մեզ համար, եւ Հովհանես Մկրտիչը եւ Հոբ Երանելին լավի ու վատի համար օրհնում էին տիրոջը, փառք տալիս նրան, Պարքև Սրբազանը հորդորում է.
1: Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը նաև մեր Արցախի պաշտպանն է, մեր Հովանին է, Աստվածամոր հետ միասին Գանձասարի վանք մեր աթորամիստն է, որտեղ կա Հովհանես Մկրտչի գլուխը։ Ունենք նաև Հովհանես Մկրտչի մասունքները կանաչ ժամում Շուշիի Սուրբ Հովհանես Մկրտչի եկեղեցում։ Ունենք բազում եկեղեցիներ, որոնք կրում են իր անունը Սուրբ Հովհանես Մկրտչի։ Եվ մի դեպք ես պատմեմ։ Հին Ստեփանակերտ քաղաքում, որ մի ժամանակ Խանկենդի էին ասում, այնտեղ պատրոնի տեղում ունեինք Սուրբ Գևորգ եկեղեցի։ Եվ այնտեղ 1018 թվականին, երբ որ թուրք բանակը գալիս մոտենում էր Ասկերանի շրջանին, մեր զինվորները Սուրբ Գևորգ եկեղեցում, զորավոր նահատակի եկեղեցում, Սուրբ Վանեսի անունով երթվեցին Հովհանես Մկրտչի անունով, և գնացին ճակատ, և Ասկերանի բերդի մոտ ջախջախեցին հսկա թուրքական բանակը։ Ահա մեր զինվորները այն ժամանակ Սուրբ Վանեսի, Սուրբ Հովհանես Մկրտչի անունով էին երթվում, որքան մեծ է եղել մեզ մոտ Սուրբ Հովհանես Մկրտչի պաշտամունքը, սերը, որտեղ նա այն ժամանակ էլ մենք գիտենք, որ մեր Արցախ աշխարհի պահապանն է, Հովանին է։ Դուք էլ ավոթեցեք և խնդրեք, որ Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը և Երանելի Հոբը լինեն մեր Արցախ աշխարհի և մեր բանակի պաշտպանը, բարեխոսը և Հովանին։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորին։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 23-ի թողարկումը, հաղորդմանը մասնակցում էր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Բարև բարեկամներ, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։ Տիրոջ հայտնության ավետիսով եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարի 2021 թվականի Անդրանիկ թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Պարույր Հարությունյանն է։ Փրկչի 2021 տարվա մեր Անդրանիկ թողարկման հյուրն Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն է, զրույցի առանցքում Սուրբ Ծննդյան, Քրիստոսի Մկրտության և Աստվածահայտնության խորհուրդն է։

0: Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան մանրամասն պատմությունը ներկայացվում է Ղուկաս և Մաթեոս ավետարանիչների մոտ։ Համաձայն ավետարանիչների դրվագների, Մարիամն ու Հովսեփը Բեթղեհեմ գնացին հռոմեական կայսրության մարտահամարի պատճառով, որն անցկացվում էր օգոստոս կայսեր օրոք։ Հիսուսի ծննդից անմիջապես հետո նրան եկան երկրպագելու հովիվները, որոնք այդ իրադարձության մասին իմացել էին հրեշտակի հայտնությունից. «Մի վախեցեք, որովհետև ահա ձեզ մեծ ուրախություն եմ ավետում, որն ամբողջ ժողովրդինը կլինի, որովհետև այսօր Դավթի քաղաքում ձեզ համար ծնվեց մի փրկիչ, որ օծյալ Տերն է»։ Ըստ Մաթեոս ավետարանիչի երկնքում հայտնվեց զարմանահրաշաստղ, որը նորածնին Հիսուսի մոտ բերեց մոգերին։ Նրանք հնցաներ նվիրաբերեցին՝ ոսկի, խունք, զմուրս, ոչինչպես նորածնի, այլ արքայի։ Համաձայն մարգարեությունների ծնվեց աշխարհի փրկիչը, նրա աստվածային էությունը հավելվեց մարդկային էությունը, նա մարդու նման խոսեց, քննեց, զարթնեց, ուրախացավ, տխրեց, ճաշակեց երկրային կյանքի բոլոր դառնությունները, դավաճանվեց, մատնվեց, խաչվեց, ապա եւ հարություն առավ։ Իսկ թեմայի շուրջ առաջարկում ենք Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մեկնաբանությունը։
1: Աստված օգնական սրբազան հայր,
2: Աստված պապան,
1: Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ,
2: որդնյալ է ծնունդը եւ հայտնությունը Քրիստոսի, ձեզ եմ ես մեծավիտիս։ Մեկ բան հստակիշենք, 33 տարի ապրեց Քրիստոս մարդու կերպարանքով, հավիտենական անսահման Աստված դարձավ մարդ, բայց 33 տարվա մեջ ոչ մի մեղք չգործեց, սա բացառիկ երևույթ է, սա մեկ։ Այո, քանի որ ինքը մարմնապես հայտնվեց մեր մեջ, ուներ բոլոր մարդկային տկարությունները, ցավը, կոգնելը, քաղցանալը, ուրախանալը եւ այլն։

0: Ինչու էր անհրաժեշտ, որպեսզի ամենակարող Աստված ցած իջնի իր երկնային գահից, մարդկային մարմին առնի երկրի վրա եւ իր սրբագույն արյունը հեղի խաչի վրա, որովհետեւ դա այն միակ փրկագինն էր, որի զորու էր ադամական մեղքից սրբել դրա պատճառով մահկանացու դարձած մարդկանց եւ Աստծո արքայության դռները կրկին բաց անել նրանց առջև։ Միայն Աստվածօրդու զոհագործությունը կարող էր մեզ ազատել մեղքի ստրկությունից եւ Աստծո որդեգիրներ լինելու մեծագույն պատվին արժանացնել եւ փրկչի Սուրբ Ծննդյամբ եւ հրաշափար հարությամբ է որ հնարավորություն ունենք միավորվելու Տիրոջ հետ եւ ստացել ենք հավիտենական կյանքի հույսը, որ իրեն քրիստոնյա համարող յուրաքանչյուր մարդու կյանքի գլխավոր նպատակակետը պիտի լինի։
1: Մարդկային ֆիզիկական անմահությունը մարդուն վերադարձնելու ճանապարհը մեզ տվեց Քրիստոս մարդացավ։ 33 տարի ապրեց, ձերբակալվեց, չարչարվեց, տանջվեց, խաչվեց եւ մեռավ։ 3 օր հետո հարություն առավ, որտեղ ոչ մի մեղ չգործեց, իսկ մահը անմեղի նկատմամբ ոչ մի իշխանություն չունի։ Հարություն առնելով ինքը ամբողջ մարդկությանը վերադարձրեց հարության հնարավորությունը, մարմնական, ֆիզիկական անմահության կարողությունը։ Եվ մարդիկ դադաստանի վերջի օրը բոլորը պիտի հարություն առնեն, արթարները հարության մարմիններով պիտի ապրեն հավիտենականության համար, մեղավորներից պիտի նորից խլվի մարմինները, հոգով պիտի տանջվեն դժոխքում հավիտենապես։ Իսկ մենք հարուցալ մարմիններով պիտի հավիտենապես ապրենք, դրանով վերականգնվեց դարախտային մեր վիճակը, բայց դրանից հետո մենք պիտի շարունակենք Քրիստոսի ճանապարհը։ Ինքը համբարձվեց, այդ մարմինը ճեղքեց հոգևոր աշխարհը տարավ, հոր Աստծո կողքը նստեցրեց, այսինքն մարդուն դարձրեց աստվածամարդ, կիսով չափ աստված։ Մենք էլ Քրիստոսի նման պիտի աստվածացնենք, մեր համբարձումը պիտի անցնենք։ Քրիստոսի խորհուրդը դա է. Աստված մարդ դարձավ, որպեսզի մարդ Աստված դառնա։
0: Մեղքը կար մինչև Տիրոջ լույս աշխարհ գալը եւ ցավոք մեղքը մնաց եւ համառորեն շարունակում է մնալ Քրիստոսից հետո։ Բայց փրկչի հայտնության նպատակն էր մեղավոր մարդկությանը ցույց տալ, որ հնարավոր է մեղավոր աշխարհում անմեղորեն ապրելը։ Սրբազան Քրիստոս նախապես ուներ աստվածային էությունը, արդյոք դրանից չէր, որ նա հաղթահարեց մեղքը, նա մեղք չգործեց, նա կարողացավ գերազանցել մեղքը, անցնել մեղքի վրայով եւ մնալ անմեղ։ Ադամ, երբ որ ծնվեց, նա ծնվեց որպես մարդ, նախապես չուներ աստվածային էություն, աստվածային կերպը, բայց հա Քրիստոս ուներ աստվածային էությունը, կերպը, խորհուրդը, դրանից չէր արդյոք, որ նա կարողացավ հաղթահարել մեղքը։
1: Ադամին եւ Եվային Աստված ստեղծեց մեծ կարողություններով, տվեց ազատ կամք եւ կարողությամբ ստեղծեց հավիտենական, բայց մի հատ կանոն խախտեց, մի հատ կանոն, որ Աստված տվել էր, ասել էր ամեն ինչ կանես բացի սրանից, հենց դա էլ արեց Ադամ, իր ազատ կամքը շեղեց եւ դարձանք մահկանացու։ Քրիստոս Աստծո որդին առավ մարդու մարմինը, ամբողջական մարմինը, ունենալով նորից ազատ կամք, եւ իր ըստ ազատ կամքի ոչ մի մեղք չգործեց բացարձակապես։
0: Նրան չօգնեց աստվածային խորհուրդը եւ նաեւ իմացությունը։
1: Հնարավոր է, որ դա եղավ օգտակար, դա չի բացառվում, որտեւ միայն Աստծով եղավ փրկությունը մարդկության համար։
0: Այսինքն մարդը չունի նախապես աստվածային էությանը նման ինչ որ բան։
1: Ուներ հավիտենականության կարողություն եւ ուներ տիեզերական գիտելիքներ։ Ադամ տիրապետում էր բոլորին եւ ամեն ինչ գիտեր այս աշխարհում։ Ֆիզիկական, բնության օրենքներ, շատ մեծ կարողությունների տեր էր։ Իհարկե ուներ Աստծո նման ազատ կամք, բայց սխալ օգտագործեց ազատ կամքը։
0: Սուրբ Ծննդյան շնորներ նառատորեն բաշխվեց մարդուն, նրան հնարավորություն տրվեց հեշտությամբ գտնել եւ առաջնորդվել երկնային արքայություն տանող ճանապարհով, բայց մարդու ճամփան դեռ շատ հեռու է փրկության եւ արքայության հնարավոր կարողությունից եւ լիությունից։ Քրիստոս ապրեց բացարձակ անմեղ կենսակերպով եւ քարոզեց։ Երկրային 33 տարիների ընթացքում նա քարոզեց միայն վերջին 3 տարվա ընթացքում։ Գուցե քիչ էր դա, ինչպես ասում են շատերը, որովհետև մարդկային մեղքից ակնհայտորեն գրամ անգամ չի նվազել։
1: Այո, միջև հիմա մենք մեղքեր են գործում ցավոք սրտի։ Դուք հիշում եք իր ձերբակալությունից առաջ, երբ որ Գեֆսեմանի պարտեզում ինքը աղոթում էր, իսկ երեք առաքյալները քնած էին մնում։ Ինքը դիմելով Հոր Աստծուն ասում էր. Եթե կարող ես, այս բաժակը ինձանից զանց արա։ Այդ մարդկայինը կարծես թե կասկած վախ ուներ չարչարանքից, մահից, տանջանքից։ Մարդկային եւ Աստվածային կապը երբեմն կտրվում էր։ Տարվում էր մարդկայինի ազատ կամքի ճիշտ օգտագործումը, ճիշտ մարդու նման։ Հիշում եք խաչելության ժամանակ, երբ որ խաչվեց։ Ինքը ասաց. «Տեր, ինչու թողեցիր ինձ»։ Այսինքն Աստծոյն կապը կտրվավ եւ մարդկայինով մնաց։ Եվ միջիվեջ մարդկայինի մաքրությունը տարավ։ Սա էլ պիտի հիշենք, չպիտի ասենք, որ Աստվածայինը 100% ամեն վարքյան իրեն օգնել է։ Այդ մարդկայինով ինքը նաև հաղթահարեց։ Ցույց տվեց, որ մարդն էլ ամեղ ապրելով կարող է շատ բան հաղթահարել։ Այո, մենք հիմա մեղ գործում ենք, բայց ճանապարհը դեպի փրկություն հարթված է, դեպի հարություն, դեպի հավիտենականություն Քրիստոսով հարթված է, բաց է մեզ համար։
0: Հիմա ում կարող ենք անվանել անմեղ մարդ։
1: Ոչ մեկին։ Զի Աստված, դու ես միայն անմեղած։ Բոլորս մեղք են գործում։ Ծված օրից մեկը շատ, մեկը քիչ։
0: Իսկ ինչու ենք ձգտում հարության լույսին հասնել։
1: Որտեղ փրկության ճանապարհը դա է, հավիտենականության ճանապարհը միայն դա է։ Թե չէ, հավիտենական տանջանքի բաժին կդառնանք Սատանայի եւ դժողքում կտանջվենք ամեն օր ամեն վարկ։
0: Ախր մենք չենք դադարում միաժամանակ նաեւ անընդհատ մեղք գործել։
1: Դրա համար ունենք ապաշխարության զղջման ճանապարհ եւ մեղքերի թողության ճանապարհ։ Ամեն մի խոստովանահայր խոստովանեցնում է իր հավատացյալ զավակին, բանադրանքի տակ է դնում, ուսենք տուգանք է տալիս մի տեսակ, եթե նա իրոք ասնում է տուգանքը մաքրվում, ապաշխարում է, նա մեղքերի թողություն է տալիս, որը ասոմոտ մաքրված է համարվում, հանգարց միջև որ մի նոր մեղք չգործի։ Դրա համար ունենք եկեղեցիով մեղքերի թողության կարգ, հնարավորություն ապաշխարելու, մեղքերից ազատվելու։ Մարդ ազատ է եւ ունի այդ հնարավորությունը։

0: Քրիստոս 3 տարի քարոզեց, բայց 12 և 72 առաքյալներ թողեց, որոնք գրեթե աշխարհի ամբողջ մասը մկրտեցին, քրիստոնեությունը աշխարհով մեկ տարածեցին։ Այսինքն իր 3 տարվա այդ քարոզչությունը բավական էր աշխարհով մեկ սփռել Սուրբ Ավետարանը եւ քրիստոնեությունը։ Բայց այն, որ մենք միչեւ հիմա մեղք են գործում, նախ մեր դկարությունը եւ երկրորդը, մեր դեմ պայքարում է չարը, Սատանան իր դիվային ուժերով, եւ մենք, քանի որ խոցելի ենք, տկարենք, նա սկսում է ավերել այս աշխարհը, այնպես որ դիմադրելը բավական դժվար է, դրա համար էլ միչեւ այսօր էլ մեղքերը կուտակվում են, շարունակվում են։
1: Քրիստոսի դեպքում գիտենք, որ մեղքը անկարող էր, անուննակ էր, բայց մարդու դեպքում գիտենք, որ մարդ աշխարհ գալով ինչքան դժբախտությունների, ինչքան դժվարությունների է հանդիպում, բայց անընդհատ ձգտում ենք որդեծնության։
0: Այո։
1: Սա արդյոք նաև մարդու տկարության մասին է խոսում, անկարողության, անկարության, անունակության մասին, որ հնարավոր չէ Քրիստոսին հասնել, հնարավոր չէ հաղթահարել մեղքը այն ձևով, ինչ ձևով հաղթահարեց Քրիստոս։ Այսինքն մենք գիտակցաբար մեղքը թողնում ենք մեր սերունդներին։
0: Քրիստոնեությունից հետո ամեն մարդ անհատապես, եթե մկրտված է, իր մեղքերի համար է պատասխան տալի, ոչ թե նախտիների, որտեղ մկրտությամբ սրբագործում է ադամական մեղքը, ադամից սկսած մինչև մեր ծնողը, եթե մենք մկրտվում ենք։ Մարդ, որ մկրտվում է, քանի որ Քրիստոս ամբողջ մարդկության մեղքերը իր վրա վերցրեց և դրա փրկագինը վճարեց իր խաչելությամբ և հարությամբ, ով որ մկրտվում է, իր նախտիների մեղքը սրբագործում է ադամից սկսած մինչև իր ծնողը, արդեն ինքը պատասխանատու իր անհատական մեղքերի համար։ Եվ եթե ասում եք որդեցնություն, որդեցնություն Աստված ինքը օրտնեց, Ադամ Եվային ասեց. Բազմացեք, լցեք երկիրը եւ տիրեք նրան, եւ այդ աղոթքը մեկ նույն պսակադրության ժամանակ ենք ասում նորապսակներին, որով Աստված օրտեց որդեցնությունը։
2: Քրիստոնեությունը քարոզում է, տիրոջով է փրկությունը, տիրոջ Սուրբ Ծննդով, երկրային կյանքի ամեն մի դրվագով, նրա քարոզներով ու բժշկություններով, նրա գործած հրաշքներով, նրա մատնությամբ ու սոսկալի չարչարանքներով, նրա խաչելությամբ ու հարությամբ, նրա համբարձմամբ։
0: Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզ եւ մեզ մեծավիտիս, թո այս տարին Սուրբ Ծննդյան օրտնաբեր ճարագայթներով առաջնորդի մեր երկիրը եւ մեր ժողովուրդը, մեզ բերի ճշմարիտ խաղաղություն, այն խաղաղությունը, որը Քրիստոսն է տալիս, որն ասել է Հովանավետարանում. Ես ձեզ տալիս եմ իմ խաղաղությունը, ոչ թե այն խաղաղությունը, որ ես աշխարհն է տալիս, որտեղ Քրիստոսի խաղաղությունը ներդաշնակ է, ամբողջական է եւ բացարձակ ճշմարտություն է, թող այդ Քրիստոսի խաղությամբ ապրենք այս տարի, արարենք, ստեղծագործենք, որն էլ մեզ բերի հավատք, հույս, միաբանություն, սեր եւ մխիթարություն բոլոր վշտացածներին եւ սակավորներին, եւ մենք շարունակենք նայել դեպի ապագան մեծ հավատքով, մեծ կամքով եւ նոր հույսով։
1: Աստված օգնական սրբազան հայր։
0: Աստված պահապան։
1: Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։
0: Օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Ձեզ եմ ես մեծավետիս։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 5-ի թողարկումը, այն նվիրված էր Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան, Մկրտության եւ Աստվածահայտության տոնի խորհրդին։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Հիսուս ոչ միայն բերում է մանանեխի հատիկի օրինակը ցույց տալու համար, թե ինչպես պետք է հավատալ, այլ ինքն իր կյանքի օրինակով է վկայում այդ հավատի մասին։ Հիսուս, կարելի ասել, մեր հավատքի մեծագույն ուսուցիչն է։ Այդպես նրան բնորոշում էր 2-րդ-3-րդ դարի եկեղեցու հայրերից Կղեմես Ալեքսանդրացին, օգտագործելով պեդագոգ բառը, մանկավարժ, վարդապետ, ուսուցիչ։ Եվ այդ հավատքի ուսուցումը նա անում էր հետևյալ կերպ։ Նախ, Հիսուս վստահելի էր։ Ոչ միայն իր վարդապետությունը քաղում էր աստվածային ճշմարտությունից, արդեն ինքն իսկ անձնավորված աստվածային ճշմարտությունն էր մարդեղացյալ։ Ասել է, թե այնինչ խոսում էր, համապատասխանում էր ճշմարտությանը բացարձակ իմաստով։ Այլ նաև խզվածք չէին նկատում լսողները նրա խոսքի և գործի միջև։ Հիսուս հանդես էլ գալիս որպես մեկը, որի մեջ մարդիկ պարակտվածություն չէին տեսնում։ Այդպես նրան փորձում էին ներկայացնել հակառակորդները, որոնք ոչ մի փաստարկ չունենալով պարզապես մարտնչում էին ճշմարտության դեմ։ Նրան մեջ իբրև չար ոգի տեսնելով և չար ոգիների իշխանին, այսպես ասած, ծառայելու։ Եվ Հիսուս հենց այդ օրինակներ բերում է, ասում է, եթե իմ մեջ չար ոգի կա, և ես գործում եմ չարիքի դեմ, նշանակում է, այստեղ կա պարակտվածություն, իսկ մի թագավորություն, մի տուն, որը պարակտված է, չի կարող երկար գոյություն ունենալ։ Ընդհակառակը, իմ մեջ պարակտվածություն չկա, խզված չկա, որովհետև ես գալիս եմ ճշմարտությունից և այդ ճշմարտությունն եմ ձեզ փոխանցում։ Ինչը ձեր մեջ է խզվածք առաջացնում, որովհետև դուք ասում եք մի բան, անում եք մեկ ուրիշ բան։ Հիսուս ներողամիտ էր բոլորի հանդեպ, բայց շատ խիստ էր իր դատաստանի հեռանկարի մեջ ուղված կեղծավորությանը, երբ տեսնում էր խոսքի և գործի այդ խզվածքը։ Մինչդեռ մարդիկ, երբ տեսնում էին Հիսուսին, զգում էին այդ վստահելիությունը, և այդ վստահելիությունից էլ բխում էր նրա իշխանությունը։ Ինչ էին ասում։ Ասում էին, սա վարդապետում է իշխանությամբ, ոչ ինչպես մյուս վարդապետները։ Այսինքն վստահելի է, որից և հեղինակավոր է։ Խոսքը արժեք է ստանում այն դեպքում, երբ համապատասխանում է նրա կյանքին, նրա գործին, նրա վկայությանը։ Իդեպ, սա շատ կարևոր է, հատկապես մեր մանուկների դաստիարակության ժամանակ։ Երկրորդ, Հիսուս հավատքի ուսուցիչ էր ինքնա ունայնացման միջոցով։ Ինքն իրեն խոնարեցնում էր հնարավորություն ստեղծելով հանդիպման, իրական հանդիպման։ Չէր ուսուցանում վերացական ճշմարտություններ, այլ ուսուցանում էր ճշմարտություններ, որոնք կյանքին վերաբերող էր, կենցաղին վերաբերող էին, մարդուն վերաբերող էին, մարդու անմիջական կարիքներին վերաբերող էին։
եւ սա էր նաեւ Հիսուսի եւ մարդկանց հանդիպման գլխավոր գրավականներից մեկը։ Հիսուս հանդիպում էր բոլորին առանց խտրականության, անկախ նրանից, որ որոշներին նաև հանդիմանում էր, հատկապես երբ տեսնում էր կեղծավորություն եւ հատկապես երբ տեսնում էր գիտակցված մարտնչում ճշմարտությունների դեմ։ Բայց ընդհանուր առումով Հիսուս մարդուն հանդիպում էր որպես մարդու, չէր բաժանում դասերի, կատեգորիաների, տեսակների։ Հիսուս ոչ միայն հանդիպում էր արդարներին, օրինակ Նաթանայելին, որի մասին վկայում է ասելով ահավասիկ մի իսրայելացի, որի մեջ նենգություն չկա, այլ նաև մեղավորներին, ինչպես մաքսավորները, պոռնիկները, ավելին գնում էր սեղանակից էր դառնում նրանց հետ։ Գիտեք, ժամանակի հրեայի համար սեղանակից լինել մեկին նույն էր, որ մեկի հետ գնալ աղոթատուն, սինագոգ ժողովարան աղոթելու Աստուքի խոսք լսել։ Ամեն մի քիչ սեղան չէին նստում եւ հաց չէին կիսում։ Հաց էին կիսում նրանց հետ, որոնց համարում էին ընկեր, մերձավոր։ Եվ Հիսուս գիտեր հասկանալ նաև այդ մարդկանց լեզուն։ Հիսուս, երբ հանդիպում էր այդպիսի մարդկանց, փորձում էր նրանց մեջ տեսնել մարդուն որպես իրեն հավասար մեկի արժանապատվությամբ։ Մեկի, որը մաս է կազմում մարդկության, մեկի, որը Աստծո պատկերն ունի։ Եսեք, մենք շատ հաճախ ասում ենք, եկեք գնանք օգնենք կարիքավորներին եւ հարցնում ենք, ովքեր են կարիքավորները, մատնանշում ենք, ահա վասիկ սրանք կարիքավորներն են։ Եվ այդ մարդկանց մենք մի տեսակ մտցնում ենք ինչ-որ մի շրջանակի մեջ։ Ահա վասիկ սրանք հիվանդներն են։ Հիսուս շատ լավ գիտեր, որ այդ մարդը աղքատ է, շատ լավ գիտեր, որ այն մյուսը անդամալույծ է, շատ լավ գիտեր, որ այն մյուսը դիվահար է։ Այդ մարդու այդ կողմը հաշվի էր առնում, բայց այդ մարդուն չէր վերածում աղքատին աղքատի, անդամալույծին անդամալույծի, պոռնիկին պոռնիկի։ Այս երևույթ ես հատկապես շատ նկատեցի բանտային ծառայության ընթացքում, երբ փորձում էի հանդիպել դատապարտյալների, ասենք լսում էի այսպիսի արտահայտություն. «Լավ, այսուր խարդախը»։ Այսինքն մի տեսակ խարդախություն է արել, քրեական հոդվածը, որով դատապարտվել է, խարդախություն է։ Բայց մենք նրան նայում ենք, այդ մարդու պատկերը հավասարեցնելով խարդախության հետ։ Միշտ Հիսուս այդպես չէր անում, ավելին Հիսուս ինքն իրեն նույնացնում էր նրանց, ասում էր, քաղցած էի եւ ինձ հաց տվեցիք, նկատի ունենալով աղքատին, որին օգնում են, հիվանդ էի եւ ինձ այցի եկաք, նկատի ունենալով հիվանդին, որին այցի են գնում։ Եվ հետևապես մեր հանդիպումն էլ մարդկանց Հիսուս մատնանշում է հենց այս բնույթը, որովհետև հանդիպել որևիցե մեկին, դա նշանակում է նրա մեջ տեսնել մեզ, ինքներս մեզ, մենք ավելի լավը չենք։ Հիսուս, երբ հանդիպում էր մեկին, որը հավատքի փնտրտուքի մեջ էր, փորձում էր բացահայտել եւ զարգացնել այդ հավատը։ Եվ երբ օգնում էր որևիցե մեկին, ասենք բժշկում էր, ասում էր, քո հավատքը քեզ բժշկեց,
արժևորելով այն հավատքը, որ կա մարդու մեջ։ Մարդու մեջ կա հավատք ի ծնե, որպես պարգև այդ կարողությունը։ Բայց մյուս կողմից դա ամենօրյա ջանք է պահանջում, որպեսզի այդ հավատքը անընդհատ դիմագրավի փորձություններին։ Այստեղ է, որ մենք հանգում ենք այն եզրակացման, որ հավատքը մեկ անգամ ընդմիշտ ձեռք բերելիք կամ հասնելիք հանգրվան չէ։ Հասանք, վերջ, մենք հավատացյալ ենք։ Յուրաքանչյուր հավատացյալի կյանքում հավատն ու անհավատությունը միաժամանակ գոյություն ունեն։ Եվ ամենօրյա ջանքն է հավատքի ուժով, Աստծո շնորհով հաղթելու անհավատության փորձությանը։ Եվ վերջում ամենակարևոր կողմը հավատքի կյանքի։ Մեզ համար հեշտ է ասել, որ մենք Աստծուն հավատում ենք, թեպետ իրականության մեջ ինքնախաբեությամբ ենք զբաղվում։ Այլապես Հիսուսի բերած օրինակով, եթե հավատք ունենայինք մահանեխի հատիկի չափ, այսինքն աննշան, մեր կյանքը աչքի կընկներ մեծ իրագործումներով, որտեղ մանանեխի հատիկը, երբ որ ծառ է դառնում, վիթխարի մեծ ծառ է լինում։ Մենք իրականում չենք հավատում և վստահում մեկս մյուսի։ Հիսուս, երբ մոտենում էր խաչի իրականությանը, մի վերջին կտակ թողեց իր աշակերտներին վերնատան, ասաց՝ «Սիրեցեք իրար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի»։ Իսկ սիրո առանցքը հավատն ու վստահությունն է մեկը մյուսի հանդեպ։ Հիսուս իր աշակերտներին ընտրելով, նկատի ունենալով նույնիսկ հավատի տկարությունը, վստահեց մի հսկայական առաքելություն, որ էր քրիստոնեության տարածում։ Մանանեխի հատիկի օրինակ այստեղ է ցայտուն երևում։ 12 օգանոց մի խումբ Աստծո շնորհով կարճ ժամանակում ամբողջ հռոմեական կայսրությունը վերածեց քրիստոնական հավատքի դաշտի։ Այն աստիճան արիամբ ողողվեց, արիամբ ողոքվեց, բայց 3 տարի հետո արդեն սկսեցին երկրները, առաջինը մեծ հայքը պետական մակարդակով ճանաչել որպես կրոն քրիստոնեությունը։ Պետական մակարդակով կրոն հրճակվել է հռոմեական կայսրության սահմաններում 380-81 թվականներին։ Բայց այս մանանեխի հատիկի հավատն էր, որ հսկայական ծառի վերածվեց։ Բայց առանցքը մեկը մյուսի հանդեպ այդ վստահությունն է։ Առանց այս վստահության պարտկությունը ապագա չի կարող ունենալ։ Նույնիսկ այս գիտակցությունը ունեն աթեիստները։ Ես կուզեմ աթեիստ տեսաբաններից մեկին վկայակոչել։ Առանց նոր մարդկանց ծննդյան, որոնք հաջորդելու են նախորդ սերնդին, մարդկությունը իր բնական կործանմանը կհանգի, որովհետև հավատալու կարողությունն է որոշում մարդկության ապագան։

Սուրբ ծնունդը եզակի ծնունդ է։ Աշխարհում չի կրկնվել ոչ Սուրբ ծննդյան օրվանից առաջ, ոչ հետո։ Ինչու՞։ Որովհետև տարբեր է մարդկային ծնունդից։ Մենք զրոյից ենք ծնվում։ Միջդեռ փրկչի ծնունդը Աստու որդու մարդեղացումն է։ Մինչև Հիսուս դառնալը, որը մարդկային անունն է, մինչև Սուրբ ծնունդը Աստու որդին հավիտենականության մեջ կա։ Ինչպես հավատամքի մեջ ենք ասում, որքան հայրը հայր է, նրա հետ որդին որդի է։ Երբ ծնունդով Աստու որդին, որը հավիտենականության մեջ գոյություն ունի, հայր որդի հարաբերությամբ ծնվում է ժամանակի մեջ արդեն որպես մարդու որդի մորից։ Դիպուկ ձևակերպում կա։ Հավիտենականությունից առաջ ծնվում է հայր Աստծուց, ժամանակի մեջ ծնվում է մորից։ Եվ նաև սա է պատճառը, որ Սուրբ ծնունդը տեղի ունենում անսերմն հղությամբ առանց տղամարդու։ Եվ գիտական բացատրությունները տեղին չեն, կամ բացատրությունների դժվարությունները։ Գիտեք, փրկագործության պատմության մեջ հարցեր կան, որ ոչ թե պետք է դնես ինչպես հարցը, այլ ինչու հարցը, որտեղ ինչպեսը բացատրություն չի տալիս, փակուղի է, ինչու ծնվեց։ Հիսուսի ծնունդը տեղի չունեցավ ոչ հռոմեական կայսրության մայրաքաղաքում, ոչ Իսրայելի Հրեաստանի մայրաքաղաքում Երուսաղեմում, եւ ոչ էլ այդ ժամանակվա աշխարհի ինչ-որ նշանավոր կենտրոնում։ Տեղի ունեցավ երկրագնդի մի գողտրիկ աննշան վայրում, Բեթխեհեմ, որը բառացի նշանակում է հացի տուն։ Եվ Հիսուսի ծննդյան ավետիսը չտրվեց ոչ օրվա կայսրին, օգոստոս կայսեր, այլ տրվեց հովիվներին։ Հովիվները մարդ չէին համարվում։ Հովիվները ներկայացնում էին հասարակության այն շերտը, որոնք նույնիսկ իրավունք չունեին մարդահամարի մասնակցելու։ Մարդահաշիվ չէին, որ մտնեին, մաս կազմեին մարդկության։ Այսինքն այստեղ շատ կարևոր խորհուրդ կա։ Աստված բացվում է առաջին հերթին նրանց, ովքեր այս կյանքում ուրիշ պաշտպանություն չունեն։ Գիրու գրականությունից հեռու են, աչքեր են գում իրենց պարզության մեջ, բայց հովիվները նաև մեկ ուրիշ հատկանիշ էլ ունեն։ Հովիվները իրենց գառնուկներն են արածեցնում։ Եթե իրադարձություններից մի փոքր առաջ նայենք, կտեսնենք, որ մյուս կողմից էլ մանուկ Հիսուսին դիմավորում են մոգերը, իմաստուն մարդիկ։ Եվ սա ինչ է մեզ ցույց տալիս, որ Աստված զգալի, Աստծո ներկայությունը տեսանելի է մարդկային պարզության և իմաստության մեջ։ Հովիվները պարզ մարդիկ էին, մոգերը բարձրագույն իմաստության կրողներ էին։
Եվ հետաքրական է, որ երկուսն էլ մանուկ Հիսուսի մեջ տեսնում են փրկչին։ Սուրբ ծնունդին ուղեկցում են մի կողմից նշաններ որպես հրաշքի արդյունք և մյուս կողմից պատմական իրադարձություններ։ Պատմական իրադարձություններ մարդա համարը, որին անդրադարձանք։ Ինչդեռ նշանները երկնքից էին, ուրեմն մոգերը տեսնում են աստղ, որը իրենց ուղեկցում է, մինչև այն մսուրը, որտեղ գտնվում էր Մեսիան, Փրկիչը, նորածին։ Հովիվներին երևում են հրեշտակ և հրեշտակները։

Աստված յուրաքանչյուր մարդու բացվում է իր ունակությունների, ընկալման կարողությունների չափով։ Ասեք, շատ հստակ օրինակ է։ Հովիվներին տրվում է նշան, որը իրենց քաջածանոթ է։ Մսուր, ախոր։ Այդ ինչու է նշան։ Որովհետև մարդիկ մսուրում չեն ծնվում։ Եվ եթե հովիվները գնում են, գտնում են Բեթխեհեմում ինչ-որ մի քարայր, որի մսուրում նորածի մանուկ է դրված, սա իրենց համար դառնում է նշան հավատալու երկնքից եկող ձայնին։ Եվ նաև որպես փրկչի երկրպագելու, ինչքան էլ որ այդ մանուկը դեռ փրկության կարիք ունի։ Մյուս կողմից մոգերին տրվում է նշան իրենց լեզվով։ Մոգերի մասին տարբեր կարծիքներ կան։ Այսօր երբ որ ասում ենք մոգ, մենք բացասական ընկալում ունենք։ Ինչու՞, որովհետև նմանեստում ենք այսօր մոգերին շարլատանների հետ, խափելով մարդկանց ինչ-որ բաներ են ցույց տալիս եւ գումար են կորզում։ Նույնն էր նաեւ վիճակ առաջի դարում։ Հիշենք Սիմոն մոգին գործկառակելոցից։ Բայց հունարեն բառը մագոյի, որ մեր թարգմանության մեջ մոգ է, ժամանակակից թարգմանության մեջ իմաստուն մարդիկ։ Ինձ համոզիչ է այն բացատրությունը, որ մոգերը ներկայացնում էին պարսկական տիրապետության շրջանում մի դաս, որը ներկայացնում է Հերոդոտոսը իր պատմության մեջ։ Աքեմենյան պարսկաստանում մի ցեղ է լինում, որը ապստամբում է օրվա իշխանությունների դեմ, օրվա դինաստիայի դեմ իշխանությունը վերցնելու, բայց ենթարկվում է շատ ուժեղ ճնշման եւ դրանից հետո թողնում է իշխանության հասնելու հավակնությունը եւ դառնում է գիտությանը։ Եվ վերածվում է մի խմբի, որը կարելի համատել ինչպես ղևտացիները Իսրայելի մեջ էին, տաճարում ծառայողներն էին։ Այսինքն Հերոդոտոսն ասում է, որ մոգերը զբաղվում էին գիտությամբ, աստղագիտությամբ եւ այլն։ Եվ ենթադրելի է, որ հենց արևելքից են գալիս ի վերջո, այսինքն ենթադրել հենց այդ տարածքից են գալիս։ Եվ կարողանում են կարդալ երկինքը։ Իսկ այն ժամանակ տարածված էր, երբ որևիցե նշանավոր մարդ էր ծնվում, աստղագետները հայտարարում էին նրա աստղի ծննդյան վերաբերյալ։ Ինչպես որ մեր փրկչի ծնունդը նշանավորվում է ընդունելությամբ եւ մերժմամբ, տեսանք ովքեր ընդունեցին եւ տեսնում ենք ովքեր են մերժում։ Այսօր էլ մենք կանգնած ենք ընդունելության կամ մերժման մեր ազատ կամքը արտահայտելու առջև։ Հիսուս դարձյալ նկարի օրինակով դուրը ծեծում է, ինչպես հայտնության գրքում է ասում. «Ահա ես կանգնած եմ դռան առջև եւ ծեծում եմ»։ Եվ մենք է որ պետք է մեր ներսից բացենք այդ դուրը մեր կամքով, որպեսի Հիսուսի բերած հույսը, Հիսուսի բերած լույսը եւ Հիսուսի բերած փրկությունը մտնի մեր ներս։ Մենք պետք է մեր սիրտը, մեր միտքը, մեր հոգին վերածենք մսուրի, սուբծննդյան տոների ընդառաջ, որպեսի մանուկը հանգրվանի այդտեղ։ Մենք պետք է կարողանանք սուբծննդյան խորհրդի առջև մանկան մեջ տեսնել մեր փրկչին։ Որպեսզի տեսնենք, պետք է հասկանանք, մենք փրկության կարիք ունենք, թե ոչ։ Մենք կարող ենք հաղթահարել այն բոլոր դժվարությունները, որոնք ծառացած են մեր առջև, ի վերջո հաղթահարել մահը։ Լսեք, երբ երեխա է ծնվում, ուրախություն է տիրում։ Ինչու՞, որտեվ նոր կյանք է, գալիք օր է,
նոր հույս է, բայց այդ ծննդյան մեջ արդեն մահը արկա է։ Սուրբ ծննդյան մեջ մահը հաղթահարված է։ Հետևապես սուրբ ծննդյան խորհրդի առջև մեր սիրտը վերածենք Բեթխեհեմյան մսուրի, մեր միտքը կարողանանք բացել տեսնելու Բեթխեհեմյան արկածող աստղը և սուրբ ծննդյան խորհրդով մի փոքր ավելի մարդացած շնորհավորենք մեկս մյուսին, ասելով, որ այսօր մեզ համար մեր Բեթխեհեմում ծնվեց Փրկիչը։

Հուկաս Հավետարանիչը Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին Գաբրիել հրեշտակապետի կողմից տրված սքանչելի ավետիսը ներկայացնելուց անմիջապես հետո անդրադառնում է մեկ այլ հետաքրքրական պատմության, որ վերստին միայն ինքն է պատմում Համատես Հավետարանիչներից, Հովհաննեսը ընդհանրապես այս մասին չունի ոչ մի խոսք, և այդ պատմությունը Մարիամի և Եղիսաբեթի հանդիպումն է։ Հավետարանիչն ասում է, որ Գաբրիելի ավետիսը լսելուց անմիջապես հետո, այդ նույն օրերին, ավետիսը ստանալու նույն օրերին, Աստվածամայրը վեր կացավ և գնաց Հուդայի լեռնային շրջանի գյուղակահակներից մեկը, որտեղ որ ապրում էր հենց Զաքարիան իր կնոջ Եղիսաբեթի հետ, և ասում է, որ երբ մուտք գործեց Զաքարիայի տունը, ողջույն տվեց, ողջունեց Եղիսաբեթին, և նույն պահին, երբ ողջույնը հասավ Եղիսաբեթի ականջին, երբ Եղիսաբեթը լսեց այդ ողջույնը, մանուկը խաղաց նրա որովայնում, և Սուրբ Հոգով լցվեց Եղիսաբեթը։ Հատուկ է շեշտում Հավետարանիչը, որ Եղիսաբեթը Սուրբ Հոգով լցվեց, որովհետև այնինչ հետո պիտի Եղիսաբեթը ասեր իր օրհներգության մեջ, իր փառաբանության կամ ողջույնի պատասխանի մեջ, անկարելի է, որ Եղիսաբեթը ինքը իրենից կարողանար սա ասել կամ գուշակեր կամ մարգարյանար։ Սուրբ Հոգու ներշնչանքով էր միայն, որ ինքը կարող էր այդ ամենը ասել, որովհետև շարունակության մեջ Հավետարանիչը արդեն խոսում է Եղիսաբեթի բերանով և ասում է, որ Եղիսաբեթը ողջույնին պատասխանեց ասելով, «Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ և օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը, որտեղից ինձ այս մեծ ուրախությունը, որ իմ տիրոջ մայրը ինձ այցելության կա, որովհետև երբ քո ողջույնի ձայնը հասավ իմ ականջին, մանուկը ցնցալով խաղաց իմ որովայնում»։ Եվ ուրեմն Եղիսաբեթը բացատրում է, թե իր ուրախությունը, իր զարմանքը որտեղից է գալիս, որով է կերպ անկարելի է, որ ինքը իմանար Մարիամ Աստվածածնի հղիության մասին, այն մասին, որ Մարիամը կրում է Մեսիային, Փրկչին, իր տիրոջը, և ուրեմն բացատրելով ասում է, որ քո ձայնը երբ լսեցի, մանուկը ցնցալով խաղաց իմ որովայնում, և ես հասկացա, թե ինչ է, Սուրբ Հոգով այդ պահին լսվեցի։ Ուրեմն Եղիսաբեթը փառաբանության կամ ողջույնի պատասխանի մեջ իր զարմանքն է նաև արտահայտում, և Եղիսաբեթի վերջին խոսքն է լինում, թե երանի նրան, որ կհավատա, թե տիրոջ կողմից իրեն ասվածները կիրականանան։ Եղիսաբեթի և Մարիամի հանդիպումը, որ այսօրվա ընթերցողին շատ անգամ պարզ մի պատմություն կարող է թվալ, իրականում շատ կարևոր դեր ունի քրիստոնեական կյանքում, նույնիսկ կաթոլիկ և ուղղափառ եկեղեցիներում տոն կա իրենց տոնական, ծիսական տարվա ընթացքում, իրենք հստակ տոն ունեն Եղիսաբեթի և Մարիամի հանդիպման հետ կապված։ Եվ միջնադարյան եկեղեցական հայրերի մեկնությունները, եթե թերթելու լինենք, ապա պիտի տեսնենք, որ հատկապես ալեգորիկ մեկնաբանության մեջ, խորհրդաբանական, այլաբանական մեկնաբանության մեջ, հայրերը միշտ Եղիսաբեթի և Մարիամի հանդիպումը շատ հետաքրքիր կերպով են մեկնում, օրինակի համար, շատ անգամ եկեղեցու հայրերը Մարիամի և Եղիսաբեթի հանդիպումը համատում են եկեղեցու և սինագոգի, եկեղեցու և տաճարի հանդիպման հետ, որովհետև Մարիամը արդեն քրիստոնեական եկեղեցին էր խորհրդանշում, իսկ Եղիսաբեթը խորհրդանշում է հինգ տակարանը, ինքը նաև քահանայի կին լինելով խորհրդանշում էր տաճարը, և ուրեմն անցումը տաճարից դեպի եկեղեցի։ Շատ անգամ Եղիսաբեթի և Մարիամի հանդիպումը եկեղեցու հայրերը համատում են արդարության, արդարադատության և ողորմության հանդիպման հետ, որովհետև եթե մի փոքր պատկերավոր խոսելու լինենք, ապա հինգ տակարանի Աստված ավելի արդարադատ, ավելի հստակ որոշումներ կայացնող, մարդկանց դատող, արժանին տվող, հատուցող, շատ անգամ նաև պատերազմող, շատ անգամ նաև պատժող, դատող Աստված է, բայց արդեն նորի մեջ անզեն աչքով երևում է, որ Աստված կարծես թե ավելի ողորմած, ավելի բարի, ավելի գթասիրտ է։ Շատ կարևոր է Եղիսաբեթի և Մարիամի հանդիպումից դասեր քաղել հստակ հետևյալ առումով։ Մարիամը, երբ որ անմիջապես հրեշտակի ավետիսը

համար էր Աստվածամայրը այցելում Եղիսաբեթին, այլ պարզապես իր ուրախությունը Եղիսաբեթի հետ կիսելու եւ Եղիսաբեթի ուրախությունն էլ իրենը դարձնելու համար էր այցելում, որովհետեւ Աստվածամայրը ինքը այդ պահին գիտեր, որ ինքը իր մեջ էլ կրում է մարդկության փրկչին, Մեսիային, օտյալ տիրոջը, չէ՞ որ Գաբրիելը Եղիսաբեթի հղի լինելու վերաբերյալ խոսելուց առաջ Աստվածամայրն ասել էր, որ ինքը պիտի հղիանա եւ աշխարհի փրկչին պիտի աշխատ բերի։ Եվ ինքը անկարելի է պատկերացնել, թե ինչպիսի մեծ զարմանքի մեջ պիտի լիներ հենց Մարիամ Աստվածածին, երբ Եղիսաբեթը իրեն ողջունեց նույն այն խոսքերով, որով որ հրեշտակապետն էր ողջունել, որովհետեւ Եղիսաբեթն էլ Գաբրիելի պես ասում է, որ դու օրհնյալ ես բոլոր կանանց մեջ եւ օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը։ Եվ ուրեմն Մարիամ ինքն էլ զարմանում է, թե ինչպես Եղիսաբեթը իմացավ այս մասին։ Եվ Եղիսաբեթն էլ անշուշտ բացատրում է. Ավետարանիչը շատ կարճ, շատ հագիրջ, շատ աղքատիկ է ներկայացնում Մարիամի եւ Եղիսաբեթի հանդիպումը, բայց որը իրականում առավել մեծ շուկ եւ փառահեղություն պիտի ունենար, հոգեվոր զգացական առումով, այն զգացումների առումով, որ Մարիամն ու Եղիսաբեթը ունեին։ Դերևս այս էր պատճառը, որ Եղիսաբեթն էլ Մարիամի հետ իր զրույցի վերջում, գոնե այն հատվածը, որ մեզ ներկայացնում է ավետարանիչը, մեկ անգամ ևս հաստատում է Աստծո խոսքին անվերապահ կերպով հավատալու կարևորությունը, եւ ասում է, թե երանի այն մարդուն, ով կհավատա, թե Տիրոջ կողմից իրեն ասվածները իրականություն կդառնան, կկատարվեն։ Ինքը կարծես թե մի կողմից երանի է տալիս Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին, որ երանի քեզ, որովհետեւ դու հավատացել ես, որ Տիրոջ կողմից քեզ ասվածները պիտի կատարվեն, մյուս կողմից երանի է տալիս իրեն եւ բոլոր նրանց, ովքեր որ իրենց կյանքի ընթացքում Տիրոջ խոսքը կլսեն եւ Աստծո կողմից խոստացածները կհավատան ու ականատեսը կլինեն այդ խոստումների կատարման։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի եւ Եղիսաբեթի հանդիպման այս աղքատիկ, բայց շատ մեծ հոգեվոր խորք ունեցող դրվագից շատ գեղանկարիչներ են ոգեշնչվել։ Եվ եվրոպական գեղանկարչությունը հատկապես հարուստ է տարբեր կտավներով, որոնք պատկերում են Եղիսաբեթին եւ Մարիամին։ Պարզապես ասեմ, որ սրանց մեջ ինձ ամենաշատ հաճելին Ռեմբրանդի կողմից վրցնած պատկերն է։ Լուկասի ավետարանի առաջին գլխի 46-րդ համարից մինչև 55-րդ համարը մեզ են ներկայացնում սքանչելի այն օրհներգությունը, որ Մարիամը բացականչեց իր եւ Եղիսաբեթի հանդիպման ավարտին։ Իմ անձը կփառավորի Տիրոջը եւ իմ հոգին ցնծած իմ փրկիչ Աստուծով, որովհետեւ նա իր հայացքը դարձրեց իր աղախնի խոնարհության վրա։ Եվ ահա, այսուհետև բոլոր սերունդները ինձ երանի կտան, որովհետև ամենազոր Աստված մեծամեծ գործեր արեց ինձ համար, եւ նրա անունը սուրբ է։ Նրա ողորմությունը սերնդից սերունդ իր երկյուղացների վրա է։ Նա իր բազուկով զորություն ի գործ դրեց, ցրեց ամբարտավաններին իրենց սրտի խորհուրդներով, հզորներին տապալեց իրենց աթոռներից եւ բարձրացրեց խոնարհներին, քաղցածներին լիացրեց բարիկներով եւ մեծահարուստներին ձեռնունայն արձակեց։ Նա պաշտպան կանգնեց իր ծառային Իսրայելին, հիշելով իր ողորմությունները, ինչպես ասել էր մեր հայրերին Աբրահամին եւ նրա սերնդին Հավիտյան։ Անզեն աչքով անշուշտ տեսանելի է, թե ում օրհներգին էր նման Սուրբ Մարիամ Աստվածամոր սքանչելի այս օրհներգությունը։ Եթե գնանք 5 տակարան թագավորությունների առաջին գրքում, որտեղ պատմվում է այն մասին, թե ինչպես Սամվել Մարգարեն ծնվեց, իսկ Սամվել Մարգարեն գիտենք, որ 5 տակարանի դատավորներից վերջինն էր եւ նաեւ առաջինն էր, ով իր մեջ ամփոփում էր թե աշխարհի իշխանությունը

թե Աստուծո կողմից ստացած իշխանությունը, եւ գիտենք, որ Սամվելի մայրը Աննան, որ երկար ժամանակ զավակ չէր կարողանում ունենալ, տաճարում հեղի քահանայապետի ներկայությամբ աղոթեց, եւ հեղին էլ մի պահ կարծես թե Աննան հարբած է գինով, բայց Աննան բացատրեց, որ պարզապես իր հոգին է Աստուծո առաջ բացել եւ խոսում է, որովհետեւ զավակ է խնդրում Աստուծո, եւ ստացավ հեղի օրհնությունը, հեղիացավ ու զավակ ունեցավ։ Եվ այս նույն Աննան, Սամվելի մայրը, 5 դակարանում թագավորությունների առաջին գրքի 2-րդ գլխում հենց օրհներգում է Աստուծո։ Եվ այդ օրհներգությունը, եթե կարդալու լինենք կամ կողքի դնելու լինենք Սուրբ Աստվածամոր Մարիամ Աստվածածնի օրհներգության հետ, ապա շատ նմանություններ պիտի տեսնենք։ Եթե Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի օրհներգությունը փորձենք առավել պարզ կերպով ներկայացնել, ապա պիտի ասենք, որ մի քանի կարևոր հատվածներից է բաղկացած այն։ Առաջին հերթին Մարիամը ուրախ է եւ ծնծում է, ինքը փառաբանում է, օշնում է իր Աստծուն, որովհետեւ իր նման խոնար մեկին Աստված իր հայացքը դարձրեց եւ միայնակ չթողեց։ Երկրորդ օրհներգության մեջ կարևոր տեղ է գրավում այն հատվածը, որտեղ Աստվածամայրն ասում է, թե Տերը ամբարտավաններին, հզորներին ցրեց, իր բազկի զորությունը ի գործ դրեց եւ իրենից երկյուղացներին, խոնարներին վեր բարձրացրեց, աղքատներին լիացրեց, իսկ բոլոր մեծահարուստներին, ովքեր որոնք չակախծությամբ էին վարակված, բոլոր այս մեծահարուստներին, ամբարտավան մեծահարուստներին ձեռնունայն տվեց։ Եվ վերջում էլ Աստվածամայրն ասում է, թե Տերը պաշտպան կանգնեց իր ծառային, Իսրայելին, եւ կատարեց իր խոստումը, այն խոստումը, որ տվել էր իրենց հայրերին, Աբրահամին եւ նրա սերունդներին։ Իսկ մենք գիտենք, որ Աբրահամի զավակներ ոչ միայն հրեաներն են, կամ Աբրահամի զավակներ, ասելով Աստված նկատմամբ, ոչ միայն ազգությունը, այլ բոլոր նրանց, ովքեր որ Աստծուն ընդունեցին եւ ճանաչեցին, բոլոր քրիստոնյաներին անխտիր, որովհետեւ ավետարանում պարզ կերպով ասվում է, որ Աստված նույնիսկ քարերից կարող է Աբրահամի զավակներ դուրս հանել։ Եվ պետք չէ, որ հրեաները մեծամտանային, թե միայն իրենք են Աբրահամի զավակները։ Մարիամի օրհներգության առաջին նախադասությունը, որ գրաբարով շատ ավելի հայտնի է եւ հնչում է այսպես. «Մեծացուս ցե անձնի մստեր եւ ծնծած ցե հոգին հաստված փրկիչին»։ Նաեւ պատճառ է դարձել, առիթ է դարձել եկեղեցական երկեցողության մեջ սքանչելի շարականի ստեղծման, շարականի մի տեսակի, որ մենք մեծացուս ցե ենք անվանում եւ որ լատին եկեղեցում «Magnificat» է կոչվում։ Բազմաթիվ շարականներ ունենք մեծացուս ցե, որոնք որ առավոտյան ժամերգության մեջ են զետեղված, առավոտյան ժամերգության ժամանակ են երգում եւ որոնք հիմնականում անդրադառնում են Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին եւ Աստվածամոր կյանքի տարբեր դրվագներ են ներկայացնում։ Ուրեմն Աստվածամոր օրհներգությունից անմիջապես հետո ավետարանիչը իբրև հեղինակ ասում է, որ սրանից հետո Մարիամը շուրջ 3 ամիս մնաց Եղիսաբեթի հետ եւ ապա դարձավ իր տունը։ Այսինքն, այլ կերպ ասած, Ուկաս ավետարանիչը մեզ ասում է, որ Մարիամ Աստվածածինը մնաց մինչև ծննդաբերության օրերը Եղիսաբեթի եւ դեռ չծնված Հովանեսը, դեռ չծնված ինքը հետ դարձավ իր տունը Նազարեթ։

Բրի եղցի վանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Հացի գյուղի հնագույն սրբավայրերից է։ Բրի եղցին տարածական սփռվածությամբ Արցախի ամենաընդարձակ վանքն է։ Ճամփեզրից բացվում են որմնափակ խաչքարերի 3 կառույցներ։ Հայ խաչքարային արվեստը ինքնատիպ է ողջ քրիստոնեական մշակույթում, որմնափակ խաչքարը ինքնատիպ է հայ խաչքարային մշակույթում։ Կրկնակի ինքնատիպության այս ծիսական կոթողները կառուցվել են 12-ից 14-րդ դարերում։ Ցայսօր պահպանված մի քանի նշանավորներ կան, դրանցից 3-ը Արցախի Բրի եղցի վանքում են, թվագրվում են 13-րդ դար։ 13-րդ դարում են կառուցվել նաև վանքի եկեղեցիները։ Դրանք ներսից եղել են կրաշաղախով սվաղապատ, Բրի։ Այստեղից էլ առաջացել է վանքի ժողովրդական անվանումը, Բրի եղցի։ Իհակադրություն կոշտ ինտերիերի այցելուին դիմավորող արտաքին պատերը ասեղնագործ են, խաչքարապատ։ Սա նույնպես 13-րդ դարի հայ եկեղեցաշինությանը բնորոշ դրսևորումներից է։ Հին խաչքարերը կամ ներդրվում էին եկեղեցիների պատերի մեջ, կամ շինության պատերը կառուցվում էին հատուկ այդ նպատակով ստեղծված խաչքարերով։ Դրա հիանալի օրինակներից մեկը այժմ տեսնում ենք։ 4 եկեղեցի ունի վանքը, Բլրի Գագաթի Մատուր եկեղեցին, 1 միասնական գավիթ ունեցող 2 եկեղեցիները, Բլրի Ստորոտի 4-րդ եկեղեցին։ Բրի եղցին մի առանձնահատկություն էլ ունի, պատերի վրա վանքի 2 ճարտարապետներն էլ հիշատակություն են թողել։ Բլրի Ստորոտի եկեղեցու վարդպետը, որ նշանակում է ճարտարապետ, Շահենն է։ Աս Շահեն, վարդպետ այս եկեղեցու, հիշեցեք ի տեր։ Բլրի Բարձունքի Մատուր եկեղեցու ճարտարապետը Խաչենեկ Անեցինը։ Մուտքի խաչքարի վրա հուշկապարիկների քանդակների մոտ ճարտարապետի գիրն ասում է. Խաչենեկ, վարդպետ Սուրբ եկեղեցու, ի Քրիստոս աղոթքով հիշեք։ Եվս մեկ արձանագրություն նրա մասին վկայում է. Ես, Խաչենեկ Անեցիս, վարդպետ Սուրբ Նշանիս, որդին Վարհամա, ով կարդա, թող աղոթքով հիշի ի Քրիստոս։ Շինարարական արձանագրությունը դժվար, բայց ընթերնելի է։ Եկեղեցին կառուցվել է Հովանես և Ներսես եղբայրների եպիսկոպոսության ժամանակ։ Հիշատակված են կառուցող քահանա եղբայրներ Վարհամը և Վարհայքը։ Եկեղեցին կառուցվել է ծնողած հոգու խաղաղության համար։ Այս արձանագրության հեղինակները ևս խնդրում են աղոթքով հիշել շինարարներին։ Բրի եղցու հուշարձանախմբի տարածքում պահպանվել են նաև 5-ից 7-րդ դարերի վաղ քրիստոնեական կոթողներ և 12-ից 19-րդ դարերի գերեզմանոցը։ Տասներկուսից 13-րդ դարերի խաչքարային այս պատկերախանդակը արցախահայ ինքնության մեկ այլ առանձնահատկության, պապ և հայր բաղադրիչներով անձնանունների մասին է։ Ես, մեծ պապս, կանգնեցրի այս խաչը իմ որդի պապակի համար, հիշեցեք ի Քրիստոս։ 2020 թվականին Արցախի դեմ Ադրբեջանի զավթողական պատերազմից հետո Բրի եղցի վանքը ադրբեջանական զինված հենակետից 300 մետր հեռավորության վրա էր հայտնվել։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Հացի գյուղի Բրի եղցի վանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Երկու մարդ տաճար ելան աղոտքի կանգնելու։ Սրանցից մեկը փարիսեցի էր, իսկ մյուսը մաքսավոր։ Փարիսեցին կանգնած էր մեկուսի և այս աղոտքն էր անում։ «Շնորհակալ եմ քեզանից, Տեր Աստված, որ ես նման չեմ հափշտակողների, անիրավների կամ շնացողների, և նման չեմ նաև այս մաքսավորին, այլ շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում և վճարում եմ տասնորդ իմ ամբողջ ունեցվածքից. իսկ մաքսավորը մեկուսի կանգնած չէր իսկ կամենում իր աչքերը վեր բարձրացնել, այլ գլուխը խոնարած աղոթում էր և ասում. «Աստված, ներիր ինձ մեղավորիս. Ասում եմ ձեզ, սա իջավ իր տունը մաքրված և ոչ թե մյուսը, որովհետև ով իր անձը բարձրացնում է, կխոնարվի, իսկ ով իր անձը խոնարեցնում է, կբարձրացվի»։ Ովքեր էին փարիսեցիները և ովքեր մաքսավորները, որովհետև այս երկուսը առակի մեջ հակադրության մեջ են դրվում իրար։ Փարիսեցիները, ինչպես նախորդ առակներից էլ իմացանք, սրանք կրոնական քաղաքական կուսակցության պես մի խումբ էին, որոնք որ գերազանցապես զբաղվում էին օրենքի տառը պահելով։ Իրենց ծագումը գալիս է մակաբայեցիների շրջանից, և փարիսեցիներին են պարտական բոլոր հրյաները, որ իրենց օրենքները պահպանվեցին։ Ովքեր էին մաքսավորները, մաքսավորները հրյաների մեջ չընդունված, ատելի խավ էին, որովհետև հարկային դաշտի աշխատողներ էին, սակայն, ինչպես նախորդ առակներում էլ նշել ենք, ի տարբերություն այսօրվա, երբ հարկը գնում է քո պետությանը, փարիսեցիների և մաքսավորների մեջ վեճը ավելի էր թեժանում այն հանգամանքից, որ մաքսավորների հավաքած գումարը, հարկը գնում էր ոչ թե հրյաներին, գնում էր ոչ թե տաճարին, այլ գնում էր ռոմեացիներին։ Ահա այսպիսի երկու ծայրահեղ տարբեր կերպարների օրինակով է խոսում Քրիստոս աղոթքի մասին, ճշմարիտ աղոթքի մասին և ճշմարիտ տարբերակի մասին՝ փարիսեցին և մաքսավորը։ Առաքի հենց սկզբում ասվում է, որ երկուսն էլ տաճար ելան աղոթքի կանգնելու։ Ինչի մասին էին այս աղոթքները, ինչ էին ասում։ Փարիսեցին առաջին հերթին, որ կանգնել էր աղոթքի, ասում է, թե «Շնորհակալ եմ քեզանից, Տեր, որովհետև ես նման չեմ ոչ հափշտակողների, ոչ անիրավների, ոչ շնացողների և ոչ էլ այս մաքսավորին»։ Փարիսեցին նաև իր աղոթքի պահին, առանձնական իր աղոթքի պահին, աչքը դիմացինի վրա էր։ Շատ-շատերը նույն հարցն են տալիս, ասելով, թե «Տեր, այդ գալիս ենք պատարակի, գալիս ենք աղոթքի, բայց տեսնում ենք, այս մեկը ինչ-որ շարժում է անում, ինչ-որ բան է խոսում, այն մեկը ծիծաղում է, այն մեկը անտարբեր նստած է»։ Բայց, սիրելիներս, այն, որ մենք նկատում ենք այս բոլորը, խոսում է մեկ բանի մասին. մենք չենք կենտրոնանում մեր աղոթքի։ Շարունակության մեջ փարիսեցին շեշտում է, որ ես շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում։ Ընդհանրապես հրեական միջավայրում ընդունված էր, որ ծոմ պետք է պահեին միայն սրբության օրվա ընթացքում։ Մեկ օր, ամբողջ ծիսական տարվա մեջ մեկ օր պիտի ծոմ պահեին։ Բայց փարիսեցիները ցուցադրաբար երկու օր էին պահում ծոմը, երկու շաբթի և հինգ շաբթի օրերին։ Եվ հետաքրքրական է, որ երկու շաբթին ու հինգ շաբթին հրեական միջավայրում շուկայի օրն էր, այսին այս օրը շուկա էր գոյանում, և այնտեղ ուրեմն հատուկ մարդկանց ցուցադրություն անելու համար հայտնվում էին փարիսեցիները, ովքեր այդ օրը սպիտակեցնում էին նույնիսկ իրենց դեմքը, տրտմերես, ծոմապահության մեջ սգավորի կերպար առնելով, որպեսզի մարդիկ տեսնեին, թե ինչպիսի առաքինի, ինչպիսի աղոթասեր և սրբագենցաղ կյանքով են ապրում այս մարդիկ, փարիսեցիները։ Եվ հաջորդ մեծամտության քայլը, որ անում է, ասում է, թե
եւ տասանորդ եմ տալիս իմ ամբողջ ունեցվածքից։ Ընդհանրապես, շարքային հրյան տասանորդ տալիս էր կոնկրետ ունեցվածքից, որովհետեւ կային իրեր, կային մթերքներ, որոնցից տասանորդ չէր հասնում եւ պարտադիր չէր որ տային, բայց փարիսեցիները ցուցադրաբար իրենց ունեցած ամեն ինչից տանում էին եւ տասանորդ էին վճարում, տաշարին ցույց տալով, որ մենք առավել բարձր հոգևոր մի աստիճանի վրա ենք եւ ամեն ինչից տալիս ենք տասանորդ։ Ինչ էր անում փարիսեցին։ Փարիսեցին սուտ չէր խոսում իր աղոթքի մեջ, ինքը իրականում ճշմարտություն էր ասում, ասում էր այն, ինչ որ անում էր, առանց չափազանցնելու, որովհետեւ անշուշտ ինքը նման չէր մնացածներին, չէր շնանում, անիրավություն չէր անում, փորձում էր հափշտակող չլինել, հռոմեացիների համար հարկ չէր հավաքում, չէր գողանում, իսկապես ծոմ պահում էին, ցուցադրական էր թե ինչ, բայց ամեն դեպքում ծոմ պահում էին, ծոմից բացի տասանորդ ամեն ինչից տալիս էին իսկապես։ Բայց խնդիրը որն է, որ այս ամենը, ինչ որ փարիսեցին անում էր, մեծ բան չէր, այն էր, ինչ որ պիտի աներ։ Շատ անգամ այսօրվա քրիստոնյաներս, մենք ևս նմանվում ենք փարիսեցիներին, մի քանի անգամ մի քիչ երկար աղոթելով, խոգումներին մասնակցելով, քարոզների մասնակցելով, ուխտագնացությունների գնալով, ինչ որ բարեգործական ծրագրերի մասնակցելով, քարոզչական առաքելության մասնակցելով, տարբեր տեսակի հոգևոր առաքելությունների մեջ լինելով, երբեմն կարծում ենք, թե մենք մեծ գործ ենք արել, կարծում ենք, թե շատ մեծ երևելի աշխատանք ենք իրականացրել, այնինչ վերջում պիտի պարզվի, որ մենք արել ենք այն, ինչ որ պիտի անենք, որովհետև Տերը ում շատ տալիս է, նրանից շատ էլ պիտի պահանջի։

դառնալով մաքսավորի աղոթքին, որտեղ կարծես թե ոչինչ չկա, ընդամենը խոնար, պարզ խնդրանք է, այստեղ ոչ մի հաստատում չկա։ Խնդրանք, աչքերը կախ, գլուխը կախ, խնդրանք, որ ներիր ինձ մեղավորիս, Աստված ներիր ինձ մեղավորիս։ Եկեղեցու հայրերի գրվածքներում, հատկապես սրբերի կյանքի օրինակների մեջ մենք շատ անգամ պիտի տեսնենք, որ խոնարությունը, կատարյալ խոնարությունը մեծ պտուղներ է տալիս, շատ մեծ արդյունք է տալիս։ Քրիստոս ինքն էլ ասում է, որ ով կխոնարեսնի իր անձը ինքը կբարձրանա։ Պատմում են, թե մեկ անգամ անապատում հայրերից մեկը իր աշակերտներից մեկին ասում է, որ քո խցից 7 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող մի փայտ պիտի տնկես, և պիտի ամեն օր գնաս ու այդ փայտը ջրես։ Եվ եղբայրներից շատերը, որ տեսնում են այս անապատականին, որ ամեն օր 7 կիլոմետր կտրում էր, գնում էր և այդ փայտը ջրում էր, հետ էր գալիս, շատերը չհասկանալով, որ սա խոնարհության առաքինությունը իր մեջ զարգացնելու համար է, ասում էին, թե ինչու ես իզուր չարչարվում, պարապ զբաղմունք է։ 7 տարի հետո շատ պատահաբար գալիս է եւ իր եղբայրների առաջ միրգ է դնում, մատուցում է սրանց, և սրանք զարմացած, թե որտեղից անապատում այս միրգը, ասում է, որ այն փայտը, որ ես խոնարհաբար 7 տարի շարունակ ջրել եմ, պտուղ է տվել, զառ է դարձել։ Անշուշտ այսօրվա ունգնդրի համար մի գուցե աբսուրդի հասնող մի պատմություն է սա, որ ինչու պետք է մարդու խոնարհությունը փորձվի 7 տարի 7 կիլոմետր անդադար գնալ գալով, անապատում այն էր, բայց այս պատմության ամբողջ նպատակն այն է, որ խոնարհությունը կարող է անպատկերացնելի, անհնար պտուղներ տալ։ Ձեզանում ամենաշատ տարածված օրինակներից մեկը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու Մատյա ամբողջպերգության աղոթքի օրինակը բերեմ։ Ինչ է, Մատյանը ևս աղոթք էր, չէ՞։ Մենք գիտենք, որ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին մեր եկեղեցու եռամեծար սրբերից մեկն է, որի մասունքները հրաշագործող են, կենդանություն պարգևող, մարդու հոգին կենդանացնող հատկություն ունեն։ Բայց ինչ է ամբողջ այս Մատյա ամբողջպերգության բովանդակությունը։ Ամեն տար, ամեն խոսք Նարեկացին ներկայացնում է իր մեղավոր վիճակը։ Խոսում է սարսափելի մեղքեր բարդելով իր վրա, որոնց մասին մի պահ, երբ որ պարզ ընթերցողներս մտածում ենք, մեզ թվում է, թե մենք այդ մեղքերից հեռու ենք։ Եվ մենք առավել քան վստահ ենք, որ Նարեկացին այդ սարսափելի, այդ ծանր մեղքերը իրականում չի էլ ունեցել, բայց խնդիրն այն է, որ որքան մարդը սրբվում է, որքան մարդը մոտենում է լույսին, այնքան իր մեջ եղած ամենափոքր մեղքը, ամենափոքր բիծն անգամ շատ պայծառ է երևում։ Ուրեմն ի տարբերություն փարիսեցու, մաքսավորն Աստծուն ճանաչող մեկն էր, դեպի լույսը ընթացող մեկն էր, որը որ պայծառ լույսի ներքո տեսնում էր իր աղտոտված լինելը և իր մեղքերի բծեր։ Եկեղեցու հայրերը սքանչելի կերպով կարճ մի աղոթք են կարգել բոլոր քրիստոնյաների համար, ելնելով հենց մաքսավորի աղոթքից։ Այն կոչվում է, ուղափառ ավանդության մեջ է հատկապես տարածված, կոչվում է Հիսուսյան աղոթք, Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, ողորմյա ինձ մեղավորիս։ Եվ խորհուրդ են տալիս պարբերաբար կրկնել այս աղոթքը, և շատ շուտով պիտի տեսնեք, որ օրվա մեջ մի քանի անգամ կրկնելուց հետո այն դառնում է ձեր խոսքի, ձեր մտքի մի անբաժան մասը։ Ուրեմն փարիսեցու և մաքսավորի մասին պատմող սքանչելի այս առակը թող մեզ համար խորհելու, մտածելու տեղիքը։ Մենք էլ քննենք մեզ և տեսնենք, արդյոք ինչ որ լավ բան անելուց շատ անգամ ավելի փարիսեցուն չենք նմանվում, որ կանգնում ենք և ասում ենք, որ գոհ ենք, շատ ուրախ ենք, որ մենք այսպիսին ենք։ Եվ թող որ այս առակը մեզ մշտապես զգուշացնի,
որ առաջին հերթին ոչ թե քո արածի մասին մտածելու կամ բարձրաձայնելու կարիքն ունես, այլ առաջին հերթին մեղավորությանդ աստիճանը տեսնելու եւ խոնարհաբար տիրոջից մեղքերի քավություն խնդրելու կարիքն ունես։ Ուրեմն մենք էլ դառնանք տիրոջն ու ասենք, թե Աստված ներիր ինձ։

Ոչ, ասում եմ ձեզ, սակայն եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի գործեք։ Պատմեց նրանց եւ այս առակը։ Մի մարդ իր այգում թզենի էր դնկել։ Եվ ահա, եկավ պտուղ տալու ժամանակը, եւ այս մարդը եկավ, որպեսի պտուղ փնտրի թզենու վրա։ Փնտրեց, բայց չգտավ։ Կանչեց այգեգործին ու ասաց. Այս արդեն 3-րդ տարին է, որ գալիս եմ պտուղ փնտրելու այս թզենու վրա եւ չեմ գտնում։ Արդ կտրիր դա, ինչու է իզուր հողը զբաղեցնում։ Այգեգործն էլ այգու տիրոջը պատասխանեց եւ ասաց. Տեր իմ, թույլ տուր 1 տարի եւս մնա։ Ես դրա շուրջը հողը փխրացնեմ, փորեմ, աղբ գցեմ, մի գուցե պտուղ տա։ Ապա թե ոչ, այդ ժամ կգաս եւ կկտրես։

Անպտուղ թզնում մասին այս առակը պահպանվել է միայն Ղուկասի ավետարանում։ Եվ ինչպես մնացած առակների, այնպես էլ այս առակի դեպքում, առակի առաջնային բուն իմաստը հասկանալու համար մի փոքր պետք է նախապատմությանը դիմենք։ Ղուկասի ավետարանում 13-րդ գլխում այս առակից անմիջապես առաջ մենք կարդում ենք հետևյալը. Քրիստոսին մոտենում են փարիսեցիներ և պատմում են նրան այն գալիլեացիների մասին, ում արյունը Պիլատոսը խառնեց իրենց զոհերի հետ։ Եվ այս պատմության պատասխան Քրիստոս ասում է, թե ինչ է, կարծում եք, որ այդ գալիլեացիները ավելի մեղավոր էին, քան մնացյալ բոլոր գալիլեացիները։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, այլ եթե չապաշխարեք, բոլորդ էլ, ամենքդ էլ պիտի կորչեք։ Այս պատմության պատասխան Քրիստոս մեկ այլ դրվագ է ներկայացնում և ասում է, կամ այն 18 հոգին, որոնց վրա սիլովամում աշտարակը փլվեց և նրանք մահացան, ինչ է, ավելի մեղավոր էին, քան Երուսաղեմացիները, մնացած բոլոր Երուսաղեմացիները։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, սակայն եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույն կերպ պիտի կորչեք։ Այս երկու պատմությունից անմիջապես հետո է, որ պատմվում է անպտուղ թզենու առակը։ Սակայն ինչի մասին էին այս երկու պատմությունները։ Գալիլեացիներն ընդհանրապես շատ հախորն, ըմբոստ, ցասումնալից բնավորությունն էին։ Հերթական անգամ որոշ գալիլեացիներ որոշում են գնալ Երուսաղեմ ուխտագնացության։ Եվ ուխտագնացության ժամանակ, քանի որ գալիլեացիները շատ էին, տաճար մտնելուց այնտեղ պիտի զոհեր մատուցեին, Պիլատոսը, որ այդ ժամանակվա կուսակալն էր, ցասման նոր սկիզբ է տեսնում սրա մեջ և իր զինվորներին ուղարկում է, որ գնացեք և վերահսկեք բոլոր գալիլեացիներին, որովհետև լավ հոտ չի գալիս այս ամենից։ Գալիլեացիներին վերահսկող զինվորներն էլ, հռոմեացի զինվորները, կռվի են բռնվում սրանց հետ և որոշ մարդկանց այդ գալիլեացիներից սպանում են իրենց արյունը խառնելով պաստորեն զոհերի արյան հետ։ Եվ հիմա հարցն այս է, մնացած երուսաղեմացիները, գալիլեացիները, հրեաները, բոլորը, ովքեր որ իմացան այս դրվագի մասին, իրենց մոտ պատկերացումն այս էր, որ գալիլեացիները ուրեմն մեղավոր էին, մեղք էին գործել, որ Աստված այս պատիժը բերեց իրենց վրա։ Հաջորդ դրվագը, երբ որ Քրիստոս արդեն պատմում է Սիլովամի աշտարակի տակ մնացած 18 հոգու մահվան մասին, այստեղ էլ նույնն է, Սիլովամը ավազան էր Երուսաղեմի տաճարից ոչ հեռու, և աշտարակն էլ ավազանի շուրջ պարիսպի մի մաս կազմող շինություն էր, որը որ շինարարության ընթացքում փլվեց և սրատակ մնացին 18 հոգի, բայց այստեղ նաև հետաքրքիր մի նշպություն կա, Պիլատոսն էր անցկացնում ջրի ոռոգման ամբողջ մի համակարգ, և այդ համակարգը պիտի կառուցվեր ու կառուցում էին հրեաները, աշխատավորները հրեաներն էին, Պիլատոսն էլ գումարը, որ պիտի վճարեր այս հրեա աշխատավորներին, վերցնում էր տաճարի գանձանակից, ինչը արգելված էր, ինչը սրբապղծություն էր ցանկացած հրեայի համար։ Ուրեմն, աշխատանքի ընթացքում չենք կարող ասել իսկապես տիրոջ բարկության պատճառով, թե ուղղակի պատահական կերպով փլվում է Սիլովամի աշտարակներից մեկը և տակը մնում են 18 հոգի ու զոհվում են։ Բոլոր մարդկանց պատկերացումն այս էր, որ Տերը պատժեց իրենց մեղավոր լինելու համար։ Սակայն Քրիստոս այս օրինակը բերում է և ասում է, ինչ եք կարծում, այս 18-ը, որ մեռան, ավելի մեղավոր էին, քան բոլոր Երուսաղեմացիները։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, սակայն եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույն կերպ պիտի կորչեք։ Այս երկու դրվագը պատմելուց անմիջապես հետո Քրիստոս տալիս է անպտուղ թզնու առակը։ Եթե մեկ նախադասությամբ փորձենք սահմանել, թե ինչի մասին էր անպտուղ թզնին, ապա առակը չապաշխարող մարդու պատիժ ստանալու մասին է։ Թզենին ընդհանրապես շատ տարածված խորհրդանիշ է նոր գիտակարանում, եթե նայենք այլ առակներ, այլ օրինակներ եւս պիտի տեսնենք թզենու հետ կապված, որոնց հաջորդիվ պիտի անդրադառնանք, բայց ուզում եմ շեշտել, որ թզենու համար հատուկ այգիներ չկային հրեաների մոտ։ Հրեաները իրենց խաղողի այգում կարող էին թզենի տնկել, եւ այստեղ, երբ որ ասվում է այգի, հենց խաղողի այգին նկատի ունի, եւ նկատի ունի հետեւյալը, որ մի փոքր տեղ
հող էր գտել այս այգի գործը և ուզացել էր, որ թզենիտ ընկեր ընդեղ։ Հողը, բերրի հողը, շատ քիչ հանդիպող երևույթ էր և սուղ էր այս առումով, Երուսաղեմն էլ, ամբողջ Իսրայելն էլ, սակայն այգի գործը սրտի ցավով է մոտենում, ցանկացած պտղի, ցանկացած

բույսի, ծառի, որ ինքն է տնկել եւ խնդրում է, որ թողնենք, ես աղբ կգցեմ կողքը, կփորեմ, կփխրացնեմ, պարարտանյութ կտամ, միգուցե, եթե աշխատեմ, միգուցե պտուղտա, բայց 1 տարով է խնդրում։ Մենք որպես այսօրվա ընթերցող կարծում եմ, որ ավելի հետաքրքրված պիտի լինենք, թե առաքն ինչ ունի ասելու մեզ այսօր, որովհետև մենք այսօր ենք ապրում եւ ավետարանի ցանկացած խոսք ինքը պատմական հիմք ունենալով հանդերձ այսօրվա մարդու սրտի հետ պիտի խոսի։ Առաքում ներկայացված այս թզենին մեզանից յուրաքանչյուրի խորհրդանիշն է։ Եվ մենք էլ այս աշխարհում ապրելով լավ պիտի իմանանք, որ Աստծո առաջ պատասխանատու ենք, եւ Տերը մեր մեջ էլ պտուղներ պիտի փնտրի։ Սակայն որոնք են այս պտուղները։ Այս պտուղը կամ այն պտուղները, որ մենք պիտի տանք, ապաշխարության մեջ պիտի արտահայտվի։ Ինչ է ապաշխարությունը։ Շատ շատերիս համար ապաշխարությունը ինչ որ գործած սխալի, հանցանքի, մեղքի փոխարեն զղջալն է, այդ մեղքի համար ափսոսալն է, այդ մեղքը խոստովանելն է եւ քահանայի կողմից արձակում ստանալն է ապաշխարության ինչ որ շրջանի մեջ մտնելով։ Անշուշտ մոտ է իրականությանը, բայց ես կուզենայի, որ ավետարանում ապաշխարություն բառի համար ինչ որ համարժեք կա, սրա մասին մի փոքր մտածենք։ Գիտենք, որ ավետարանը հին հունարենով է գրված, եւ հին հունարենի մեջ ապաշխարություն բառը շատ հետաքրքրական է։ Ինքը հնչում է այսպես՝ մետանոյա։ Եվ այս մետանոյա բառը նշանակում է մտքի փոփոխություն, մտածելակերպի փոփոխություն։ Մեղքը 3 աստիճանով է գործվում. միտք, խոսք եւ գործ։ Ուրեմն ամեն բան գալիս է մտքից։ Եվ եթե մարդ ուզում է որևէ մեղքից, որևէ վատ սովորությունից միշտ հեռանալ, պիտի կարողանա առաջին հերթին իր միտքը փոխել։ Նաեւ հետեւյալը պետք է մեզ համար պարզ լինի, որ ապաշխարությունն առանց գործերի, առանց բարի գործերի գոյություն չունի։ Եթե թզենու օրինակը վերցնենք, 3 տարին թզենու համար քիչ չէր, բավական երկար ժամանակ էր պտուղ տալու համար։ Մեզանից շատ-շատերի համար էլ 15 տարի, 20 տարի, 30, 40 տարին քիչ չէ բարի գործեր տալու, ապաշխարությանը արժանի գործեր անելու համար։ Պատմում են, թե մի շոտլանդացի իր տան ճանապարհին տեսնում է, որ մի փոքրիկ ճահիճի մեջ ընկած քիչ է մնում, որ խեղդվի, եւ այս գյուղացին իրեն չի կորցնում, փայտ է վերցնում եւ մոտեցնելով երեխային դուրս է անում, փրկում է սրան։ Հաջորդ օրը այս շոտլանդացուն մի հարուստ մարդ է գալիս եւ հանդիպելով ասում է՝ «Դու ես այն գյուղացին, որ իմ տղային փրկել է»։ Գյուղացին ասում է, որ «Այո, ես եմ»։ Եվ սա մեծ հարուստն ասում է՝ «Ինչքան պիտի վճարեմ քեզ»։ Գյուղացին ներսրտած, որ «Ես չեմ արել, որ ինչ-որ բան վճարեք, ուղղակի բարի գործ է, որ արացի»։ Հարուստը շարունակում է եւ ասում է՝ «Ոչ, իմ տղանից համար շատ թանկ է, միևնույն է, գին ասա, որ ես պիտի քեզ վճարեմ»։ Եվ գյուղացին նեղացած պատտվում է եւ ասում է՝ «Ինձ մի վիրավորիր»։ Թողնում է, որ հեռանա, այդ պահին գյուղացու երեխան տան ներսից դուրս է գալիս եւ այս մեծահարուստն ասում է՝ «Լավ, որ այդպես մեծահոգ գտնվեցիր, արի ես քեզ առաջարկություն ունեմ, գիտեմ, որ այնքան գումար չես ուննա, որ տղայիդ կրթության տաս, արի ես քո տղային վերցնեմ եւ ինքս իմ ծախսերով իրեն կրթություն տամ, թող մի պիտանի գործով էլ ինքը զբաղվի իր կյանքում»։ Գյուղացին ուրախանում է եւ համաձայնվում է։ Տղան, այս փոքրիկը, շատ շուտ վերջացնում է դպրոցը, սովորում է բժշկական համալսարանում եւ դառնում է աշխարհահռչակ մի բժիշկ, որի անունը Ալեքսանդր Ֆլեմինգ է, որը որ շատերս գիտենք, որ պենիցիլինի հայտնագործողն է։ Անցնում է շատ կարճ ժամանակ եւ Լոնդոնի ամենահարուստ հիվանդանոցներից մեկում մի հիվանդ է հայտնվում, որը որ փրկվում է հենց այս մարդու, հենց այս Ալեքսանդր Ֆլեմինգի հայտնագործած պենիցիլինի օգնությամբ։ Եվ այս փրկվողն էլ Ուինստոն Չերչիլն էր, որը գիտեք ում զավակն էր։ Զավակն էր այն մեծ հարուստի, Ռենդոլֆ Չերչիլի, որը որ գյուղացու երեխային տարավ եւ կրթության տվեց։ Անշուշտ այս իրական պատմություն առաքի մեջ երկկողմանի բարեգործությունը, բարի գործելը իրար հետ միահյուսված, խառնված են, սակայն հստակ օրինակ է մեզ համար, որ բարի գործիր եւ մի էլ մտածիր փոխարենը ինչ որ բան ստանալու մասին։
թզենին, որ տնկված էր հողի մեջ, ինքը նման է մի մարդու, որը որ անդադար հողից վերցնում է ամեն ինչ, թզենին էլ, ջուր, արևի լույս, չգիտեմ, ամեն բան վերցնում էր եւ հողից, եւ օդից, եւ լույսից, բայց ինքը պտուղ չէր տալիս, փոխարենը ոչինչ չէր տալիս։ Մենք եւս ժողովուրդ լինելով, ամբողջական մի ժողովուրդ լինելով, այդ ժողովրդի ամեն մի մասնիկը պարտավոր է մտածելու, ես ինչ եմ տալիս իմ երկրին, իմ ժողովրդին, իմ եկեղեցուն։ Շատ-շատերս բողոքում ենք նաև եկեղեցականներից, շատ-շատերս բողոքում ենք քաղաքական գործիչներից, առանց որևէ մեկին արդարացնելու կամ չարդարացնելու, առանց ճշմարտացի կամ ոչ ճշմարիտ լինելու հարցը քննարկելու։ Իմ հարցն այս է, ինչ ենք անում մենք ինքներս։ Հետաքրքրական է, որ թզենու մասին, անպտուղ թզենու մասին պատմող այս առակի մեջ վերջաբան չկա։ Մենք այդպես էլ չենք իմանում, թզենին պտուղ տվեց, թե ոչ։ Եվ սա ինձ համար գոնե հուսադրող է։ Հուսադրող է, որովհետև ես չէի ուզանա առակի վերջում թզենին պտուղ չտար։ Մենք էլ շատ անգամ, երբ որ երկար ժամանակ, տևական ժամանակ անպտուղ ենք լինում, եւ ամբողջ ժողովրդի հավաքական առումով եւ անհատական առումով Աստված փորձություններ եւ շատ նեղություններ պիտի ուղարկի, որպեսզի մենք ինքներս հոգեվոր կյանքի մեջ ամրանալով կրթվենք ու ավելի զորավոր դառնանք, որպեսզի միգուցե մի օր անպտուղ թզենու այս առակի պես վերջին մի հատվածը օգտագործելով մենք էլ կարողանանք պտուղ տալ։

0: Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը մեկնելու է Հիսուսի պատմած առակներից մեկը, ընթերցենք այն։
2: Մի մարդ երկու որդի ուներ։ Առաջինին մոտենալով նա ասաց. «Որդիակ, գնա այսօր աշխատիր այգում»։ Սա պատասխանեց ու ասաց. «Գնում եմ, Տեր»։ Ու չգնաց։ Մոտեցավ մյուսին էլ և նույնն ասաց։ Սա պատասխանեց ու ասաց. «Չեմ ուզում»։ Բայց հետո զղջաց և գնաց այգին։ Արդ երկուսից ով կատարեց հոր կամքը։ Նրանք ասացին. «Վերջինը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ մաքսավորներ ու պոռնիկներ ձեզնից առաջ պիտի հասնեն արքայություն, որովհետև Հովանեսը արդարության ճանապարով եկավ և նրան չհավատացիք, իսկ մաքսավորներ ու պոռնիկներ հավատացին նրան, և դուք այդ տեսաք, և հետո էլ չզղջացիք, որ նրան հավատայիք»։
0: Սրբազան, Հիսուս ինչու և ում համար պատմեց այս առակը։
1: Մատթեոս 21-րդ գլուխը որոդումներու գլուխ է, ոստի մենք դեր Հիսուսի ուրիշ երեսը կտեսնենք։ Հիսուս, որ կարող է փարգանալ, կարող է մատը ճոճել սխալին թեմ, այսպես տաճար կմտնե և այս նույն շեշտով, քննադատական շեշտով կսկսի իր քարոզները և քանայավետները և այդ տաճարի փարիսեցիները, օրենսգետները կհավաքվին և գսեմ, որ ինչ իշխանությամբ ես անում այս բաները, ով դուավ քեզ այդ իշխանություն, և դեր Հիսուս գսե, որ գսեմ ձեզ, բայց նախ դուք ինձ պատասխանեցեք, Հովանես Մկրտիչի մկրտությունը, խոսքերը, մարգարեությունը ուրտեղից էր։ Ուրեմն գեցան մի բա, եթե ասեմ, որ աստուծմե էր, այն այդպես պիտի ասեր, որ ան վկայեց իմ մասին, որ ես եմ Մեսիան, ինչու չհավատացիքան որ։ Իսկ եթե ասեմ, որ չէ, անիկա մարգարե չէր, ինքն իր մեջ խոսեցավ, ժողովուրդ են գվախնային, որովհետև ժողովուրդը մարգարե ընդուներ և գրնայի քարգոցել իրենց, հետևաբար ասում չեմ գիտեր։ Իսկ նա ասավ, որ ես ալ չեմ ասեր ձեզ, թե ինչ իշխանությամբ եմ անում այս գործերը։ Ուրեմն այս կոնտեքստում Հիսուս կպատմե այս արագը։ Այս արագի մեջ դեր Հիսուս հիմնական քննադատությունը գուղե իր ժամանակի կրոնավորներուն, հավատացյալներուն, անոնք, որոնք Սուրբ Քրությունները գիտեն, անոնք, որոնք ուրիշներուն թաստալու շատ պատրաստ են կրոնական թեմաներու շուրջ, անոնց կպատմի այս արագը և ասում է, որ խոսիլ դարբերը, ընել դարբերը։ Հետևաբար բոլոր այդ լավ խոսողները, բոլոր աստուգամքին իրենց շրթունքներով ծառայողները աստուգամքը չեն կատարում։ Երբեմն այն մարդիկ, որ իրենց խոսքով կամ իրենց կեցվածքով հագագրոնի պես կերևին կամ գրոնքեն հերույի պես կերևին, բայց հետո անոնք աստուգամքը կկատարեն։ Ուրեմն արդյունքն է կարևորը։
0: Սրբազան, ինչ ասելիք ունի առակը, որն է նրա խորհուրդը։
1: Նախ և առաջ մեզ գսե, որ ինչպես սկսիլդ, ինչպես խոսելդ, թերևս կարևոր է, բայց չի փավեր, պետք է ավարտես, ըսածդ պետք է ավարտի փերես։ Մենք մի արակ ունինք, գսե, որ քորձին սկսիր հայուբես, բայց ավարտիր քերմանացու նման։ Այսինքն արևելյան ժողովուրդները այսպես շատ խանդավառ են քորձը սկսելու, ծրագիրներ մշակելու և այդպես մեծ եռանդով, խանդով այդ քորձին նետվելու, բայց կես ճամփուն գուքան իրենց լեզուն դուրս գալ է, հոգնած, իրարու հետ գրված, հուսահատության մատնված, եկսեմ, որ չլար այս քորձը։ Բայց պետք է մենք այն բարի բանը, որ կխոստովանինք, այդ ճիշտ բանի մասին, որ վկայություն կտանք, պետք է մեր կյանքին գիրարենք անիկա։ Եվ եթե չենք ներ այդ, այնադեմ ոչ մեկը մեզ պիտի չձապահարե։ Այսինքն ոչ մեկ մարդ նավը ինչ փոթորիկներով հանդիպերը, ինչ ալիքներ են անցերը չի հետաքրքրվիր։ Մեկ բանով կհետաքրքրվի, նավը նավահանգիստ հասել է, թե ոչ։ Այնպես որ մեզ համարալ իրապես որքան Սուրբ Գիրք գիտենք մենք, քանի համարներ քոս գիտենք հոնդը, ավետարանը լավ գիտենք, թե ոչ, Հիսուսը փրկի չընդունենք, թե ոչ, այս բոլորը կարևոր են, եթե ավարտենք մենք, Տեր Հիսուսը, ով որ մինչև վերջը համբերի, ամբերը փրկվի, ինձ դեր-դեր գոչողները, բոլոր դեր-դեր գոչողները Աստծո արքայության բերի չմտնեն, այդ երկնավոր հորս կամ կկատարողները պիտի մտնեն։ Այդ հին հեքիաթի պես գրյան և նապաստակը մրցում գնեն վասկի։ Գսկսին վազելու նապաստակը գվազը, հետո կես ճամփան ետ գնայի, որ գրյան խեջ գամաց-գամաց արդեն, կկարել, հոնդա գերտա կկնանա կսասիկա, մինչև հիմակվան կտնվազդեղը սասնի, կարդնամ և ամիջապես կվերջացնեմ, բայց ժամանակը կանցնի, գրյան գամաց-գամաց կնտանա, այդ վերջին քիծինգը հասնի, այն արդեն կարդնան նապաստակը, վերջին ճանկով գուզը հասնի, բայց արդեն գրյան անցած է։ Այսինքն հեքիաթի թասայինը, որ հարադևող ջիկը համարորեն իր թատին նվիրված անցը ավելի հաջող դուրս գուկա, քան թե շատ խանդավառ կերպով սկսողը։
0: Սրբազան, երբ է խոսքը, գործը, հավատքը ավելի արժևորվում, ավելի արժեքավոր դառնում, ինչ է ուսուցանում մեզ ավետարանը։
1: Ավետարանի մեջ ամենեն խորունգ աստվածաբանական վեճերուն մեջ կմտնենք հիմա։ Ինչը անեկա, մենք ինչպես կփրկվենք, հավատքով կփրկվենք, թե բարի գործերով կփրկվենք։ Մեր հոգիի փրկությունը Աստուծո նվերն է մեզ իրապես, եւ մենք հավատքով կդիրանանք անոր։ Այդ հավատքը պետք է ճշմարիտ հավատքը լինի։ Հարցը հոսե։ Այսինքն քո սիրդիդ բարձ սկացումը թունգրնաս հավատքին հետ շփոթել։ Հա, ասես Հիսուսը, խաչիդ կհանես, ես հավատում եմ հարգավ կսես։ Բայց այդ հավատքը ճշմարիտ հավատք ըլլալը միայն քորձերով հայտնի դլլա, եւ անոր համար ամենեն կարևոր խոսքերը ավետարանում Հակոբոս Արաքյալը կսա։ Եղբայրներիմ, օգուտ ինչ է, եթե մեկն ասի, թե հավատ ունի, սակայն հավատն արտահայտող գործեր չունենա։ Միթե հավատը նրան կկարողանա փրկել։ Դու հավատ ունես, իսկ ես գործեր, ցույց տուր ինձ քո հավատը առանց գործերը, եւ ես քեզ ցույց կտամ իմ հավատը գործերով։ Հոստե Հակոբոս Արաքյալը մեզ հստակ կերպով ցույց կտա, որ հավատքը շատ կարևոր է հարգավ թե առանց անոր չեն գնար բրկվի, բայց առանց գործերի այդ հավատքը երբեք ճշմարիտ չլար, եւ որ ճշմարիտ է հավատքը, անիկա գործերով պետք է ցույց տալ, այնպեսով մենք կգնանք թեստ դնել, փորձել, թե մենք հավատք ունենք թե ոչ։ Ուրեմն մեր հավատացածը եթե ապրում ենք մենք, ապրելու չանք ենք թափում, այնտեղ գնանք սա, որ մենք հավատք ունենք։ Բայց եթե պարզապես մեր հավատքը շրթունքներով զարայություն է, մեծախոսիկ այդպես արտահայտություններ են կամ սիրտի թեթև սկացումներ են, այդպես չէ, անիկա պետք է գործերով հայտնվի։ Ուրեմն արագը այս սերկուս է։ Հոստե եթե արդունեք արեցվածային արագ մգա, անիկա պատմելուս եմ, ուրեմն մի աշակերտ գեսկիշերին վանահայր թուրը գսարնե, գսե, որ չի գրծա կնանալ, մի հարց կա իմ կուհս մեջ, ինչ է գսե, գսե, որ երկու մարդ կա, մեկը 40 տարի մեղավոր կյանք ապրած է, բոլոր մեղքերը գործած է, բոլոր սրիկայությունները ըրած է, հետո 40 տարվա վերջը մի քիշեր գսե, որ լմնցավ, ես վաղը պիտի երթամ, վանք պիտի մտնեմ, պիտի աբաշխարեմ, կյանքս Աստծո պիտի տամ, բայց մեռնում է այդ քիշեր։ Իսկ մյուսը գա, մյուսնա վանքին մեջ է, 40 տարի վանքին մեջ մնացերը, ճկները, հավատացելը, օրյոթ անգամ աղոթերը, 40 տարի այսպես ապրելը, հետո 40 տարվա վերջավորության այդ քիշեր գսե, որ ես կյանքը չեմ տեսած, երթամ աշխարհ վերադառնամ, բոլոր մեղքերը կորցեմ գսե, բայց այդ քիշեր կմեռնի։ Հիմա այս մարդուց վիճակը ինչ պիտի լինի, իրավես։ Եվ որ ես այս արագը կպատնեմ եւ քարոզներուս մեջ ժողովրդին կհարցնեմ, ամենը մեծամասնությունը գսե, որ առաջին մարդը թրախ պիտի երթը, իսկ մյուս վանական նա թուժող պիտի երթը։ Իսկ հոստե վանահոր դված պատասխանը շատ իմաստուն է, գսե, որ մեղավորը պիտի գործանվի, իսկ վանականը պիտի փրկվի։ Ինչու գսե աշակերտը, որովհետև գսե այդ մեղավոր մարդը այդ 40 տարվա ընթացքին թերևս հազար անգամ ասաց է, որ այս մեղքերը փուչ բաներ են, երթամ ես ապաշխարեմ, վանք մտնեմ, բայց չէ լրաց։ Հետևաբար ոչ մի փաս չկա, որ մյուս առավոտ ինքը պիտի երթա և վանք պիտի մտնե։ Իրեն բավական առիթ դրված է փաստելու համար իր հավատքը գործերով և չէ լրաց։ Իսկ վանականը կփրկվի, որովհետև այդ 40 տարվա ընթացքին այդ վանականը թերևս հազար անգամ ասաց է, որ ես թողեմ այս վանքը, հեռանամ, աշխարհ երթամ, մեղք գործեմ, բայց չէ լրաց։ Ուրեմն 40 տարի փաստած է այս մարդը, որ կարող է թիմադրել փորձություններուն։ Եվ թերևս վաղ արդու պիտի արթնա նորեն, նորեն պիտի շարունակի եկեցի երթալ ու օրը 7 անգամ աղոթելու։ Այսինքն հոստը շատ կարևոր է իրապես։ Երբեմն մենք գրոնքը և հավատքը հեշտ կերպով կպատմենք։ Մի քիչ սկացում ունեցիր, մի քիչ խոսե այդպես Աստուծո, ապա աշխարհը կփրկվի։ Չէ, այդպես

Հերը իր բոլոր երանգներով, Աստված սիրելով եւ մարդը սիրելով։ Ուրեմն, երբ որ մենք Աստծո կամքը կգատարենք, այնուհետև Աստծո զավակը կդառնանք։ Այնուհետև Աստծո ընտանիքի մաս կգասմենք եւ վախնալիք ոչ մի բան չունենք։ Աստծո կամքը աշխարհի ամենեն ապահով տեղն է։ Ոչ մահից կվախնանք այնուհետև, ոչ աղետներից, ոչ հիվանդությունից, ոչ մի բանից, որովհետեւ գիտենք, որ Աստված մեր գրնակն է։ Իսկ ավետարանի մեջ ինչ է այդ Աստծո կամքը, թերևս լավ գլա հոնդեղից գարթանք, զորորնակ Ռոմեացից 13-րդ գլխում Պողոս հրակյալը քեիցիկ խոսքեր ասում է. «Աղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ, ողորմությամբ Աստուծո, որ պատրաստեք ձեր մարմինները որպես զոհ կենդանի, Սուրբ Աստվածահաճո, այդ է ձեր բանական պաշտամունքը, եւ այս աշխարհի գերբարանքով մի գերբարանվեք, այլ նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որպեսզի թուք քննեք լավը, թե ինչ է Աստուծո կամքը, բարին եւ հաճելին եւ կատարյալը»։ Ուրեմն Աստուծո կամքը այդ է, որ մենք պետք է քննենք ինչ է բարին, ճշմարիտը, լավը, եւ ըստ այնն պետք է վարվենք, եւ ինքը կշարունակի մի քանի օրինակներ գտա, թե ինչ է այդ. «Սեր առանց գեղձիքի, ադելով չարը, ընդանալ փարու ետևից, եղբայրասիրության մեջ միմյանց անթեփ լինել քթասիրտ, բադիվ դալու մեջ միմյանց քերազանցել, չանասիրության մեջ չլինել թուլասիրտ, հոգով երացեք»։ Եվ այսպես գերթա այս քեզիք խոսքերը։ Հիմա նայեց է խոստե իր բոլոր կրածները ոչ միայն հավատացյալներու համար, այլ ամբողջ մարդկանց համար երջանկության բանալին է։ Եվ այս է Աստծո կամքը, որպես մարդկային ընկերությունը թրախտի վերածվի։ Ուրեմն այդ բոլորը, որ մեր առջևը գելնեն, իրապես մենք ընտրելու կստիպվենք երբեմն, որ մեկը պիտի դնենք։ Եվ հոնդե երբեմն խոսքի և քործի հագասությունը կա։ Մի գինո դիտացեի, մանրամասնություններ չեմ հիշել, տարիներ առաջ դիտացեի, երկրորդ աշխարհի պատերազմում հրյաներու փրկության մասին էր, Հիտլերի հալածանքներից։ Մի գերմանացի քործադեր իր քործարանին մեջ հատկապես հրյաները շատ կարևոր է ասելու արդոնություններ կառնե և գպահե։ Այսինքն բետ եղածան շատ ավել մարդ կառնե, որպես կարողանա փրկել այդ մարդիկը և իր կյանքը վտանգելով, որովհետև եթե իմանան իրապես, ինքնալ ստույգ մահ պիտի ունենա, որ հրյաներու կպահպանե ասելով։ Եվ այս մարդը, մարդուն կյանքը շատ մաքուր մի կյանք չէ, կինեմոլ է, գինեմոլ է, գազինոներում կանցն է իր օրերը, այդպես անհոգ է, չկա, ցույց չդար ովև է նշան, որ այս մարդը գրոնական հավատք ունի, բայց այս մարդը հազարավոր կյանք փրկած է, և գինոյի վերջավորության այդ փրկվածները, այդ փրկվածներուն զավակները, թորնիկները այս մարդուն քերեզմանին գուքան։ Հիմա այս մարդը Աստծո կամքը կատարեց, կատարեց։ Շատ մի քրիստոնյաներ են, ավելի շատ կատարեց, որովհետև այդ միջոցին երբեմն եկեղեցականներ կկործակցեին Հիտլերի հետ։ Նույնիսկ այսօրվա ներկա կաթողիկ պապի համար կա այդ անպաստանություն, որ նացի եղած է ինքը, կամ չէ խոսած նացիներու թե։ Եվ այդպիսի քեիցիկ մի պատմություն կա, աննումորցա հիմա շատ հրճակավոր գերման գրոնավոր մկա, քարոզիչ մկա, Հիտլերին թեմ գխոսի։ Եվ եղածներուն սխալը լալը բացահայտ կհայտնի, և հարկավ դե կարնեն կփանդարկեն։ Շատ հրճակավոր է ուրիշ մի քարոզիչ գուկա, անալ հրճակավոր է, և գսե, որ թունս է, քեզպես քարոզիչ, ինչ կործ ունի փանդում։ Անալ գսե, որ թունս է, ինչ կործ ունիս թուրսում, թուն ինչու պանդում չես, սելով որ թուն ճշմարտություն չես խոսում, եթե թուն ալ ճշմարտություն խոսես, թուն ալ խոս պետք է լինեիր։ Ուրեմն նայեցեք,

0: շատ հեշտ է մեզի համար բախվել որոշ խոսքերուն, քաղաքարներուն, հավատալիքներուն յետևը։ Եվ մենք մեզ աբահով սկանք, որ այսպեսով մենք Աստծո կամքը կկատարում ենք։ Բայց այդպես չէ ճշմարտաբար։ Ես կգարձեմ, որ ամբողջ Սուրբ Գիրքի ամենեն քեցիկ Աստծո կամքը հայտնող հատվածը Միկիա մարգարեի խոսքն է։ 6-րդ գլուխ 8-րդ համար պատմվեց քեզ, ով մարդ, թե ինչ է բարին և ինչ է ուզում քեզնից Տերը, իրավունք հաստատել, ողորմություն սիրել և պատրաստ լինել քո Տեր Աստուծո հետևից քնալու։ Այսքան բարձ։ Թերևս այս արագով Տեր Հիսուս գսեր, որ շատ բարդ հարցեր է հավատքը, թե դուք ձեզի համար և թե ուրիշներու համար։ Աստված, ինչ որ գուզեք ես մե, քուխի ջիտ մեջ նույնիսկ գրված է, գրոնքի ալ պետք չունեք դուք։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է, մաքսավորներ ու պոռնիկներ ձեզնից առաջ պիտի հասնեն արքայություն, բայց չէ որ ժամանակի ընկալմամբ սրանք ամենամեղավոր մարդիկ էին, ինչպես հասկանալ Տիրոջ խոսքերը։
0: Աստուծո հաշիվները մեր հաշիվները չեն։ Եվ Աստված երբ որ նայի գնայի մարդկանց, մեր աչքերով չէ դիտում։ Աստծո դատաստանները տարբեր են։ Մենք ալ ավելի մարդոց արտաքինին գնայինք, ինչ գնա, ընկերային թիրքը ինչ է, ինչ պիտակ փակցվել է անոր ճակատին, բայց Աստված նայում է մի ուրիշ բանին։ Մեր մեջը ինչ սկտում գա թեպի Աստված։ Եվ երբ որ ճշմարտությունը տեսնենք, մենք ինչ հագաստեցություն կունենք այդ ճշմարտության։ Եվ հոստե գսե, որ Հովանեսի եկավ, ցեզի բացատրեց, ռաշկով ծնվեց ինքը, անիկա սպասվածներ, սա բայց դուք չլսեցիք անոր։ Դեղ չկար ձեր ուղեղին մեջ, ձեր սիրտին մեջ, Աստուծո մե եկած նոր պատկամին, թարմ լուրին, բարի լուրին։ Բայց այս մաքսավորները և պոռնիկները իմացան։ Հիմա Աստուծո կամքը այդ էր, որ մարգարե գուարգե մարդիկ ընդունեն անիկա, դուք չընդունեցիք, այս մարդիկ ընդունեցին։ Դուք այդ առաջին որդիվ եսեք, որ այո, պիտի ունենք գսեք, ամբողջ օրը կգենաք, բայց ոչ մի բան չեք ուներ։ Բայց այս մարդիկ ըստ երևույթի մեղավորներ են, բայց Աստծո կամքը կատարեցին, իրենց ուղարկած մարգարեն ընդունեցին այս մարդիկ։ Ուրեմն հոստեղ մենք գրկին գուքանք ավետարանը այդ խոսքին, որ Հիսուս ասում է շատ վերջիններ առաջին միտղլան, շատ առաջիններ վերջին միտղլան։ Եվ իմ ամենեն սիրած խոսքերեն մեկնալ մի Սուրբ ասում է, որ եթե տրախտ երթամ, երեք բան պիտի զարմացնե ինձ շատ։ Մեկը պիտի ասեմ, ես ինչպես հասախոս, իմ մեղավորս, ես արժանի չի այս քեզության։ Երկրորդը պիտի տեսնեմ մարդիկ, որ ես կգարձեի, որ թիժող կերտան ասունք, բայց հոնդեր պիտի լան։ Իսկ երրորդը պիտի փնտրեմ այդ մարդիկը, որ ես կարծում էի, որ տրախտում կլանան պայման, բայց հոն պիտի չլինեն։ Երկրորդն ալ, թե ես ինձ համար կսեմ նախ և առաջ, և հետո իմ գրունական եղբայրներուս համար կսեմ, երկրորդն ալ, գրոնքով շատ տարված, ինչպես ենք, հավատքը լուրջի առնող հավատացյալ մեր ժողովրդին ասում եմ, գրոնքի մեջ, անոր հետ շատ սպաղվելու մեջ, թմրեցնող մի բան գրնա ալալ։ Այսինքն մեզի բարի գործերեն հերու բռնող, գրոնքը գրոնքի համար կատարող, և գրոնքին միայն ձիսական կողմը առնող, աղոտքի, պաշտամունքի, Սուրբ Գիրքի մասը առնող, բայց կյանքը մի քիչ մոռացող գողում գրնա ալալ։ Եվ այդ մեծ վտանգն է երբեմն այսպիսի հավատքին։ Այսինքն հետս հետ է մարդը այն աբահովությունը գսկա, որ քանի որ ես գրոնքով այսքան սպաղված եմ, ուրեմն ես պիտի փրկվեմ։ Իսկ անոնք, որոնք գրոնքով շատ չեն սպաղվում, անոնք պիտի գործվին։ Բայց միշտ այդպես կարելի է չլա Աստծո հաշիվներուն մեջ։ Լավ է, որ հավատքով կսպաղվես, բայց անիկա պետք է լեցնես, մեջը պետք է լեցնես։ Եվ ամուսնալով կպատմեմ ես միշտ, բայց կա մի ավոր պատմություն Սուրբ Անդոն Անապատականի կյանքին։ Ուրեմն այս սուրբը շատ զորավոր էր, այսինքն իր ամբողջ կյանքը լրության մեջ անցուցած շքնություններուն և հասած էր մեծ տեսողական զորություններուն։ Ուրեմն Անապատում քայլում է, հոնդե մի մարդու կանք տեսնում է։ Եվ կհարցնե գսե, որ ով կանք, ով է իրդում։ Եվ հոգին կմտնե այդ կանգի մեջ և կսկսի խոսել, գսե, որ ես քրիստոնեութենեն առաջ ապրած մի քահանայի քուրմի քուլուխն եմ։ Հիմա գսե, ուր է սկսե, գսե, ես 4-րդ թժողքում եմ։ Ինչպես ոստը, գսե, վատ է, ինչ համար հոն եկա, իչար գսե, որովհետև մենք կախարդությամբ սպաղվեցինք, մարդուց փարիքը չմտածեցինք, կան որ համար հոսենք, շատ լավ գսե, ցեզմե վար մարդիկ կան, այո գսե, գա գսե, ով են գսե հոնդե, հոնալ գսե, քրիստոնյա եկեղեցականները։ Ինչու գսե, սուրբը կփարգանա, որովհետև գսե, մենք ճշմարտություն չենք գիտեր։ Եվ այդպես սխալեցինք, բայց անոնք ճշմարտությունը կդիրաբերում էին, բայց չգիրարեցին։ Հիմա երբեմն մենք պետք է սասնենք մենք մեր անձերը, որպես հավատացյալ, որպեսզի չսահինք։ Պողոսրակյալ գսե, ով որ կարծում է, որ ոտքի է, ուշադիր լա, որ չսահի։ Ուրեմն եկեք որպես հավատացյալ, ներ խոնարհ լինենք, մենք ալ այս քահանայաբետներու, փարիսեցներու, այդ մոլերանդ գրունավորներու պես այդ ժամանակին մենք ալ նույնը կգրնանք լավ։ Մենք ալ մենք մեզի շատ ապահով կգրնանք սկալ։ Հարցը քննենք մեզը։ Հարցը քննենք, որովհետև ի վերջո մեր հավիտենական կյանքն է խնդրու առարկան։ Ոչ միայն խոսողներ, այլ նաև պետք է գիրարողներ լինենք։ Հետևաբար ան որ ավետարանով սպավում է, ան որ մի քիչ հավատքը լուրջի գարնե, ան որ Հիսուսի կյանքը գիտե, բողոսարակյալը քրվածքները գիմանա, եկեղեցու պատմությունը և հայրերը գիտե, քարոզները գերթա, իր աղոտները գնե, այդ մարդը պետք է ավելի ուշադիր լինի, որովհետև իր մեջ ավելի շատ պիտի պահանջվի։ Ինքը շատ լավ մի տեղ է, բայց պետք է այդ տեղեն թեպի կատարելություն ուղղվի։
1: Սրբազան, մենք քրիստոնյաներս պարզ է, որ որպես ճշմարտություն ենք ընդունում ավետարանի խոսքը, իսկ ինչպես պիտի դատվեն, ինչի կարժանանան այլ կրոնների մարդիկ, ովքեր միևնույնն է աստվածահաճոյ կյանքով են ապրում,
0: այո,
1: բարի գործեր են անում։
0: Այս արագի կիրառության գետերեն մեկն է, չէ՞, այսինքն այլ կրոններու արդար մարդիկ, բարի մարդիկ, ողորմություն գնեն, շիտակ մարդ կապրեն, շիտակ կյանք են ապրում, այսինքն չարիք են, հերու են, աստվածաբաշտ են, ինչ պիտի լասոնց վիճակը։ Հիմա այս արագով դեր Հիսուս գսե, որ կարելի է անոնք շատ քրիստոնյաները առաջ Աստծո արքայության մտնեն, որովհետև անոնք պերանով շիտակ հավատքը չեն ասում, բայց Աստծո կամքն են կատարում։ Մի զրույցը գիշեմ, ես Իստանբուլից եմ, Իսլամ երկիրը, այդպես մի քրիստոնյայի հետ խոսում էի, իսլամներու էզանը սկսավ, օրը 5 անգամ գբորան, աղոտք են հայտնում, և ամեն մարդ լսում է, և այս մարդը սկսավ, նորեն զրալու սկսան։ Ես ասի, որ դրան ինչու համար այդ փարը կործածեցիր, աղոտքի մը համար, այս մարդը Աստված կփարապան է, իր լեզվով, իր գրոնքի մեջ քեշփամը չանում, օրը 5 անգամ նույնիսկ ես գիշերին գարտնա, իր բոլոր կործերը քունը գնտադե, և գերտա Աստծո առջև եկ գերգրբակ է, 10 րոպե, 5 րոպե գնա անիկա, թուն անում ես որպես քրիստոնյա, թուն օրը 5 անգամ գենում ես և ասում ես քու փառքդ Աստծո, կանդրադառնաս քու մեղքերուդ և կընդունիս Աստված դեր որպես և կխոնարի սանոր արջև։ Ուրեմն, ինչ իրավունքով իրաբես այնադեն մենք ուրիշ գրոն է մի մարդը պիտի արհամարենք։ Հա, եթե թուն նույնը գնես 10 անգամ, թերևս թուն ավերի արավերություն գունենաս։ Եվ սա որ չէ, ասված միշտ իմ միտքս մեջ է։ Սիր, թուն ինձ հեքիատ մի պատմեր։ Քործը այդպես չլիներ։ Քործը այնպես է, որ եթե թուն աստծո արժեք կուտաս, այնադեն այդ արժեքը քործով ցույց կուտաս։ Հիմա այնպես որ մենք շատ լավ գիտենք, որ աստվածաշունչի մեջ երկու շատ կարևոր գաղափարներ կան, անոնցում մեկը ուղղափարություն, մյուսը ուղղավարություն։ Ինչ է ուղղափարությունը? Շիտակ հավատքն է։ Աստված գուզեր, որ մենք շիտակ ճիշտ հավատքին մեջ լինենք, ընդունենք Տեր Հիսուսը դեր և փրկիչ, ընդունենք Սուրբ Երրորդությունը, մեր հավատամքը ընդունենք և իմանանք, որ այս է մեզի Աստծո տանող ճամփան։ Այս ուղղափարությունն է, որովհետև սխալ հավատքը մեզի կարելի է սխալ դեղել ուղղը։ Բայց մեկ այլ կա ուղղավարություն, այսինքն ուղիղ վարվիլ, Աստծո կամքին համաձայն վարվիլ, շիտակը կատարել։ Եվ այդ համամարդկային է։ Հիմա Աստված որ մեկը ուզում, կամ որ մեկը ավելի կարևոր է։ Աստուծո համար լավագույնը ուղղափարություն ունենալ և անոր վրա ուղղավարությունը թնել է։ Բայց եթե ուղղավարություն կա և ուղղափարություն չկա, Աստուծո համար ավելի ընդունելի է, քան թե ուղղափարություն կա, բայց ուղղավարություն չկա, այսինքն Աստծո կամքին համաձայն վարվիր չկա։ Հիմա ասիկա ես չեմ ասում, և գիտեմ, որ իմ ասածներս որոշ քրիստոնյաներու դեսագետներուն հակառակ է, բայց Տեր Հիսուս ինքն է ասում։ Մատթեոս 25-ին մեջ մի արագ է պատմում, և ինչ կսե, «Արդ երբ որ մարդու որդին կա իր պարքով և բոլոր հրեշտակները իր հետ, այն ժամանակ նա պիտի նստի իր պարքի կահի վրա ու նրա առաջ պիտի հավաքվեն բոլոր ասկերը», ոչ միայն քրիստոնյաները, բոլոր ասկերը, «և նա նրանց միմյանցից պիտի զատի, ինչպես մի հովիվ, որ զատում է ոչխարները այծերից, և ոչխարները իր աչին պիտի հանգնեցնի, իսկ այծերը ցախին. այն ժամանակ թագավորը պիտի ասի նրանց, որ իր աչին են, «Եկեք իմ հոր օրհնյալներ, ժառանգեցեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված արքայությանը, որովհետև քաղցած էի և ինձ ուտելիք տվիք, ծարավ էի և ինձ չուր տվիք, խմելու, օդար էի և ինձ ձեր մեջ արաք, մերկ էի և ինձ հագցրիք, հիվանդ էի և ինձ դեսնելու եկաք, փանդում էի և ինձ այցի եկաք»։ Այն ժամանակ արդարները պիտի պատասխանեն նրան ու ասեն, «Դեր, երբ տեսանք քեզ քաղցած ու գերագրեցինք, կամ ծարավ ու չուր տվեցինք, և երբ տեսանք քեզ օդար և մեր մեջ արանք, կամ մերկ և հագցրինք, երբ տեսանք քեզ հիվանդ կամ փանդի մեջ և եկանք քեզ այցի»։ Թագավորը պիտի պատասխանի ու ասի նրանց, «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, քանի որ իմ այս փոքր եղբայրներից մեկին արեցիք, այդ ինձ համար արեցիք»։ Ուրեմն, հոստեղ Տեր Հիսուս իրապես որպես արդար թագավոր ինքը շատ հստակ կերպով գտնե Աստծո մոտեցումը այդ հարցով, որովհետև ուղղափարությունը փախտմն է մի տեսակ, չէ՞։ Եթե ես հայ առաքելական եկեղեցի անդամը լալով չծնվեի, բուդդիստ ծնվեի, ուղղափարությունը ինձ համար կարելի պիտի չլար։ Քրիստոսյան առաջ ծնվեի, ուղղափարությունը ինձ համար Կարերը բերի չլար։ Իսլամի ընդանիքին ծնվեի ուղափարություն ինձ համար երազանք անգամ չէր։ Ուրեմն ուրիշ մի աղանդին մեջ գրնայի ծնվիր։ Հետևաբար արդար թադավորը չի գրնար ուղափարութենեն միայն թադել մարդիկ կամ վարձատրել։ Բայց ուղավարութենեն, այո, վերջին թադաստանը ուղավարութենեն բիտլլա։ Ուղիղ վարվել ես տուն, սերը ապրել ես տուն, կտասեր եղել ես, պաժներ ես, և անիկա պոլոր ժամանակների, պոլոր ասկերի արդար թադաստանը։
1: Սրբազան, ինչու է մարդ դժվարությամբ կատարում Աստծո կամքը, հեշտությամբ այո ենք ասում, սակայն նույն թեթևությամբ չենք իրագործում։
0: Մարդը մի քիչ միամիտ է, կգարձե, որ սկսպեն ամեն ինչ շատ հեշտ պիտի լինի։ Եվ սակայն հետո կյանքը մեզ ցույց տա, որ այնքան հեշտ չէ եղել։ Աշխատանք պետք է, քրտինք պետք է, չանք պետք է, աշխատանք պետք է, երբեմն մեռնել պետք է իդեալի մը հասնելու համար։ Բայց երբ որ այդ չես տեսնում, այն ադեն, ինչպես ասենք, քեզի շատ հաճելի կգրնա թվիրանի կա Հիսուս, երբ որ երկինքի մասին կխոսեր, հոնդելու սողներան մեկ ինքնիրման սավ, այդ քեզիք խոսքերը սավ, ինչ սավ, ինչ լավ է Աստուծո արքայության ճաշտ ուտելը, երանի այն մարդում, որ Աստուծո արքայության պիտի մտնե ճաշտ պիտի ուտե։ Միշտ կխանդավարվի այդպես մարդը երկինքի այդ խոսքերը, և Հիսուս սավ, որ ոչ է սավ, այդպես չէ։ Մարդիկ ուզում են սկսպեն այդ, բայց հետո այս աշխարհի հոգսերը արգելում են, և անոր համար հրավիրյանը որ արագը պատմեց։ Մարդը սեղան պատ կպատրաստի, ճաշ կուտա և կհրավիրե, բայց բոլոր այդ հրավիրվածները ճաշի ժամանակ է, որ ներեին, ես սա գործ ունեմ, նա գործ ունեմ, չեմ գնար կա։ Հետևաբար մենք Աստծո ասածները չենք գնարնել, մեկը այս կյանքով շատ խեղդվեր ենք մենք։ Արդ չունինք իրավես մեր կյանքի ամբողջության մասին մտածելու։ Պատճառներն մեկը այս է, որ գգլանի այս կյանքը մեզ, մեր հավիտենական կյանքը, մեր ամահ հոգին չենք մտածում, բավական ժամանակ չենք տալիս, մի բախ տեսնում ենք, մեր գլուխը թարցնում ենք երկինք, հետո վերստին այս աշխարհը այնքան իրական և լափիչ չէ մեզ համար, լափող է։ Ուրեմն ըստ ավետարանը պետք է նախորոք մտածել և այդպես շաշման անցնել։ Անոր համար Հիսուս կսկսը, եթե մեկը աշտարակ շինելու կսկսի, բայց կես կմնա, ամեն մարդ կսկսի խնդալու իր վրա, թե սկսավ, բայց չգրծավ ավարտել։ Անոր համար նա առաջ նստի և իր նյութերը, իր կարողությունը հաշվի դա այդ աշտարակը գրնա ավարտել, թե ոչ։ Հետևաբար մենք պետք է հավատքի ճամփան մտնելը առաջ նստինք և ասենք, որ ինչ է սպասում ինձ, ինչ զոհողություններ է սպասում, ինչ է հաջերիությունը ասոր, և մեծախոսիկ պետք չէ լավ, սկսպիս փոքր-փոքր պետք է սկսիր։ Երկրորդը հավատքը մեզնից փոխվիր կուսե, և փոխվիր հեշտ պամը չէ, փոփոխության կթիմատրենք մենք, չենք ուզեր մեր կյանքը, ապրելակերպը, մեր ճաշակը փոխել, նույնիսկ Աստուծո համար փոխել։ Հետևաբար այո գսենք Աստուծո, բայց երբ որ հետո մեր կյանքը կպահանջի այդ փոփոխություններու կատարել, չենք անում։ Իրապես մոլությունը մարդուն մեջը անպայման վատ արումով մոլություն չէ, մոլությունը մեր վարժողություններ են, վարժված կյանքն է, հեշտ կյանքն է, և այդ հեշտ կյանքեն ելնելով Տեր Հիսուսի ակնարկած նեղ ճամփայեն մտներ, նեղ թուրեն մտներ, և ամենեն շատ Աստված սիրելու ճամփան որդեգրը շատ դժվար է մարդ արարածին համար։ Բայց և այնպես պետք է ընենք անիկա, որովհետև պետք է մենք հասկնանք և անդրադառնանք, որ մեր մեծագույն աղբյուրն մեկն էլ խոսելու հեշտությունն է, խոսելը հեշտը գրագել դժվար է։ Բժիշկ մի շատ լավ գրնա խոսի, թե ձխերը որքան վնասակար է, ինչ հիվանդություններ կուտա, երեք ժամ դու խոսի քեզ հետ, բայց հետո գհանեմ եկ ատմը գծուխը։ Գսես, եթե ասես, որ ինչ համար ծխում ես, ծկյա անիկա, ուրիշին ես ասում, ծկյա, եկսը դժվար է, չեմ ուզեր հրաժարվի։ Հետևաբար, երբեմն մեր հավատացյալու լիներու համար ալ այդպես է, կուսենք այդ, այդպես տեսնել կուսենք նույնիսկ մենք մեզը, բայց դժվար է և ժամանակ կարն է։ Պետրոս Արաքյալը դեր Հիսուսին ասավ, որ քեզ հետ ես կմեռնեմ, ուր որ գերթաս գետևետ կուկամ, կմեռնեմ, բայց այդ քշեր ուրացավ Հիսուսին, իր խոսքը բռնելը 30 տարին արավ Պետրոսին, 30 տարի հետո մեռավ իրապես Հիսուսի համար խաչի վրա։ Մեր մեջ նաև նշմարենք, որ մեր մեջ հետացքելու սովորույթները կան, բարինքի դենք ունենալ ուզենք, բայց կսենք, որ ոչ այսօր, վաղը ունենք մենք, ժամանակ ունի մարդը։ Եվ առաջնահերթ կարևորությունը կուտանք աշխարհի գործերուն, աստվածային գործը, մեր հավատքի գործերը կհետացքենք։ Ուրեմն ասիկա ուրիշ մի զուգակրնալալ, երկրորդն ալ այս աշխարհի մեջ կարևորները և անկարևորները դեղ փոխած են ընկերային կյանքի մեջ։ Հավատացյալները պետք է շատ ուշադիր լինեն այդ մասսաները, որ կհետևին, մասսաներու այդ մասնակցությունը կուկա մեջ ժողովուրդներով, միշտ հավատացյալը կասկածով պետք է նայի, թե իրապես այդ արժեքը ունի, այդ առարկը, այդ թեպքը փախտատմամբ հավիտենական կյանքի հետ։ Եվ այդ առումով հավատացյալը իրապես միշտ հերավորություն պետք է պահե իր ընկերության հետ, կասկածող, հետահուզող, հարցակնող մի թիրք պետք է որդեքր է հավատացյալը։ Մի քիչ հաճելի մի պատմությամբ մենք ավարտենք մենք այսօրվան հաղորդումը, հին փիլիսոփաներեն Դեմոսթենեսը գա Աթենքի մեջ գխոսի մահվան մասին, կյանքի մասին, խորհրդանքի մասին և չեն սիրել, իրեն կուզեն իրենց քաղաքեն հեռացնել։ Եվ փիլիսոփան գսե, որ շատ լավ գսե, վերջին անգամ խոսիմ ցեզին, անգ էդո գերթա, լավ գսեն, եթե վերջին անգամ պիտի խոսես, կլսեն քեզի, գել է և գսե, որ ուրիշ քաղաքեն մի վաճառական եկավ Աթենք, վաճառականություն ունելու, ապրանքներ քնեց և մի էշ վարձեց և ապրանքները թրավ այդ էշին վրա և էշին դիրոջ հետ միասին կկալեին, օրը արևոտ էր և վաճառականը էշին ըստվերին տագեն գերթար։ Էշին դեր ըսավ, որ նա է ըսավ, ես քեզի վարձեցի էշը, ոչ թե էշին ըստվերը, թու պետք է քաշվիս հոնդեն, ես պետք է քալեմ, բայց վաճառականը կթարնա էշի դիրոջ և ըստվերը մասին ասում է, այս վարգյանին փիլիսոփան կգենա, վարգիչնա, կկալե, փոլո ժողովրդի իր ուրա գարցակ, գսեն, ինչ ասավ, վաճառականը ինչ ասավ էշի ըստվերը մասին, չէ գսե, կարևորը չէ գսե, կամ գսես կամ կմերցնենք ես, և զորով կփռնեմ, կդնգեն, գսեմ, որ հատ պատմեմ ես, ինչ ասավ վաճառականը էշին ըստվերը մասին, և գսե փիլիսոփան, ով աթենցներ, ես ցեզ այնքան կարևոր բաներ կխոսեմ, ձեր կյանքի մասին, մահվան մասին, աստղերի մասին, երջանկության մասին, և չեք ուզում ինձ լսել, կուզեք վտարել, բայց այս էշի ըստվերին ինչ պիտի լա, ձեր բորդը պիտի ճաթի իմանալու համար։ Ուրեմն իրապես պետք է մենք մի քիչ մեր շուրջը նայինք, որ իրապես մարդիկ աստծուց մեջ շատ ավելի հետաքրքրված են, նույնիսկ իրենց ավետենական կյանքից ավելի շատ հետաքրքրված են էշի ըստվերով և իրենց միտքը այդ հետաքրքրական, այսօր իրենց հետաքրքրություն գրավելիք և վաղը արդեն մորնալիք բաներով լեցում է, բայց մեզ համար շատ կարևոր է Աստված ինչ ասում, մենք ինչ կպատասխանենք և ինչպես կապրենք։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: ուր որ երթաս, ինչ որ լինիս կյանքի մեջ, սրտումդ անջինչ դու միշտ պահիր գետ մի բան, թե ցուրտ գիշեր ջերմացնող շողը անշեջ, վհատ հոգույդ խրախույս տվող հենարան մի մայր ունիս, նորան հիշիր սիրատենջ, և միշտ կրկնիր, կեցե հավերժ ճեմարան։ ١,֊ թվականին ամենայն հայոց Գևորգ չորորդ կաթողիկոսը հիմնեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը, նոր ժամանակների հայկական միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որը ոչ միայն հոգևորականներ դաստիարակեց, այլև խթանեց հայ գիտության, կրթության ու մշակույթի առաջընթացը նոր ժամանակներում և իր ազդեցությունն ունեցավ ազգային կյանքի վրա։ ١9-րդ դարի վերջերին Հայաստանում և առհասարակ հայ իրականության մեջ չկար որևէ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որը կշարունակեր միջնադարյան և ուշ միջնադարյան Հայաստանի նշանավոր ուսումնական կենտրոնների ավանդույթները և կապահովեր հոգևոր կյանքի, գիտության, մշակույթի երևելի գործիչների պատրաստումը։ Հայ հավաքական միտքը հասունացրել էր ճեմարանի ստեղծման գաղափարը, բայց այն կարող էր իրականացնել միայն ու միայն մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, որպես դպրության, հայ մշակույթի ու գիտության ստեղծման ու պահպանման դարերի փորձառություն ունեցող միակ գործուն կառույց։ Հսկայական ժամանակ ջանք ու նվիրում պահանջող գործը ստանձնեց ու նախաձեռնեց ամենայն հայոց Գևորգ չորորդ կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը։ Սատարողները քիչ չէին, բայց շատ էին նաև նրանք, ովքեր կարծում էին, որ վեհապար հայրապետը անհույս գործ է ձեռնարկում, որ եթե նույնիսկ ցարական արքունիքը նման թույլտվություն տա, անդրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ հնարավոր չէ ապահովել։ Բայց հայրապետը հաջողեց։ Ով էր Գևորգ չորորդ կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը և ինչու ստացավ մեծագործ անունը։
1: Գևորգ չորորդ կաթողիկոսը ավազանի անունով Գրիգոր Քերեստեջյան ծնվել է 1813 թվականին Կոստանդնուպոլսի Սամաթյա արվարձանում։ Նախնական կրթությունը ստացել է Հովսեփ Դպրի մոտ 7 տարի ուսանել է։ 1827-29 թվականին Գումգապուի եկեղեցական ժառանգավորած դպրոցում է շարունակել այնուհետև իր ուսումը։ Կարապետ Պատրիարքի օրհնությամբ ծառայության է կոչվել Պատրիարքարանում իբրև գրագիր։ Մոտ 4 տարի աշխատել է Պատրիարքարանում, 1834 թվականին ձեռնադրվել է սարկավակ և 1835 թվականին ձեռնադրվել է աբեղա, նույն թվականին ստացել է վարդապետական աստիճանը, այնուհետև արդեն նշանակվել է իբրև քարոզիչ Խասգյուղի եկեղեցում։
2: Գևորգ չորրորդ իր առաքելությունը սկսեց քարոշչությամբ մի քանի եկեղեցիներում, Պոլսո թաղամասերում, և այդ քարոշչության ընթացքում անդրադարձավ, որ հայ ժողովուրդը կարիք ունի կրթության, գիտության և դպրոցների, քանի որ հայկական դպրոցներ չկային, և սկսեց դպրոցների, այսինքն գավառներից եկած երեխաները, ովքեր որ հնարավորություն չէին ունեցել դպրոցներում ուսանելու և հայախոս չէին, ձեռնամուխ եղավ ուրեմն մեր հայ պատանիների, մանուկների կրթությանը։
1: Կարևորություն է տվել հատկապես երկսեր կրթությանը։ Հետագայում տեսնում ենք, որ իր գործունեության ընթացքում այս ներառական մոտեցումը կրթության գործի նրա կողմից հետևողականորեն պահվում է։
2: Վկայում են պատմիչները, պատմությունը վկայում է, որ Գևորգ չորրորդը արդեն կոչվում էր դպրոցների պաշտպան, և իր բացի դպրոցները բացելուց նաև մեծագույն նորարարություն, ասեմ, կամ համարձակություն, որ ձեռնամուխ եղավ օրիորդաց դպրոցի բացմանը, Օսմանյան Թուրքիայում։
3: Մեկ բառով բնութագրելու լինենք Գևորգ IV Կոստանդնուպոլսեցու գործունեությունը որպես հոգևոր առաջնորդի, ապա կարող ենք այն կոչել հայապահպանություն, որը նա տեսնում էր, վեհապար հայրապետը տեսնում էր կրթության և գիտության միջոցով։
1: Ես կուզենամ նաև շեշտել, որ նա քարոզելու բացառիկ տաղանդ է ունեցել, որովհետև կենսագիրների վկայությամբ նրան վարդապետական աստիճան է տրվում, երբ որ նույն տարում է տրվում վարդապետական աստիճանը, երբ որ պատրիարքը ներկայ է լինում նրա քարոզին։ Այնքան տպավորված է լինում պատրիարքը, որ միանգամից Գևորգ Աբեղային տալիս է վարդապետի աստիճան։
0: Նորընտիր կաթողիկոսի գլխավոր մտահոգություններից կրթական գործի կազմակերպումն էր։ 1867 թվականին հայրապետի տնօրինությամբ ստեղծվում է ուսումնական հանձնաժողով, որին հանձնարարվում է թեմերում բացել դպրոցներ և ապահովել դրանք ինչպես ուսուցիչներով, այնպես էլ դպրոցական ծրագրերով։ Թեմական դպրոցներից բացի գյուղերում ստեղծվում են հարյուրավոր ծխական դպրոցներ։ Բոլոր այդ դպրոցների համար որակյալ հոգևորական ու աշխարհիկ մանկավարժներ էին պետք։ Ճեմարանի բացումը կլուծեր նաև այս խնդիրը։ Բարձրագույն հոգևոր կրթարանի ստեղծումը դարձավ Գևորգ IV-ի մտահոգության ու ջանքերի հիմնական առանցքը։
3: 1826-28 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմից հետո, երբ Թուրքմենչայի պայմանագրով Արևելյան Հայաստանը միացվեց ռուսական կայսրությանը, տիրապետող իշխանությունը կարճ ժամանակ անց ձեռնամուխ եղավ եկեղեցական կանոնադրության մշակմանը և ընդունմանը։ Բանն այն է, որ նախկինում, նախընթաց շրջանում, հատկապես հայոց պետության բացակայության պայմաններում եկեղեցին իր գործունեությունից զատ ձեռք էր բերել նաև քաղաքական գործառույթներ, ազդեցություն, ինչը այս նոր տիրապետող իշխանությունը չէր կարող անդուրժել և նպատակ էր դրել ոչ միայն բացառել եկեղեցու քաղաքական ազդեցությունը արևելյան ռուսական կայսրության տարածքում, այլև վերահսկողություն սահմանել նրա վրա, մասնավորապես կաթողիկոսի ընտրության և նրա հաստատման միջոցով։ Եվ այս բոլոր դրույթները, քաղաքական նպատակները եկեղեցին վերցնել իրենց ազդեցության ներքո, իրենց տեղը գտան 1836 թվականին ընդունված կանոնադրության մեջ, որը առավելապես հայտնի է Պոլոժենի անունով։
0: Դեռևս 1866 թվականին Գևորգ IV վեհապար հայրապետը Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպել էր Ռուսաստանի կայսր Ալեքսանդր II-ի հետ և բանավոր համաձայնություն կորզել ճեմարանի հիմնադրման համար։ Բայց եվ այնպես անհրաժեշտ էր ինչպես ներքին գործոց և լուսավորության նախարարների, այնպես էլ Կովկասի փոխարքայի համաձայնությունը։ Ի վերջո 1869 թվականին կայսեր հաստատմանն է ուղարկվում ապագա ճեմարանի գործունեության կանոնադրությունը։ Եվս 5 տարվա համար աշխատանք պահանջվեց, մինչև որ 1874 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ցարը հաստատեց ճեմարանի կանոնադրությունը։ Կանոնադրության առաջին կետով փաստվում էր, որ այն հոգևոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է, որի նպատակը աստվածաբանական կրթությամբ հոգևորականների պատրաստումն էր, որոնք պիտի ծառայեին հայոց եկեղեցուն և ուսուցիչներ դառնային դպրոցներում։ Երկրորդ կետով սահմանվում էր, որ ճեմարանը գործելու էր ամենայն հայոց կաթողիկոս սրբազնագույն պատրիարքի ղեկավարությամբ։ Ուսուցման լեզուն հայերենն էր, հասկանալի է գրաբարը։ Հաջորդ կետով նշվում էին ինչպես դասավանդվելիք առարկաները, այնպես էլ ընդունվելու համար անդրաժեշտ քննությունները։
2: Հայրապետական կոնդակով հաստատվում էր, որ ճեմարանի գերագույն նպատակը հոգևորականների և կուսակրոն հոգևորականների պատրաստությունն է, բայց ծրագիրն ինքնին այնքան ընդգրկուն էր, որ դասավանդվում էին ոչ միայն աստվածաբանական, սուրբ գրային և հայ եկեղեցու պատմության, վարդապետության ուրեմն առարկաները, այլ նաև բնագիտություն, մաթեմատիկա, երկրաչափություն, լեզուներ, հին լատիներեն, հունարեն, նաև ժամանակակից լեզուներից ֆրանսերեն, գերմաներեն, ռուսերեն, աշխարհագրություն, այսինքն ընդգրկուն ծրագիր էր, որով պատրաստվում էր հայ մտավորականը։
0: Ցարական իշխանությունը բավական հանդուրժող վերաբերմունք էր ցուցաբերել եւ ռուսաց լեզուն, Ռուսաստանի պատմությունն ու աշխարհագրությունը պարտադիր էր համարել միայն ռուսահպատակ ուսանողների համար։ Մնում էր ճշտել ճեմարանի կառուցման վայրը եւ հայթայթել միջոցները։ Քննարկվում էին Թիֆլիսում կամ Ռուսաստանի որևէ հայաշատ քաղաքում այն կառուցելու տարբերակները։ Հնարավոր վայր էր համարվում նաև Քանաքերը, հավանաբար նկատի առնելով, որ այն մեծ լուսավորիչ Խաչատուր Աբովյանի ծննդավայրն է։ Սակայն Գևորգ 4-րդ վեհապար հայրապետը պնդում է, որ ճեմարանը կառուցվի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Գևորգ 4-րդի ընտրության ժամանակ Մայրաթորի գանձարանը գրեթե դատարկ էր։ Կաթողիկոսը շատ լավ էր հասկանում, որ հոգևոր բարձրագույն համալսարանի կառուցումն ու պահպանումը ավելի շատ միջոցներ են պահանջելու, քան նախկինում եղած բոլոր ծախսերն էին։ Եվ մեծագործ հայրապետը լծվում է գործի։
3: Նա իր ուղևորությունից մեկի ժամանակ, ինչպես հայտնի է, Աստրախանում ստացել է Սերովպե եպիսկոպոս Արարատյանի դրամական միջոցները, որոնքի պահ էին տրված տեղի բանկում, հնդկահայ մեծահարուստ Գևորգ Հանուկյանի ֆինանսական միջոցներն էին Կալկաթայի բանկից ուրեմն ստացվել, եկեղեցին կարողացավ վաճառել Ամստերդամի հայկական հայոց եկեղեցու կալվածքները, շինություն, այնտեղից գումարներ ուրեմն ներգրավել, եւ իհարկե ռուսաստանաբնակ հայ մեծահարուստ Հովհաննես Հովնանյանի ուրեմն օժանդակությամբ, իդեպ այս բարերարը հետագայում եւս նպաստեց ոչ միայն կրթական գործի ֆինանսավորմանը, այլև ճեմարանի համար օժանդակ կառույցների շինարարության։
0: Այսպիսով ճեմարանի կառուցման համար անհրաժեշտ նյութական միջոցները հավաքվում են։ Վեհապարը Պոլսից հրավիրում է ճարտարապետ Հարություն Աբգարյանին, որը 1869 թվականի գարնանը ներկայացնում է ճեմարանի նախագիծը։ Նույն թվականի մայիսին մեծ հանդիսավորությամբ, բազմաթիվ ուխտավորների ու տարբեր երկրներից ժամանած հյուրերի մասնակցությամբ կատարվում է հիմնարկեքը, և Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսն իր ձեռքով դնում է շենքի առաջին հիմնակարը։ Ճեմարանի շինարարությունն ավարտվում է 1874 թվականի ամռանը։ Զուգահեռ ընթանում էին նաև աշակերտների հավաքագրումն ու ընդունելության քննությունները։
1: Երբ որ մենք կոնդակտները ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ սկզբնապես նպատակը եղել է հիմնական կուսակրոն հոգևորականներ պատրաստել ճեմարանի համար, հետագայում է վերանայվել, որ և հոգևորականներ, և ուսուցիչներ։
0: Թեև դիմորդները շատ էին, բայց նույնիսկ նախատեսված 75-ի փոխարեն ընդունվում է միայն 59-ը։ 1874 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Սուրբ Գևորգ զորավարի տոնին, որը նաև կաթողիկոսի անվանակոչության օրն էր, կայանում է ճեմարանի հանդիսավոր բացումը և 2 օր անց սկսվում են դասերը։ Ճեմարանի առաջին տեսուչը ականավոր մանկավարժ և աստվածաբան Գաբրիել եպիսկոպոս Այվազովսկին էր, աշխարհահռչակ ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու եղբայրը։ 1879 թվականին սկսվում է օժանդակ այլ շինությունների կառուցումը։ Ճեմարանականներն այլևս խնդիր չունեին վաղարշապատում կամ հարակից բնակավայրերում տներ վարձակալելու։ Այնուհետ վեհապարի հրահանգով կառուցվում է հիվանդանոցային համալիրը։ Աշխատանքի են հրավիրվում ճանաչված բժիշկներ, որոնց ծառայություններից օգտվում էին ինչպես ուսանողները, այնպես էլ դասախոսական կազմը։ Այդպիսով ճեմարանն սկսում է նմանվել եվրոպական համալսարանական քաղաքի։ Հրավիրվում են նոր ուսուցիչներ։ Վեհապար հայրապետը մի քանի անգամ բարձրացնում է դասախոսական կազմի աշխատավարձը։ Այդպիսի ռոճիկ ոչ միայն Հայաստանի, այլև աշխարի որևէ հայկական կրթական հաստատությունում չէին ստանում։ Հաջորդ տարի այնքան մեծ էր դիմորդների թիվը, որ ժամանակակիցներից մեկը գրում է. Ոչ միայն սահմանափակ տեղեր ունեցող ճեմարանը, այլև ամբողջ վանքն ու ամբողջ վաղարշապատը, եթե ճեմարան դարձնենք, էլի չենք կարող հաջողել, քանզի ընդունվել ցանկացողները հազարներ են։ Գևորգ 4-ին մտահոգում էր, որ շրջանավարտներից որևէ մեկը չէր պատրաստվում կուսակրոն դառնալ։
1: Իմ համոզմամբ պատճառը նրանում էր, որ չկար ճեմարանում, չկային այն անձինք, ովքեր պիտի ներշնչեին, այն հոգևորականները ներշնչեին հավատ կուսակրոնության հանդեպ։
0: Գևորգ 4-րդ Կոնստանտնուպոլսեցի կաթողիկոսը այդպես էլ չտեսավ իր ցանած սերմերի պատխաբերումը։ Ճեմարանը դեռ իր առաջին հունցքը չէր տվել, երբ 1882 թվականի դեկտեմբերի 6-ին վեհապարը կնքեց մահկանացուն։ Լուսավորչի գահին նրան հաջորդած Մակար առաջին Թեղուտցի կաթողիկոսը համոզված էր, որ առաջին շրջանավարտների մեջ կուսակրոն հոգևորականներ չեղան, առաջին հերթին աստվածաբանական առարկաների դասավանդման թույլ մակարդակի հետևանքով։ Երկար մտորելուց հետո նրա ընտրությունը կանգ է առնում հանրահայտ աստվածաբան Կարինի թեմի առաջնորդ Մաղաքյա վարդապետ Օրմանյանի վրա։ Օրմանյանը սիրով ընդունում է Մակար առաջին կաթողիկոսի առաջարկը։ Նա սկսում է դասավանդել միանգամից 3 լսարաններում։
2: Կարապետ եպիսկոպոս Տերմեկրչյանը հետագայում իր հուշերի մեջ, երբ որ խոսում է այդ մեկ տարվա մասին, Օրմանյանի ներկայության մասին, ասում է, որ երեկոները Օրմանյան պատրիարքի հետ, անշուշտ Օրմանյան սրբազանի հետ այդ ժամանակ, նրանք քննարկումների մեջ էին, նոր ծրագրեր էին կազմում, և այդ իրենց տեսիլքներ հիմնելու նոր գիտնական վարդապետների մի միաբանություն, և այդ զրույցների և ինչպես նաև դասավանդման արդյունքում է, որ ճեմարանը սկսեց հոգևորականներ ուրեմն տալ, և շատեր սկսեցին դիմել կուսակրոն քահանայության կամ քահանայության։
1: Եվ 1894 թվականին արդեն ձեռնադրվում են հայ եկեղեցու կուսակրոն հոգևորականներ, Կարապետ եպիսկոպոս Տերմկրչյանը, ապագայի Գարեգին Հովսեփյանց կաթողիկոսը, հետագայում Անթիլիասի Հուսիկ վարդապետ Զոհրաբյանը, հետագայում եպիսկոպոս Արքեպիսկոպոս Գևորգ վարդապետ Չորեքչյանը, սրանք բոլորը, որ հետագայում Գևորգ 6-րդ կաթողիկոս դարձավ, սրանք բոլորը այդ 6 սարկավակների թվում էին, որոնք ուխտ արեցին իրենց նվիրել հայոց եկեղեցուն։
0: Հետաքրքիր է, որ հենց այդ տարիներին ավանդույթ է ձևավորվում ճեմարանի շրջանավարտներին գործուղելու եվրոպական նշանավոր համալսարաններ։
1: Հատկապես Մակարա Թեղուտեցի կաթողիկոսի և հետագայում Մկրտիչ Խրիբյանի օրոք ճեմարանականները ուղարկվում էին արտասահման ուսման Գերմանիա, Ֆրանսիա, հատկապես կաթոլիկ բողոքական համալսարաններում էին ուսանում, ինչպես Կարապետ Տերմկրչյանը, Գարեգին Հովսեփյանը, Կոմիտասը, Գևորգ Չորեքչյանը, Հուսիկ Զոհրաբյանը, նաև շատ աշխարհականներ, Աբեղյանը, Ադոնցը և շատ-շատերը, Հակուբ Մանանդյանը, դրանք բոլորը ճեմարանականներ են եղել, որոնք ուղարկվել են արտասահման ուսանելու, որպեսզի նրանք գային և զորացնեին ճեմարանը։ Եվ պիտի ասել, որ դա իր ցանկալի պտուղները տվեց, և 1898-ից 99 թվականներին ճեմարան դասավանդող 17 ուսուցիչներից 13-ը ճեմարան ավարտներ էին։
0: Ճեմարանը փակվում է 1917 թվականին։ Շուրջ 40 տարվա գործունեության ընթացքում այն կարողացել էր ստեղծել ժամանակի հայ մշակույթը, կրթությունը, գիտությունը, հոգևոր եկեղեցական կյանքն ու իր նպաստը բերել ազգային ազատագրական պայքարի գործում։
2: Օրինակ Հակոբ Մանանդյանը, Հրաչյա Աճարյանը, Լեոն, Քրիստափոր Կարամուրզան և այդ գիտնականների ներկայությունը, հայագետների ներկայությունը այս հաստատության մեջ անշուշտ ճեմարանին հաղորդում էր այն շունչը, որ միայն ճեմարանը միայն աստվածաբանական եւ զուտ կրոնական հաստատություն չէր, այլ հատկապես հայագիտության եւ հայոց պատմության մշակույթի կենտրոններից մեկն էր։
3: Ճեմարանականները համալրում էին ոչ միայն կուսակրոն հոգևորականների շարքերը, այլև քաղաքական կյանք էին մտգործում, գրականություն, արվեստ, ընդհանրապես մշակույթի շատ բնագավառներ, եւ այդ իմաստով ճեմարանի հիմնումը, եթե ոչ հենց հիմնադրման ժամանակ, ապա դրանից հետո, հատկապես 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարասկզբին, տվեց նշանակալի արդյունքներ։
0: Թե Բուն Հայաստանում եւ թե Ռուսաստանի ու Անդրկովկասի գաղթավայրերում չկար մի դպրոց, որտեղ դասավանդողների մեծամասնությունը ճեմարանական չլիներ։ Կարճ ասած, իր գործունեության 40 տարիների ընթացքում ճեմարանն ստեղծեց նոր Հայաստան եւ նոր հայություն։
3: Դեռ առաջին աշխարհամարտը շարունակվում էր եւ Կովկասյան ճակատը իջ միածնից այնքան էլ հեռու չէր փաստորեն, իրենց ազդեցությունը թողեցին կրթական հաստատության գործունեության վրա, որը ցավալիորեն 1917 թվականի վերջին դեկտեմբերին դադարեցվեց։
0: Դրա փոխարեն ճեմարանի դասախոսական կազմը մեծ ավանդ է ունենում նորաբաց պետական համալսարանի կայացման գործում։ Ճեմարանի վերաբացման փորձ է անում Խորեն առաջին Մուրադբեկյան կաթողիկոսը, բայց պարտյուն։ Թեև ճեմարանի շրջանավարտ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Չորեքչյանը Ստալինից թույլտվություն ուներ վերաբացելու հոգևոր համալսարանը, սակայն այն սկսում է լիարժեք գործել միայն Վազգեն առաջին վեհապարի գահակալության շրջանում։ Հաջորդ կաթողիկոսին, Գարեգին առաջին վեհապար հայրապետին, հաջողվում է 1995 թվականին ճեմարանի պատմական շենքը որպես սեփականություն վերադարձնել Մայրաթորին։ Իսկ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետևողական ջանքերով 2002 թվականին ճեմարանը ձեռք է բերում պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատության կարգավիճակ։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը պաշտոնապես ճանաչվում է որպես աստվածաբանական համալսարան։ Այժմ համալսարանը պաշտոնապես կոչվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Հետաքրքիր է, որ իր գրագրություններում Գևորգ IV Կոնստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը օգտագործում էր հիմնականում ժառանգավորած ճեմարան անվանումը, սակայն ժողովուրդն այն կոչում էր Գևորգյան, առանց ստույգ բացատրության, Սուրբ Գևորգ Զորավարի անունով, քանի որ նրա տոնին էր բացվել, թե վեհապար հայրապետի, ում անօրինակ ջանքերի շնորհիվ իրականացավ ճեմարանի ստեղծումը։ Հայրապետի գործունեությունն ու վաստակը գնահատելով, ժողովուրդը նրան մեծագործ պատվանունով կոչեց։

Օրինվածքով խիզախ, կառուցվածքով իմաստուն սքանչելիքը, ինքնատիպ, իր կատարելության մեջ ինքնուրույն ու բացառիկ հոյակերտը, հրաշալիք դարձած հրաշքն անակնկալ բացահայտում է Արցախի պատմությունը, ճարտարապետությունը, գիտությունը, մշակույթը, եկեղեցասիրությունը, ժողովրդի հավաքական մտածողությունը, վերլուծական միտքը, ազգագրությունը, կենցաղը, բնավորությունը, կենսամակարդակը։ Մեր հոգու գանձը։ Վարագա Սուրբ Խաչիտոնն այլևս հրճակված է որպես Երուսաղեմից գանձասար ուխտի օր։ Այդ օրն ի պատասխան ամենայն հայոց 130-րդ կաթողիկոս Վազգեն առաջինի 1957 թվականին Արցախի պատմական թեմ կատարած այցի եւ անձանձիր աղոթքի Աստված գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին վերահոծելու ողորմություն արեց։ Վազգեն առաջինի սրբալույս կոնդակով Տեր Պարքև եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը նշանակվեց Արցախի թեմի առաջնորդ։ Երիտասարդ առաջնորդի հանդիսապետությամբ եւ 4 հոգեորականների մասնակցությամբ 1989 թվականի հոկտեմբերի 1-ին

0: Արևկա մի օր վերահոծվեց Գանձասարի սքանչելիքը և մատուցվեց Անդրանիկ պատարակը։ Տեսիլքի համաձայն 1988 թվականին սկսված Արցախյան ազատագրական շարժման և Արցախի հովանավոր Սուրբը դարձավ Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը։ Գանձասարի հոգևոր ներուժը լույսի խողովակներով ճեղկեց ֆիզիկական տարածքներ։ Սրբալույս Մյուրոն նոծեց, սրբեց և սրբում է անհավատությունը։ Երանի մեզ, որովհետև Քրիստոսի 2020-րդ տարում ժամանակակիցն ենք մի վանքի, որի օծումը կատարվել է 780 տարի առաջ։ Գանձասարը վանական համալիր է պատմական մեծ հայքի Արցախ նահանգի մեծ առանք գավառում, ներկայիս Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի մերձակայքում։ Գանձասարի մասին առաջին տեղեկությունը հայտնել է Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 10-րդ դար։ Այն մի համեստ եկեղեցի էր, որը գոյություն է ունեցել դեռևս 4-րդ դարում։ Էդուարդ Դանիելյանն իր Գանձասարի Վանքը գրքում ներկայացրել է Երեմիա Չելետի Քեոմ Յուրճյանի 1691 թվականի քարտեզում պահպանված մի տեղեկություն, որի համաձայն Գրիգոր Լուսավորիչն իր թոռանը Մանուկ Գրիգորիսին հայրապետ է հաստատել Գանձասարի Վանքում, որտեղ հայրապետանոցն անվանվում էր Սուրբ Խաչ։ Նույն տեղում Արցախի իշխան Հասան Ջալալ Դոլայի հովանավորությամբ 1216-ից 1238 թվականներին կառուցվել է Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Եկեղեցին անվանակոչվել է ի պատիվ երկրային սրբերից ամենամեծի, Հովանես Մկրտչի, որի գլուխն ըստ ավանդության Երուսաղեմից Արցախ է հասել մի բրուտի միջոցով, փոխանցվել Արցախի Հասան Ջալալ իշխանին։
1: Հասան Ջալալ Դոլան Իվանե Զաքարե այդ իշխանների քրոջ որդիներ, աստվածասեր, ոռմած, աստվածաշունչը միշտ ընթերցող և քահանասեր մարդ էր, վանական կյանքով ապրող անձնավորություն էր, որը ամեն շաբաթօր գալիս էր երեկոյան եկեղեցի, միջև կիրակի երեկոյան ոտնկայս արթուն էր մնում միջև պատարակ ավարտվի և երեկոյան ժամերգությունը։ Ուր էլ որ գնար, որտեղ էլ որ լիներ, ցերեկվա երեկոյան պաշտամունքը կատարում էր ճգնավորի վանականի պես։ Եվ նա մեծ համբա ուներ որպես ճշմարիտ քրիստոնյա և աղքատասեր մարդ, համեստ և բնավորությամբ հեզ ու շատ բարի։ Դոլա իշխանը հոր պատգամի համաձայն Խոխանաբերդի դիմաց Գանձասարի այս լեռան վրա իրանց տոհմական շիրիմատեղում հին վանական եկեղեցու համեստ եկեղեցու փոխարեն կառուցեց Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ անունով եկեղեցի, գմբեթաձև, գեղեցկագույն, կամարաձև մի աստվածային տաճար տիրոջ փառքի համար։
0: Մոնղոլների արշավանքի պատճառով հետաձգվում է եկեղեցու օծումը։ Եվ ահա 2 տարի անց Խաչենի իշխան Հասան Ջալալի հետ հաշտության պայմանագիր կնքելուց հետո խաղաղության պայմաններում օծվում է Հոյակերտը։ Մեծահանդես այդ իրադարձությունը նկարագրում է ակնատես Կիրակոս Գանձակեցին։ Պատմիչը գրում է, որ եկեղեցու օծմանը ներկա էր աղվանքի կաթողիկոս Տեր Ներսեսը բազմաթիվ եպիսկոպոսներով։ Հոգևոր ծեսին մասնակցում էին Խաչենի Գրիգորիս և Տեր Եղյավարդապետները, մեծ փիլիսոփա ու խորանաշատի վարդապետ Վանականը շատ ուսուցիչներով։ Այնտեղ էին բարձրաստիճան շատ հոգևորականներ Հայաստան աշխարհի տարբեր գավառներից։ Եկեղեցին օծվել է 700 քահանայի ներկայությամբ։ Սա տեղի է ունեցել հայոց 689 թվականին, 1240 թվական, Քրիստոսի պայծառակերպության վարդավառի տոնին,

1260 թվականին Վրաստանի ժողովրդին փրկելու նպատակով եւ թաթարների դեմ ապստամբություն կազմակերպելու պատրվակով ոստիկան Արղունի կողմից ձերբակալվածների թվում էր նաեւ Հասան Ջալալը։ Փրկագնով բոլորն ազատվում են, բացի մեծ Ջալալից, ում Արղունը ստիպում է ուրանալ հավատը եւ նրա պարանոցին փայտ եւ ոտքերին երկաթ դրած տանում խազվին Իրան։ Հասան Ջալալը հավատափող չի լինում, որի համար 1261 թվականին Արղունի դահիճներն անդամ առ անդամ հոշոտում են նրան։ Հասան Ջալալ Դոլայի մարմնի վրա լույս է իջնում, և մի պարսիկ տեսնելով այդ հավատում է, որ նա սուրբ է, հավաքում է մարմնի մասերը և պահում մի ցամաք ջրհորի մեջ։ Հասան Ջալալի Աթաբեկ Իվանե որդին նահատակված հորմասունքները բերում է հայրենիք և ամփոփում մոր մամքանի արդեն կառուցած վանքի գավթում։ Այդպիսի նահատակություն էր խնդրել Հասան Ջալալը տիրոջից։ Վանքի կառուցման 780-րդ տարում գրեթե բոլոր հավատացյալները եկեղեցի տանող մուտքի սանդղահարթակին են մոտենում Հասան Ջալալի գերեզմանաքարի վրայով, որով ամեն անգամ սուրբ նահատակը խոնարհության է արժանանում դարձյալ իր կամքով։

0: Պատմական տարբեր աղբյուրներում մեծ իշխան, իշխանած իշխան Տեր Խաչենով եւ Արանա, Թագավոր Ջալալ Դոլա, Բարեպաշ Տարքա Ջալալ, Հիշվող Հասան, Գեղեցիկ, Ջալալ Վեհություն, Դոլան Բարեկեցություն, սերունդներին անանց արժեք է կտակել։ Ըստ Կիրակոս Գանձակեցու նրա հայրը Վախթանգ Տանգիկը վախճանվելիս որդուն Հասան Ջալալին եւ իր կնոջը Խորիշահին, որ Բագրատունյաց տոհմից իշխանած իշխան Սարգիս Ամիր Սպասալար Զաքարյանի դուստրն էր, կտակել է. «Զիշինը սուգ եկեղեցի իգերե զմանատ, հարց մերոց ի Գանձասար»։
1: Հայոց Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 949 և 958 թվականներին երկու անգամ ժամանել է Արցախ և հենց այստեղ Գանձասարում է հրավիրել Արցախի աշխարհիկ և հոգևոր տերերի կարևոր ժողովները։ Մխիթար Գոշը, ով Հաթերքի Վախթանգ իշխանի հրավերով որպես ապահով վայր 1180-ական թվականներին ապաստանել էր Արցախում, ևս վկայել է Գանձասարի արդեն իսկ կարևոր կենտրոն լինելու մասին։ Փաստորեն բազմաթիվ փաստեր վկայում են այն մասին, որ իրավամբ մինչև 13-րդ դարը Գանձասարը արդեն իսկ նշանավոր հոգևոր կենտրոն էր, իսկ 14-րդ դարավերջից մինչև 1815 թվականը Գանձասարը Արցախի Եվուտիքի հայության կաթողիկոսանիստ անփոփոխ կենտրոնն էր։
0: Գանձասարն առաջնորդանիստ էր, առաջնորդարան և Խաչենի իշխանների տոհմական տապանատունը։ 1400-ից 1815 թվականներին աղվանից կաթողիկոսության նստավայրն էր։ Հասան Ջալալյան տոհմի իշխանների հոգացության շնորհիվ շատ երկար Գանձասարը պահպանել է հոգևոր կենտրոնի իր դերը։ Վանքն ունեցել է հարուստ ձեռագրատուն, դպրանոց։ Գանձասարը եղել է գրչության, մանրանկարչության կենտրոն։
1: Ռազմաքաղաքական կարևորության տեսանկյունից Գանձասարը թերևս իր նմանը չունի մեր հոգևոր կենտրոնների շարքում։ 17-րդ դարից Հայաստանը բաժանված էր Պարսկաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև։ Դժվարին նման պայմաններում հայ ժողովրդին միավորող թերևս միակ ամբողջական կառույցը շարունակում էր մնալ հայ առաքելական եկեղեցին։ Իջմիածնի Մայր Աթոռը հայության երկու հատվածներից որևէ մեկը վտանգի տակ չդնելու մտահոգությամբ ստիպված էր գործել ծայրահեղ զգուշավորությամբ, և նման իրավիճակում պատահական չէ, որ հայ ժողովրդի ազատագրության ղեկը ստանձնել էր հենց Գանձասարի կաթողիկոսությունը։ 1700 թվականին Գանձասարի կաթողիկոս օծվելու պահից ի վեր Եսայի Հասան Ջալալյան կաթողիկոսը հոգևորականի պաշտոնի հետ միացրեց նաև զինվորական գործունեությունը։ Իդեպ իր ժամանակներում նա այն եզակիններից էր, ով ուներ քաղաքական շեշտված կողմնորոշում դեպի քրիստոնյա Ռուսաստանը։ Պատմագիտության մեջ կա տեսակետ, որ ազատագրության գաղափարը Իսրայել օրու հետ վաղաժամ գերեզման կմտներ, եթե Եսային իր վրա չվերցներ սկսած գործի շարունակությունը։ Գիտակցելով սեփական ներուժի կազմակերպման անհրաժեշտությունը, նա ձեռնամուխ եղավ Գանձասարի կաթողիկոսության իրավասության տակ գտնվող գավառների պետական կյանքը ընթացքավորելու գործին և անձամբ գլխավորեց, ղեկավարեց 1720-ական թվականներին թուրքական արշավանքների դեմ ազգային ազատագրական պայքարը։ Հայոց սղնախների կազմակերպումը, հայ վրացական, հայ ռուսական, ռազմաքաղաքական դաշինքի գործնական կազմակերպողներից մեկը հանդիսացել է հենց Եսայի Հասան Ջալալյանը։ Եսայի Հասան Ջալալյանի քաղաքական գործունեության շարունակողը հանդիսացավ նաև Հովհաննես Հասան Ջալալյանը։ 1766 թվականին Ղարաբաղ ժամանած Հովսեփ Էմինը, ով արժանացել էր Հովհաննես կաթողիկոսի հյուրընկալությանը Գանձասարում, հետագայում իր հուշերում երախտագիտությամբ է հիշել նրան, նշելով, թեև հոգևորական էր, բայց լավ քաղաքագետ էր և քաջածանոթ իր երկրին։
0: Դարեր շարունակ Գանձասարը պատվով է կատարել նաև ազգային, մշակութային, ռազմաքաղաքական առաքելությունը։ Ժամանակի ընթացքում Գանձասարի դերը հայ իրականության մեջ սրբագործվել է, ձեռք բերելով համահայկական արժեք։ Երևի նաև դա էր պատճառը, որ 14-րդ դարում հայկական Կիլիկիայի պետության համար ստեղծված ծանր պայմաններում Հովհան որոտնեցին մեծ հայքում անհանգստացած հայ առաքելական եկեղեցու հետագա ճակատագրով, առաջարկում էր, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսության աթոռը տեղափոխվի Գանձասար։ Քիչ ավելի ուշ նույն գաղափարի կողմնակից ներ Գրիգոր Տաթևացին։ Պատմական այս շրջանի մի նուրբ գաղտնալուծում է տալիս Գանձասարի պատմությունը։
1: Կիլիկիան Հայաստանի և Արցախի մասնավորաբար նաև Գանձասարի հետ թե հոգևոր, թե քաղաքական կապերը ևս հիշարժան են։ Նախ շեշտենք, որ Հեթումյան արքայատոհմի հիմնադիր Հեթում առաջինը ծագումով հենց հայոց արևելից կողմերից էր, Մայրեցաջրից, որ բնակավայր էր Ուտիքում։ Այո, 13-րդ դարում մոգոլ-թաթարական արշավանքները մեծ արհավիրքներ են պատճառել բազմաթիվ երկրների, և պետք է խոստովանենք, որ այդ արհավիրքներից զերծ չէր մնացել նաև Կիլիկյան Հայաստանը, սակայն Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ Կիլիկյան Հայաստանի և Մոգոլ-թաթարների միջև ինչ-որ ժամանակ ստեղծվել էին բարեկամական հարաբերություններ, մասնավորապես 1254 թվականին Կիլիկյան Հայաստանի Հեթում առաջին թագավորի և մոգոլների միջև կնքվել էր պայմանագիր, և այդ պայմանագրով Կիլիկյան Հայաստանը փաստորեն տվյալ պահին փրկվեց մոգոլական ավերածություններից։ Մոգոլների մայրաքաղաք Կարակորում մեկնած Հեթումի բանագնացները հանդիպել են Բաչու խանի և մոգոլ այլ մեծամեծերի հետ հենց Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ։
2: Հասան Ջալալը կարողացավ իր դիվանագիտական հանճարի շնորհիվ լավ հարաբերություն մշակել թաթար մոգոլների հետ, որով փրկվեց Արցախ աշխարհը կործանումից։ Եվ օգտվելով այդ լավ հարաբերություններից ինքը դիմեց ամենահայոց կաթողիկոսին, որ այն ժամանակ Կիլիկիայում էր տեղակայված, և Հեթում հայոց թագավորին, որը արմատներով արցախցի էր, և իրենց տարավ թաթար մոգոլների իշխանավորի մոտ լավ հարաբերություն ստեղծելու, և եղավ դաշինք Կիլիկյան հայոց թագավորության և թաթար մոգոլների հետ, որը փրկվեց պատմական Հայաստանը և Կիլիկյան, և դա շատ օգտակար եղավ հայ ազգի համար։
0: Բոլոր դարերում Գանձասարի շուրջ համախմբվել են Արցախի, Սյունիքի և Ուտիքի ազատագրման գաղափարագիտները։ Այստեղ գումարվել են գաղտնի ժողովներ, այդ թվում 1701 թվականին Վանքի գավթում Իսրայել օրու գումարած ժողովը։ Այստեղ քողածած խորհրդավորությամբ հղացվել են փրկահույս նամակներ օտար թագավորներին, բայց բարեբախտաբար նաև ապավինել Աստծուն ու սեփական ժողովրդի բասկի ուժին։ Գանձասարի տերերը ձիգ դարերով եղել են հանրահայտ Հասան Ջալալյանները, մշտապես կրելով հոգևոր և ռազմաքաղաքական գործչի խաչը։ Գանձասարին տիրելու համար կենսական անհրաժեշտություն է եղել հոգևոր ու ռազմաքաղաքական շերտերին տիրապետելու արվեստը։ 1988 թվականին ազգային ազատագրական պայքարի արդյունքում վերազարթոնք ապրած թեմն ի դեմս թեմակալ առաջնորդի պետք է նրբորեն կիրառեր ժառանգածը։ Այլ ընտրանք չկար։ Մարտերը ծավալվում էին և իրական կյանքում, և հոգևոր դաշտում։ Թշնամական հեռուներից հրոսակները գալիս և դեմ էին առնում Աստծո զորությամբ սպառազինված մեր սահմաններին։
2: Գանձասարը մի յուրահատուկ ճակատագիր ունի և մեծագույն դերակատարություն ոչ միայն Արցախի համար, համայն հայության համար։ Ինչպես նա հանում եղել է ազատագրական շարժման կենտրոն, նա մնաց նույն սրբավայրի և կենտրոնը նաև արցախյան գոյամարտի ժամանակ։ Այստեղ բազմաթիվ հրամանատարներ եկել են, մենք ժողովներ ենք միասին գումարել, ծրագրեր ենք առաջ բերել, ինչը պետի ազատագրենք, որտեղ ինչպես պիտի պաշտպանվենք։ Շուշիի հաղթանակից հետո երկրորդ կարևորագույն մեր հաղթանակը սկսվեց Գանձասարից, երբ որ Շահումյան Մարդակերտ գաղթեցին, այստեղից մերոնք գնացին, ետ քշեցին մեր թշնամիներին, գնացին նաև ազատագրեցին Քարվաճարը, որից հետո Մարդակերտ, որից հետո ազատագրեցին Աղդամ, Ջեբրայել, Ֆիզուլի, Կուբատլի և Զանգելան, ամբողջական, կարծես թե Գանձասարից էս ամբողջ շղթան մենք ազատագրեցինք, ինքը մնաց նույն առաքելության մեջ, սա կարծես թե Գանձասարի ազատագրական, ազատատենչ ոգու առաքելությունը, որը մինչև այսօր էլ մնում է մեզ հետ։
0: Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի պայքարն աղոթքով էր ու զենքով։ Ապրելու և աղոթելու իր իրավունքը պաշտպանող հայրենիքի հոգևոր և ֆիզիկական առաջնագծում նա չի դադարել շահած մարտը խաղաղության համար։ Մարտնչող հոգևորական ազատագրական պայքարի հրամանատար է նաև հարաբերական խաղաղության պայմաններում։ Խաչենի իշխանը հետնորդներին իր իշխանության հետ փոխանցել է աղոթք, հոգևոր տարածք ու շինություններ։ Նրա աղոթքներով չէ արդյոք 780 տարի անց կանգուն իր հիմնադրած եկեղեցին։ Նրա աղոթքները չեն արդյոք փոխանցվել հետագա սերունդներին, մինչև հազարերորդը և համառորեն պաշտպանում են հարեհաս վտանգներից։ Այդ աղոթքներն արդյոք պարգև սրբազանի միջոցով չէ, որ պետք է նորից անցնեն հաջորդ հազարերորդ սերունդներին։ Մերձավորի, հարազատի ու ընկերոջ հանդեպ սերը չէ արդյոք աղոթքի ու պայքարի հիմքում։ Խաչենի իշխանության և Գանձասարի ընդերքի հարստությամբ իր երկրի բնակիչներին փրկագնաց Հասան Ջալալ Դոլա Արան Շահիկի իմաստնությունն է հուշում արդյոք պարգև սրբազանին լինել իմաստուն և խոհեմաբար ծրագրել նույն իշխանության ու բնակիչների ազատությունը, ինչ միջոցով էլ այն լինի։ Այդ մասին գուցե պատմական աղբյուրները խոսեն 7 և ավելի դարեր հետո, բայց խոսում փաստ է, որ գմբեթարդ եկեղեցին ժամանակի հարահոսում մշտապես մնացել է առաջատար ու անկրկնելի, և որպես հոգևոր կենտրոն, և որպես պայքարող մարդիկ։ Ինչպես միջնադարում, այնպես էլ մերօրյա պայքարում Գանձասարը դարձավ նվիրյալ, անկաշար ու անպարտելի մարդիկ։ Պատվով մասնակցեց արցախյան գոյամարդին, վիրավորվեց, սկաց իր զավակների կորուստը, հոգեհանգիստ արեց նրանց երանելի ու խնկելի հիշատակին, ամփերեց, տոկաց, վանքի հիմնանորոգումը սկսվեց մինչև հրադադարը 1992-ին, գործում է կանոնավոր։ 2010 թվականին վանքի օծման 770-րդ տարում դիպվածով Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանում հայտնված Սուրբ Աստվածածնի սրբապատկերը մեծ շուքով տեղափոխվեց Գանձասար։ Նույն տարում երկրպագություն հավատացյալների ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի տնորինությամբ վանք բերվեց Հովանես Մկրտչի մասունքը, սրունքից մի հատված։ Բազմաթիվ հավատացյալների և ուխտավորների համար Գանձասարն Աստծո հետ նոր ուխտի վերանորոգման վայր է, հոգևոր սննդի անսպառ աղբյուր։

Եկեղեցին բացառիկ է հյուսածող խորաքանդակներով, առանձնանում է ասեղնագործ պատկերների խորհրդաբանությամբ, աչք շոյում հյութեղ զարդանախշերով։ Եզակիներից է երկրաշարժից պաշտպանվելու խորագիտությամբ կառուցված խորշերով։ Այստեղ ամբողջանում է հին և նոր կտակարանների միասնությունը։ Եզեկիել Մարգարեի տեսիլքն օղակում է գմբեթի գոտին, որի խորհրդի վերծանումը շարունակում է մնալ երազանք։ Պատկառելի Հոբելյանին ընդառաջ Գանձասարում վերանորոգվել են միաբանական խցերը, քառուղիները, շենքերի տանիքներն ու ծածկը, կանաչապատվել է տարածքը, կազմակերպվել է ծառատունք։ 11 լեզվով լույս է տեսել Գանձասար վանքի համառոտ պատմությունը ներկայացնող պատկերազարդ գիրքը։ Ավելի վաղ վերաբացվել է մատենադարան։

0: Դառնանք օրհնաբանենք բարերարներին, ճարտարապետներին, շինարարներին, աղոթենք խնամքոտ այն ձեռքի տիրոջ համար, որը վերածնունդ ընծայեց վանքին։ Դառնանք ողորմի տանք նրանց, որոնք ի տեր են հանգչել նրա անունից երկյուղած, նրա տաճարին երկրպագած։ Հայցենք բարեխոսությունն այն սրբերի, որոնց մասունքների վրա կառուցվել է լույսի խորանը։ Ըստ պատմական փաստերի գանձասարում են ամփոփված Հովհաննես Մկրտչի գլուխը, Հովհաննես Մկրտչի հոր Զաքարիայի արյունը սրվակի մեջ, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վարսը, Գրիգոր Լուսավորչի օրենու սույտ սուրբ ծնոտը, Լուսավորչի Թոր Գրիգորիսի, Սուրբ Պանտալեոն բժշկի, Մինասի, Մերկերիոսի, Հրիպսիմե և Գայանե կույսերի, Հակոբոս Գլխադիր Առաքյալի, Հակոբոս Տեառն եղբոր, Սուրբ Գևորգի և բազում այլոց սրբոց մասունքներ։ Գանձասարի զորությունն այս սրբազան մասունքների մեջ է, նրանցից այցված բարեխոսության մեջ։
1: Արցախյան ազատագրական պայքարի այդ տարիների ինչն էր պատճառը, որ ադրբեջանցիները ամեն կերպ ուզում էին գանձասարը հիմնահատակ ավիրել, վերացնել ուղղակի, ինչու, որովհետև սա մեր սրբության և մեր զորության աղբյուրն է։ Եթե ոմանք կարծում են, թե հենց զենքի ուժով էր, որ պաշտպանեցին գանձասարը, դա այդպես չէ։ Հակառակը պիտի ասենք, որ հենց գանձասարի այս զորությամբ է, որ իսկապես պահպանվեց Արցախ աշխարը, գանձասարից ճառագող լույսով լուսավորված, օրտնված մեր հայրենիները կարողացան ազատագրել հողը հայրենի, և այսօր էլ այդ նույն ջերմեռանդությամբ, այդ նույն գիտակցությամբ պիտի հասկանա, որ ավելի շեն ու բարեկարգ ու պայծառ պիտի պահեն գանձասարը, և ոչ միայն գանձասարը, նաև մեր մյուս բոլոր տաճարները, որտեղից լույսը և օրտնությունը բաշխվում համայն հայությանը, մեր ժողովրդին։
0: Հուլիսի 19-ին գանձասարի վանքում ի պատիվ Քրիստոսի պայծառակերպության և ի նշանավորումն Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու օծման 780-րդ տարեդարձի թեմակալ առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ մատուցվել է տոնական Սուրբ և անմահ պատարագ, տրվել սուրբ հաղորդություն, տեղադրվել ու օծվել խաչքար։ Հանրապետական ու հայրապետական մաղթանքներն այստեղից են բաշխվում հավատացյալներին։ Այստեղ կատարվում են մեր եկեղեցու բոլոր ծեսերն ու խորհուրդները։ Իդեպ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը բազմախորհուրդ է արցախցիների համար։ Նույն օրն է վերաոծվել Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Նույն օրն է Ստեփանակերտում կատարվել Սուրբ Աստվածածնի Հովանի Մայր տաճարի հիմնարկեքի արարողությունը։ Ասել է, թե Արցախն էլ Թաբոր լեռ է, որտեղ տաղավար են կառուցել արցախցիները եկեղեցու վարդապետների պես տիրոջ պայծառակերպությամբ տեսնելով ողջ մարդկության փոխակերպման և պայծառացման տեսլականը։

0: Գանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու հյուսիսային պատին հովասապ միայնակեցին 1200 թվականին արձանագրել է Հասան Ջալալ Մեծի 27 տողից բաղկացած ուխտը։ Ըստ որի, երբ սկսվում է Գանձասարի կառուցումը և վարպետները հասնում են արևելյան լուսամուտին, մայրը Խորիշահը գնում է Սուրբ Քաղաք Երուսաղեմ և բազմաթիվ տարիներ ճգնությամբ անցկացնում այնտեղ։ Նա զարմացնում էր բոլոր տեսնողներին ու լսողներին, քանի որ իր ամբողջ ունեցված կնապգարի կնոջ հեղինեի նման ծախսելով աղքատների և կարոտյալների վրա ինքն իր ձեռագործով էր կերակրվում։ Եվ այնտեղ էլ մինչև իր կյանքի ավարտը ճգնում է Սուրբ Հարության տաճարում ու մեռնում։ Հասան Ջալալի մայրը Մահտեսի Խորիշաղը, Երուսաղեմում ի Քրիստոս հոգին ավանդած բարեպաշտ Արցախցին, այն ժամ Սուրբ Երկիր կատարած իր ուխտով դեպի Սուրբ Երկիր նորոգ դարձրեց ճանապարհն իր հայրենակիցների համար։ Իսկ հետագայում ուխտի ճանապարհը բանուկ դարձավ Երուսաղեմից դեպի Արցախ, դեպի Գանձասար, վկայելով հոգևոր այն աներևութական կապի մասին, որն ամրագրվել էր Սուրբ Հովհանես Մկրտչի մասունքների զետեղմամբ, Գրիգոր Լուսավորչի հիմնադրած, Հասան Ջալալ Դոլայի վերահիմնադրած ու Անանյա Մոկացու տեղեկություններով հայտնի դարձած Գողտրիկ եկեղեցու հիմքում։
1: Երուսաղեմ Արցախ կապը, հատկապես Գանձասար կապը ուղղակիորեն է, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը Երուսաղեմցի էր, կարող ենք ասել, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը ծնվեց Անքերիմ գյուղում, որը Երուսաղեմի մատույցներում է, եւ կարելի ասել Երուսաղեմցի էր, եւ Երուսաղեմից այստեղ իր այս սրբազան ճանապարհորդությունը մի հզոր կամուրջ ստեղծեց Արցախ-Երուսաղեմ կապի համար, եւ ես ուրախ եմ, որ մեր իշխանները զգալով այդ կարևորությունը, զգալով այդ օրնությունը, այդ հոգեոր ջերմությունը հանդեպ Սուրբ Հովհանես Մկրտչի, նրանք ուզեցին այդ սրբազան մասունքը մեր սրբազան հողի վրա լինի եւ այստեղ որպես սրբավայր ունենանք նրա գերեզմանը։ 14-րդ դարում մեր սիրելի Հասան Ջալալյան իշխանը նախաձեռնեց, որպեսզի այս սկանչելի վանական համալիրը ավելի մեծանա, ավելի շենանա եւ նաեւ ընտանեկան դամբարան դառնա եւ որպես ուխտատեղի ծառայի։ Մինչեւ հիմա Փարքաստու շարունակվում է եւ մենք էլ այստեղ գալով նորից ուխտավոր ենք դառնում եւ այստեղից Երուսաղեմ եկողն էլ նորից ուխտավոր է դառնում։ Յուրաքանչյուր մեկը, որ հայրենիքից Արցախից գալիս է Սուրբ Երուսաղեմ, տեսնում է այդ ամբողջ ճանապարհը, որ մեր հայրերը անցել են։ Տեսնում է այն հոգևոր փորձությունները, այն մահը, որի միջով պիտի անցնենք, որպեսզի արժանանանք Քրիստոսի Սուրբ Հարության լույսին։
0: Սրբի մի մասունքի զորությամբ և բարեխոսությամբ է ուխտավորն անցել երազանքի ճանապարհը։ Սրբի, որի մասին Մարգարեն ասել էր. «Հանապատում կանչողի ձայնն է. Պատրաստեցեք տիրոջ ճանապարհները և հարթեցեք նրա շավիղները»։
2: Երկնային Երուսաղեմ տանող ճանապարհը անցնում է անպայման Հիսուս Քրիստոսի ծննդավայրով և նրա յուրաքանչյուր առահետով։ Նրա շավիղներով ես բարձրացա Սիոն և Ձիթենյանց լեռները, ծնկի եկա Թաբոր լեռան վրա, որտեղ պայծառակերպվել է մեր Տերը։ Այդ լույսն է, որ ճառագայթել է Գանձասարի վրա, և այստեղ է կառուցվել Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Հորդանան գետում ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը։ Նրա տարապանքներով լի ճանապարհով, խաչի ճանապարհով դոլորոսա անցա, առջևում պատկերացնելով Հիսուսին, խաչը կրելիս իր մեջքին։ Հեղինե Թաքուհու և Խորիշահի հետ միասին կիսեցի Մարիամ Աստվածածնի վիշտը ուշաթափման ներկայումս հայկական վայրում գտնվող մի մատուռի մոտ։ Իմ ճանապարհորդությունը Երուսաղեմ կապված էր Գանձասարի հետ, քանի որ համարձակվեմ համեմատել Գանձասարը Գողգոթայի հետ, քանի որ այն ստորոտում ամփոփված է նաև Ադամի գանգը և կարծես թե սրբված Հիսուսի արյամբ։ Գողգոթայի մոտ ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մահը։ Հայցում եմ Հովհանես Մկրտչի բարեխոսությունը և բոլոր այն սրբերի, որոնց մասունքներ ամփոփված են Գանձասարում, մեր Արցախ աշխարի հոգևոր վերածննդյան համար։
0: Ինչպես 780 տարի առաջ, նույնքան տարի հետո էլ չի դադարում ուխտեք հավատացյալների և զբոսաշրջիկ մեր հայրենակիցների ու օտարների հոսքը դեպի Գանձասար։ Աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալեի համար երազանք էր գոնե մեկ անգամ այցելել Գանձասար, որն Աստծո ողորմությամբ կյանքի կոչվեց։ Եվ ով զարմանք, նա բարեբախտություն ունեցավ երկու անգամ ուխտաբար այցելել քրիստոնեական կղզյակ։

0: Ինչպիսին է լինեն գնահատականներն ու կարծիքները Հասան Ջալալ-Դոլայի անձնական օրինակով, ինչպես նկարագրում է նրա ժամանակակիցը, խիստ կարևոր է աղոթքն ու ապաշխարությունը Գանձասարում։ Եվ ինչպես վկայում են ներկաները, Մոնսերատ Կաբալյան թախանձագին խնդրել էր իրեն մենակ թողնել Գանձասարի վեհության ու ոգեղենության դեմ հանդիման։ Որոշ ժամանակ անց երգչուհին նկատել էր, որ իր շուրջը մարդիկ են համախմբվել։ Նորից էր խնդրել իրեն մենակ թողնել։ Ձեռնամած ծնրադրել ու ինքնամոռաց տրվել էր աղոթքին, որից հետո խոստովանել։
1: Ինչ շատ տպավոր էր ոգեշնչել է Գանձասարը։ Մեծ պատիվ էր արժանանալ արքեպիսկոպոսի ընդունելությանը և լսել նրա պատմածները ձեր ժողովրդի անցած ճանապարհի մասին։ Սա քրիստոնեական երկիր է և մեծ օրհնություն է լինել այստեղ։ Քրիստոնեությունը իմ հոգու խորքում է և շատ խորն է։ Հրաշքի նման է այս ամենը, կարծես անիրական։ Ես երկնքում էի։ Միայն այսպես կարող եմ բնութագրել Գանձասարը։ Շատ հետաքրքիր է գտնվել տարբեր քաղաքակրթությունների ու կրոնների խաչմերուկում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ տարածաշրջանում պահպանվել է քրիստոնեական այս կղզյակը։ Սա ամենամեծ տպավորությունն է, որ ստացել եմ։ Շատ տարիներ առաջ նման զգացողություն ունեցել եմ Վատիկանում, Իսրայելում։ Այս ամենը օգնում է ինձ լավ զգալ իմ քրիստոնեական կյանքում և էլ ավելի ճանաչել հավատքի ուժը։ Ես արդեն պատրաստվում եմ հեռանալ, որովհետև բավականին մեծ տարիք ունեմ և իմ կյանքի քիչ հատվածն է մնացել, բայց այդ հատվածի ամենաթանկ նվերներից մեկը դա հուշն է, որ տանելու եմ ձեր երկրից և Գանձասարից։

0: Այս ձորերն ու լեռները, ամպերն ու քամին, երկնքի թռչուններն ու գետերի ձկներն ամեն վայրկյան սաղմոսում են Աստծո փառքը։ Զորությունների Տերն ամեն վայրկյան ներկա է այս բարձունքում։ Նրանով է աշխարհահռչակ երկչուհու զգացածն անկեղծորեն տարածվելու բոլոր ճշմարիտ հավատացյալների վրա։ Նրանով է վանական կյանքը ծաղկելու գանձասարում։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին ես գիտակցում, որ դա ճանապարհի սկիզբն է միայն պսակված Աստծո լուսազարդ տաճարով։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ երկնասլաց խաչը խորհրդապաշտված կենաց ծառով հավիտենական մտքեր է ներշնչում քեզ նվաստիտ ու բազմամեղիտ։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ կարող ես բռնել ժամանակի զարկերակն ու շարժվել նրան համակայն։
1: Ու դարը այստեղ աղոտներ են հնչել։ Եվ ես ամեն անգամ կարծես զգում եմ մեր նախնիների աղոտների այդ զորությունը։ Եվ ձգտում եմ ես էլ նվաստս իմ չափով իմ աղոտքը բարձրացնել։ Ես կցանկանայի, որ գանձասարում գիշեր ցերեկ աղոտներ հնչեին։ Եվ հանկարծ աղոտքի պակասից այս պատերը ճակ չտա։ Եվ ցանկանայի գանձասարի ճանապարհը միշտ բանուկ տեսնել։
0: Այստեղ Ջալալյանների արքենի տոհմի նստավայրում գանձասարի բարձունքին ես զգում, որ պատերազմում ողջ մնալը դեռևս փրկություն չէ, և գերության մեջ մասնատվելը գուցե և ճանապարհ է դեպի երկինք։ 780 տարվա ընթացքում Հովհաննես Մկրտչի և այլ սրբերի սրբազան մասունքները հավատացյալներին օժտում են տիրոջ ճանապարհները պատրաստելու, նրա շավիղները հարթելու սրբազան պատվիրանի առաքելությամբ։ Այդ ճանապարհներն ու շավիղները մեղավոր մարդուն մահվամբ դեպի հարություն և հարությամբ դեպի արքայություն են տանում, գանձասարից դեպի վերին Երուսաղեմ։

Сираки има стосюна. Глух ерасунерорт. Ով սիրում է իր որդուն, պետք է հաճախակի պատժի նրան, որպեսզի վերջում ուրախ լինի. Ով խրատում է իր որդուն, նրանից օգուտ կտեսնի, և ծանոթների մեջ նրանով կպարծենա. Ով ուսուցանում է իր որդուն, թշնամու նախանձը կշարժի, և բարեկամների առջև նրանով կպարծենա. Երբ նրա հայրը վախճանվի, կարծես թե չի մեռել, որովհետև իրենից հետո թողնում է իր նմանին. Հայրը նրան տեսավ իր կյանքում և ուրախացավ, և իր վախճանի մասին չտրտմեց. Թշնամիների առջև վրիժարու թողեց նրան, և բարեկամների առջև շնորներ հատուցող. Ով գուրգուրում է իր որդուն, նրա վերքերը կկապի, և նրա ամեն մի ճիչի հետ կգալարվեն նրա աղիքները. Անվարժ ձին կամակոր է լինում, և քմահաչ որդին լկտի. Գգվիր որդուդ, և նա քեզ կվախեցնի, խաղա նրա հետ, և նա քեզ կտրտմեցնի. Մի ծիծաղիր նրա հետ, որպեսզի ցավ չպատճառի քեզ, և հետո ատամներդ չառնես դառնությունից. Մանկության ժամանակ իշխանություն մի տուր նրան, քանի դեռ տղա է, ջարդիր նրա կողերը, որպեսզի չլինի թե երբևէ համարելով չհնազանդվի քեզ. Խրատիր քո որդուն և գործի դիր նրան, որպեսզի խայտարակության մեջ չընկնես. Լավ է առողջ և ուժեղ աղքատը, քան հաշմված մարմնով հարուստը։ Լավ է առողջությունն ու առույգությունը, քան ամեն տեսակ ոսկին, և լավ է կարող մարմինը, քան անսպար հարստությունը։ Մարմնի առողջությունից ավելի մեծ հարստություն չկա, և մարմնի խնդությունից ավելի մեծ ուրախություն։ Լավ է մահը, քան դառն կյանքը կամ երկար ցավը։ Փակ բերանին մատուցված քաղցրավենիքը նույնն է, ինչ գերեզմանին դրված կերակուրը։ Ինչ օգուտ զոհերը կուրքերին, քանի որ ոչ ուտում են և ոչ էլ հոտոտում։ Այնպես էլ, ովքեր հալածվեն տիրոջից, աչքով կտեսնեն ու կհարաչեն այն ներքին ու նման, որը գրկում է կույսին և հոգոց հանում։ Անձնատուր մի եղեր տխրությանը և քեզ մի նեղիր քո խորհուրդներով։ Մարդու կյանքը սրտի ուրախությունն է, և կյանքի երկարությունը նրա ցնծությունը։ Սփոփիր քո հոգին, մխիթարիր քո սիրտը, և քեզանից հեռու վանիր տխրությունը, քանզի շատերին սպանեց տխրությունը, և դրանից ոչ մի օգուտ չկա։ Նախանձն ու բարկությունը կարճեցնում են կյանքի օրերը, և հոգսերը ծերացնում ժամանակից առաջ։ Տիրոջ օրտնությունը հաստում է բերք հավաքողների հետևից ինչպես ճռաքաղը, և բերք հավաքողի նման լցնում հնձանը։ Հասկացեք, միայն ինձ համար չէ, որ աշխատեցի, այլ բոլորի համար, ովքեր խրատ են փնտրում։ Լսեցեք ինձ, ժողովրդի իշխաններ, և ունկնդիր եղեք եկեղեցու առաջնորդներ. Որդուդ, կնոջդ, եղբորդ և բարեկամիդ իրավունք մի տուր քո կյանքում, և քո ունեցվածքը մի տուր ուրիշի, որպեսզի զղջալով կարիքի մեջ չընկնես. Քանի դեռ կենդանի ես, և շունչդ վրատ է, թող ոչ մեկը չփոխարինի քեզ, քանզի ավելի լավ է, որ որդիներդ քո կարիքն զգան, քան դու նայես նրանց ձեռքին. Քո բոլոր գործերի մեջ գլխավոր եղիր, քո պատվի վրա պարսավանք մի բեր, քո կյանքի ավարտի օրը և վախճանի ժամանակ միայն բաշխիր և տուր ժառանգությունդ։ Կերը, գավազանը և բերը էշինն է, հացը, ծեծը և գործը ծարայինը։ Գործը կատարիր ծարայով, և դու հանգիստ կունենաս, անգործ թող նրա ձեռքերը, և նա ազատություն կփնտրի։ Լուծը և շղթաները վիզն են խոնարեցնում, իսկ լլկանքն ու տանջանքը չարագործ ծարային։ Նրան գործի դիր, որպեսի պարապ չմնա, քանզի բազում չարիք է ծնում անգործությունը։ Նրան գործի մեջ պահիր, ինչպես վայել է նրան, և եթե նա չհնազանդվի,
ծանրացրու կապանքները, բայց ամբողջ մարմինը ավելորդ մի ծանրաբեռնիր և մի գործիր անարդարությամբ։ Եթե դու ծառա ունես, թող նա քեզ նման լինի, քանզի նրան ձեռք բերեցիր արյամբ։ Եթե դու ծառա ունես, նրա հետ եղբոր նման վարվիր, քանզի նրա կարիքը կզգաս ինչպես քո անձի կարիքը։ Եթե չարչարես նրան, նա խրտնելով կփախչի, էլ որ ճանապարհի վրա նրան պիտի փնտրես։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ. Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար. Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ. Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք. Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. Խաղաղություն այս տանը. Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա». 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին. «Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եվ նրանց ասաց. «Տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլմը կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միասին երբեմն գանայք եւ երեխաները շրջում էին, այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսինք հոս, եւ այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր, եւ դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը։ Հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկզբունքներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ Աստուծո թվերը, որ Հիսուսին աշակերտ տած են, երբեմն կամ սավես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իր կացած քարոզած դեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքները տեսած էին, եւ երբ որ արաքյալները հետո գացին, այդ բոլորը եկեցները վերածվեցան։ Հոստեք կա նաեւ ակնարկություն Մովսեսի օրինակին։ Երբ որ Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր անապատում, 600,000 ժողովուրդ կար միայն այր մարդ համրված, եւ այդ բոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, եւ Աստված սա որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ քու ժողովրդիդ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, եւ թողքան, եւ երբ որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոց մե, այն հոգին արավ, Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գտնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, եւ դեր Հիսուս ուղարկում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները 2-2 պիտի երթային այն դղերը, որ Հիսուս կծրակրեր երթալ, բայց վստահ չէր, թե պիտի հասներ մարմնավես, թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի բազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները եւ այդ 6-12-ները, 7-12 կկասմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա։ Բայց հոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս գուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարկել, որովհետև այլևս անուց կվստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան եւ իրենց գործը ընեն եւ ետ դառնան, եւ Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
1: Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս մի տեսակ գուզե, որ Աստված ամեն մարդուն սիրտին մեջ կաշխատի և մարդիկ ծարավը կսկան Աստուծո։ Եթե մեկը երթա իրենց Աստուծո մասին խոսի, պատկամը դա, փարիդուրը դա, այդ մարդիկ պիտի շահվին Աստուծո արքայության համար, բայց քիչ են այդ գործը ընելիք մարդիկ։ Իրականության մեջ կյանքի բոլոր ասպարեզներում մենք միշտ մարդու բագաս սկսկանք։ Իրավես աշխարհի ամենեն կարևոր դարը պատրաստված մարդը։ Մյուս բագասներ կարելի է սագամնագերվով լրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, փանիմաց, իր գործին ծանոթ անձը, այդ է որ փոփոխություն կբերե։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզների մեջ էլ այդպես է։ Ուսուցիչ բագաս ունենք, չէ՞, զինվորի բագաս ունենք, արվեստներու բագաս ունենք, գիտության բագաս ունենք, ուրեմն այդ բագասը իրավես երբ որ գլեցվի, հոնդե գլեցնես, որ պետք կա, կարիք կա, և այդ մարդիկը փոփոխություն կբերա։ Ես ալ իմ եկեղեցականի կյանքիս մեջ ամենեն այրող պահանջ լալով այս տեսած եմ։ Այսինքն հավատացյալները իրապես չունին բավական հովիվ, որ իրենց հետ երես առ երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի, իրենց ընտանեկան հարցերով սպաղվի, Աստուծո լույսը բերե հոն։ Եվ մեր ժողովուրդն ալ իրապես կդարաբի անգե։ Հայաստանի մեջ ալ ամենեն մեծ բագասներեն մեկն է այդ, Աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է։ Եվ պետք է աղոթենք, որ իրավես Աստված ավելցն է այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա, և պետք է մեր ժողովուրդը իրենց զավակները եկեղեցական ընդլալու նաև քաչալերեն։
0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ, մի վերցրեք ոչ կսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
1: Դեր Հիսուսը իր աշակերտներուն երկու կարևոր պատգամ կտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկը այն է, որ գսե, եթե պիտի երթաք, մահը աչքի պիտի առնեք։ Եթե Աստծո արքայության ծառաներ լալ կուսեք և ժողովրդին երթաք, ուրեմն նախ և առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջը պիտի մտնեք, ինչպես որ քարը քայլերին մեջ մտնե, նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, քայլին կնմանի։ Այդպես մի կին զավակ կունենա և կաղոթա սուզոթը ինչ պիտի այս մանուկը, մի երազ կտեսնե, իր երեխան կտեսնե, հրեշտակի պես։ Հետո կմեծնա մանուկը, քայլի կվերածվի։ Հետո այդ քայլը կտեսնե, եկեղեցի կմտնե, հետո թուրս ելածատենի, մարդու պես թուրս կուքը։ Ուրեմն մի տեսակ իրապես մարդուն դիպարն ասիկա, մենք հրեշտակի պես կծնվինք, հետո այս աշխարը մեզի քայլի կվերածը, մեղկը մեզի անասունի կվերածը, նախանցոտ, վրեշ խնդիր, պարգասիրտ, ծանգացող, փոքր հաշիններու ետևից, իրարու պարադելու պատրաստ, այդպես առարածներ կթարնակ մենք, նայեցեք կյանքին։ Բայց երբ որ եկեղեցի կմտնենք և հավատացյալ կթարնենք, այնուհետև եկեղեցին մեզի կսորվեցնեք կրկին մարդը լալ, մարդը լալ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ ձեզի ուղարկում եմ այդպես, որպես քարը քայլերի մեջ, ուրեմն ուշադիր եղեք և պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու։ Ամփոխները գսե դեր Հիսուս, ամփոխները վտանգավոր են, որովհետև անոնք նախապաշարումներով արդեն հաստատված ավանդություններով կշարժին։ Քործք արաքելություն, երբ որ արաքյաները գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը, Արտեմիսի մեջ մեծ տաճարը կար հոն, և որ գքարուզեին բոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես կուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի փարադեին արաքյալները։ Եվ հռոմեական զինվորները կպահպանեին, դժվարավ, ուրեմն 3 ժամ այդ ամբողջ բորավ, բորաց, մեծ է Արտեմիսը Էփեսոսի, մեծ է Արտեմիսը, 3 ժամ։ Ուրեմն արաքյալները գերթային այդ ամբողջին մեջ, Քրիստոսը կարոսևուս է, համար թե Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը։ Արտեմիսը գուրկ է ձեր ձերքերուն և ձեր միտքին։ Իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն արավ իմ դե ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն այդպիսի զուրմ է, որ պիտի տանեին արաքյալները, հարկավ թե Հիսուս կսեր, որ պատրաստ եղեք, ցեզի կարմիր քորքերով և ծաղիկներով պիտի չթիմավորեն։ Իսկ երկրորդ հասը, որ Տեր Հիսուս սորվեցնել գուսե, անիկայալ վստահիր Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն սել գուսե, որ դուք այն մեզ պիտի երթակ այդ ժողովրդին, որ առանց փողի, առանց զենքի, առանց ոևէ բան առնելու, պիտի երթակ, պիտի կարոզեք և արդյունքը պիտի տեսնեք։ Որովհետև մենք երբ որ մի գործը սկսելը առաջ, կսկսենք նախ և առաջ հաշվելու մեր կարողությունները։ Դեր Հիսուս կսե, որ ձեզ այն միսի գործը պիտի ուղարգեմ, որ դուք ձեր կարողությունների ուրա պիտի չի հենվիք, դուք պիտի հենվիք Աստուծո վրա։ Գործը ձերին գործը չէ, դուք մշակեք, գործը Աստուծո գործն է։ Այն միսի գործին պիտի երթակ, որ Աստուծո գործագիտներ պիտի լակտուք, Աստված պիտի աշխատի, հետևաբար պիտի հանցնվիք Աստուծո, առանց հաշիվի պիտի երթակ, պիտի վստահի։ Ուրեմն Տեր Հիսուս կար ժամանակներով այդպես կուղարկեր իր աշակերտները, և հետոյալ կարծեմ մի բանի բակաս ունեցակ, առանց այդպես փողը, առանց գոշիկները, առանց սակուսները, ոևէ բան ունենալու ձեռքովը, նույնիսկ առանց հաց ունենալու կացիկ, ոևէ բան բակաս էր, կստեին արաքյալներ, ոչ մեկ բան բակաս չէր։ Ուրեմն անոր համար Տեր Հիսուս կսե, որ պիտի մտնեք ուր որ դունու որ կմտնեք, ինչ որ գտնեն ձեր առջևը, պիտի ուտեք, փառք պիտի դրաք Աստուծո, ուր որ կարաչարգեն քեզի ցեզը կնանալ, հոն պիտի կնանաք, զինվորի պես պիտի լակտուք, այս անգամ Աստուծո զինվորի պես պիտի ապրեք, և Աստված պիտի խնամե, ձեր խոսքով պիտի փոխեք դուք ձեր շրջապատը, բայց խոսած անձը պետք է համագերբի իր խոսածին հետ։ Մարդիկ նայած ադենը հագասություն պետք չէ տեսնեն։ Հետևաբար Տեր Հիսուս կսե, որ որ Աստուծո նախախնամության մասին պիտի ճարեք ուրիշներուն, դուք պիտի փաստեք, որ իրապես դուք հանձնվերեք Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն հարգավ թե հոստը մենք երբեմն ալ կտեսնենք, թե ինչու համար երբեմն հոգևորականները շատ հաջող չեն դինելու, որովհետև պետք է մենք մեր քարոզածին պես պետք է ապրենք, ուժը հոնդեղից է, ուժը Աստծո կրթնած և իր կյանքի և խոսքի միջև հագասություն չեղող մարդու մեջ են ուքը։ Եվ Տեր Հիսուս այդպես ուղարկեց իր աշակերտները, ուրեմն այս տարօրինակ խոսքերու մի տեսակ պատճառը այս է։ Երկրորդն ալ մենք պետք է հասկնանք, որ մարդու մեջ են, բոլոր մարդոց մեջ մի տեսակ ապստամբություն կա այս նյութաբաշխտության վերածված կյանքին թե։ Անոր համար ամեն մարդ մի տեսակ գսկա, որ այս կյանքը որքան շղթա է իրեն, այսինքն ուտելու, խմելու այդ հաշիվները, փո աշխատելու հաշիվները, հագուստի, գաբուստի, և մարդը երբեք կյանքի ճշմարիտ խնդիրներու մասին մտածելու առիթ չունենար։ Էականը կփախցնենք մենք, այսինքն մեր քաղաքագրտությունը գրգին ու գրգին քննադատության պետք է ենթարկվի, մեր դված արժեքը թողին այսքան շատ, այսինքն մեր հարստության հասկացողությունը, մարդկային հարաբերություններով այս որակը, մեծը, փարսը և այլն, այդ բոլորը պետք է քննադատության ենթարկվի։ Մենք նույնը կտեսնենք անապատական և վանական շարժումների մեջ։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը այս խոսքերը ապրիլ ուզեցին որոշ

0: Se po mi versnek ja vale pats men kidenk vor ais hamank poguner kichara chalgartasin che pogunein kpashnein gdnornein hisusi ashagertner na kantsanag unein yev aniga hutang bahpa ner pats der hisus aispes gal shamanaknerov terus mikani orva mek shaptva ir ashagertneri gugarger vorpes ireng ayn vstahunyun unenan vor garogen aitpes aprel.
1: Սրբազան ինչ պիտի անեին 72-ը, որն էր նրանց առաքելությունը։
0: Այն ինչ որ Հիսուս պիտի դներ, անիգա պիտի դներ։ Այն ինչ որ առաքյալներ պիտի դներ, անիգա պիտի դներ։ Այսինքն մի տեսակ դեր Հիսուսի աշխարհքալը իր որոշ առաքներուն մեջ հստակ է, չէ՞, կսե Աստծո արքայությունը կնմանի մանանախի հատիկին, որ սերմերը ամենն փոքրն է, բայց երբ որ գցանվի, ամենը մեծ բանջարեղենի կվերածվի։ Եվ կամ մի գին գանը խմորին, թթ խմոր գտնե եւ այդ փոլոր խմորը գտը խմորվի։ Ուրեմն ոստե փաշմանալու ինչ կա, միտ կա։ Այդ մեկ հադիկ մանենի հադիկը Հիսուս ինքն է։ Աստուծո արքայությունը իր մով մտավ այս աշխարհ եւ միտ փաշմանա։ Նախ 12 արաքյաններուն աշակերտները ուրա, հիմա 70, հետո Պենտեկոստի 120, այդ որ 3000 մարդ կմգրտվի, ուրեմն նայեցեք այսօր 1.5 միլիարդ մարդ քրիստոնյա է, ուրեմն ոստե մեծացող, աճող մի փանգա, Քրիստոսի կաղապարը այս էր, ուրեմն մենք այսօր առաջին քայլերը գրեցնենք, հիմա դեր Հիսուս ինքսին կպասմացնե 70 աշակերտներուն, ինչպես որ հայրը ուղարկեց կսե ինձի, ես սալ ուղարկում եմ ցես, կացեք, Աստուծո արքայությունը կարոզեցեք։ Ուրեմն ինչ որ դեր Հիսուս գներ, կկարոզեր, բժշկություններ գներ, թևերը կհալածեր, Աստծո լույսը կփաշներ ժողովրդին, ուրեմն արաքյալներն այս 70-ն այդ պիտի ունեին։
1: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս խոսքերի նշանակությունը, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։
0: Աստծո արքայությունը այն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Այնտեղն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի, դեր սա, որ Աստծո արքայությունը սա կամ նա կամ գերբով գուքա կամ տեսանելի է, Աստծո արքայությունը ձեր մեջն է։ Հետևաբար Աստծո կամքին կատարված սիրտը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընկերությունը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընտանիքը Աստծո արքայությունն է։ Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս իր աշակերտները գուարգե գսե, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է ցեր քյուղին, ցեր քաղաքին, եկեր է ցեր տան մեջ, մոտ է, հիմա դուք մի քործ պիտնեք, պիտի փանակ, որպեսզի Աստծո արքայությունը ներս մտնե, որովհետև ասիկա հրավեր է, զորով կատարվերիք մի բան չկա, Աստված ազատ կամք տված է ցեզի, եւ հիմա հասած է այս արքայությունը ցեզի շատ մոտեցել է։ Ինչպես հայտության գրքում դեր Հիսուս գսե, Լաուդիկիայի եկեցին, ահա դրան առջև եմ, կանգնել եմ եւ թուրը թագում եմ, եթե մեկը փանա, ներս պիտի մտնեմ։ Եվ ան ինձ հետ, ես ալանուր հետ ընթրիկ պիտի ունենք գիշերային։ Չփավեր, որ ես միայն լսեմ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պետք է մեջս մտնե, հաստատվի, իմ բեռնես դուրս ելնե, հա՞։ Չփավեր, որ ես լսեմ շարականներ, լսեմ աղոտներ, պետք է անիգա լավ է, այդ ասելը, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է, բայց պետք է ես ընդունիմ այդ շարականը մեջս, այդ աղոտքը մեջս, չփավեր ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք, մեր դուները մի քիչ քրիստոնյայի դունին պետք է նմանի, խաչ պետք է լահուն, սրբապատկերներ պետք է դինեն, անպայման աստվածաշունչ պետք է լինի, հայկական դամ մեջ մի նարեկ պետք է լինի, ուրեմն Աստծո արքայությունը մոտեցած է, շիտակ է, բայց ոստե հետո մենք կտեսնենք, որ անհատական պետք է մենք մեր պատասխանը տանք այդ Աստծո արքայության, կամ մի դիսենք այո, կամ մի դիսենք ոչ։
1: Սրբազան, մի հատված եմ ընթերցեմ, ձեր քաղաքից մեր ոտքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեր վրա, Այս խոսքերն արդյոք այլաբանական կամ խորհրդանշական իմաստ ունեն։
0: Ուրեմն դեր Հիսուս

0: Tus kider vor ir aşa gertnere bide mut neyin duner küger kaak ner yavan mene bide çuntu neyin ren. Yev hoste derisus kse vor yelek iren sıra barak ner yev sembolik mi haydarar tün rek. Voru vedev isek vor ammen inç naev haşı vune. Matuk çekin tunir mermez, pats mi or yev urasto tadastanı ka haşı harcın etsesi, Պիտի չգարուանակ ասել, որ Աստծո խոսքը չեկավ ձեզ։ Ահա, մենք եկանք, մեր ոտքերը կվկայեն, որովհետև մեր ոտքերուն այն փոշիները, ցեր քաղաքները, քյուղերու, դուներու փոշիները մեր ոտքին արդեն կբաց է։ Ուրեմն կթոթվենք անիկա, խոսմունը, որպես մեզ մի հիշատակ։ Թադաստանի օրը այդ փոշիները բերի խոսին ծեր մասին։ Հարգավոր ստեկեցի պատկերքը Աստված փոշիներուն պետք չունի հարկավ թե հիշելու համար անցյալին ինչ եղած է, բայց ոստե այդ պատկերավոր բանաստեղծական աստությունը կա, որ մենք եկանք ծեր քաղաքը, խոսեցանք ծեզի, դուք չունեցիք։ Սոդոմի համար ավելի հեշտ դիտվել, որովհետև անոնք չիմացան այս բոլորը եւ մեղք կործեցին եւ շարունակեցին։ Իսկ դուք իմացաք եւ չընդունեցիք, չլսեցիք։
1: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում նկարագրվում է, որ երբ աշակերտները վերադարձան, Հիսուս ասաց. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Ինչպես կմեկնեք այս խոսքերը։
0: Մենք ամենքս մի հաջողության պատկեր ունենք մենք մեր միտքին մեջ, բայց Աստված ուրիշ մի պատկեր ունի։ Սորնակ Տեր Հիսուս աղքատ Ղազարոս եւ հարուստ մարդու արագը պատմեց, հոնդե ըստ մեր պատկերացումին աղքատ Ղազարոսը ցախողության պատկեր է։ Բայց Տեր Հիսուս այնպես կպատմե, որ չէ գստը, այդ ցախողությունը հաջողություն էր իրականության մեջ։ Իսկ այն հաջողությունը, որ դուք կարծում եք հաջողություն, հաջողություն չէր, անիկա դգարություն է, անիկա ցախողանք է։ Ուրեմն, երբ որ արաքյանները քացին եւ ուրախությամբ տեսան, որ իրենց խոսքին հնազանդում էին թևերը եւ երուրա ցերկտներին կփուժվեին, անոր փոխարենալ բոլոր ժողովուրդը կծափարեր իրենց, լավ սկացին, ասեմ, որ այս հաջողություն է։ Սատան գհնազանդի մեսի, մենք հաջողեցանք մեր անուննալ ժողովրդի ճանցավ, մենք ալ քարոզիչի եւ հրաշակործը համբավ ունենք հիմա։ Ուրեմն հարգավ թե այդ ուրախությամբ ունքան Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը գսե, որ այդ չէ փուն հաջողությունը։ Փուն հաջողությունը այն է, որ թուք որպես մշակներ, Աստծո մշակները, ցեր անունները երկինքի քրքի մեջ, գենած քրքի մեջ քրվեցավ։
1: Սրբազան, Հիսուսի այս խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ 72-ը այլևս մեղք չգործեցին, արդյոք հնարավոր է դա մահկանացուի համար, թե նրանց փրկությունը կանխորոշված էր։
0: Աստվածաշունչեն կգարթանք, հատկապես հայտնության քրքը մեզ այդ անունները քրվելու մասին կխոսի։ Զորնակ 7 եգեիցներում քրված ըսված խոսքերում մեջ Հիսուս գսե, որ կարելի է սրբվի այդ անունը եւ կարելի է նորը քրվի, բայց մենք գիտենք, որ այդ անունները մի տեսակ Աստծո հիշողության մեջ քրված են եւ անունս քրվելը ինչպես կպատահի, մենք չենք գիտեր։ Ինչպես որ աշակերտները պիտի չիմանային, եթե Հիսուս ըսած չլիներ իրենց։ Մեր գործը չէ այդ, մեր գործը այն է, որ Աստված չի մոռնար։ Մենք չենք գիտեր, շատ վերջիններ առաջին, շատ առաջիններ վերջին գլան, մենք չենք գիտեր անիկա, բայց անուն կարծանակրվին եւ բոլորը Քրիստոսի մարմինին մեջ մի դեր եւ մի պաշտոն կգրավեն։
1: Սրբազան, մենք որպես քրիստոնյա ինչ առաքելություն ունենք։
0: Գրնանք փաստել մեր հավատքը, մեր ապրելակերպով, մեր խոսքով։ Հավատացյալը այս պիտի դնե։ Բոլոր հավատացյալները Կարուսը չպիտի չլլան։ Բոլոր հավատացյալները առաքյալ պիտի չլլան։ Շատ վտանգավոր մի հասկացությունը կա, հատկապես աղանդավորական միտքի համար, կգարթան ավետարանի մեջ ինչ որ քրվերը իրենց վրա գարնեն։ Եվ հետո գերթան փորձելու, որ այդպես է, թե ոչ։ Եվ շատ հաճախ խայտարակ կլան։ Որովհետև Հիսուս ոստե այս փոլու իրեն հավատացողները չուղարկեր։ Կնդրե չէ, 12 հոգի կուղարկե։ Հիմա 70 հոգի իշխանություն կուտա անունս և այդպես կուղարկե։ Մեկը այս ավետարանը գարթալով, հա, Հիսուս ինձ իշխանություն տվավ, հիմա ես ալ ելնեմ, թևեր անեմ, ես ալ բժշկեմ, ես ալ ունիմ այդ, որովհետև քրիստոնյայի եմ ասելով, պետք չէ փորձեմ, պետք չէ փորձեմ։ Անոր համար Քրիստոսի մարմինը, որ եկեցին է, կազմակերպված մի միություն է, նվիրապետական մի միություն է, հոնդե ամեն մարդ իր քորձ ունի, տարբեր մի քորձ պիտի կատարենք մենք, ոչ մեկը անկարևոր է, բայց ամենը առաքյալ չէ, պետք չէ մենք մեզի խապենք, ուրիշներն էլ պետք չէ խապենք մենք, բայց պետք է այս քորձերն էլ կատարվի, բայց որում որ կդրվի, այն կկատարի այս, այդ իշխանությունը որ չէ դրված, պետք չէ մեկը փորձը։ Զորօրինակ մի քիչ կարդացին, Կորեայում քրիստոնեությունը կդարացվի այսպես շատ, և երեք հավատացյալ աղջիկներ այդպես կուզեն մի հավաքույթի երթալ, բայց խեղեր գլա և կամուրջը կփլի իրենց երթալիք տեղը։ Այս երեք աղջիկը ասեն, որ Քրիստոս ասել, որ ինչ որ կհավատակ պիտի իրականանա, և հավատքով կմտնեն իրենց հավատքով այդ չուր հեղեղի մեջ, քալելու համար թիմացը, երկու երեք քայլ գնա դնարդեն, կնգմվին և կխեղտվին։ Իրենց թիակները ծովեն կհավաքեն, հետո հոնդե լրակրողներ կան, կքրեն, կսեն Աստված անգամ չգրկցավ փրկել։ Հիմա իրենց տված վկայությունը այս է, Աստված անգամ չգրկցավ փրկել, բայց իրավես Աստված այդ ասաց էր իրենց։ Մենք պետք է մեր չափը գտնենք, և այդ չափին մեջ հավատարեն պետք է ելնենք։ Եթե տիրոջ կամքը կատարենք, սիրո հրամանը կատարենք, և անոր վկա ըլանք, մեր անունները պիտի քրվին Աստուծո արքայության։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է, տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը։ Մեր մտածողության մեջ Սատանան երկնքում տեղ չունի, որովհետև վտարված էր այնտեղից, ինչպես հասկանալ Հիսուսի այս խոսքերը։
0: Շիտակ է, որ Սատանան երրորդ երկինք չէ, որտեղից ինգավ ինքը, բայց օդին մեջ է։ Այսինքն օդը մի տեսակ երկրորդ աշխարհ է, և կամ մտքի աշխարհն է այդ, ուրեմն այդ աշխարհի վրա է, Պողոս Հարակյալ իր նամակներուն մեջ օդի իշխանքը կոչեց օրինակ Սատանան, ուրեմն այդ Հիսուս տեսած է, որ ինգած է, նույնիսկ հոնդեղերը այլևս ինքը ինչ չէ, կդժվարանա մնալու։ Մյուս խոսքերը ավելի հզոր են Հիսուսին, գսը ահա ցեզ իշխանություն տվի, իշխանություն տվի գողերու օձերի, գարիչների և թշնամի ամբողջ սորության վրա, և ցեզ բոլորովին չեն վնասել։ Սատանան մարդուն հետ առ ավելի վերեն է վարվում, մարդիկ կվախենան, չէ Սատանայից, և չեն ուզել, որ քորձ ունենան, ուրեմն վերև է։ Իսկ խելացի մարդոց հետ հավասար է, միտք կխոսի, և կխապ է, 1001 խաղերով, իրենք չեն գիտեր, ուրեմն իսկ հոստե քրիստոնյայի համար ինչը իր ոտքերուն տակն է, քետնի հավասարված է, այսինքն մի տեսակ քրիստոնյան հոգևոր դարձած է, և Սատանան մարմնական է այլևս։ Քրիստոնյան հոգին է, իսկ Սատանան նյութ դարձած է, ուրեմն մի տեսակ հավատացյալի ոտքերուն տակն է ինքը։ Հոստե այդ հաղթանակի մասին է խոսքը, և մենք հարգավ թե հոստե մեծ մխիթարանք գտնենք, վախնալու քործ չունենք, բայց Սատանայի ուժը գուկա մեղքից, Երբ որ մեղ կգործենք մենք, այն ադեն մի տեսակ անգարն է իր ոտքերուն տակը մեզ։ Բայց եթե մենք կարողանանք մեղքին թիմադրել, այն ադեն աններիք ոչ մեկ բան չունի, թե փորձության վրա են, և մեղքի վրա են, և թե օձին վրա են կգոխենք և կհարաճանանք դեպի Անդին, դեպի Աստուծո արքայության։ Ուրեմն դեր Հիսուս իր առաքյալներուն այդ մեծ խոստումը կուտա, և այդ խոստումը նաև բոլոր քրիստոնյաներուն համար է, Քրիստոսի խաչին հավատացող քրիստոնյան մի տեսակ այդ խաչի շնորհիվ չահչահած է սատանայի գլուխը։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր թողարկումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատի տող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է գայթակղության, ներման և հավատի ուժի մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Հիսուս ասաց նաև իր աշակերտներին. Անկարելի է, որ գայթակղություն չգա, բայց վայ նրան, որի ձեռքով կգա։ Նրա համար լավ կլիներ, եթե իր պարանոցից երկնաքարվեմ կախվեր և նածովը կցվեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Զգույշ եղեք ձեր անձերի համար։ Եթե քո եղբայրը մեղանչի, սաստիր նրան, և եթե զղճա, ներիր նրան։ Եվ եթե 7 անգամ մեղանչի քո դեմ եւ 7 անգամ դառնա քեզ եւ ասի զղջում եմ, ներիր նրան։ Եվ առաքյալները տիրոջն ասացին. Ավելացրու մեր հավատը։ Եվ Տերն ասաց. Եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք եւ այս թթենուն ասեք. Արմատախիլ եղիր եւ տնկվիր ծովի մեջ, նա իսկ կհնազանդվի ձեզ։ Սրբազան, մարդու առօրյական երազանքները, ցանկությունները կարելի է պետք է գայթակղություն համարել։ Ինչ է գայթակղությունը։
1: Մարդուն կյանքը թշպախտ դարձնող ամեն ինչ գայթակղություն է։ Որովհետև Աստված ստեղծեց մարդը կատարյալ դառնալու համար, առողջ լինելու համար, երջանիկ լինելու համար։ Բայց մենք չենք տեսնել այս, որովհետև որոշ մարդիկ մյուսերուն որոքայտ կլան, զուղակ կլան։ Ուրեմն գայթակղությունը մարդուն վնասող ամեն ինչ է։ Սակայն հոստը մի նրբություն կա։ Գայթակղությունը այն բանն է, որ ուրիշները ուղղակի կամ անուղղակի մեզ համոզում են, որ սխալը ունենք մենք։ Կարծես թե շիտակ, կարծես թե փախցալի, կարծես թե մեզի հարստացնող մի բան, և հետո հանդիպինք, որ իրականության մեջ անիկա ուրախարիտ մի բան չէ եղեր, թշպախտություն է եղեր։ Ուրեմն մարմնական գայթակղություններ կան, մտային գայթակղություններ կան և հոգևոր գայթակղություններ կան։ Այս բոլորը գրնան մեզի նույնիսկ մեր հավիտենական կյանքեն զրկել, որովհետև մեկ ու գայթակղություն եղած ադենը այդ մարդուն թշպախտության պատասխանատվությունը քուրա գինա։ Անոր համար հաշվետու ես Աստուծո, անոր համար հաշվետու ես աստվածային օրենքներին։ Ուրեմն ոստե, եթե մի քիչ ավելի մանրամասնենք ինչ է գայթակղությունը, զորնակ մարմնական գայթակղությունը թուբրոցի մեջ մի աշակերտ թմրեցուցիչ օգտագործում է և գերթա մի ուրիշ ընկերոջ և կսկսի քովելու, թե որքան լավ է այդ թմրեցուցիչ օգտագործեր, այդ թեղը նետել, քուլխըդ ինչպես կդառնա, ինչպես երրորդ երկինք կբարձրանաս, նայե հիմա դու խուր ես թուն, առ ասիկա պիտի տեսնես, որ քո բոլոր խնդիրներդ պիտի լուծվի, ես ալ քեզի բեսեի, բայց հիմա շատ լավ է։ Հիմա ինչ իրավ, այս աշակերտը մյուս աշակերտը համար գայթակղություն եղավ, իր ընկերությունը, իր բարեկամությունը, իր մտերմությունը օգտագործելով մեկ ուրիշ մարդու թերևս ամբողջ կյանքը գործանելիք մի վարժություն կսորվեցնե։ Ուրեմն այսօր մենք գնանք սել մարմնական գայթակղություն և կամ ինչպես ենք, երբեմն մենք առանց քիտնալու մեր զավակները շատ կգերցնենք, իրենց ուզած ամեն բանը կառնենք և հետո օբես կլան, քերության, չախության, հիվանդության կմատնվին։ Մարմնական գայթակղություն է, այսինքն մի բան մենք կսորվեցնենք, թերևս մենք բարի նպատակով, բայց թերևս այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը տարաբերիկ մի հիվանդություն ցեր կբերե։ Մտային գայթակղություններ կան։ Այսինքն մտածեցեք Հիտլերի ետևեն կացող այդ մարդիկ, Հիտլերը գայթակղեցուց ամենը, իր խոսքերով, իրենց միտքին խոսելով։ Այնպես որ շատ կարևորը այդ առումով հատկապես ուսուցիչներու կեցվածքը։ Ուսուցիչը գրնա իր աշակերտ անաստված դարձնել։ Անպայման անաստվածության մասին խոսելով չէ, բայց գրոնքը արհամարելով։ Հիսուսի մասին արհամարական փոքրացնող մի խոսք ասելով։ Հիմա կան չէ այդպես գրոնքներ, զորանակ իսլամ թերորիզմի մեջ մենք կտեսնենք, որ մարդոց միտքին մեջ թրված է, որ ամբողջ աշխարհը իրենց թշնամին է եւ պետք է փճացնեն։ Նույնիսկ իրենց գործանման քինով պետք է անունքալ գործանեն։ Ռումբը կկապե եւ գերտա թեպի մահ։ Հերոսական մի բան գահում, չէ՞։ Եվ գսես, որ այս մարդը հիանալի մի հավատք ունի, բայց այդպես չէ, որովհետև իր միտքին մեջ սխալ մի քայթաղություն թրվեր է, որ կգարձե, որ կյանք պիտի կա մերցնելով։ Իսկ հոգևոր քայթաղությունները ալ ավելի մենք կտեսնենք անիկա աղանդավորներու մեջ, այսինքն ուղիղ ճամփան թունգարնես, կշեղես, քո միտքի համացայն կամ մի քանի հոգի խմբվիք, մի քաղափար գարտահայտեք եւ կսկսեք ուրիշներուն այդպես սորվեցնել, եւ երբեմն անիկա մեկ ալ գնայիք, որ միլիոններուն կհասնի։ 2000 տարվա եկեղեցու պատմության մեջ եկեղեցու ամենամեծ սպավմունքները մեկն այդ սխալ ուսուցումներով մակարիլ եղած է, պայքարիլ եղած է, հերեդիգոսություններ մեջտեղ եկած են։ Դեր Հիսուսի օրգոխոսը այդ քայթաղություններն ասոր նման քայթաղությունները անպայման շատ չարիպես գրնա չերևի, երբեմն շատ չարիպես երևի, երբեմն շատ անհայտ ճամփաներով գուքա, բայց գուքա։ Ուրեմն պետք է մենք իրապես ուշադիր լինենք, հատկապես այն մարդիկ, որոնք ժողովուրդներու հետ կսպաղվին, լանանան պետական մարդիկ, լանանուն եկեղեցականներ կամ կրոնականներ կամ ուսուցիչներ, ասոնք հազարավոր մարդոց կյանքի հետ իրապես կորց ունեն։ Մեկ ուսուցիչ մտածեցեք, այսինքն եթե 25 տարեկանին ուսուցիչ եղած է եւ 65 տարեկանին հանգստյան գոչված է, հազարավոր աշակերտներ կան եւ կանցնին իր ցերքին դակեն։ Մտածեցեք իր կորցած խոյակապ այդ աստեցությունը, բարին կամ չարին գրնա կորցածվի։
0: Սրբազան Հիսուս ասում է, որ գայթակղությունն անխուսափելի է։ Եթե միևնույնն է, այն անխուսափելի է, ինչպես պաշտպանվել կամ դիմակայել։
1: Ուրեմն գայթակղությունը օդին մեջ է, որովհետև անիկա մեղավոր մեր կյանքի ամբաժանների մեկ մասն է։ Մենք գայթակղության մեջ ծնվեցանք եւ գայթակղության մեջ ապրում ենք։ Մեր շուրջը գայթակղությամբ կվխտա, մենք ըներիկ մի բան չունենք։ Եթե որ մեր աչքը կփանանք արդեն, մեր քորձին կսկսենք փողոց կքալենք, հերուստացույց կդիտենք, մեր ընկերներով ենք, քայթաղություններով 1001 տեսակը հոն արդեն գա։ Այսինքն մեղքը արդեն քայթաղությամբ կսկսի։ Ինչպես որ օծը քայթաղեցուց Աթամ եւ Եվան, ինչպես խափելով չարը բարին մեզ ցույց տալով, այդպես էլ մենք մեր ամբողջ կյանքը այդպես սորվերենք, շատ միջարերը սորվերենք որպես բարի։ Այսինքն եթե մենք մեր շուրջը նայինք, ծերերը, երդասարդները կայթաղեցուցած են, երդասարդները մանուկները կայթաղեցնեն, ինչպես վատ օրինակ լինելով, եւ կթարնանք մենք կայթաղության մի կետրոն։ Մեխնալ սրբությունն ալ վարագի չեն, հետաբար մենք ալ առանց ուզելու երբեմն եւ երբեմն ուսելով ուրիշներուն մենք քայթաղություն գրնանք լավ։ Զորնակ ես որպես եկեղեցական գրնամ քայթաղեցնել ուրիշները։ Իմպերնեն ելած մի վատ խոսք գրնա քայթաղեցնել հասարավոր մարդը, ուրեմն ես ուշադիր դիտեմ որպես եկեղեցական, որպես մայր թուն ուշադիր դիտելաս, որպես ուսուցիչ մյուս ուշադիր դիտելա։ Հավատացյալը երկու բարիք ուշադիր դիտելա, որովհետև հավատացյալը այլևս հասկացած է, որ մեղքը վարակվելով կտարածվի, եւ քոնը ինքը աղբյուրը պիտի չթարնա այդ մեղքերու տարածման, սխալներու տարածման։ Իր մեջ գանք պիտի առնե, սդախոսությունը, ըսի ըսավները, փամփասանքը, թաժանությունը, անողորմածությունը, ատելությունը իր մեջը գանք պիտի առնե և ուրիշներում պիտի անիկա պիտի չփոխադրվի։ Դեր Հիսուսի ասածը այս է։ Ուրեմն, ես չեմ գրնար արգելքը լալ, որ քայթավությունները լան։ Գրնամ արգելքը լալ, որ ոչրագործություն չլա աշխարհի վրա։ Ապել կայենեն սկսյալ ոչրագործություններ արդեն գա։ Թերևս ի կատարած աշխարհի, մինչև Քրիստոս վերադառնա, միշտ ոչրագործեր պիտի լան։ Բայց գրնամ ասել, որ արդեն ոչրագործեր պիտի լան, մեկ հատ ավել, մեկ հատ պակաս, խնդիր չկա, ես ալ երդամ մերցնեմ։ Չեմ գրնար, արգեք չեմ գրնար լալ ոչրագործության, բայց ես պիտի չնեմ։ Չեմ գրնար ասել, որ փամփասանքը մարդկային դգարությունը, ամեն մարդկան այդ։ Այո, բայց ես ընելու իստիպված չեմ, ազատ կամք ունեմ ես։ Ես սուտ խոսելու իստիպված չեմ, հայհոյելու իստիպված չեմ։ Թեև սորված եմ ինչպես հայհոյել, գիտեմ ինչ է հայհոյանքը, բայց ես պիտի չունեմ։ Ինձ մեր պիտի չելը անեկա, ուրիշի գոտրող, ուրիշին վնասող այդ առարկը ինձ մեր պիտի չելը։ Ուրիշներուն չեմ գնար արգեր կլալ, բայց իմ կյանքիս արգեր կլլամ, որովհետև եթե արգեր չլլամ, այնատեն պատիժը մեծ է կսե Տեր Հիսուս, որովհետև թուն վնասեցիր ուրիշին, անմահ հոգիմը ճանապարհը խանգարեցիր թուն։ Թերևս թուն չնեի իրանիկա, այդ անձ ուրիշ մի տեղ պիտի լար։ Ով է պատասխանատուն անոր, թուն ես։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, նրա համար լավ կլիներ, եթե իր պարանոցից երկնաքար վեմ կախվեր և նա ծովը կցվեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Միթե գայթակղությունն ավելի դատապարտելի է, քան ինքնասպանությունը։
1: Հարգավ, Տեր Հիսուսով ստե ինքնասպանություն չարաչարգեր, ինչպես այլ տեղեր գսե, որ եթե աչքդ գայթակղեցնում եք ես, թուրսան է և գցեք ես մե հերու, որտև լավ է, որ մի ագանի մտնես Աստուծո արքայությունը, քան թե երկու աչքերով նետվես թիժող, կամ ցերկդ գսե գայթակղեցնե, գդրե և նետե։ Եթե այս է պես պետք է ասկնանք, այնտեղ չկա քրիստոնյա, որ երկու աչքերով լա կամ մեկ ցերկով լա, բայց Տեր Հիսուս ինչ գսե, շատ լուրջ է գսե գայթակղությունը։ Հետևաբար, երբ որ ուրիշին կյանքի հետ գխաղաս, ուրեմն այնպիսի սխալմ կործած ես, որ իրականության մեջ կյանքովդ պետք է վճարես անիկա։ Այս աշխարհի մեջ գրնաս փախչիլ, արդարութենան, բայց մյուսի մեջ չես գրնար։ Հետևաբար, քայթավություններն ուշադիր պիտի լինեք։ Մեկը գրնա մեղ կործել իր անձին թե։ Սխալներ գրնա ունենալ, դգարություններ գրնա ունենալ, գինաս կելես, Աստուծո պատասխանատու ես։ Եվ Աստված ողորմած է, բայց երբ որ ակում մեղքդ քեզ մեր թուրս կելը և մի շարժում կսկսին, շուրտայված, և անոր արդյունքը իրապես գրնա ահարգու լավ, մեկումը մյուսը կմերցն է, բայց միայն այդ մերցուսը չէ, այդ ընտանիքը քան թվեցավ, այդ զավակները թերևս աղջիկները քեզ ճամփաներ ինգան, գինը հիվանդացավ, մի ընտանիք գործանվեցավ, թերևս անոնք այդ վիճակի մեջ իրենք ալ չարացան, նույնը իրենց սրին։ Հիմա ով է պատասխանատուն։ Այնպես որ Տեր Հիսուս կսե, շատ ուշադիր պիտի լինեք, քու մեղքդ քեզի է, բայց որ ուրիշին գայթակղեցնես, այնտեղ անոր համար պատասխանատու պիտի լինես, այս գիտակցությամբ պետք է ապրես թուն։ Եվ թեթևը պետք չէ առնես մարդոց կյանքին հետ խաղալը, թեթև մի բան չէ։ Հետո քու կյանքիդ հետ խաղալու կսկսին, եթե մարդոց մեկը խուսափես, կփախչես, հետո Աստված կսկսի քու կյանքիդ հետ խաղալու։ Ուրեմն եկեք մենք ինչպես ասենք, քայթաղություն չլանք, եթե կարող չենք օգնել ուրիշին, կարող չենք բարձրացնել, կոնե քայթաղություն չլանք, բայց ոստեղալ հարգավտը շատ ուշադիր պետք է լինի, որ հասկնանք, որ մենք արդեն բավական ախտավորված ենք մենք, հիվանդ ենք բավական։ Եվ աղոթքով նախ պիտի նշմարենք մեր կայթաղությունները, աշխարը ինչպես կայթաղ է ցուցացել մեզ, եւ մեր մեջ ինչ են այդ կայթաղությունները, եւ ծիրոջ օրհնությամբ եւ շնորհքով այդ մեղքերեն պետք է ասատվինք, փրկվինք, որպես ուրիշներու հետ հարաբերության մեջ միշտ չմտածենք, հիմա ես կայթաղություն գլամ, թե ոչ։
0: Սրբազան, ինչու է հատկապես շեշտվում փոքրերին կայթաղեցնելը։
1: Որովհետեւ Տեր Հիսուս լավ գիտե, իրականության մեջ աշխարի բոլոր մանգավարժները լավ գիտեն, փոքրը կայթաղեցնել շատ հեշտ է, որովհետեւ վստահում է քեզ։ Չէ՞, վստահում է։ Մինչև որ այդ փոքրը այդ մեծ ծերու աստիճանեն փրկվի, ինքնուրույն մտածելակերպ ունենա, կարողանա թադե իր մեջ եղած այդ սխալները եւ աստիճանությունները, շատ ժամանակ կառնա եւ հետո կանտրադառնա, որ նույնիսկ իմանա այդ բաները փոխել շատ դժվար է, որովհետեւ ծարը կծրվի երբ որ տակավին կանանչ։ Ուրեմն փոքրերը շատ կարեւոր են քայթաղության համար, որովհետեւ ինչպես ասենք, մարդը մի տեսակ իր հոգի մեջ սրբության աշխարհուկա, եւ Հիսուս ինչ կսե, անոնց հրեշտակները երկնավոր հոր երեսը կտեսնեն։ Շատ հատուկ հարաբերություն ունի մանուկը եւ Աստված։ Եթե մտնոլորը քաչալերական չէ, այդ մանուկը կգրնա փոխվի, կգրնա անաստվածի վերածվի, կգրնա ոչրակորցի վերածվի, կգրնա սդախոսի վերածվի, անսկամի վերածվի, սրիգայի վերածվի։ Ռաքելդինքը, այդ մերցված լրակող Հրանտինքի գինը, սպանութենը հետո հանրության մի ուղերձ խոսեց և հոնդե ոչրակորձի մասին խոսեցավ։ Մերցնուղ 17 տարեկան մի տղա էր։ Սա որ ամեն մանուկ ամեն գուկ աշխար։ Պետք է հարցակննվի այն մշակույթը, այն քաղաքագրթությունը, որ այդ ամեն մանուկեն արյունարբու հրեշ կստեղծը։ Այնպես որ մանուկները մեր ապականը, ապակայի մեր կամուրջները։ Հոնդե պետք է մենք լավ սերմեր ցանենք իրենց մեջ։ Իրենց հետ հատուկ քուրքուրանք պետք է, և հոստը պետք է մենք արթնանք, որ կարելի է մենք մանուկներուն աստենք դրական կամ բացակայական առանց նշմարելու։ Այդպիսի մի պատմություն կա Ամերիկայում, մի փոքր աղջիկ 9 տարեկան, բոլոր աղջիկներով էս իր մոր նման երկուս է, ուրեմն իր ընտանիքը մի պարտի են տալիս, իրեն կանուխ կուղարկեն իր սենյակը, և սակայն չքնանար աղջիկը, թուրը վերան կփանա, կտեսնե, մայրը կտեսնե, այսպես քեսի քշերային հագուստով այդպես, և մի մեկ ցերքը խմիչկա, մյուս ցերքը ծխախոտ, այսպես, կհիանա իր մոր վրա, հետո երբ որ կլմնա, ամեն մարդ կերտա, իր ծնողները կքնանա, ինքը վարգի չնա, ծխախոտ կարնա, և գուզե անիկա վարել, և այդ միջոցին հագուստները կպրնգվի, վարգված են, գուզեն պրգել, իշտե գմարեն այդ հագուստները, բայց շատ չարաչար այրած է, ըշտապոկնությունը գուկա, մայրը լալով գսե, որ աղջիկը սկսե, ինչու համար էր այս խենթ բանը, անալ գսե, որ մայրիկ, ես քեզի նման եմ ուզեցի, ես քեզի նման եմ ուզեցի։ Հիմա մենք պետք է իմանանք, որ մանուկները մեզի նման են գուսեն։ Մենք ամենքս այդպես էինք, որովհետև մանուկները մեզի կնման են գուսեն։ Փոքր երեխան ավելի մեծ երեխայի նման են գուսեն։ Այդ երեխան ալ երիտասարդին կնման են գուսեն։ Երդասարտ ասում մարդոց նման երկուս է։ Մենք ուտանք մեր զավակները, ինչ է հաջողության ստանդարտը, չափանիշը, ինչ է երջանկության չափանիշը, ինչ է փարիքը, ինչ է չարիքը, մենք ուտանք այդ։ Եվ այս առումով հեռուստացույցին մեծ իրապես թեր գինը, որովհետև իրենք առանց իմանալու աշխարհը մեղքերով կլեցնեն։ Միայն հաճույք պատճառելու համար չեն գիտեր, թե մանուկներ ինչպես հափշտակությամբ կդիտեն այդ սերիալները։ Հետո մենք զարմանում ենք, թե այս չարությունը ուրտեղից ելավ, ինչու համար ելավ այդ բոլորը։
0: Սրբազան, անդրադառնանք հաջորդ թեմային՝ ներմանը։ Հիսուս պատվիրում է 7 անգամ մեղանչողին 7 անգամ ներել։ Կարծում եք, դա հնարավոր է, արդյոք իրատեսական է դա։
1: Ոչ միայն 7 անգամ, նայեցեք, Հիսուս ինչը ասում Մատթեոսի 18-րդ գլխում։ Այն ժամանակ Պետրոսին մոտեցավ նրան ու ասաց. Դեր քանի անգամ, եթե եղբայրս իմ թեմ մեղանչի, պետք է ներեմ նրան, մինչև 7 անգամ։ Հիսուս նրան ասաց. Քեզ չեմ ասում, թե մինչև 7 անգամ, այլ մինչև 70 անգամ 7-ը։ Ուրեմն, իրապես 7 անգամ ներել մեկը շատ դժվար գերեւ մեզ, իսկ Հիսուս սկսեց, որ չէ, 7 անգամ, 70 անգամ, այսինքն 500 անգամ սելկուս է մի տեսակ, եթե հաշվեք։ Գրքին դեր Հիսուս հարգավ, թե այդ չափազանցության ժանրը օգտագործում է, որպես շեշտե, որ սահման չի գա ներելու մեջ, սահման չի գա։ Ինչու համար մեզ դժվար գուկա, որովհետև մենք 7 անգամ չներվեցանք, չէ՞։ Ոչ մեկ մարդ մեզի 7 անգամ չներեց, հետևաբար մեզի այնպես կթվի, որ ինչպես կհելի 7 անգամ ներել մեկը։ Ինձ մեկ անգամ ներեցին, թերևս 2 անգամ ներեցին, նույնիսկ ծնողներս 3-րդ անգամ մեկ հատ մապտակ սարգին։ Ուրեմն, հոստը նուրբ գետը սա է, որ շիտակ է, բայց եթե մենք հասկնանք, թե մեր դժբախտություններու պատճառը ինչ է, և լուծել ուսենք, այնատեմ պիտի հասկնանք, որ արմատ ներել մեկը այդ է, որ մենք ներել և ներվել չենք գիտեր։ Այսինքն, ինչպես ասենք, երբեմն մարդիկ հիվանդ են, չէ՞, հիվանդ են, և բժիշկը գուկա և գսե, որ թունցուն թի պետք ունիս, միս պիտ ուտես, կատ պիտ ուտես, կարակ պիտ ուտես, մեղ պիտ ուտես, սա պիտ ուտես, խեջ մարդը գսե, որ ես չունեմ պայս այդ պաները, բժիշկնալ գհասկնամ գսե, բայց ուրիշճար չգա, կում մարմին էդ այդ է պահանչում։ Հիմա մենք կհարցնենք, ինչու համար մեր ընկերությունը այսպես է, ինչու համար մարդիկ այսքան դաժան են, ինչու համար մարդիկ իրար չեն ներեր, ինչու համար սա չէ, ինչու համար այդպես չէ, Տեր Հիսուս կսե, որ պատճառը այն է, որ դուք ներել և ներվել չեք գիտեր։ Հա, չեք կրնար ներել, անիկա ես չեմ գիտեր, բայց եթե չեք ներել, անոր մեջ պիտի ապրիք, այդ դժողքին մեջ պիտի ապրիք։ Եթե գուզեք ձեր ընկերությունը դժողքից դրախտի վերածվի, պիտի սովիկ այս սկզբունքները։ Ես ցեզի Աստուծո արքայության սկզբունքներում մասին եմ խոսում։ Ուրեմն, հոստը շիտակ է, Տեր Հիսուսի շատ մի խոսքեր կա, որ 2000 տարի անցած է, դակավի մենք չենք հասկնար, ինչ կսե։ Որովհետև մենք մեր ապրած աղտոտ կյանքը, մեր սխալ կյանքը ստանդարտի չափանիշի կվերածենք։ Կսենք, որ այս է ճշմարտությունը, չէ, անիկա ճշմարտություն չէ, այն մեր ճշմարտությունը, մենք ստեղծել ենք, հետո գնդունինք այդ։ Ուրեմն, Տեր Հիսուս կսե, որ չէ, ուրիշ է մի տեսակի կյանքը, որ մեջ մարդը կները և կներվի, մարդը կհասկնա մյուսը ինչպես է, մյուսին դեղը կտնե ինձինք, և երբ որ հոնդե կտեսնե կոտրվածություն, ճշմարիտ հասկացություն, այնատեմ պետք է ներել։
0: Սրբազան, ժամանակակից կյանքում միշտ ներելը մեզ խոցելի չի դարձնում։
1: Եթե վերստին գարտանք մենք ուշադիր, Հիսուս ինչ կսեն, եթե քո եղբայրը մեղանչի, սաստիր նրան, սաստիր նրան, և եթե զղջա, ներեր նրան, ուրեմն չս էր, որ քու կեզիտ եմ եղած մի սխալ, կամ ուրիշմ եղած մի սխալը թուն անդես ար, մի դեսներ, և դակավին անիկա չանտրատարցած թուն ները անիկա, այդ պսպամ չս էր, չտակարեք, ոս է խիստ պար գոգտակործ է, ոս է սաստիր, ծույց դուր անոր սխալը, խոս է անոր հետ, երբ եմ խիստ պարերով խոս է անոր հետ, բայց եկ որ գտեսնես զղջումը, եկ որ կհասկնաս, որ անիկա հասկցած է իր հանցանքը, նույնիսկ պարերով չսա անիկա, ներիր անիկա կսա, որովհետև մարդկային հարաբերությունները այդ է վահանչում, առանց ներվերում ենք չեին կրնար մեծանալ, մեր ծնողները քանի անգամ ներած են մեզիկ, մեր ուսուցիչները քանի անգամ ներած են մեզին, եթե ամեն մեր սխալը արձանագրված լար, այսօր մեծ ցուցակը կունենայինք մենք հանցանքները, բայց մենք ամենքս ներվեր ենք, անոր համար, եթե մի քիչ կարող ենք ներելու, որովհետև մի քիչ ներված ենք անոր համար, այնպես որ Տեր Հիսուս Հոստը իրապաշտ ներելու մասին գխոսի, քիչ առաջ եթե մեր գարտացած Մատթեոսի ավետարանեն մենք շարունակենք, գսե եթե եղբայրդ քո թեմ մեղանչե, քնա հանդիմանիր նրան, ոսա նայե, հանդիմանիր, փարը գոգտագործե, երբ թու և նա մենակ եք, ուրեմն պետք չէ այդ սխալ մեծացնել, կարելի է շատ փոքր մի բան է, քու և քու եղբորդ միջև անիկա լուծեցեք, եթե քեզ լսի, քու եղբորը շահեցր, իսկ եթե քեզ չլսի, ար քեզ հետ մեկին և կամ երկուսին, որպես երկու կամ երեք վկաները պերանով հաստատվի ամեն ինչ, իսկ եթե նրանց էլ չլսի, գասես հավատացյալների ժողովում, իսկ եթե նրանց էլ չլսի, թողնա քեզ համար լինի ինչպես հեթանոսը և մաքսավորը։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Հոստը մեր մարդկային խնդիրները լուծման համար իրապաշտ մի ճամփա ցույց է տալիս, այսինքն իրապես մենք այդպես շահագործվելու տեղ չունենք, պիտի իմանանք, որ մեզ թեմ սխալ գործված է, պիտի անդրադառնանք և պիտի ըսենք անոր մասին, սխալը ինչ է, երբեմն այդպիսի բարականերում մենք կխոսինք, բայց ոչ թե ճիշտ մարդուն կխոսինք, քեզ հետ խնդիր ունեմ ես, մեջս քեզ հետ մի հարց կա, բայց գերտամ Գիրագոսին կխոսիմ, ոչ թե քեզին, գերտամ Աննային կխոսիմ, ոչ թե քեզին, ուրեմն այդ բոլորը, երբ որ քեզի հասնի, մեր խնդիրը ավելի անբուժերի կդարձնի, Տեր Հիսուս կսա, որ կսկաս, որ անիրաված ես, քնա և խոսիր, թերևս այդպես չէ, ես գիշեմ մի հավատացյալ երդասարտ է, ես ալ երդասարտ էի, սարգավակ էի այն ատեն, մեր հավատացյալները խումբին մեջ չէ, ինձը պարև չի դար, մեկ անգամ, երկու անգամ և այլը, և երեսնան, կացի և ուսի, որ ինչ համար երեսիտ կախ է ինձի, ինչու պարև չես դար, էլ սավթուն ինձը պարև չդվիր, ես ուսի, երբ ուսի, սավ իշտե չտեմ ինչ փողոցեն կկալի իր, երեսս նայեցար և անցար, ուսի, որ ես չեմ իշում, ինչպես չեմ իշում, երեսս ալ նայեցար, ուսի, բայց այդ փողոդան շատ պանուկ է, շատ մարդ գերտակուկ է, քեզ երբեք չլար, որ երբեմն աչկերպած է, բայց չես տեսներ, ով գա, ով գանցնի, ով չերտար, ես քեզ ինչու համար չտեսնեմ, թուն ինձ ոչ մեկ վատությունների, ոչ ես քեզ ոչ մեկ վատությունների, պարզապես հավանաբար միտքերով դարված էի և չտեսա, ես այդպիսի մի փնավորություն ունեմ ասավ, մի քիչ մտածեց, հա ասավ այդպես է, և քործը լուծվեցավ, բայց եթե ես անոր բարև չտայի ուրիշներում խոսեի, որ անիկա ինչպես անդեղի գերբով վանգնեմ, Պիտի մեծնար հարցը։ Այնպես որ դեր Հիսուս կսե գնա խոսե, գնա չլսել։ Մի քանի մարդու հետ միասին խոսեցեք, նորեն չլսեր, ավելի շատ մարդու խոսեցեք, նորեն չլսեր, հայտարարեցեք, նորեն չլսեր, այն ատեն գաբր խզելու իրավունք ունիս։ Հավատացյալը քորկ ըլլալու իստիպված չէ ուրիշներու ոտքին տակը, որովհետև հավատացյալ է ինքը, ամեն մարդ իր ուսածը պիտի գնա, չգա այդպիսի բանը։ Դեր Հիսուս այդ չսեր, խոստե ներելը դգարություն չէ, ներելը ճշտակարակը, զորությունն է։ Ով գները մեզը, Աստված գները, ով որ գները, Աստուծուն նմանում է իրականության մեջ։ Այնպես որ մենք պետք է ներելու և ներվելու մտնոլորտ ստեղծենք։
0: Սրբ Ազան, ինչու է ներելը դժվար։
1: Մենք մի հանցանք եղած ատեն անմիջապես բորացող, գանչող, հայհոյող մարդուց մեջ մեծացանք։ Հետևաբար շատ դժվար է մեզ համար այդպես, բայց երբ որ նայինք Աստուծո փնության, հոնդեք դեսնենք, որ փնությունը չարցանակրեր սխալները։ Հիմա մենք կկալենք, չէ՞, քանի անգամ ինգար, մինչև որ քալել սորվեցար, մոռացար։ Հիմա քալել գիտես, բայց քանի անգամ ինգար, մոռացար անիկա, չէ՞։ Հիմա հանգիստ կխոսինք մենք, փարերը սահուն գելլը մեր բերնեն, բայց քանի անգամ սխալեցինք մենք, փարերս ինք մեծերը խնդացին, չէ՞, բայց չենք իսրել այդ բոլոր սխալները։ Փնությունը կմոռնա սխալը, դգարը, պակասավորը, փնությունը միշտ կնորոք է, այսինքն իրականության մեջ փնությունը միշտ կները, քանի հիվանդությունները մեր փնությունը ներեց մեզը, չէ՞, ինչ հիմարություններով մեր ստամոքսը ավրեցինք, բաղարինք, մեր անխոյեմության վաճարով, մեր փնությունը ներեց այդ բոլորը, Աստված քանի անգամ ներեց մեզը։ Ներել դժվար է, որովհետև մենք քիչ աղոթում ենք, որովհետև եթե շատ աղոթենք, ամեն անգամ, որ Աստծո երթանք ասենք, որ ները ինձ Աստուրամար, հետո մեր խիճը մի ցայն գտեսա, որ թունալ ները սամարթը, սակորձը, այնպես որ մենք կգարձենք, որ մի սխալ մեզի եղած է և հավիտյան անիկա պիտի ցավցնե մեզը, բայց շատ նոպաները ավազի վրա կրկրվին, խով գուկա և գարնի և գտանի։
0: Սրբ Ազան, աշակերտները ինչու խնդրեցին, որ Հիսուս իրենց հավատն ավելացնի։
1: Ուրեմն, որովհետև Հիսուսի աշակերտները տեսնում էին Հիսուսը մեծ հրաշքներ է գործում, կույրերը աչքերը փանում, խուլերը լսում, գաղերը, փորոտները բժշկում, մերելներուն հարություն տալիս էր, ծովին և հովին հրամայում էր, և այս բոլորը մի խոսքով անում էր շատ անգամ կսեր։ Հիմա իրեն կսեին, որ մենք կալ աղոթում ենք, մենք կալ հավատք ունենք, մենք կալ ամեն ինչը ցքեր ենք և դեր Հիսուսի հետևեն կացել ենք, բայց մեզի չբադահում ասիկա։ Ինչու՞։ Հավանապար մեր հավատքը քիչ է, անոր համար է։ Երթանք դեր Հիսուսին ասենք, որ դեր մեր հավատքը 70% է, մի քիչալքում օգնը ասիկա 100% լա, որովհետև մեզի կբաքսի այդ հավատքը, որ քո մեջ ենք տեսնում։ Եվ Հիսուսը ասա, որ դուք 70% հավատք չունեք, դուք 1% հավատք նույնիսկ չունեք այդ բանը անելու համար, ձեր միտքին մեջ եղած բանը անելու համար դուք 1% հավատք կալ չունեք։ Ձեր հավատքը բոլորովին դարբեր մի տասագարքի է պատկանում։ Եվ հոստը պետք է մենք ամբողջ ուսուցիչի ուսումնասիրության վրա եթե խոսենք, իրապես մարդկային հավատքը, մեկ այլ երկնային հավատքը, որ հրեշտակները օգտագործում են։ Մենք երկնային հավատքը ինչ է չենք գիտեր, մեր գիտած հավատքը միայն Բողոս Արաքյալին ասածին պես չտեսնված բաներու հանդեպ մեր կոյացուցած համոզումն է։ Չեմ տեսներ Աստված, բայց համոզում կկոյացնեմ, որ կա։ Չեմ տեսներ մեր ներուց հետո հոգին գաբրի, բայց հավատում եմ, այսինքն համոզված եմ, որ մի բան մարդուց մահվն է հետո ապրել կշարունակե։ Ուրեմն չտեսնված բաներուն հանդեպ մեր ունեցած այդ համոզումը կասկածներով լեցուն է, երբեմն գրնա անիկա գադարյալ վիճակին հասնի։ Բայց Տեր Հիսուսին մեջ այդ զորավոր գործերը, հրաշքներ գադարելիք հավատքը այսպիսի հավատքը չէ։ Այս հավատքը մեզի կպատրաստե աստուծմէ շնորք ստանալը։ Այսինքն մենք մեզի կփանանք, Տեր գսենք, ես քեզ հավատում եմ, վստահում եմ քեզ։ Դու կարող ես փոշել, դու կարող ես այս խնդիրեն դուրս հանել ինձ։ Հիմա այս մարդկային հավատքը եւ աստուծո մեջ մենք պետք է մենք աճենք։ Բայց Սուրբ Գիրքը մեզ գսա, որ կա նաեւ ուրիշ մի տեսակ հավատք, որ մարդկային չէ, այլ երկնային է, աստվածային է, որ օգտագործում է հրեշտակները, թևերը եւ մարգարեները։ Ուրեմն անիկա երկինքեն մարդուն դրված մի հատուկ շնորք է։ Այդպիսի հավատքը կամ կունենաս, կամ չես ունենար։ Անիկա, ինչպես ասենք, ավելանալիք մի բան չէ, անդուր համար Տեր Հիսուս գսե, որ դուք այդ հավատքեն երբեք չունիք։
0: Սրբազան Հիսուս ասում է, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք եւ այս թթենուն ասեք արմատախիլ եղիր եւ տնկվիր ծովի մեջ, նա իսկ կհնազանդվի ձեզ։ Ինչպես հասկանանք տիրոջ պատասխանը եւ ինչ է խորհրդանշում մանանեխի հատիկը։
1: Ոստե մանանեխի հատիկը շատ հետաքրական է։ Աստծո արքայության խորհրդանիշները մեկն է, Տեր Հիսուսի արակները մեկն է։ Սա Աստծո արքայությունը նմանում է մանանեխի հատիկին, թեև շատ փոքր մի հատիկ է, հատիկներու ամենը փոքրն է, բայց եթե որ ցանվի, մեծակույն բանջարեղենը կվերածվի եւ թրջուններ կուքան եւ կփույն կգշինեն անոր վրա։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը գսա այդպիսի մի փոքր բան է եւ կմեծանա։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը երկինք իջնող մի տարր է, ինչը մենք չենք գիտեր, բայց այդ կենդանի շատ զոր, շատ զորավոր եւ մեծանալու պատրաստ մի ուժ է Աստծո արքայությունը։ Եվ հիմա այս Աստծո արքայության կործածած մանանեխի օրինակը հավատքի մասին կործածե Տեր Հիսուս։ Եվ իրականության մեջ Տեր Հիսուս իր աշակերտներուն ասել գուսե, որ դուք ուրիշ բան գուսեք։ Ձեր ուզածը ձեր միտքին մեջ եղած հավատքը չէ, ուրիշ մի տեսակ հավատք է։ Եվ անիկա Տեր Հիսուս կուտա իր աշակերտներուն։ Եվ նա գանչելով 12 առաքյալներին նրանց զորություն եւ իշխանություն տվեց բոլոր թվերի վրա, նաեւ բժիշկերու հիվանդությունները, եւ ուղարկեց նրանց քարոզելու Աստուծո արքայությունը եւ բժիշկելու ախտերով վարակվածներին։ Ուրեմն ոստե Տեր Հիսուս իրենց ուզածը գնե, անուն կսեն ավելցուր մեր հավատքը, բայց Տեր Հիսուս գսա, որ այդ հավատքով լալի բան չէ ձեր ուզածը, անիկա իշխանությամբ եւ զորությամբ կլինի։ Կուպերնետ խոսք պիտի ելլե եւ այդ խոսքը պիտի իրականանա։ Ինչպես կլա անիկա։ Հիմա սպան կգենա 1000 զինվորի առջև եւ գիտե, որ ինքը, եթե ասա, որ քեդեմ բարգեցեք 1000-ն ալ միասին, ինչ պիտի լան, քեդեմ պիտի բարգեմ, վասեք պիտի ասա, եւ պիտի վասեն։ Այսինքն ինքը ըսած ադենը բարապ պիտի չելլե այդ խոսքը, պիտի իրականանա, գիտե 100%-ով, հա, վստահ է։ Հիմա մենք երթանք այդ փանակատեղին 1000 զինվորի առջև, ասենք որ բարգեցեք, ոչ մի շարժում չլար, հա, վազեցեք, մեր երեսին գնային։ Ինչու, որովհետև մենք իշխանություն չունենք։ Հետևաբար այդ զորությունը չունենալ մեր խոսքը։ Տեր Հիսուս գսա, որ հրաշք գործելու այդ հավատքը, որ կունենա մեկը, կուքա իշխանությամբ եւ զորությամբ։ Եվ անիկա մարդուն ստեղծելիք հավատքը չէ։ Այս սխալ գետը Տիշպատապար հավատացյալների մեջ մեծ շփոթանքի ճամպակպանը, հատկապես այդ հավատքի բուժիչներ կան Ամերիկայի մեջ եւ այլն։ Իշտ հավատա, պիտի բուժել, պիտի փուշվես հիմա, եւ մարդը չփուշվեր, գսեմ որ հավատքդ քիչ էր, անոր համար չփուշվեց էր։ Հավատացույն ամեն ինչ կարելի է։ Բայց մենք ավետարանը գտնենք, որ Տեր Հիսուս երբեմն մարդուց առանց հավատք ունենալ մարդիկ, փուշեց այդ մարդիկը։ Նույնիսկ մարդիկ չէին գիտեր թե պիտի փուշվեն, բայց Հիսուս խոսքով խոսքը ասավ եւ մարդը փուշվեցավ։ Բոսարակյալը գխոսի, եթե լերները դեղափոխելու չափ հավատք ունենա, բայց եթե սեր չունենա, ոչինչ չեմ։ Բայց ուրեմն կարելի է լերները դեղափոխելու չափ հավատք ունենալ, բայց այդ հավատքը մեր համոզումով ստեղծելիք մի հավատք չէ։ Եթե ոչ շատ պարզ է, կան հոգեպանական տեխնիկներ, մեկը հիպնոզ դնես, այդ մարդը 100%-ով գրնա հավատալ մի բանին, բայց անիկա դերև չի շարժիր։ Բայց Եղիա Մարգարյանը ասավ, առանց իմ խոսքիս այս երկրի մեջ մեկ կաթիլ անցրել պիտի չկա։ Եվ 3 տարի 6 ամիս երկրի վրա, Իսրայելի վրա մեկ կաթիլ անցրել չեկավ։ Հիմա այս մարդկային համոզման ըսվերի խոսք չէ։ Այս մի ուրիշ տեսակի հավատք է։ Ինչպես գսվի Հակոբոս հրակյալը, թևերնալ հավատում են, բայց սարսափում են։ Ինչպես հրեշտակներն ալ Սուրբ Գիրքում մենք կտեսնենք, խոսքը գսեն եւ կիրականանա այդ։ Բայց այդ ինչպես ասենք, մեզի պես հասարակած քրիստոնյաներուն դրված չէ, անիկա Աստված կընտրե, որուն որ կուտա։ Ուրեմն մենք պետք է հավատքի մյուս տեսակը զարգացնենք։ Զարգացնենք ամբողջ հովին Աստծու հանձնվելու, մաքուր սիրտով ասել, որ Աստված ամեն ինչին դերն արդեն, եւ լավագույնը պիտի տնօրինե մեզի համար, եւ աղոթքով պիտի խնդրենք այդ բաները, եւ մեր խնդրանքներուն Աստված պիտի պատասխանը։ Մեր ճամփան այս է, իսկ մյուսը ոչ մոգ պետ չէ փորձը նույնիսկ։ Միայն այդ թաղության պատճառը դա։ Մինչե որ այդ իշխանությունը եւ զորությունը չստանա մեկը, պետ չէ հովեր արդե իրեն, որ իր հավատքը շատ մեծ է, ինչ որ պիտի ասե, պիտի կատարվի այդ։
2: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեզ ամեն երեք շաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ուսանած կամ դասախոսած նշանավոր հոգևորականների, գիտնականների, գրականության ու արվեստի երևելիների մեջ Մանուկ Աբեղյանը եզակի է ճեմարանի հետ տասնամյակների իր կապով ու համագործակցությամբ։ Նախ սովորել է ճեմարանի դասարանական ու լսարանական բաժիններում։ Ավարտելուց անմիջապես հետո անցել է ուսուցչության, տարիներ հետո որոշ շրջան նույնիսկ ղեկավարել է հոգևոր կրթարանը։ Ոչ միայն ինքն է անջնջելի հետք թողել ճեմարանի պատմության մեջ, այլև իր գիտական աշխատությունների մի հսկայական հատված ստեղծել է հենց ճեմարանում, մայրաթորի պատերից ներս։ Գիտական բոլոր բնագավառներում, որոնց մեջ ներգրավվել է, ստեղծել է կոթողային աշխատություններ, որոնք մինչ օրս անգերազանցելի են ու անմրցակից։ Ծնվել է 1865 թվականին Նախիջևան գավառի Աստապատ գյուղում։ Ըստ ավանդության, Ավարայրի դաշտից այս գյուղ են բերվել զորավար Վարդան Մամիկոնյանի մարմինը ու պատանել, որտեղից էլ առաջացել է գյուղի անվանումը։ Արաքսի ափին ընկած գյուղի նշանավոր Սուրբ Ստեփանոսի կարմիր վանքը ավանդությամբ նույնպես կապվում է 5-րդ դարի այդ իրադարձությունների հետ։ Ծնողները, Խաչատուր Աբեղյանն ու Մարթա Արիստակեսյանը, երազում էին, որ իրենց ծավակները գրագետ, կրթված մարդիկ դառնան։ Բայց հասարակ հողագործների ընտանիքում ոչ մեկը չէր կարող երևակայել, թե ինչ բարձունքների է հասնելու նրանց որդիներից մեկը։ Մանուկը սկզբում սովորում է գյուղի խալֆաներից մեկի մոտ, ապա կարմիր վանքի նոր բացված վանական դպրոցում։ Ուշիմ ու խելացի պատանին անմիջապես արժանանում է Հովակիմ եպիսկոպոս Տեր Գրիգորյանի և դասավանդող վարպետների ուշադրությանն ու համակրանքին։ Հենց նրանց միջնորդությամբ էլ Մանուկ Աբեղյանը դառնում է նորաբաց ճեմարանի աշակերտ։ Այստեղ էլ ուսումնառության հենց սկզբում նկատում են տղայի ընդունակությունները։ Ճեմարանի տեսուչ Գաբրիել եպիսկոպոս Այվազովսկին հատուկ հոգատարություն է ցուցաբերում նրա նկատմամբ և լսարանային դասարանի 3 ուսանողի հանձնարարում պարապել նրա հետ տարբեր առարկաներ։ Կարճ ժամանակ անց պարզ է դառնում, որ Մանուկը բացառիկ առաջադիմություն է ցուցաբերում հայոց լեզվի, թե գրաբարի և թե աշխարհաբարի յուրացման մեջ։ 6 տարի անց հատուկ առաջադիմության տեր շրջանավարտի վկայականով Աբեղյանն ավարտում է ճեմարանի դասարանական բաժինն ու շարունակում ուսումը լսարանական բաժնում։ Եվս 3 տարի սովորելուց հետո հույժ գովելի գնահատականներով ավարտում է ճեմարանը ու դիմում ներկայացնում Էջմիածնի սինոդին, որ թույլ տան 1 տարի անվճար դասավանդել ճեմարանի դպրոցական բաժնում։ Սինոդը հարգում է դիմումը և Աբեղյանին նշանակում է դպրոցական բաժնի հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցիչ, ինչպես նաև գրադարանապետ ու ճեմարանի խորհրդի քարտուղար։ Վերջին երկուսի համար Աբեղյանն ստանում է 25 ռուբլի աշխատավարձ։ 2 տարի հետո նշանակվում է Շուշվա թեմական դպրոցի ուսուցիչ և մեկնում Արցախ։ Այստեղ հրատարակում է իր նմուշներ բանաստեղծական ժողովածուն, բայց ամիսներ անց լույս ընծայված հայկական էպոսի Դավիթ և Մհեր վերնագրով պատումն այնքան մեծ ճանաչում է բերում Աբեղյանին, որ նա վերջնականապես թողնում է պոեզիան և որոշում ամբողջապես նվիրվել գիտությանը։ Գևորգյան ճեմարանի պահակ Մոկացի Նախո քեռուց լսած ու գրառած այս պատումը երկրորդն էր ժողովրդական հերոսավեպի Գարեգին Սրվանստյանի հայտնաբերած ու հրատարակած առաջին ու այդ պահին միակ տարբերակից հետո։ Դա վկայում էր, որ ասքը տարածված է եղել ոչ միայն Տարոնի գավառի հայության մեջ։ Լեոյի ու Նիկողայոս Մարի բարձր գնահատականներից ոգևորված, Աբեղյանը մուրջ ամսագրում հրապարակում է իր ուսումնասիրությունը Սրվանստյանի և իր հայտնաբերած պատումների վերաբերյալ, և ըստ էության դրանով դառնում հայկական էպոսի առաջին գիտական հետազոտողը։
1889 թվականին հաստատվում է Թիֆլիսում և ուսուցչություն անում Հովնանյան օրիորդաց վարժարանում։ Այստեղ աշխատելու 4 տարիների ընթացքում հայոց լեզվին, գրականությանը, թատրոնին, կրթությանը, հասարակական կյանքին ու բարքերին վերաբերող բազմաթիվ հոդվածներ է տպագրում, նոր դար ամսագրում։ 2 տարի անց դառնում է այդ նշանավոր ամսագրի խմբագիրն ու հրատարակիչը։ 1893 թվականին Աբեղյանն Ալեքսանդր Մանթաշյանի հովանավորությամբ մեկնում է Գերմանիա ուսումը շարունակելու։ Ընդունվում է Յենայի համալսարանի բանասիրության ու փիլիսոփայության ֆակուլտետ։ 1.5 տարի սովորում է Լայպցիգի, նույնքան էլ Բեռլինի համալսարաններում։ Այնուհետ մեկնում է Ֆրանսիա և ուսանում նաև Սորբոնի համալսարանում։ 1898 թվականին ապագա մեծ գիտնականը ավարտական քննություններ է հանձնում Յենայի համալսարանում, միևնույն ժամանակ իր հայ ժողովրդական հավատալիքները գերմաներեն աշխատությունը ներկայացնում պաշտպանության և ստանում փիլիսոփայության դոկտորի աստիճան։ Թիֆլիս վերադառնալուց ընդամենը օրեր անց ստանում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսչության հրավերը և հաստատվում Էջմիածնում։ Այդ ժամանակից սկսվում են նրա թե մանկավարժական, թե գիտական ձեռքբերումների արգասաբեր ու երկար տարիները։ Ճեմարանում Աբեղյանը դասավանդում է հայոց լեզու և գերմաներեն, հայ գրականություն, պատմություն, աշխարհագրություն։ Նրա գիտական ուսումնասիրությունները հիմնականում լույս են տեսնում Մայրաթոռում հրատարակվող Արարատ ամսագրում։ Ճեմարանի հիմնադրման 25-ամյակի առիթով Արարատ ամսագրում լույս է տեսնում Աբեղյանի ուշագրավ աշխատությունը, նվիրված ճեմարանի հիմնադիր Գևորգ 4 Կոստանդնապոլսեցի կաթողիկոսի կյանքին ու գործունեությանը։ Եթե հանգուցյալ վեհապարը ճեմարանի ու Արարատ ամսագրի հիմնադրումից զատ ուրիշ ոչինչ առած չլիներ, միայն դրանք բավական էին նրա անունն ընդմիշտ հավերժացնելու, նշում է երիտասարդ հայագետը։ Մանկավարժ գիտնականը ստեղծում է մի քանի հիմնարար աշխատություն, որոնք մինչ օրս բազային են համարվում։ Նախ Արարատում լույս է տեսնում հայ ժողովրդական առասպելները Մովսես Խորենացու հայոց պատմության մեջ աշխատությունը, որով ապացուցում է Խորենացու փոխանցածի վավերականությունը, և դրանով հիմք է դրվում հայ հին վիպական բանահյուսության գիտական ուսմունքին։ Այնուհետև հրատարակվում է Աբեղյանի ժողովրդական խաղեր ուսումնասիրությունը, որով հիմք է դրվում ժողովրդական երգերի տեսական ուսմունքին։ 1906-1908 թվականներին գիտնականը հրապարակում է հայ ժողովրդական վեպը աշխատությունը, որտեղ քննության է առնում էպոսի բոլոր հայտնի պատումները։ Նույն 1906 թվականին Աբեղյանը գիտական շրջանառության մեջ է դնում իր «Աշխարհաբարի քերականությունը», 1912-ին «Աշխարհաբարի շարահյուսությունը» կոթողային աշխատությունները։ Այս երկուսով, որպես լեզվաբան, նա ստեղծում է «Աշխարհաբարի քերականագիտական» նոր ուսմունքը։ Ճեմարանում դասավանդելուն զուգահեռ կազմում է գրաբարի ու աշխարհաբարի ուսուցման նոր դասագրքեր, որոնք տրվում են լեզվի ուսուցման հիմքում ոչ միայն ճեմարանում։ 1908 թվականից մեծ հայագետը տարվում է գրականագիտությամբ։ Էջմիածնի Արարատ ամսագրում լույս տեսած ուրվագծեր հայ գրականության պատմությունից աշխատությունն ընդգրկում էր հայ գրականության սկզբնավորման շրջանից մինչև Հովհաննես Հովհաննիսյանի պոեզիան ընկած մի հսկայական ժամանակահատվածի ուսումնասիրություն, հայ հին հոգևոր բանաստեղծության շարականների քննությունը։ 1913 թվականին Թիֆլիսում լույս է տեսնում Աբեղյանի և Սեթ Հարությունյանի շուրջ 10 տարվա համատեղ տքրանքի արգասիքը։ Խորենացու հայոց պատմության քննական համեմատական բնագիրը։ Ճեմարանում դասավանդելու ընթացքում գիտնականի անձնական կյանքում էլ են փոփոխություններ լինում։ 1903 թվականին
Մանուկ Աբեղյանն էջ միացնում ամուսնանում է Շուշանիկ Շահ Խաթունու հետ։ Շուշանիկը հայտնի ազնվական տոհմից էր, ցարական բանակի գեներալ մայոր Գևորգ Շահ Խաթունու դուստրը։ Զույգը 4 որդի է ունենում, որոնցից մեկը, Մհերը, մահանում է ծնվելուց 2 օր հետո։ Գագիկը 16 տարեկանում։ Աբեղյանի 3-րդ որդին, Սուրեն Աբեղյանը, մասնակցում է 2-րդ աշխարհամարտին ու գերի ընկնում։ Գերմանական գերությունից նրան ազատում է Զարմիկը, հայտնի գիտնական ու հասարակական գործիչ Արտաշես Աբեղյանը, որն այդ տարիներին հայերի արիական ծագումն ապացուցող աշխատություններ էր հրապարակում ու հաջողացնում էր դրանք տնել ֆյուրերի սեղանին։ Գարեգին Նժդեհի ու Դրաստամատ Կանայանի հետ հենց Արտաշես Աբեղյանն էր գլխավորում հայ ռազմագերիներին ազատելու արշավը։ Մանուկ Աբեղյանի ու Շուշանիկ Շահ Խաթունու 4-րդ որդին, Մհեր Աբեղյանը, հայտնի գեղանկարիչ էր։ Այժմ էլ Վաղարշապատում գործում է նրա տուն-թանգարանը։ Ամուսնությունից հետո Աբեղյանը հրաժարվում է ճեմարանում բազմաթիվ առարկաների դասավանդումից և կենտրոնանում միայն գրապարի ու աշխարաբարի հայ հին և նոր գրականության ու տաղաչափության ուսուցման վրա։ Մի կարևոր նորամուծություն է կատարում ճեմարանի ուսումնական ծրագրում։ Առաջին անգամ հայկական այս ուսումնական հաստատությունում սկսում են ուսումնասիրել ժողովրդական բանահյուսությունը, իբր առանձին առարկա։ Եկեղեցական կալվածքների բռնագրավումը, դպրոցների փակվելը, հայ-թուրքական բախումներն ու հայերի կոտորածները լուրջ խլրտումներ էին առաջացրել ճեմարանում։ Հոգևոր կրթարանի տեսչությունը փորձում էր իր սաներին հեռու պահել քաղաքական վայրի վերումների մեջ ներգրավվելուց, սակայն ուսանողներն ըմբոստանում էին։ Աբեղյանը նրանցից էր, ովքեր պնդում էին, թե ճեմարանի կառավարումը պիտի բարեփոխվի։ Հիմնադրումից ի վեր կանոնակարգում ոչ մի փոփոխություն չէր եղել։ Մի քանի տեսչի փոփոխությունից հետո Մկրտիչ Խրիմյան հայոց հայրապետն ի վերջո որոշում է համաձայնել փոփոխություններին։ Էջմիածնի սինոդը Խրիմյան հայրիկին ներկայացնում է նոր տեսչի 2 հավակնորդների անուններ՝ Նիկողայոս Ադոնց և Մանուկ Աբեղյան։ Կաթողիկոսի ընտրությունը կանգ է առնում Աբեղյանի վրա։ Վերջինս վեհապար հայրապետին է ներկայացնում բարեփոխումների իր ծրագիրը։ Ծանոթանալով դրան, Մկրտիչ Խրիմյանն իր ստորագրությամբ փաստաթուղթը հասցեագրում է Գևորգ Արքեպիսկոպոս Սուրենյանցին։ Նրա նախագահությամբ կայացած ընդհանուր ժողովը հավանություն է տալիս Աբեղյանի բարեփոխման ծրագրին, բացառություն անելով միայն մի կետի համար։ Կաթողիկոսը, սակայն, հայ գիտնականի այդ ծրագիրը համարում է չափից դուրս հեղափոխական և ընդունելի է համարում միայն մի քանի դրույթ։ Աբեղյանը հրաժարվում է ղեկավարել ճեմարանը և նոր տեսուչ է նշանակվում Մինաս Բերբերյանը։ Սակայն Խրիմյան հայրիկի վախճանից հետո 1909 թվականին ցարական իշխանությունը ձերբակալում է Մինաս Բերբերյանին և Աբեղյանը ստիպված է լինում կատարել ճեմարանի մանկավարժական խորհրդի նախագահի պարտականությունները։ 5 տարի հետո Աբեղյանը հեռանում է ճեմարանից, հաստատվում Թիֆլիսում։ Դասավանդում է Ներսեսյան դպրոցում, Հայկական պետական գիմնազիայում և Կովկասյան համալսարանում։ Մանկավարժության զուգընթաց շարունակում է իր գիտական արդյունավետ գործունեությունը։ 1919 թվականի կեսերին Աբեղյանը ընտանիքի հետ տեղափոխվում է Երևան, անմիջապես ստանձնում է նորաբաց համալսարանի պատմաբանասիրական ֆակուլտետի դեկանի պարտականությունները։ Խորհրդային շրջանում գիտնականի նշանակալի, բայց և մինչ օրս վեճեր հարուցող գործերից մեկը հայոց լեզվի նոր ուղղագրության ստեղծումն էր։ Հազար 1925 թվականին
Աբեղյանն ընտրվում է Հայաստանի նորաստեղծ գիտության և արվեստի գիտական ինստիտուտի նախագահ։ Այդ տարիներին հրատարակվում է ևս երկու կոթողային ուսումնասիրություն, 5 ուսանական ժողովրդական երգեր և հայոց լեզվի տեսություն հիմնարար աշխատությունները։ 1932 թվականին ընտրվում է Հանրապետության տեղանունների ճշգրտման և վերանվանման հանձնաժողովի նախագահ։ Մեծ Հայագետը իրար հետևից գիտական շրջանառության մեջ է դնում իր նոր հետազոտությունները, հայոց լեզվի տաղաչափությունը, Սասնա ծառերի ավելի քան 60 պատումների գիտական ամբողջական հրատարակությունը։ Սկսում է շարադրել հայ հինգրականության ամբողջական պատմությունը, որը թեև անավարտ է մնում գիտնականի հիվանդության պատճառով, այնուհանդերձ համարվում է դարակազմիկ աշխատություն հայագիտության մեջ։ 1943 թվականին հիմնադրված Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահության հիմնադիր անդամ էր նաև Աբեղյանը։ Հայագիտության մեծագույն ներկայացուցիչներից մեկը, եթե ոչ մեծագույնը, վախճանվում է 1944 թվականի սեպտեմբերի 25-ին և իր վերջին հանգրվանը գտնում Երևանի քաղաքային պանթեոնում։ Մանուկ Աբեղյանի մահը թեև անսպասելի չէր, բայց ցնցում է հայրենիքում ու Սփյուռքում ապրող ողջ հայությանը։ Ճեմարանի նրա 3 նշանավոր սաներն իրենց հրաժեշտի, երախտագիտության ու գնահատականի խոսքը հրապարակում են հայկական մամուլում։ Նա ընկավ հսկա կաղնու նման և ծանր լռություն տիրեց անտառում, գրում է Դերենիկ Դեմիրճյանը։ Սկզբունքի մարդ, մեր ապարաժների նման կայուն, մտքի ու կամքի, աշխատանքի ու գործի հսկա։ Մենք խորապես զգում ենք, որ Աբեղյանի շնորհիվ մեր ազգային հոգևոր միջավայրը լցված է իմաստությամբ և հեղինակությամբ, լրջությամբ և վեհ նպատակների հետապնդումով, ընկերոջը ձայնակցում է Ավետիք Սահակյանը։ Նրանց միանում է նաև Նիկոլ Աղբալյանը Սփյուռքից, գրելով. Մանուկ Աբեղյանը մտավորական մեծ ճիքի մարդ էր, որը կազմակերպեց մեր ազգային գիտակցությունը։

Արդ նայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարի խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ, ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց։ Գծելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներ նարմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ։ Դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար։ Դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչիս և հոգուս։ Դու բարձրալ ազատ կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակա տաժանքի վշտի։ Դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի։ Դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ։ Քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ։ Հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի գործնիր։ Կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում և առաքելական եկեղեցիներում առաջին անգամ Սուրբ Նահատակների հիշատակի բարեխոսության կարգ կատարվել է 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների ժամանակ։ Այսօր ցեղասպանության Սուրբ Նահատակներին հայցվեց նրանց բարեխոսությունն ու աղոթքը մեր ապրողներիս հոգիների փրկության համար։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը նվիրված է Հայոց ցեղասպանության 106-ամյակին։

Սուրբ Նահատակների հիշատակին մատուցված պատարագի ուղերձը հոգու փրկություն է, դա ավելի վեհ ու բարձր է, քան սոսկ ոգեկոչման արարողությունը, որն արվում էր մինչև 2015 թվականի ապրիլի 24-ը։ Ցեղասպանությունից որոշ ժամանակ անց են միայն հայրին կրոնափոխ լինելու առաջարկություն արել։ Ընդ որում պայմանականորեն հաշվում է, որ կրոնափոխ է եղել մոտ 100 000 մարդ, որոնց մի մասին հետագայում կրկին կոտորել են, երբ տեսել են, որ շատ մարդիկ են մահվան պարտադրանքի տակ դիմում կրոնափոխության։ Հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսատ ժողովներից մեկում որոշվել էր անընդհատ քննարկվող խնդիրը վերջապես լուծել եւ սրբերի շարքին դասել հայոց ցեղասպանության նահատակներին։ Սրբադասման հանձնաժողովը ստեղծվել է 2006 թվականին։ Այդ ժամանակ էլ հոգևորականները հարցերի ու առաջարկների փաթեթ էին մշակել, թե ինչպես եւ երբ պետք է արվի կարգը, լինելու է խմբային թե անհատների սրբադասում։ Սրբադասման կարգին առնչվող շատ հարցեր են քննարկվել, ընդգծվել են սրբադասման չափորոշիչները։ Ուսումնասիրության ընթացքում մշակվել են 4 կարևոր կետեր. սրբակենցաղություն, հավատի համար նահատակություն, աստծո խոսքի քարոշչություն և հրաշքների արկայություն, կենդանության օրոք և մահից հետո։ Հենց այս պայմանների դեպքում է սրբադասումը հնարավոր։ Մանրակրկիտ ուսումնասիրություններից հետո եպիսկոպոսատ ժողովը տվել է բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ինչպես անհատական, այնպես էլ հավաքական սրբադասման փորձառություն եկեղեցին ունի, օրինակները շատ են. Բեթղեհեմի մանուկների, հնից և նորոց, հայտնից և անհայտից ու այլ սրբերի սրբադասման կարգը ծանոթ է գոնե նրանց, որոնք պարբերաբար մասնակցում են մեր եկեղեցու գլխավոր ծեսին, պատարագին, որովհետև այդ կերպ նրանք անպայման մասնակցում են նաև կամ գոնե առնվազն տեղյակ են եկեղեցական օրացույցում ամրագրված սրբերի հիշատակին մատուցող պատարագներին։ Սրբադասումը եկեղեցու մտածողության և փորձառության մեջ է, և ոչ մի խորտ բան չկա այստեղ։ Հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերը սրբադասվել են ոչ անունով, ոչ էլ թվով, այլ որպես հավաքականություն, ամբողջականություն, հայ քրիստոնյաներ, որոնք իրենց հավատի համար մարտիրոսվել են, նրանք գիտակցաբար ընդունեցին նահատակության պսակը և չուրացան իրենց հավատը քրիստոնե

Քրիստոնեական եկեղեցին բոլոր ժամանակներում սրբեր ունեցել է, նրանք մարդիկ են, որոնք իրենց պահվածքով արժանացել են սուրբ հրճակվելուն, նրանց մեջ հատկապես կարևոր տեղ են զբաղեցնում նահատակները, հավատի և կրոնի համար զոհվածները։ 2015 թվականի ապրիլի 23-ին կեսօրից հետո Մայրաթոռի բաց խորանում սկսվել է սրբադասման կարգը հավատացյալ հայ ժողովրդի ներկայությամբ։ Կարևոր արարողությունը խորհրդանշական ժամին էլ ավարտվել է 19:15-ին։ Հայաստանի Հանրապետության և աշխարհասփյուր հայկական եկեղեցիներում Երևանի ժամանակով ուղիղ 19:15-ին ողողանջել են զանգերը և 100 գուշկան է հնչեցվել Իլուր հանրության և ի խաղաղություն զոհերի հոգիների։ Դրան հետևել է համապետական լռության րոպեն, ապա հնչել են հոգևոր երգերի խմբերքային կատարումներ։ Առաքելական եկեղեցին վերջին անգամ սրբադասման կարգ արել էր 400 տարի առաջ։ 4 դար ընդմիջումից հետո առաջին սրբադասվողները եղել են ցեղասպանության անմեղ զոհերը։ Մեր եկեղեցին նոր սրբեր ունեցավ, որոնց բարեխոսությունը զորացնելու է մեր կյանքն ու հավատը։ Սրբադասումը հարության գագաթն է, այն ուղերձ է երկրի և երկնքի, որ մեր նահատակները սուրբ են։ Սրբադասումից հետո ամենայն հայոց հայրապետը ապրիլի 24-ը հրճակել է որպես սուրբ նահատակների հիշատակության օր, որոնք հայոց ցեղասպանության տարիներին զոհ գնացին հանուն հավատի եւ հայրենիքի եւ արդ սուրբ նահատակներ անմոռաց հիշմամբ օրհնաձայն հայցմամբ աղաչում ենք ձեզ, ընդունեք մեր աղոթքները եւ բարեխոսեք մեզ համար, ասել է հայոց հայրապետը։ Առաջին անգամ 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում եւ առաքելական եկեղեցիներում կատարվել է սուրբ նահատակների հիշատակի բարեխոսության կար։

Երկար տարիներ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու և անմար կրակի պատվանդանին ծաղիկներ դնելու նպատակով ծիծեռնակաբերդի բարձունք բարձրացողներին ուղեկցում էր Լուսինե Զաքարյանի Սուրբ Սուրբ կատարումը. Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տեր զորությանց, լի են երկինք ու երկիր փառոք քո, օրհնությունի բարձունս, օրհնյալ, որ երկիր և գալոց տես անվամբ տիառն, օֆսաննա ի բարձունս. Սրբազան պատարագի ժանրային որոշակի բնութագիր ունեցող հիմներքերի նման այս երգն էլ ունի աստվածաշնչային տարեր քաղված սաղմոսներից և մարգարեություններից։ Օրհներքի ամենահին հորինվածքը պահպանվում է Սուրբ Հովհան ոսկեբերանի պատարագի մեջ։ Ըստ էության, օրհներքը բովանդակության առումով ընդգրկում է երկու պատկեր՝ փոխարված Եսայի մարգարեի «Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տեր զորությանց, լի է ամենայն երկիր փառոք նորա» և Մատթեոս ավետարանչի «Օրհնյալ, որ գա հանուն տիառն, օրհնությունի բարձունս» համարներից։ Պետք է միայն նշել, որ օֆսաննա և օրհնություն բառերն ավելացվել են ավելի ուշ շրջանում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջինն ասել է, երբ Լուսինային երգում է Սուրբ Սուրբը, բոլոր հրեշտակները բազմությամբ իջնում են մայրաթոր և փառաբանում Աստծուն իր այդ երգեցողության ու նրան ի վերուս տրված շնորհի համար։ Լուսինե Զաքարյանի Սուրբ Սուրբ կատարմանը ծիծեռնակաբերդի բարձունք տանող ճանապարհին կարծես աներևութապես միանում է հրեշտակների բազմությունը, փառաբանում անմեղ զոհերի հիշատակն ու աղերսում հանգստություն, խաղաղություն և փրկություն բսկտված մարմիններին ու հոգնատանջ հոգիներին։

Ապրիլի 24-ը ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր սահմանելու մասին առաջարկությամբ առաջինը հանդես է եկել մեծ եղերնի ականատեսներից Գևորգ 5-րդ Սուրենյանց ամենայն հայոց կաթողիկոսը 1921 թվականի հոկտեմբերի 30-ի կոնդակով, սակայն 1926 թվականին Խորհրդային Հայաստանի իշխանությունների որոշմամբ արգելվել է ցեղասպանության զոհերի հիշատակի նշումը։ Մեծ եղերնի 51-ի առիթով Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը 1964 թվականի օգոստոսի 17-ի կոնդակով հրահանգել է Հայաստանի բոլոր եկեղեցիներում ապրիլի 24-ին կատարել կրոնական հատուկ արարողություններ եւ հոգեհանգստյան պաշտոններ։ Հայկական եկեղեցիներում Սուրբ Սեղանի առջև զետեղել մշտավառ կանթեղներ նվիրված հայ նահատակների հիշատակին։ Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարում քրիստոնյա առաջին մարտիրոս Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի սեղանի մոտ մատուցել Սուրբ Եվան մահ պատարագ։ Հայ եկեղեցական իշխանություններին, ազգային հասարակական կազմակերպություններին, պատմագիտական, գրական, մշակութային հաստատություններին, հայ մամուլին Վազգեն առաջինը սրբալույս կոնդակով հորդորել է իրենց պարտքը համարել խոսքով եւ գործով ոգեկոչելու նվիրական հիշատակը հայոց ցեղասպանության բյուրավոր զոհերի, հրապարակելով հայ եւ օտարազգի հեղինակների պատմական վկայությունները, վավերաթղթերը, հուշերը, գրական գեղարվեստական գործերը։ 1965-67 թվականներին Երևանում Ծիծեռնակաբերդի բարձունքին կառուցվել է Արևմտյան Հայաստանում 1915 թվականին իրականացված հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձան համալիր։ Հայաստանի նորանկախ հանրապետության ազգային ժողովը 1996 թվականին ընդունել է որոշում ամեն տարի ապրիլի 24-ը նշել որպես Օսմանյան Թուրքիայում 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կարգախոսներ հիշում եմ եւ պահանջում խորհրդանիշը անմոռուկը, անմոռուկը, որովհետեւ գրեթե բոլոր լեզուներով այն ունի նույն իմաստը՝ հիշել, չմոռանալ, նաեւ հիշեցնել։ Այն հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հիմնական ուղերձն էր։ Հայը 100 եւ ավելի տարիներ անցել պահանջատեր է, չի մոռացել եւ անընդհատ հիշեցնելու է, հատկապես ներկայումս, որ շարունակվում է հային ցեղասպանելու թուրք-ադրբեջանական ծրագիրը։

Խորհրդանիշի վրա պատկերված է ծիծեռնակաբերդի 12 սյուների պատկերը վերևից։ Ծաղկի 5 պսակաթերթերը խորհրդանշում են այն 5 մայրցամաքները, որտեղ հանգրվանել են ցեղասպանությունից մազապուրց փրկված հայորդիները զրկվելով հայրենիքից։ Այսօր էլ այդ 5 մայրցամաքներում ապրում են մարդիկ, որոնք սերունդն են 1915 թվականի գաղթականների, որոնք դատապարտում են ցեղասպանությունը, հիշում եւ պահանջում են արդարություն։ Ծաղիկն ունի 4 հիմնական գունային երանգներ՝ մանուշակագույն, բաց մանուշակագույն, դեղին և սև։ Յուրաքանչյուրն ունի իր իմաստը։ Մանուշակագույնը գործածվում է հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների հանդերձանքում։ Ներսի ճարագայթաձև բաց մանուշակագույնը բոլորին պահանջատիրական գաղափարին համամասնակից լինել է նշանակում։ Սևը խորհրդանշում է ցեղասպանության սարսափն ու տխուր վերհուշը։ Դեղինով պատկերված է ապրելու և արարելու հույս պարգևող արեգակի լույսը, ծաղիկը, անմոռուկը միջնադարում համարվել է աստծո ներկայության խորհրդանիշը։

1999 թվականին 300 երիտասարդ դաշնակցական ջահագիրների միավորեց Երևանի Ազատության հրապարակը։ Նրանք 1999 թվականից սկսած ամեն տարի ապրիլի 23-ի երեկոյան սկսում են ջահերով երթը, և նրանց կոչը, ճանաչում, դատապարտում և հատուցում մնում է անփոփոխ առ այսօր։ Ջահերթին տարեց տարի միացել են հանրապետության այլ քաղաքներ։ Արցախն ու Սփյուռքը քայլարշավին մասնակցում են խղճի թելադրանքով և անփոփոխ կոչով։ Երթին միանում են այն շենքերի բնակիչները, որոնց փողոցներով անցնում է երթը, նախապես բաժանված մոմերը նրանք վառում և դնում են իրենց պատուհանագոքերին։ Հայոց ցեղասպանության 106-ամյակին նվիրված միջոցառումները, հիշատակի արարողությունները սկսել են 3 ապրիլի 23-ի երեկոյան և շարունակվել այսօր ապրիլի 24-ին։ Սահյանի տողերն են թերևս արտահայտում օրվա խորհուրդը։ Եվ կրկնվում է պատմությունն էլի, և մենակ ես դու վայրի ցեղերի պղտոր հեղեղի հորձանքների դեմ, մութ անակնկալ փորձանքների դեմ, մեկ է, քեզ պիտի հավատով զինես, հավատով, որ կաս ու պիտի լինես, և պիտի լինես հավիտենության խորուրդը վկա, քանի կան ազգեր և աշխարը կա։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 24-ի թողարկումը, այն նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 106-ամյակին, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 25-րդ. Երեք բանով գեղեցկացա և վայելուչ երևացի տիրոչ և մարդկանց առջև, դրանք են եղբայրների միաբանությունը, մերձավորների սերը և երբ կինն ու տղամարդը համերաշխ են իրար հետ. Իմ հոգին ատեց երեք տեսակ մարդկանց և խիստ գարշեց նրանց կյանքից. Դրանք են հպարտ աղքատը, ստախոս հարուստը և վավաշոտ ու պակասամ։

ծերը. Եթե պատանեկությանդ ժամանակ չհավաքեցիր, ինչպես կգտնես ծերությանդ ժամանակ? Որքան պատշաճ է ալեհեր մարդուն դատելը և ծերերին խորուրդ տալը, որքան գեղեցիկ է ծերերի իմաստությունը և պատվավոր մարդկանց իմացությունն ու խորուրդը։ Ծերերի պսակը բազմահմտությունն է և նրանց պարծանքը երկյուղը տիրոջից։ Ինը խորրդի եմ երանի տալիս իմ մտքում, իսկ տասներորդը, կասեմ լեզվով, դա այն մարդն է, որ ուրախ է որդիներով և իր կենդանության ժամանակ տեսնում է թշնամիների կործանումը։ Երանի նրան, ով ապրում է իմաստուն կնոջ հետ, իր լեզվով չի սխալվում և չի ծառայում մեկին, որ անարժան է իրեն։ Երանի նրան, ով իմաստություն գտավ և այն կպատմի լսողների ականջին։ Որքան մեծ է նա, ով իմաստություն է գտել, բայց նա ավելի մեծ չէ, քան նա, ով երկյուղ է կրում տիրոջից։ Երկյուղը տիրոջից գերազանցում է ամեն բան։ Եվ ով ունի այն, ում կարելի է նմանեցնել։ Կարելի է տանել ամեն տեսակ վերք, բայց ոչ սրտի վերքը։ Ամեն տեսակ չարություն, բայց ոչ կնոջ չարությունը։ Ամեն տեսակ հարված, բայց ոչ ատելիների հարվածը։ Ամեն տեսակ վրեժ, բայց ոչ թշնամիների վրեժը։ Օձի գլխից չար գլուխ չկա, և ոչ էլ թշնամու ցասումից ավելի մեծ ցասում։ Նախնդրեցի բնակվել առյուծի և վիշապի հետ, քան ապրել չար կնոջ հետ։ Կնոջ չարությունը այլափոխում է նրա տեսքը, և քուրձի նման սևացնում նրա երեսը։ Նրա ամուսինը կնստի իր ընկերների հետ և լսելով հոգոց կհանի։ Ամեն տեսակ չարություն փոքր է կնոջ չարության մոտ, թող նրան ընկնի մեղավորի վիճակը։ Ավազուտ զառի վերը ծերունու ոտքերի տակ նույնն է, ինչ հեզ ամուսնու համար լեզվանի կինը։ Մի նայիր կնոջ գեղեցկությանը և մի փափագիր։ Բարկությունը, լրբություն և մեծ ամոթ, եթե կինն է ամուսնուն հրամայողը։ Թշվարացած սիրտ, խժոր դեմք և սրտի վերք է չար կինը, թուլացած ձեռք և կթոտած ծունկ է այն կինը, որ երանի չի տալիս իր ամուսնուն։ Մեղքի սկիզբը կնոջից է, և նրա պատճառով ենք մեռնում բոլորս։ Ելք մի տուր ջրին և չար կնոջ համարձակությանը, եթե նա չի գնում ըստ քո ձեռքի ցույց տված ուղղության, կտրիր քո մարմնից և հեռուն է դիր նրան։

0: Խոնարհությունը բոլոր առաքինությունների մայրն է։ Մեծագույն առաքինություն, առաքինությունների առաքինությունը։ Եվ ուղղակի հոգեփրճական նշանակություն եւ ազդեցություն ունի այս առաքինությունը, եթե իր հակառակ, այսպես մահացում եղքը ասենք, հպարտությունն է, եւ հպարտությամբ եթե հրեշտակը սատանա դարձավ, ապա խոնարհությունը, այսինքն հպարտության հակառակ առաքինությունը մարդուն կարող է բարձրացնել երկինք, աստվածացնել։ Խոնարհությունը մենք սովորում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Ինքը ասեց. «Սովորեցեք ինձնից, որ հեզեմ եւ սրտով խոնար»։ Մի շատ հետաքրքրական պատմություն կա Հարանց վարքից, այսպես մեր հայրերի, սուրբ հայրերի վանքերում ապրած սուրբ հայրերի պատմություններից, որտեղ մի վանական այնպես է ստացվում, որ մանկուց ի վեր վանքում է մեծանում, առասարակ աշխարհիկ կյանքի հետ որևէ առնչություն չի ունենում եւ իր վանակից եղբայրների կողմից մշտապես համարվում է սրբագույնը իրենց մեջ ամենաառաքինին, բայց երբ որ տասնամյակներ անց մահանում եւ հոգին գնում է երկինք, վանականներ աղոթում են տեսնելու համար, որտեղ է իրենց վանակից եղբայրը հանգուցյալ, եւ հրեշտակը ցույց է տալիս նրանց, որ գտնվում է ոչ Աստծո մոտ ամենայն դեպս դժողքում, եւ ասում են ինչու, չէ՞ որ ինքը աշխարհի կյանքում չէր եղել, միշտ վանքում էր մեծացել, մանկուց ի վեր մեզ համար ինքը սրբագույն մարդ էր եւ այլն։ Պատասխանում են, որ ինքը իր ողջ այդ նկարագրի մեջ եւ իր այդ պայմանների մեջ հպարտության զգացում ուներ եւ ինքն իրեն բոլորիցդ ավելի լավն էր համարում մշտապես։ Ուրեմն խոնարհությունը շատ կարևոր առաքինություն է, ինչպես ասացի, բոլոր առաքինությունների մայրն է, եւ Տեր Հիսուս, եթե մեզ սովորեցնում է գոնե մեկ առաքինություն, եթե Տեր Հիսուս ոչ մի առաքինություն չսովորեցներ, բայց միայն սովորեցներ մեկ առաքինություն, ես վստահ եմ այդ առաքինությունը կլիներ հենց խոնարհությունը։ Կուսեի, որ անկեղծ խոնարհության մասին մենք քննեինք մեր ինքնակնության մեջ ժամերին, պահերին, երբ որ ունենում ենք սուրբ պատարագի ժամանակ, ժամերգությունների ժամանակ, կամ երբ որ մենք մեր առանձնական աղոթքի մեջ ենք մեր Տեր Աստծու հետ, ինքնակնենք ինքներս մեզ, մեր խոնարհությունը իրական խոնարհություն է, թե մարդահաճո խոնարհություն է, որովհետև Տերը չի ասում ուղղակի խոնար եղեք, ինքը ասում է սրտով խոնար։ Ուրեմն կա մի խոնարհություն, որը որ սովորական խոնարհությունը չէ, անկեղծ, ազնիվ, իրական խոնարհությունը, երբ որ դու իսկապես ինքդ քեզ լավը չես դասում մյուսներից, եւ ամենակարևորը խոնարհվում ես Աստծո հզոր աչի ներքո։ Ճշմարիտ խոնարհությունը մշտապես Աստծո առջև խոնար լինելն է։ Մարդկանց առջև խոնար լինելը կարող է հաճախ մարդահաճություն դիտվել։ Բայց մեզ համար կարևոր է, իբրև քրիստոյաներ, որպեսզի մենք սովորենք մեր երկրավոր կյանքում, չէ՞ որ երկրավոր կյանքը դպրոց է, նաև առաքինությունների միջոցով ենք մենք կարողանում բացահայտենք մեր, այսպես ասենք, խոստացված կյանքի գեղեցկություններն ու հրաշալիքները, եւ փարվենք դրան, այդ հույսով ապրենք, այդ հույսով մխիթարվենք, որպեսզի մեր երկրավոր կյանքը իսկապես լինի եւ մեր մահը ի վերջո այդ գեղեցիկ, հավիտենական, հավերժական, հրաշալի կյանքի, աստվածային կյանքի դուրը լինի։ Իսկ նախադուրը անշուշտ առաքինություններն են։ Մենք նախադրները բացելով պիտի հերթով գնանք եւ տիրոջ աղոթենք, որ իսկապես խոնար լինենք եւ մեր հոգեփրճական ողջ գործը, կյանքը ուղված լինի հենց առաքինությունները գործելու, առաքինությունները սովորելու եւ առաքինություններով ապրելու եւ մարդկանց ապրեցնելու մեջ։ Որքան որ խոնարհությունը կարող է հեշտությամբ ամբարտավանության եւ հպարտության փոխակերպվել, նույն կերպ խոնարհությունը շատ հեշտությամբ կարող է, եթե միայն մարդկանց համար է եւ հատկապես մարդկանց համար է եւ միայն դու մարդկանց մեջ առանձնանալու համար ես խոնար անում, դա խոնարհություն չէ, դա խոնար ձևանալ է եւ մարդահաճության է տանում։ Իսկ մենք աստվածաշնչից գիտենք, որ Տերը ցրելու է մարդահաճների, երեսպաշտների ոսկորները։ Ուրեմն մարդահաճությունը, երեսպաշտությունը միանշանակորեն Սուրբ Գրքի եւ Աստծո խոսքի կողմից մերժվում է։ Ուրեմն, որպեսզի մենք չընկնենք հպարտության, հոգեկործան մեղքի մեջ եւ չընկնենք մարդահաճության մեծ մեղքի մեջ, Աստծո կողմից մերժված, մենք պետք է Աստծո առջև խոնարհ ձևանանք։ Մենք երբ որ խոնարհ ենք, մենք պետք է ինքներս մեզ հաշիվ տանք, որ այդ խոնարհությունը Աստծո համար է, որտեղ մենք գիտենք, որ մենք բազմաթիվ մեղքեր ունենք։ Եվ նաև խոնարհ մարդը չի դատում ուրիշներին։ Ինքը իր մեղքերի, իր սխալների վրա է կենտրոնանում։ Հայրերիս մեկը ասում է, պատկերացրեք, դուք հիվանդանոցում եք, եւ մեկի ձերքն է վիրավոր, մյուսի ոտքն է վիրավոր, մեկի, չգիտեմ, տարբեր օրգաններն են վիրավոր, եւ ում ձերքը, որ վիրավոր է, ինքը մեղադրի նրան, ով որ ոտքի խնդիր ունի, կամ արատ ունի, ով որ սուր գլխացավեր ունի, նա մեղադրի սրտով հիվանդներին, ասում է, չէ, որ բոլորը հիվանդ են, հիվանդը հիվանդին չի մեղադրում, այլ բոլորը ջանում են ապաքինվել եւ օգնել բժիշկներին, որպեսզի նրանք էլ իրենց օգնեն եւ ոտքի կանգնեն, բուժվեն։ Հետեւապես մեղքերը մեր հոգեոր հիվանդություններն են, մենք պետք է մեղքերից ապաքինվենք մեր հոգեոր հայրերի օգնությամբ, մեր սուրբ հայրերի գրվածներով, ամենակարևորը Աստծո խոսքով եւ ամենակարևորը Սուրբ Հոգու միջոցով, որովհետև Տերը մեզ խոստում է տվել, որ ես մենակ չեմ թողնելու ձեզ, ես ձեզ հետ եմ։ Եվ ուրիշ բան էլ է ասել, որ եթե դուք շատ առաքինություններ գործեք, մեծ գործեր անեք, իմացեք հոգևոր սխրագործություններ, իմացեք, որ առանց ինձ ոչինչ չեք կարողանալ։ Այսինքն դուք ձեզից ոչինչ չարեցիք։ Ես ձեզ օշտեցի, ես ձեզ այդ շնորները տվեցի։ Հետևապես Սուրբ Պատարագի մի կարևոր խոսքն էլ կա, ասում է, «Սկույսի քոյոցս քեզ մատուցանենք, քոնը քեզնից քեզ ենք մատուցում»։ Այնինչ որ դու տվեցիր մեզ, մենք կրկին քեզ ենք տալիս եւ դրանով փառավորում ենք քեզ։ Խոնարհ մարդու կյանքը բուրվարի պես է, անուշահոտ խնկի պես է, որ բարսանում է երկինք եւ տարածվում է ողջ իր շրջապատում, իր միջավայրում, եւ թե մարդկանց համար է բարի վարակ դառնում, եւ թե Աստծո համար է անուշահոտություն։ Խոնարհությունը թուլության հետ չի կարելի շփոթել, որովհետեւ Տերը ինքը լինելով ամենախոնար օրինակը երբևէ պատմության մեջ եղած, եւ մեր մեծագույն ուսուցիչը, վարդապետը, ինքը միևնույն ժամանակ ամենաուժեղ, ամենահզոր մարդն էր երբևէ եղած, որովհետեւ մենակ ինքը, նույնիսկ աշակերտները, չէ՞, Գեցեմանեի պարտեզում լքեցին նրան, որ ասում է, կհարվածեմ հովին եւ հոտը կցրվի, եւ ինքը մենակ նույնիսկ մնաց, բայց ինքը հաղթեց աշխարհին, եւ իր խոսքերն են, ես հաղթեցի աշխարհին։ Հետևապես մենք տիրոջից սովորում ենք ոչ միայն խոնար լինել, որովհետև դա թուլության նշան է, որովհետև դա տկարության նշան է, այլ ճիշտ հակառակը, մենք խոնարություն ենք սովորում, որպեսզի մենք ամենաուժեղ լինենք։ Իրական, իսկական խոնարը նա ուժեղ մարդն է։ Անշուտ շատ օրինակներ մենք մեր ապրող հոգևոր հայրերից, առաջնորդներից վերցնում ենք, աշխատասիրություն, եկեղեցանվիրում, ծառայասիրություն, մենք տեսնում ենք Վեապար հայրապետին, մենք տեսնում ենք Սրբազան հայրերին, մենք տեսնում ենք հայ սուրբերի, Տեր հայրերի, եւ մեր կյանքի տարբեր փուլերում իրենցից մեղվի պես փորձում ենք ինչ-որ բաներ քաղել։ Բայց եթե պետք է ասենք, ով է մեր իդեալը, ով է մեր տիպարը բարության, խոնարհության, հեզության, միանշանակ Հիսուս Քրիստոս պետք է լինի։ Ես ձեզ մի բան եմ ուզում պատմեմ, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում սովորելու տարիներին մեր ննջարանային մասնաշենքի դռնապանը, որ հանգուցյալ է Աստված հոգին լուսավորի, ինքը միշտ մի խորհուրդ էր մեզ տալիս, շատ հավատացյալ անձ էր, ասում էր, նայեք Հիսուսին, Հիսուսին նայե։ Ուրեմն այս երկու խոսքերը իմ մտքի մեջ, հոգու մեջ շատ խորը հետք են թողել, շատ խոր ազդեցություն։ Եվ ես, երբ որ մոլորվում եմ եւ փորձում եմ ինչ-որ մի հարցի պատմությունը, նաեւ շատ կարևոր հարցի, իմ կյանքը հուզող, փոթորկող ինչ-որ հարցի պատմությունը տեսնել, ես կարծես այս երկու բառերը ինձ ամեն անգամ իմ օգտում են, որպեսզի ես գնամ կրկին Հիսուս Քրիստոսի կերպարի մեջ, փորձեմ գտնել իմ հարցերի պատասխանները։ Ուրեմն, Տեր Հիսուսին պիտի նայենք։ Նախ մենք Տեր Հիսուսի կյանքը, որքանով որ ավանդված է ավետարանների կողմից, հայրերի կողմից, պետք է մեր մտքում ունենանք։ Եվ նա մեր մեծագույն ուսուցիչը եւ վարդապետը պետք է լինի կյանքի, կենսակերպի, ապրելու, արարելու եւ ամենակարևորը հաղթելու։ Որտեւ մենք առաքինությունները չենք սովորում, որպեսզի տկարանանք։ Մենք առաքինի պետք է լինենք, որպեսզի մենք հաղթենք, հաղթանակներ տանենք, հոգևոր սխրագործություններ անենք։ Եվ այդ հոգևոր քաջագործություններն են, որ մեզ համար իրական արժեքները պետք է լինեն, մնայուն արժեքները պետք է լինեն։ Աստվածաշնչում խոնարհության բազմաթիվ նաև դեպքեր կան։ Օրինակ, ես Իսրայելի Եզեկիա թագավորը կար, որ չի կարողանում իր երկիրը պաշտպանել, որովհետև օտար ասպատակիչները բազմահազար զորքերով եւ շատ մեծ ուժերով պաշարել էին իր քաղաքը, իր երկիրը, եւ ինքը խոնարհվում է Աստուհզոր ձեռքի ներքո եւ դառնում է դեպի պատը, խնդրում է Աստուն, ասում է Տեր, խնդրում եմ, որպեսզի դու օգնես, որտեւ ես անզոր եմ, եւ Տեր իրապես օգնում է։ Մեր պատմությունը, մեր ժողովրդի պատմությունը որքան նմանատիպ դեպքեր ունի, երբ որ մենք իրապես Աստվածա հաճո առաքինի, մեր ավանդապահ Աստվածապաշտ մեր կյանքի մեջ ենք եւ բազմաթիվ արհավիչների ստերը մեզ փրկել է, փրկում է, բազմաթիվ կարող են օրինակները լինել, որոնք միայն Աստծո փառաբանության առիթներ պետք է լինեն։ Մարդը որևէ պաշտոնի, երբ որ ձգտում է, ինքը նախ եւ առաջ պետք է հասկանա, որ ինքը Աստծո կողմից տնտես է դառնում եւ չէ որ գերագույն, բացարձակ, բարձագույն իշխանությունը համատեզերական եւ ամենամեծ ունի արարիչն Աստված։ Ուրեմն ինքը որոշակի արարչական կամ աստվածային առաքելության է ձգտում։ Եվ այդ պաշտոնը ոչ թե չարաշահելու համար է, ոչ թե մարդկանց տիրապետելու համար է, կամ երեսպաշտության մոլորեցնելու համար, այլ ճիշտ հակառակը։ Պաշտոնը ինքը հենց գրաբարում նշանակում է ծառայություն։ Եթե խոնարհությամբ է վարում իր պաշտոնը, մեծապես օրնված է, եւ Տերը իր գործերին հաջողություն է տալիս։ Իր շտամիները նրա առջևից փախնելու են։ Իր երկիրը լցվելու է հաջողությամբ, բարերությամբ, բարեկեցությամբ, իբարս Աստծո։ Եվ Իշա իհարկե նաեւ իր հիշատակի, իր պատմության մեջ մնալու, հետևաբես որքան որ դու հասարակության մեջ բարձր դիրք ունես, այնքան դու աստվածային գործին աշխարի մեջ մասնակցելու իրավասություն եւ առաքելություն ունես, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի դու շատ առաքինի լինես։ Երբ որ մենք նայում ենք հին դարերում այս իրողությունները, հին դարերում մեծապես փիլիսոփաները, ընդհուպ եկեղեցու հայրերը, տարբեր մշակույթներում մեծապես կարևորվում էր մարդու բարոյական կերպը, բարու չարի մասին նրա գիտելիքները եւ կենցաղավարելը, այսինքն որքանով ինքը տեղյակ է, որքանով ինքը այդ բարիքը շահագործում է կամ իրականացնում է իր կյանքում։ Բարիքի շահագործում չպիտի տեղի ունենա, այսինքն դու չպիտի խոնար ձևանաս մարդկանց մոլորեցնելու համար, դու իրապես խոնար պիտի լինես, հասկանալով, որ այդ իրավասությունները քեզ հասարակական կյանքում, պետական կյանքում, որևէ կառավարման համակարգի մեջ քեզ Աստծուց են տրված իբրև հնարավորություն, եւ դու եկել ես, որպեսզի մարդկանց կյանքը քո ոլորտի մասով ավելի լավը դարձնես։ Եվ որքան որ դու բարեխիղճ ես, որքան դու առաքինի ես, այնքան քո գործը հաջողություն ունենալու, որտեղ դու մենակ ես, Տեր Աստված ինքը քեզ հետ է լինելու։ Խոնար մարդը աստվածանման մարդն է։ Սրտով խոնար մարդը։ Սամոսներում ասում են՝ սիրտ սուրբ եւ հոգի խոնար Աստված ոչ առամարի։
1: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։Բարև բարեկամներ, իսկ օրվա եթերաժամին առաջարկում ենք հլսել «Կրոն և հավատ. Նմանություններն ու տարբերությունները. Քրիստոնեություն» թեման կմեկնաբանենք Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մասնակցությամբ։ Կրոնը հասարակական գիտակցության ձև է, աշխարհայացք, որը հիմնված է գերբնական ուժերի աստվածությունների նկատմամբ ունեցած հավատի վրա։ Կրոնը կարելի է սահմանել նաև որպես մարդու եւ աստծո միավորման մասին գիտություն, կազմակերպված իր կրպագուն վերին կամ գերբնական ուժերին։ Կրոնը ոչ միայն հիմնված է գերբնական ուժերի նկատմամբ հավատի վրա, այլ նաև սահմանում է որոշակի վերաբերմունք եւ վարվելակերպ դրա նկատմամբ։ Հայերենում Ստրաչա Աջարյանի արմատ կամ բարարանի կրոն բառն առաջացել է կիր կրել արմատից եւ ոն մասնիկից, ստուգաբանվում է որպես կարգ, կանոն, վարք, օրենք, սովորություն, վարդապետություն, հավատք։ Ըստ Հայկազյան բարարանի կրել եւ պահել կամ կրելի օրենք Ղևոնդալիշանի բացատրությամբ կիրք բառից է առաջացել կրոնը, կիրք իբրև ներքին զգացում, կրոնը ցակել է մարդու հետ նախնադարյան շրջանում։ Կրոնը հավատք է, հավատքը կրոն է, հետաքրքրվում են մերուն կնդիրները, ինչով են նման ու ինչով են տարբեր կրոններն ու հավատքը, կրոնը կամ հավատքն ունեն ազգային պատկանելություն, մեկնաբանում է Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։
2: Մարդկությունը տարբեր տիպի հավատքով, հավատալիքներով, կրոններով է անցել. Տոտեմիզմ, անիմիզմ, մագիզմ, զրադաշտություն, մովսեսականություն, բուդդիզմ, բրահմանիզմ, քրիստոնյություն, իսլամ, եւ զանազան կրոնական ճյուղարումներ, միստիկական ուսմունքներ, թեոսոֆիա, անտրոպոսոֆիա, կաբալա, յոգա, ջայնիզմ, նեոբուդդիզմ, նեովեդանտա եւ այլն։ Հնագույն կրոններից մեկը հին զրադաշտությունն է, նախաքրիստոնեական շրջանից սկսած, որը էապոխվեց, փոփոխվեց 272 թվականի Պարսկաստանում, երբ որ իրենց վիզիր կամ վարչապետ Կարտիրը ռեֆորմների ենթարկեց զրադաշտությունը Մարաստանից, Միդիայից, իրենց մոգական կրոնից տարրեր մցրեց զրադաշտություն եւ տկարացեց եւ փչացրեց այդ կրոնը, որից պարսիկները, որ 5-րդ դարում ուզում էին մեր վզին փաթաթեին զրադաշտություն, 728-ին իրենք են հրաժարվեցին եւ ընդունեցին իսլամ։ Հնագույն զրադաշտությունը, որ նայեց 99% շատ նման է քրիստոնեության, զարմանալի նման դժոխք, դրախտ, դևեր, հրեշտակներ, հրեղեն, գեհենը, մաքրություն երեք ոլորտներում, խոսքով, գործով, բանի, ապաշխարություն, ինչու է դա նման, ինչու այդքան նման էր քրիստոնեությանը։ Ասում են, որ զրադաշտը դա սենն է եղել Նոյի ավակ որդին, որ մեր այս տարածաշրջանում տարածել է հավատքը, Հայաստանում, այսօր Ադրբեջանում, Հյուսային Պարսկաստանում, հարավային Թուրքմենիայում։ Այո, Նոյը ճշմարիտ հավատք ուներ, ճշմարիտ կրոնի հետևող էր, բնականը, որ իր որդիները թորները նույնն էին, ինչպես մեր Հայկ Նահապետը, Թորգոմը, Հաբետը եւ այլն։ Դրա համար շատ նման է քրիստոնեության, զարմանալի օր է, բայց ոչ փոփոխված զրադաշտություն։
1: Կրոն ռելիգիո նշանակում է կապ, մարդ աստված կապ։
2: Եկավ աշխարհ մովսեսական կրոն, մի աստվածության նորից կրոն, հավատք, որ աստված տեսիլքների միջոցով օրենքներ տվեց հրեա մարգարեններին, սկսած Մովսեսից, Աբրահամից եւ այլն։ Հրեաներ ունեցան բազմաթիվ սուրբ մարգարեններ, Եղիա, Դանիել, Եզեկիլ, Երեմիա, Ամոս եւ այլն, որոնք աստծո պատգամն էին բերում, գիտելիքներ եւ կանոններն էին հաղորդում հրեա ժողովրդին։ Այո, մի աստվածության կրոն էր, ճշմարիտ մեկ աստծո հավատք։
1: Կրոնական պաշտամունքի առարկան գերբնականն է, պաշտամունքային գործնեության տարրերն են ծեսը, կրոնական տոները, զոհաբերությունը, կրոնական կազմակերպությունը որոշակի դավանանքի տեր մարդկանց միավորումն է, նախնադարյան կրոնական խումբը համընկել է ցեղի կամ տոհմի հետ, դասակարգային հասարակությունում ցեղային պաշտամունքը փոխարինվել է պետականով, իսկ առանձին կրոնական միավորումները եկեղեցով։
2: Հին մոսեսական կրոնը դարձավ քրիստոնյություն գազում ազգերի համար, ոչ բոլոր հրեաների համար, հրեաների մի զգալի մասը ընդունեց քրիստոնյություն, բայց մի մասը մնաց հին հավատքի հիմքերի վրա։ 7-րդ դարում առաջ եկավ իսլամ կրոն, որը իր հիմքը վերցրել է հին կտակարանից, մովսեսական կրոնից, և նոր կտակարանից, քրիստոնյությունից, մի տեսակ էկլեկտիվ մի կրոն է, բայց նաև էլի մի աստվածության կրոն։ Այդ հիմնական երեք միաստվածության կրոնները, մովսեսական կամ հուդայական կրոնը, իսլամը եւ քրիստոնեությունը, քարոզում են մեկ աստծո գաղափարը եւ խոսում են հավերժ կյանքի մասին, դրախտի մասին եւ հոգու փրկության մասին։ Ամեն մի կրոնն էլ ունի իր ծեսերը, իր կանոնները եւ օրենքները, աղոթելու ժամերը, պահերը, ձևերը։ Կանոնակարգված։ Այո, նմանություններ կա, կա Աստված, կա դրախտ, կա դժոխք եւ կա փրկության ճանապարհ։ Եվ մարդու հոգին պիտի փրկվի։ Նմանություններ են։
1: Քրիստոնեությունը, հունարեն Քրիստոս, օծյալ միաստվածային կրոն է, ուդայականության և իսլամի հետ մտնում է աբրահամական կրոնների խմբի մեջ։ Քրիստոնեությունն իսլամի և բուդդիզմի հետ մեկտեղ մտնում է 3 համաշխարային կրոնների թվի մեջ։ Քրիստոնեություն եզրն առաջին անգամ օգտագործվել է Իգնատիոս Անտիոքասու կողմից Մագնեզիայի, Հռոմի և Ֆիլադելֆիայի եկեղեցիներին հղաց նամակներում։ Քրիստոնեության կարևորագույն հրամանակ կարգն է՝ մեղքից, մահից և անեծքից մարդուն ազատելու նպատակով իրապես մարմնացած և մարդացած Աստվածամարդու նախահավիտենական Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի մասին վարդապետությունը։ Ունենալով նմանություններ, քրիստոնեությունը ընդգծված ձևով միաժամանակ տարբերվում է բոլոր մյուս կրոններից։
2: Քրիստոնեությունը շատ կտրուկ տարբերվում է այդ կրոններից։ Միակ եզակի կրոնն է այս աշխարհում, որը խոսում է եւ ճանապարհն է ցույց տալիս, ինչպես պետք է փրկել մարդու ամբողջականությունը։ Խոսում եւ մտածում է ոչ թե միայն մարդու մարմինը փրկի, ոչ, նաեւ հոգի։ Հոգու մասին բոլորն է խոսում, մարմնի փրկության մասին, մարմնի հավիտենականության մասին խոս չկա ոչ մի կրոնի մեջ, ոչ ոք այդ հարցը չի դնում։ Քրիստոնեությունը դնում է եւ ցույց է տալիս լուծման ճանապարհը, եւ դա ուրախալի է եւ բնական է մեզ համար։ Մարդ մահվանը չի հավատում, որտեղ դրախտում, որ Ադամ ապրում էր կարողությամբ մահ էր։ Երեխան, որ ծնվում է, ինքը մահը չի ընդունում հոգով, արհեստածին բան է մահը, ներմուծված է, առարչագործության մեջ չկա մահը։ Ներբերվեց սատանայի պատճառով, Ադամի տկարության պատճառով, ազատ կամքի սխալ օգտագործման պատճառով։ Ահա քրիստոնեությունը ասում է, պետք է վերականգնել մարդու դրախտային վիճակը, որ մարդն այև մարմնով հավիտենապես ապրի, եւ մարդու մարմինը պետք է դառնա հոգեվոր եւ ապա դառնա աստվածային, հավերժ դառնա ոչ միայն հոգին, այլև մարմին։ Դրա օրինակը ցույց տվեց Քրիստոս իր հարությամբ, հաղթեց նաև ֆիզիկական մահը, մարմնական մահը, համբարձվեց, տարավ մարմինը հոր Աստծո աջ կողքը նստացրեց, մարդու ֆիզիկական մարմինը աստվածացրեց, եւ մարդ այդ ճանապարհով գնալով պիտի դառնա աստվածամարդ, կես աստված, կես մարդ, ինքն է պիտի դառնա մարդը առարչագործ, Աստծո օգնական, աշխարհի տիեզերներ պիտի արարի եւ գնա հավերժության ճանապարհ։ Ահա մեր տարբերություն այլ կրոններից, շատ էական տարբերություն, եւ մենք պետք է հպարտ եւ ուրախ լինենք, որ այդ կրոնին ենք պատկանում։
1: Ժամանակի ընթացքում պատմական հանգամանքների եւ աստվածաբանական մտքի զարգացման թելադրանքով քրիստոնեական եկեղեցին ճյուղավորվել, երկփեղկվել է արևելաքրիստոնեական եւ արեմտաքրիստոնեական ուղությունների, որոնցից են ուղղափառությունը, կաթոլիկությունը, իսկ 16-րդ դարում ռեֆորմացիայի արդյունքում ձևավորվել է քրիստոնեության երրորդ մեծ ուղությունը՝ բողոքականությունը։ Քրիստոնեության սրբազան գիրքն աստվածաշունչն է։ Քրիստոնյաների պատկերմամբ Աստծո խոսքն ուղված իսկ արարած աշխարհին, հայտնությամբ տրված քրիստոնեական դավանանքի հիմնական դրույթները համառոտի վամփոփ բանաձևված են հավատո հանգանակներում։ Քրիստոնեությունը ծագել է առաջին դարում Պաղեստինում հրեական միջավայրում, Մեսիայի մասին հրեական շարժումների ժամանակ։ Արդեն Ներոնի ժամանակ հռոմեական կայսրությունում կային քրիստոնեական համայնքներ։ Նոր կտակարանի գործքարակելոց գրքի համաձայն քրիստոնյաներ կամ Քրիստոսի հետևորդներ բառերն առաջին անգամ օգտագործվել է Անտիոք քաղաքում առաջին դարում։ Քրիստոնեությունը սկզբում տարածվում էր բացառապես միջերկրածովյան հրեական սփյուռքում, սակայն Պողոս Արաքյալի քարոզների շնորհիվ այն հետևորդներ ձեռք բերեց նաև այլ հեթանոս ազգերի շրջանում։ Մինչև 5-րդ դարը քրիստոնեության տարածումն ընթանում էր հռոմեական կայսրության տարածքում եւ դրա ազդեցության շրջաններում՝ Մեծայք, Սիրիա, Եթովպիա, Հետո հիմնականում առաջին հազարամյակի երկրորդ կեսին այն տարածվեց գերմանական եւ սլավոնական ցեղերի շրջանում, ավելի ուշ 18-ից 19-րդ դարերում նաեւ մերձբալթյան եւ սկանդինավյան շրջանում։ Քրիստոնեությունը Հայաստան մուտք է գործել առաջին դարում Հիսուս Քրիստոսի առաքյալներ Սուրբ Թադեոսի եւ Սուրբ Բարդուղեմիոսի քարոշչությամբ, որոնք հայ առաքելական եկեղեցու կողմից հետագայում հրճակվեցին հայոց առաջին լուսավորիչներ։ Մեծ հայքը Թադեոս առաքյալի անունով միջնադարում հաճախ անվանվում էր Թադեի վիճակ կամ Թադեի աթոռ։ Հայաստանում կազմավորվում են քրիստոնեական համայնքներ, եկեղեցիներ, կարգվում նոր հավատի սպասավորներ, եպիսկոպոսներ, որոնք կապեր են հաստատում հարևան երկրների, հատկապես Միջագետքի, Ասորիքի, Կապադովկիայի հավատակիցների, Ալեքսանդրիայի, Սամոսատի, Եդեսիայի, Անտիոքի, Կեսարիայի աթորների եւ համայնքների հետ։ Իսկ գոյություն ունի ազգային կրոն, թե ոչ, հարցնում են մերուն կնդիրները, Պարքև Սրբազանը պատասխանում է.
2: Օրինակ հայերիս համար գոնե սկսած 301 թվականից քրիստոնեությունը մեզ համար ազգային կրոն է, որը մենք բարձրացեցինք պետական մակարդակի, պաշտոնապես հարճակեցինք որպես պետական հավատք, դավանանք, եւ չուրացանք միջև այսօր, ոչ մի բան չփոփոխեցինք։ Դա մեր ազգային հավատքը, դա է մեր կրոնը։ Մեր կրոնը քրիստոնյություն է, բայց մեր դավանանքը քրիստոնության մեջ ունի իր ուրույն տեղը, ոչ քաղկեդոնական կամ արևելյան ուղղափառ եկեղեցիների տանիքին ենք պատկանում, երեք տիեզերական ժողովներն ենք ընդունում, եւ այդ հավատքի համար նույնիսկ մենք նահատակվել ենք, ոչ մի բան մեր հավատքից չենք ուրացել, չենք փոփոխել, չենք էլ զիջել, եւ դա ճիշտ, սա մեր ազգային հավատքն է, ազգային դավանանքն է, եւ ոչ ոք իրավունք չունի մեր դավանանքը փոխելու, ոչ թագավոր, ոչ իշխան, ոչ կաթողիկոս, ոչ եպիսկոպոս, դա ազգի պատկանելություն է, ազգը կարող է դա միայն որոշել։ Իսկ մենք դա որոշել ենք արդեն 301 թվականին եւ 451 թվականին, 582 թվականին Գրինի ժողովում եւ այլ։ Ահա մեր հավատքի պատկանելություն։ Քրիստոնյա ենք, որը քարոզում է եւ հոգու փրկություն, եւ մարմնի փրկություն, եւ մարմնի աստվածացում, եւ հավիտենականություն։

0: Քրիստոնեությունը նախքին մշակութային արժեքների հիման վրա նպաստել է հայ հոգևոր մշակույթի վերերքին ու հետագա զարգացմանը, մայրենի լեզվի և գրականության պահպանման ու ծաղկմանը, ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքին, համամարտկային մշակույթին և քաղաքակրթությանը հայ ժողովրդի բերած ավանդին, ինչպես նաև երկար դարեր համախմբել է ժողովրդին, եկեղեցու շնորհիվ կապել ազգի տրոհված հատվածները։
1: Այնպես որ իմ սիրելիներս, մենք ուրախ կլինենք, որ այս կրոնի զավակներն են, այս հավատքը կրոնն են, անփոփոխ, անսակարգ, անուրաց և անդավաճան, մենք հայերս Քրիստոսի զինվորներն ենք, հավատարիմ իր զինվորներն ենք, դրա համար նահատակողներն ենք, և փորձում ենք մաքրությամբ մինչև այսօր մեր ճշմարիտ փրկության ճանապարհը մեր հավատքը զուլալ պահել և սերնդե սերունդ փոխանցել։ Հիշենք մեկ հետաքրքիր խոսք, 5-րդ դարի մի մեծ սուրբի խոսքը, Պետրոս Իբերացու խոսքը, վրաց թագավորի որդին, որը Երուսաղեմ դարձավ ճգնավոր, բոլորն են իրեն որպես մեծ սուրբ ընդունում։ Երբ որ սկսվեց Քարքիդոնի ժողովը, փորձեցին Քարքիդոնի ժողովը տարածել աշխարհում, ինքը որպես իսկապես հրեշտակ սուրբ մարդ նզովեց Քարքիդոնի ժողովը, Պատրիարքին նզովեց, Կայսրին Բյուզանդական նզովեց, համարձակորեն եւ իրեն ոչինչ չասաց, գիտեին, որ Աստծո մարդ, եւ հայրին նամակ գրեց. Երանի ձեզ հայեր, որ դուք այդ Քարքիդոնի ժողովին ներկա չգտնվեցիք, քազի նրանք, ովքեր գտնվեցին ժողովին, ուրացան Քրիստոսին, ուրացան ճշմարիտ հավատք, ինչպես Աստված ձեր ազգից համամարտկային սերմեր աշխարհով մեկ սփռեց, այդպես էլ աշխարհի վերջում ձեր ճշմարիտ հավատքի սերմերը աշխարհով մեկ սփռելու է։ Հավատարի մնացեք ձեր պապենական հավատքի մեջ, օրդնյա լինեք իմ զավակներես։ Այս խոսքով ավարտում է իր նամակը, իր խոսքը ուղված մեզ, եւ փառք Աստծո, մենք այդ պահում եւ պահպանում ենք եւ պիտի պահպանենք։ Թող Աստված մեզ զորեղ պահի այս ճշմարիտ փրկական ճանապարհի վրա, մայր առաքելական սուրբ եկեղեցու դավանանքով եւ ճանապարհով։ Տեր ընդ

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 2-ի թողարկումը։ Կրոն և հավատք թեմայի շուրջ տաղավարում մեկնաբանություններ էր անում Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Ուխտագնացություն դեպի Գուգարած թեմի Սուրբ Հովհաննես զորավոր մատուր, մեր անդրադարձը։ Ուխտագնացությունը մարդու հոգևոր զգացումների դրսևորման ձևերից մեկն է, քրիստոնյայի հոգևոր բարեպաշտական կյանքի կարևոր բաղադրիչներից։ Ուխտագնացության առանցքում աներկբահ հավատն է առաստված, այն հայրենի սրբավայրերը կանգուն պահելու, աղոթքով զորացնելու եւ ազգային պատմությունն ու քրիստոնեական ինքնությունն ամրապնդելու անկյունաքարերից է։ Արցախցի մի խումբ հավատավոր կանանց աղոթքի շնորհիվ տրվեց Սուրբ Հովհաննես մատուր երազված ուխտը։ Վաղ առավոտյան աղոթքի ճանապարհ անցնելն ու դեպի սրբավայր առաջնորդվելը տիրոջով նորոգվելու եւ զորանալու նպատակով համահունչ էր Սամոսերգուի աղերսին. «Աստված իմ, Աստված իմ, ես առավոտից քեզ եմ դիմում, հոգիս սարավ է քեզ, առավել եւս մարմինն իմ, ինչպես մի անապատ ու անջուր երկիր, ուր ճամփա չկա»։ Այդպես էլ պիտի երևամ քո սրբարանում տեսնելու փառքդ եւ զորությունդ։ Աստծո փառքն ու զորությունն այս անգամ երևաց Սուրբ Հովհաննես մատուռում, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքի մերձակայքում, Փամբակի լեռնաշղթայի Սրբի լեռան դժվարամատչելի բարձունքի վրա։ Հարթագյուղը, նախկին Ղալթախչին, ընդգրկված է եղել Երևանի նահանգի Ալեքսանդրապոլի գավառում։ Անցյալ դարերում Ալեքսանդրապոլի գավառում շատ տարածված էին մասնագիտությունների, արհեստի եւ զբաղմունքի նաեւ թուրքերեն անվանումները եւ արեմտահայ բարբարներում ինտենսիվ գործածումը։ Թամբի փայտե կմախքը պատրաստողը կոչվել է Ղալթախչի։ Գյուղը վերահիմնադրվել, վերաբնակեցվել է Ռշտունիքից, Մուշից, Բասենից, Էրզրումից, Ալաշկերտից, Վանից, Կարսից եկած արեմտահայերով։ Բնակավայրն ունի հազարամյակների պատմություն, սկսած Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակից։ Ուխտավայրը Ղալթախչու Սուրբ է կոչվել գյուղի հին անունով։ Ըստ ավանդության այստեղ ամփոփված է Հովհաննես Մկրտչի մասուկներից, որոնք ըստ աղբյուրների այստեղ են բերվել 13-րդ դարում։ Սուրբ Հովհաննես մատուռ հասնել հնարավոր է Հարթագյուղից կամ Մեծ Պառնի գյուղից մոտ 3 կիլոմետր ոտքով լեռը բարձրանալով։ Մատուռի նախնական հին տեսքը չի պահպանվել։ Զորավոր Սուրբ Հովհաննես մատուռը 3 անգամ պայթեցվել եւ այրվել է խորթային տարիներին եւ 3 անգամ վերականգնվել գյուղացիների ջանքերով։ Վերջին անգամ վերաշինվել է 1958 թվականին։ Մատուռը հայ առաքելական եկեղեցու Գուգարած թեմի սրբավայրերից է։ 2005 թվականից մատուռի տարածքում սկսել են խաչքարեր տեղադրել, չնայած որ խաչքարեր եղել են նաև մինչև առաջին պայթեցումը 1930-ական թվականները, ներկայումս այնտեղ հարյուրավոր խաչքարեր կան տեղադրված, մատուռից ներս խաչեր ու սրբապատկերներ են տեղադրված։

0: Սուրբ Հովհաննես զորավոր մատուռի գործնեության մասին զրուցել ենք տեղում։ Բարեկամներ, այն ներկայացնում ենք ձեր ունկնդրությանը։ Մեր զրուցակիցը, որ կներկայանա վարկյան ներանց, հոգևորական չէ, բայց հոգևորականի նախանձախնդրությամբ է պահում պահպանում տարածքը, դիմավորում և ուղեկցում բազմաթիվ ուխտագնացների։
1: Վիլիսոն Սիմոնյան, 30 տարի ես տեղ ծառայում եմ։
2: Ասում են միջև ձեր ծառայությունը ձեր քերին
1: էր ծառայում։ Ինքը ծառայում է այստեղ։
2: Ինչն է ձեզ կապում այս տարածքի հետ։
1: Սուրբ Հովհաննեսի երազը։ Սուրբ Հովհաննեսի երազին ինձ եկավ 6 անգամ եկավ չեկավ, 7-րդ անգամ եկավ, նոր եկավ այստեղ ծառայելու։ Ու չկարածի ստից բացակայում։
2: Ինչ տարածք է։ Այսինքն, երբ որ ասում ենք Սուրբ Հովհաննես, ենթադրում ենք
1: Հովհաննես Մեղրդիչի մասուն կնա այստեղ թաղված։ Երազին տեսը երազը այստեղ թաղվելա, Հովհաննես Մեղրդիչի մասունքը ժողովուրդը երազին տեսի եկել են այստեղ Սուրբ Հովհաննես։
2: Մատուրը ով է կառուցել։
1: Մատուրը կառուցված է Հովհաննես Մեղրդիչի մասունքի վրա։
2: Ով է կառուցել։
1: Մինչև 1958 թիվը, որ պայտեցրել են կոմունիստների ժամանակ, պայտեցրել են։ Դրանից հետո երկրորդ օրը իմ քերին է կազմակերպել ժողովրդի հետ միասին կառուցել Գևորգ Ոսկանյան։
2: Այսինքն մինչև 1958 թվականը
1: իմ քերին ստեղ է ծառայելու ձեւը։
2: Եկեղեցին կանգուն է։
1: Մի փոքր եկեղեցի է եղել, ժողովուրդը շատ են եկել այստեղ գնացող կոմունիստների
2: ժողովուրդ։ Իսկ քահանա կար։
1: Չէ, այստեղ քահանա չի եղել, այսինքն մատուռը։
2: Իսկ հիմա գալիս են քահանաներ։
1: Գալիս են, այստեղ մեր սպիտակի քահանաների շաբաթ կիրակի օրերը գալիս են։
2: Պատարակ մատուցում են։
1: Այսօր պետքա պատարակ մատուցեն։
2: Որ ժամի։
1: Չեմ կարող ասել որ ժամին, բայց այսօր պետքա գա մողնու Տեր հայրերը։
2: Մենք տեսնում ենք, այսինքն ցանկացած ուխտավոր այստեղ գալուց տեսնում է շատ խաչքարեր։
1: Իսկ խաչքարերը սաղ նպատակով դրված են։ Եկ այստեղ գնացել են նպատակները կատարվելը, դրա համար վերև խաչքար են դրել։
2: Հաշվել եք, քանի խաչքար կա։
1: Հա։
2: Եվ
1: 759 հատ։
2: Կան շատ թարմ կառուցված խաչքարեր 2020 թվական մայիսի 21 կարծեմ նաև
1: կա։ 21-ը կա, շատ կա։ Առաջի խաչքարը այստեղ դուրս է դրված։ Եղել է 1998 թվին։ Դուրս է դրված փոքր այնքը, բայց մեծը, որ շարունակվավ, այսպես շատ լցվավ խաչքարերը, 2005 թվին է դրվել։
2: Այսինքն կապ ունի խաչքարի չափը մուրազը կատարելու համար։
1: Կապ չունի, կարաս մի փոքր խաչքար դնես։
2: Ասում են մի անգամ եկող ուզում ան նորից կա, ինչու։
1: Իրիկ ես չեմ կարա ասեմ, իրանց ցանկությունն է, գալիս են ստեղ, իրանց նպատակները կատարվում է, պայը իրանց այդ ամեն ինչը իրանք ցանկանում են, չեն ուզում ստեղից կդրվեն, կդրված չեն ուզում մնալ ստեղից, դրա համար է գալիս են։
2: Ձեր ծառայությունը ինչպես է արտահայտվում, ինչպես եք դուք ծառայում, այստեղ նստում եք, մոմ եք վաճառում, աղոթք եք անում։
1: Մոմ եմ վաճառում, աղոթք եմ անում, այստեղ մաքրում եմ ամեն ինչը, ինչ որ բան է պետք անում սրբի վրա, այդ գործերն եմ անում, այդ մոմի գումարի կեսը հետո սրբին ծախսելու համար։
2: Ունեք ծանոթներ, այսինքն մի անգամ եկան, ձեզ հետ խոսեցին, երկրորդ անգամ եկան նորից, բարև ձեզ, քերի Վիլիսոն։
1: Շատ ունեմ ծանոթներ։
2: Մենք նորից ենք եկել։
1: Ասեն, որ համարյա ամբողջ Հայաստանը ինձ ճանաչում է, գալիս են ինձ բարևում, ո՞նց եք, ո՞նց եք, առողջականներդ ո՞նց է։
2: Այստեղ պսակներ կատարում են։
1: Հա։
2: Մկրտություններ կատարում են։
1: Հա, շատ։ Ոնց է շապատվա մեջը 5 հատ մկրտություն է։
2: Այսինքն հարսը բարձրանում։
1: Պսակադրություն եղավ, այսինքն պսակադրություն ո՞րն է։ Այստեղ ամուսնացրին էլի, մատանին էր դրեցին մատները։
2: Հարսի շորով չէր։
1: Հարսի շորով չէր։ Մի անգամ էլ հարսանիք է եղել, հարսի շորով եկել են։
2: Ավելի շատ ըստ էության մկրտություններ, իսկ մատաղներ։
1: Մատաղներ շատ են լինում, շատ շատ։ Ես քանակ չեմ կարող ասեմ, բայց շատ շատ են։
2: Ովքեր են գալիս, աղքատներ են, հարուստներ են,
1: միշտ գալում են։
2: Կենսակերպով մարդիկ են։
1: Տեսակի մարդս էս գալում է, շատ շատ։ Եթե քիրագի որ գաք, ստեղ սպես չեք տենա այս ժամին։ Արդեն ստեղ լիքը ժողովուրդ է, շատ շատ։
2: Այսօր էլ քիչ չեն։
1: Այսօր համեմատած քիրագվա 1%։
2: Ասում են հիմնականում գալիս են անպտուղ հարսները, կան նաև որպեսի երեխաներ ունենան, տրվում է։
1: Ես աղոթում եմ, իրանց կոդի եմ կապում, իրանք գնում են, բալի գրգած գալիս են երկրորդ տարին։ Մեզ շատ են գալիս, հիվաններ են գալիս, տեղ բուժվում են։
2: Իսկ նկատել եք անհավատ մարդկանց, հենց այնպես, որպես
1: բուսաշրջիկ։ Շատ, շատ, են կան կանոր, որպես դարմես տեսաժան վայրը։ Համարյա հիմա մի 40-50% հիմա այդպես է գալիս։
2: Ուխտագնաց չես զբոսաշրջիկը։
1: Հա։
2: Ինչպես եք վերաբերում նրանց։
1: Ինչպես պետք է վերաբերվես, ինչ որ նրանց ունեն իրանց են։
2: Չեք փորձում բացատրել, որ սա սրբավայր է։
1: Ինչքան ուզում ես բացատրել։ Ինչքան ուզում ես բացատրել, եթե ինքը եկել աստեղ մենա կտենալու, ինքը իր տեսաժան վայրին է։ Ուշադիր նկարվի, ինտերնետ գցի, այդա։ Ինչքան ուզում ես դու բացատրես, այստեղ մասունք կա թաված, այստեղ սրբավայր է, մեկ կեղտոտի, մեկ են անի, այնար չկա։ Իրագի օրը ժողովուրդը շատ է լինում, ես ներսում եմ լինում։
2: Ես տեսա շատերը ոտաբոբիկ են բարձրանում, սա ինչ նշան է,
1: խոնարհության նշան է։ Իրանք ուխտ են անում, ոտաբոբիկ պետք է բարձրանան։ Իրանք շատ հավատք ունեն, դրա համար են այդպես գալիս։
2: Հիմա կա տաքսի ծառայություն, բայց շատ շատերը էլի հրաժարվում են դրանից, ոտքով են բարձրանում, չնայած որ անհարմար ճանապարհ է։
1: Շատ շատ կա։ Համարասին 1%-ն էլ չի բանանում, էլ այդպես։
2: Հիմա որ
1: մեքենայով բարձրանալ։
2: Հիմա որ մեքենայով են բարձրանում, բայց հավատով չի տրվելու։
1: Ինչի՞ չի տրվելու։ Հավատքն է, մարդու հավատքն է կարևոր։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Միայն հավատք է։
2: Աղոթում եք անհավատների համար, որ հավատքի
1: գա։ Ինչի՞ եմ աղոթում։ Աղոթում եմ, ուրեմն խելք ունենան, հավատք ունենան, միայն հավատք ունենան, դարձի գան հավատքի, ոչ թե որ գալիս են այստեղ տեսաժամ հայր չի։ Իրանք ուխտ են անում, որ գալիս են, չէ՞։ Իրանք պետք է հավատքով գան այստեղ։ Ես ասում եմ ժողովրդին։
2: Իսկ ձեր տեսած ամենամեծ հրաշքը ո՞րն էր, որ տեղն ու տեղ այսի հրաշք եղավ, կատարվեց։
1: Որ մեքենայով հիվանդին բերեցին, ստեղ իջացրին, այդ իրանք գրգած էին դրե մեքենայի մեջը, բերին ստեղ ուզեցան իջացնեն, ասա թողեք, ես պետք է իջնեմ։ Ու իջավ ինքը իր ոտքով քայլեց, ու ոտքով էլ իջավ։
2: Ինչպես արտահայտեց իր երախտագիտությունը, իր շնորհակալությունը Աստծուն։
1: Ինձ գարտին ինքը գիտեր ոնց լացելով, խոնարհված, ծնգաչոք ինքը մտավ մատուն։ Ու իր աղոթքը երա։ Ինձ գարտին ինքը գիտեր թե ինչ ձևի, ուստեղ եղել է անցած տարի, թե առաջի տարին էր, առաջի տարին էր։ Ստեղ մի աղջիկ կար, ձայնը փակվել էր։ Եկավ ստեղ ժամերգություն էին անում, ինքն էլ սկսեց երկելը, ու իրա ձայնը ընկավ իրա անգաճը, որ ինքը ձայնը բացվավ։
2: Ինքը լսեց իր ձայնը։
1: Հա, ինքը իր ձայնը լսեց, ու իր ազգությունը ստեղ սախ ուրախությունից լացում էին, այսև ուրախությունից լացում էին իրանք։
2: Ինչ եք կարծում, մարդու մեղքերը այնքան շատ են, որ Աստված չի կարող ներել։
1: Չէ, այդպես բան չկա, մեղքերը չի կարող ներել, ներեմ Աստված, Աստված ներեմ։
2: Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու մարդիկ չեն փորձում ապաշխարել, ներողություն հասցնել, ինչ որ խանգարող բան կա։
1: Իրանք շատերը գալում են հանցագործնել, որ հանցանք է գործում, գալիս աստեղ իրա ապաշխարանքը, իրա
2: խոստովանությունը,
1: իրա խնդրանքը տալում է, էլի ներողությունը, իրա
2: զղջումը
1: ասում է, իրա զղջումը ասում է ինքը։
2: Այդպիսիներն էլ կան։
1: Հա, կան, շատ կան։
2: Իսկ բարձրաձայն աղոթողներ կան, աղոթքը հիմնականում ցածր է լինում։
1: Շատ շատ։ Օրինակ Վարդան Ղուկասյանն ու գալում աստեղ, ինքը իր աղոթքը պետքա բարձրաց։ Ուսենք այդպես շատերը կան, էլի որ գալիս են այստեղ աղոթքում են, աղոթքանում են իրան բարձր ձայնով։
2: Իսկ ընդհանրական աղոթքներ հնչում են, թե անհատական։
1: Ընդհանրական այդ
2: հայրները,
1: 6 հավատացյալները, որ գալիս են, իրանք են ասում բարձրաձայն, այնպես ովչի աղոթքը անում են իժամերգության ժամանակ։ Սա պատարակի ժամանակ է, այսօր պատարակ եղավ, պետք է իրան բարձրաձայն անեն այդ աղոթքները իրանց։
2: Շնորհակալ եմ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 16-ի թողարկումը։ Մեր զրուցակիցը Վիլիսոն Սիմոնյանն էր, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին ամարասի վանքի վանահայր Տեր Գեղարդա Բեղահ Հովհաննիսյանի մեկնաբանությամբ կփորձենք բացահայտել Սուրբ Երրորդության 3-րդ հանձին Սուրբ Հոգի Աստծուն։

Սուրբ Երրորդությունը, Աստծո Եռամիասնությունը քրիստոնեական եկեղեցու ամենահիմնական դավանանքներից է, ըստ որի միակ Աստվածը գոյություն ունի երեք անձով՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված և մեկ բնությամբ։ Սուրբ Երրորդություն տերմինն առաջադրել են 2-րդ դարի վերջի աստվածաբանները։ Սուրբ Երրորդության դավանանքը սահմանվել է Նիկեայի առաջին 325 թվական, հաստատվել Կոստանդնոպոլսի առաջին 381 թվական տիեզերական

0: դեմքով, որպես անձ կամ որպես Աստված, Քրիստոսին գիտենք որպես Քրիստոս, Սուրբ Հոգուն ահա շատերս չգիտենք եւ նույնիսկ չգիտենք, որ Սուրբ Հոգի Աստված, պետք է այսպես ասել։ Եվ գուցե դա հիմնավոր պատճառ ունի, որովհետեւ Սուրբ Գրքում եւ Հին Գտակարանում եւ Նոր Գտակարանում Սուրբ Հոգին այդքան էլ շեշտադրված չէ, այդքան էլ տեսանելի չէ։ Եվ եթե չեմ սխալվում, Նոր Գտակարանում Սուրբ Հոգու ներկայությունը ընդամենը 2 անգամ եղավ Սուրբ Երրորդության համատեքստում։ Մենք ունեցանք Սուրբ Երրորդությունը որպես ամբողջական միաստվածություն Քրիստոսի մկրտության պահին, երբ որ Հայր Աստված երկնքից Քրիստոս մկրտվում էր, Սուրբ Հոգին աղավնակեր։
1: Այո։
0: Եվ երկրորդ դեպքը, երբ որ Քրիստոս պայծառակերվել էր, հավորել էր ամ վրա։
1: Այո, այո։
0: Սուրբ Հոգին այդտեղ էլի երևաց, այս անգամ որպես ամպ։ Եվ հետաքրքիր է, որ Սուրբ Հոգին տարբեր կերպարներով է ներկայանում, մի անգամ որպես աղավնի, մի անգամ որպես ամպ, գուցե մի անգամ որպես լույս։ Սուրբ Հոգու պարագան առավել դժվար է հավատացյալի համար, առավել դժվար ընկալելի է, դժվար ըմբռնելի է, դժվար մատուցվող կերպար է, բայց նկատենք, որ բոլոր հոգևորականները եւ Սուրբ Գրքում էլ Սուրբ Հոգու շնորներով օժտվելու գաղափարը առաջ են տանում, չկա որևէ բարեմաղթանք, չկա որևէ ծես, որևէ խորուրդ, երբ որ կատարվի առանց Սուրբ Հոգու շնորների եւ ներկայության եւ մաղթանքով։ Ինչպես անենք, որ մենք կարողանանք մեզ համար Սուրբ Հոգի Աստծո կերպարը ընկալելի դարձնել։
1: Առհասարակ Գեորթաբանության վարդապետության մեջ 3 անձերի կերպարնավորումը կամ կերպարը շատ դժվար է պատկերացնել, կարող ենք տրամաբանել, կարող ենք տեսնել Նորթականյան շատ դրվագներում որոշակի բնութենական երևույթներով, աղավնակերպ եւ այլն բնությամբ երևալով, բայց Սուրբ Հոգու շնորները, ինչ է մեզ սովորացնում Սուրբ Հոգին, ինչ է մեզ հուշում, ինչպես է մեզ առաջնորդում։ Մեկ կարևոր հանգամանք կա, գիտեք, որ Քրիստոսի խոսքը եւս մեկ անգամ պետք է ընդհերցենք, վերանայենք։ Ասում է, երբ որ ես գնամ, կգաննա, ով որ կհիշեցնի եւ կուսուցանի եւ կառաջնորդի, ով որ կտա ձեզ իշխանություն ու միջոցով որ զորությունը կլինի, որտեւ ինքն ասած ձեզ իշխանություն եմ տալիս, ձեզ զորություն եմ տալիս, ինչ որ արձակեք, պիտի արձակվի, ինչ որ կապեք, պիտի կապվի։ Ամենակարևոր շնորներից մեկը Սուրբ Հոգու որն է, Աստված հայտնություն։ Ինչպես եմ ես Աստուն իմ մեջ հայտնաբերում, ճանաչում Սուրբ Հոգու թելադրանքով, Սուրբ Հոգու օգնությամբ, որտեւ ինքը Սուրբ Հոգին Աստված է։ Մի շատ կարևոր բան կա, ինքնաճանաչողություն է կոչվում։ Ո՞վ եմ ես, ինչ ներկայություն ունեմ, ինչ մասնիկ եմ ես։ Եվ այստեղ որպես քրիստոնյա պետք է հիշենք Աստվածային նմանությունը եւ պատկերը։ Որն է իմ պատկերը Աստվածային եւ որն է իմ Աստվածային նմանությունը։ Արարչագործեմ, ստեղծող եմ, արարող եմ, ամեն բան իմ միտքը կարող է ստեղծել, ես էլ գործտեմ։ Իսկ որն է Աստվածային պատկերը։ Հոգին է, հավիտենությունը եւ շունչ տվեց։ Նմանությունը եւ պատկերը երկուստ է այդ շունչի մեջ։ Բանականություն եւ իմաստությունը Աստծուց տրվեց մեզ որպես շնոր, կյանքը մեզ որպես պարգև տրվեց։ Իսկ Սուրբ Հոգին մեր մեջ բնակվելով, Սուրբ Մկրտությամբ, Սուրբ Հոգու խորհուրդը ընդունելով, դրոշմով, մենք այլևս ունենում ենք եւ ուսուցիչ, եւ առաջնորդ, եւ թելադրող, եւ խորհուրդ տվող, եւ մեզ փրկող, որովե գործ կատարելուց առաջ ներքին ձայնս ինքն Սուրբ Հոգին ինքինս թելադրում է, եւ պաշտպանող, որովհետև Սուրբ Հոգի ստանալով, թիկունքից դրոշմ ունենալով, ես Սատանայի ամեն տեսակ նետերից եւ հարձակումներից պաշտպանվում եմ։ Ասում ենք Սուրբ Հոգի եւ ասում ենք Սուրբ Հոգի Աստված։ Շատ հաճախ նաեւ հարցնում են, ո՞նց է ճիշտ ասել՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, թե Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի։ Եթե ես պատկերացում ունեմ, որ ինքը Սուրբ Հոգին Աստված է, պատկերացում ունեմ, որ եւ ընկալումն ու հավատքը ունեմ, որ Որդին ինքը Աստված է, եւ Հայրը ինքը Աստված է, ասեմ Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի, թե ասեմ Հայր Աստված, Որդի Աստված եւ Սուրբ Հոգի Աստված, միևնույն է, նույն էության մասին եմ խոսում, նույն անձի մասին եմ խոսում։ Բայց որպեսի մեր հավատացյալները ավելի շատ կարողանան ընկալել, թե ով է Սուրբ Հոգին, ինչպես կարող եմ իրեն զգալ, ինչպես հասկանալ։

0: խորդ կդիտամ առանձնանան Աստծո հետ։ Եկեղեցում լրության, խաղաղության եւ հանգստության մեջ փորձեն իրենց սիրտը զգալ, իրենց միտքը զգալ, որովհետեւ Սուրբ Հոգու ներկայությունը մեր մեջ պարտադրական կերպով չէ։ Սուրբ Հոգին մեզ չի պարտադրի որևէ բան։ Սուրբ Հոգին մեզ կհիշեցնի ամեն անգամ, որ մենք քրիստոնյա ենք, մենք խոստացել ենք արդարանալ, մենք խոստացել ենք տիրոջը ճիշտ ծառայել, մաքուր ապրել, անդադ կհիշեցնի։ Բայց այն մարդկային կամքը, մարդկային ընտրության հնարավորությունը, բանականությունը շատ հաճախ ընտրում է այն, ինչ որ հաճելի է մարդին։ Իսկ Սուրբ Հոգին մեր մեջ բնակվում է նրա համար, որպեսզի մենք կարողանանք ընտրել այն, ինչ որ հաճելի է մեր հոգևոր հորը, ինչ որ պետք է մեր հոգևոր փրկության համար։ Եվ պետք է խորհրդամ շատ հաճախ այդ լրության միայնության մեջ ինքնակնությամբ զբաղվել, որպեսզի հասնենք Աստված ճանաչողություն։ Եթե ես հավատում եմ, որ ինքը երրորդությունը, մեկ Աստվածություն է, ինձ համար կարիքը չկա, ես կարիքը չունեմ հստակ պատկերացնելու, ինչպես կարող է Սուրբ Հոգին ինչ կերպարանքով լինի։ Ես զգում եմ Սուրբ Հոգուն իմ հավատքի միջոցով, զգում եմ Աստծուն և Քրիստոսին իմ մեջ, որտև Քրիստոս ինքևս ասեց, ես ձեր մեջ կլինեմ և դուք իմ մեջ։ Ահա հաջորդական այս Սուրբ Երրորդության ներկայությունը մեր կյանքում, երեք անձերի ներկայությունը մեր կյանքում տարբեր տեղերով Աստվածաշնչային տարբեր հիմունքներով, խոսքերով կա, գոյություն ունի։ Հետևաբար ես գիտենալով, որ իմ փրկությունը Քրիստոսով է, գիտենալով, որ երրորդությունը իմ հավատամքի հիմքն է և հիմնասյունն է, կարիքը չունեմ և որպես հավատացյալ, պարզ մի հավատացյալ, որևէ կարիքը չունեմ ավելի մանրանալու, ինչպես, բա ոնց եղավ և այլն։ Հակառակ պարագային մեր հայրախոսական ողջ քրականությունը պիտի ընթերցեմ։ Կամ պարզ մեկ նախադասությամբ հոգեվականի խոսքով հավատամ և փորձեմ ընդունել և փնտրել իմ մեջ։ Գիտություն է աստվածաբանությունը, բայց Աստծո մասին խոսքը, Աստծո հայտնությունը գիտությամբ չի դրվում։ Ինչպես ես բժշկական համալսարանում կարող եմ սովորել, բայց փորձ ձեռք բերելու արդյունքում ավելի լավ մասնագետ դառնալ, որովհետև գործնական, փորձնական ամեն բան ավելի է զարգացնում գիտելիքս։ Իսկ հավատքի մեջ, կրոնի մեջ, եկեղեցու մեջ այդ փորձնական, այդ գործնական իմ հավատքն է, ներքին անընդհատ փնտրտուքը, փնտրտուքը։ Ով եմ ես, ով եմ ես, ուր եմ գնում, այս պարագային Սուրբ Հոգին ինձ հայտնապես պիտի երևա։ Ինձ հայտնապես պիտի բացահայտի Սուրբ Գիրքը, պետք է օգնի մեկնել, պետք է օգնի հասկանալ, պետք է օգնի աղոթել և հեռու մնալ ամեն տեսակ այն բաներից, որոնք Աստծուն հաճելի չէ։
1: Այսօր ասում ենք Սուրբ Երրորդություն, մեկ Աստվածություն, երեք անձեր, Հայրը աշխարհ ուղարկեց որդի Քրիստոսին և Սուրբ Հոգի Աստված իր շնորներով ուղեկցում էր, գործում էր, արարում էր, դրանք բոլորը նույնն են։ Արդյոք երբ որ Քրիստոս չարչարվում էր խաչի վրա, տարապում էր, հրաշագործում էր, բժշկում էր, Հայրը ուներ նույն զգացողությունը, նույն գործողության մեջ էր, նույն ապրումների մեջ էր, նույն տանջանքների մեջ էր, Հայրը թաղվեց որդու հետ, Սուրբ Հոգին թաղվեց որդու հետ, և որդու հետ հարություն առավ, արդյոք Հայր Աստված կամ Սուրբ Հոգի Աստված։
0: Սա ավելի լուրջ թեմա է, ինչ քրիստոսաբանությունը։ Եթե ասենք այո, դուրս կգանք հայրաչարչար և աստվածաչարչար, եթե ասենք ոչ, պետք է ստիպված հավատանք, որ Հայրը և որդին և Սուրբ Հոգին միասնական չեն։ Սա շատ մեծ քնության և մինչև հիմա քնություն առնվող իրողություն է, բայց որպեսզի փորձենք մեկ նախադասությամբ ասենք, մինչ խաչելությունը ունենք վկայությունը, մկրտությամբ, բայց եկեղեցու հայրերի մեջ որոյցը մեկի մոտ չենք հանդիպի, որ ասի երրորդություն ինքը խաչվեց, որտեղ մենք հավատքն ունենք, որ ինքը Քրիստոս և Աստված նույնն է, և Սուրբ Հոգին էլ ինքը հավանակերպ վերցրել էր, ընդունել էր, հասկանում եք, բայց կարճ կոնկրետ որ ասեմ և խուսափեմ որևէ հերետիկոսական միտք արտահայտելուց, և այո, և ոչ, որը ունի իր բացատրությունը, շատ ծավալուն բացատրություն։ Այո, որովհետև երեքը միասին էին, ոչ, որովհետև դժվար է պատկերացնել, որ ես կարող եմ աստվածաչարչար և հայրաչարչար լինել։ Դա էության մասին է, ոչ թե անձի։ Աստվածային էությունը ուներ, բոլորն ունեին, բայց անձերից երկրորդը ինքը Քրիստոս, որդին խաչվեց։ Էությամբ աստվածությունը և փառքը չկորցնելու։

Հայ և վաղ միջնադարյան աստվածաբանության մեջ կարգորոշված է Սուրբ Հոգու 7 և 9 շնոր։ Սուրբ Հոգու 7 շնորներն են իմաստությունը, բանականությունը, խորհրդազգացությունը, հզորությունը, գիտությունը, բարեպաշտությունը, աստվածվախությունը։ Հայ աստվածաբաններն ըստ Հոգու 3 կարողության մտքի, կամքի և զգայության հայտանշում են Սուրբ Հոգու 9 շնորներ՝ իմաստությունը, ճանաչողությունը, հոգիների ընտրությունը, հավատքը, բժշկությունը, հրաշագործությունը, մարգարեությունը, լեզվախոսությունը, թարգմանությունը։ Սուրբ Հոգու շնորները բազմաբնույթ և բազմաբովանդակ են, սակայն նրանց նպատակը մեկն է՝ մարդու եկեղեցագործումն ու փրկությունը։ Սուրբ Հոգու ամենամեծ շնորը կյանքն է, որը նա շնորհեց աշխարհի առաջության ժամանակ։ Մնացած շնորները, այդ թվում լեզուներով խոսելու շնորը, գլխավոր շնորհին կյանքին նպաստող շնորներ են։ Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ սուրբ առաքյալները խոսում էին հասկանալի և որը շատ կարևոր է, ինչպես սուրբ գիրքն է ասում, հրեղեն կամ բոցեղեն, այսինքն՝ մինչև հոգու խորքը թափանցող խոսք ունեցող լեզուններով։ Նրանք այլ լեզուններով խոսելու շնոր ստացան, որպեսզի օտարներին հասկանալի լեզվով քարոզեն Քրիստոսի մասին և այդ հրեղեն խոսքով փոխեն նրանց կյանքը։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ծիսակարգի համաձայն Սուրբ Հոգով մկրտությունը կատարվում է դրոշմի խորհրդով։ Դրոշմի խորհրդով մկրտվողի հոգուն տրվում են կարողություններ, որոնցով ինքը կկարողանա Աստծո արքայությունը ճաշակել ըստ իր

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբա։
1: Աստված բաղա։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Քրիստոսի խաչելությանը նախորդած իրադարձությունների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։
2: Եվ մինչ նա դեռ այսպես խոսում էր, ահա Հուդան 12-ից մեկը եկավ, ու նրա հետ քահանայապետների և ժողովրդի ծերերի կողմից բազում ամբող սրերով ու մահակներով։ Եվ նա, որ նրան մատնելու էր, նրանց նշան էր տվել ու ասել, ում հետ ես համբուրվեմ, նա է, նրան կբռնեք։ Եվ սա իսկույն մոտենալով Հիսուսին ասաց, ողջույն վարդապետ, ու նրա հետ համբուրվեց։ Իսկ Հիսուս նրան ասաց, ընկեր, սրա համար դու եկար։ Այն ժամանակ մոտենալով ձեռք բարձրացրին Հիսուսի վրա ու նրան բռնեցին։ Իսկ Պետրոսը նստած էր դուրսը գավթում, մի աղախին մոտեցավ նրան ու ասաց. «Դու էլ Գալիլեացի Հիսուսի հետ էիր»։ Նա ուրացավ բոլորի առաջ ու ասաց. «Չգիտեմ, դու ինչ ես խոսում»։ Եվ երբ նա գավթից դուրս ելավ, նրան տեսավ մի այլ կին և այնտեղ կանգնածներին ասաց. «Սա էլ Հիսուս Նազովրեցու հետ էր»։ Եվ դարձյալ նա երդումով ուրացավ, թե այդ մարդուն չեմ ճանաչում։ Եվ մի քիչ հետո այնտեղ գտնվողները մոտենալով Պետրոսին ասացին. «Իրոք, դու էլ նրանցից ես, քանի որ քո խոսվածքն էլ քեզ հայտնի է անում»։ Այն ժամանակ նա սկսեց նզովք կարդալ ու երդվել, թե այդ մարդուն չեմ ճանաչում։ Եվ իսկույն ակաղաղը կանչեց։ Եվ Պետրոսը հիշեց Հիսուսի խոսքը, որ նա ասել էր, թե «դեռ ակաղաղը չկանչած 3 անգամ ինձ պիտի ուրանաս»։ Եվ դուրս ելնելով դառնապես լաց եղավ։
0: Սրբազան, ինչու մեծ բազմությամբ և սրերով զինված եկան Հիսուսին ձերբակալելու, չէ՞ որ Հիսուս և նրա աշակերտները հասարակ մարդիկ էին և չէին կարող հակահարցակ լինել կամ էլ դիմադրել։
1: Հարգավ, թե Հիսուս աշակերտները հասարակ մարդիկներ էին, բայց Հիսուս հասարակ չէր, ուրեմն արդեն երկարատեն մի տեսակ զուղակի ցքել և ձերբակալել կուզեին, բայց առիթի չէին գտնել, և այդ դոնինալ չէին ուզեր Հիսուսին բռնել, որովհետև ժողովրդի մեջ խառնաշփոթ ստեղծել չէին ուզում։ Բայց երբ որ Հուդան կամավոր կերպով մատնելու եկավ, ուրեմն չուզեցին այդ առիթը բաց թողել։ Հետևաբար իրենք բոլոր միջոցառումները արին, որպեսզի Հիսուսը անպայման բռնեն այս անգամ, և երբեք իրենց ցերկեն չփախի։ Ուրեմն հոստե հարգավ, թե տաճարի պահակները, քահանայապետի սպասարկող հրոմեական քունթը կործացված էր դեր Հիսուսին շրջապատելու։ Ուրեմն պետք է մենք նկատի առնենք, որ դեր Հիսուսը իրենք զրույցներեն կճանչտային։ Եվ շատ զորավոր զրույցներ կային Հիսուսի մասին, որ շատ զոր մեկն է Հիսուս։ Իրենք տեսացին, իրենց մե ոմանք 4 օրվա մերերին հարություն տված էր։ Հետևաբար գվահնային դեր Հիսուսի այդ զորութենը, ոչ թե գավադային աստվածային զորության, բայց գավադային, որ գաղարթական, քերպնական մի ուժ ունի Հիսուս, հետևաբար պետք է իրենք ավելի հզոր կերպով իրեն շրջապատեն, որպես այդ առիթը չգործընցնեն։ Երկրորդը Հուդան հավանաբար գիտեր, որ դեր Հիսուս բազմից այսպիսի բարականերու մեջ փրկվեցավ, ինչպես Նազարեթում և այլ տեղեր, ուրեմն կարելի էր նույնը կիրառել։
0: Ինչու Հուդան համբուրելով մատնեց և ոչ այլ կերպ։
1: Որովհետև քիշեր էր և երեսները հստակ չէին։ Եվ Հիսուսի քովը աշակերտներ կային, ուրեմն պետք է վստահ լինեին, որ այն Հիսուս էր։ Հարգավ, իրենք աշակերտներն ալ եթե կարելի է բռնել կուզեին, բայց անիկա երկրորդական էր, անպայման դեր Հիսուսը պետք է ձերբակալեին։ Եվ անոր համար չէին անիկա փախտի թողու, ուրեմն խոսեցան հավանաբար Հուդայի հետ, և Հուդան այն գաղափարը տվավ, որ պետք է ես ոչ թե ցույց տամ մատով կամ հերույեն, բայց երթամ և պատտվի մանով։ պատտվեմ եւ այն արդենք կամ միջապես կուկակ, որ իմ այդ պատտվածս է ինքը, անիկա գշրջապատեք, այդպես։ Հարգավ, կիչ առաջ խոսեցանք, կարելի էր, որ Հիսուս ինչպես Նազարեթում սբրթեցավ, մյուսերու մեջ են անցավ, այդպես կրնար երթալ, կուտան թերևս անգե կգասկացեր, կարելի էր երես փոխել Հիսուս։ Եվ կամ Հիսուս մի այլ ուրիշ հնար ցույց տալ, հետևաբար որպես վստահություն լատե այդ էր Հիսուս համբուրելով մատնեց, բայց ոստե հարգավ, թե այդ համբույրը զզվելի համբույրն է, համբույրը մեր կյանքի ամենեն սուրբ պահն է, բարեկամության, ընկերության, վստահության, որքան որ լավ բան գիտենք, անիկա գիրարկած պահն է համբույրը։ Եվ դեր Հիսուսի պատասխանը ինչ է գսե, թուն պիտի մատնես ինձ, բայց համբույրով պիտի մատնես, այդ ամենեն սուրբ բանը աղտոտելով։ Այսինքն դեր Հիսուս արդեն ընդունած էր, որ պիտի մատներ հութան, գիտեր, բայց նույնիսկ ինքը չէր սպասել, որ համբույրով պիտի մատնե, բայց սատանայի կորզը այս է, գիշեք է, որ Հիսուս այդ պատարը տվավ և սատանան մտավ հութայի մեջը, սատանայի հնարքը այս ամենեն սուրբ բաները կգեղծեն մարդուն կործանման համար, ամենեն լավ բաները։ Եվ թավադրությունը իրապես մարդկային կյանքի ամենեն ցավալի գետերեն մեկն է, բայց մարդու համար հնարավորության սահման չկա, ամեն ինչ կարելի է, բայց թույնը գտնեն ու շարագին մեջ, այդպես չէ, ուրեմն օծնալ համբուրելով կթունավոր է, կխայտը իր լեզվով, մի տեսակ հոնդե այդ սեմբոլը կա իրապես, շրթունքներով մատնեց դեր Հիսուսը հութան, խոսելով և համբուրելով, թերևս մեզի մի աստարարություն գահոս, որ շատ ուշադիր ուլանք մենք շրթունքներու կործածութենը, կարելի է, որ մենք մատնենք դեր Հիսուսը, ուրանանք դեր Հիսուսը, հայհոյենք այս շրթունքներով, վիրավորենք մեր հավատքը, մեր գրոնը, այսինքն մեր լեզուն, մեր շրթունքները ամենեն քիչ հնազանդող բան է մեզը, ուշադիր դառնանք, հոնդեղեն մեր փխի բոլոր սատանայությունները և մարդկային կյանքի ամենեն թարն իրականությունները, հոնդեղ է, որ մենք եղբոր թշնամի կդառնանք։
0: Սրբազան, երբ Պետրոսը սրով հարվածեց քահանայապետի ծառային, Հիսուս արգելեց նրան սուր գործածել, արդյոք քրիստոնյաները չեն կարող սուր գործածել նույնիսկ պաշտպանվելու համար։
1: Ընդհանրապես այս համար մեկնողները երկու մաս ունի, և առաջին մասը գանդեսեն, և երկրորդ մասը կուզեն տեսնել։ Ինչ գսե Հիսուս, այն ժամանակ Հիսուս նրան ասաց, «Քո սուրը յետիր քո դեղը, որովհետև ովքեր սուր են վերցնում, սրով կընկնեն»։ Ուրեմն ընդհանրապես տեսնվող մասը «ովքեր սուր են վերցնում, որով կընկնեն» մասն է, բայց առաջինն գսե «քո սուրը յետիր իր դեղը»։ Չսեր նե դե քո սուրը, չսեր որ ինչու համար սուր վերցուցիր, չսեր որ երբեք ասկի հետո սուր պիտի չվերցնես, ճիշտ հագարավ ինչ գսե, սուրդ դեղդ իր, ժամանակը չէ այդ սուրը օգտագործելը, որովհետև ես այս ժամվան համար ծնվել եմ, և հայրս այս բաժակը ինձ տվավ, որպես ես խմեմ, ինչ է հիմա այս բաժակը պիտի չխմեմ։ Ուրեմն դեր Հիսուս հոստը նայեցեք շատ մի որոշ քրիստոնյաներու, քրիստոնյաներուն ասած ինպես սուրի կործածության չեմ, թեմ չեմ, այլ հոստը ինքը շատ հստակ, որ մենք ամենքս գիտենք, մի ճշմարտություն կմատնանշե, ով որ սուր կործած է, այդ սուրով կինա։ Այնպես որ մենք քրիստոնեական վաղ շրջաններ ենք գիտենք, որ եկեղեցին, առաջին քրիստոնյաները երբեք սուրի օգտագործության թեմ չէին, արաքյալները թեմ չէին։ Առաջին քրիստոնյան հեթանոսներից քրիստոնյա դարձած անձը Կորնելիուս էր և ռոմեական բանակի հարյուրապետներից մեկն էր։ Ուրեմն առաջին քրիստոնյա դառնալու պատիվը զինվորը մտրվեցավ և այդ մարդը զինվորը լալեն չթատրեցավ։ Նույնը մենք կտեսնենք Հովհաննես Մկրտիչին։ Հովհաննես Մկրտիչին խումբ-խումբ գուքային աբաշխարերուն և մեղքերեն դառնալու համար և միշտ կհարցնեին, թե ինչ պիտի անեն։ Եվ ի վերջո զինվորները գուքան, թե փրկվելու համար ինչ պիտի անեն։ Նայեցեք ինչ է պատասխանը Հովհաննես Մկրտիչին։ Նա ասաց նրան. «Ոչ ոքի մի նեղեք, ոչ ոքի մի զրպարտեք, ձեր ռոճիկը թող ձեզ բավարար լինի»։ Ուրեմն աբաշխարելու և Աստծո հաճելու դառնալու համար զինվորներուն չսեր, որ զենք պիտի չվերցնեք։ Պիտի հասկնանք, որ սուրը իր դեղը ունի այս աշխարի կյանքին մեջ։ Մենք ոչ պիտի չափազանցենք, անիկա, ոչ էլ պիտի անդեսենք։ Կան որոշ աղանդներ, որոնք չեն ուզեր փանակ երթալ, զենք բռնել և կմերժեն, անիկա, բայց իրականության մեջ իրենց գոյությունը պահելու համար ուրիշ մի մարդ ոստիկան է։ Եվ որ խնդիր պիտի ունենա այդ, պիտի վազե ոստիկանի։ Ինչպես ոստիկանը պիտի գարկատրե այդ գործը իր զենքով։ Եվ որ պատվի հարց դառնա, ինքսիք պիտի չկարողանա գործածել։ Սահմանի վրա զինվորը պիտի պահե անոր ասկային պատիվը։ Ուրեմն մենք չենք կնար մեր վրայեն նետել շատ թյուրինգերբով։ Իրապես մեծ խնդիր է, հոնդե չեմ սեր ես, որ քրիստոնեության մեջ խաղաղության շեշտը ավելի զորավոր է, բայց առաքելական դարեն սկսյալ եկեղեցին մեջ միշտ զինվորներ եղած են։ Եվ մենք սուրբ զինվորներ ունենք, չէ՞, Սուրբ Գևորգ, Սուրբ Սարգիս։ Ուրեմն զինվորական առաքինությունը նաև քրիստոնեական առաքինության հետ միացուցած մարդիկներ են, որովհետև կյանքի բոլոր ասպարեզներուն մենք պետք է մեր հավատքը կարողանանք ապրել։ Այնուհետև քրիստոնեությունը անհարիր դառնա կյանքին հետ։ Այնուհետև դառնա քրիստոնեությունը միայն մանուկներու և կանանց կրոնքը։ Չէ, այդպես պիտի չլինի։ Ամեն ասպարեզի մեջ, ամեն մագարտակի վրա մենք պետք է մեր հավատքը ապրելու ենք ներառյալ զինվորական դաշտ։
0: Սրբազան, ինչու Քրիստոսի դատաստանը գիշերը կատարվեց, ինչու չվարվեցին ինչպես կարգն է պահանջում։
1: Ուրեմն մեկը այդ էր, որ շրջանը պետք է մենք անդրադառնանք, թե որ շրջան է, Սադիկի շրջանն է, և Երուսաղեմը իր նորմալ բնակչության 4-5% ավելի բազմացած է, ուրացած է, և ուխտավորներ կան։ Եվ Սադիկը այն շրջանն է, որ իրենց ազգային սկացումներով ամենեն բարձր եղած ժամանակն է մի ժողովրդին հրյաներին, որ ըստրուկության տակ են ռոմեական կայսրության։ Եվ շարունակ իրենց մեջ շարժումներ կա արդեն ազատաքրման։ Գալիլեայեն հատկապես մեծ խոսք կլար ուխտավորները և ամենեն ազատաքրական շարժումներ հոնդեղ են կլար և Հիսուս գալիլացի էր։ Եվ Հիսուս ծագազարդին արդեն մեծ շուքով մտավ քաղաք։ Եվ փաստեց, որ բավական կողմնակիցներ ունի Հիսուս։ Ուրեմն քահանայապետները չէին ուզեր, որ բացահայտ կերպով Հիսուսի փրկելու փորձ կատարեն։ Անիկա մեծ խառնաշփոթ կստեղծեր, ապստամբություն կրնար կստեղծել։ Այս մեկ, երկրորդը գուզեին Հիսուսին գեղեց թադաստանով թատել։ Կեսորին անիկա էլ չէին կրնարդել։ Ուրեմն ճիշերը իրենց ժամանակներ, խավարի բահներ, սատանայի չարերու, թավատրողներու ժամանակն է ճիշերը միշտ։ Ուրեմն և իրենք ուզեցին Հիսուսին այդպես ճիշերով բռնել։ Ուրեմն երբ որ հութան վերջին ընթրիքին մեկնեցավ և լուր տվավ, թե Հիսուս ուր է, վերնատունն է։ Եվ անմիջապես իրենք պատրաստությունը ունեին։ Ուրեմն իրենք իրականության մեջ Հիսուսին ուր պիտի փրկեին, վերնատա։ Հավանաբար հութան լուր դալի հետո մի քանի մարդոց հետ վերադարձավ և սկսան դիտելու, թե ինչ կպատահի այդ շրջանը։ Ուրեմն Հիսուս դուրս ելավ իր աշակերտներով և քաղաքեն ալ դուրս ելավ պարիսպները, Գեցեմանի պարտեզը գնաց։ Ինչ համար Հիսուս հրավ ասիկա, որովհետև չէր ուզեր, որ այդ վերնադան տիրոջ վնաս հասցնե։ Խեղճը բավական արադացեռն կերպով իր և իր աշակերտներ հյուրասիրած էր, և հիմա այդ վիճակին պիտի փրկեին իրեն։ Հիսուս չուզեց նաև իր աշակերտները փրկեին, որովհետև չէին փախել, չէին գնար փախել, եթե տան մեջ փրկեին, հուսափելու տեղ չկար, այնքան զինվոր բոլորը պիտի փրկեին, բայց Հիսուս գուզեր, որ միայն իրեն փրկեն, մյուս աշակերտները փախչեն, հետևաբար բացօթյա մի վայր ավելի հարմար կլիներ։ Ուրեմն այս պատճառներով է, որ դեր Հիսուս գիշերով մատնվեցավ և գիշերով ձերբակալվեցավ, որովհետև գիշերը հարմար ժամանակն էր։ Դեր Հիսուսը գուզեին անպաստանել իրենց տաճարը քանդելուն և նոր տաճար շինելու հանցանքով, որովհետև մի անգամ ասած էր, փլեցեք այս տաճարը երեք օրվա մեջ, ես կկանգնեցնեմ, իր մարմինի մասին խոսած էր, բայց անոնք հասկացան, որ այդ տաճարն է։ Դեր Հիսուսին անպաստաները գուզեին, որ անիկա շապատը գավրե, ոտնագող կնե։ Եվ դեր Հիսուս կախարդ է, ուրեմն այս բոլորը իրենք չէին գրնար պաստել, որովհետև եթե կարող էին ասում պաստելու, կեսորին ալ գրնային պաստել։ Բայց այդ բոլորը գճրվեր, որովհետև ինչ որ Հիսուս կսեր, վկաներ գային։ Հետևաբար իրենք կհասկնային, որ արդար թադաստանը դգարություն պիտելուլար իրենց համար, լույսը դգարություն պիտելուլար իրենց համար, իրենց համար ամենեն հարմար ժամանակը գիշեր էր։
0: Սրբազան, ինչու էր Աստծո որդի լինելու հանգամանքը որպես հայհոյան կնկալվում։
1: Որովհետև կան որոշ գրունտներ, որոնց համար շատ հեշտ է Աստծո որդի բառը օգտագործել, հեթանոսության գրոնկները, օրինակ, կամ հերու արևելյան գրոնկները, որոնք մի տեսակ համաստվածյան, այսինքն պանթեիստիկ հասկացություններ ունեն, այսինքն ամեն ինչ Աստված է, ամեն ինչ Աստծո մեկ երևույթն է, հետևաբար այդպիսի մի գաղափարին մեջ մարդն ալ Աստված է, նույնիսկ անասունը Աստված է, անուր համար հնդիկները գրեթե բոլոր անասուններուն դագավին պաշտում են։ Իսկ մի աստվածյան գրոնկներուն մեջ Աստված շատ հատուկ է և դարբեր է իր արարածներից։ Հետևաբար մեկ արարած, երբ որ կհանդգնի Աստուծո հետ առնչվիլ, անիկա մեծ խնդիր է մի աստվածյան գրոնկներուն համար, հատկապես հութայության համար, որովհետև հութայականությունը մի աստվածության բացարձակ գրոնկներ են մեկն է, այսինքն Աստված իր մեջը չգրնար պասմություն բարունակել։ Բայց հարգավ թե մի աստվածյան գրոնկներուն մեջ ալ մի ուրիշ խնդիր կա, անիկայալ մարդուն վիճակը, որովհետև մարդը մյուս արարածներն դարբերը լալով ստեղծվեցավ, Աստծո պատկերով և Աստծո նմանությամբ, և իր մեջը նաև կա Աստծո շունչը, այդ Աստծո շունչով մարդ կթարնա, բանական էակ կթարնա, բայց Աստծո շունչը Աստուծո մեջ երբեք չփաշնվիր, այնպես որ բոլոր մարդկության իրականության մեջ իր մեջը Աստծո շունչը ունի, մի տեսակ մենք ասկագից ենք Աստուծո, այսինքն նույն հութայական գրոնի ըսացներով, այնպես որ Հիսուս ալ ըսավ, չէ հայր մեր որ հերգինս ես, այդպես աղոթեցեք, բայց եթե քանի որ մարդը կարող է Աստված հայր գոչել, այդ ասելով որ իր մեջը այդ խորից մի բան պետք է ունենա։ Ուրեմն 5 դագարանի մեջ Աստուծո որդի երկու տեղ կսվի։ Մեկը Իսրայելի ժողովուրդը ամբողջությամբ, որպես ժողովուրդ Աստված կգոչե որդի այդ ժողովուրդը։ Եվ հոնդերն ալ իրենք կհասկնային, որ անիկա այլապանական է։ Իսկ կգործածվեր նաև այդ որդի փարը Աստուծո համահավասար, որ պիտի քար այդ աստվածային մի տեսակ հայտնություն պիտի լար, աստվածային մի տեսակ մարմնացում պիտի լիներ, բայց երկնային պիտի լար, Դանիել մարգարեի մեջ հատկապես կխոսվեր, այսինքն Աստված պիտի այցելեր, իր տաճարը նույնիսկ պիտի այցելեր, այսինքն իրենք կհավատային այդ մեսիական գաղափարին, որ Աստված մարմնացած ձևով պիտի քար, ուրեմն այդ մեսիայի գաղափարը նաև Աստծո որդին է, որ մարդու որդի պես պիտի լա նաև, ուրեմն այս գաղափարները ունեին, բացի այն է, որևէ մեկը կհավակնի, որ ես եմ մեսիասերը, անիկասերը, որ ես Աստծո որդին եմ, այդ եմ, Աստծո հետ շատ հատուկ մի հարաբերություն ունեմ, ցեզպես չէ, ասիկայալ հայհոյանք է, մեկ բարակայով գրնա հայհոյանքը լալեմ փրկվի, եթե փաստի այդ անձը, որ ինքը իրապես Աստծո որդին է, ուրեմն Տեր Հիսուսը այլ գավտը փաստած էր իր կործած հրաշքներով, իր ըսած խոսքերով, սակայն այդ փավարար չէր հրյա առաջնորդներուն համար, և Հիսուս չէր ուզեր, որ բացարձակ կերպով փաստի անոնց, որ ինքը Աստծո որդին է, որովհետև Տեր Հիսուսի Աստծո որդի լինելու հանգամանքը հավատքի մեկ կետ է, մենք պիտի տեսնենք Տեր Հիսուսին, մենք պիտի նկատենք անոր խոսքերը, կյանքը, հրաշքները, և հետո պիտի ուզենք իրավես իմանալ, թե ով է այս անձը, այնատեն երկնավոր հայրը մեր ներսեն պիտի վկայի, թե ով է այդ անձը, այդ պատմության կետրոն գեցող այդ անձը, որ Քրիստոս առաջ և Քրիստոսի հետո գշարժ ամբողջ պատմությունը, ամենայն շատ հետևորդ ունեցող վարդապետ աշխարհի պատմության մեջ, իր կյանքը այդ խոյակապ կյանքը, ով է այդ անձը, անոր Աստծո որդի ասելու համար մենք հավատքի պետք ունենք իրավես, բայց գրնա մեկը չհավատալ, որովհետև ինչպես ասենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստծո որդի ուղղալու հանգամանքը բացարձակ կերպով թրված չէր, անարարգելի կերպով թրված չէր, և Տեր Հիսուս ինքը հուսափեց ասկե, երկինքյան հրաշ կուսեին, և ինքը չրավ այդ, բայց հարգավտե Հիսուսի աշակերտները, բոլոր հետևորդները հասկացած էին այդ անձին մեջ աստվածային հանգամանքը, իրենց մտքին մեջ ալ հստակ չէր, ինչպես այդ աստվածային մարդկային հետ կմիանար, ուր կսկսեր մարդու որդին և կվերջանար և Աստծո որդին կսկսեր, և դագավին ասիկա մեզի համար խորհուրդ է, մարդը և Աստված կմիացուլվին առանց խառնվելու, առանց շփոթվելու, բայց առանց զատվելու, նաև այդ երկու փնությունը մեկ մարդկային և աստվածային փնության կվերածվի, աստվածապանական, քրիստոսապանական խոշոր խնդիրը, սակայն և այնպես Քրիստոս Աստուծո որդին էր, քանի որ Քրիստոսի ժամանակը որոշ հրյաները կարողացան ասել անիկա, ամենալ կարող էին ասել, բայց չնդրեցին, անիկա թերևս Աստծո ուրիշ միր մեկ ծրագիրներ, որպես անոր Աստծո որդի ասելու հանգամանքը այլ ազգերուն դրվեր, մեզի պես, հայերուս պես։
0: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում Հիսուս ասում է. «Այսուհետև մարդու որդուն կտեսնեք նստած ամենազոր Աստծո աջ կողմում և եկած երկնքի ամպերի վրայով»։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը։
1: Ուրեմն Հիսուսի թատողները, այդ թատավարությունը տանողները գրոնական անձնավորություններ էին և կրությունները լավ գիտեին, հատկապես մեսիական այդ հատվածները։ Այդ հատվածներն հատկապես Դանիել մարգարեի գիրքում այդ մարդու որդին կհայտնվի ամբերով, մազերը եւ մորուքը եւ հագուստները ջեբ ջերմակ, եւ ինքն է որ կմոդենա օրերը հին եղածին, եւ ի վերջո աշխարհի վերջավորության ան գուկա ամբերով միասին, եւ ամբողջովին հարգավթե աստծո ներկայությունը ցույց կտա, եւ նաեւ հրեշտակները մի տեսակ աշխարը փոխագերբելու համար պիտի կա, ուրեմն հրյաները անոր համար երկինք են գսպասեի Մեսիան, մարդ չէին սպասեր, եւ իրենք չէին դեր Մեսիայի երկու կալուսները, առաջին եւ երկու կալուսները, հիմա մենք գիտենք, բայց այնինչ որ իրենք կսպասեն երկրորդ անգամ կալուստին պիտի իրականանա, ուրեմն Հիսուսին չկսը ես եմ այդ, այդ մարդու որդին Դանիել մարգարեին խոսված, եւ այդ Աստծո որդին ես եմ, եւ դուք պիտի տեսնեք ամբերով եկած Ադենը, եւ հարգավթե Աստիգա մեծ աղմուկ կհանե, բայց մենք այդ նույն ուսուցումը ունինք հայտնության քրկին մեջ, եւ որ այդ տեսիքը գտեսնե Հովանես Արաքյալը դեր Հիսուսի մասին, ուրեմն առաջին գլուխին գսե ահավասիկ նա որ քալու է ամբերի հետ, եւ նրան պիտի տեսնեն բոլոր աչքերը, նաեւ նրանք որ խոցեցին նրան, եւ երկրի բոլոր ասկերը պիտի ողբան նրա վրա, ինչու պիտի ողբան, որովհետեւ այս գրոնավորներով ես որոնք չհավատացին որ Քրիստոսն է Աստծո որդին, որ ամբերով պիտի քար քրություններուն մեջ քրվածը անոր կյանքի մեջ պիտի իրականանար, նույն հոստը դեր Հիսուս իրենց գիշեցնե մի մարգարություն, որ տակավին չէ իրականացած, բայց Հիսուս իրենց սերուս է իրականացած մարգարություններ կան իմ մասին, Հովանես մը գրդիչը վկայեց իմ մասին, մերելների հարությունը վկայեց, գույրերու աչկերը պացվիրը վկայեց իմ մասին, թուք այդ մարգարություններում բիդե հավատայիք իմ մասին, որպեսի կարողանայիք տեսնել ինձ ամբերի վրայից քարից, բայց այլևս եւ որ չեք հավատար, միայն բիդե տեսնեք ինձ ամբերուն վրայեն քարից եւ բիդե ողբակ։
0: Սրբազան, ինչու քահանայապետը պատրեց իր զգեստը։
1: Որովհետեւ իրենք գերց թադաստանը սարկասեին, եւ այդ թադաստանի արդյունքով մի մարդ մահվան պիտի թադաբարտվեր։ Ինչ անցան կործածեր այս մեղմ վարդապետը, որ մահվան թադաբարտվի եւ գիշերով, որովհետեւ այդ հրեից կրոնական ժողովը Սանհեդրինը չէր գնար հավաքվել գիշերով, այդպես օրենք կար, բայց այս շտաբով ինչ էր որ այդպես հավաքվեցին, ուրեմն մի տեսակ իրենք պետք էր մի պատճառաբանություն գտնեին, եւ հոնդե դեր Հիսուս կընդունի քահանայապետին ծուղակ հարցումը, ինչու գսե հոգնեցնես մեզ, որովհետև բոլոր այդ սուտ վկաները իրարու հետ կհակասեին, եւ իրենք անգամ ամուսան որ այդ մարդիկի խոսքով պիտի թադաբարդեն Հիսուսին, ուրեմն Հիսուսին թերնեն պետք է փամլսերին, ուրեմն ուզեցին այդ հայհոյանքը լսել, եւ հետաքրական է Հիսուս բացեի բաց չսեր որ ես եմ Աստծո որդին, ինչու չսեր, որովհետև իրենց միտքին մեջ եղած Աստծո որդի փարով դեր Հիսուսին Աստծո որդի հասկացած դարբեր բաներ էր, եւ բայց չուրանար նույնիսկ անոր հասկացածը, եւ գսե ինչպես որ գոչեցր այդպես է, եւ ասոր վրա քանեապետը կարծեստը մեծ ցավ գաբրի, եւ գսե հայհոյեց եւ հագուստը կպատրե, ուրեմն ասիկա թադաբարդության վերջավորությունը, ես քահանայապետն եմ, գրոնական հագուստներով եմ ես, իմ ամբողջ գրոնքս կներգայացնե եւ այս խոսքը մեր գրոնքը կպատրե, այս հայհոյանքը մեր գրոնքը կվիրավորե, այս այնպիսի ծանր հայհոյանք է, որ ես վիրավորված լինելս ցույց կտամ իմ գրոնական հագուստս պատրելով։ Երբեմն որոշ թադաստաններում է չալ, որ մեկը մահվան պիտի թադապարտը, թադավորը իր քրիչը կկոտրե, այսինքն որպես որոշում և այլևս հետ պիտի չարնա, թարնա և այս կյանքնալ պիտի կոտրովի։ Մի տեսակ թուն, որ օրենքը պատրեցիր, ուրեմն թունալ պետք է պատրովիս։ Ուրեմն այդպիսի սիմվոլիզմ կա անոր մեջը, և նաև Հրյամը իր հագուստները երբ որ կպատրեր և իր գլխին վրա մոխիր գցաներ, անիկա մեծ ցավի նշան էր։ Այսինքն մի տեսակ հունդեք հանել պետք է գսե, որ ես մեծ ցավ կքաշեմ, որ Հրյամը մեր մեջ են գելլի և գսե, որ ես Աստծո որդին եմ։
0: Սրբազան, երբ Հիսուսին ձերբակալեցին, բոլոր աշակերտները փախան, բացի Պետրոսից, ինչու հենց Պետրոսը հետևեց Հիսուսին։
1: Գիտեք, երբեմն մենք կխոսինք, մեր բերնեմ մի խոսք էլ է, հետո կանդրադառնանք, թե ինչ ասինք մենք, բայց քանի որ մեկ անգամ մեր բերնեն ելավ, իստիպված կլինինք մեր խոսքին երևան երթալը։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուսը ձերբակալեցին, մյուս աշակերտները փախան, փախչելու վիճակներ փնտրեցին, բայց Պետրոսը իր սուրը քաշեց, նույնիսկ հետո Հիսուսը փրկեցին, բայց ինքը ետևեն քնած, Հովհաննես Արաքյալը, որ քահանայապետի ասկականներն էր, անոր համար թուրը բացավ, մտավ այդ փագեն ներս, բայց տակավին ինքը գուզեր այն խոսքը չգլել, որ ասաց էր, ամենը նույնիսկ ուրանան, ես քեզ հետ գերթամ մինչև մահ։ Այդ գուզեր ինքը թերևս, բայց պարզապես իր հասակը չէր գիտեր։ Ուրեմն մենք պետք է լավ մտածենք, ինչ գլել է մեր բերնեն։ Հիսուս մի այլ տեղ գսե, որ ուխտ մի անեք, ուխտ մի անեք, երդում մի անեք, բայց եթե պիտի անեք, պիտի փրկենք անիկա։ Պետք է մեր չափը իմանանք, մեծախոսիկ չլանք, որտեղ ինչ որ կխոսինք, մեզ կքաշե իրան, թե իրեն կքաշե։ Մեր խոսածին քերին կթարնանք, երբեմն սուդալը լանիկա, պատիվի հարցի կվերածվի և չենք գնար ետ թարնալ, պետք է ուշադիր ըլլանք։ Ուրեմն Պետրոսը հարկավ թե նաև խանգարված էր, չէր գիտեր ինչ կներ, խանգարված էր, խանգարված մարդն ամեն ինչ կսպասեք, այդ ամենեն ծանր, այդ պահ ամենեն ծանր ստացողներն մեկն էր, որովհետև իր ուժին կհավատար, սուրալ ուներ ինքը, պատրաստ էր մերնելու նույնիսկ, այսինքն Արաքյալի և այդ սամուրայի հոգին գարձեստը միացած էր Պետրոսին մեջ։ Բայց ինչպես ասենք, միշտ այդպես չկա լեր մեր կյանքը, մեր ուզածներ երբեմն մեր չափը շատ կանցնի, և հետո պետք է անդրադառնանք, որ մենք մարդ ենք, հրեշտակներ չենք կամ հերոսներ չենք, մեր ներքին աշխարհը վախերով լեցուն է, և մենք մեր անձերը շատ սիրում ենք, և սկզբունքները և այլն մինչև դեղ կտանինք, անգերու կհրաժարինք այդ բոլոր սկզբունքներն և պատճառաբանություն ալ կգտնենք։
0: Երբ Պետրոսը երեք անգամ ուրացավ տիրոջը, դառնապես լաց եղավ, հավանաբար ծանր հոգեվիճակում էր, զղջում էր իր արածի համար։
1: Այո, իրապես 2:30 ասի այս Պետրոսի լաց լինելը, դխուր պատկերը, որովհետև երբ որ ակավագան չէ, այն ադեն կանդրադառնա, թե Հիսուս իրեն ինչ ասաց էր, և դուրս գելլի և թարնապես գուլա, բայց նաև ուրախ մի փանգահոս, այդ լացով ինքը կփրկվի, թե իր քորոզութենեն կփրկվի, և թե ուրացումի մեղքից կփրկվի։ Եվ մեզի ցույց կտա, թե մենք հալ իրականության մեջ մեր տգարություններն, մեր մեղքերն ինչպես պետք է փրկվինք։ մեկը այդ է, որ պետք է իինանք մենք, մեր կիտը կսվի։ Հետո անդրադառնանք, որ մենք մարդ ենք և դգարություններ ունենք, մյուս մարդոց մեջ ավելի քիչ մեղավոր չենք, մյուս մարդոց մեջ ավելի լավ չենք, թերևս ամենեն ավելի մեղավորը մենք ենք, և հետո այդ կոտրված վիճակով լաց լինենք, ցավ պատճառ է անիկա մեզ, և հետո երթանք ուրիշին պատմենք ասիկա։ Հիմա մենք որտեղից գիտենք, որ Պետրոսը լաց եղավ, ով տեսավ, ոչ մեկը, Պետրոսը ինքը քնած իր ընկերներուն, ինքը պատմեց, սա որ ես ուրացա դերը իրավես, երեք անգամ ուրացա, ակաղալ գանչեց, հետո էլ թուրս ելա և ես մանուկներու պես նստա և լացի։ Իրավես մեր մեջ հպարտությունները, չարությունը, մոլությունները գշարունակին, որ ոտեմ մենք թաքուն կպահենք անիկա, ուսենք մակարիր մենք մեզի, բայց եկեցին մեզի այդ հնարավորությունը կուտա խոստովանության։ Կացեք և ձեր դգարություններու մասին խոսեցեք, այնադեմ պիտի տեսնեք, որ մի ուրիշ լույս պիտի կացար մեջ և պիտի զորանակ այդ դգարության պատճառով, և նաև ձեր մեջ այդ հեզ համեստ անձ պիտի զարգանա, որ թուք ձեզի պիտի տեսնեք մեղավորներու շարքը, ոչ թե սուրբերու շարքը, դգարներու շարքը, ոչ թե հզորներու շարքը, և երբ որ կտեսնեք հոնդը, այնադեն մխիթարանք պիտի կա, Պողոս հրակյալին ասածին պես, երբ որ դգար եմ, այնադեն զորավոր եմ։ Ուրեմն Պետրոս հրակյալը իրապես իր անգումով նաև մեզի ցույց կտա, նայեցեք, հութան չգրցավ լավ, լաց չեղավ հութան, երանի անալ, անալ զվճած, բայց չգրցավ լաց լիներ։ Աստված մեզի արդյունքներ դա, երբեմն մեր մաչո մշակույթի մեջ, մենք կգարձեմ, որ լացը միայն կպատկանի մանուկներուն և գիներուն, բայց լացը մարդկային է, և երբ որ մենք գուլանք, սրտան զգուլանք, միայն արձուկներ չեն թուրս կալից, բայց ցավը թուրս կալից է, մաղցը թուրս է կալից, մեղքը թուրս է կալից, և հոնդը ինչպես մեր աչքերը կպայլի, նաև մեր հոգին պայլելու կսկսի։ Անուրաման շատ լավ եղավ, որ Պետրոսը լաց եղավ։
0: Սրբազան, Պետրոսը երեք անգամ ուրացավ տիրոջը, չնայած հավատարմության և սիրո իր խոստումներին։ Այնուամենայնիվ, այս ամենով հանդերձ Հիսուս նրան ընտրեց, իբրև վեմ, որի վրա պիտի կառուցեր իր եկեղեցին։
1: Որովհետև, ինչպես ասենք, երբեմն հագաստյունները մարդիկ մեծ գործեր կատարողներ կդառնան, և Տեր Հիսուս տեսավ Պետրոսի մեջ այդ հագաստյունները, և օգնեց Պետրոսը, որպեսզի այդ նկարակիրը առաջ նետվելու, այդ սամուրայի հոգին, այդ զոհի զոհվելու պատրաստ, աչքը քոց նետվելու, իր հավատացած մինչև վերջը ապրելու պատրաստ հոգին կարևոր է։ Մյուս առաքյալներն ալ հարգավ, թե իրենց առաքինություններ ունեին, հետևաբար Պետրոսը հոնդե գլխավոր թեր կատարեց առաքյալներում միջև, բայց Քրիստոս իր եկեցին Պետրոսի վրա չհիմնեց այդ սխալ հասկացությունը։ Ժայրը Պետրոս առաքյալին ասած խոսքն է, թունես Քրիստոս ասած էր, ուրեմն Քրիստոս այդ հավատքին վրա է, որ իր եկեցին հիմնեց։ Եթե հիմ պիտի ընդունինք, Քրիստոսն է անգյունակարը, հիմնակարը, Քրիստոսի վրա հիմնված է, մարդու վրա չէ հիմնված եկեցին, նույնիսկ առաքյալ լինի այդ։ Բայց Պետրոս առաքյալը մեր մեծագույն սուրբերեն մեկն է, և առաքյալներու ընտանիքին մեջ շատ կարևոր տեղ ունեցավ, և ինքը այդ, ինչպես ասենք, աշխուժությամբ ծրված աշակերտները միահավաքվելու գործին մեջ մեծ թեր կատարեց, բայց հետո մենք կտեսնենք, որ նաև ինքը պետք է հատուկ ներողություն ստանար Տեր Հիսուս Քրիստոսեն, հարութենեն հետո։
0: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի, բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։
3: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Բարեկամներ, օրվա թողարկումը կներկայացնենք որպես ռադիո ուխտագնացություն և ռադիո էքսկուրս Ամարասի վանք։ Ուղեկից Ամարաս վանքի վանահայր հոգեշնորհ տեր Գեղարդ Աբեղա Հովհաննիսյանն է։

Մենք հիմա գտնվում ենք Ամարասի վանքում, Ամարասի պատմական վանքում, որը մեր մշակույթի, մեր լեզվի, մեր կրոնի համար եւ հասարակական ժողովրդի պատմության համար կարեւոր դերակատարություն եւ տեղ ունի։ Ինքը վանքը Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից ճանաչված դարձավ, որովհետեւ այստեղ հենց Մեսրոպ Մաշտոցը մեր հայերեն լեզվի հայրը դպրոց հիմնեց, որտեղ կրթվում եւ դասերակում էին աշակերտներ եւ հայորդիներ։ Եվ կարող ենք ավանդաբար ասել, նաև ենթադրել, որ այստեղ նաև միգուցե աստվածաշնչի ուսումնասիրություններ կատարվեց, թարգմանություններ եղավ։ Ավանդությունն ասում է, որ ամեն առավոտ այստեղ նաև լուսավորիչն է ճկնել, ամեն առավոտյան նա բարձրանում էր Ամարասի դիմացի բլուրը և այնտեղ դիմավորում էր արևածագը և աղոթում էր։ Հետագային, քանի որ արդեն վանքով հետաքրքրվածները շատ էին, վանքում շատերն էին ուզում մնալ, և արդեն թիվը և քանակը այստեղ բնակվող հավատացյալների և կրոնասեր անձանց, կրոնականների 15-17-րդ դարում Ամարասը պարսպապատվում է և այնպեսի պարիսպներ են կառուցվում, որ իրենց ներսում ունենում են սենյակներ, կահավորանք և ունեցել է խցեր և ներկայիս Ամարասի պատի այդ վերանորոգությունը, պարիսպների վերանորոգությունը նպատակ ունի վերականգնել այն գործառույթը, որ ունեցել է վանքը։ Պարսպապատվելուց հետո ունեցել է թե դասասենյակներ, թե ձիանոց, ուխտավորների և եկվորների համար։ Բաժանված է եղել երկու մասի, մեկը վանքի բուն վանական հատվածը, մյուսը հյուրերի համար և իրենց եկվորների համար։ Ինչպես միջնադարում կամ մեր մայրենի լեզուն գրապարում ասվում են քրեշտակներ, ովքեր որ բամբեր էին, նամակ կտանեին, կբերեին կամ առասարակ խոսք փոխանցող էին։

վանքը տարերի ընթացքում որպեսի շատ պատմության մեջ չի խորանանք, մի քանի անգամ գերեվարվել է, մի քանի անգամ փակվել է, բայց կարևոր առանձնահատկություն կա, որ պետք է ասենք, որ եղել է եպիսկոպոսանիստ և կաթողիկոսանիստ, միշտ Գանձասարի վանքի կառուցվելը և կաթողիկոսանիստ հռչակվելը Հասան Ջալալդոլա Իշխանի կողմից, այստեղ համար ասում, կրթությունը և կրոնական կյանքը դադարեցվել է դեռ միջնադարից հետո 17-18-19 դարեր արշավանքների և գերեվարությունների պատճառով, բավական երկար համարս է եղել է լքված և չգործող և

Եվ պատերազմի սկիզբ, ինքից հետո դադարեցված։ Վերանորոգությունը ստանձնել է Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյանը, լույս հիմնադրամի միջոցով ֆինանսավորվում է համալսարանի վերանորոգությունը։ Մենք առհասարակ բոլորս, ովքեր մտածում են եւ ցանկություն ունեն համալսարանի շուտապույտ վերանորոգության եւ աշխատանքների վերջը տեսնենք շատ շուտ, ցանկություն ունենք համալսարանին տալ այն շուկա, այն փառքը, այն հզորությունը, ինչ որ ինքը ուներ եւ ինչի համար որ կոչված է։ Հիմա վանքում դեռվես միայն ես եմ ծառայում որպես վանահայր, բայց Կիրակի օրերը մեզ մոտ ուխտավորներ են գալիս ռուս խաղապահ ուժերի ուղեկցությամբ։ Վանքը ազատ է, կարող են մուտք գործել, կարող են գալ գնալ օրվա ընթացքում, ազատ է, որևէ դժվարություն չկա, որևէ վտանգ եւ վախ չկա։ Չնայած որ համարասի դիմացի բլուրը, որ խազազ են ասում կամ ղաջար են ասում, մեր հարևանների վերահսկողության տակ է եւ իրենք բարձունքի վրա են մեզ վերահսկում են։

Վանքի եկեղեցին Սուրբ Գրիգորիսի անունն է կրում, եւ դա բնական է, որովհետեւ Սուրբ Խորանի ներքո ներքևի ատվածում տակը ամփոփված է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի թորան Սուրբ Գրիգորիսի մասունքները, եւ կարող ենք իջնել այնտեղ եւ տապանաքարը տեսնել, ով որ եղել է աղվանից առաջին կաթողիկոս, աղվանքի կաթողիկոս։ Գիտեք ինչն է շատ կարևոր Ամանասի պատմության մեջ, որ հատվածը պետք է հիշենք, որ հայ ժողովուրդը դեռ ժամանակին չուներ լեզվամտածողություն, դեռ չուներ մշակույթ, վանքը ինչպես մյուս կոթողները, շատ քիչ կոթողները, շատ վանական համալիրներ ստանձնել է տարածաշրջանի, եւ ոչ միայն տարածաշրջանի, ստանձնել է ողջայության կրթության աշխատանքը, ողջայության կրոնամշակութային, կրոնալեզվական աշխատանքները, եւ ասեմ, որ հաջողել է։ Հաջողել է, որովհետև պատմիչների կամ արձանագրությունների մեջ, երբ կարծում ենք, թե ովքեր են Ամարասում կրթվել եւ Ամարասը ինչ ծախում գործունեությունը իրականացրել, կարող ենք եզրակացնել, որ եղել է շատ ուժեղ եւ շատ հզոր մի հաստատություն, ոչ միայն վանք, այլև գիտակրթական հաստատություն։ Ներկայում մենք ցանկություն ունենք նույն կերպ վերահաստատել, այստեղ պետք է լինի այլևս Վրդանես Բազանի ցանկությամբ, Վրդանես Բազանի օրհնությամբ, այստեղ պետք է վերանորոգություն ավարտելուց հետո հաստատվի նաև վերականգնողական կենտրոն, եւ մեր բանակի զինվորներ, ովքեր դեռ վերականգնողական փուլում են, իրենց վերականգնողական առողջական ողջ փուլը, ողջ ընթացքը անցկացնելու են Ամարասում աղոթքի, հոգեորականի ներկայությամբ, տիրոջ զորակցությամբ, եւ որ ամենակարևորն է, ես արդեն պատկերացնում եմ իրենց հոգևոր զգացմունքը, լինել վանքում, լինել հոգևորականի հետ ամեն օր աղոթքի ժամերգություն, եւ դա ավելի կօգնի իրենց վերագտնել, վերականգնել թե հոգեբանական, թե ֆիզիկական բոլոր դժվարությունները։

վանքի ամբողջական վերանորոգությունը պետք է ավարտվեր 4-ը տարում, 4-ը փուլով։ Առաջին փուլը առաջին տարին ավարտել ենք, երկրորդ փուլի մեջ մտնում էր երիցատունը եւ հարակից շինությունները, այսինքն հոգեորականի սենյակները, մնալու կացարանները։ Շուտով պետք է վերսկսենք աշխատանքները վերանորոգության, որովհետև պատերազմից հետո մի պահ մեզ թվաց, թե կարող է հավատացելոց և ժողովրդի հոսքը համարած դադարի, բայց այդպես չէ։ Կարող եմ վկայել և հաստատ ասել, որ հոսքը շատ է։ Կարող ենք նաև արձանագրել և ֆիքսել, որ մարդիկ առանց վախի գալիս են։ Ասեմ ավելին, սկսել ենք ավելի շատ գնահատել այն, ինչ որ ունենք և ինչ որ կարողացել ենք պահպանել։ Բայց օգտվելով առաջից, մի կարևոր կոչ և արձանագրություն ունեմ մեր հայ հավատացյալին, հայ ժողովրդին։ Պետք չէ սպասել, որպեսզի գա դժվարությունը, որպեսզի հիշենք Աստծուն, պետք չէ

սպասել, որպեսզի գա պահը եւ օգնության կարիք ունենանք նոր աղոթենք Աստծուն, եւ պետք չէ հասնի մի պահ, երբ կորցնելու գերության մեջ թողնելու կամ քանդվելու եզրին գտնվող որևէ եկեղեցի մեր օգնության կարիք լինի, նոր սկսենք գնահատել։ Սա ցավ է, սա մտածելու տեղիք է տալիս։ Խորհուրդ ես բոլորիս, որ եւ բոլոր հավատացյալներին, բոլոր ժողովրդին, մեր ամբողջ ազգին, որ գնահատենք ամեն բան, ինչ որ ունենք։ Հասկանանք, այն, ինչ որ ունենք, մերն է, մեր պատմությունն է։ Ամեն անգամ ամառասի վանք մտնելուց, անգամ ժողովրդներն ու ժամերը, օրերը չեն բավականացնի, որպեսզի մտովի մենք անցնենք այդ դարավոր պատմության միջով, ինչի միջով որ անցել է վանքը։ Այսինքն մենք չենք կարողանում գնահատել այն, ինչ որ ունենք, որտեվ չենք հասկանում եւ չենք գիտենում այն պատմությունը, այն ժառանգությունը, որ հիմա մեր ձեռքերում է։ Եվ վանքը ինքը ներկայում կանգնած է ճշնամու դեմ դիմաց եւ իր աղոթքով, իր զանգերի ղողանջով միշտ եւ միշտ պետք է հաստատ կերպով աղաղակի, հաստատ կերպով պետք է ասի, որ քանի կա հայը, քանի կա եկեղեցին, թե աղոթքը, թե հայ ներկայությունը իր սրբավայրից չի պակասում։ Եվ այդպես լինելու է միշտ։ Եվ հուսանք, որ խաղաղությունը երկար կտևի, խաղաղությունը կհաստատվի, եւ այնինչ որ կորցրել ենք Աստծո կամքով, պետք է վերադառնա մեր սրբավայրերը, մեր սրբությունները, եւ այնինչ որ հիմա ունենք, որ մեր ձեռքում է, պետք է պահպանենք հավատքով եւ մեր աղոթքով, մեր այցելություններով։ Շուտով, ինչպես նշեցի, վերանորոգությունը, երբ որ սկսվի, ավարտին բոլորս կարող ենք տեսնել հզորացած, զարգացած, վերաուծված եւ վերամաքրված, վերակառուցված ամառասը։ Եվ պետք է ամեն անգամ պատմության էջերը ընթերցելուց ուշադիր լինենք եւ մեր սրտի մեջ արցանագրենք այն տողերը, այն սրբավայրերը, որոնք որ մենք հիմա ունենք եւ ամեն մեկի աջակցության կարիք ունենք։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 21-ի թողարկումը։ Ամարասի վանքը ներկայացնում էր հոգեշնորտեր Գեղարդ Աբեղա Հովհանիսյանը, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 24-րդ։ Իմաստությունը կգովի իրեն և պիտի պարծենա իր ժողովրդի մեջ։ Բարձրյալի տաճարում պիտի բացի իր բերանը և նրազորության արջև պիտի պարծենա։ Ես դուրս ելա բարձրյալի բերանից և մշուշի նման ծածկեցի երկիրը։ Ես բնակվեցի բարձունքներում և իմ աթոռը ամպի սյան մեջ է։ Միայն ես պտտվեցի երկնքի ծիրով մեկ, գնացի անդունդների խորքերը, իշխեցի ծովի ալիքներին, բոլոր երկրներին և բոլոր ժողովուրդներին ու ազգերին։ Այս բոլորի մեջ հանգիստ փնտրեցի և այն երկիրը, ուր ես հանդարտվեմ։ Այն ժամանակ բոլորի արարիչը պատվիրեց ինձ, և նա, ով ստեղծեց ինձ, ցույց տվեց իմ խաղաղության խորանը։ Նա ասաց, «Դու բնակվիր Հակոբի տոհմի մեջ և Իսրայելի մեջ ժառանգություն ստացիր»։ Սկզբից, հավիտենականությունից առաջ Տերն ստեղծեց ինձ, և ես հավիտյան չեմ նվազելու։ Ես պաշտամունք մատուցեցի նրա Սուրբ խորանի առջև, ապա հաստատվեցի Սիոնի մեջ։ Տերը նույնպես բնակեցրեց ինձ Սուրբ քաղաքում, և իմ իշխանությունը Երուսաղեմի մեջ է։ Ես արմատավորվեցի փառավոր ժողովրդի մեջ, տիրոջ բաժնում նրա ժառանգության մեջ։ Բարձրացա Լիբանանի նոճու պես և Ահերմոնի լեռների դափնու նման, բարձրացա ինչպես արմավենին Ենգադիում և ինչպես Վարդենու տունկը Երիքովի մեջ, բարձրացա դաշտի վայելուչ ձիթենու պես, բարձրացա Սոսու նման, բուրեցի իբրև կիմանուն և խնկի ծար, իբրև քաղբան, խունգ, ստաշխ և իբրև կնդրուկի անուշ հոտ վրանում։ Բևեկնի նման արձակեցի իմ ոստերը, և իմ ոստերը փարքի և շնորների ոստեր են։ Ես իբրև այգի շնորներ եմ բխում, և իմ ծաղիկները փարքի և հարստության պտուղներ են։ Մոտեցեք ինձ ամենքդ, որ ցանկանում եք ինձ, և ճաշակեցեք իմ արմատներից, քանզի իմ հիշատակը մեղրից քաղցրե, և իմ ժառանգությունը ավելի քաղցրե, քան մեղրի խորիսխը։ Ովքեր ուտեն ինձ, տակավին պիտի քաղցած մնան, և ովքեր ըմպեն ինձ, տակավին պիտի ծարավեն։ Ով ինձ լսի, չի ամաչի, և ովքեր ինձ հետ գործեն, չեն մեղանչի։ Այս ամենը բարձրյալ Աստծո ուխտի գիրքն է և օրենքը, որ մեզ պատվիրեց Մովսեսը իբրև Հակոբի ժողովուրդների ժառանգություն։ Նա իմաստությունը հեղում է Փիսոն գետի նման, և ինչպես Տիգրիսը Նորահաս բերքի օրերին։ Նա գիտությունը լցնում է Եփրատի նման, և ինչպես Հորդանանը հնձի օրերին։ Նա խրատը սփրում է իբրև լույս և տարածում ինչպես Գեհոնը բերքահավաքի օրերին։ Նրան չհասցրեց ճանաչել առաջին մարդը, նրան չքննեց վերջինը ևս, քանզի նրա խոհամտությունը ծովից անհուն է, և նրա խորհուրդը խոր է մեծ անդունդներից ավելի։ Ես իբրև ջրմուղ ելա գետից և իբրև վտակ ելա դրախտից, ասացի, ջրեմ պարտեզը և ջրեմ ածուն, և ահա ինձ համար ջրմուղը գետ դարձավ և ինձ համար գետը ծով։ Տակավին ես գիտությունը պիտի լուսավորեմ ինչպես առավոտ, և նրա լույսը պիտի տարածեմ մինչև հերաստանները, և տակավին ուսմունքը պիտի սփրեմ իբրև մարգարեություն, և այն հավիտյանս պիտի թողնեմ ազգերի մեջ։ Տեսեք, ես ոչ միայն ինձ համար աշխատեցի, այլև բոլոր նրանց համար, ովքեր փնտրում են այն։

0: Իմաստությունը շատ դժվար է սահմանել։
1: Իմաստասիրությունը անպայման դրոսով եւ մեծ համալսարաններով քիրքերով պիտի չկա։ Պիտի կա նաեւ հաղորդակցությամբ։
0: Իմաստությունը ավելին է, քան առաքինությունը, որովհետեւ առաքինության համար եւս անհրաժեշտ է իմաստություն։
1: Իմաստությունը պետք է վերադարձնել ժողովրդին։

Մենք ունենք Սոֆիա Բարը, որը ինչպեսի իմաստություն է։ Աստվածը հիմնի բաղաց է կա։ Սոֆիա, եթե ինքը ուղղակի Սոֆիա է, ինքը իհարկե Աստվածային է, որտեղ միայն Աստվածը կա, Սոֆոս լինել, ունի այդ Սոֆիա։ Իսկ եթե մարդուն վերաբերում են, ինքը որ բարդ է կարելացնում։ Եթե մարդկային իմաստություն է, այո, անտրոպոմը,

0: կա առնվազն գոնե 3 տեսակի իմաստություն։ Առաջինը օրինակ գործնական իմաստությունն է, որ մենք ձեռք ենք բերում, ուսանում ենք կյանքի ընթացքում, ինչպես օրինակ երիտասարդ մի շինարար աշխատանքի անցնելիս կսվում է մի արեստավարժ վարպետի, եւ այդ փորձառության մեջ ուրեմն այս երիտասարդը սովորում է շինարարության հմտությունները, իմացությունը, խորը իմացությունը, այդ արվեստի կամ արհեստի։ Կա նաև մտածական իմաստությունը, խոհական, որ ավելի մարդկային մտածմունքի արդյունք է, երբ որ մարդ շատ կարևոր հարցադրումներ է անում իր համար, թե որն է կյանքի իմաստը, որն է տառապանքի իմաստը, ինչ է մահը, մահից հետո արդյոք կյանք կա թե ոչ։ Երբ որ այս հարցերի նե անդրադառնում մարդ սկսում է մտածել այս հարցերի շուրջ, սա եւս իմաստության դրսևորում է, եւ վերջապես ամենակարևորը դա երրորդն է, հայտնութենական կամ աստվածային իմաստությունն է, որը մարդկային ուժերով ձեռք չի բերվում, այլ Աստծո պարգևն է, շնորհն է։
1: Իմաստության աղբյուրը ժողովուրդն է, բայց այդ ժողովուրդը նաեւ իմաստություն գարցեք չուզեր լսել, որովհետև հինենի վեր մարդիկ եղած են, իմաստուններ եղած են, որոնք շատ բաներ ասած են, բայց կարծեք պետք է այդ բոլորը վերսկսել ամեն անգամ, ամեն սերունդի հետ։ Օրինակ պատմության այդ հեռավոր ժամանակներում մեջ մեծակույն իմաստունը դերևս բոլոր ժամանակներում Սոկրատն էր, որ հիմնական հարց մտրած է, ասելով, որ պատասխաններն ավելի կարևոր են հարցումները։ Եվ այսօր մենք ոչ պատասխաններով կսպաղենք, ոչ հարցումներով։ Պետք է մեզերուն թվոցը երթալ, նաև հորինել սեփական իմաստությունը, որովհետև աս արևմունդակ մենք կգարձենք, որ նորություն կա, պատմությունը ինքզին հաջող կգրկնի, եւ կգարձենք, որ մեզմով սկսած է պատմությունը, մեզմով մեզմի յուրաքանչյուրին կյանքը ժամանակակիցին վրա ագնթարթ մնի։ Ագնթարթ մնի։ Հետևաբար պատմությունը ոչ մեզմով սկսած է, ոչ մեզմով պիտի վերջանա։
0: Երբ որ մեր կյանքի մեջ դժվարությունների, նեղությունների տառապանքի մեջ ենք լինում, երբ որ իմաստությունը խնդրում ենք Աստծուց, այդ իմաստությունը տալ, փորձելու հասկանալ, թե ինչի համար են այդ դժվարությունները, նեղությունները, տառապանքները, եւ տեսնել այդ ամբողջը համայնապատկերի մեջ, եւ սա է աստվածային իմաստությունը, որ Աստված է պարգևում, Աստված խոստանում է այդ իմաստությունը մեզ, ինչպես որ Սողոմոն իմաստունը 5 կտակարանում խնդրում է Աստծուց, ասելով. «Ինձ իմաստություն տուր, որպեսզի կարողանամ արդարությամբ լսել եւ ճիշտ դատաստան տեսնել, թե որն է ճիշտ եւ սխալը»։ Այսինքն իմաստությունը նաեւ պետք է կյանքի մեջ այդ ճիշտը եւ սխալը զատուրեշելու համար եւ Աստծո տեսանկյունից հասկանալու, թե այս իրավիճակի մեջ, հանգամանքի մեջ կոնկրետ այս արարքը արդյոք բարի է, թե չար է։ Նոր հայտնագործություններ են կատարվում տիեզերքում, երկրագնդի վրա, մարդու կազմվածքի վրա, սակայն մարդու հոգևոր կյանքի այդ իմաստությունը տրվում է միմիայն Աստծո կողմից, մարդ եւ Աստված այդ հաղորդության մեջ։
1: Ֆրանսացի մեծ իմաստասերը Պասկալ գսե հետևյալը, որ մարդը գսե ոչ հրեշտակը, ոչ անասուն, բայց երբ գուզե ելնալ գսե հրեշտակ, կդառնա անասուն։ Մենք ուրեմն այս հակասություններում մեջ ենք, եւ ամեն մեկը ինք իր ճշմարտությունը ինք պետք է գարենա գտնել, վերականգնել, շարունակել։ Փնդրդուկը միշտ պետք է շարունակվի, բայց նաև պետք է հաջախել մեծերու դպրոցը, այդ մեծերը, որուն վրա գրնան մյուսը գարուցել։ Հետաքրքրական է, երթալ նաև երբեմն դարբեր մշակույթներու ժողովուրդներուն, դարբեր մշակույթներու, որոնց հետ մարդիկ հարաբերություն չունին, մարդիկ կամ որոնք շատ քիչ չեն կարդացած, բայց իմաստուն են։ Կարևոր այն է, որ պետք է գարենանք գտնել ճիշտ ուղին, որ մեր ճշմարտությունն է Ալլահ, մենք կարող ենք հասնել ճշմարտության։ Պետք է առաջնորդել ճշմարտության եւ բարիով։ Թիմացինը ճանչնալ է որպես քեզի հավասար։ Պետք է ճանչնալ թե անոր մեջ քու շարունակությունը կա, կամ մեր հավաքական ժառանգությունը կա նաեւ մյուսին մեջ։
0: Իսուր Գրիգոր Տաթևացին ասում է ցանկացած արհեստ մարդ նախ աչքով տեսնում է, մտքով ըմբռնում եւ հետո ձեռքով սկսում գործել։ Ուրեմն իմաստություն, աստվածային իմաստությունը ձեռք բերելու լավագույն ճանապարհը դա աստծո ներկայության մեջ ապրելն է, այսինքն աստծո հետ այդ հաղորդության մեջ լինելը։ Եվ միայն այդ ժամանակ մենք կարող ենք հասկանալ, թե ինչպես է աստված տեսնում իրերը, հանգամանքները, երևույթները։ Եվ այդ աստծո հետ հաղորդությունը օրինակ անցնում է աղոթքի միջոցով, անցնում է Սուրբ Գրքի ընթերցանության, խոկման միջոցով, որ աստծո խոսքն է։ Երբ որ խոկումով, կարդալով Սուրբ Գիրքը եւ աղոթքով փորձելով հասկանալ, թե որն է աստծո ծրագիրը ամբողջ տիեզերքի համար, եւ այդ ծրագրի մեջ մենք որպես մարդ անհատ ինչ մասնիկ ենք, եւ մեր անձնապես իմ կյանքը այդ ամբողջ համայնապատկերի մեջ ինչ կարևորություն ունի, այդ ժամանակ, երբ որ աստծո աչքով ենք մենք դիտում աստծո տեսանկյունից եւ փորձում ենք հասկանալ իրավիճակներն ու հանգամանքները, այդտեղ է որ աստված տալիս է մեզ այդ իմաստությունը, եթե մենք իր հետ հաղորդության մեջ ենք, խոսակցության մեջ ենք։ Նրանք, ովքեր որ առաջնորդության ձգտում ունեն կամ արդեն առաջնորդներ են, ժողովրդի առաջնորդներ, Սողոմոն իմաստունի նման, պիտի առաջին բանը Աստծուն պիտի խնդրեն իմաստություն, եւ այդ իմաստության մեջ հետաքրականը այն է, որ Սողոմոն իմաստունն ասում է, ես ուզում եմ լսող ականջ, այսինքն ունկնդրող ականջ, որպեսզի կարողանամ լսել իմ ժողովրդին։ Եվ սա կարևոր է, մենք պետք է լսող լինենք, երբեմն շատ խոսում ենք եւ մեզ թվում է, թե դա իմաստություն է, մենք գեղեցիկ մտքեր ենք արտահայտում, ինչ որ գաղափարներ, պատկերներ ենք ստեղծում, թվում է, թե մենք ամենայն իմաստունն ենք աշխարհի, բայց իմաստությունը տրվում է լսելով, այսինքն նախ ծնողներին լսելով, հետո ընկերներին լսելով, հետագայում դասախոսություններ, դասատուն ուսուցիչներին լսելով, իսկ ամենակարևորը Աստծուն լսելով, իր խոսքի մեջ, աղոթքի մեջ, կարդալով Սուրբ Գիրքը, եւ այդ լսելուց է որ մեր մեջ ուրեմն ձևավորում է այդ իմաստուն մարդը, որ կարող է ճիշտ խորհել, խոսել, գործել իրավիճակների մեջ, հանգամանքների մեջ։
1: Ժողովրդավարությունը իդեալ մնե, որը միշտ պետք է ցկտիլ, բայց չի պավեր ցկտիլը։ Պետք է այդ ժողովրդավարության ընկերացնել հետևյալ բարձ իմաստությունը։ 20-րդ դարու ֆրանսացի փիլիսոփան իմաստասերը գրելուց են գսե, որ ուրիշի իրավունքը իմ բարդականությունս է։ Ուրիշի իրավունքը իմ բարդական, ասիկա գրնակ քրիստոնեական խոսք համարել, գրնակ փիլիսոփայություն համարել, բայց բարձ իմաստությունը այն է, որ ուրիշը, որ իմ հավասարս է, եթե գրոնքին կհավատանք, չէ՞ որ աստված մեզ բոլորս ստեղծեց իր պատկերով, ադիկա բոլորովին ուրիշ չէ, ես եմ, անոր իրավունքը հետևաբար իմ բարդականությունս է։ Ժողովուրդը, եթե գուզենք, որ վերականգնի, մարդը վերականգնի, պետք է անոր երթան, բացադրել, լուսապանել, մարդը գրնա միշտ հասկանալ, բայց ցույց նաև իր աստիճանի բիլինչն է, այսինչ կամ այնինչ իմաստացիրը դեսուսուններով խոսիմ քյուղացին, անիկա պիտի չհետևի ինձի, բայց եթե աստիճանապար իրեն մոդենամ, հատուկ մանկավարությամբ իրեն մոդենամ, պիտի հասկանա եւ թերևս փոխվի։ Ֆրանսացին առած մունիկս է, ինձ վեր չրեղեղ, մենք ընդհանրապես այս վերաբերում ունինք, ես հարցս կարկատրեմ, մնացյալ ինչ կուզե թողնա, այս չէ իրականությունը, պետք է ասում ասում վեր բարձրանալ։ Եվ մտավորականը, այս բարակային, որ մասին շատ չխոսեցան, թեր ունի կատարելի, մտավորականը, որ փանաստեղծ է, մտավորականը, որ քրող է, ուսուցիչ է, մեծ թեր ունի կատարելի, մտավորականը անի, որ գմիջամտե իրեն չվերապերող խնդիրներու, պետք է միջամտե, եւ որ անարդարություն կա, պետք է միջամտե, թատարանի մեջ անարդարություն կա, ներկաները պետք է գարանանասեր, որ անարդարություն է ասիկա։ Հրաբարագի վրա, որ անարդարություն կա, պետք է գարանանասել, հավակական գամ կստեղծելու, հավակական մտածողություն ստեղծելու, հավակական իմաստություն ստեղծելու խնդիր ունի ժողովուրդը, հոս և ուրիշ տեղ։
0: Աստված ստեղծել է մեզ իր պատկերով եւ նմանությամբ եւ մենք ունենք տրամաբանող միտք եւ մենք կարողանում ենք մտածելով, հասկանալով, օրինակ տեսնել տիեզերքի գեղեցկությունը եւ գնահատել եւ այդ գեղեցկությունը արժեւորել եւ փորձել հասկանալ այդ գեղեցկության նպատակը, իմաստը, այսինքն իրերի իմաստը։ Եվ այս երկուսի պարագային էլ հնարավոր է այդ հայտնութենական իմաստությունը, աստվածային իմաստությունը կարող է պարզ մշակը ինքը հողը մշակելով, աղոթքով, Աստծո հետ հաղորդության միջոցով հասնել այն աստիճանի, որ ինքը կարողանա տեսնել իր կյանքի մեջ կոնկրետ իրավիճակներում, թե ինչպես պետք է ճիշտ վարվի, ինչպես իմաստուն որոշում պիտի կայացնի։ Եվ նույնը իմաստասերը, փիլիսոփան, դա միայն մտածական իմաստություն չէ, մենք շատ քրիստոնյա իմաստասերներ, փիլիսոփաներ կան, ովքեր որ եւ աստվածաբան հայրեր, եկեղեցու, ովքեր որ այդ իմացական, մտածական իմաստասիրության ճանապարհով եկել հասել են աստվածային հայտնութենական իմաստության, երբ որ աստված հայտնել է իրենց կոնկրետ իրավիճակների, հանգամանքների, երևույթների մասին։ Մենք այսօր քրիստոնյաներս բոլորս խնդրում ենք Աստծո իմաստությունը, որպեսզի կարողանանք ճիշտ կյանքով ապրել, իմաստուն վարվել մեր նախ մեր անձի հետ, մեր ընտանեկան հարաբերությունների մեջ եւ նաեւ մեր հայրենիքի, մեր ժողովրդի կյանքում ճիշտ իմաստուն որոշումներ կայացնել, որոնք ունենում են նաեւ հետևանքներ։
1: Իմաստությունը գարիք ունի գենցաղավարության, ուրիշի իրավունքը հարգելու, իմաստությունը, գենցաղավարությունը, քաղաքացիությունը, բոլորը կապված են նաև դաստիարակության, բայց այդ դաստիարակությունը պետք է դալ բնական ձևով և ոչ արվեստական ձևով, և պետք է դալ յուրաքանչյուրին։ Գրթությունը, դաստիարակությունը խավի մեջ պետք չէ լա, սեփականությունը պետք չէ լա, պետք է լա բոլորին սեփականությունը։ Ժամանակին ես որ լիպանան էի, երազմ ունեի ժողովրդական համալսարանը ստեղծելու։ Ժողովրդական համալսարան այն իմաստով, որ բարձ ժողովուրդը կա և հիմնական հարցերու մասին լսե։ Լսե բարձացված ձևով իր մակարդակին, լսե տնտեսության մասին, լսե փարոյականի մասին, փարոյախոսության մասին, լսե առողջապահության մասին։ Հավաքական կյանքի ընդունումը, հավաքականության հավաքական ընդունումը պետք է զարգացնել այս ժողովրդի մեջ և ասիկան գրել ասկային իմաստություն։
0: Իմաստություն այդ հնտրտուքն է ինչի համար, որովհետև մարդ արարածը ինքը միշտ փորձում է հասկանալ իր կյանքի, իր իրավիճակի, հանգամանքների իմաստը։ Եվ սկզբից ի վեր մարդիկ հարց են տվել իրենց, թե մենք որտեղից են գալիս, որտեղի և ուր են գնում, որն է մեր կյանքի իմաստը, որն է այս տառապանքի։ Եվ այսօր էլ մարդ շարունակաբար լինի իմաստասեր, կամ պարզ շինական, կամ պարզ մեքենայի վարորդ, բոլորն էլ նույն հարց են տալիս, ինչի համար, ինչու համար, կամ ինչու։ Եվ այստեղ է, որ սկսվում է իմաստության ճանապարհը։ Մարդ, երբ որ անդրադառնում է, թե որն է իր նպատակը և ուր է գնում, այդ ժամանակ սկիզբ է առնում իմաստասիրությունը։

Արդ աղոթահայց և աղերսածայն մաղթանքները այս, ով որ ընթերցի, ով որ պաղատի տիրասիրաբար, ծեր թե երեխա, գույս, երիտասարդ կամ թե աղախին, հավասարապես, անաչառորեն, թող որ ստանա քեզնից բարեգութ, պարտքից սրբվելու մասն երանության։ Մաքրված նուրից, հաստվի վերստին, անարատությամբ, վերակերծվելով քո կերպարանքով անփոփոխելի։ Ահա տիրապես մեծազոր, կարող, անիմանալի, անհաս, անպատում, նա իր հաճությամբ այս արտասվահեց ու կողկողագին հառաչանքներին, որոնց այվելով շուրթերից բոլոր Սուրբ Աստվածածնիդ բարեխոսությամբ ու խնդրանքներով համայն սրբերի մատուցվում է քեզ, իսեր բարերար երկնավոր քո հոր և քո Սուրբ Հոգու նրան փառակից ու կենթանատու։ Քանզի ամեքին դու ես ստեղծել, և քեզնից է եղել ամեն բան, դու ես իշխում ու տիրում բոլորին, փառք քեզ բոլորից, մեկիդ էական ու անժամանակ երորդությունից, հավասարապես փառավորված միշտ հավիտյաններից, հավիտյանս,

Մեղա, ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա, ծակումին ճարագայթներիտ, խավարս մեղա։ Մեղա, շնորիտ երախտիքներին, արդարև մեղա։ Մեղա, երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա։ Մեղա, արարչի տանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա, գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա, աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա, քանճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա, քո անհաս շնորհատրման, հանապաս մեղա։ Մեղա, խնկելի մարմնի աստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա, պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մուրացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա, մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ եվ իսկ մեղա։ Մեղա, խոսքերը տար համարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա, ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա, հեստաբար բարձրությանը թանդև, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեծագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրաս իկատարածելով խոսքն այն, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այնժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ, ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին, ու փրկագործված կվերաստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ Սուրբ Հոգով բարձյալ հորդ հետ փառք հավիտենից հավիտյանս, ամեն։ Կյանքս այս աշխարհում նման է սաստիկ մրկած ուպծովի, ուր բազմակոհակ ու ալեխրով հորձանքների խոլ, անդուլ, անընդմեջ, անդիմախուժմամբ տարուբերվում է, ցնցվում է հոգիս մարմնից շինվածքով, ինչպես նավակում։ Կլինի հարցյոք, որ բազմախորտակ տապանը մարմնիս տեսնեմ նորոգված։ Պիտի նկատեմ ողբալի հոգուս փշրված նավը ողջացած նորեն։ Արդյոք կլինի, որ բաժանվածս մեծ տարածությամբ դարձյալ միանամ։ Կտեսնեմ արդյոք սիրտս վշտագնաց ու բազմաթախից
նորից բերկրելիս։ Հուսամ, որ մի օր իսպար խաթարված բուննեությունն իմ կգտնի իրեն։ Պիտի երևա թշվառացյալիս տաղավար նավեր վերստին կամգուն։ Կլինի մի օր տարամերժ կերիս նորից ազատված, լույսի շնորից ընկածս արդյոք կարող է հուսալ, որ կկազդուրվի։ Պիտի ցույց տաս ինձ ողորմածաբար այնքան հարազատ պայծառությունը վայելչանքներիդ։ Արդյոք երբևէ պիտի երևա ամենատխուր հոգիս ժպտերես։ Կլսեմ կուշկան ձայնի փոխարեն թշվառիս հասնող ավետիքի լուր։ Կտեսնեմ արդյոք իմ բյուրակործան ջարդված անոթը վերանորոգված։ Մտքիս աչքերը պիտի նկատեմ պարտամուրհակս պատրված մի օր։ Անցկության ժամին բարեշնորիդ քավության լույսը կծակի վրաս։ Քո ուղեկցությամբ կմտնեմ արդյոք լույսիդ խորանի խրախճանքի մեջ։ Ըստ Եզեկիելի կկենթանանան ցամաքած անկյանք ոսկորներս գոս զորացած դարձով բանական շնչիս։ Կլինի արդյոք, որ նորից նայեմ քո սուրբ տաճարին։ Հանց գետի պորտից մարգարեն գոչեց։ Ես, որ կանգնած եմ դեմդ լուսամերժ ու ամոթահար, խավարասնունդ մտնածիս վրա կծակի արդյոք պայծառ առավոտ։ Տակնապահարս հավերժասառույց կարող եմ հասնել գարնանամուտին։ Կտեսնեմ առատ թողն անդրևային հոգուս արոտը կանաչազարդող, և գազանակուր ոչխարս մերժված կմտնեմ արդյոք նորից կթարատ կամքիդ հոտի մեջ։ Բոլորի հանդեպ ըստ ամենայնի ամեն ինչի մեջ կարող ես գտած։ Քեզ վայելում է փառք և այս աշխարում և հանդերձյալում մշտընջենական մեծ օրհնության հավիտյանս։

Աստված բարերար, եւ ամենակար հավիտենական Արարիչ լույսի հաստիչ գիշերվա, դու կյանք մահվան մեջ եւ լույս խավարում, սպասողի հույս եւ համբերություն վարանածների, որ ամենարվեստ քո իմաստությամբ ստվել է մահվան այգի ես փոխում, աննվաստ ծագում, անմութ արեգակ, քանզի անզոր է մութը գիշերվա ծածկելու փառքը մեծի տերության, որին ծնրադիր երկրպակում են էակները ողջ, երկնավորներն ու երկրավորները, բնակիչները սանդարամետյան, ում կնդրում ես միշտ դու կապյալների հեծեծանքներին, և խոնարհների աղոտքին լսում, ընդունում նրանց խնդրանքներն արքես, Աստված իմ, կյանք իմ, թագավոր ու դեր, հույս իմ, ապավեն և վստահություն, Հիսուս Քրիստոս, Աստվածդ համայնի, Սուրբ, որ հանգչում ես սրբերի հոգում, վշտաբեկների մխիթարություն, քավարան բոլոր մեղանչացների, որ ամենայն ինչ գիտես դեռ նրանց լինելուց առաջ, հղիր պահաբան զորությունն աչիդ, փրկիր գիշերվա երկյուղից խավար, փրկիր չար դևից, որ հիշատակը քո սոսկալի ու սրբազան անվան, համբուրելով մի շուրթերով հոգուս, շնչիս անձկությամբ ապրեմ պահպանված բոլոր նրանց հետ, որոնք կանչում են քեզ ամբողջ սրտով։ Ով ամենօրդնյալ որդիդ Աստուծո, կենդանարար հոր անքննին ծնունդ, քեզ համար չկա անկարելի ու անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծագի անսծվել ճաճան չփարքի քո ողորմության, որպեսի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալացվի, հանցանքը ճնճվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենթանածնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապը հեռանա, ուսահատությունը հալացվի անհետ, և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորի, դու, որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե գործնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քո ողորմությամբ, զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածագերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրությամբ, օրդյալի բարձունս, և քեզ Սուրբ Հոգուդ և հորդ հետ փառք հավիտյանս, ամեն։ Կեսգիշերային
այս լրության մեջ, նշանը դուրտյալ ձերքիս մատներով, քեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատուց լույսի ճինչ ոլորտներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առվշտահարիս հզոր թևերիդ պաշտպանության տակ։ Փրկիր ներխուժող խուրնամբող պղտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայարանը սրտիս տեսության, կենացդ փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուշների դեմ, այրյամբ ցողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջությամբ, կողիդ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի, քարաթևդ թող լինի մշտապես երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ թող որ պատկերվի խորուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքներիդ, չարչարանքների քո գործիքը թող սեմիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս կախվի հանապազ ծառիցդ օրհնության, սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, երթող մութ գործի աշպանը լույսի ինձ մոտ անխափան, թեթևացրու բեռը պարտքերիս անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մահճում ամփոփված մտքիս լրարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենագիտիդ անորեն ու չար գործերս բոլոր։ Հանգստացրու հոգնատանջիս Տեր այսքան բազմածուփ տառապանքներից, ծրիր կործանվող հոգուս տագնապներն ամենավարան, դառնությունները

Քյաքան եղիր տկարիս, տարտամ ու բազմատխուր։ Բարեգործաչով, քո շնորհաձիր, նորոգող ձեռքով, մատով կենսաբաշխ, մշտապխել փառքով, հարակայությամբ անապակ անեղծ, զվարթ երեսով, այնքան պաշտելի էիդ իսկությամբ և քո բարձրությամբ երկրպակելի։ Կտրիր չարաչար հեծեծանքներն այս կործանիչ խեղդման, խափանիր չարի հնարքները նոր և բանսարգույի խարդավանքը հին, իմ ահ ձգողի դրդումներ նոտար, հանապազաջան եղերնագործի մտապատկերներ անարգ անվայել, դժնդակ դևի որոգայտները ծնորապատիր, թովիչ կախարդի բուցաշնչություն աղվական ու մեղք, պահիր անվրդով այս մահանման հանգստավայրում, թաքուն մտքերից, սխալմունքներից, նոր ու անսովոր, գայթումներից մեծ, այլև փոքրագույն սայթակումներից, ծանրություններից չար ու պատրական, վանիր հանցավոր զարայիս խել զգայությունից, մտքերն անպատ է, կրքերն ախտաբույծ, վարկը բասրական, դեպքերն անպատկար, հետքերը խոտոր, պատրանքներն ունայն ու ծաղածանակ, խոկումներն անարգ, բարբաջանքները առ համարելի, ապավինածիս բարձրալիդ, պահիր անխաթար հոգով, մարմնով անարատ, հողմերի շնչից, ալեբախումից հորդ հեղեղների, փոթորիկների լրկամքից դժխեն, խոլ մրիկների որդկումից վայրակ ու գազանների հարցակումներից, աչքս փակելիս սրտիս նայվածքը թող չմթակնի, այլ զվարթանա, բայց արտես կառնի ու վայլ չանա, փայլի քեզ հետ Տեր Հիսուս Քրիստոս, անշիջանելի լուսավոր վարմամբ։ Խոսքովդ մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ու վես, հանցապարտական խնդություններից, տիրադավումից երախտամորած և աստվածընդեմ մոլություններից հերցվածողական, ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր, զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանի ժամին, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաճո տրտմությամբ և ուրախությամբ քոշնորներով արթնանամ կրկին, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն, լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով իմ գոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո Սուրբ հոգուդ

Թող շնորհիվ քո պատվականության, որ մատուցվում է միշտ ի հաճություն առաքչիդ կամքին, դատապարտյալիս պատիժներն համակ ճնճված վերանան, պարտքերը զիջվեն, ամոթը ծրվի, անարգանքները տրվեն մոռացման, դատավճիրը փոխվի ի բարին, որդերը սատկեն, լացը վերանա, ատամակրճտում ի սպար դադարի, ողբերն սպարվեն, արցունքներն հատնեն, սուքը փարատվի, խավարն հալացվի, մարի, խափանվի հուրն այս սաստկաբոց, և բնաջնջվեն տանջարանները զանազանակերպ։ Թող որ ամեքին կյանք կամեցողիդ ու պարգևողիդ գթությունը գա, լույսը ճառագի, փրկությունդ փութա, օգնությունդ հասնի, այցդ ժամանի, ողորմությանդ ցողն շտապելով, ոռոքի պապակ անդաստաններն այս թշվառությամբ խոր մահվան վիհնընկած գոս ոսկորներիս, և կենարարից սրբազանարյան բաժակն երկնավոր, որ միշտ անսպար պատարակվում է, որպես հիշատակ ննջեցյալների հոգու փրկության ու կենդանության, ծաղկեցնի ու պտխաբեր դարձնի դաշտնի մարմեղեն, խնամարկելով լույս օրիդ համար, որպեսի նրա մեղքերով իսպար մահացած հոգիս, քոշնորներով քո մեջ զորացած նորոգվի քեզնով, և ես ազատված մեղքերից անմահ մի կենդանությամբ հարության ժամին արդարների հետ արժանի դառնամ հորը դորդնության, որի հետ քեզ փառք, իսկ քո սուրբ հոգուն բարեբանություն անլուր գոհությամբ այժմ հանապազ և հավիտենից հավիտյանս, ամեն։ Օրդնյալ և օրդնյալ և դարձյալ օրդնյալ, ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, գործանումից ետ պահիր բարերար, բուժիր ողորմած այս ախտավարակ հիվանդությունից, մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքին, ով կենդանություն, քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն, հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն և անմահություն, անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աջ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամենամերձ, կամեցիս դու Տեր, և ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթությամբ և կարդարանա, ասա լոգ խոսքով և վարկենապես կդառնամ ամբից, մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկ ույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր և անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ, փառավորյալը դստամեն այնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել Տեր Հիսուս, և ամենամեղ հոգուս
շնորել հանգիստ ու հանդոր։ Ուստի և նայիր դու, որ քաղցրես բոլորի հանդեպ, ինչ շրջափակող անզերծանելի այս վտանգներին։ Կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, որոնք ամենուստ պարապատել են մահապարտ գերուս։ Դուր հանգստություն թյուր ընթացողիս ոտներին երեր, ուժիր հրատապ տոչորումը բորբ մահախեղծ սրտիս, վանիր դիվային ու չարահնար խրովքս հանցավոր, չարի կենակցիս մթամաց հոգու անձկությունն անհույս հալած իրան հետ, ծրիր բռնակալ մեղքիս ծխամած թանձրությունն անլույս, ջնջիր կործրու զազիր թխատիպ աղտը կրքերիս ապականարար, նորոքիր մեծ ու հզորիտ անվան պաշտելի փարքի լուսապատկերը պայծառ հոգուս մեջ, հզորացրու փայլը շնորհիդ հողազանգվածիս դիմազարդելու մտատեսությամբ օշտելու համար, սուրբ ճաճանչումով պարզիր մեղսամած այս մռայլ ու ինձ վայել չազարդիր, որ պատկերը քո երևա իմ մեջ, և աստվածային կենսատու անեղծ երկնավոր լույսով ծածկիր երադեմ էյությունն անձիս։ Զիդու ես միայն օրտնյալ հորդ հետ իգով սուրբ հոգուդ, հավիտյաններից հավիտյանս, ամեն։ Կշտամբանքներս գալիս են ավաղս թոբի խոսքի, ոչ թե մարդկանցից, այլ ամենատես աչքերից վերին հրամանիքո, որի երկյուղից սոսկում են դողում խղճով վարանած ու տակնապահար, և արդ սրտաբեկ ապավենում եմ հույսիդ հաստատուն կենթանի անեղծ, որպիսի նայես ինձ ողորմությամբ, իբրև կորստյան դատապարտվածի, երբ ներկայանամ երկնավոր մեծիդ բարերարության, իսպար անպաշար ձեռնունայն դատարկ, երախտիքները անպատում փարքիդ բերելով ինձ հետ, քեզ հիշեցնեմ, որ չես նիրում մոռացմամբ տարված, ոչ էլ երբևէ գետմի ակնթարդ հեծեծանքներն ես անտեսում վշտի։ Վերցրու ինձնից, աղաչում եմ քեզ, խաչովդ լուսավոր խեղտը վտանգիս, հոգածությամբ քո տխրություններս ամենավարան, փշե բսակովդ ողբոջը մեղքի, գնահարությամբ հարվածը մահու, ապտակի հիշմամբ տանջանքն ամոթի, թքի անարգմամբ գարշություններս ամբաստանելի, լեղու ճաշակմամբ դառնությունն հոգուս։ Քոնն են այս բոլոր բարությունները, միածին որդի միակ Աստուծո, որոնց համեմատ չարություններն իմ հիշատակելով քո ամենօրդնյալ անվանն եմ դիմում արդ բարձրաղաղակ բաղադանքներով մտքիս ու հոգուս։ Նայիր այս զղջման խոստովանության մեղապարտությամբ համութահարիս, սատակման որդուս ողորմիր անմահ մահով մեռնելու, որպեսի անթիվ մեղքերիս չափով ողորմությունդ բազմապատկվելով առավելապես կրկին ու կրկին ավետարանվի, բարեհրճակված
հնչի բեհորեն թե երկնքում և թե երկրի վրա, և քեզ, քո հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս։

բարդ, տեր զորության մեջություն ահեղ, հաստադիր հավատ ու վստահություն գործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա որբես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց հզոր գթած աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուր, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատի ծնձես կամքիտ մանկաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովադանջ ու ամենաթշվառ կաղկանձող մի շան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հան և ինձ, դու տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

Եվ այսպես բոլոր կողմերից պարտված ու լքված իսպար, իբրև ապիկար հաշմված մերժվեցի ու վրընտվեցի, վատնված լիովին մահվան գիրկն ընկա, որի պատճառով պարգևից զրկված ողորմության եմ հայացքս հառել և ամութահար դեմքով կրողս համայնինի մեջ աղերսում եմ արդ բոլորի համար, որոնք թեև ողջ, բայց մեռած են քեզ, քանզի կարող ես, հնարներ ունես և ինչպես մեռյալ կորուսյալներին փրկագործելու։ Ամեն, ամեն ինչ զորելի է քեզ, նամանավանդ, որ քո այդ անտկար կարենալուդ հետ նաև կամելտ է քեզ ախորժելի։ Եթե միանան երկու բարգավաճ այդ կենսանորոգ շնորները քո, կարողանալդ կամենալուդ հետ կանցնի և ամեն հուսահատություն ու վհատություն մեղավորներից, և կժամանի քո հրամանի հոգիներ բուժող լույս նավետաբեր Տեր ամենայնի, օրտնաբանյալդ Հավիտյանս, ամեն։ Հոգեկան վերքեր բուժելու համար կարիք չես զգում ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտել վրիպման ամենասխալ ծախողումների, հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև, ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր իրագործված է, խոստացար արված, կամեցար արդենի կատարածված, կտակդ կենած ավետարանն է, վճիրդ փրկում, մատյանդ շնոր, ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից, դու ես սկիզբը ու լռումը համայնի, և ամենայն ինչ քեզանից է լոգ,
ուստի և քեզ փառք, երկրպագություն, հավիտյանս։

Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի։ Ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ։ Նրա պես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոկ քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառատ սիրուտ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքը դնելով կրկին նորոքիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսակործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք, հավիտյաններից հավիտյանս։

ահա ենթարկված այս քանանողոր դառն ու սրտաբեկ հուսահատության և աստվածային սահմրկեցուցիչ բարկության ահեղ թախծագին հոգով իսպար տագնապած աղաչում եմ քեզ, Սուրբ աստվածածին, ով մարդ հեշտակ ու մարմնատեսիլ ամբից քերով է, երկնի թակուհի անխառը ինչպես օդ, մաքուր ինչպես լույս, անեղծ երկնաճեմ արուսյակի պես, անապակությամբ գերազանց անգող սրբություններից, արատախոստում երանության վայր շնչավոր եդեմ, բոցեղեն սրող պաշպանված կենաց անմահության ծար, հովանավորված զորացած բարձյալ առրջի ձեռքով օգնիր թևավոր քո աղոթքներով, ով խոստովանված մայր կենդանության, արցունքով օգնիր ինձ վտանգվածիս գովյալդ կանանց մեջ, ծնրադիր խնդրիր հաշտությանս համար ծնողդ Աստուծո, հոգացու եղիր թշվառիս հանդեպ խորան բարձյալի, ձերք տուր ընկածիս երկնային տաճար, փառավորիր քովորդուն քեզանով աստվածորեն ինձ հրաշագործել, տալով քավություն և ողորմություն, ով դու Աստուծո աղախին ու մայր, օրհնյալդ միայն երջանկալեզու ամբիջ շուրթերով, ահա մի կաթիլ հուսական կաթիդ մեջը սանձրևելով կյանք է տալիս ինձ, ով մայրդ բարձրյալ տիրոջ Հիսուսի, առաջի երկնի և համայն երկրի, որին ծնեցիր դու անճարորեն հովանդակ մարմնով ու համաբոլոր իր աստվածությամբ, որ փառավորն է հոր հետ Սուրբ Հոգով, կապված էությամբ և անքնությամբ մեր բնության հետ, որ ամենայն է և ամեն ինչում, որպես մեկը Սուրբ Երրորդությունից, նրան վայել է փառք հավիտենից հավիտյանս, ամեն։ Արդ ամաչելով սաստկապես մեծի դահեղությունից, ինչ կարող եմ ես ասել, եթե ոչ համրանալ իսպար և հող իբերան լրել սրտիս մեջ, մարգարեական խոսքի համաձայն հայացքս հառած լոկ բարի հույսին, իսկ եթե բացեմ փականքը շարժման գոչ շրթունքներիս, բռնադատելով նրանց, որ խոսեն, խղճմտանքս ինձ կթելադրի վերստին հուսել միայն ողպագին ու կրկնակական եղերերկություն, և արդ ողպագից մեծ մեղավորին, որը կամովին մահացուկերպով անորինացավ, նրա գոչն իր հետ կրկնում եմ և ես, մեղա Տեր, մեղա, անորինությունս ինքս եմ վկայում, չափ պարտքերի մեղավոր հոգուս ըստ 50-րդ սաղմոսի խոսքի շատ ավելի է, քան հյուլեները
օդում տարածված հողմավար փոշու։ Մեղա երկնքի այլև քո առաջ, անարակ որդու պես ամոթապարտ, վերադառնալով գթիթ հայրական, թախանձում եմ քեզ, և մոտենալով դեմքով տխրագին, արտասվահեղեղ ողբերիս կոչմամբ, խղճալի ձայնը աղերսանքներիս տարածում եմ Տեր, ահա քո առաջ, ով հայր գթության, Աստված բոլորի։ Արժանի չեմ ես բնավ, ոչ միայն որդի կոչվելու, այլև անպիտան ու անբան վարձկան։ Ընդունիր դարձյալ սովալելու կիս, տարագրական ու վնասապարտ, երբ բազմաչարչար հոգնանվաղիս քաղցը փարաթիր կենացդ հացով, ել ինձ ընդառաջ քո ողորմությամբ, քանզի նախ քեզ եմ ես ապավինել, հագցրու գթած և անոխակալ զգեստն այն, որիս կողոպած էի արդեն նախապես, ավանդակորույս մեղքերով իսպար աղտոտված ձեռքիս, մատուցիր կամքովդ ամենաշնոր մատանին կնքով համարձակության, և մերկությունը թշվար ոտքերիս գրշապարների ավետարանի ամրածած կոշկով պատսպարելով, ապահովիր միշտ օձի թույնի դեմ, մեծի անխոտոր մարդասիրությամբ նվիրիր հոգուն իմ բարեկարոտ երկնային պարարտ եզդ զվարակ, որ է միածին օրդնյալ քո որդին, որ մատուցվելով միշտ չի պակասում իր լռությունից, զոհաբերվելով հավիտենապես ամեն սեղանի սպանդարանում, անսպարորեն մնում է համայնն ամեն ինչի մեջ, ամբողջությունը ամեն մի մասում, էյությամբ երկնում, իսկությամբ երկրում, անհատ մարդկությամբ և աստվածությամբ իր լիակատար, փշրվելով միշտ անթիվ մասերի, բաշխվում է անվերջ, որ միավորի այդպես բոլորին, որպես մի մարմին իր գլխի համար։ Փառք ես նրա հետ հայր ողորմության, հավիտյանս, ամեն։

Բրի եղցի վանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Հացի գյուղի հնագույն սրբավայրերից է։ Բրի եղցին տարածական սփռվածությամբ Արցախի ամենաընդարձակ վանքն է։ Ճամփեզրից բացվում են որմնափակ խաչքարերի 3 կառույցներ։ Հայ խաչքարային արվեստը ինքնատիպ է ողջ քրիստոնեական մշակույթում, որմնափակ խաչքարը ինքնատիպ է հայ խաչքարային մշակույթում։ Կրկնակի ինքնատիպության այս ծիսական կոթողները կառուցվել են 12-ից 14-րդ դարերում։ Ցայսօր պահպանված մի քանի նշանավորներ կան։ Դրանցից 3-ը Արցախի Բրի եղցի վանքում են, թվագրվում են 13-րդ դար։ 13-րդ դարում են կառուցվել նաև վանքի եկեղեցիները։ Դրանք ներսից եղել են կրաշաղախով սվաղապատ, Բրի։ Այստեղից էլ առաջացել է վանքի ժողովրդական անվանումը, Բրի եղցի։ Ի հակադրություն կոշտ ինտերիերի այցելուին դիմավորող արտաքին պատերը ասեղնագործ են, խաչքարապատ։ Սա նույնպես 13-րդ դարի հայ եկեղեցաշինությանը բնորոշ դրսևորումներից է։ Հին խաչքարերը կամ ներդրվում էին եկեղեցիների պատերի մեջ, կամ շինության պատերը կառուցվում էին հատուկ այդ նպատակով ստեղծված խաչքարերով։ Դրա հիանալի օրինակներից մեկը այժմ տեսնում ենք։ 4 եկեղեցի ունի վանքը։ Բլրի Գագաթի Մատուր եկեղեցին, 1 միասնական գավիթ ունեցող 2 եկեղեցիները, Բլրի Ստորոտի 4-րդ եկեղեցին։ Բրի եղցին մի առանձնահատկություն էլ ունի։ Պատերի վրա վանքի 2 ճարտարապետներն էլ հիշատակություն են թողել։ Բլրի Ստորոտի եկեղեցու վարդպետը, որ նշանակում է ճարտարապետ, Շահենն է։ Ըս Շահեն, վարդպետ այս եկեղեցու, հիշեցեք ի տեր։ Բլրի Բարձունքի Մատուր եկեղեցու ճարտարապետը Խաչենեք Անեցինը։ Մուտքի խաչքարի վրա հուշկապարիկների քանդակների մոտ ճարտարապետի գիրն ասում է. Խաչենեք, վարդպետ Սուրբ եկեղեցու, ի Քրիստոս աղոթքով հիշեք։ Եվս մեկ արձանագրություն նրա մասին վկայում է. Ես, Խաչենեք Անեցիս, վարդպետ Սուրբ Նշանիս, որդին Վարհամա, ով կարդա, թող աղոթքով հիշի ի Քրիստոս։ Շինարարական արձանագրությունը դժվար, բայց ընթերնելի է։ Եկեղեցին կառուցվել է Հովանես և Ներսես եղբայրների եպիսկոպոսության ժամանակ։ Հիշատակված են կառուցող քահանա եղբայրներ Վարհամը և Վարհայքը։ Եկեղեցին կառուցվել է ծնողած հոգու խաղաղության համար։ Այս արձանագրության հեղինակները ևս խնդրում են աղոթքով հիշել շինարարներին։ Բրի եղցու հուշարձանախմբի տարածքում պահպանվել են նաև 5-ից 7-րդ դարերի վաղ քրիստոնեական կոթողներ և 12-ից 19-րդ դարերի գերեզմանոցը։ Տասներկուսից 13-րդ դարերի խաչքարային այս պատկերականդակը Արցախահայ ինքնության մեկ այլ առանձնահատկության՝ պապ և հայր բաղադրիչներով անձնանունների մասին է։ Ես, մեծ պապս, կանգնեցրի այս խաչը իմ որդի պապակի համար, հիշեցեք ի Քրիստոս։ 2020 թվականին Արցախի դեմ Ադրբեջանի զավթողական պատերազմից հետո Բրի եղցի վանքը ադրբեջանական զինված հենակետից 300 մետր հեռավորության վրա էր հայտնվել։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Հացի գյուղի Բրի եղցի վանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Սուրբ Հակոբ Հավանքը Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում է։ Ստեփանակերտից 41 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Երևանից 369։ Քոլատակ գյուղից մոտ 1.5 կիլոմետր հյուսիս ճանապարհը հասնում է մի անտառոտ լեռնաբազկի, որտեղ վանական համալիր է, Մեծառանից Սուրբ Հակոբը։ Այսպես է կոչվում, որովհետև պատմականորեն Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի Մեծ Առան գավառում է կառուցվել։ Այստեղ է եղել համաքրիստոնեական Սուրբ Հակոբ Մծբնա Հայրապետի մասունքը։ Ավանդության համաձայն այս սրբին է շնորհվել Նոյան Տապանի փայտից մի կտոր, որն այժմ թանկագին մասնատուփով պահվում է Հայոց Հոգևոր Կենտրոն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Սրբավայրը հիմնադրվել է վաղ միջնադարում։ Հետագա դարերում Արցախի հայ իշխանները վերակառուցել են այն։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքն արդեն վանական մեծ համալիր էր։ Պահպանվել է մի արձանագրություն, որն ինքնին խոսում է վանքի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունքի մասին։ Արձանագրությունը 1212 թվականի է։ Հեղինակը Խաչենի իշխանության մեծ տիկինը։ Ես Խորի Շահս, Խաչենի տեր Վախթանգի կինը, Մեծ Սարգսի դուստրը, քույրը Զաքարի և Իվանի, վերստին կառուցեցի Մեծ Իրանի եկեղեցին, ի փրկություն իմ հոգու, ի բարեխոսություն իմ զավակների, ի հիշատակ իմ ծնողների, Վախթանգին և ինձ աղոթքով հիշեք։ Արձանագրությունը Արևմտյան եկեղեցու սրահի մուտքի վերնամասում է։ Ընդհուպ մինչև 18-րդ դար վանքը շարունակ վերակառուցվել է։ Մուտքերից մեկի բարավորի վրա կարդում ենք, որ 1725 թվականին Սարգիս վարդապետը կառուցել է սրահը և երկու սենյակ, իր և ծնողների հիշատակի համար։ Վերակառուցումների ընթացքում նախկին շինությունների քարերը հաճախ տեղափոխվել և օգտագործվել են։ Բազմաթիվ նորոգումների մասին խոսում է նաև քարանյութերի տարբերությունը, իսկ կառույցների տարբեր հատվածներում պահպանված արձանագրությունները վկայում են տարբեր դարերում, տարբեր առիթներով եկեղեցականների, իշխանների ու նրանց որդիների վանքին նվիրած նորանոր շինությունների ու հողերի մասին։ Վանքի շինությունները կամ գերեզմանները անարգողներին կառուցողները արձանագրություններում հաճախ նզովում են. Խափանողը հիշատակ չունենա ողջերով ու մեռելներով հանդերձ։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքը Հայոց արևելից կողմերի Արցախի և Ուտիքի նշանավոր ուխտատեղի է եղել և աթորանիստ։ Տապանաքարերի արձանագրությունները փաստում են, որ այստեղ 3 կաթողիկոս է թաղված՝ Հովանես, Սիմեոն, Արիստակես։ Հայ եկեղեցու ավանդույթի համաձայն բարձրաստիճան հոգևորականների ու իշխանների թաղումները կատարվում են եկեղեցուն կից գավթում, նրանց տապանաքարերի վրայով է քայլում հավատացյալ ժողովուրդը։ Դա է պատճառը, որ գավիթներում շատ տապանաքարերի արձանագրություններ մաշված են։ Հակոբ Հավանքում է գտնվել Խաչքարի որպես առանձին կանգնեցված պաշտամունքային կոթողի մասին առաջին փաստացի հիշատակությունը։ Պահպանվել է միայն Խաչքարի պատվանդանի քարը։ Արձանագրությունը փաստում է, որ 853 թվականին Սուրբ Խաչը Մեծարանի Սողոմոն եպիսկոպոսն է կանգնեցրել։ Հետագայում ակուցվել է պատի մեջ որպես շինաքար։ Հետաքրքիր կատարում ունի Հակոբ Հավանքում պահպանված Խաչախորանի քանդակով այս խաչքարը։ Կանգնեցրել է Սիմեոն կաթողիկոսը 1614 թվականին։ Հակոբ Հավանքը երկու միանավ եկեղեցի ունի և երկու գավիթ։ Գավիթ սրահի եռակամար բացվածքը ճարտարապետական յուրօրինակ հորինվածք է, որ հանդիպում ենք նաև Դադիվանքի և Տաթևի վանական համալիրներում։ Հակոբ Հավանքը հայ հոգևոր, կրթական ու մշակութային կյանքի կենտրոն է եղել։ Համալիրի տարածքում պահպանվել են Մատենադարանի, Դպրատան, վանականների բուխարիներով տաքացվող խցերի, տնտեսական շինությունների ու պարիստների հետքեր։
Մեծարանից Սուրբ Հակոբ վանքը հայարաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո համահայկական դրամահավաք է սկսվել վանքի նորոգության համար։ Շուտով Սուրբ Հակոբը կվերաբացվի։

Եվ տուր մեզ համարձակածային բարբարով, բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորդ հայր, երգել եւ ասել։

Ինչ է պետք մարդուն կամ որևէ հասարակությանը անհուսության պայմաններում։ Քրիստոնեությունը ասում է հույս է պետք։ Թվում է միտքը անտրամաբանական է։ Եթե հույս լիներ, անհուս չէ իր լինի։ Իսկ եթե անհուսության մեջ ես, այլևս հույս ունենալ անիմաստ։ Միշտեր Քրիստոսի կյանքը ճիշտ հակառակն է ցույց տալիս։ Քրիստոս, երբ Գեցսեմանի պարտեզում արտասանում էր հոգիս տխուր է մահու չափ, ինչպիսին էր իր հոգեվիճակ հույսի հետ հարաբերաբար։ Երբ Գողգոթայում խաչելության իրադարձության ժամանակ խաչապայտի վրա գոռում էր. «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»։ Ինչպիսին էր իր հոգեվիճակը։ Կար հույս։ Արդեն իսկ այդ աղաղակը անհուսության նշան էր։ Բայց մենք այս ամենից հետո տեսնում ենք հարության և հաղթանակի հեռանկար։ Պատերազմից հետո մանավանդ, երբ այդ պատերազմը ունենում է պարտության ավարտ և հատկորոշվում է բռնի տեղահանմամբ, անորոշությամբ, դեռևս հույսը դառնում է քրիստոնեական երեք առաքինություններից ամենակարևորը։ Թվում է բոլոր չափանիշներով անհույս վիճակ է և անատական մակարդակի վրա։ Այ վերցնենք մի արցախցու, որը զոհեր է ունեցել իր ընտանիքում, այսօր էլ ամեն ինչից զրկված զրոյական նյութական վիճակով գտնվում է Հայաստանում։ Եվ վերցնենք նաև ազգային մակարդակով։ Նայում ենք ետ արտություն, նայում ենք առջև վտանգ։ Ճիշտ այն վիճակն է, երբ մենք գտնվում ենք թերևս անհույս իրավիճակում։ Եվ այստեղ է, որ մեզ հույս է պետք։ Եթե մենք անհուսության վիճակում հույս չենք արթնացնում մեր մեջ, ինչ է տեղի ունենում։ Ստեղծվում է դժոխային վիճակ։ Դանթեն իր աստվածային կատակերգության մեջ, այն դժոխքի հատվածում, դժոխքի մուտքի մոտ այսպիսի մի արձանագրություն է մեզ փոխանցում։ Դժոխքի մուտքին գրված է. Դուք, որ մտնում եք այստեղ, թողեք ամեն հույս։ Կամ եթե ուրիշ ձևակերպում ուզենանք անել, եթե թողնում ես հույսը, դու գտնվում ես դժոխքի մուտքի մոտ։ Մեր հասարակական կյանքում ինչ կարող է առաջանալ, եթե մենք լքում ենք հույսը։ Ինքնա ոչնչացում։ Նույն անատի կյանքում, երբ որ մարդը այլևս հույս չունի, երբ որ այլևս ոչինչ չի տեսնում, նույնիսկ փորձել է, բազմաթիվ քայլեր է արել, աշխատանք գտնելու, ընտանիք կազմելու, իր կյանքը
հաջող ընթացքի վրա դնելու, բայց անընդհատ անհաջողությունների է հանդիպել, մենք տարածված այդպիսի փորձառություններ ունենք։ Գալիս է մի պա, որ երբ այդ հույսի թելը կտրվում է, մնում է կամ ինքնա ոչնչացումը, կամ ինքնա ոչնչացման մեկ ուրիշ տեսակը, թմրանյութ, ալկոհոլիզմ, թե այլը, կամ առաջ է գալիս բռնություն, մոտավորապես հետևյալ նշանաբանի ներքո, քանդիր այն ամեն, ինչ որ քեզ քանդում է։ Հիմա եթե մենք ուշադիր նայենք մեր հասարակական կյանքը, մի քիչ մոտ ենք մենք այս իրավիճակին, փոխադարձ մեղադրանքներ, հայհոյանքներ, բռնություններ, մի տեսակ, եթե մեր հասարակությունը, մեր ազգը վերցնենք որպես մեկ ամբողջականություն, ոչնչացումը և կործանումը ներսում է կատարվում, ինքնախժռման իրավիճակի առաջացել։ Եվ այստեղ է, որ մենք պետք է մի պահ կանգ առնենք և փորձենք հուսալ։ Եվ ինչ է տալուս ամեզ։ Գիտեք, երբ մենք հույս ենք ասում, շատ հաճախ ինչ-որ երևակայական բան ենք հասկանում, կամ ապագայի հնարավորություն ենք հասկանում, միշտեր հույս ունենալ նշանակում է նորը սկիզբ դնել, իսկ նոր սկիզբը ջանք է ենթադրում, շատ որոշակի է դա։ Լսեք, ես մի պատկեր և օրինակ հիշեցի մեր կյանքից այսօրվա։ Վերջերս Հովանավանքում մի մկրտության արարողություն արեցի, ընտանիքը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ կորցրել էր իր երկու արուզավակների, այդ երկու տղաները ունեին, այդ ընտանիքը, հայրը և մայրը, 44-օրյայի ժամանակ երկուսն զոհվել էին։ Թվում է սրանից ավելի անհույս վիճակ, չէ՞ որ զավակների մեջ մենք տեսնում ենք ապագան, մեր ընտանիքի, մեր կյանքի և այլը, թվում է, թե այլևս ապագան վերջացած է, բայց իրենց կյանքում նոր սկիզբ են դնում, զավակի, երրորդ զավակի լույս աշխարհ բերելով։ Նույնը նաև մեր մկրտությունը, մենք մկրտության ժամանակ կնքահորը, որ վկայություն է տալիս մկրտվողի համար, չենք հարցնում, ի՞նչ է ցանկանում սանիկդ կամ մկրտվողը, ինքը պատասխանում է, չէ՞, հավատ, հույսեր, որտեղ նոր կյանքի սկիզբ է, որը առնչվում է հավատին, հույսին և սիրուն։ Հույսը մեծապես առնչվում է Աստծուն, և Աստված է, որ մեր ունեցած հույսը հասցնում է իր ավարտին, իր լերմանը, բայց սկսողը մենք ենք, այդ նոր կյանքի սկիզբ դնողը մենք ենք։ Պողոս առաքյալը Փիլիպեսներին ուղված նամակի մեջ սա նկատի ունի, որ ասում է. Վստահ եմ, թե Աստված, որ ձեր մեջ այդ բարի գործը սկսեց, կհասցնի իր կատարումին, մինչև որ գա Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Մենք, քանի ապրում ենք, մինչև մեր կյանքի վաղճան և աշխարհը մինչև երկրորդ գալուստ, անընդհատ նոր սկզբի գործընթացի մեջ է։ Եթե կուզեք, քրիստոնյաները սկսնակներ են ամեն օր։ Ինչ է ապաշխարությունը։ Ապաշխարությունը անդրադարձ է մեր ձախողումներին և սայթաքումներին, մեղքերին, սխալներին։ Ճիշտ է։ Բայց ապաշխարելով մենք նոր սկիզբ ենք դնում։ Ինչ է Սուրբ հաղորդությունը և ամեն կիրակի մեր Սուրբ պատարագի և Սուրբ պատարագի մասնակցությունը։ Մենք անընդհատ հիշում ենք տիրոջ
խաչելության իրադարձությունը, որը ձախողում էր իրականում, և հարության իրականությունը, որը հաղթանակ էր այդ ձախողման վրա։ Եվ ամեն անգամ, երբ մենք սուրբ պատարակ ենք մատուցում, վերա ներկայացնում ենք մեր կյանքի այս կարևորագույն խորհուրդը, ձախողում և հաղթանակ։ Ձախողմամբ ավարտ ինչ-որ մի վիճակի և նոր սկիզբ դեպի հաղթանակ։ Եվ այս իմաստով չունենալ հույս նշանակում է մեղք գործել Աստծո հանդեպ որպես կյանքի ակնաղբյուրի և նույն կյանքի հանդեպ, որը անընդհատ վերաթարմացվում է։ Մենք երբ մեղք ենք ասում, ինչ ենք հասկանում։ Հասկանում ենք բարոյական սխալ։ Բայց իրականության մեջ մեղքը բարոյական սխալ լինելուց առաջ նախ հարաբերության խզում կամ խեղաթյուրում է նշանակում, որ մենք ունենք Աստծո և կյանքի հանդեպ։ Գիտեք, գերմաներեն բառն է լավ արտահայտում սա։ Գերմաներեն մեղք, որ ասվում է, իր սկզբնական իմաստով նշանակում է բաժանում, բաժանում Աստծուց և բաժանում այն կյանքից, որ Աստվածը մեզ տվել։ Սովորաբար մենք մեղքի սկզբնապատճառ ենք համարում անբարտավանությունը, երբ մարդը փորձեց նմանվել Աստծուն, առանց Աստծո, իր ճանապարով։ Եվ այս իմաստով ճիշտ ընկալում է սա, բայց ամբողջական չէ, որովհետև այս ընկալումը վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր իշխանություն ունեն, ովքեր ուժեղ են, ովքեր ինքնաբավ են, կարողանում են ինքն իրենցով ես կյանքը ապրել։ Եվ պարտությունը կամ անբարտավանությունը դառնում է այս կարող մարդկանց գայթակղությունը։ Միջդեռ կա երկրորդ երեսը, իսկ թույլ մարդիկ երբ են մեղք գործում, որտեղ են մեղք գործում։ Թույլ մարդկանց մեղքը այն է, երբ որ կոտրվում են հոգեպես, սրտով, բացակայում է քաջությունը, բացակայում է ներքին կարողականությունը իրենց կյանքը փոխելու և նոր սկիզբ դնելու։ Եվ սա անուսությունն է, հույսի բացակայությունն է, որն էլ դառնում է անկարող մարդկանց կամ թույլ մարդկանց գայթակղությունը։ Մի ֆրանսիացի գրող կա, որ 1911 թվականին մի սքանչելի բանաստեղծություն ունի նվիրված այս երեք առաքինություններին, ավատ հույսեր, որ համատում է երեք քույրերի հետ։ Եվ այդ բանաստեղծության մեջ ասում է մոտարապես հետևյալը. Հավատը այն է, ինչ մենք տեսնում ենք, որ կա ժամանակի մեջ և հավիտենականության մեջ։ Սերը սիրում է այն, ինչ որ կա ժամանակի մեջ և հավետանականության մեջ։ Իսկ հույսը տեսնում է այն, որ կլինի ժամանակի մեջ և հավետանականության մեջ և սիրում է այն, ինչ որ կլինի ժամանակի և հավետանականության մեջ։ Եվ ասում է, որ այս երեք քույրերից, քան որ հույսը մեջ տեղում է գտնվում, և սովորաբար աննկատ է մնում, միշտ շեշտը տնում ենք հավատի և սիրո վրա, ասում է հույսը նման դեպքերում գերազանցում է մյուս քույրերի։ Ուրեմն, քանի մենք շնչում ենք, նշանակում է հույս ունենք։ Եվ հույսն է, որ նոր կյանքի սկիզբ է դնում, և անհատի կյանքում, և ազգի կյանքում։ Ի տարբերությամբ, որ անհատի կյանքում հույսը վերաբերում է տարիներին, ազգի կյանքում հույսը վերաբերում է դարերին։

Որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը։ Այս հարցը չեմ կարող ասել, այսօր մեր միտքը զբաղեցնում է, թե ոչ, բայց Հիսուսի ժամանակ տարածված հարց էր։ Եվ Երուսաղեմի տաճարում վիճաբանությունների ամբողջ այդ շղթայի ուղակներից մեկն է, երբ Հիսուսին մոտենում է օրենքի ուսուցիչներից մեկը և հարցնում է, որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը, թե պատվիրանները շատ են, այդ արդեն տասնաբանյա ենք ասում, Աստծո 10 խոսքերը, 10 պատվիրանները, հավասար են դրանք, նախընտրություն կա, թե ոչ, և եթե մեկը կատարում է պատվիրաններից, մի քանիսը, սակայն թերանում է մեկ ուրիշ պատվիրանի մեջ, սա արդյոք չի նշանակում ամբողջ տասնաբանյայի խախտում։ Եվ Հիսուս պատասխանում է վկայակոչելով սիրո երկու պատվիրանները 5 կտակարանից, որոնք հետաքրական է 10 պատվիրանների շրջանակի մեջ չեն։

լսիր Իսրայել, Տերը եւ միայն Տերն է մեր Աստվածը։ Կսիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով եւ քո ամբողջ զորությամբ։ Սա սիրո առաջին պատվիրանն է, որը մենք կարդում ենք հինգ տակարանից երկրորդում նորինած գրքից։ Եվ երկրորդ պատվիրանը, որ Հիսուս քից ներկայացնում է. Կսիրես քո մերձավորին, ինչպես ինքդ քեզ։ Եվ սիրո այս պատվիրանը քաղված է արդեն Ղևտացված գրքից։ Որն է Հիսուսի ինքնատիպությունը այստեղ։ Հիսուս ոչ միայն մեծագույն պատվիրան է նշում, տասնաբանյայից դուրս գտնվող պատվիրանը, այլև երկու պատվիրաններ մեկնաբանորեն դարձնում է մեկ պատվիրան, մերձեցնում է, մեկը մյուսով փոխ լրացնում է։ Առաջին պատվիրանը Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանն է, որը ենթադրում է ուղղահայաց հարաբերություն։ Եվ Աստծո պատվիրանն է հիմքը բոլոր տեսակի պատվիրանների, զսպանակն է, այդտեղից է սկսվում ամեն ինչ։ Եվ Աստծո նկատմամբ սերը գերազանցում է բոլոր տեսակի սերերին, եւ այս պատվիրանը գերազանցում է բոլոր պատվիրաններին, որովհետև Աստված ինքը արդեն սեր է։ Եվ սիրո գաղափարը, փորձառությունը հենց Աստծուց է բխում։ Եվ մարդու մեջ այդ կարողությունը դրված է Աստծո պատկերակիր ուժով։ Հետևապես սերը մարդու մեջ բնութենական երևույթ է։ Պարտադրանք չէ, որ մենք պետք է կատարենք, որպեսզի ինչ-որ հարաբերություններ կարգավորենք, ինչ-որ երջանիկ լինենք, ինչ-որ մի բանի հասնենք, դա մարդու ներսից այսպես ինքնաբուխ երևույթ է, կարողություն, որը պետք է արտահայտվի։ Մերձավորի նկատմամբ սերը ենթադրում է հորիզոնական հարաբերություն։ Մի տեսակ Հիսուս այս երկու պատվիրանների փոխկապակցմամբ տալիս է մեզ հետևյալ պատկերը։ Դուռը երկու ծխնի ունի, մի ծխնից չի կախվում, որպեսզի հանգիստ բացվի և փակվի։ Հետևապես ամբողջ պատվիրանները կախված են այս երկու ծխնից, մեկը վերև, մեկը ներքև։ Եվ Հիսուս նաև շեշտում է, մեջբերելով Աստծու նկատմամբ սիրո պատվիրանը, ասում է, եւ սրան նման ոչ բարձր, ոչ ցածր մեկ ուրիշ պատվիրան, որը արդեն մարդու նկատմամբ սիրո պատվիրանն է։ Հետաքրական է, որ ուղայած այդ հորիզոնական այս հարաբերությունները մեր աչքի առջև գծագրում են խաչի պատկերը։ Խաչը ոչ առանց ուղահայացի, ոչ առանց հորիզոնականի գոյություն չունի։ Եվ մի տեսակ այդ կենտրոնական հատվածն է, առանցքը, այդ հատման կետն է։ Եվ սրանով մեզ ինչ պատգամ է տրվում, որ մենք չենք կարող ասել, սիրում ենք Աստծուն, բայց անտարբեր ենք մեր նմանի հանդեպ։ Հովհանես Առաքյալը իր ընդհանրական նամակում շատ հուշկու կերպով այս միտքը արտահայտում է։ Ով ասում է, թե ինքը սիրում է Աստծուն, բայց ատում է իր եղբորը, սպախոս է։ Ինչպես կարող ես սիրել Աստծուն, որին չես տեսնում, և ատես քո եղբորը, որին տեսնում ես։
Եվ այստեղից մենք տեսնում ենք Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանի դինամիկան։ Աստծո նկատմամբ սերը, եթե մենք համատենք արեգակի հետ, որպես աղբյուր, ճառագայթվում է, դուրս է գալիս մարդու նկատմամբ սիրո միջոցով։ Հիսուս իր հրաժեշտի զրույցի մեջ, որ կարդում ենք Հովհաննես ավետարանում, իր աշակերտներին տալիս է նոր պատվիրան, որտեղ նորը նշանակում է վերջին և վերջնական։ Մենք ունենք հին կտակարան, նոր կտակարան, ուխտ, նոր ուխտը վերջնական ուխտն է, որը չի ենթադրում հնի ջնջում, այլ ամբողջացում։ Նույն այս նոր Աստվածը վերաբերում է նաև այս պատվիրանին։ Եվ որն է այս նոր պատվիրանը։ Սիրեցեք մեկը մյուսին, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Հիսուս չի ասում, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ ինձ սիրեք։ Ուրեմն, մեր Տերը ներկայացնում է, որ Աստծո սերը ինքը թարգմանել է իր կյանքի մեջ, սիրելով իր աշակերտներին, իր հետևորդներին և իր ամբողջ մարդկությանը։ Այսինքն, Աստծո հանդեպ սերը արտացոլվել է Հիսուսի սիրո մեջ, որը գործնականորեն արտահայտվել է խաչի ճանապարով փրկագործության մեջ։ Եվ հիմա Հիսուս ասում է, շարունակեք այս բխեցումը։ Եվ սա, նշում է մեր Տերը, նշան կլինի, որ դուք իմ հետևորդներն եք։ Պատկերացրեք, քրիստոնյայի տարբերան նշանը սերն է։ Մյուսները մեր սիրո միջոցով են կարդալու, ճանաչելու Քրիստոսին։ Երբ մենք խոսում ենք սիրո մասին, հարազատ բառ է մեզ համար, բայց նաև դժվար են կալելի, սամանումը դժվար է տալը, որովհետև մենք սիրո զանազան փորձառություններ ունենք։ Բայց մի բան շատ հստակ պետք է արձանագրենք մեզ համար, սերը տեսական երևույթ չէ, վերացական երևույթ չէ։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը արտահայտվում է նրա պատվիրանների գործադրման միջոցով։ Եթե մենք անտեսում ենք Աստծո պատվիրանները, ի՞նչ սիրո մասին է խոսքը։ Եվ այս անտեսման մեջ և կա կեղծավորություն, և կա կասկած Աստծո իմաստության հանդեպ, որովհետև Աստված իր պատվիրանները մեզ տվել է մեր իսկ բարեկեցության համար, մեր իսկ մարդկայնացման համար, մեր իսկ երջանկության համար։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը մեր բնության խնդիրն է։ Եվ տեսեք ձևակերպումը, չի ասում սիրիր քո Տեր Աստծուն կամ սիրիր քո մերձավորին, ասում է կսիրես։ Ճիշտ է, թելադրանք կա, հրամայական ձևով չէ, թելադրանք կա, բայց միտված է ապագային, որը նշանակում է շարունակականություն, դա մեկ անգամվա գործողություն չէ, դա եթե կուզեք հոգեվիճակ է։ Մարդու խառնվածքի, կյանքի ընթացքի բնութագիրն է։ Եվ սա է նաև նշան քրիստոնյայի համար։ Եթե մենք սիրում ենք Աստծուն
չենք կարող ուրիշ աստվածներ ունենալ, չենք կարող կուրքեր կերտել, չենք կարող Աստծո անունը զուր տեղ արտասանել, չենք կարող հանգստի պատվիրանը չպահել, որովհետև այն սրբագործված է եւ Աստծո օրն է դա։ Եվ մյուս կողմից, եթե մենք սիրում ենք մեր նմանին, եթե այդ սերը մեր ներսում կա եւ աղբյուրի պես բխում է, մենք չենք կարող սպանել, մենք չենք կարող գողանալ, մենք չենք կարող շնանալ, մենք չենք կարող ստել։ Հետևապես, ինչպես Քրիստոս ինքն է նշում, սերը լերումն է օրենքի եւ մարգարեների։ Այսինքն ամբողջ աստվածային հայտնության պատվիրանների տեսքով։

Եկեք ինձ մոտ, դուք բոլորդ հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես պիտի հանգիստ տամ ձեզ։ Վերցեք իմ լուծը ձեզ վրա և սովորեցեք ինձնից, որովհետև հեզ եմ ու սրտով խոնար, և դուք ձեր հոգեկան հանգստությունը պիտի գտնեք, քանի որ իմ լուծը տանելի է և իմ բեռը թեթև։ Սա կանչ է, հրավեր, որ Տեր Հիսուս ուղում է բոլորին, գալու դեպի ինքը և ապրելու մի կյանք, որը իրենով է պայմանավորված, այլ ձևակերպմամբ Քրիստոսով կյանքի կանչը կոչում է։ Գիտեք, հետարքրական է հենց կանչ երևույթ։ Մարդկային կյանքը արդեն կանչ է, իր ծննդյան օրվանից ի վեր։ Ավելին, մարդու ստեղծումը արդեն կանչ է։ Երբ մենք աշխարհ ենք գալիս, կարելի ասել, Աստված բոլորիս էլ դիմում է նույն խոսքերով, ինչ խոսքերով, որ դիմեց Երեմիա մարգարեին։ Դեռ մորդ որովայնի մեջ չէ իր հղացվել, ես արդեն քեզ ճանաչում էի։ Դեռ մորդ որովայնից դուրս չէ իր եկել, ես քեզ արդեն սրբագործեցի, նվիրագործեցի, առանձնացրեցի։ Ուրեմն այստեղ մենք երկու կողմ ենք տեսնում, մեկը ճանաչողություն և մյուսը առաքելության պատրաստություն։ Բայց այստեղ գրաբարում իհարկե օգտագործված է գիտենամ բայը, սա զուտ մտավոր հարաբերության իմաստ չի արտահայտում, այլ մտավոր հարաբերությունից ավելի սիրո հարաբերության իմաստ է արտահայտում, որովհետև սերը ճանաչողության բարձրագույն դրսևորումն է։ Մյուս կողմից, Աստծու կողմից շարունակական սիրված լինելու այդ զգացումը և հասկացողությունը երևի մարդկության պատմության ամենակարևոր հայտնագործություններից մեկն է եղել։ Եվ մարդը հասկացել է, որ Աստված իրեն սիրում է, միշտ է սիրում։ Եվ Աստծո սերը պայմանավորված չէ մարդու այս կամ այն վիճակով։ Սեր բառը մեր հին մտածողության մեջ, հնագույն հայրենի մեջ, արմատը սեիրն էր, որից գալիս է մեր Սեիրան այսօրվա անունը։ Ինչ էր նշանակում բառացի նշանակում էր պարկել, պետք էր հասկանալ ինչ է դա, այսինքն դրանով գնահատվում էր ամուսինների, այսպես ասած, այդ կապը, զգացողությունը, բայց որպեսի հասկանային, պետք է առնչեին ինչ-որ տեսանելի երևույթի հետ։ Այսօր արդեն մարդկությունը բավական հասուն է իր մտածողության մեջ, կարողանում է վերացական մտածել և արտահայտվել։ Եվ փայլուն ընկալում կա սուրբ գրային հենց, ինչ է սերը։ Գիտեք, սերը այն է, երբ որ մարդ չի կարող իր մեջ պարփակել, աղբյուրի նման է ինքնահոս, դա պետի դուրս գա, պետի տա ինքը իր մեջ, ինչ ունի, իր ամբողջ արժեքները պետք է կիսի, պետք է դուրս գա իր միջից։ Եվ մարդու ստեղծումը այն Աստծո սիրո արտահայտություն է այս իմաստով։ Ներսը շնորհալի, սա առնչվում է Աստծո բարության հետ իր շարականներից մեկում։ Ասում է Աստված, քան որ կատարյալ բարություն է,
Իսկ բարին հնարավոր չէ միայն քեզ համար պահես։ Չես կարող տանել դա միայն քեզանով։ Դրա համար այդ բարությունը պետք է դուրս գա, պետք է արտը, պետք է կիսվի մեկի հետ։ Եվ այնինչ որ մենք մեր կյանքում ստացել ենք, չէ՞, պարգև է, ինչ իմաստ ունի մեր կյանքը, որովհետև մենք չենք ծրագրավորել մեր կյանքը։ Մեր կամքով չէ որ ծնվել ենք։ Պարգևի երկրորդ կողմը, որտեղ որ մենք աշխարհ ենք եկել, նա մենք ենք ստեղծել։ Այս բարիքները, որ մենք ունենք, չէ՞, բնության մեջ, իր ամբողջության մեջ վերցրած, լույս, ջերմություն, ջուր, մարդկային կյանք, ինչ որ իմաստով, ինչ սիրով լցված, այս ամբողջը մենք պատրաստի ստանում ենք, հետևապես այս ամենը մեզ համար տրված է որպես ավանս, հիմք, որի վրա պետք է կառուցենք մեր կյանքը։ Հիմա մեզանից ինչ է պահանջվում, ինչի ենք կանչված, ինչի ենք կոչված ապրելու այս սիրո հարաբերությունը։ Մի պարզ և բանալ օրինակ բերեմ։ Լույսը, երբ որ առկայծում է, ինքը ինչ-որ աղբյուրի է կապված, այդ աղբյուրը կտրի, լույսը չի առկայծել։ Աստծո հետ սիրո հաղորդակցությունը մարդու բնությունից է բխում։ Ինչպես որ մարդու բնությունից է բխում, հողի և երկրի բնության նյութական աշխարհի հետ հարաբերությունը, սա մեր կառուցվածքի մաս է, քանի որ մարդը հողեղեն է, իր մեջ ամփոփում է բոլոր նյութական տարերը, հետևապես առնչվում է այն աղբյուրին, որը դրա կրողն է։ Բայց մարդը նյութական իրականությունից բացի նաև հոգեղեն իրականություն է։ Եվ այս հոգեղեն կառուցվածքային իրականությունը ենթադրում է նաև հարաբերություն հոգևոր ակնաղբյուրի հետ։ Եվ սրանով է, որ մարդը կարողանում է իր կյանքը իրացնել։ Սրան է կոչված, սրան է կանչված։ Բայց հիմա մեզ կանչում է Քրիստոս, եկեք ինձ մոտ։ Ուրեմն, Աստծո կատարյալ սիրո հայտնությունը, կամ Աստծո սիրո կատարյալ հայտնությունը Հիսուս Քրիստոսն է, որ լինելով Աստծո որդի, դարձավ մարդու որդի, իրականացրեց այդ կանչը Աստծո հետ սիրո հաղորդակցության մեջ մտնելու և իրականացնելու, և դրանով նաև կանչեց մեզ հետևելու իրեն։ Ինքը անցավ այդ ճանապարհը, ցույց տվեց, թե ինչպես են անցնում։ Եվ հնարավորությունն ու հորիզոնը բացեց մեր առջև Աստծո հետ հարաբերվելու։ Պողոս առաքյալը Կորինթոսի համայնքին ուղված իր առաջին նամակի մեջ քրիստոնյաներին անվանում է Քրիստոսով սրբագործվածներ և սրբության կանչվածներ։ Տեսեք, նույն Երեմիա մարգարեի հատվածի կառուցվածքը ունի։ Մի կողմից կանչված սիրո հարաբերության մեջ մտնելու, մյուս կողմից կանչված առաքելության մեջ լինելու, որովհետև Երեմիա մարգարեն առաքելության կոչվեց լինելու Աստծո խոսափողը տվյալ ժամանակաշրջանում այդ ժողովրդի համար։ Այստեղ
Լսեք, հետարքրական է, որ Պողոս առաքյալը քրիստոնյաներին որպես սրբության կանչված է համարվում. Ինչու? Որովհետև սրբությունն է Քրիստոսին հետևելու պայմանը։

մեր ծննդիապ։ Յուրաքանչյուրիս հետ Աստված ծրագիր ունի։ Յուրաքանչյուրիս կանչել է Եզակի կոչով։ Նույնը չէ։ Բայց բոլորս նույն ենք մեր արժանապատվությամբ։ Գիտեք ինչու։ Որովհետև մարդու արժանապատվությունը հենց Աստծո այդ հաղորդակցության եւ ծակման մեջ է, որովհետեւ բոլորս մեր մեջ ունենք Աստծո պատկեր։ Բոլորս նույն ենք, որովհետև բոլորս ենք Աստծո զավակ, Աստծո ստեղծագործություն։ Բայց մեր կյանքով, մեր ծնունդով, մեր կանչով բոլորս եզակի ենք մեր կյանքի մեջ։ Եվ սա է կյանքը հարստացնում։ Բայց անատական կանչից ավելին բոլորս կանչված ենք ապրելու համայնական կյանք։ Որովհետև կյանքը միայնակ չէ։ Եվ ոչ էլ միայնակ մենք կոչված ենք փրկվելու։ Քրիստոնեական կյանքը արժեք է ստանում ծառայության մեջ, բաժնեցության մեջ, ինչպես Քրիստոս ինքը եկավ, իր կյանքը դրեց մեզանից յուրաքանչյուրի համար և բոլորիս համար։ Սա է բանաձև։ Եվ մենք էլ կոչված ենք Քրիստոսով կյանք ապրելու, անատապես և համայնական։ Պողոս առաքյալի խոսք, եթե ըստ էության նայենք, տեսնենք հետարքի մի բան։ Մենք կանչված ենք, բայց Աստված է, որ կանչել է մեզ։ Եվ կանչել է ինչ անելու, կազմելու եկեղեցի։ Եկեղեցի բարի արմատը արդեն սա է հունարենում։ Եկեղեցի կանչվածների համայնքն է։

Եվ հետաքրական է, որ մեր ընկալման մեջ միշտ մենք պատկերացնում ենք, որ եկեղեցին սուրբերի վայրն է։ Եկեղեցին սուրբ է, որովհետև գլուխն է Սուրբ Քրիստոս։ Եվ հավաքվածները կոչված են այդ սրբությանը, կանչված են այդ սրբությանը։ Հիմա Պողոս Առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն իր նամակի մեջ հավատացյալներին անվանում է սրբեր, կանչված իմաստով։ Որովհետև եթե սրբեր մեր պատկերացմամբ սուրբ էին, ապա նամակի մեջ թվարկում են նրանց բոլոր անօրինությունները, որ իրենք կատարում են։ Այսինքն այս պատրանքով պետք չէ մոտենալ։ Եկեղեցին այն վայրն է, որտեղ բոլորը կանչված են։ Եվ կանչված են դրական պատասխան տալու Աստծո այս կանչին, սիրո կանչին, իր այդ հարաբերության մեջ մտնելու։ Քրիստոսով այդ փրկության ծրագրին պատասխանելու, երկնքի արքայության այս աշխարհի մեջ արմատավորման մեջ դեր կատարելու։ Օրինակ եկեղեցու հայրերը, սուրբերը, որոնք այս սրբության ճանապարհի վրա ինչ-որ մակարդակ էին հասել, ինչ-որ մակարդակ էին ապահովում, նշան են Աստծո սրբության ներկայության, Աստծո սիրո արկայության մեր կյանքում։ Մենք էլ կարող ենք այդ նշանը դառնալ, եթե դրականորեն ենք պատասխանում Աստծո կանչին։ Բայց ազատ ենք այս կանչին պատասխանելու։ Աստված երբեք չի պարտադրում մեզ

աղբյուրդ կենթանության, հագեցրու իմ ծարավ հոգին քո արատաբող վտակից, որ ցամաքած տոչրվում եմ իմ բազում անօրենություններից, ցնցիր իմ քարացած սիրտը և ինձանից ապաշխարության արցունքներ քամիր, գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դու ինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հագցրու և կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասանքներից.

Cuknerov. Luis ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բաց իմ սրտի աչքերը և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով. Մի դատիր և մի դատապարտիր ինձ Տեր, ըստ իմ անբավ զազիր գործերի, և մի կարգիր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ, և պսակիր պսակյալների հետ, և ուրախացրու բերկրյալների հետ։

Դիտարկելով վերջին շրջանի մեր հասարակական հարաբերությունները եւ փորձելով հասկանալ զարգացումները, միտումները, չեմ կարող չհիշել 2009 թվականին հրատարակված մի գիրք իտալացի ֆսիխովելուցաբան Լուիջի Ձոյայի հեղինակությամբ, որի խորագիրն է շատ նշանակալից. Մերձավորի մահ։ Այս գրքի մեջ հեղինակը գրում է. Հազարամյակներ շարունակ հրեական եւ քրիստոնեական բարոյագիտությունը խարսված է եղել երկու պատվիրանների վրա. Սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ սիրիր քո մերձավորին, ինչպես ինքդ քեզ։ 1800-ականների վերջին Ֆրիդրիխ Նիցշեն հայտարարեց. Աստված մեռած է։ Անցան 1900-ականները։ Եվ այսօր 21-րդ դարի 3-րդ հազարամյակի սկզբին արդյոք ժամանակը չէ ասելու, որ մեռած է նաև մերձավորը։ Եթե այս հարցադրումը կամ այս մոտեցումը գոյության իրավունք ունի, ապա ես կասեի, որ մերձավորի մահվան մեջ նախ եւ առաջ ընկած է եղբոր մահ, որովհետեւ մեր առօրյա կյանքում, մեր մարդկային կյանքում ամենամերձավորը հենց եղբայրն է։ Պատահական չէ, որ այդ պատվիրանը նաև հնչում է սիրիր քո եղբորը, ինչպես ինքդ քեզ։ Վերջին տարիներին, հատկապես արևմտյան աշխարհում, շատ է խոսվում հայրության ճգնաժամի մասին, վերջերս նաև մայրության ճգնաժամի մասին։ Այս ճգնաժամի սաղմերը կարող ենք նաև տեսնել մեր իրականության մեջ։ Տեսեք, բավական թիվ են կազմում այսօր ընտանիքները, որոնք առանց հայր եւ առանց ամուսնու են։ Վերջերս ցավալիորեն մենք նկատում ենք որոշակի աճ նաև մայրերի կողմից զավակներին լքելու այս դժվար մարսելի երևույթի։ Բայց հատկապես մենք տեսնում ենք ճգնաժամ եղբայրության։ Եվ համաձայն սոցիոլոգների դիտարկումների, մեր հասարակության մեջ աստիճանական աճ է նկատվում չարության, քինախնդրության, ատելության, հասարակական հարաբերությունները աստիճանաբար գնում են դեպի դիմացինին ժխտելու միտումով։ Եվ սա հատկապես մենք տեսնում ենք եւ ընտանիքների ներսում, որտեղ առկա է կենսաբանական եղբայրություն։ Ես ի դեպ եղբայրություն ասելով նկատի ունեմ նաև քույրերին։ Եվ ավելի լայն մակարդակի վրա այդ խնդիրը մենք տեսնում ենք հասարակական մակարդակով մեր ազգակիցների առումով, որ դարձյալ եղբայր բառը արտահայտում է, որտեղ եղբայր ոչ միայն նշանակում է կամ քույր, այդ բնական հարաբերությունը, որ առկա է ընտանիքում, այլ նաև ազգային, դավանական։ Եղբայրությունն է ընկած համակեցության հիմքում։ Եվ ի դեպ նշենք, որ
եղբայրությունը քրիստոնեության հայտնագործությունն է, որպես համակեցության հիմք։ Ինչն է հետաքրքրական, որ եղբայրություն երևույթը վկայակոչվում է լուսավորության շրջանում, ազատության և հավասարության հետ միասին։ Հիշենք ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը. Liberté, égalité, fraternité. Ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Բայց մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ մարդկությունը ազատության և հավասարության համար պայքարում զգալի առաջընթաց է գրանցել։ Պայքարել է, ջանք է գործադրել ու շարունակվում է։ Եվ չնայած ազատության դեմ այսօր էլ որոշակի սպառնալիքներ կան, այն ու ամենայնիվ ազատությունը այսօր մեր կողմից ձեռքբերում է, հաջողված է, եթե համեմատում ենք ավելի հին դարերի։ Նույնը վերաբերում է հավասարությանը։ Սոցիալիզմի շնորհիվ սոցիալական պայքարը հավասարության դաշտում, հասարակության մեջ տվել է իր արդյունքները։ Բայց նույնը չենք կարող ասել եղբայրության առումով, եղբայրության առնչությամբ, որը առաջնային ուշադրության չի արժանացել և որով նաև ազատությունն ու հավասարությունը փխրուն հիմքերի վրա են հայտնվել։ Տեսեք, ազատությունը վերաբերում է իրավունքին, հավասարությունը վերաբերում է իրավունքի դաշտին, միջդեռ եղբայրությունը վերաբերում է համակեցությանը։ Ազատությունն ու հավասարությունը անհատի իրավունքն են։ Անհատը ձգտում է ազատության, անհատը ձգտում է հավասարության։ Դե մենք կարող ենք օրինակներ բերել։ Կա ազատության իրավունք, ասենք խոսքի ազատության, ասենք տեղաշարժման ազատություն, օրենքի առաջ հավասարության, սերերի հավասարության։ Միջդեռ եղբայրությունը այս հատկացուցիչը չունի, անատի եղբայրություն գոյություն չունի։ Եթե կա եղբայրություն, ապա դա ենթադրում է մեկ ուրիշի գոյություն։ Եղբայրությունը հարաբերություն է ենթադրում, հասարակություն է ենթադրում։ Իսկ եթե կա հասարակություն, եթե կա համակեցություն, հետևապես ազատությունն ու հավասարությունը պետք է լինեն բալանսավորված, հավասարակը շրված։ Չի կարող ազատությունը սահմաններ չունենալ, որովհետև առանց սահմանների ազատությունը ուղիղ հարված է եղբայրությանը։ Մենք որպես մարդ հասարակական էակներ ենք։ Հիշենք Արիստոտելի խոսք, մարդը հասարակական կենդանի է։ Այնինչ մեզ մարդ է դարձնում, դա հարաբերությունն է։ Այն ինչով մենք կարող ենք ստեղծել գեղեցիկ, լավ, բարի կյանք, դա համակեցությունն է, հասարակությունն է։ Հետևապես, այս լույսի ներքո, երբ որ մենք հետադարձ հայացքով դիտում ենք ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը, ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն, տեսնում ենք, որ եղբայրությունը մնում է մեր ժամանակների չիրագործված խոստումը։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Բարույր Հարությունյանը։ Օրվա թողարկմանն առաջարկում ենք լսել Գրիգոր Լուսավորչի «Խոր վիրապ մուտքով և ճգնավորի 13 ու ավելի տարիների աբաշխարությամբ ազգովի առաջինն ընդունեցին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն»։ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին։

Մեր առաջին հայրապետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի սոսկալի տարապանքների եւ խոր վիրապ մտնելու հիշատակության տոնն առաջինն է այն 3 տոներից, որոնք նվիրված են Սրբին տարվա ընթացքում։ Տոնը կատարվում է հիշատակություն խոր վիրապում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կրած սոսկալի չարչարանքների։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ նանակ Պարթև իշխանի որդին էր։ Սպանելով հայոց արշակունի Խոսրով թագավորին, անակ Պարթևը սպանվում է հայ իշխանների կողմից։ Որդին Գրիգորը մեծանում եւ կրթություն է ստանում Կեսարիայում, դաստիարակվելով իբրև բարեպաշտ քրիստոնյա։ Հետագայում դառնում է Խոսրով արքայի որդու Տրթատ թագավորի արքունի դիվանապետը։ Սակայն վերջինս տեղեկանալով, որ Գրիգորը քրիստոնյա է, ինչպես նաեւ արքայասպան անակի որդին, Տրթատ արքան նրան չարչարանքների է ենթարկում եւ նետում խոր վիրապի ստորգետնյա զնդանը։ 4-րդ դարի ընդհանրական եկեղեցու Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան հայրապետը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված իր ներբողում գրել է. «Հիշենք եւ նրա համբերությունը խոր վիրապի մեջ, որքան էր նեղություններով դառնացած»։ Իսկ ով կարող է խոսքով պատմել երանելու անսահման ճգնության մասին կամ օրինակով ցույց տալ նրա անտանելի նեղությունը, որ ապրում էր իժերի եւ քարբերի մեջ, որտեղ ոչ զրուցակից կար, ոչ վշտակցող բարեկամ, ոչ օգնական, ոչ մխիթարող եւ ոչ ծառայող։ Նա համբերում էր մեծ զսպվածությամբ, իբրև կենթանի դրված գերեզմանի մեջ, անտուն, մերկ, գիշեր, ցերեկ, ամռան շոգին եւ ձմռան սառնամանիքին, քանզի մոտ էր Աստծուն։

Խոր վիրապում կրած 13 եւ ավելի տարիների չարչարանքներից հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, ինչպես գրում է Պատմիչը, դուրս գալով Ստորգետնիա զնդանից, Քրիստոսի լույսն է տարածում հայոց աշխարհում, դառնալով պետականորեն ճանաչված հայ եկեղեցու առաջին հովապետը։ Հաճախ ասվում է, որ լուսավորչի տառապանքներով մեղքերից ազատագրվեց նաև հայ ժողովուրդը և որդեգրվեց Քրիստոսին։ Սակայն այսօր մենք նորից ազգովի թաղված ենք բազմաթիվ մեղքերի մեջ՝ կարոտաղոտքի, ապաշխարության և դարձի։ Իսկ մինչև Տիրոջ երկրորդ գալուստ դեռ ժամանակ ունի մարդկությունը աղոթելու, ապաշխարելու և փրկվելու թեմայի շուրջ հաջորդիվ։

Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը, բարեկամներ, իսկ այժմ կխոսենք Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ Գալստյան կիրակի, այսպես է կոչվում մեծ պահքի կիրակիներից մեկը, անունը խիստ բնորոշ է, որովհետև պահեցողության ճամփորդության ընթացքը մի քանի հանգրվաններից է բաղկացած, և գալստյան հանգրվանը պատմում է Քրիստոսի գալստյան մասին, մանրամասն ներկայացնում, թե ինչպիսին պետք է լինի, ինչ նշաններով, և ադամորդին ինչ վիճակում պետք է դիմավորի տիրոջ գալուստը։ Իր գալուստը Քրիստոս ներկայացրել է տարբեր կերպ, երբեմն անձամբ գալուստ, երբեմն փառքով հայտնություն, երբեմն գործով ներկայություն։ Մեկնիչայրերից մեկը, Մաղաքյա Օրմանյանը, տիրոջ գալստյան մասին գրում է. «Մարդու որդու առաջին գալուստը տեղի ունեցավ Հիսուսի ծննդյան արտաքուստ, բանի մարդեղությամբ ներքուստ. Մի գալուստ էլ եղավ այն ժամանակ, երբ Հիսուս աշխարհին հայտնվեց երկնավոր վկայություններով և հրապարակային կյանքի սկիզբ դրեց իր վարդապետությամբ և հրաշագործությամբ։ Գալուստ է կոչում Վերնատան առաքյալներին նրա վերստին Երևալը համբարձումից հետո։ Փրկչի առաջին գալուստով հնարավոր եղավ մարդու վերականգնումը, այսինքն եկեղեցին հիշեցնում է մարդկանց, որ իրենց հոգու փրկությունը պետք է լինի Քրիստոսով։ Նրա առաջին գալուստը կատարվեց իբրև Սուրբ գրքում խոստացված Մեսիայի հայտնություն, ինչպես հենց Հիսուսն է հայտնում իր մասին, երբ հարցնում է փարիսեցիներին, թե ինչ կարծիք ունեն Քրիստոսի մասին, ում որդին է նա։ Որքան կարևոր եղավ Քրիստոսի առաջին գալուստը, այդքան էլ կարևոր է լինելու նրա երկրորդ գալուստը, երբ պետք է դատաստանի առջև կանգնեն բոլորը ըստ Եսայու մարգարեության. «Ահա գալու է Տերը, ինչպես կրակ, և նրա կառքը, ինչպես մրրիկ, որպեսզի բարկությամբ տա իր հատուցումը և կրակի բոցով իր արհամարանքը, քանզի համա երկիրը պիտի դատվի տիրոջ կրակով»։

Քրիստոս երկրորդ գալստյան ժամանակը մեզ չի հայտնում, միայն նշում է, թե ինչպես է լինելու երկրորդ գալուստը։ Ինչպես փայլակը, որ ելնում է արևելքից, մարդու որդու գալուստն այդպես կլինի։ Սաղմոսն ասում է. «Մեր Աստվածը հայտնապես կգա»։ Դարձյալ Սաղմոսն ասում է. «Դու ահավոր ես եւ ով կարող է կանգնել քո առջև, երբ երևաս երկնքում»։ Թեև Քրիստոս մեզ չի հայտնում, սակայն նշում է, թե ինչեր պիտի լինեն դրանից առաջ։ Արեգակը պիտի խավարի, եւ լուսինն էլ իր լույսը չպիտի տա, եւ աստղերը երկնքից պիտի ընկնեն։ Երևում է, որ աշխարհը տակնու վրա է լինելու, մարդիկ շփոթմունքի մեջ, եւ այս ամենի ժամանակ գալու է մարդու որդին իր խոսքի համաձայն։ Եվ ապա երկնքի վրա մարդու որդու նշանը պիտի երևա, եւ այդ ժամանակ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն եւ պիտի տեսնեն մարդու որդուն, որ գալիս է երկնքի ամպերի վրայով, զորությամբ եւ բազում փառքով։

Մեկնիչայրերը այսպես են բացատրում նշանները. Երկնային այսահեղ շփոթությունների միջից պիտի երկնքում երևա մարդու որդու նշանը, այսինքն նրա լուսավոր եւ փառավոր խաչը պիտի տեսնենք։ Ողջ աշխարը ահուդողի մատնված պիտի սկսի լալ ու ողփալ։ Բոլոր կողմերից պիտի աղեղ ձայներ ու սոսկալի տագնապներ լսվեն։ Աշխարը պիտի ալեկոցիալ ծովի նմանվի, մարդիկ պիտի ամեն տեսակ կասկածի ու վախի մատնվեն, քանի որ աչքերը վերբարձրացնելով պիտի տեսնեն, որ կամած-կամած աթոռի ձևով վայր են իջնում երկնքի ամպերը եւ այդ աթոռին նստած է մարդու որդին, փառավոր կերպով եւ զորավոր տեսքով, այլ ոչ թե տկար ու անշուք կերպարանքով, ինչպես որ այժմ ենք տեսնում։

տարբեր ժամանակներում եւ ներկայումս էլ կան աղանդավորական տարբեր շարժումներ, որոնք փորձում են կանխագուշակել տիրոջ երկրորդ Գալստյան թվականը։ Նմանօրինակ մի շարժում էր 19-րդ դարում Երևան եկած գալստական ադվենտիստ կոչված աղանդավորական շարժումը, որն իրար խառնեց աշխարը։ Առ այսօր էլ այդ շարժման հետևորդները, շեշտելով Քրիստոսի երկրորդ ահեղ գալուստը, խղճահար հոգիներին պահում են հոգեկան անհավասարակշիռ և տագնապալի վիճակի մեջ, շարունակ փոխարելով, թե մոտ է Քրիստոսի գալուստը։ Որոշակի թվեր են նշել մեկ ուրիշ աղանդավորական կառույցի հետևորդները՝ Եհովայի վկանները։ Նրանք նախնշում էին 1844 թվականը, այնուհետև 1878 թվականը, ապա 1914-ը, սակայն ինչպես տեսնում ենք, այդ թվականներն անցան, իսկ Քրիստոսի գալուստը դեռ արչևում է, թե երբ մահկանացուներից ով կարող է տեղյակ լինել։ Այս մասին Գործ Քառաքելոցում հստակ նշվում է, որն էլ հերքում է նման չարդարացված պնդումները. «Ձեզ տրված չեն իմանալ ժամերն ու ժամանակները, որ հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ»։ Ասել է, թե մարդն ամեն վարկյան պետք է պատրաստ լինի և սպասի Աստծո որդու Գալստյանը, որի ժամանակի մասին ոչ ոք չգիտի ըստ տիրոջ վկայության, բայց այդ օրվա և այդ ժամի մասին ոչ ոք չգիտի, ոչ երկնքի հրեշտակները և ոչ էլ որդին, այլ միայն հայրը։ Խորհուրդը մեկն է՝ հարատևենք հաղոտքի մեջ, որպեսզի երբել գատերը մեզ արթուն գտնի, իմաստուն կույսերի նման, և ոչ թե քնած հիմարների պես։ Եվ եթե մենք կարողանանք հրաժարվել ու հաղթահարել այս աշխարի անցողիկ ուրախությունները, ապա նրա Գալստյան ժամանակ կկարողանանք համարձակ վերնայել ու սպասել տիրոջ մոտենալուն և արժանի լինել նրա փառքին, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, «Իսկ երբ Քրիստոսը ձեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ կհայտնվեք փառքով»։

0: Հանրայինի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է և թողարկումը կավարտենք լսելով հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը.
1: Լսեցեք ինձ ձեր հորը որդիներ, և արեք այդպես, որպեսի փրկվեք, քանզի Տերը փառավորում է հորն իր զավակների նկատմամբ և հաստատում մոր իրավունքները որդիների վրա, ով պատվում է հորը, քավում է իր մեղքերը, և ով հարգում է իր մորը, նման է գանձ դիզողի, ով պատվում է հորը, ինքն էլ կուրախանա իր որդիներով, և նրա աղոթքը լսելի կլինի, ով փառավորում է հորը, երկարակյաց կլինի, ով լսում է տիրոջը, կհանգստացնի իր մորը, և իր ծնողներին կծառայի այնպես, ինչպես Տերերին, գործով և խոսքով պատվիր քո հորը, որպեսզի նրա կողմից օրհնություն գա քեզ վրա, հոր օրհնությունը ամրացնում է որդիների տները, իսկ մոր անեծքը խարխլում է հիմքերը. Մի փնտրիր փառք քո հոր անարգանքի մեջ, որովհետև քո հոր անարգանքը փառք չէ քեզ համար, արդարև մարդու փառքը իր հոր պատվից է գալիս, որդիների նախատինքը մոր անպատվությունից, որդյակ զորավիկ եղիր քո հորը ծերության ժամանակ, և նրան մի տրտմեցրու իր կյանքի ընթացքում, և եթե պակասի նրա խելքը, ներիր նրան, մի անարգիր նրան քո ամբողջ ուժով, ով հոգատար է հոր հանդեպ, Աստված չի մոռանա նրան, դրա փոխարեն չարը կներվի քեզ, քո նեղության օրը Տերը կհիշի քեզ, և ինչպես ծառույցն է հալվում ջերմությունից, այնպես էլ կհալվեն քո մեղքերը, ով լքում է հորը, նման է Աստծուն անարգողի, ով բարկացնում է իր մորը, անիցված է տիրոջից, որդյակ քո գործը հեզությամբ կատարիր, և կսիրվես ընտիր մարդկանցից, ինչքան մեծ լինես, այնքան խոնորեցրու քո անձը, և շնոր կգտնես տիրոջ առջև, քանզի մեծ է տիրոջ զորությունը, և նա փառավորում է իր կամքը կատարող խոնարհներին, քո ուժերից վեր բաներ մի ձեռնարկիր, և այն, ինչ հզոր է քեզանից, մի քննիր, մտքիդ մեջ պահիր այն, ինչ հրամայվեց քեզ, քանզի քեզ պետք չեն գաղտնի բաներ, ավելորդ գործեր քննող մի եղիր, որովհետև ավելի իմաստություն է տրված քեզ, քան շատ մարդկանց, արդարև շատերին մոլորեցրեց իրենց մասին մեծ կարծիք ունենալը, և դրանով չար մտածումը սողոսկեց նրանց միտքը, ով որ սիրում է տագնապը, նրա մեջ էլ պիտի կորչի, համար սիրտը ի վերջո չարաչար պիտի կործանվի, քանզի դաժան սիրտը ցավերով կծանրանա, և մեղավորը մեղքերի վրա մեղքեր կավելացնի, ամբարտավանի հարվածներից բժշկություն չկա, որովհետև չարության բույսը արմատավորվեց իր մեջ, իմաստունի սիրտը իր միտքն է բերում արակը, իմաստունի ցանկությունն է, որ լինի լսող ականջ, ջուրը հանգցնում է բորբոքված կրակը, և ողորմածությունը քավում է մեղքերը, ով բարիք է հատուցում, պիտի հիշվի հետագայում, իսկ սայթաքելիս նեցուկ պիտի գտնի։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 20-ի թողարկումը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Եվ տուր մեզ համարցակածային բարբարով, բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորդ հայր, երգել և ասել։

Մարդկային հարաբերությունների առաջին դպրոցը ընտանիքն է, որտեղ երեխան սովորում է առաջին դասը մարդկային հարաբերությունների, որը ուղենշային է լինում իր հետագա ամբողջ կյանքի համար։ Եվ շատ կարևոր է հասկանալ այս մոդելը, որպեսզի կարողանանք հասկանալ նաև, թե ինչպիսին պետք է լինի հարաբերությունները մի հասարակության մեջ և տարբեր հասարակությունների մեջ։ Երբ ընտանիքում ծնվում է երկրորդը, լինի աղջիկ թե տղա, ինչ է առաջանում արդեն մյուս զավակի մոտ, նա տեսնում է, որ փոխվում է իր կարգավիճակ ընտանիքում, միակությունը արդեն տեղը զիջում է եղբայրության, մինչ այդ միակներ, և այդ միակությունը ենթադրում է նաև ունենալու, լինելու, օգտվելու ավելի ամբողջական տարածք։ Բայց երբ կա մյուսը, արդեն սահման է առաջանում։ Եվ սա մարդու հոգեբանության մեջ շատ հաճախ խնդիրներ է առաջացնում։ Ինչ իմաստով խնդիրներ։ Այդ միակությունը կորցնելու մենք բարդույթ ենք ունենում։ Այդ եզակիությունը կորցնելու վախ ենք ունենում։ Եվ եղբայրության ներսում հարաբերությունները հենց այս վախերի, բարդույթների հաղթահարումն է։ Այլ կերպ ասած, եղբայրությունը բաժնեկցություն է։ Եվ առանց այս հարաբերությունները սաղմնային վիճակից սկսած և ընտանիքում ձևավորված, մենք չենք կարող հասարակական մակարդակի վրա արդեն ունենանք հարթ հարաբերություններ։ Հետևապես, այստեղից է սկսվում համակեցության սաղմը, այստեղ է ձևավորվում հասարակության սաղմը, հանրույթի սաղմը։ Ֆրանսիացի մարքսիստ փիլիսոփա Ժան-Պոլ Սարտրը իր «Սրտխառնոցը» գրքի մեջ համարձակվում է գրել, ով է մյուսը, և պատասխանում է «Դժողքը»։ Լավ է ասված, շատ հետաքրքիր է, ինչ իմաստով։ Նախ այն իմաստով, թե ինքը ինչպես է մեկնաբանում «Դժողք»։ Այսինքն, «Դժողք» այն վայրն է, որտեղ կա հարաբերությունների դժվարություն, որտեղ կա դիմացինի ժխտում։ Եվ հակառակ կողմից, որտեղ չկա համակեցություն, փոխմբռնում, արժանապատվության հարգանք, դիմացինի տեղը, գոյության իրավունքը ճանաչել, ահավասիկ դժողք է, պարապանք է։ Ուրեմն, եթե ամփոփելու լինենք, մենք ինչպես ենք սովորում եղբայրություն անել կամ եղբայրություն ապրել։ Ուրեմն, որպես առաջին կետ նշում ենք ընդունելություն։ Ընդունում ենք մեկ ուրիշի գոյության իրավունք։ Երկրորդը՝ պատասխանատվություն։
Հիշենք խեղճ մտանկի ձայնը, Աստծո խոսքը, կայեն ուր է քո եղբայրը եւ կայենի պատասխանը, միթե ես նրա պահակն եմ, որը իր մեջ պարունակում է դիմացինի ժխտելու եւ այդ ժխտման ճանապարով սպանելու ամբողջ այս տարողությունը։ Ուրեմն մենք, այո, պատասխանատվություն ունենք մեկս մյուսի հանդեպ։

անպատասխանատու կեցվածքը, վերաբերմունքը հասարակության ներսում մեկս մյուսի նկատմամբ, հա, անտարբերություն կամ անտարբերությունից է գալիս։ Աստվածաբան մեր հայրապետներից Գարեգին առաջինը շատ հետաքրքիր մի միտք է արտահայտում, ասելով, որ 7 մահացու մեղքերին պետք է ավելացնել 8-րդ, և դա անտարբերություն է։ Եթե մենք անտարբեր կեցված ունենք մեկ ուրիշի հանդեպ, մեր եղբոր հանդեպ, մեր հայրենակցի հանդեպ, մեր ազգակցի հանդեպ, և որևից է մեկի հանդեպ, դա հղի է դիմացինի կյանքի կորստյան վտանգով։ Եվ ահավասիկ մեր կյանքում այսօր բազմաթիվ մահեր, այդ թվում ինքնասպանություններ չէին լինի, եթե մենք անտարբեր չլինեինք և պատասխանատու կեցված կունենայինք մեկս մյուսի հանդեպ։ Եվ երրորդը զորակցությունն է, խնամքը մեկ-մեկու նկատմամբ, որը հենց առաջինը մենք սովորում ենք մեր ընտանիքում, որովհետև մենք ընտանիքում է, որ սովորում ենք միասին ապրել, միասին աշխատել, միասին տարապել, միասին ուրախանալ։ Եվ այս միասնությունն է, որ որպես բնավորության գիծ, որպես դիմագիծ մեզ օգտակար գործողության գործակիցը բարձրացնում է որպես քաղաքացի, որպես հասարակության ավելի լայն հանդույթի մեկ անդամ։ Իմ խորին համոզմամբ, որքան բազմանդամ են ընտանիքները, այնքան հարթ են մարդկային հարաբերությունները այդ հասարակության ներսում, որովհետև բազմանդամ ընտանիքը արդեն իսկ գործնականում հարաբերությունների դպրոց է անցնում հենց մանկությունից։ Ես ընտանիքի մոդելը կուզեմ անդրադարձնել մեր հասարակական ձևաչափի վրա։ Մենք ևս չենք ընտրել մեր ազգությունը, մենք այդպես ծնվել ենք։ Եվ եթե մենք ծնված լինելով հստակ մի ընտանիքում, որի խորհրդանիշը մեր ազգանունն է, որ այդ ընտանիքին ենք պատկանում, մեր հայրանունն է, որ այդ ընտանիքին ենք պատկանում, նաև մենք ծնվում ենք որոշակի ազգային պատկանելիության, հետևապես այստեղ էլ ընտրության հարց չկա։ Եվ եթե կոչված ենք ընտանիքում ընդունելու մեր եղբորը և քրոջը որպես պարգև, հետևապես մենք կոչված ենք նաև ընդունելու բոլոր նրանց, ովքեր ունեն մեր ազգային պատկանելությունը, և ընդունելու որպես եղբայր և քույր, որովհետև սա ևս պարգև է։ Աստված մեզ շնորել է հայ ծնվելու իրականություն, ճակատագիրը, հետևապես մենք որպես հայ պիտի ապրենք այս եղբայրության օրինակը, եղբայրության հանձնառությունը պիտի ունենանք։ Սրան գումարած, մենք նաև նույն ժառանգության պատմական կրողներն ենք, հետևապես ժառանգությունը կրելու ուժով ևս կոչված ենք եղբայրության։ Երրորդ պատճառը, մենք բոլորս նաև մարտահրավերի առումով միասնական ենք, բոլորս կրում ենք նույն մարտահրավերը արտաքին, և մեր նաև հաջողությունները, մեկի հաջողությունը բոլորիս հաջողության մասն է։

իմ հայրը ինձ մի շատ արժեքավոր խորհուրդ է տվել, երբ ես մանուկ էի, թե ինչպես ընկեր ընտրել։ Ինձ միշտ ասում էր. Ուշադիր եղիր, եթե ընկերդ պիտանի չէ իր ընտանիքի համար, ընկերության համար չի կարող պիտանի լինել։ Եթե ընկերդ արհամարում է իր ծնողներին, իր եղբորը, իր քրոջը, քեզ չի կարող հարգել։ Այդ հարգանքը խախուտ հիմքի վրա է կառուցվելու և շահի վրա է կառուցված լինելու։ Մենք դրա համար ենք ընտանիքը անվանում օջախ։ Տակության ամենա ուրեմն թանձր կետը օջախի մեջ է, և ինչքան ջերմությունը կրակից հեռանում է, այնքան պակասում է։ Եվ սա փայլուն օրինակ է։ Մեր սիրո կրակը օջախի ամենաբարձր աստիճանի վրա է գտնվում, մեր ընտանիքում։ Ընտանեկան, ազգային պատկանելությունից զատ, մենք նաև ունենք կրոնական պատկանելություն, որը շատ հաճախ մեր ընտրության արդյունք չէ։ Մենք ծնվում ենք հենց այդ արժանապատվի մեջ, այդ մշակութային դաշտում, և կիսում ենք մեր հայրերի և պապերի հավատքը։ Դա է ավանդ փոխանցվում։ Ավանդը միայն անշարժ գույքը կամ բանկային հաշվի համարը չի։ Ավանդը նաև պապերի շնչած, պապերի զգացած հավատքն է, աղոթքն է, արժեհամակարգն է այս իմաստով։ Եվ եղբայրություն երևույթը հատկապես արժևորված է հոգևոր կյանքում, քրիստոնեության մեջ։ Ավելին ասը, եղբայրություն երևույթը հենց քրիստոնեության մեջ է ձևավորվել որպես երևույթ։ Լսեք, երբ Հիսուսի մայրն ու եղբայրները գալիս են Հիսուսին տեսնելու, և Հիսուսին լուր են տալիս, որ քո մայրն ու եղբայրները քեզ են փնտրում, Հիսուս պատասխանում է. Ով է իմ մայրը կամ ովքեր են իմ եղբայրները? Իմ մայրն ու եղբայրները նրանք են, ովքեր լսում են Աստծո խոսքը և գործադրում։ Ուրեմն Հիսուս Ադելֆոս և Ադելֆե, քույր և եղբայր բառերը կիրառում է Աստծո խոսքը լսողների և գործադրողների վերաբերյալ, օգտագործում է իր հետևորդների վերաբերյալ։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր մի նաև զուգահեռ կա ծննդյան առումով։ Մենք որպես մարմնական ծնունդ ծնվում ենք մեր մոր որովայնից, որը հենց հունարեն եղբայր, քույր բառի արմատն է, միևնույն արգանդից։ Բայց մենք նաև հոգևոր ծնունդ ունենում ենք եկեղեցու նույն ավազանից։ Հետևապես այս ուժով քույր և եղբայր ենք։ Ավելին, մենք ճանաչում ենք մեզ երկնավոր մեկ հայր, և երբ աղոթքի ենք կանգնում ասելով հայր մեր, մենք այստեղ հանդես ենք գալիս որպես հավաքականություն, ուղղահայաց և հորիզոնական անբաժանելի հարաբերություններով, ուղղահայաց հայր մեր, հորիզոնական, եթե բոլորիս հայրն է, ուրեմն մենք եղբայրներ ենք և քույրեր ենք։ Առաջին անգամ եղբայրություն եզրույթը հունարենով ադելֆոտես օգտագործվել է նոր կտակարանում։ Հին հույները օգտագործում էին Ֆիլադելֆիա, եղբայրասիրություն, սեր եղբոր հանդեպ, որը մի փոքր նուրբ տարբերություն ունի եղբայրության երևույթի համեմատ։ Եվ առաջին անգամ օգտագործում է Պետրոս Առաքյալ իր առաջին նամակում մատնանշելու եկեղեցին։ Լսեք, Պետրոսը, որին Հիսուս
Իր հավատի խոստովանության դիմաց ասում է, դու այն վեմն ես, որի վրա պիտի կառուցեմ իմ եկեղեցին։ Չի օգտագործում եկեղեցի բառը, այլ եկեղեցու փոխարեն օգտագործում է եղբայրություն բառը։ Եկեղեցին հավատացյալների հավաքույթն է, ժողովուրդն է, համայնքն է, բայց եկեղեցին միայն այս հավաքվելը չէ, ավելին է, այս հավաքը արժեք իմաստ ունի, երբ որ այս համայնքը եղբայրություն է, և իրար հետ կապված են եղբոր և քրոջ, սիրով, հարգանքով, արժանապատվության ընդունելով, գոյության իրավունքը հարգելով։ Եվ սա ևս մեկ խթան է ճիշտ հասարակություն կառուցելու համար, քրիստոնեական հասարակություն կառուցելու համար, համերաշխ և ուժեղ հասարակություն կառուցելու համար։ Ուժեղ, բարոյական, քրիստոնեական հասարակությունն է, որ կարող է ձախողել այն թեզը, թե մի կողմից Աստված է մեռած, մյուս կողմից մերձավորն է մեռած։

նախ պետի հասկանանք որն է ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար, հետո հասկանանք որքանով դա պետք է ուղղորդող լինի նրա համար։ Քրիստոնյայի համար ճշմարտությունը դա Քրիստոս է, Հովանու ավետարանի հայտի խոսքերը կան Քրիստոսին վերագրվող, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը։ Եթե մենք ուշադիր նայենք խոսքերի բարերի դասավորությանը, ապա տեսնում ենք, որ ճշմարտությունը, ճանապարհ և կյանք բարերի արանքում է։ Սա առաջին հերթին ինչ է նշանակում, որ ճշմարտությանը հասնելու ճանապարհ պիտի անցնի մարդը, այսինքն Քրիստոսին ճանաչելը դա միայն գիտելիք չէ, Քրիստոսին ճանաչելը նաև փորձառություն է, եւ Քրիստոսին ճանաչելուց հետո արդեն քո կյանքը փոխվում է, քո կյանքը դառնում է Քրիստոս ինքը։ Հետևաբար քրիստոնյայի համար ճշմարտությանը հակառակվել դա հավասար է Քրիստոսին չընդունելուն։ Քրիստոնյան չի կարող մերժել ճշմարտությունը, քրիստոնյան պարտավոր է բոլոր պարագաներում լինել ճշմարտության կողքին։ Քրիստոնյայի համար դավանանքն ու կյանքը իրարից տարբեր չեն։ Քրիստոնյան չի կարող դավանել մի բան, բայց իրականում անել մեկ այլ բան։ Նա է քրիստոնյա, ով իր դավանանքին հետևում է հենց կյանքում, գործնականում։ Հովանու ավետարանում կա այս խոսքերը, որ պետք է ճշմարտություն գործել։ Տեսեք, ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար զուտ տեսական գիտելիք չէ, ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար դա կյանք է։ Հասարակության մեջ, այո, քրիստոնյան ինչպես պիտի վարվի տարբեր իրադարձություններում կյանքի, նա պիտի ճշմարտությունը պաշտպանի, թե պիտի լռի, չէ, անտարբեր պիտի լինի, թե պետք է ճշմարտությունը պաշտպանի։ Անշուշտ պետք է քրիստոնյա ճշմարտության կողքին լինի։ Եթե մենք գիտենք, որ այս կամ այն բանը վատ է, բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ հասարակության վրա, կարող է վնասել մեկին, մյուսի իրավունքը խախտել, անհարգալից է երրորդի նկատմամբ, հետևաբար մենք պիտի բարձրացնենք, մենք չենք կարող լռել, եթե մենք հետևում ենք Քրիստոսին։ Այսինքն ճշմարտություն ասել անմիջական կապի մեջ է Քրիստոսի հետևորդության հետ։ Եթե մենք, եւ դա այդպես է նաեւ քրիստոնեական վարդապետությամբ, եթե մենք աշակերտն ենք Քրիստոսի, իսկ մենք բոլոր քրիստոնյաներս Քրիստոսի աշակերտներն ենք, հետևաբար մենք պետք է մեր ուսուցչի քայլերին հետևենք։ Մենք չենք կարող որևէ իրավիճակում անկախ հանգամանքներից ետ կանգնել ճշմարտությունից, դա հավասար է ետ կանգնել աշակերտությունից։ Եկեցին Քրիստոսի անունով ժողովածների համայնքն է, մարդիկ են, եկեցին մենք ենք, նաև եկեցին միայն շինությունը չէ, եկեցին առաջին հերթին քրիստոնյաներն են, որոնք Քրիստոսի մարմնի անդամներն են կազմում, չէ՞ որ Պողոս Առաքյալը ուսուցանում է, որ եկեցու գլուխ Քրիստոս է, իսկ եկեցու անդամները հենց Քրիստոսի մարմնի անդամներ են, խորհրդաբանորեն, այո, եւ մենք էլ պարտավոր ենք, եկեցին արդեն, քանի որ մեր գլուխը Քրիստոս է, եկեցին պիտի Քրիստոսի հետևողը լինի, եկեցին չունի այլ տարբերակ։ Բոլոր իրավիճակներում եկեղեցու կոչումն է ասել ճշմարտությունը, բոլոր իրավիճակներում։ Եթե մենք օրինակի համար տեսնում ենք, որ մեր երկրում ունենք խնդիրներ, ասենք մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրներ կարող է ունենանք, խոսքի ազատության հետ կապված խնդիր կարող է ունենանք, ատելության խոսքի հետ կապված խնդիր կարող է ունենանք, ազգային անվտանգության հետ խնդիր կարող ենք ունենալ, եկեցու պարտավորությունն է, եւ առավել եւս հայոց եկեցու պարտավորությունն է բարձրացնել, որովհետեւ պատմականորեն մենք այդ առաքելությունը իրականացրել ենք մեր ազգային կյանքում դարեր շարունակ, անգամ հազարամյակ կարելի ասել, որ
Եկեղեցին է եղել պետության փոխարինողը, հետևաբար եկեղեցու պատմական առաքելությունը այս կամայչապով չպետք է նվազած համարենք, եւ հատկապես այսօր, երբ որ մարտահրավերները ավելի սուր են, ավելի խորն են, մենք պետք է մեր առաքելությանը հավատարիմ գործենք։ Սա ոչ միայն մեր Քրիստոսի հետևորդությամբ է պայմանավորված, այլև մեր պատմական առաքելությամբ, որովհետեւ ասել թե եկեղեցին զբաղվում է քաղաքականությամբ, դա շատ պարզունակ մոտեցում կլինի հարցին։ Նույն տրամաբանությամբ կարող են ասել, որ գրերի գյուտն էլ քաղաքական էր, չէ՞, քաղաքական էր, ապահովեց մեր անկախությունը, եկեղեցին չզբաղվի քաղաքականությամբ, հետևաբար այն ինչ որ բխում է, այն ամեն ինչ որ բխում է մեր պետականության, մեր եկեղեցու, մեր ազգի շահից, եկեղեցին հանձնառու պիտի լինի, եղել է, երբ պիտի լինի։ Խոսքը անշուշտ ենթադրում և գործողությունը, և խոսքը ենթադրում պատասխանատվություն։ Անշուշտ, եթե այդ խոսքով մենք վնասում ենք, ուրեմն պետք է գիտակցենք, եթե մեկը խոսքով վնասում է, եկեղեցին պիտի ուշադրություն հրավիրի։ Գիտեք, եկեղեցին սկզբից կարող է շատ ընդհանուր անդրադառնալ դրան, բայց եթե դա շարունակվում է, դա հետևողական է, հետևաբար եկեղեցին արդեն այդ պարտավորությունը կոչում ունի հականե հանվանել դիմել մարդուն։ Եթե ընդհանուր ասում է եւ մարդը անդրադարձ չի ունենում, եւ հատկապես եթե մարդը պատասխանատու մեկն է համայնքի կյանքում եւ չի ունենում անդրադարձ, այդ դեպքում եկեղեցին իրավունք ունի արդեն անձամբ դիմելու տվյալ մարդուն։ Եվ մենք ունենք նաեւ նոր կտակարանում ունենք նաեւ այդ դրվագը, որտեղ ասում է, եթե քո եղբայրը մեղքի մեջ է, չի լսում քեզ, դու նրան ասա, խրատի, բացատրի, բայց եթե նա հակառակվում է, ապա եկեղեցու անդամների ներկայությամբ արդեն նրան հանդիմանիր։ Իսկ Պողոս Արաքյալը ավելին է ասում, ասում է, եթե չարը շարունակվում է ձեր մեջ, ասում պետք է նրան արմատախիլ անել այդ դեպքում, եթե հետևողական է, մեկը չարություն անելու մեջ հետևողական է եւ չի հրաժարվում իր ընթացքից, ուրեմն պետք է արմատախիլ անել չարիքը ձեր միջից։ Հետևաբար չարի դեմ պայքարել, դա եկեղեցու կոչումն է նաեւ։ Իհարկե եկեղեցին պայքարում է խաղաղ միջոցներով չարիքի դեմ։ Ճշմարտախոսության պակաս բոլոր հասարակություններում կա, այդ թվում նաև մեր հասարակության մեջ, բայց գիտեք, միշտ էլ առաջնորդությունը շատ կարևոր է, նայած թե դու ինչ հասարակությունը ինչպիսի առաջնորդություն ունի, որովհետև առաջնորդությունը շատ բան է կախված։ Եթե առաջնորդությունը, նկատի ունեմ, պատասխանատու մարդիկ հատկապես օրինակ են տալիս ճշմարտախոսության, հավատացեք, որ դա շատ դրական է ազդում հասարակության վրա։ Օրինակի համար ես միշտ մեր համայնքների, իբրև թե մի առաջնորդ համայնքների ղեկավարներին ասում, երբ որ դուք գալիս եք պատարագի, դա դրական ազդեցություն է թողնում համայնքի մյուս անդամների վրա, այդ օրինակը, և լավ կլինի, որ այդ օրինակը լինի հետևողական օրինակ, շարունակական։ Անշուշտ բոլոր հասարակություններում կան, և եկեցին դրա դեմ պիտի պայքարի, պիտի պայքարի սիրով, խրատելով, բացատրելով, երբեմն քննադատելով, եթե տեսնում ենք, որ այդ ընթացքը շարունակվում է, և եթե հատկապես տեսնում ենք, որ պատասխանատու առաջնորդ մարդկանց դեպքում է դա տեսանելի, անպայման եկեղեցին պիտի ասի ճշմարտությունը։ Հակառակ դեպքում եկեղեցին չի մտածում իր հոտի անդամների մասին, այստեղ քննադատությունը ինքնանպատակ չէ, այլ հասարակության առողջ զարգացման մասին է խոսքը։ Եկեղեցին հասարակությունը դիտում է իբրև մեծ ընտանիք, եթե մեր ընտանիքներում հարցեր են ծագում, արդյոք մենք խուսափում ենք մեկս մյուսին ասել ճշմարտությունը։
չենք խուսափում, չէ, եւ հասկանում ենք, եթե սիրում ենք միմյանց, պիտի ասենք ճշմարտությունը։ Հետեւաբար եկեցու քննադատությունը դա եկեցու սիրո արտահայտությունն է իր զավակների հանդեպ։ Այսա պիտի հասկանան, ոչ թե սրան ընդդիմանան։ Եթե սրան ընդդիմացան եւ տվյալ անձերն են տուժելու եւ հասարակությունն է տուժելու եւ երկիրն է տուժելու եւ պետությունն ու պետականությունը, սա պիտի հասկանան, սա պիտի ընդունեն իբրև սիրո դրսևորում։ Աստված մարդուն ստեղծելուց իր պատկերով եւ նմանությամբ, այո, մենք Աստծո պատկեր ենք, բայց նմանությունը ձեռք ենք բերում մեր հոգեվոր ճանապարհության, մեր հոգեվոր կյանքի ընթացքում։ Մենք միշտ ցգտում ենք նմանվել։ Մենք գիտենք Քրիստոս Աստված էր, Քրիստոս կատարյալ էր, եւ մենք շատ հեռու ենք Քրիստոս դինելուց, բայց մենք պիտի չդադարենք ցգտել Քրիստոսին նմանվելու։ Սա անընդհատ ընթացք է, սա շարունակական ընթացք է։ Հետևաբար չպիտի խուսափեն այն մարդիկ, ովքեր գիտակցում են կամ ովքեր քննադատվում են, չպիտի խուսափեն սովորելուց, իրենց վրա աշխատելուց։ Մենք յուրաքանչյուրս, մեզանց յուրաքանչյուրը մշտապես իբրև քրիստոնյա պարտավոր է իր վրա աշխատել, ձգտել կատարելության, ինչպես Քրիստոս է ասում, չէ, եղեք կատարյալ, ինչպես ձեր երկնավոր Հայրն է։ Հետևաբար սա ընթացք է, եւ բոլորն էլ, եթե իրենց համարում են քրիստոնյա, պիտի հասկանան, որ այս ընթացքից չպիտի կտրվեն, այս ցգտումից չպիտի կտրվեն, եւ քննադատությունից չպիտի վախենան, հակառակը, որովհետեւ քրիստոնեությունը առհասարակ մեզ սովորեցնում է լինել ինքնաքննադատ։ Եթե մարդու մոտ այդ որակը պակասում է ինքնաքննադատության, հետևաբար եկեցու կոչումն ու պարտականությունն է միշտ բեմերից հնչեցնել, խոսել այն մոլորությունների մասին, որոնք շեղում են մեզ մեր քրիստոնեական ընթացքից։ Դրանից պետք չի նեղանալ, վիրավորվել, այլ դա պիտի ընդունել որպես սիրո հոգատարության արտահայտություն։

0: Կարեկցանք մերձավորի հանդեպ և գիտակցված պարտավորություն կարիքավորների ու չքավորների նկատմամբ։ Սա բարեգործությունն է, որը քրիստոնեական կենցաղավարության ու բարեպաշտության հիմնական ու անժաժեշտ դրսևորումներից է։ Հին կտակարանում ևս բարեգործությունը նկարագրվում է որպես տկարների նկատմամբ կարեկցանքի արտահայտություն, որը սակայն իր ուղղվածությամբ մեկ նպատակ ունի՝ շահել Աստծո բարեհաճույքը։ Սաղմոսն ասում է. Երանի նրան, ով մտածում է աղքատի ու տնանքի մասին, փորձանքի օրը Տերը կփրկի նրան։ Խոսքը ոչ միայն բարեգործության հորդոր է, այլև աղքատի նկատմամբ պարտականության արտահայտություն։ Բարեգործությունն իր բուն նպատակով ու իմաստով Երևանը եկել քրիստոնեության հետ և իր էությամբ ամբողջապես քրիստոնեական է։
1: Առասարակ բարեգործությունը, բարիք գործելը մարդու էության մեջ դրված մեծագույն առաքինություններից մեկն է։ Առաքինություն է, այո, որովհետև ժամանակակից աշխարհում ավելի ու ավելի քիչ կարող ես տեսնել մարդկանց, ովքեր իսկապես բարիք են գործում և բարիք են գործում չվնասելով դիմացինին։ Եթե մենք ավետարանը թերթելու լինենք, Տեր Հիսուս Քրիստոս իր կյանքի օրինակով մեզ սովորեցնում է բարիք գործել, բարի գործ անել, ամենապարզ օրինակներից մեկը։ Երբ որ Քրիստոս շաբաթ օրով ժողովարան մտավ, ավետարանիչները ասում են, որ ժողովարանում ձեռքը չորացած մարդ կար, և շաբաթ օրը օրենքի համաձայն, հրեական օրենքի համաձայն, իրավունք չկար, որ որևէ մեկը շաբաթ օրով գործ աներ։ Իսկ գործ անելը դա կարող էր լինել, չգիտեմ, պարան կապելը, դույլ բարձրացնելը, փոցխով գործ անելը, եզները տանելը, ամեն գործողություն իրենք կարող էին գործ համարել։ Երբ որ Քրիստոս տեսավ չորացած ձեռքով մարդուն, ինքը հասկացավ, որ բոլորը ուշադիր հետևում են, որպես տեսնեն ինքը ինչ է անելու։ Արդյոք ասելու է, ձեռքդ երկարիր, բուժվիր, կամ աղոթք անելու է, որ բուժվի, որպես իրեն ասեին, դու շաբաթ օրով գործ արեցիր, հետևաբար խախտեցիր օրենքը, հետևաբար նաև մեղավոր ես մեր օրենքի համաձայն։ Բայց Քրիստոս, հասկանալով այս ամենը, պարզ ասում է մարդուն, որ ձեռքդ երկարիր։ Հիերոնիմոս անունով մենք մեկնի չունենք եկեղեցու հայրերից, որ շարունակելով այս պատմությունն ասում է, այդ չորացած ձեռքով մարդը իր տան միակ աշխատողն էր, որ մնադիր էր, որը առանց իր ձեռքի չէր կարող աշխատել։ Քրիստոս բժշկեց ձեռքը, որով ինքը պիտի շարունակեր գործ անել և իր տունը ապահովել։ Եվ դառնում է, Քրիստոս հարցնում է իրեն շրջապատողներին ու ասում է, շաբաթ օրով գործ անելը մեղք է, եթե որևէ մեկը օգնության, նեղության մեջ, օգնության կարիք ունեցող, նեղության մեջ գտնվող մեկին ձեռք է մեկնել։ Ու պարզ հարցնում է, ասում է, եթե շաբաթ օրով ձեզանից որևէ մեկի ոչխարն ընկնի փոսը, դուք ինչ կանեք, չեք հանի, ոչխարին կթողեք մեջը, ասեք այնքանավոր շաբաթ օրը պահենք, իհարկե կհանեք, գործ կանեք, չէ՞։ Հիմա ուրեմն մի մարդ ավելին չէ, քան ոչխարը։ Ավելին է, իհարկե, և ճիշտ է, որ այս բարիքը գործվի։ Ուրեմն ավետարանի մեջ հստակ է, Քրիստոս ինքը իր օրինակով ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է նեղության մեջ գտնվողին օգնել, օգնության ձեռք մեկնել։ Նույնիսկ առաքյալների թղթերի մեջ շատ-շատ օրինակներ կան։ Ես մի փոքրիկ հատված կա, որ կուզենայի ընթերցել մեր շատ սիրելի ունկնդիրների և հերոստադիտողների համար։ Պողոս առաքյալը իր աշակերտներից Տիմոթեոսին նամակ է գրում և շատ ուղիղ կերպով ասում է, որ այս աշխարհի հարուստներին պատվիրիր, որ չհպարտանան և չապավինեն սնոտի հարստությանը, այլ Աստծուն, որ ամեն ինչ առատապես տալիս է մեզ, որպեսզի վայելենք, պատվիրիր, որ բարիք գործեն, լավ գործերով հարստանան։ Այսին, իրենց ունեցած նյութական հարստությունը ոչինչ է, եթե իրենք բարիք գործելով, լավ գործելով չեն հարստանալու։ Առատաձեռն լինեն, բարեսեր, պատրաստ իրենց ունեցածից ուրիշին բաժին հանելու։ Այդպիսով նրանք իրենց համար գանձ կամբարեն, որպես ամուր հիմք հանդերձյալի համար, որպեսի ձեռք բերեն ճշմարիտ կյանքը։ Պողոս առաքյալի նամակն է, առաջին նամակը Տիմոթեոսին, 6-րդ գլուխ։

0: Ուզենայի նաև շատ կարճ անրադառնալ մի երևույթի, որ այսօր մենք, որին այսօր մենք շատ անգամ ականատեսենք լինում։ Մենք կարող ենք տեսնել մարդկանց, ովքեր բարեգործություն անելու ճանապարհին շատ անգամ վնասում են նրանց, ովքեր որ այդ բարեգործության կարիքը ունեն։ Ես օրինակ Մայրաթուրում սոցիալական ծառայության գրասենյակի պատասխանատուն եմ եւ բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր ունենք։ Բայց այն բարեգործությունը ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, եւ իբրև քրիստոնյա, եւ իբրև հոգեվորական, եւ առհասարակ իբրև մտածող մարդ, այն բարեգործությունը, որը նեղության մեջ գտնվողին սովորեցնելու է, ընտելացնելու է մուրացկանության, ընտելացնելու է անընդհատ ինչ-որ բան ուզելու եւ կախված լինելու որևէ մեկից, եւ դրան հակառակ չի օգնելու, որպեսի նեղության մեջ գտնվող մարդը դառնա ինքնուրույն, ավելի կայուն, որպեսի մարդը կարողանա ինքը իր համար վաստակել իր ապրուստը, ուրեմն եթե սա չի արվելու, ապա այդ բարեգործությունը իրականում չարագործություն է։ Ուրեմն շատ կարևոր է սա, որտեղ մենք տեսնում ենք հարյուրավոր, հազարավոր օրինակներ, երբ որ իսկապես բարի սիրտ ունեցող մարդը ուզում է դիմացինին, նեղության մեջ գտնվողին օգնել, բայց հակառակն է ստացվում։ Ստացվում է, որ օգնում է, որպեսզի մարդը ավելի ամուր ոտքերով կանգնած մնա իր սխալ ճանապարհին։ Արևելյան իմաստությունը ասում է քեզանից ձուկ ուզողին, կարդ դուր։ Համ դու կպրծնես իրենից, որտեղ ամեն անգամ չես կարողանալու ձուկ տալ, եւ հետնել ինքը քեզանից կպրծնի, կդառնա ինքնուրույն, եւ ինքը կարողանա վաստակել իր ապրուստը։ Ավետարանի մեջ, երբ որ նայում ենք, այս խնդիրը այդքան շատ արտահայտված չի, որովհետեւ ժամանակի հետ է, որ քրիստոնեական բարեգործությունը ոչ այնքան հավատքի հետ կապ ունեցող մարդիկ սկսում են շահագործել, նույնիսկ շատ-շատերը Հայաստանում օրինակի համար կհիշեն, կվկայեն, այսօր էլ կան, որ մարդիկ դուրը ծեցում են եւ ասում են՝ մատաղի փող ենք հավաքում, խնդրում ենք օգնել։ Այդ մատաղ անելու հոգեվոր բարեպաշտական սովորությունը մարդկանց մոտ շատ նվիրական է, եւ սրանով ուզում են դիմացինին համոզել, որ գումար տա, որտեղ մարդ մտածում է լավ, որ թե լավ մատաղ անում, ես ինչ-որ մի բան ես տամ, եթե չտամ, ուրեմն խափում են նաև այսպես, հա, եղավ բարեգործություն, եթե մենք իրենց գումար տվեցինք, իհարկե ոչ, դա պետք է հստակ հասկանալ եւ մեկն միշտ տարբերակել, զանազանել, բարիք գործել կարելի է միայն այն դեպքում, մեր արածը կդառնա բարիք, իսկապես բարեգործություն միայն այն դեպքում, երբ որ մարդում մենք կդարձանք ավելի ինքնուրույն։
1: Հին և նոր կտակարաններում հանդիպում ենք քաղցածներին հաց բաժանելու, անոթևան աղքատներին տուն տանելու, մերկ մարդկանց հագցնելու, ծարավ մարդկանց ջուր տալու խրատներին։ Քրիստոս ասում է. «Այս ամենն ինձ տվեցիք»։ Հիրավի սա կարող է վերածվել ծայրահեղության և մարդը կարող է անընդհատ շահարկել ավետարանական խոսքը։
0: Քրիստոս պարզ ասում է, որ երբ որ երկրորդ գալուստը լինի, երբ որ դատաստան կլինի, պարզվելու է, որ շատ-շատերին իրենց արածի համար երկնքի արքայության մեջ տեղ են տալու, շատերին էլ չէ, շատերին Աստված ճանաչելու է, կանչելու է, շատերին ոչ։ Ուրեմն նրանց, ում որ կանչելու է, ասելու է, որ այո, մերկեի ինձ հագուստ տվեցիք, օտարական էի ձեր մեջ առաք, սոված էի ինձ ուտելիք տվեցիք, ծարավ էի ինձ ջուր տվեցիք, բանտում էի այցի եկակ, բոլոր այն սոցիալական կարիքի աստիճանները կամ խնդիրները, որոնք որ այսօր կան, առկա են, ներկայացվում է այստեղ, բայց դա չի նշանակում, որ ես մեկ անգամ երբ որ տվեցի, հաջորդ անգամ էլ պիտի տամ, այն երրորդն էլ պիտի տամ, չորրորդն էլ պիտի տամ, պիտի օգնեմ, որ ինքը դառնա ծույլ անբանի մեկը, այո, օգնիր, եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր որ իսկապես փորձում են մանիպուլացնել բարեգործությունը եւ մարդկանցից շորթել դրամ կամ օգնություն, պարզ օրինակ բերեմ, շատ-շատերը մեր գրասենյակ դիմում են իսկապես ծանր սոցիալական վիճակում, բայց իրենք սովորություն ունեն, իրենք գիտեն ինձանից ինչ կարող են փոքել, մեկ ուրիշից ինչ կարող են փոքել, եւ հերթով այցելելով տարբեր կազմակերպություններ իրենց հավաքելիք հավաքում են, գնում են տուն։ Հիմա այս մարդկանց պետք է օգնել, թե ոչ, պետք է օգնել, այս բոլորը շատ լավ է, բայց երբեք դա շահագործել, դա դարձնել ուրեմն կռվան, որպեսզի զբաղվել մուրացկանությամբ, այդ անընդունելի է։
1: Հայերենի տարբեր բառարաններում արմատական, բացատրական, հոմանիշների, Բարեգործ բառն ամենատարբեր եւ ընդգրկուն նրբերանգներ ու գործածություն, նույնական ու տարատեսակ իմաստներ ունի. Բարեգործ, բարերար, գործարար, հովանավոր, մեկենաս, նվիրաբեր, նվիրակ, նվիրապետ, նվիրատու, աջակից, ընծայաբեր, ընծայագիր, ընծայատու եւ այլն, շարքը երկար է։
0: Իհարկե տարատեսակներ կան։ Հիմա մեկենասությունն ուրիշ է, պարզ հովանավորությունն ուրիշ է, աջակցությունը ուրիշ է, սատար կանգնելն ուրիշ է, նվիրատվությունն անելն ուրիշ է, նույնիսկ մեր իրավական բաների մեջ, սահմանումների մեջ նվիրատվությունը եւ նվիրաբերությունը ուրիշ են, մեկի հետ կարող ես վարվել ինչպես կուզես, մյուսի հետ չես կարող, որովհետեւ պայմանները նվիրաբերողն է թելադրում եւ այլն եւ այլն, բայց այս բոլորի մեջ, եթե շարժառիթը նվիրաբերություն, նվիրատվություն, բարեգործություն, մեկենասություն, հովանավորություն, ինչ որ արվելու է, եթե այդ անելու հիմքը բարիք գործելու ցանկությունն է, ինքը բարեգործություն է, ողորմությունն էլ բարիք գործել է, բարեգործություն է, բայց նրա հանդեպ, ով իսկապես անկարող է գործել, որովհետև մենք տեսնում ենք պրոֆեսիոնալ մուրացկանների երբեմն, որոնք երեխային օգտագործելով, երբեմն այս ձեռքը կոտրված ներկայացնելով, երբեմն մյուս ձեռքը, երբեմն խառնելով, որ երեկ էս էր կոտրվել, թե հիմա սա, մարդկանց նվիրական զգացումների վրա խաղալով փող են պոկում։ Սա, երբ որ մեկը խաբվում է, այդտեղ ինքը իր արածով օգուտ չի տալիս, բայց ես վստահ եմ, որ իր բարի կամեցողությունը Աստված կգնահատի։ Պարզապես իմ խնդրանքը այն է մեր բոլոր հայրենակիցներին, որ զգուշավոր լինեն, որ խաբե բաների ծուղակը չեն կնեն։
1: Ավետարանում բարեգործության արտաքին ձևը չի փոխվել, բայց ձեռք է բերել բացարձակապես հոգևոր բարոյական արժեք ու նշանակություն, որով շեշտադրվում է բարեգործություն կատարողի ազատ կամքի, ներքին անձնական կարեկցանքի ու սիրո դրսևորումը։ Քրիստոս բարեգործությունն ապարդյուն չի համարում Աստծո նկատմամբ ճիշտ կեցվածք ընդունելու գործում, այլ շեշտում է ճիշտ մղումի անհրաժեշտությունը հանուն Աստծու։ Նա դատապետում է իր ժամանակի ցուցադրական բարեգործությունը և կարևորում ողորմության ներքին բովանդակությունը, աստվածային օրհնությունն ու երանությունը։ «Ձախ ձեռքդ թող չիմանա, թե ինչ է անում աջ ձեռքդ», ասում է Տերը։

0: զգույշ եղեք, որ ձեր ողորմությունը մարդկանց առջև չանեք, որպես թե այն լիներ ի ցույց նրանց, այլապես վարձ չեք ընդունի ձեր հորից, որ երկնքում է։ Այլ, երբ ողորմություն անես, փող մի փչացրու քո առջև, ինչպես անում են կեղծավորները ժողովարաններում և հրապարակներում, որպեսզի փառավորվեն մարդկանցից։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը։ Այլ երբ դու ողորմություն անես, թող քո ձախ ձեռքը չիմանա, թե ինչ է անում քո աջը, որպեսզի քո ողորմությունը ծածուկ լինի, և քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ հայտնապես։ Ողորմությունը ևս բարեգործության տարատեսակներից մեկն է։
1: Աստվածաշնչում բազում վկայություններ կան ողորմություն տալու մասին։ Մեր մարդկանց լեզվով կարելի ասել, ոչ հոգևոր լեզվով ասած, դա բարեգործությունն է ուղված։ Օրինակ, ես ուզում եմ հիշել Աստվածաշնչի մի հատված, երբ որ Քրիստոսին հազարապետերից մեկը ասում է, բարի վարդապետ, ասում է, ինչ անեմ, որպեսզի երկնքի արքայությունը ժառանգեմ, և Քրիստոս պատասխանում, ասում է, ինչու ես ինձ բարի անվանում, բարին մեկ է Աստված է։ Դու ասում ես, պետք է քո ունեցվածքը, և տեսնելով, որ այդ մարդը իրեն հարստվողը հարուստ է, ասում է, դու քո ունեցվածքը պետք է տաս աղքատներին, բաժանես աղքատներին, և այսպիսով հավիտենական կյանքը կժառանգես։ Եվ այս մասին լսելով հարուստ մարդ ասում է, տրտմեց և գնաց, քանի որ շատ հարուստ էր և չցանկացավ այդ անել։ Եվ Քրիստոս ասեց, որ ուղտը էլ ավելի հեշտ կանցնի ասղի ծայրով, այսինքն, քան ասենքն հարուստը կմտնի հավիտենական կյանք։ Եվ այս ավետարանական, այս գեղեցիկ հատվածից մենք տեսնում ենք, որ ողորմություն տալը շատ կարևոր է մեր եկեղեցու համար։ Եվ Աստվածաշնչում նույնպես ասում է, ավել լավ է տալը, քան առնելը։ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է, մեր սուրբ հայրերից, ասում է, որ երբ որ մարդը ողորմություն է տալիս, և աղքատի ձեռն է վերցնում, չէ, ձեռքն է վերցնում, բայց ստանում է Աստված։ Եվ առակի մեջ էլ ասում է, ողորմություն տվողը Աստուն է տալիս ողորմություն, և ըստ նրա տվածի Աստված պետք է փոխհատուցի նրան։ Քրիստոս նաև ասում է, որ երբ որ բարեգործություն կանես, պետք է փող չհնչեցնես, և քո աջ ձեռքը չիմանա, թե ինչ է արել քո ձախ ձեռք։ Մատաղը նույնպես ողորմություն է։ Մատաղը որպես մատուցել աղքատներին, այսինքն մի հաց է, մի ճաշի տեսակ է, որ մենք ողորմություն որպես տալիս ենք աղքատներին։ ողորմություն այնինքն բարեգործություն է, որ քրիստոնյան համեմված պետք է լինի ողորմության մեջ։ Քրիստոնյան պետք է ապրի ողորմություն տալով, չմտածելով, չակնկալելով ինչ-որ այլ բան։ Դա շատ կարևոր է մեզ համար։
0: Ուրիշին ողորմելով, ողորմողն ինքն է արժանանում Աստծո ողորմությանը, ժամանակավոր ողորմության դիմաց ստանում հավիտենականը, փոքր ողորմության դիմաց, մեծն ու անվերջանալին։ Ողորմածությամբ ողորմողը շահելու է երկնքի արքայությունը։ Ողորմած մարդուն, եթե անգամ մարդիկ մոռանան, Աստված երբեք չի մոռանում։ Իսկ Աստվածահաճո և ճշմարիտ է այն ողորմությունը, որն արվում է Աստծո և մարդկանց հանդեպ անկեղծ սիրով, զվարթ հոգով, անշահախնդրորեն, այլապես։
1: Դա մի փոքր առևտրի է նմանվում, որովհետև այսօր էլ մարդիկ հարցում, ասում են, եթե սա կատարենք, ինչ կլինի, եթե այս բանը կատարենք, մենք կգնանք, կմտնենք երկնքի արքայություն, թե կամ եթե այս ողորմություն անենք, Աստված կլսի մեր աղոթքը։ Միանշանակ այդպես մտածելը, իմ կարծիքով, դա սխալ է։ Դա մի տեսակ ոնց որ նմանվի ինչ-որ բանը բանի դիմաց, դու անում ես սա ակնկալելով, ակնկալիք երբևիցե չպետք է ունենաս, երբեմն կարող ես աղոթել և հետո քո աղոթքի պատասխանը քեզ չի տրվելու։ Այսինքն մենք ակնկալիք չպետք է ունենանք, այլ մեր բաց սրտով, մտքով մեր բարեգործությունը պետք է անենք, առանց ակնկալելու։ Միանշանակ մենք դա զգալու ենք, այդ Աստու ողորմությունը, Աստու գտությունը մեր վրա զգալու ենք, չէ, այսինքն ժողովրդական լեզվով ասում են, լավություն արա և գցիր ջուրը, մի մտածիր այդ մասին։ Զգալու ենք, բայց դա պետք չի բարձրաձայնել։ Կապ ունի նաև մարդը ինչ ողորմություն է տալիս, իր ունեցվածքի ավելցուկն է տալիս, թե այն վերջի գումարն է տալիս, վերջին լուման է տալիս։ Ավետարանի այդ, երբ որ հարկ են հավաքում, այդ մարդիկ գալիս են, իրենց ունեցվածքի ավելցուկից են գցում, և այրիկին է մոտենալով գանձանակին ընդամենը երկու լումա է դնում և Քրիստոս ասում այս այրի կնոջ տված էլ ավելի շատ էր, քանի որ նա իր վերջին ունեցվածքը տվեց, քան են մյուսները, ովքեր իրենց ունեցվածքից ավելցուկը տվեցին։ Միանշանակ դա շատ գովելի, շատ մեծ քայլ է։ Այ իրոք ես կասի դա արդարացիորեն, ասիկան բարեգործություն է, ողորմություն է։ Երբ որ դու իրոք կարիք ունես, բայց քո այն վերջի լուման ողորմություն ես տալիս, որպես բարեգործություն տալիս ես։
0: Աստուն ուղված բազմաթիվ աղոթքներից մեկը Տեր ողորմյան է, ամենակարճն ու բազմաբովանդակը։
1: Ավետարանից չեմ կարող չհիշել այն գեղեցիկ հատվածը, երբ որ Փարիսեցին և Մաքսավորը կանգնում են աղոթքի տաճարում, և Փարիսեցին ինչ է ասում, ինչ է խնդրում, աղոթքի ժամանակ ասում է, շնորհակալ եմ Տեր, որ ես այսպիսին չեմ, շնորհակալ եմ, որ ես այսպիսին չեմ, չեմ գողանում, չեմ շնանում, պահում եմ պատվիրանները, շնորհակալ եմ նրա համար, իսկ Մաքսավորը ծեծում է իր կուրծքը և ասում է, ներիր ինձ Տեր, քանզի մեղավոր եմ քո։

0: անպայման մի կարճ աղոթք արա Աստծո ողորմություն օրնությունը խնդրի։ Եվ վստահաբար ես դա իմ անձնական կյանքի փորձից եմ ասում, որ ինչքան որ դիմել եմ, խնդրել եմ Աստծուն, բարեհաջող եւ ճանապարհ եմ գնացել եւ կարողացել եմ իմ օրը Աստծո օրնությամբ անցկացնել։ Թեկուզ եւ երբ որ լույսը բացվում է, շատ հեշտ է, չէ՞։ Կարևորը սրտանց հավատքով ասել. Տեր, խնդրում եմ ուշտ ուր ինձ այսօրվա համար։ Տեր, թող քո կամքը լինի, օգնին ինձ պահապան եղիր։ Թող քո խաչը ինձ ապավել լինի։ Այսինքն կարճ աղոթքներով մենք կարող ենք աստծօրնությունը վերցնել եւ այդ աստծօրնությունը մեր սրտի, մեր հոգու մեջ պահելու համար։
1: Հոգևոր հայրերը ողորմությունն ընդունում են նաեւ որպես սիրո դրսևորում։
0: Ամեն բանի արմատը սերն է, եւ եթե մենք մեր կյանքի մեջ սեր դնենք, մենք այս կյանքում միանշանակ հաջողվելու ենք, եւ չմոռանանք Աստծու տված եւ սովորածրած ճանապարհը, որը սիրո ճանապարհն է։ Եվ եթե մենք պահենք առաջի եւ երկրորդ պատվիրանը, սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ հոգով, սրտով եւ մտքով, եւ սիրիր քո ընկերոջը քո անձիպես։ Պատկերացրեք, որ այս երկու պատվիրանը մնացած պատվիրանների հիմք են հանդիսանում։ Միանշանակ, եթե մարդը ցանկություն ունի օգնելու, ինչ-որ մի լումա ներդնում անելու իր դիմացինի մեջ, ուրեմն դա սիրուց է դրդված։ Եթե մենք չսիրենք մեր աշխատանքը, չսիրենք մեր դիմացինին, չսիրենք մեր կյանքը, չի ստացվելու որպես քրիստոնյաներ ապրելու։ Լինելու ենք անհամ, ինչ-որ մի, ինչպես Պողոս Առաքելը ասեց, այդ ծնծղան, որը ուղղակի ձայն է հանում։ Դրա համար քրիստոնյաները որպես աղ, ինչպես որ Քրիստոս ասաց, պետք է համտանք այս աշխարհին լցված սիրով։
1: Բարի են աղոթքները, պահեցողություններով, ողորմություններով և արդարություններով։ Այս տեսակ դևն այլ կերպ չի ելնում, եթե ոչ աղոթքով ու պահքով։ Չեր հեռանում տաճարից, այլ պահքով ու աղոթքով գիշեր ցերեկ ծառայում էր Աստծուն։ Մեջբերումները հին և նոր կտակարաններից են։ Ողորմությունն ինչպես բարի գործերի, այնպես նաև սիրո դրսևորում է, որն արտահայտվում է աղոթքով ու խոնարհությամբ։ Եվ զորեղ են դառնում աղոթքներն ու ողորմությունը, սերն ու խոնարհությունը, երբ այն ուղեկցվում է պահքով, պահեցողությամբ։
2: Պահքը Աստծո կողմից հաստատված մարդու համար կարևորագույն մի ճանապարհ է, որը մարդկության պատմության սկզբից արդեն իսկ ներկա է մարդկանց կյանքում և նպատակ ունի մարդու զարգացումը և մարդու և Աստծո հարաբերությունների մեջ մարդու կամքի դրսևորումը։ Մենք գիտենք, որ Աստված մարդուն անչափ սիրում է և տվել է մարդուն շնորներ զարգանալու համար։ Եվ Աստվածաշնչի առաջի իսկ էջերից մենք տեսնում ենք, որ Աստված որոշակի սահմանափակում է դնում մարդուն, որպեսզի մարդը սովորի ճիշտ կողնորոշում ունենալ և դեպի Աստված ուղղել իր հայացքը, իր միտքը, իր սիրտը Աստծու խոսքով և Աստծու ներկայությամբ իմաստավորել իր ընթացքը, իր կյանքը ամբողջությամբ։ Եվ պահքը որպես այդպիսին համամարդկային երևույթ է, տարբեր կրոններում մենք հանդիպում ենք պահեցողություն, որպես որոշակի միջոց ինքնամաքրման, կատարելագործման, ինչ-որ բանին հասնելու։ Եվ քրիստոնեության մեջ պահքը յուրահատուկ է։ Պահքը ոչ այդքան նպատակ է կամ ինքնը նպատակ է, որքան Աստծուն հասնելու միջոց։ Այդ միջոցները անշուշտ բազմաթիվ են, բայց պահեցողությունը կարևորագույն միջոց է։ Այն վերաբերում է մարդու կյանքին ամբողջապես, մարդու մարմնին, մարդու սրտին և մարդու հոգուն։ Եվ այդ երեքն են, որոնք մարդը մեղքի պատճառով ապականել է և Աստծուն հնազանդվելու և պահեցողության միջոցով պետք է վերականգնի, որպեսզի վերագտնի այն երջանկությունը, որի համար Աստված ստեղծեց մարդուն։ Մարդը այլ նպատակ չունի այս կյանքում, քան հասնել երջանկության, այն ճշմարիտ քրիստոնյական աստվածային երջանկության։ Եվ խոչընդոտները բազմաթիվ են, արդեն իսկ մարդում ներսից սկսած, մարդու մտքերը, խորհուրդները, ծուր և այդպես խեղաչուրված արժեհամակարգը, որը Աստծո օգնությամբ և պահքի միջոցով մարդը նաև հնարավորություն

0: վերագտնել, վերականգնել և ճիշտ կառուցել իր կյանք և իր Աստծո հետ հարաբերությունը։
1: Պահքը մարդուն տրված Աստծո առաջին պատվիրաններից է։ Աստված Ադամին ու Եվային տվեց կենաց պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Այդ պատճառով պահքն ուղիղ իմաստով ընկալվում է հրաժարումն ուտելիքից։
0: Պահք ասելով հասկանում ենք ընդհանրապես կամավոր կերպով սահմանափակում քո կյանքի, և ինչպես նշեցինք, որ պահքը վերաբերում է մարդուն ամբողջապես, այստեղ սահմանափակում կա մարդու մարմնի, մարդու սրտի և մարդու հոգու։ Եվ մարմնավոր սահմանափակումը դա կենդանական ծագում ունեցող կերակուրներից կամավոր հրաժարումն է, ինչը անշուշտ որոշակիորեն պարտադիր միջոց է Սուրբ Հայրերի կողմից հաստատված, որ օգտվում է մարդուն կենտրոնացնել իր կարողությունները, իր միտքը, իր սիրտը այն պահքի բուն իրողություն հասկանալուն։ Այսինքն մարմնավոր պահքը, որ մենք ասում ենք արտաքին պահքը, դա նախաշեմն է կամ դուռն է ճշմարիտ պահեցողություն մուտք գործելու համար։ Եթե մենք միայն սահմանափակվենք այս դռնով, մենք չենք հասնի նպատակին, բայց սակայն եթե մուտք չգործենք այս դռնով, մենք չենք կարողանա հասնել խորքերը։ Այսպես դա առաջին քայլն է։ Մենք հրաժարվում ենք այն համեղ խորտիկներից, կերակուրներից, և ընդհանրապես ավելի թեթև ենք լինում, որպեսզի չծանրաբեռնենք մեր կյանքը և հնազանդ լինենք նաև եկեղեցու կարգերին։ Երկրորդը դա արդեն մարդու սրտի պահեցողությունն է։
1: Դրախտում պահքը մարդուն ամենևին վնաս բերելու նպատակով չի օրինադրվել։ Պահքին յուրաքանչյուրը յուրովի կարող է տրվել։ Պահեցողությունը կարող է որոշակի շեղումներ ունենալ սննդակարգից, եթե առկա են մարդու առողջությանը վերաբերող խնդիրներ։
0: Պահքի առաջնային խնդիրներից է մարդուն չվնասելը։ Պահքը պետք է մարդուն բերի օգուտ, բերի ուրախություն։ Պահքը դա հոգևոր արթնության, դա հոգու գարունն է, հոգին արթնանում է և սկսում է դեպի Աստված իր ընթացքը։ Եվ անշուշտ, եթե մարդը ունի ինչ-որ մարդնավոր կարիքներ, խնդիրներ, հիվանդություններ կամ հղի է լինում կինը, և այլ անշուշտ դեպքեր կան, երբ անհրաժեշտություն չկա հետևել այդ պայմանական ասած այդ դիետային, այսինքն կերակրի սակմանը նայել, այլ նայել կերակրի բովանդակությանը, այսինքն ծավալին, և չկենտրոնացնել քո ամբողջ ուշադրությունը սննդի վրա։ Մարդիկ կան, որ շատ են այդպես խորանում, ինչու նայում են այդ բաղադրությունը, ինչ կա մեջ, հանկարծ ինչ-որ ծագում չունի, դա կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Ասեցինք, որ դա ուղղակի պայման է, որպեսզի մուտք գործել են հոգևոր իրականության մեջ, որը մեծ անհրաժեշտ է մաքրագործելու համար և սրբագրելու համար մեր հարաբերությունները Աստծո հետ։ Այդպես որ պարտադիր չէ անշուշտ ամեն ինչ տարածի և բառացի հասկանալ։ Մենք կարող ենք այլ ձևաչափերով նաև պատկերացնել պահքը յուրաքանչյուր մարդու համար, որովհետև պահքը ոչ թե բոլորի համար է, այլ յուրաքանչյուրի համար է։ Շատ կարևոր մի իրականություն, որ պետք է միշտ հաշվի առնենք։ Եվ երբ մարդը արդեն իր անհատական հարաբերության մեջ Աստծո հետ գտնում է այն հարմար ճանապարհը, նա արդեն չի կենտրոնանում այն սննդի բաղադրության և այլ հանգամանքների վրա։ Կարելի է պահք պահել ուշադրություն չդարձնելով անգամ այն կիրակրին և այն խորտիկներին, որոնք գոյություն ունեն մեր կյանքում։ Դա ուղղակի պայման է, որպեսզի մենք մեր կյանքը այդպես ճիշտ ձև կարգավորենք։ Այսինքն կան բացառություններ բազմաթիվ մարդկանց համար, և այն մարդիկ նույնպես կարող են մուտք գործել այն հոգևոր իրականությունը, որի համար գոյություն ունի մարմնավոր պահքը։
1: Եվ իր մոտ կանչելով ժողովրդին, ասաց նրանց. «Լսեցեք և հասկացեք, բայց ինչ որ դուրս է գալիս բերանից, դա պղծում է մարդուն»։ Այս պարագայում հոգուց է ծնվում մեղքը, և պահքը մեծապես վերաբերում է նաև հոգեպահեցողությանը։
0: Մարդը մեղք է գործում հոգու միջոցով, այսինքն մարդը մարմին ընդհանուր առմամբ գործիք է հոգու։ Բոլոր պատճառները, բոլոր հարցերը, որոնք կան մարդու կյանքում, գալիս են հոգևոր աշխարից։ Եվ բնականաբար պահեցողությունը նույնպես հոգու հարց է։ Հոգին է թելադրողը, թե ինչ պետք է մարդը անի և ինչպես պետք է նա դրսևորի իրեն Աստծո առաջ։ Այստեղից մենք մուտք են գործում հոգևոր պահեցողության մեջ, կամ այդպես ժողովրդի մեջ ասած հոգեպահքի մեջ, որը առանցքն և հիմքն է մեր պահեցողության, առանց որի պայեցողությունը ուղղակի օրեն դիետ է, որը կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Հոգու պայեցողությունը այն է, երբ մարդը կարողանում է իր հոգու ուժերը ճիշտ ձև կողնորոշել։ Մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով, ունի բնատուր կարողություններ, որոնք մեղքի պատճառով խեղաթյուրված են։ Այսինքն մարդուն տրված է հնարավորություն երկնային գանձեր կուտակել, նա գանձերը կուտակում երկրի վրա։ Մարդուն տրված է սիրո շնոր, նա զբաղվում է անառակությամբ, եւ այլն, ամեն մի հոգու զորություն մարդու մեջ խեղաթյուրված է, եւ պահքի նպատակը հենց այդ ուղությունները շտկելն է, այն ապաշխարությունը, որ մենք ասում ենք, հենց դա է, մարդը ճիշտ ձև կարողանում է կողնորոշել իր հոգու զորությունները, հոգու ուժերը։
1: Մարմնի խնամքից, մարմնական պահքից առավել հոգին է խնամատարություն ու պահեցողություն պահանջում։
0: Պահքի նպատակը շատ անգամ դիտարկվում է որպես ամբողջական ինչ-որ սահմանափակում, որպես ինչ-որ սահմաններ գծելը, բայց դա վերաբերում է մարդու մեղանչական մարմնեղեն այդ ցանկություններին։ Պահքի ամենադրական, ամենամեծ հատվածը դա մեր հոգու խնամքն է, մեր հոգևոր զարթունքն է, զարգացումն է։ Պահքը ավելի դինամիկ ընթացք է, երբ մենք մի կողմ թողելով այդ մարմնավոր պետքերի վրա ծախսած ժամանակը եւ ռեսուրսները, դա տեղափոխում ենք դեպի մեր հոգին։ Ինչու են Սուրբ Հայրերը ասում, որ պահքի ժամանակ անհրաժեշտ է լիոլի հոգևոր սնունդ մատուցել ինքդ քեզ։ Սուրբ Գրքի ընթերցանությունը, Սուրբ Հայրերի խրատների, մեր հսկայական ժառանգությունը, որ մեզ տրված է մեր հոգու փրկության համար, այն ամենը տալիս է մեզ լավագույն միջոց մեր հոգու խնամատարությամբ զբաղվել, մշակել մեր հոգևոր այգին, որպեսզի այն պտղաբերի եւ Աստծո համար հաճելի ընդունելի պտուղներ բերի։
1: Բարեգործություն, աղոթք, սեր, ողորմություն եւ պահք, ահա այն կարևոր բաղադրիչները, որոնք հոգու ինքնամաքրման ու սնուցման երանավետ ու անսպառ աղբյուրներն են։

Խոնարհությունը բոլոր առաքինությունների մայրն է։ Մեծագույն առաքինություն, առաքինությունների առաքինությունը։ Եվ ուղղակի հոգեփրճական նշանակություն եւ ազդեցություն ունի այս առաքինությունը, եթե իր հակառակ, այսպես մահացու մեղքը ասենք, հպարտությունն է, եւ հպարտությամբ եթե հրեշտակը սատանա դարձավ, ապա խոնարհությունը, այսինքն հպարտության հակառակ առաքինությունը մարդուն կարող է բարձրացնել երկինք, աստվածացնել։ Խոնարհությունը մենք սովորում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Ինքը ասեց. «Սովորեցեք ինձնից, որ հեզեմ եւ սրտով խոնար»։ Մի շատ հետաքրքրական պատմություն կա հարանց վարքից, այսպես մեր հայրերի, սուրբ հայրերի վանքերում ապրած սուրբ հայրերի պատմություններից, որտեղ մի վանական այնպես է ստացվում, որ մանկուց ի վեր վանքում է մեծանում, առասարակ աշխարհիկ կյանքի հետ որևէ առնչություն չի ունենում եւ իր վանակից եղբայրների կողմից մշտապես համարվում է սրբագույնը իրենց մեջ ամենաառաքինին, բայց երբ որ տասնամյակներ անցմահանում եւ հոգին գնում է երկինք, վանականներ աղոթում են տեսնելու համար, որտեղ է իրենց վանակից եղբայրը հանգուցյալ, եւ հրեշտակը ցույց է տալիս նրանց, որ գտնվում է ոչ Աստծու մոտ ամենայն դեպս դժողքում, եւ ասում են ինչու, չէ՞ որ ինքը աշխարհի կյանքում չէր եղել, միշտ վանքում էր մեծացել, մանկուց ի վեր մեզ համար ինքը սրբագույն մարդ էր եւ այլն։ Պատասխանում են, որ ինքը իր ողջ այդ նկարագրի մեջ եւ իր այդ պայմանների մեջ հպարտության զգացում ուներ եւ ինքն իրեն բոլորիցդ ավելի լավն էր համարում մշտապես։ Ուրեմն խոնարհությունը շատ կարևոր առաքինություն է, ինչպես ասացի, բոլոր առաքինությունների մայրն է, եւ Տեր Հիսուս, եթե մեզ սովորեցնում է գոնե մեկ առաքինություն, եթե Տեր Հիսուս ոչ մի առաքինություն չսովորեցներ, բայց միայն սովորեցներ մեկ առաքինություն, ես վստահ եմ, այդ առաքինությունը կլիներ հենց խոնարհությունը։ Կուսեի, որ անկեղծ խոնարհության մասին մենք քննեինք մեր ինքնակնության մեջ ժամերին, պահերին, երբ որ ունենում ենք սուրբ պատարագի ժամանակ, ժամերգությունների ժամանակ, կամ երբ որ մենք մեր առանձնական աղոթքի մեջ ենք մեր Տեր Աստծու հետ, ինքնակննենք ինքներս մեզ, մեր խոնարհությունը իրական խոնարհություն է, թե մարդահաճո խոնարհություն է, որովհետև Տերը չի ասում ուղղակի խոնար եղեք, ինքը ասում է սրտով խոնար։ Ուրեմն կա մի խոնարհություն, որը որ սովորական խոնարհությունը չէ, անկեղծ, ազնիվ, իրական խոնարհությունն է, երբ որ դու իսկապես ինքդ քեզ լավը չես դասում մյուսներից, եւ ամենակարևորը խոնարհվում ես Աստծո հզոր աչի ներքո։ Ճշմարիտ խոնարհությունը մշտապես Աստծո առջև խոնար լինելն է։ Մարդկանց առջև խոնար լինելը կարող է հաճախ մարդահաճություն դիտվել։ Բայց մեզ համար կարևոր է, իբրև քրիստոյաներ, որպեսզի մենք սովորենք մեր երկրավոր կյանքում, չէ՞ որ երկրավոր կյանքը դպրոց է, նաև առաքինությունների միջոցով ենք մենք կարողանում բացահայտենք մեր, այսպես ասենք, խոստացված կյանքի գեղեցկությունն ու հրաշալիքները, եւ փարվենք դրան, այդ հույսով ապրենք, այդ հույսով մխիթարվենք, որպեսզի մեր երկրավոր կյանքը իսկապես լինի եւ մեր մահը ի վերջո այդ գեղեցիկ, հավիտենական, հավերժական, հրաշալի կյանքի, աստվածային կյանքի դուռը լինի։ Իսկ նախադուռը անշուշտ առաքինություններն են։ Մենք նախադռները բացելով պիտի հերթով գնանք եւ տիրոջ աղոթենք, որ իսկապես խոնար լինենք եւ մեր հոգեփրճական ողջ գործը, կյանքը ուղված լինի հենց առաքինությունները գործելու, առաքինությունները սովորելու եւ առաքինություններով ապրելու եւ մարդկանց ապրեցնելու մեջ։ Որքան որ խոնարհությունը կարող է հեշտությամբ ամբարտավանության եւ հպարտության փոխակերպվել, նույն կերպ խոնարհությունը շատ հեշտությամբ կարող է, եթե միայն մարդկանց համար է եւ հատկապես մարդկանց համար է եւ միայն դու մարդկանց մեջ առանձնանալու համար ես խոնար անում, դա խոնարհություն չէ, դա խոնար ձևանալ է եւ մարդահաճության է տանում։
Իսկ մենք աստվածաշնչից գիտենք, որ Տերը ցրելու է մարդահաճների, երեսպաշտների ոսկորները։ Ուրեմն մարդահաճությունը, երեսպաշտությունը միանշանակորեն Սուրբ Գրքի եւ Աստծո խոսքի կողմից մերժվում է։ Ուրեմն, որպեսզի մենք չընկնենք հպարտության, հոգեկործան մեղքի մեջ եւ չընկնենք մարդահաճության մեծ մեղքի մեջ, Աստծո կողմից մերժված, մենք պետք է Աստծո առջև խոնար ձևանանք։ Մենք երբ որ խոնար ենք, մենք պետք է ինքներս մեզ հաշիվ տանք, որ այդ խոնարությունը Աստծո համար է, որտեղ մենք գիտենք, որ մենք բազմաթիվ մեղքեր ունենք։ Եվ նաև խոնար մարդը չի դատում ուրիշներին։ Ինքը իր մեղքերի, իր սխալների վրա է կենտրոնանում։ Հայրերիս մեկը ասում է, պատկերացրեք, դուք հիվանդանոցում եք, եւ մեկի ձեռքն է վիրավոր, մյուսի ոտքն է վիրավոր, մեկի, չգիտեմ, տարբեր օրգաններն են վիրավոր, եւ ում ձեռքը, որ վիրավոր է, ինքը մեղադրի նրան, ով որ ոտքի խնդիր ունի, կամ արատ ունի, ով որ սուր գլխացավեր ունի, նա մեղադրի սրտով հիվանդներին։ Ասում է, չէ, որ բոլորը հիվանդ են։ Հիվանդը հիվանդին չի մեղադրում, այլ բոլորը ջանում են ապաքինվել եւ օգնել բժիշկներին, որպեսզի նրանք էլ իրենց օգնեն եւ ոտքի կանգնեն, բուժվեն։ Հետեւապես մեղքերը մեր հոգեվոր հիվանդություններն են։ Մենք պետք է մեղքերից ապաքինվենք մեր հոգեվոր հայրերի օգնությամբ, մեր Սուրբ Հայրերի գրվածներով, ամենակարևորը Աստծո խոսքով եւ ամենակարևորը Սուրբ Հոգու միջոցով, որովհետև Տերը մեզ խոստում է տվել, որ ես մենակ չեմ թողնելու ձեզ, ես ձեզ հետ եմ։ Եվ ուրիշ բան էլ է ասել, որ եթե դուք շատ առաքինություններ գործեք, մեծ գործեր անեք, իմացեք, հոգևոր սխրագործություններ, իմացեք, որ առանց ինձ ոչինչ չեք կարողանալ։ Այսինքն դուք ձեզնից ոչինչ չարեցիք, ես ձեզ օշտեցի, ես ձեզ այդ շնորները տվեցի։ Հետևապես Սուրբ Պատարագի մի կարևոր խոսքն էլ կա, ասում է, «Սկույսի քոյոցս քեզ մատուցանենք, քոնը քեզնից քեզ ենք մատուցում»։ Այնինչ որ դու տվեցիր մեզ, մենք կրկին քեզ ենք տալիս եւ դրանով փառավորում ենք քեզ։ Խոնար մարդու կյանքը բուրվարի պես է, անուշահոտ խնկի պես է, որ բարսանում է երկինք եւ տարածվում է ողջ իր շրջապատում, իր միջավայրում, եւ թե մարդկանց համար է բարի վարակ դառնում, եւ թե Աստծո համար է անուշահոտություն։ Խոնարությունը թուլության հետ չի կարելի շփոթել, որովհետեւ Տերը ինքը լինելով ամենախոնար օրինակը երբևէ պատմության մեջ եղած, եւ մեր մեծագույն ուսուցիչը, վարդապետը, ինքը միևնույն ժամանակ ամենաուժեղ, ամենահզոր մարդն էր երբևէ եղած, որովհետեւ մենակ ինքը նույնիսկ աշակերտները, չէ՞, Գեցեմանեի պարտեզում լքեցին նրան, որ ասում է, կհարվածեմ հովին եւ հոտը կցրվի, եւ ինքը մենակ նույնիսկ մնաց, բայց ինքը հաղթեց աշխարհին, եւ իր խոսքերն են, ես հաղթեցի աշխարհին։ Հետևապես մենք Տիրոջից սովորում ենք ոչ միայն խոնար լինել, որովհետեւ դա թուլության նշան է, որովհետեւ դա տկարության նշան է, այլ ճիշտ հակառակը, մենք խոնարություն ենք սովորում, որպեսզի մենք ամենաուժեղ լինենք։ Իրական, իսկական խոնարը նա ուժեղ մարդն է։ Անշուտ շատ օրինակներ մենք մեր ապրող հոգևոր հայրերից, առաջնորդներից վերցնում ենք աշխատասիրություն, եկեղեցանվիրում, ծառայասիրություն, մենք տեսնում ենք Վեհապար Հայրապետին, մենք տեսնում ենք Սրբազան Հայրերին, մենք տեսնում ենք Հայ Սուրբերի, Տեր Հայրերի եւ մեր կյանքի տարբեր փուլերում իրենցից մեղվի պես փորձում ենք ինչ-որ բաներ քաղել։ Բայց եթե պետք է ասենք, ով է մեր իդեալը, ով է մեր տիպարը բարության, խոնարության, հեզության, միանշանակ Հիսուս Քրիստոս պետք է լինի։ Ես ձեզ մի բան եմ ուզում պատմեմ, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում սովորելու տարիներին մեր ննջարանային մասնաշենքի դռնապանը, որ հանգուցյալ է Աստված հոգին լուսավորի, ինքը միշտ մի խորհուրդ էր մեզ տալիս, շատ հավատացյալ անձ էր, ասում էր, նայեք Հիսուսին, Հիսուսին նայե։ Ուրեմն այս երկու խոսքերը իմ մտքի մեջ, հոգու մեջ շատ խորը հետք են թողել, շատ խոր ազդեցություն։ Եվ ես, երբ որ մոլորվում եմ եւ փորձում եմ ինչ-որ մի հարցի պատմությունը, նաեւ շատ կարևոր հարցի, իմ կյանքը հուզող, փոթորկող ինչ-որ հարցի պատմությունը տեսնել, ես կարծես այս երկու բառերը ինձ ամեն անգամ
իմ օգտում են, որպեսզի ես գնամ կրկին Հիսուս Քրիստոսի կերպարի մեջ փորձեմ գտնել իմ հարցերի պատասխանները։ Ուրեմն Տեր Հիսուսին պիտի նայենք։ Նախ մենք Տեր Հիսուսի կյանքը, որքանով որ ավանդված է ավետարանների կողմից, հայրերի կողմից, պետք է մեր մտքում ունենանք։ Եվ նա մեր մեծագույն ուսուցիչը եւ վարդապետը պետք է լինի կյանքի, կենսակերպի, ապրելու, արարելու եւ ամենակարևորը հաղթելու։ Որտեւ մենք առաքինությունները չենք սովորում, որպեսզի տկարանանք։ Մենք առաքինի պետք է լինենք, որպեսզի մենք հաղթենք, հաղթանակներ տանենք, հոգևոր սխրագործություններ անենք։ Եվ այդ հոգևոր քաջագործություններն են, որ մեզ համար իրական արժեքները պետք է լինեն, մնայուն արժեքները պետք է լինեն։ Աստվածաշնչում խոնարհության բազմաթիվ նաև դեպքեր կան։ Օրինակ, ես Իսրայելի Եզեկիա թագավորը կար, որ չի կարողանում իր երկիրը պաշտպանել, որովհետև օտար ասպատակիչները բազմահազար զորքերով եւ շատ մեծ ուժերով պաշարել էին իր քաղաքը, իր երկիրը, եւ ինքը խոնարհվում է Աստծո հզոր ձեռքի ներքո եւ դառնում է դեպի պատը, խնդրում է Աստծուն, ասում է Տեր, խնդրում եմ, որպիսի դու օգնես, որտեւ ես անզոր եմ, եւ Տեր իրապես օգնում է։ Մեր պատմությունը, մեր ժողովրդի պատմությունը որքան նմանատիպ դեպքեր ունի, երբ որ մենք իրապես Աստվածա հաճո առաքինի մեր ավանդապա Աստվածապաշտ մեր կյանքի մեջ ենք եւ բազմաթիվ արհավիչների ստերը մեզ փրկել է, փրկում է, բազմաթիվ կարող են օրինակները լինել, որոնք միայն Աստծո փառաբանության առիթներ պետք է լինեն։ Մարդը որևէ պաշտոնի, երբ որ ձգտում է, ինքը նախ եւ առաջ պետք է հասկանա, որ ինքը Աստծո կողմից տնտես է դառնում, եւ չէ որ գերագույն, բացարձակ, բարձագույն իշխանությունը համատեզերական եւ ամենամեծ ունի Արարիչն Աստված։ Ուրեմն ինքը որոշակի արարչական կամ աստվածային առաքելության է ձգտում։ Եվ այդ պաշտոնը ոչ թե չարաշահելու համար է, ոչ թե մարդկանց տիրապետելու համար է, կամ երեսպաշտության մոլորեսնելու համար, այլ ճիշտ հակառակը։ Պաշտոնը ինքը հենց գրաբարում նշանակում է ծառայություն։ Եթե խոնարհությամբ է վարում իր պաշտոնը, մեծապես օրնված է, եւ Տերը իր գործերին հաջողություն է տալիս։ Իր շտամիները նրա առջևից փախնելու են։ Իր երկիրը լցվելու է հաջողությամբ, բարօրությամբ, բարեկեցությամբ, իբարս Աստծո։ Եվ իշա իհարկե նաեւ իր հիշատակի, իր պատմության մեջ մնալու, հետևաբես որքան որ դու հասարակության մեջ բարձր դիրք ունես, այնքան դու աստվածային գործին աշխարի մեջ մասնակցելու իրավասություն եւ առաքելություն ունես, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի դու շատ առաքինի լինես։ Երբ որ մենք նայում ենք հին դարերում այս իրողությունները, հին դարերում մեծապես փիլիսոփաները, ընդհուպ եկեղեցու հայրերը, տարբեր մշակույթներում մեծապես կարևորվում էր մարդու բարոյական կերպը, բարու չարի մասին նրա գիտելիքները եւ կենցաղավարելը, այսինքն որքանով ինքը տեղյակ է, որքանով ինքը այդ բարիքը շահագործում է կամ իրականացնում է իր կյանքում։ Բարիքի շահագործում չպիտի տեղի ունենա, այսինքն դու չպիտի խոնարհ ձևանաս մարդկանց մոլորեսնելու համար, դու իրապես խոնարհ պիտի լինես, հասկանալով, որ այդ իրավասությունները քեզ հասարակական կյանքում, պետական կյանքում, որևէ կառավարման համակարգի մեջ քեզ Աստծուց են տրված իբրև հնարավորություն, եւ դու եկել ես, որպեսզի մարդկանց կյանքը քո ոլորտի մասով ավելի լավը դարձնես։ Եվ որքան որ դու բարեխիղճ ես, որքան դու առաքինի ես, այնքան քո գործը հաջողություն ունենալու, որտեղ դու մենակ ես, Տեր Աստված ինքը քեզ հետ է լինելու։ Խոնար մարդը աստվածանման մարդն է։ Սրտով խոնար մարդը։ Սամոսներում ասում են՝ սիրտ, սուրբ եւ հոգի խոնար Աստված ոչ արամարի։

Քրիստոս հարություն է առել լեռներից։ Այսինքն փրկիչը կիսել է մեր մարդկային մահը։ Փրկագործությունը արդեն իսկ նրա ծննդյան ասել է թե մարդ հեղացմամբ սկսվում է։ Եվ արդյոք բավարար չէր, որ Աստված Սուրբ Երրորդության անձերից մեկը, այս դեպքում Աստծո որդին, զուտ մարդեղացման ճանապարով իրագործեր մարդու փրկությունը, անկումից, մեղքից, չարից և մահից։

Պարզվում է անկում այնքան խորն է, մեղքի տիրապետությունն այնքան զորեղ է, որ ծնունդը միայն բավարար չէ։ Հայրերն ասում են եկեղեցու, որ եթե մարդը անկում ապրած չլիներ, մեղ գործելով և Աստծո հեռանալով, Աստծու որդու մարդեղացումը, որպես նրա սիրո արտահայտություն, անսահման մարդու նկատմամբ բավարար կլիներ, բայց անկման պայմաններում Աստծո խոնարհությունը և Աստծո սերը պետք է գնար մինչև վերջ, որովհետև մարդը միայն չի ծնվում և ապրում, այլ նաև երկրի վրա իր կյանքը ավարտում է մահվան, երբ հոգին անջատվում է մարմնից։ Հետևապես Աստված պիտի համակեր մարդկային կյանքը իր ամբողջության մեջ, ծնունդ և մահ, ավելին պետք է ամփոփեր ամբողջ մարդկությանը խոնար ծնունդով և ամենադաժան մահով, որպեսի ներառեր ողջ մարդկության այս փրկագործության իրականության մեջ։ Դեռ ավելին, Քրիստոս միայն մասնակից չի լինում մեր ֆիզիկական տառապանքներին, այլ նաև բաժնեկից է դառնում մարդկային հոգեկան տառապանքներին, որը շատ ավելի դաժան և ծանր է, քան զուտ ֆիզիկական տառապանքը։ Ավետարանիշները շատ կծկտուր տեղեկություն են տալիս Քրիստոսի ներքին ապրումների և տառապանքի վերաբերյալ։ Ունենք առաջինը մենք տեսնում ենք Գեցսեմանի պարտեզում, որտեղ հենց թաքնված է մարդկության, քավության, ողջ վարդապետության բանալին։ Հիսուս Գեցսեմանի պարտեզում հաղորդում է Աստծուն ասելով. «Հայր, եթե հնարավոր է այս բաժակը ինձնից հեռու տար»։ Ագնապ է ապրում, սոսկում է ապրում, տառապանք է ապրում։ Եվ սրանք զուտ խոսքեր չեն, երբ Հիսուս ասում է. «Հոգիս տխուր է մահու չափ»։ Հիսուս մի տեսակ հոգևոր մահ է ապրում, մերժվածություն է ապրում, հոգևոր այն տառապանքն է ապրում, որը բնորոշ է յուրաքանչյուր մարդու և մարդկությանը։ Երկրորդ բանը, որ մենք տեսնում ենք այս իմաստով, խաչի վրա, երբ արտասանում է Աստված, «Իմ Աստվածը ինչու թողեցիր ինձ»։ Հիսուս խաչի վրա արտասանում է այն, ինչը զգում է, թատրոն չէ, չի խաղում, իսկ ինչ է զգում։ Զգում է ոչ միայն լքված մարդկանցից, ատելության արդյունքում մահվան դատապարտում, իր յուրայինների փախուստ, զգում է ձախողում, մեկուսացում և ոչ միայն մարդկանց կողմից լքվածություն, այլ նաև Աստծուց։ Ինչը պարադոքս է, ինքը Աստված լինելով ինչպես էր զգում Աստծո բացակայություն։ Առաքելական հավատամքի մեջ մենք արտասանում ենք, որ Հիսուս իջավ դժոխք փրկելու իրենից առաջ ննջած հոգիներին, ինչպես Պետրոս առաքյալի առաջին նամակում ենք մենք կարդում։ Այո, բայց սա ամբողջը չէ, դժոխք տարածության մեջ չէ, դժոխք մարդու հոգու մեջ է, որտեղ մարդը զգում է Աստծո ամբողջական բացակայություն, զգում է սիրո բացակայություն, խնամքի բացակայություն, մենակություն և լքվածություն։ Սա մեր ամենօրյա փորձառության մաս է կազմում։ Եվ Հիսուս իր սիրո ուժով հասնում է մարդկային տառապանքի նաև այս խորխորատը։
Հովանու ավետարանը Հիսուսի տառապանքը նկարագրելուց առաջ պատմությունը սկսում է հետևյալ կերպ. Հիսուս սիրեց իր յուրայիններին, որ այս աշխարհում էին, նրանց սիրեց իսպար, բում բնագրում հին հունարենում, «Eis telos», որը նշանակում է մինչև վերջ, կատարելապես։ Եվ հետարքրական է, որ այս բառը մենք հանդիպում ենք նաև խաչի վրա Հիսուսի վերջին խոսքերի մեջ։ Թելեթեստայ, ամենայն ինչ կատարյալ է, ամեն ինչ վերջացավ, ինչը վերջացավ, տառապող սիրո գործը հասավ իր ավարտին։ Եվ խաչը այս դեպքում, որը թվում է պարտությունը, մինչդեռ խաչը հաղթանակ է, ինչի հաղթանակ, նույն է տառապող սիրո հաղթանակ, սեր մահվանպես հզոր, ինչպես երկ-երկոցի մեջ ենք կարդում։ Խաչի վրա մենք տեսնում ենք այս սերը ոչ միայն մահվանպես հզոր, այլ մահից հզոր։ Սերը և ատելությունը միայն սուբյեկտիվ ուժեր չեն։ Երբ մեկը սիրում է կամ ատում է, գտնվում է այդ ուժի ազդեցության ներքո։ Այլ սերը և ատելությունը նաև օբյեկտիվ ուժեր են, որոնք ազդում են արտաքին աշխարհի վրա։ Երբ մենք սիրում ենք կամ ատում ենք մեկին, մենք նրան նաև այդպիսին ենք դարձնում։ Մեր սերը ազդում է, մեր ատելությունը ազդում է։ Մեր սերը ոչ միայն ստեղծարար է ինքներս մեզ համար, այլ նաև ուրիշների համար, և նույնը ատելությունը կործանարար է, ոչ միայն մեզ, այլ նաև մեր դիմացինի համար։ Եվ հետևապես Քրիստոս, որ իրենն է դարձնում մեր մարդկային բնությունը, իր մահը և հարությունը նաև մեր մահը և հարությունն է։ Մենք միայն օրինակ չէ, որ վերցնում ենք ասելով, ինչպես Քրիստոս ապրեց, մահացավ և հարություն առավ, հետևենք այդ ճանապարհին և մենք մեր սեփական ուժերով կհասնենք այդ հանգրվանին, այլ երբ մենք տրամադիր ենք Քրիստոսի խաչի փրկագործության առջև, այդ սերը ստեղծարար է դառնում նաև մեզ համար։ Այդ սերը կենարար է դառնում նաև մեզ համար, այդ կյանքի հոսքը դեպի մեր մարդկային կյանք մենք զգում ենք մեր փորձառությամբ, միայն կարդալով չէ, որ Քրիստոս հարություն է առել։ Մի սխալ ընկալում կա, Հիսուս չտառապեց մեր փոխարեն, Հիսուս կիսեց մեր տառապանքը հանուն մեզ և կամավորաբար գնաց դեպի խաչը։ Գեցեմանի պարտեզում փորձության էր ենթարկվում Հիսուսի սերը։ Արդյոք չարի, խավարի ուժերը կարողանային այս սերը վերածել ատելության։ Իջիր խաչից, փրկիր ինքդ քեզ և մենք կհավատանք։ Սա ամենամեծ փորձություններից մեկն է։ Եվ Հիսուս կամավորաբար իր ազատ կամքով, ընտրության առջև լինելով, որ կարող էր խուսափել մահից, իր անսահման սիրո ուժով խոնարհվեց մինչև վերջ
Եվ արեց հանուն մեր փրկության։ Նրա փրկագործությունը տառապանքի շուրջ չէր, այլ տառապանքի միջոցով էր։ Քրիստոս փրկարար ընկերակցություն հաստատեց մեզ հետ։ Ինչ է, կարծում ենք, Աստծո զորությունը իր գագաթնակետային առումով նրա արարչագործության և մյուս կողմից հրաշագործությունների մեջ է։ Աստծո զորությունը իր ամբողջ ուժականությամբ երևում է նրա խոնարհության մեջ։ Եվ առաքյալը ևս շեշտում է այս մասին։ Աստծո զորությունը նրա տկարության մեջ է։ Հենց սկզնական շրջանում, երբ ավետարան էին ասում, հասկանում էին Քրիստոսի չարչարանքները, խաչի մահը և հարությունը։ Հետագայում է, որ ավետարանը դառնում է գրական ժանր։ Եվ այս ուրախությունն էին փոխանցում իրար։ Եվ եկեղեցին հենց սրանով է հզոր, որտեղ ուրիշ ոչինչ չկա այս աշխարհում, որ կարողանա իրական ուրախությունը փոխանցել։ Եվ եկեղեցին թուլացավ այն ժամանակ, երբ սկսեց ծախողել այս ուրախության փոխանցման գործընթացը։ Նիցշեն ամենաթույն, ամենասուր ծաղրով մարտահրավերն է նետել, ասելով քրիստոնեության մեջ ուրախություն չկա։ Ահա ձեզ մեծ ուրախություն եմ ավետում, այսպես է սկսվում ավետարանը։ Եվ ինչով է ավարտվում։ Առաքյալները երկրպագեցին Իսուսին և մեծ ուրախությամբ վերադարձան Երուսաղեմ։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը կներկայացնենք որպես ռադիոօգտագնացություն և ռադիոէքսկուրս Ամարասի վանք։ Ուղեկից Ամարաս վանքի վանահայր հոգեշնորհ տեր Գեղարդ Աբեղա Հովհաննիսյանն է։

Մենք հիմա գտնվում ենք Ամարասի վանքում, Ամարասի պատմական վանքում, որը մեր մշակույթի, մեր լեզվի, մեր կրոնի համար եւ հասարակական ժողովրդի պատմության համար կարևոր դերակատարություն եւ տեղ ունի։ Ինքը վանքը Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից ճանաչված դարձավ, որովհետեւ այստեղ հենց Մեսրոպ Մաշտոցը մեր հայերեն լեզվի հայրը դպրոց հիմնեց, որտեղ կրթվում եւ դասիրակվում էին աշակերտներ եւ հայորդիներ։ Եվ կարող ենք ավանդաբար ասել, նաև ենթադրել, որ այստեղ նաև միգուցե աստվածաշնչի ուսումնասիրություններ կատարվեց, թարգմանություններ եղավ։ Ավանդությունն ասում է, որ ամեն առավոտ այստեղ նաև լուսավորիչն է ճկնել, ամեն առավոտյան նա բարձրանում էր Ամարասի դիմացի բլուրը և այնտեղ դիմավորում էր արևածագը և աղոթում էր։ Հետագային, քանի որ արդեն վանքով հետաքրքրվածները շատ էին, վանքում շատերն էին ուզում մնալ, և արդեն թիվը և քանակը այստեղ բնակվող հավատացյալների և կրոնասեր անձանց, կրոնականների 15-17-րդ դարում Ամարասը պարսպապատվում է և այնպեսի պարիսներ են կառուցվում, որ իրենց ներսում ունենում են սենյակներ, կահավորանք և ունեցել է խցեր և ներկայիս Ամարասի պատի այդ վերանորոգությունը, պարիսների վերանորոգությունը նպատակ ունի վերականգնել այն գործառույթը, որ ունեցել է վանքը։ Պարսպապատվելուց հետո ունեցել է թե դասասենյակներ, թե դիանոց, ուխտավորների և երկվորների համար։ Բաժանված է եղել երկու մասի, մեկը վանքի բուն վանական հատվածը, մյուսը հյուրերի համար և իրենց երկվորների համար։ Ինչպես միջնադարում կամ մեր մայրենի լեզուն գրապարում ասվում են կրեշտակներ, ովքեր որ բամբեր էին, նամակ կտանեն, կբերեն կամ առասարակ խոսք փոխանցող էին։

Բանկը տարին ընթացքում որպեսի շատ պատմության մեջ չի խորանանք, մի քանի անգամ գերեվարվել է, մի քանի անգամ փակվել է, բայց կարևոր առանձնահատկություն կա, որ պետք է ասենք, որ եղել է եպիսկոպոսանիստ եւ կաթողիկոսանիստ, միշտ Գանձասարի վանքի կառուցվել է եւ կաթողիկոսանիստ թրջակվել է Հասան Ջալալդոլա իշխանի կողմից։ Այստեղ ամառասում կրթությունը եւ կրոնական կյանքը դադարեցվել է դեռ միջնադարից հետո 17, 18, 19 տարեր արշավանքների եւ գերեվարությունների պատճառով։ Բավական երկար ամառասը եղել է լքված եւ չգործող, եւ վերջին շրջանում նաեւ 70-ական թվականներին ամառասը չի գործել, բանկ ինքը չի գործել եւ պարիսպները փլուզման եզրին են կանգնած եղել։ Արցախյան կախացումից եւ ազատագրված տարածքներ ունենալուց հետո բանկի վերանորոգությունը ստանձնվեց, որոշակի առումով պահպանվեց փլուզման եզրին գտնվող բանկը, բայց կարիքն ուներ ամբողջական եւ մի մեծ վերանորոգության, մեծ աշխատանքի, որը իրականացվեց 19 թվականին եւ շարունակվեց մինչեւ 20 թվականի սեպտեմբեր, մինչեւ պատերազմի սկիզբ, ինչից հետո դադարեցվեց։ Վերանորոգությունը ստանձնել է Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյանը լույս հիմնադրամի միջոցով։ Ֆինանսավորվում է ամառասի վերանորոգությունը։ Մենք առհասարակ բոլորս, ովքեր մտածում են եւ ցանկություն ունեն ամառասի շուտապույտ վերանորոգության եւ աշխատանքների վերջը տեսնենք շատ շուտ, ցանկություն ունենք ամառասին տալ այն շուքը, այն փառքը, այն հզորությունը, ինչ որ ինքը ուներ եւ ինչի համար որ կոչված է։ Հիմա վանքում դեռևս միայն ես եմ ծառայում որպես վանահայր, բայց կիրակի օրերը մեզ մոտ ուխտավորներ են գալիս ռուս խաղապահ ուժերի ուղեկցությամբ։ Վանքը ազատ է, կարող են մուտք փորձել, կարող են գալ գնալ օրվա ընթացքում, ազատ է, որևէ դժվարություն չկա, որևէ վտանգ եւ վախ չկա։ Չնայած որ ամառասի դիմացի բլուրը, որ ղազազ են ասում կամ ղաջար են ասում, մեր հարևանների վերահսկողության տակ է եւ իրենք բարձունքի վրա են մեզ վերահսկում։

Վանքի եկեղեցին Սուրբ Գրիգորիսի անունն է կրում, եւ դա բնական է, որովհետեւ Սուրբ Խորանի ներքո ներքևի հատվածում տակը ամփոփված է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի թորան Սուրբ Գրիգորիսի մասունքներ, եւ կարող ենք իջնել այնտեղ եւ տապանակարը տեսնել, ով որ եղել է աղվանից առաջին կաթողիկոս, աղվանքի կաթողիկոս։ Գիտեք ինչն է շատ կարևոր Ամանասի պատմության մեջ, որ հատվածը պետք է հիշենք, որ այս ժողովուրդը դեռ ժամանակին չուներ լեզվամտածողություն, դեռ չուներ մշակույթ, վանքը ինչպես մյուս կոթողները, շատ քիչ կոթողները, շատ վանական համալիրներ ստանձնել է տարածաշրջանի, եւ ոչ միայն տարածաշրջանի, ստանձնել է ողջայության կրթության աշխատանքը, ողջայության կրոնամշակութային, կրոնալեզվական աշխատանքները, եւ ասեմ, որ հաջողել է։ Հաջողել է, որովհետև պատմիչների կամ արցանագությունների մեջ, երբ կարծում ենք, թե ովքեր են Ամարասում կրթվել եւ Ամարասը ինչ ծախում գործունեությունը իրականացրել, կարող ենք եզրակացնել, որ եղել է շատ ուժեղ եւ շատ հզոր մի հաստատություն, ոչ միայն վանք, այլև գիտակրթական հաստատություն։ Ներկայում ենք ցանկություն ունենք նույն կերպ վերահաստատել, այստեղ պետք է լինի այլևս Վրդանես Պազանի ցանկությամբ, Վրդանես Պազանի օրհնությամբ, այստեղ պետք է վերանորոգություն ավարտելուց հետո հաստատվի նաև վերականգնողական կենտրոն, եւ մեր բանակի զինվորները, ովքեր դեռ վերականգնողական փուլում են, իրենց վերականգնողական առողջական ողջ փուլը, ողջ ընթացքը անցկացնելու են Ամարասում աղոթքի հոգեորականի ներկայությամբ, տիրոջ զորակցությամբ, եւ որ ամենակարևորն է, ես արդեն պատկերացնում եմ իրենց հոգևոր զգացմունքը, լինել վանքում, լինել հոգևորականի հետ ամեն օր աղոթքի ժամերգություն, եւ դա ավելի կօգնի իրենց վերագտնել, վերականգնել թե հոգեբանական, թե ֆիզիկական բոլոր դժվարությունները։

վանքի ամբողջական վերանորոգությունը պետք է ավարտվեր 4 տարում, 4 փուլով։ Առաջին փուլը առաջին տարին ավարտել ենք, երկրորդ փուլի մեջ մտնում էր երիցատունը եւ հարակից շինությունները, այսինքն հոգեորականի սենյակները, մնալու կացարանները։ Շուտով պետք է վերսկսենք աշխատանքները վերանորոգության, որովհետեւ պատերազմից հետո մի պահ մեզ թվաց, թե կարող է հավատացելոց եւ ժողովրդի հոսքը համառած դադարի, բայց այդպես չէ։ Կարող եմ վկայել եւ հաստատ ասել, որ հոսքը շատ է։ Կարող ենք նաեւ արձանագրել եւ ֆիքսել, որ մարդիկ առանց վախի գալիս են։ Ասեմ ավելին, սկսել ենք ավելի շատ գնահատել այն, ինչ որ ունենք եւ ինչ որ կարողացել ենք պահպանել։ Բայց օգտվելով առաջից, մի կարեւոր կոչ եւ արձանագրություն ունեմ մեր հայ հավատացյալին, հայ ժողովրդին։ Պետք չէ սպասել, որպեսի գա դժվարություն, որպեսի հիշենք Աստծուն, պետք չէ սպասել, որպեսի գա պահը եւ օգնության կարիք ունենանք, նոր աղոթենք Աստծուն, եւ պետք չէ հասնի մի պահ, երբ կորցնելու, գերության մեջ թողնելու կամ քանդվելու եզրին գտնվող որևէ եկեղեցի մեր օգնության կարիք լինի, նոր սկսենք գնահատել։ Սա ցավ է, սա մտածելու տեղիք է տալիս։ Խորհուրդս բոլորիս, որ եւ բոլոր հավատացյալներին, բոլոր ժողովրդին, մեր ամբողջ ազգին, որ գնահատենք ամեն բան, ինչ որ ունենք, հասկանանք այն, ինչ որ ունենք, մերն է, մեր պատմությունն է։ Ամեն անգամ ամառասի վանք մտնելուց, անգամ ժողովրդներն ու ժամերը, օրերը չեն բավականացնի, որպեսի մտովի մենք անցնենք այդ դարավոր պատմության միջով, ինչի միջով որ անցել է վանքը։ Այսինքն մենք չենք կարողանում գնահատել այն, ինչ որ ունենք, որովհետև չենք հասկանում եւ չենք գիտենում այն պատմությունը, այն ժառանգությունը, որ հիմա մեր ձեռքերում է։ Եվ վանք ինքը ներկայում կանգնած է ճշնամու դեմ դիմաց եւ իր աղոթքով, իր զանգերի ղողանջով միշտ եւ միշտ պետք է հաստատ կերպով աղաղակի, հաստատ կերպով պետք է ասի, որ քանի կա հայը, քանի կա եկեղեցին, թե աղոթքը, թե հայ ներկայությունը իր սրբավայրից չի պակասում։ Եվ այդպես լինելու է միշտ։ Եվ հուսանք, որ խաղաղությունը երկար կտևի, խաղաղությունը կհաստատվի, եւ այն, ինչ որ կորցրել ենք Աստծո կամքով, պետք է վերադառնա մեր սրբավայրերը, մեր սրբությունները, եւ այն, ինչ որ հիմա ունենք, որ մեր ձեռքում է, պետք է պահպանենք հավատքով եւ մեր աղոթքով, մեր այցելություններով։ Շուտով, ինչպես նշեցի, վերանորոգությունը, երբ որ սկսվի, ավարտին բոլորս կարող ենք տեսնել հզորացած, զարգացած, վերաուծված եւ վերամաքրված, վերակառուցված ամառասը։ Եւ պետք է ամեն անգամ պատմության էջերը ընթերցելուց ուշադիր լինենք եւ մեր սրտի մեջ արձանագրենք այն տողերը, այն սրբավայրերը, որոնք որ մենք հիմա ունենք եւ ամեն մեկի աջակցության կարիք ունենք։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 21-ի թողարկումը, ամարասի վանքը ներկայացնում էր հոգեշնորտեր Գեղարդ Աբեղա Հովհաննիսյանը, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Եթե կրկրական է, որ բառացի օրեն հոգատարությունը, եթե բառարաններին հետևենք, արմատական բառարան նայենք, Նոր Հայկազյան բառարանը, բարգիրք Նոր Հայկազյան լեզվի Գրափարյան հռչակավոր բառարանը, բոլոր տեղերում ոչ թե առաջնահերթ հոգին է շեշտադրված, այլ հոգսը, հոգ, իմ հոգը չէ, կամ հոգ տանել, որովը մեկի վշտի, ցավի, դժվարության, նեղության պահին իրեն սատար կանգնելն է հոգատարությունը։ Սա բարի առաջնային իմաստով, այսինքն բուն հոգատարություն բարի մեջ ոչ թե հոգին է, այլ հոգը, դիմացինի ցավը վերցնել և կիսել կամ տանել կամ թեթևացնել։ Չեմ կարող մերժել և հակառակը պնդել, որ արդյոք այս հոգն էլ չի գալիս հոգից կամ ինչ կապ ունեն հոգու հետ, բայց այն, որ մարդու հոգու, հոգեկանի, հոգևորի ամենակարևոր առաքինություններից մեկն է հոգատարությունը, դիմացինի համար հոգ տանելը, սրանում բնականաբար կասկած չունենք։ Մենք հոգատարություն ասելով առաջնահերթ նկատի ունենք խնամք տանելը, սիրով պարուրված խնամք տանելը մեկ այլ անձի հանդեպ, որին մենք սիրում ենք։ Բայց հոգատարության մասին, երբ որ խոսում ենք կամ մտածում, ես շատ ու շատ կուզենայի, որ մենք առարգայացնեինք։ Բոլոր առաքինություններն էլ կարելի է ներկայացնել վերացական, փիլիսոփայական, ոչ առարգայական կերպով, բայց մեր խնդիրն այլ է, մեր խնդիրն այն է, որ հասկանանք արդյոք գործնական կյանքում ինչ է հոգատարությունը, ինչ է հոգատարության առաքինությունը։ Շատ պարզ է, հոգատարությունը, ինչպես և մյուս բոլոր առաքինությունները, իրենք հստակ, կոնկրետ գործնական քայլերի շահկապ են, այսինքն ամենօրյա մեր կենցաղի կյանքի մեջ տեղի ունեցող արվող գործողությունների միացությունն է հոգատարությունը, որը եթե գործնական կյանքում չկա, ապա որքան ուզում ես փիլիսոփայերեն ներկայացրու, կյանքի կոչել հնարավոր չի լինի։ Հոգատարությունը երբևէ չի սկսում նյութական կամ ֆիզիկական աջակցության գործողություններից, եթե նույնիսկ այն երբեմն դրսևորվում է օրինակի համար աղքատախնամության մեջ, նեղության մեջ գտնվողին աջակցության ձեռք մեկնելու գործողության մեջ, միևնույն է դրա հիմքում և շարժառիթը հոգևորն է, հոգին է և հոգևոր արժեքներն են։ Եվ հետևաբար, երբ որ ասում ենք հոգատարություն, ես օրինակ երբևէ չեմ պատկերացնում առաջնահերթ նյութական աջակցություն, այլ պատկերացնում եմ կրթությունը, խնամքը, դաստիարակությունը, այն հոգևոր խնամքը, որ ես պիտի տանեմ իմ զավակների, ինձ հանձնված, իբրև հոգևորական, ինձ հանձնված ժողովրդի, համայնքի և առհասարակ հասարակության նկատմամբ։ Բայց հետաքրքրական է և շատ-շատ կուզենամ, որ երբ որ մենք հոգատարության մասին մտածում ենք, երեք հիմնական կտրվածքով փորձենք դիտարկել սա։ Հոգատարություն անձամբ ինքս ինձ հանդեպ, որի մասին շատ քիչ ենք խոսում, կարծելով կամ ենթադրելով հավանաբար, որ սա ավելի եսասիրական դրսևորում կարող է ունենալ, բայց բնավ այդպես չէ։ Հոգատարություն դիմացինի հանդեպ, քո անմիջական, ուրեմն հոգատարությանը, խնամքին հանձնվածների հանդեպ, դա քո ընտանիքն է, քո նեղ շրջապատն է, որոնք քեզ են նայում, և հոգատարություն հասարակության ավելի լայն շերտերի հանդեպ, որոնց որ միգուցե դու չես էլ ճանաչում։ Մարկոսի ավետարանում շատ պատկերավոր օրինակ ունենք, երկրորդ գլխում է պատմվում, Քրիստոս Գալիլեայում քարոզում է և մի տանն են հավաքված, որտեղ ընդհանրապես տեղ չկա մտնելու, մարդիկ խորներամ հավաքված լսում են իրենց վարդապետին, դե տներն էլ պարզ յուղակներ էին մեկ հարկանի, վերևը կավից և ծղոտից պատրաստված առաստաղով, ծածկով, և ավետարանիշն ասում է, որ չորս հոգի իրենց անդամալույց ընկերոջը, որպեսի մոտեցնեն Քրիստոսին, որպեսի մոտեցնեն վարդապետին, որ բժշկի, այլ հնար չունենալով, չկարողանալով մոտենալ, տան երթիկն են բարձրանում, քանդում են առաստաղը
Եվ վերևից մահիճով իրենց ընկերոջը իջեցնում են ներքև վարդապետի առջև։ Անշուշտ ավետարանական պատմությունը այստեղ շատ ավելի հավատքի զորության մասին է, Քրիստոսի կողմից նաև մեղքերը թողնելու և դրա հետևանքով բժշկություն տալու մասին է, Քրիստոսի աստվածության մասին է, բոլոր հարցերը և հանգամանքները պարզ են։ Եվ Քրիստոս էլ ասում է ձեր հավատքի համար, շեշտում է ոչ թե անդամալույցի հավատքը, ինչը շատ հետաքրքրական է, ուրիշ դեպքերում Քրիստոս միշտ, ով որ բժշկությունը խնդրում է, իրեն է ասում, հավատում ես, որ կբժշկվես, նոր անում է այդ հրաշքը, բայց այստեղ ընկերների հավատքն է վկայակոչում և բժշկությունը տալիս։ Բայց հիմա իմ հարցը, այս ընկերների գործողությունը ես այլ կերպ, քան ճշմարիտ հոգատարություն, չեմ կարող բնորոշել։ Առհասարակ կարծում եմ շատ անկեղծ չի, երբ որ հոգևորականները խոսում են հոգևորականների նվիրումի մասին, հոգևորականի հոգատարության մասին, հոգեխնամքի մասին, բայց քանի որ պիտի խոսեմ, ասեմ, հոգևորականի հոգատարության սահմանները այնտեղ են, որտեղ որ Քրիստոս գծել է, իսկ Քրիստոս մեզ այդ սահմանները եկեղեցու մեջ է տվել։ Մեր ամբողջ ջանքը, ուշադրությունը, եռանդը պիտի դրվի, որպեսի մարդկանց ուղղորդենք դեպի եկեղեցի և այստեղ ենք մենք հոգտանում իրենց համար։ Երրորդ դարի եկեղեցում ընդհանրական մեծ վեճ կար ուրացողների հետ կապված, հայտնի այս դրվագը ընդհանրական եկեղեցու պատմության մեջ որպես նովատիանոսական վեճեր, ուրեմն հալածանքները երբ որ թուլանում էին, որոշ քրիստոնյաներ, որոշ անձին գալիս էին եկեղեցում և ասում էին, մենք քրիստոնյաներ ենք։ Հենց հալածանքները սկսվում էին, շատերը ուրանում էին քրիստոնեությունը և ասում էին, որ մենք քրիստոնյա չենք, միայն թե մեր մաշկին չդիպչեք։ Հիմա հերթական ալիքն է եղել, ուրացության մեծ ալիք է եղել և մի փոքր խաղաղ վիճակ է ստեղծված, այս ուրացողները ուզում են հետ գալ դեպի եկեղեցի և օրվա եկեղեցական իշխանությունների մի մասը ասում է, որ ոչ, սրանք ուրացողներ են, և տեղ չունեն եկեղեցում։ Եվ այստեղ է, որ Կիպրիանոս կարթագենացու հռչակավոր խոսքն ենք լսում, որ ասում է արտաքո եկեղեցվո չիք փրկություն, եկեղեցուց դուրս փրկություն չկա։ Եվ ինքը կողմ էր, որպեսի թեկուզ ուրացության ճանապարհն անցած այդ մարդիկ հետ գան եկեղեցի, որովհետև այսպես թե այնպես եկեղեցուց դուրս, իրենք փրկության ոչ մի հնարավորություն չունեն, հետ գալով գոնե տարբերակ կունենան, ուրեմն մեր սահմանները հոգատարությունը դրսևորելու հիմնական եկեղեցին է և բոլոր նրանց, ովքեր որ մենք կկարողանանք բերել դեպի եկեղեցի։ Ինձ համար մեր եկեղեցու պատմության մեջ ամենափառավոր օրինակներից մեկը կատարյալ հոգատարության և նվիրումի, որ կա ցեղասպանության օրերին նահատակ հոգևորականներից մեկն է, Սմբատ եպիսկոպոս Սաղատեթյան, որը Կարինի Էրզրումի տարածքի առաջնորդն էր, և այդ օրերին, երբ որ իր համայնքը պիտի տարագրվեր, ինքը բոլոր հնարավորություններն ուներ արտոնագրով, շատ հանգիստ մեկնելու և ազատվելու բոլոր չարչարանքներից, բոլոր նեղություններից, բայց այդպես չի վարվում։ Սմբատ եպիսկոպոսը հնարավոր բոլոր դեսպաններին, հյուպատոսներին, թուրքական կառավարությանը, տեղահանությունը և ցեղասպանությունը կազմակերպող բոլոր բանալի օղակներին նամակներ է գրում, խնդրելով նախ կասեցնել, չանել այս տեղահանություն կոչվածը, չակերտներով տեղահանություն, և երբ որ տեսնում է, որ չի ստացվում, չեն համաձայնվում, ապա խնդրում է գոնե երկու շաբաթ ժամանակ տրամադրել պատրաստվելու համար։ Ուրեմն, իրեն իբրև առաջնորդ դնելով իր ժողովրդի առջևից, տանում են դեպի նահատակություն և վերապրողների հուշերը կան, որ Սմբատ եպիսկոպոսը ինքն է իր գերեզմանը փորում, որից հետո դաժանաբար իրեն խոշտանգելով նահատակում են։ Հարց, և իր հետ իր սարգավագը, քահանաներ, 5-6 հոգի, հիմա հարց, հոգատարությունը այլ կերպ, ինչպես կարող է դրսևորվել, կամ նվիրումը, անձնազոհությունը, որևէ այլ դրսևորում չունի։ Մարդը իր կյանքը, որ ամենաթանկն է, տվեց իրեն հանձնված համայնքի համար։ Այս է հոգևորականի
հոգատարության սահմանը, բայց դժվար է խոսել այդ սահմանների մասին, դժվար է խոսել այդ առակելության մասին, երբ որ դու ես դրա իրականացնողը, որովհետև այստեղ արդեն խոսքերը անիմաստ են դառնում, այլ առաջին տեղ են գալիս գործերը, որոնցով երանի թե արժանի լինենք Սմբատ եպիսկոպոսների, որոնք որ շատ են մեր եկեղեցու պատմության մեջ, իրենց կերպարի հետնորդը լինելու արժանիքն ունենանք։ Առհասարակ հոգատարությունը իմ հանդեպ, դիմացինիս հանդեպ և հասարակության հանդեպ, սա այն կարևոր և մղիչ ուժերից մեկը կարող է լինել, որը կարող է բերել ընդհանուր հաշտության օրակարգի, ինչպես որ քաղաքական շրջանակներում շատ տալփողվում է, բայց մինչև վերջ տեղ չի հասցվում, և եթե ազգից էլ դուրս գալու լինենք, հոգատար լինելու երկիր մոլորակի հանդեպ, մարդկության հանդեպ հոգատար լինելու սկզբունքը, եթե գործադրվի, պատերազմ չի լինի, խաղաղություն կլինի, և որևէ մեկը դիմացինին վնասելու ցանկություն չի ունենա, բայց գանք դեպի մեր անձերը և մեր ընտանիքները նախ և առաջ։ Արդյոք մենք հոգատար ենք և ինչպես է դրսևորվում այդ հոգատարությունը, ինչպես որ նախորդիվ ասացի, հոգատարությունը հստակ գործողությունների շղթա է և պարզապես կենացային տրամաբանությամբ հնչող բարեր ու արտահայտություններ չէ, որ պետք է հասկանալ սրատակ։ Հոգատարությունը կենցաղում օգնելու, միմյանց սատար կանգնելու ամենապարզ գործողություններից է սկսվում։ Երբ որ ես տեսնում եմ, ես իբրև Տեր Մարկոս, երբ որ ես տեսնում եմ տանը երեց կնոջը ինչ-որ գործ չհասցնելուց, կամ երեխաներիս իրենց անելիքների մեջ թերանալուց, ես կարող եմ պարզապես դատող կերպարանք ընդունել և ասել, ես չեք հասցնում, մյուսը չեք անում, ես կարող եմ ճիշտ ասել, այո, դա ճիշտ է, ես կարող եմ հստակ դատել, իրենք էլ հավանաբար ինձ կարող են, բայց հոգատարությունը կյանքի կկոչվի այն ժամանակ, երբ որ ես դա ասելուն զուգահեռ կամ նույնիսկ առանց ասելու, ես կօգնեմ և կանեմ այն, ինչ որ չեն հասցրել անել իրենք։ Պարզապես այստեղ ամենակարևոր հարցերից մեկը, նույնը նաև զույգային հարաբերություններում է, նույնը նաև երկու անձանց մասին է, ովքեր որ որոշել են իրենց կյանքը կապել միմյանց հետ, իրար հանդեպ ունեցած հոգատարությունը իրենց մեջ էլ այսպես է դրսևորվում, բայց մի կարևոր հանգամանք, որ շատ կուզեմ շեշտել, հոգատարությունը երբեք առաջին հերթին պարտադրանքով չի կարող լինել, այսինքն դու չես կարող ստիպել մարդուն անել լավ բան, ստիպողաբար իր հանդեպ հոգ տանել չես կարող, բացառապես այն դեպքերի, երբ որ գործունենք մանկահասակ երեխաների հետ, ովքեր որ կարող եւ չհասկանան, թե ինչ է իրենց համար լավը, ինչ է բարին եւ ինչ է սխալը, ինչ է վատը, մեծահասակների համար, որոնք կատարելապես մեր խնամքի ներքո են եւ միգուցե այդ պահին չեն կարող իրենք իրենց համար որոշումներ կայացնել, եւ հավանաբար նաեւ հոգեկան աշխարհի խանգարումներ ունեցող անձանց, միայն այս դեպքերում է, որ հոգեխնամությունը, հոգատարությունը, քո կողմից գործվող, արվող հոգատարությունը կարող է լինել պարտադրանքով, մյուս բոլոր դեպքերում հոգատարությունը պարտադրանքով չպիտի լինի, դիմացինը ևս դա պիտի ցանկանա և դրան համաձայն պիտի լինի։ Եվ երկրորդը, որ շատ կարևորում եմ, հոգատարությունը երբեք միակողմանի չպիտի լինի։ Որ պահին հոգատարությունը միակողմանի է, ես անընդհատ հոգ եմ տանում իմ կողակցի հանդեպ, իմ ընկերոջ հանդեպ, իմ եղբոր հանդեպ, բայց իրենց կողմից բացարձակ ոչ մի քայլ չկա, դա չի լինում հոգատարություն, այլ դա դառնում է խաբեություն, ինքնախաբեություն և մի երևույթ, որ շատ ընդունված է ասել, փրկչի սինդրոմ։ Դրա համար ես ասում եմ, ի սկզբանե մարդ նախ իր անձի հանդեպ պիտի հոգ տանի, և այստեղ եսասիրության նշույլ անգամ չկա։ Պարզ օրինակ բերեմ, մենք իբրև մարմնավոր ֆիզիկական նաև էակներ, բացի դեռ հոգևորին չհասնեն, մենք այս կյանքը Աստծուց նվեր ենք ստացել, կա մեր հերոստատիտողների մեջ, որ իր ցանկությամբ է լույս աշխարհ եկել, կարծում եմ չկա, բոլորս այս աշխարհ ենք եկել մեր ծնողների ցանկությամբ և Աստծո օրհնությամբ, այն կյանքը, որ մեզ տրված է, սա իբրև պարգև, իբրև ընծա է տրված,
Հիմա հարց, ինչպես ենք մենք վարվում այդ կյանքի հետ։ Սկսած մեր ֆիզիկական առողջությանը հետևել չհետևելուց, միտումնավոր այդ առողջությունը քայքայելուց, վերջացրած ժամանակի վատնումով, որ ամենաթանկ ռեսուրսն է այսօր աշխարի վրա, ժամանակից ավելի թանկ ոչինչ չունենք։ Սա դեռ մարմնավոր ֆիզիկական կյանքի մասին, իսկ ինչ կասենք, եթե հոգևորին դառնանք։ Չէ՞ որ հոգի ունենք, որ անմահ է, չէ՞ որ հոգի ունենք, որ այս աշխարի վրա անցնող ճանապարհից հետո է, որ գնալու է դեպի հավերժություն, որքանով ենք մենք այդ հոգին հարստացնելու մասին մտածում։ Սա ինքս ինձ սիրելու ճիշտ տարբերակի մասին է։ Երբ որ ես հոգ եմ տանում, հոգատար եմ նախ իմ անձի հանդեպ, եւ սա ոչ թե եսասիրություն է, այլ սա պարտավորություն է, որ տրված է մեզանից յուրաքանչյուրին, որովհետեւ եթե ես ինձ համար հոգ չտանեմ, ինքս ինձ հոգ չտանեմ, ինձ նայող շատ ու շատերին, իմ օգնության, աջակցության եւ սատարումի կարիքն ունեցող շատերին չեմ կարող հասնել։ Պարզ օրինակ, օթանավում, երբ որ մեզ բացատրում են, թե ինչպես հագնել դիմակը եւ ինչ են ասում, ասում են, սկզբից կհագնեք դուք մեծերդ եւ հետո նոր փոքրերին կհագցնեք այդ դիմակը, որովհետեւ եթե դուք չունեցաք ապահովություն, եթե դուք ինքներդ ձեզ հոգ չեք տարել, դուք ունակ չեք լինելու հոգ տանելու ձեզանից կախված այլոց համար։ Այս է պատճառը, որ ես ասում եմ, սկսեք, պետք է սկսել սեփական անձի հանդեպ հոգատար վերաբերմունքից։ Այո, այդ հոգատարությունը երբեմն կարող է նաև խիստ լինել, երբեմն կարող է նաև պահանջկոտ լինել, որովհետև մենք մեր երեխաների հետ շփման մեջ ենք նաև դա տեսնում, որ երբեմն պետք է նաև խիստ լինել և պայմանները հստակ բացատրել։ Նույնը սեփական անձի հանդեպ, եթե չունենանք դիսցիպլին, կարգապահություն, խիստ չլինենք ինքներս մեր հանդեպ, այդ հոգատարությունը կդառնա ընդամենը մեր ցանկությունների, մեր փափուկ կյանքի ապահովման ինչ-որ մի գործընթաց, որը հոգատարություն չէ, որ ընդամենը քմահաճույքների իրագործման եղանակներից մեկն է։Ես մտածում եմ հոգատարության մասին, այն հոգատարության, որ հայրենիքին պիտի բաժին հասնի, հատկապես վերջին տարիների բովով, թով անցնելուց հետո, ես անընդհատ մտածում եմ, որ այդ հոգատարությունը առաջին հերթին այդ հայրենիքը լցնող մարդկանց հանդեպ պիտի լինի։ Հոգատարություն հողի հանդեպ, բնության հանդեպ, մեզ տրված բնական պաշարների հանդեպ, այդ բոլոր հոգատարության մասնիկ են կազմում, անշուշտ ես դեմ չեմ, և հոգատարություն քեզ տրված սահմանները անխախտ պահելու, քեզանից հետո եկող սերունդին փոխանցելու գործի հանդեպ, սա էլ է հոգատարություն պահանջում, դեմ չեմ, բայց երբ որ ես ասում եմ հոգատարություն հայրենիքի հանդեպ, ես հասկանում եմ այդ հայրենիքը կենթանացնող մարդկանց հասարակության հանդեպ հոգատարությունը, որովհետև ում է պետք հայրենիքը առանց մարդկանց, ում է պետք հայրենիքը առանց այդ հայրենիքը հայրենիք դարձնող ժողովրդի։ Երբ որ ես մտածում եմ հոգատարության մասին հանրության հանդեպ, չեմ ուզում հորետեսական հնչել, որովհետև երբեք այդպիսի միտումներ չունեմ, բայց այսօրվա պատկերը ինձ առնվազն մտահոգում է, ու խնդիրը հատկապես սուր է դառնում, երբ որ աչքի առաջ տեսնում ենք, թե ինչպես են մարդիկ կտրվում իրականությունից, ինչպես են մարդիկ իրենց կյանքի, իրենց ակտիվ մտածող կյանքի մեծ մասը ներդնում վիրտուալ իրականության մեջ, որը ես չեմ մերժում, թե ինչպես են մարդիկ սոցիալական ցանցերում, սոցհարթակներում ավելի շատ կյանք, էներգիա, ժամանակ եռանդ դնում, քան պարզ իրենց ընկերական շփումների և մեկ ուրիշ մարդու հետ հարաբերությունների մեջ, ուրեմն այստեղ պատկերը այնքան էլ բարենպաստ կամ հաջող չէ, որովհետև ինձ թվում է մենք ապրում ենք մի ժամանակահատվածում, որ ամբողջ աշխարհի համար, ոչ միայն Հայաստանի, բայց ամբողջ աշխարհի համար կարելի է բնորոշել մենակ մարդկանց դարաշրջան որպես։ Հետաքրքիր է, բոլոր սոցիալական հարթակները իրենց առաջին իսկ առկայացման պահից տարփողում են մարդկանց միմյանց կապելու, հաղորդակցման նոր հնարավորությունների, ավելի դյուրին, ավելի մատչելի, ավելի արագ, ավելի ապահով, ավելի անխզելի հաղորդակցման կապեր տրամադրելով են գլուխ գովում, բայց որքան որ այդ հնարավորությունները մեծանում են, այդքան մարդկանց միջև իրական հաղորդակցությունը կորում է։ Իսկ
հոգատարություն առանց հաղորդակցման, առանց կենդանի շփման չի լինում։ Ուրեմն համատարած թվայնացման եւ վիրտուալացման այս դարաշրջանում հոգատարությունը արտահայտելու ես շատ կարևոր եմ համարում։ Հոգատարությունը արտահայտելու միակ ճանապարհը պիտի լինի կենդանի հաղորդակցությունը։ Սա է պատճառը, որ ես միշտ կարևորում եմ եկեղեցում Քրիստոսի մարմնի եւ արյան շուրջ հավաքված ժողովրդի առավելությունը։ Սրանք մեծ առավելություն ունեն, աննկարագրելի, այնքան մեծ, որ նույնիսկ իրենք էլ չեն պատկերացնում։ Բայց գալու է մի ժամանակաշրջան, երբ որ մենք սկսելու ենք մարդկանց զանազանել, որ արդյոք սա իսկապես մարդ է թե ոչ, մի բանով արդյոք ինքը հաղորդություն ստացող մեկն է թե ոչ, արդյոք իր ճակատին մերոն կսված է, թե հերթական մի ռոբոտն է, որը ունի արհեստական բանականություն եւ ինձանից շատ ավելի արագ է կողմնորոշվում կյանքի այս կամ այն իրավիճակում, եւ կարող է նույնիսկ հոգատարության դրսեւորումներ ցուցաբերել, հասկանում եք, բայց ինքը չի ունենա զգացմունք։ Հոգատարությունը առանց զգացմունքի դա ընդամենը պարտավորություն է, որը կարող են անել մեքենաները, որը կարող են անել ոչ մարդիկ։ Հոգատարության մասին խոսել նշանակում է վերստին մեկ անգամ եւս կոչ անել, գնալու եւ գործելու։ Լսեցիք այդ հոգատարության մասին, կյանքի կոչ եք։ Ես ինձ եմ ասում, նախ եւ առաջ ինձ եմ ասում եւ մեր բոլոր հերոստատիտողներին ու ունկնդիրներին, որովհետեւ նորից հոգատարությունը պարզ եւ իրական գործողությունների շահկապն է, այն երբեք տեսական չէ։ Որքան ժամանակ ինքը տեսական է, այդքան ինքը հոգատարության հետ կապ չունի։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 16-րդ։ Մի ցանկացիր անպիտան որդիների շատություն, և մի ուրախացիր անբարիշտ որդիներով։ Եթե նրանք շատանան, մի ուրախացիր նրանցով։ Եթե նրանց մեջ չկա տիրոջ երկյուղը, դու նրանց կյանքի նկատմամբ վստահ մի եղիր, և մի ապավինիր նրանց շատությանը։ Լավ է մեկը, քան հազարը, և լավ է մեռնել անզավակ, քան ունենալ անբարիշտ որդիներ։ Արդարև, միայն մեկ իմաստուն է կառուցում քաղաքը, բայց այն կործանվում է անորենների ցեղից։ Բազում այսպիսի բաներ տեսա իմ աչքերով, և սրանից էլ առավել զորավոր բաներ լսեցի իմ ականջը։ Մեղավորների հավաքույտներին կրակ կբորբոքվի, և տիրոջ բարկությունը կթափվի անհնազանդ ազգի վրա։ Տերը քավություն չտվեց հին հսկաներին, ովքեր իրենց զորության վրա վստահ ապստամբեցին, չխնայեց նաև ղովտի համակաղակացիներին, որոնցից զզվեց նրանց անբաստանության պատճառով։ Չգթաց իրենց մեղքերի համար կորստյան դատապարտված ազգին, այսպես վարվեց նաև 600,000 հետևակների հետ, ովքեր հպարտացել էին իրենց խստասրտությամբ։ Թեկուս և նրանցից մեկն իսկ խստապարանոց լիներ, զարմանալի կլիներ, եթե չդատապարտվեր, քանզի թե ողորմությունը, թե բարկությունը նրանն է։ Նա հզոր է ինչպես իր ներման, այնպես էլ իր բարկությունը թափելու մեջ։ Որքան մեծ է նրա ողորմությունը, այնքան էլ մեծ է նրա հանդիմանությունը։ Մարդը դատվում է ըստ իր գործերի, մեղավորն իր հափշտակության համար չի ճողոպրի, իսկ բարեպաշտ մարդը շնոր կգտնի իր համբերության համար։ Ամեն ողորմածության համար Տերը տեղ կանի, յուրաքանչյուր ոք հատուցում կգտնի ըստ իր գործերի։ Մի ասա, թե կթաքնվեմ տիրոջից, և ով կհիշի ինձ։ Բազում ժողովրդի մեջ չեմ նկատվի, որովհետև իմ հոգին ինչ է այդ չափ արարածների մեջ։ Ահավասիկ երկինքը, երկինքների երկինքը, անդունդներն ու երկիրը դղրդում են նրա այցելությունից, նույնպես լեռներն ու երկրի հիմքերը ցնցվում են նրա հայացքից, բայց սիրտը չի կարող խորհել այդ մասին։ Ով կմտածի նրա ճանապարհների և այն որոգայթների մասին, որոնք մարդ չի տեսել։ Իսկ նրա գործերից շատերը ծածուկ են։ Արդարության գործերը ով կհայտնի, կամ ով համբերությամբ կսպասի, որովհետև կասի, թե ուխտը հեռու է, ով պակասամիտ է, այսպես կխորի, և անզգամ ու մոլորված մարդը հիմարություններ կմտածի։ Որդյակ, լսիր ինձ, սովորիր գիտությունը, և իմ խոսքերին ունկնդիր եղիր քո սրտով։ Ես քեզ ցույց կտամ կշրադատված գիտությունը, և ճշմարտությամբ կհայտնեմ իմացությունը։ Տիրոջ գործերը սկզբից ևեթ ճշմարտությամբ էին, և նա արարչագործությունից իսկ զատեց նրանց մասերը։ Հավիտյան կարգավորեց իր գործերը, և կարգեր սահմանեց նրանց տեսակների մեջ։ Դրանք ոչ քաղցուն են և ոչ էլ հոգնություն, չեն դադարում իրենց գործերից, և դրանցից յուրաքանչյուրը նեղություն չի տալիս իր մերձավորին։ Դրանք Հավիտյան չեն հակարակվի տիրոջ խոսքերին։ Այնուհետև Տերը նայեց երկրին և այն լցրեց նրա բարիքներով։ Բոլոր կենդանի էակների շունչը ծածկեց երկրի երեսը, և բոլորը դարձյալ վերադառնալու են երկիր։

Ասում եմ ձեզ, թե ով որ ունի, նրան պիտի տրվի, իսկ նրանից, որ չունի, պիտի վերցվի և այն, ինչ որ ունի։ Տասը կույսերի մասին պատմող սքանչելի առակից անմիջապես հետո Մատթեոսի ավետարանում մենք հանդիպում ենք մեկ այլ հիանալի առակի, տաղանդների մասին առակին, կամ այլ կերպ, ինչպես որ Ղուկասի մոտ է ասվում, մնասների մասին առակին։ Եվ եթե 10 գույսերի մասին առակը մեզ մշտապես հիշեցնում է, թե պետք է պատրաստ լինենք երկնքի արքայության համար, ապա տաղանդների առակը գալիս է պատասխանելու այն հարցին, թե ինչպես պիտի պատրաստվենք երկնքի արքայության համար։ Մի մարդ հեռավոր երկիր գնաց և հեռանալուց առաջ իր ծառաներին կանչեց ու ամեն մեկին իր կարողության համաձայն բաշխեց իր ունեցվածքը, առաջին ծառային տալով 5 քանքար, երկրորդին 2 քանքար և երրորդին 1 քանքար։ Առաջին ծառան, որ 5 քանքար էր վերցրել, իր գումարը տարավ և լումայափողների մոտ գործի մեջ դնելով 5 քանքար ևս շահեց։ Նույնպես և համապատասխանաբար երկրորդ ծառան 2 քանքարի դիմաց 2-ն էլ շահեց։ Երրորդ ծառան, որ մի քանքար էր միայն վերցրել, Քրիստոս ասում է, որ վախեցավ, իր տիրոջից թաքցրեց այս գումարը, հողը փորելով թաքցրեց հողի մեջ և սպասեց, մինչև որ Տերը վերադառնա։ Երբ Տերը հեռավոր երկրից վերադարձավ, կանչեց իր ծառաներին, որպեսզի նրանցից իր հաշիվը պահանջի։ Եվ առաջին ծառան, որ մոտենալով, տիրոջը ասաց, թե ահավասիկ Տեր, քո 5 քանքարը, որ տվել էիր, սրանց դիմաց ես 5-ն էլ եմ շահել, գովասանքի արժանացավ։ Տերը նրան ասաց, որ ապրես բարի և հավատարիմ ծառա, քանի որ այս քչի մեջ հավատարիմ գտնվեցիր, շատի վրա կկարգեմ քեզ, մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ։ Համապատասխանաբար գովասանքի արժանացավ նաև երկրորդ ծառան, որ 2 քանքարի դիմաց 2-ն էր շահել։ Սակայն երբ տիրոջն է մոտենում երրորդ ծառան, որ 1 քանքարի դիմաց ոչինչ չէր շահել, որովհետև վախեցել ու թաքցրել էր, տիրոջը ներկայանում է և ասում է, որ Տեր, գիտեմ, որ պահանջկոտ և խիստ մեկն ես, հնձում ես այնտեղից, որտեղ որ չես սերմանել, հավաքում ես այնտեղից, որտեղ որ չես ցանել, հետևաբար վախեցա և քո գումարը 1 քանքար, ինչպես որ տվել էր, թաքցրեցի հողի մեջ, ահավասիկ քոնը քեզ, ինչպես որ տվել ես, այդպես էլ քեզ եմ հանձնում։ Եվ Տերը նայելով այս ծառային բարկացավ, ասաց, որ ծույլ և չար ծառա, եթե գիտեիր, որ այնպիսի Տեր եմ, ով հնձում է այնտեղից, որտեղ որ չի սերմանել և հավաքում է այնտեղից, որտեղ որ չի ցանել, ուրեմն պարտավոր է իր այդ 1 քանքարը լումայափողների մոտ տանել և այնտեղ գործի մեջ դնելով տոկոսն էլ 1 քանքար ևս շահել, որպեսզի ես գայ և վերցնեի ինչ որ ինձ էր պատկանում։ Այս ասելով Տերը դառնում է մյուս ծառաներին և ասում, որ վերցրեք սրա մոտ եղած 1 քանքարը և տվեք նրան, ով որ 10 քանքար ունի։ Եվ ասում եմ ձեզ, ով որ ունի, նրան պիտի տրվի և ունեցածն է պիտի ավելացվի, իսկ ով որ չունի, նրանից իր ունեցածն էլ պիտի վերցվի։ Իսկ այս ծառային դուրս հանեցեք արտաքին խավարը, որտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում։ Քանքարները բաժանեց և ամեն մեկին իր կարողության չափով տվեց։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի միշտ հիշենք, ամեն մեկին իր կարողության չափով տվեց։ Առաջին հերթին առակը մեզ հիշեցնում է այս երկու օրինակով, այս երկու ծառաների օրինակով, որ բնավ տարբերություն չկա, թե դու ինչ շնորհներ ունես, թե դու ինչ ունակություններ ունես, Աստված քեզ որքան է պարգևել, կարողություններ, մտավոր, ֆիզիկական, նյութական, ամեն տեսակի, բնավ կարևոր չի, թե որքան ունես, կարևորն այն է, որ քո ունեցածը դու կարողանաս օգտագործել եղածի չափով, քո ուժերի լավագույն կերպով։ Ուրեմն երկուսն էլ տարբեր չափի դրամ ունենալով պարգևատրվեցին նույն կերպով։ Սակայն հետաքրքրական է, որ առաքի գլխավոր հերոսը ոչ թե առաջին կամ երկրորդ ծառան է, այլ Քրիստոսի պատմելուց էլ հասկանում ենք, որ երրորդ ծառան է, որը որ 1 քանքարը ստացավ և չօգտագործեց այդ քանքարը։ 16 կիլոգրամ արծաթի մասին են խոսքը, 1 քանքարը կամ 1 տաղանդը հին աշխարհում հավասարազորը համաչափ էր 16 կիլոգրամ արծաթին։ Ուրեմն ո՞րն էր այս մարդու սխալը, որ չօգտագործեց։
Շատերից ենք լսում, որ ինչ մեծ մեղք են գործում մեր կյանքում, որն է քրիստոնյա լինելը։ Ես չեմ խափում, չեմ գողանում, մարդ չեմ սպանել, հայհոյանքներ չեմ տալիս։ Ոմանց մոտ նույնիսկ պատկերավոր կարող եմ ասել, որ քրիստոնեությունը զսպաշապիկի տեսք ունի։ Կարծում են, թե մարդը քրիստոնյա պետք է լինի, որպեսի խաղաղ, հանգիստ լինի, որպեսի սխալներ չանի, չխանգարի մյուսներին։ Բնավ ոչ, քրիստոնյա լինելը ինչ-որ վատ բան չանելու համար չէ։ Քրիստոնյա չես կարող լինել մեղք չգործելով։ Քրիստոնյան առաջին հերթին ազատության մեջ բարիք գործող, իր տիրոջ նման արարող, ստեղծող մարդն է։ Ուրեմն առաջին սխալը, որ այս մեկ քանքար ունեցող ծառանթույլ տվեց, իր անգործ լինելն էր, ծույլ լինելն էր, որ ոչինչ չարեց, իր ունեցածը չօգտագործեց և վրան ավելին չշահեց։ Հետաքրքիր է, Քրիստոս այս օրինակը բերում է առաջին հերթին հենց հրեաների համար, որովհետև հրեաները իրենք տիրոջ կողմից ընտրյալ ժողովուրդ լինելով, Մեսիան իրենց միջից դուրս գալով անդերց, ուրեմն չփոխվեցին, ինչ որ ունեին, կարծրացած պահեցին այն ամենը, ինչ որ կար։ Մի կողմից հրեաների շատ պահպանողական լինելը օգտակար եղավ իրենց համար, որպեսզի ազգային իրենց դիմագիծը պահեին, բայց մյուս կողմից սա ամենամեծ վնասակար հանգամանքը եղավ Մեսիային ընդունելու համար, որովհետև քարացած մնացին հին օրենքի մեջ և չկարողացան Քրիստոսի բերած նոր օրենքը, նոր ուսմունքը պատշաճ կերպով սրտները բաց ընդունելու։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ առաջին հերթին Փարիսեցիների, քահանայապետների և օրենսգետների համար է Քրիստոս ասում, որ դուք ձեր ունեցած մեկ քանքարը, որ օրենքն է, մովսիսական օրենքն է, մարգարեներն են, այդ ամենը փորձում եք այնպես ցանկապատված պահել, որ ոչինչ չեք ավելացնում դրա վրա։ Կարծրացած նույն տեղում մնացել եք և ոչ մի բան չեք շահեցնում։ Այնինչ ձեզ տրված այդ բոլոր պատվիրանները, տասնաբանյայից սկսած մինչև մարգարեների բերած բոլոր բարի լուրերը, այս ամենը նախապատրաստության համար էր, ձեզ տրված էր, որպեսի օգտագործեիք և այդ մի քանքարի դիմաց մեկն էլ շահեիք, պատրաստ լինեիք Քրիստոսի, Մեսիայի բերած ավետիսը ընդունելու համար։ Հետաքրքիր է, բայց այս խորհուրդը ոչ միայն հրեաների համար էր, այլ նաև այսօրվա բոլոր քրիստոնյաների համար։ Նայեցեք, մենք մեր կյանքում շատ անգամ ժամանակներ են լինում, երբ որ զգում ենք, որ հոգևոր ամլության մեջ ենք, երբ որ զգում ենք, որ պտուղ չենք տալիս հոգևոր կյանքում, ամեն բան կարծրացած նույն սովորական մեր ընթացքի մեջ է, մեր ունեցած փոքրիկ շնորներն էլ, չգիտեմ, հավատքի շնորը կլինի, իմաստության շնորը կլինի, մեկին մխիթարիչ խոսք ասելու կարողությունը, որելի շնոր է, այս շնորը կլինի, թե մեկ ուրիշ, զգում ենք, որ այնքան ենք կարծրացած ինքներս մեր մեջ ամփոփված պահել, որ այլևս պտուղ չենք տալիս և ամուլ ընթացքի մեջ ենք։ Ուրեմն, ահա հենց սրա դեմ խոսելով է Քրիստոս ասում, որ այն ամենը, ինչ որ դուք ունեք, բոլոր ձեր կարողությունները, հոգևոր, աշխարհիկ, նյութական, ամեն բան, որ դուք ունեք, ձեզ տրված է, որպեսի օգտագործեք, ձեզ տրված է, որպեսի դրա դիմաց նորը շահեք։ Եվ շատ անգամ այս ծուլությունը, այս միապաղաղ ընթացքը գալիս է նրանից, որ փոփոխություն չենք ուզում։ Չենք ուզում ինչ-որ բան փոխել մեր կյանքում, մեր հոգևոր կյանքի մեջ փոփոխություններից խուսափում ենք։ Հետաքրքիր օրինակ կա, թե ինչպես են հնդիկները կամ աֆրիկյան տարբեր ժողովուրդներ վարժեցնում փղերին։ Երբ որ փիղը դեռ փոքրիկ է, փոքր փղին ոտքը կապում են ծառից, պարանով, և քանի որ փոքրիկ է, ոտքը մի քանի անգամ քաշելով չի կարողանում ծառը արմատախիլ անել, և համակերպվում է, որ ինքը կապված է ու չի կարող գնալ։ Հետաքրքիր է, բայց փիղը մեծանալու հետ մեկտեղ, որքան էլ որ մեծանում է և ուժերն էլ շատանում են, ահռելի մի կենդանի է դառնում, որ ուզենա արմատախիլ կանի միանգամից այդ ծառը, իր ոտքի վրա այդ պարանը զգալու հետ մեկտեղ, այլևս չի քաշում, որովհետև ինքը նախկին սովորության համաձայն գիտի, որ կապված է և իրեն արգելել են այդ տեղից հեռանալ։ Ուրեմն շատ անգամ հոգևոր կյանքում միապաղաղությունը, մեր գաղժ ընթացքը նման է հենց այս փղի օրինակին։ Մեզ ընդամենը շատ փոքր, շատ փոքր մի քայլ է պետք, որպեսզի այդ պարանը փոխվի, փոքրիկ մի փոփոխություն է պետք, որպեսզի մենք էլ ազատություն ունենանք և կարողանանք հոգևոր կյանքի մեջ էլ նոր ձեռքբերումներ ունենալ։ Հետաքրքրական է, որ բոլոր ծույլ մարդկանց հատուկ է երազգոտությունը։
Երասկոտությունը հատուկ է ոչ միայն ծույլ մարդկանց, այլ նաև բոլոր սկսնակներին։ Նայեցեք, չկա որևէ մեկը, որ իր ընտրած ասպարեզի մեջ չերազի մեծ բարձունքների հասնել։ Բժշկական համալսարան ընդունված որևէ մեկը առաջին տարվա մեջ անշուշտ որ պիտի երազի, որ մի օր գա, երբ ինքը մեծ բժիշկ դառնա, վիրահատություններ անի, մարդկանց կյանք փրկի։ Որևէ զինվոր, եթե գեներալ դառնալու մասին չի մտածում, ուրեմն իզուրերի զինվոր լինելը, որևէ հոգևորական, որ նոր մտնում է ճեմանի կյանքից ներս, բնական է, որ երազի մի օր մեծ քարոզիչ դառնալու, մարդկանց մխիթ հարելու կարողություն ունենալու համար։ Սակայն նայեցեք, եթե մենք ավելի շատ երազգոտությամբ ենք տարվելու, ավելի շատ անուրջային վիճակի մեջ ենք լինելու, անրջելու ենք, քան թե իրականության մեջ գործ ենք անելու, այստեղ մենք նմանվելու ենք մեկ քանքար ունեցող այն մարդուն, ով իր ունեցածը պահեց և գործ չարեց։ Ուրեմն, մեր խորհուրդն է հատկապես, որ ամեն պահի, երբ որ կսկսենք երազել մեր ապագայի մասին, մեր մասնագիտական հաջողությունների մասին, ամեն անգամ այդ երազգոտության մեջ ընկնելու պահին, մի պահ սթափենք և ասենք, ես ինչ քայլ արեցի այդ երազանքը, այդ ցանկությունը մեծ իղձի իրականացնելու համար։ Սակայն այս ամենի հետ մեկտեղ ամենակարևոր խնդիրը, որի պատճառով երրորդ այս ծառան իր ունեցած գումարը չշահագործեց լումայապողների մոտ, ավելի շատ դրամի չվերացեց, թերարժեքության խնդիրն է։ Երբ որ ինքը վստահ չէր, որ իր ունեցած դրամը բավական է գործ անելու համար։ Երբեմն մեզ թվում է, թե մենք ինչ ունենք, մեր ունեցած շնորհները շատ փոքր են, շատ մեծ առավելություններ չունենք կամ ունակություններ չունենք, տիրոջից շնորհներ չունենք և վախենում ենք առաջ գնալ, քայլել տիրոջ ճանապարհով, ուրեմն մտածելով, որ այն ամենը ինչ ունենք շատ քիչ է։ Պողոս Առաքյալը տարբեր շնորհների մասին խոսելով ցույց է տալիս, որ տարբեր մարդիկ ունեն տարբեր շնորհներ և տարբեր չափով։ Մեկը ունի իմաստության շնորհ, մյուսը հավատքի շնորհ, մյուսը գիտության շնորհ, մյուսը բժշկության, մյուսը մխիթարության և ամենափոքր շնորհ անգամ իրավունք չունենք պահելու անգործ վիճակի մեջ, ներամփոփված ինքներս միայն մեզ համար։ Ամենափոքր շնորհը նույնիսկ պետք է ծառայեցնենք տիրոջը, մարդկանց, տիրոջ նմանությունն ու պատկերն ունեցող մարդկանց օգտակար լինելով։ Առաքի մեջ եզրափակիչ խոսքը Քրիստոսի կողմից ասված, այն թե և ասում եմ ձեզ, որ ով ունի, նրան պիտի տրվի և ունեցածն էլ ավելացվի, իսկ ով որ չունի, նրանից ունեցածն էլ պիտի վերցվի, շատ անգամ մակերեսային ընթերցումից հետո խնդիր է առաջացնում մեր մեջ, որովհետև մտածում ենք, ուրեմն ստացվում է աշխարհի կյանքում եղած անարդարությունը ճիշտ է, որ լինի, որովհետև շատերին տեսնում ենք, ովքեր որ ունեն և ավելի են ստանում, ավելի շատ են ունենում, իսկ այն խեղճ մարդիկ, որ չունեն, իրենց ունեցածն էլ, ամենաքիչն էլ վերցվում է ձեռքից։ Անշուշտ, եթե աշխարհի աչքերով նայենք, անարդար է, բայց Քրիստոս հոգևոր իրականության մասին է խոսում, Քրիստոս շնորհների գործածության մասին է խոսում։ Եթե մեկը շնոր ունի դաշնամուր նվագելու, որևէ երաժշտական գործիք նվագելու և գնացել է առաջին դասարանում սկսում է նվագել, երբևէ իրեն Ռախմանինովի երրորդ համերգը դաշնամուրի համար չեն տա, որ նվագի, մինչև որ ինքը չաշխատի, մինչև որ ինքը իր ունեցածը չավելացնի։ Ուրեմն Քրիստոս շնորհների մասին է խոսում, հոգևոր իմաստով, որ եթե դու շնոր ունես, այդ շնորը զարգացնելու, օգտագործելու դեպքում պիտի տեսնես, որ ունեցածդ ավելանալու է։ Իսկ եթե որևէ շնոր, որ քեզ տրված է տիրոջ կողմից, քո ծուլության պատճառով, թե վախի պատճառով, թե փոփոխություններից փախչելու պատճառով դու չես ուզում օգտագործել, ջանք թափել, այնինչ որ ունեիր, ժամանակի հետ այդ էլ ես մոռանալու և այդ էլ քեզանից վերցվելու է։ Տաղանների մասին այս առակը թող ամենքիս համար մղիչ ուժ լինի, որպեսզի կարողանանք մեր ամենափոքր շնորհն անգամ օգտագործել և արժանի լինել տիրոջ գովասանքին, լսել տիրոջից հետևյալ խոսքերը. «Ապրես բարի և հավատարիմ ծառա, դու որ քչի մեջ հավատարիմ եղար, շատի վրա կկարգեմ քեզ, մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ»։

Ընտրություն. Մի երևույթ, որը մարդկային կյանքի մշտական գործունեության առանցքն է։ Ինչ իմաստով։ Մենք մեր ծնված օրվանից, երբ արդեն հասնում ենք գիտակցության որոշակի մակարդակի, անընդհատ կանգնած ենք ընտրության առաջ։ Իսկ ինչ է նշանակում ընտրություն։ Երբ կան տարբերակներ, և մենք կոչված ենք այդ տարբերակներից մեկին նախապատվություն տալու։ Սովորաբար իմաստը այն է, որ ընտրենք լավագույն տարբերակը։

Աստվածաշնչում հենց սկզբից մենք հանդիպում ենք մի համընդհանուր ընտրության երևույթի, ընտրություն կյանքի և մահվան միջը։ Եվ շատ հստակ է ձևակերպված, ահավասիկ ձեր առջև դրված է կյանքը և մահ, և հորդոր է տրվում ընտրելու կյանքի ճանապարհը։ Ուրեմն, ընթացք, որը տանում է դեպի կյանք, իսկ որն է այդ ընթացք? Նախ առաջին հերթին մնալ Աստծո նախախնամության դաշտում, լինել հնազանդ Աստծո պատվիրաններին, որը հավասարազոր է հավատարիմ մնալ սեփական մարդկային էությանը, այսինքն լիարժեքորեն դրսևորել Աստծո պատկեր լինելու հանգամանք և շարժվել Աստծուն նմանվելու ճանապարով, որը հենց կյանքի ճանապարհն է, որը նաև բերում է մարդկանց օրտնություններ։ Մյուս ճանապարհը, վերջնակետը մահն է, որը Աստված մերժության, մարդկանց մերժելու և նաև սեփական բնությանը դավաճանելու եղանակով է արտահայտվում և որը անեծքի է բերում։ Ուրեմն, ի սկզբանե մարդկանց առջև այս երկու ճանապարհն է դրված եղել, որովհետև եթե ընտրելու այս հնարավորությունը չլիներ, մարդու ամենամեծ արժեք ներկայացնող կարողությունը, ընտրելու հնարավորությունը չէր կարող դրսևորվել։ Այս ընտրությունը ոչ միայն մարդու անատական ջանքերի շնորհիվ է տեղի ունենում, այլ նաև հավաքական, իսկ հավաքական ջանքերը լավագույնս արտահայտվում են պետության և պետականության պայմաններում, որովհետև մենք մեկուսացված չենք ապրում, որպեսի մեր ընտրությունն էլ պայմանավորված լինի մեկուսի որոշմամբ։ Մենք ապրում ենք հասարակության մեջ, հասարակության լիարժեք անդամ ենք, դրա համար ունենք անուն, որը մեզ սոցիալականացնում է, և ոչ թե թիվ, որը հատուկ էր համակենտրոնացման ճամբարներին, որտեղ մարդը օտարված էր հասարակությունից, և հետևապես որպես արժեք այդ հասարակության մեջ մենք ունենք մեր ձայնի, մեր ընտրության լեգիտիմ իրավունք, և յուրաքանչյուր ոք այդ հասարակության մեջ ունի նաև իր նպաստը հասարակական կյանքը կառուցելու առումով։ Ընտրությունը նաև քննություն է, թե մենք եղած տարբերակների մեջ մեզ առաջարկվող որին ենք ասում այո և որին ենք մերժում։ Եվ ես որպես առաջին կետ կդնեի համերաշխության խնդիր։ Մեր Տերը այս իմաստով մի հրաշալի պատգամ է մեզ տալիս, ասելով, ամեն թագավորություն կամ ամեն ընտանիք, որ ինքն իր ներսում պառակտված է, բաժանված է, չի կարող կանգում մնալ։
Դա վերաբերում է ամենապարզ ընտանեկան օրինակին, վերաբերում է ընկերություններին, հասարակական կազմակերպություններին, տնտեսական գործունեություն ծավալող ընկերություններին, համայնքներին, հոգևոր թե աշխարհիկ, եւ դա վերաբերում է նաեւ լայն հասարակությանը։ Եվ ես այս համատեքստում մի

անհավատների, հեթանոսների դատին են անցնում։ Եվ նա ամոթանք է տալիս դրա համար, սա մի ամոթանքի պատմություն է, կարելի ասել գողտրիկ։ Հիմա երբ մենք անդրադառնում ենք մեր կյանքին, տեսնում ենք շատ ավելի ամոթալի մի երևույթ։ Երբ ընտրության ժամանակ միմյանց դեմ պայքարող ուժերը իրար շատ ավելի են ատում, մեղադրում, չարախոսում, քան արտաքին թշնամի հակառակորդ ուժերի։ Եվ այս երևույթը ոչ միայն տխրեցնում է մեզ ներսում, այլ նաև հարուցում է արտաքին խաղացողների ծիծաղը։ Եվ տեղին է Պողոս Առաքյալի ամոթանքը նաև հենց այս համատեքստում, իսկապես ամոթ։ Տեսեք, Քրիստոսի գործունեության մեջ հետարքի գիծ է նկատվում, որի խտացումը տեսնում ենք Երուսաղեմ նրա այցերից մեկի ժամանակ։ Տոներից մեկի ժամանակ հսկայական բազմություն է հավաքված Երուսաղեմում և ներկա է նաև Հիսուս, հասկանալի է, շուրջը խռնվում են և նրան ստիպում են, որպեսզի ինքը բարձրաձայնի հետևյալ ճշմարտություն իրականություն, ինքը Մեսիան է թե ոչ։ Ասում են, ասա, ինչու ես մեզ հոգեհանան, ինչ է անում Հիսուս, ասում են, նայեք իմ գործերի, ուրեմն Հիսուս ոչ թե աջուձախ ասում էր, ես Մեսիան եմ, այլ Մեսիային հատուկ գործունեություն էր ծավալում, փորձելով մարդկանց այդ գործերը քննելու և ճիշտ ընտրություն կատարելու հնարավորություն տալ։ Այստեղ է քրիստոնեության հարգանքը մեծագույն մարդու ազատության նկատմամբ։ Մեկ ուրիշ միտք, որը վերջին շրջանում շրջանառության մեջ դրվեց, կապված տեր և ծառա լինելու հանգամանքի առնչությամբ։ Սրա բանալին դարձյալ տալիս է մեր տերը։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ Վերնատանը Հիսուս լվաց իր աշակերտների ոտքեր։ Եվ ինչ ասաց դրանից հետո։ Ես ասաց, որ ձեր տերն եմ, ձեզ ծառայություն մատուցեցի։ Հիսուս բացահայտում է տեր լինելու բովանդակությունը, որը ծառայությունն է։ Եվ պատգամ թողեց, առավել ևս դուք, որ իմ աշակերտներն եք, պարտավոր եք մեկդ մյուսին ծառայել։ Բայց այստեղ հարց, Հիսուս հրաժարվեց իր տեր լինելուց։ Ուրեմն այստեղ շատ վտանգավոր մի բան կա։ Ծառայություն մատուցողը, եթե ծառա է և մտքով հոգով ծառայամիտ է, նա չի կարող ղեկավար լինել պարզապես։ Սա այն մարդն է, որին մեկ ուրիշը ծառայեցնում է։ Եվ այն տերը, որը չի դրսևորում այս խոնարհությունը, ծառայություն մատուցելու, այլ վերածվում է բռնապետի, արդյունքում ծառայեցնելով ուրիշների։ Ուրեմն ուղղապես

Հար մոտեցումը հետևյալն է։ Ծառայություն մատուցող պաշտոնյան չի կարող տիրոջ գիտակցություն չունենալ։ Այդ տիրոջ գիտակցություն չունեցողն է, որ չի կարողանում իր երկիրը պաշտպանել, իր ընտանիքը պաշտպանել, իր սրբությունները պաշտպանել։ Ուրեմն տեր լինել նշանակում է նախև առաջ տիրություն անել, տեր կանգնել, պատասխանատու լինել։ Եվ սա ընկած նաև ընտանիքի հիմքում, ամուսինների հարաբերության մեջ։ Ինչու է տղամարդը ընտանիքի գլուխ համարվում։ Այս ուժով, այս իրավունքով և այս պարտականությամբ, եթե ամուսինը տեր չի կանգնում իր ընտանիքին, սիրո ճանապարհով արդեն, ոչ թե ծառայության, որը ինքնին ենթադրում է ծառայություն անznազողության մակարդակի, նույնն էլ կառավարման համակարգի մեջ, եթե կառավարիչը կարծում է, որ ինքը տեր չէ, այլ ծառա է, զուտ, ինքը չի կարող կառավարման հանձնված ամբողջ այդ տարածքը պահել։ Ուրեմն տեր լինել նշանակում է ծառայության ճանապարհով տիրություն անել։

Սուրբ Հակոբ Հավանքը Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում է։ Ստեփանակերտից 41 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Երևանից 369։ Քոլատակ գյուղից մոտ 1.5 կիլոմետր հյուսիս ճանապարհը հասնում է մի անտառոտ լեռնաբազկի, որտեղ վանական համալիր է՝ Մեծառանից Սուրբ Հակոբը։ Այսպես է կոչվում, որովհետև պատմականորեն Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի Մեծ Առան գավառում է կառուցվել։ Այստեղ եղել համաքրիստոնեական Սուրբ Հակոբ Մծբնա Հայրապետի մասունքը։ Ավանդության համաձայն այս սրբին է շնորհվել Նոյան Տապանի փայտից մի կտոր, որն այժմ թանկագին մասնատուփով պահվում է Հայոց Հոգևոր Կենտրոն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Սրբավայրը հիմնադրվել է վաղ միջնադարում։ Հետագա դարերում Արցախի հայ իշխանները վերակառուցել են այն։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքն արդեն վանական մեծ համալիր էր։ Պահպանվել է մի արձանագրություն, որն ինքնին խոսում է վանքի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունքի մասին։ Արձանագրությունը 1212 թվականի է։ Հեղինակը Խաչենի իշխանության մեծ տիկինը։ Ես Խորի Շահս, Խաչենի տեր Վախթանգի կինը, Մեծ Սարգսի դուստրը, քույրը Զաքարի և Իվանի, վերստին կառուցեցի Մեծ Իրանի եկեղեցին, ի փրկություն իմ հոգու, ի բարեխոսություն իմ զավակների, ի հիշատակ իմ ծնողների, Վախթանգին և ինձ աղոթքով հիշեք։ Արձանագրությունը Արևմտյան եկեղեցու սրահի մուտքի վերնամասում է։ Ընդհուպ մինչև 18-րդ դար վանքը շարունակ վերակառուցվել է։ Մուտքերից մեկի բարավորի վրա կարդում ենք, որ 1725 թվականին Սարգիս վարդապետը կառուցել է սրահը և երկու սենյակ, իր և ծնողների հիշատակի համար։ Վերակառուցումների ընթացքում նախկին շինությունների քարերը հաճախ տեղափոխվել և օգտագործվել են։ Բազմաթիվ նորոգումների մասին խոսում է նաև քարանյութերի տարբերությունը, իսկ կառույցների տարբեր հատվածներում պահպանված արձանագրությունները վկայում են տարբեր դարերում, տարբեր առիթներով եկեղեցականների, իշխանների ու նրանց որդիների վանքին նվիրած նորանոր շինությունների ու հողերի մասին։ Վանքի շինությունները կամ գերեզմանները անարգողներին կառուցողները արձանագրություններում հաճախ նզովում են. Խափանողը հիշատակ չունենա ողջերով ու մեռելներով հանդերձ։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքը Հայոց արևելից կողմերի Արցախի և Ուտիքի նշանավոր ուխտատեղի է եղել և աթորանիստ։ Տապանաքարերի արձանագրությունները փաստում են, որ այստեղ 3 կաթողիկոս է թաղված՝ Հովանես, Սիմեոն, Արիստակես։ Հայ եկեղեցու ավանդույթի համաձայն բարձրաստիճան հոգևորականների ու իշխանների թաղումները կատարվում են եկեղեցուն կից գավթում, նրանց տապանաքարերի վրայով է քայլում հավատացյալ ժողովուրդը։ Դա է պատճառը, որ գավիթներում շատ տապանաքարերի արձանագրություններ մաշված են։ Հակոբ Հավանքում է գտնվել Խաչքարի որպես առանձին կանգնեցված պաշտամունքային կոթողի մասին առաջին փաստացի հիշատակությունը։ Պահպանվել է միայն Խաչքարի պատվանդանի քարը։ Արձանագրությունը փաստում է, որ 853 թվականին Սուրբ Խաչը Մեծարանի Սողոմոն եպիսկոպոսն է կանգնեցրել։ Հետագայում ակուցվել է պատի մեջ որպես շինաքար։ Հետաքրքիր կատարում ունի Հակոբ Հավանքում պահպանված Խաչախորանի քանդակով այս խաչքարը։ Կանգնեցրել է Սիմեոն կաթողիկոսը 1614 թվականին։ Հակոբ Հավանքը երկու միանավ եկեղեցի ունի և երկու գավիթ։ Գավիթ սրահի եռակամար բացվածքը ճարտարապետական յուրօրինակ հորինվածք է, որ հանդիպում ենք նաև դադիվանքի և տաթևի վանական համալիրներում։ Հակոբ Հավանքը հայ հոգևոր, կրթական ու մշակութային կյանքի կենտրոն է եղել։ Համալիրի տարածքում պահպանվել են Մատենադարանի, Դպրատան, վանականների բուխարիներով տաքացվող խցերի, տնտեսական շինությունների ու պարիստների հետքեր։
Մեծարանից Սուրբ Հակոբ վանքը հայարաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո համահայկական դրամահավաք է սկսվել վանքի նորոգության համար։ Շուտով Սուրբ Հակոբ

0: Բարի երեկո հարգելի հեռուստատի տող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր Սրբազանը խոսելու է դիվահարի բժշկության մասին, ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։
2: Եվ Հիսուս եկավ ծովի հանդիպակաց կողմը գերգեսացիների երկիրը։ Եվ երբ նա նավակից դուրս ելավ, գերեզմաններից նրա դեմը ելավ մի մարդ, որին բռնել էր մի պիղծ ոգի և որի բնակության տեղն իսկ գերեզմանների մեջ էր։ Եվ ոչ ոք նրան շղթաներով անգամ չէր կարող կապել, որովհետև շատ անգամ ոտնակապերով և շղթաներով կապված էր, բայց շղթաները փշրել էր ու ոտնակապերը ջարդել։ Ոչ ոք նրան չէր կարողանում զսպել, որովհետև միշտ գիշեր ու ցերեկ գերեզմաններում և լեռներում աղաղակում էր և ինքն իրեն քարերով ծեծում։ Երբ նա Հիսուսին հեռվից տեսավ, առաջ վազեց ու երկրպագեց նրան։ Բարձրաձայն աղաղակեց և ասաց. «Ինչ ես ուզում ինձնից, Հիսուս, բարձրյալ Աստծու որդի, երթվեցնում եմ քեզ Աստծով, ինձ մի տանջիր»։ Եկան Հիսուսի մոտ և տեսան դիվահարին, որ նստել էր հագնված և զգաստացած, նրան, որ լեգիոն ուներ, և զարհուրեցին։ Եվ ովքեր որ տեսել էին, պատմեցին նրանց, թե ինչ պատահեց այս ահարին և ինչ խոզերին։ Եվ սկսեցին աղաչել Հիսուսին, որ հեռանա իրենց սահմաններից։ Եվ երբ նավակ մտավ, դիվահարը նրան աղաչում էր, որ նրա հետ լինի։ Բայց Հիսուս նրան թույլ չտվեց, այլ ասաց. «Գնա քո տունը հարազատներիդ մոտ և պատմիր նրանց այն ամենը, ինչ Տերը քեզ արեց և թե ինչպես խղճաց քեզ»։ Եվ նա գնաց ու սկսեց տարածել Դեկապոլսում, ինչ որ Հիսուս իր համար արել էր։ Եվ ամենքը զարմանում էին։
0: Սրբազան ավետարանական հատվածում ասվում է. «Երբ նա Հիսուսին հեռվից տեսավ, առաջ վազեց ու երկրպագեց նրան»։ Ինչու դիվային ուժերը արտոնեցին, որ մարդը մոտենա Հիսուսին։
1: Այս դեպքյան ճիշտ առաջ պետք է իմանանք, ուրեմն Տեր Հիսուս և աշակերտներ նավով ճամփորդում են թեպի այդ կողմը, և Հիսուս քնանում է նավի մեջ, և մեծ փոթորիկ է պայթում։ Աշակերտները նախ չեն ուզեր արթնցնել Հիսուսին, բայց փոթորիկը այնպիսի սարսափել մի փոթորիկը, որ պիտի ընկմվին այն անպայման, և Տեր Հիսուսին արթնացում են, որ մի բան ունեն, Տեր Հիսուս հետաքրքրական մի բան էր գնել, կսաստե հովը և ծովը, և կհանդարդին։ Հիմա մենք գիտենք, որ հովը և ծովը անգենտան արարածներ են։ Ուրեմն, այս սեղանի ես սաստեմ, ինչ իմաստ ունի։ Փայտ է, չուրին սաստես, ինչ իմաստ ունի։ Հովին սաստես, ինչ իմաստ ունի։ Ուրեմն, հոստել Հիսուս կսաստե հովին և այդ ծովին երևի գտնվող այն ուժը, որ փոթորիկը ստեղծում, չար ոգիներն են։ Ուրեմն, երբ որ իմացան, որ Հիսուս կմոտենա իրենց տարածքին, այդ տարածքը, որ հեթանոսած շրջաններ, ուրեմն, ոնդեղի չար ոգիները ծովը և հովը շարժման անցուցած էին, որպես հարցակին Հիսուսին և աշակերտներուն վրա։ Դեր Հիսուս սաստում է իրենց, և անմիջապես խաղաղություն է լինում։ Եվ հետո է, որ Տեր Հիսուս գելել է ցամաք, կացած ադենը այս դիվահարը մոտենում է։ Ուրեմն, հոստը մի աներևույթ պատերազմ տեղի ունեցել է, և Հիսուսի այն խոսքը կապելու իշխանություն այդ դիվային ուժերը տարածված է մինչև հոն։ Ուրեմն, մի տեսակ այս մարդուն մեջ այդ թևերն էլ կապված են։ Մի տեսակ այդ պատերազմը գործունեցած են, և հիմա մարդը ազատ կերպով կուզե փրկվել, որովհետև սարսափելի ցավերուտակ է այս մարդը։ Ուրեմն, թիվահարության դեպքերուն անցը ամբողջովին ինքնին չգործունցներ։ Դերյակը թարնա, թե ինչ կպատահի իրեն, բայց անունցում է փրկվելի միջոցներ չունի։ Երբեմն փրկվիր կուզե, երբեմն չգրնար փրկվիր։ Ուրեմն, այս մարդը մի տեսակ հանկիս շունչ քաշած է Հիսուսին մոտենալով, և այդ արիթյան օգտվելով Հիսուսին գվազ է։ Թևերը չեն ուզում անիկա, բայց ինչպես ենք, այդ մարդը այդ արիթը գտած է։ Այսինքն, իրապես խղճալի է թիվահարված մարդու միջակը, սարսափելի է։ Շարունակ ցավը գապրի, հիվանդությունների մեջ է, երբեմն շատ ուժեղ զորություններ ունի իր մեջ, առանցին է, ժողովուրդ են հերու է, ժողովուրդը տեսն է, վնասեր գուզ է այդ մարդկանց, իր ձերքը չէ, մեծ տարաբանք է իրեն համար։ Հետավաբար հոստը այս մարդը, որ դակավին իր էյության դերն է, մի տեսակ այդ մի բախը գտնեն և Հիսուսին գերտա և հարգավտե հունդը թևերն ալ միասին են և գսկսին թևերը խոսելու։
0: Սրբազան, ինչու է այս դիվահարը այսպիսի անմարդկային պայմաններում ապրում, գերեզմանոցում, շղթաներով կապված, ինքն իրեն քարկոծում է, արդյոք սա բնորոշ է ընդհանրապես դիվահարությանը, դիվահարության դեպքերն ընդհանրապես ինչ արտահայտություն են ունենում։
1: Խնդիրը այն է, որ ինչ տեսակ թև է մտել մարդու մեջ, այսինքն թև գա, որ հիվանդ կթարցնե, օրինակ համր և խուլ թարցնող մի թև գա, կարի հետ գրություն թարցնե, մի գինգար չէ, 18 տարեկան գգած էր այսպես, չեր գրնար շտկվիլ, թիվայի մի կապվածություն էր իր ունեցածը, որ դեր Հիսուս ազատ կարծակ է, կան թիվայի միջակներ, որ մելանքոլիայի կարի է առաջնորդ էր մարդը, խոր է դեսպտյան, խորը անհուսախապության, անսնասպանության գրնա, կարելի է, որ մարդը անդարներուն մեջ շրջելու, առանցին մնալու, ուրիշ մարդու երես չտեսնելու նույնիսկ միտումներ ունենը, այսինքն որ տեսակ թև գա իր մեջը, մի տեսակ անիկա գարդացոլա, հիմա այս մարդու մեջ եղած թևերը փիշպախտ թևերը, դարաբող թևերը, հետևաբար հանգիստ եմ փնտրում, բայց այդ հանգստն ալ չեն գրնար գտնել. Ուրեմն թևը հրեշտակ է, որ ինգած է, շիտակ է, որ հիմա ետ չի գրնար թարնալ, բայց իրեն համար ալ բնական վիճակ չէ, այդ ինգած լինելու վիճակը, և երբեք հանգիս չի գրնար գտնել, մարդուն մեջը կմտնե, հանգիս չէ, թուրս գելը հանգիս չէ, գրգին կմտնե, հանգիս չէ, անասուն մեջը կմտնե, հանգիս չէ, այսինքն անհանգիստ լալու թադաբարդված են, որովհետև աբստամբ հոգիներ են, աբստամբած են ոչ միայն Աստծո թեմ, այլ նաև իրենց փնության թեմ աբստամբած են, և հիմա հանգիստ են որոնում, մի բուտ հանգիստ, խաղաղություն մի քիչ, բայց չեն գրնար գտնել անիկա, կտարաբին, և այդ տարաբանքը կարծականք է այն անձին մեջ, որուն մեջ մտել են արդեն, և իրենք սրենք տանչելու այդ մարմաչը, մասոշիստ այդ հագումները այդ մարդուն վրա ինչ գնեն կփորձեն, միշտ այդպես վայրակ ձևով, ինչպես ասի, թուրս չի գալիս այս թիվային սերբերումները, քրավումները, տարբեր տեսակի արտահայտությունները ցույց կգնադալ, օրինակ կարելի է, որ թևեր մտնեն մի կախարդին մեջ, մի որոշ շրջան, անոր շատ լավ ժամանակ ալ անցնել դա, տեսիկներ ցույց տա, ցայններ լսե, երաժշտություն լսե, իրեն առնեն դանին քեյցիկ վայրեր շրջի այսպես, հրեշտակներ տեսնե, տեսիկներ տեսնե, անալ գրնալալ, բայց հետո ի վերջո պիտի սկսին իրենց գործանարար աստեցությունը ցույց տալու, և պիտի ուզեն մերցնել այդ անձը, այսինքն իրենց նպատակը վերջնականապես այն է, որ իրենց մեջ մտած անձը մերցնել, և իրենց հետ միասին թժող տանին է։
0: Սրբազան, մարդը, որն արդեն հայտնվել է դիվային ուժերի ազդեցության տակ, ինքնուրույն կարող է ազատվել դրանցից, թե անպայման օգնության կարիք ունի։
1: Անպայման օգնության կարիք ունի, արգավթե, այսինքն շատ դժվար է, որ իր մեջ փրկվի, եթե Աստծո մեծ նախախնամությունը չլինի, ինչպես որ դրդատակավորը ռիփսի մեկ գույսերը նահատակութեն են, դու այդպիսի մի հիվանդություն եկավ իր վրա, թիվահարվեցավ, ինքսին անասունը պես կսկար, չէր գրնար ներս մնալ, պետք է թուրս լար, և այդ վիճակից Գրիգորուսավորիչ փրկեցրե, իր աղոթքով փուշեց, և այդ հրաշքով կսկսի հայ ասկի իրապես փրկությունը, հիմա հոսալ, եթե դեր Հիսուս չոգներ, այս մարդը չէր գրնար ասատվել, ինչու, որդև հզոր գերբով կապված է, այսինքն անպայման Աստուծո օգնությունը պետք է, որպես այսպես մարդիկ ազատվին։ Բայց արդեն այսպես ծանր վիճակներում, երբ որ գհասնին, խոնդը մի տեսակ սահմանեն, գիծեն անդին անցել արդեն այսպիսի հիվանդությունը, այս թևից տանչվելու վիճակները, և անուրամար պետք է օգնել այդ մարդկանց, թշպատապար այսպիսի մարդկանց ներկայիս բժշկագիտությունը չի հավատում շատ հաճախ այսպիսի բաներուն, և կմոդենան պարզապես, ինչպես ենք, ֆիզիոլոգական տեսակետից թեղ են սրսկում, ուրիշ միջոցներ են կիրառում, կարծես թե միայն ուղեղայի մի հիվանդություն լիներ ասիկա, բայց կարելի չէ այդպես բուժել, ամեն հիվանդություն իր թեղը և թարման ունի։ Հետևաբար դեր Հիսուս կսե, որ որոշ թևեր կան, որ պարզ աղոտքով չելլեր, աղոտքով և ծոմավահությամբ կելլեն։ Հետևաբար այսպիսի անցած հոգևոր մոտեցում, հոգևոր օգնություն պետք է ցուցաբերել։
0: Սրբազան, երբ Հիսուս դևի անունն է հարցնում, պատասխանն է լեգիոն։ Ինչ է այս անունը նշանակում։
1: Լեգիոն ռոմեական լման բանակը լեգիոն էր, 6000 զինվորից բաղկացյալ էր։ Այսինքն այդ 6000 հոգին մեկ բանակ կգազմեր ռոմեական համակարգի մեջ, ենթաբաժանումներ ուներ եւ այլն, բայց 6000 զինվորից բաղկացած մի քունտ էր։ Ուրեմն լեգիոնը, ինչ ասել է, մենք լեգիոն ենք ասելով, ասել որ մենք շատ ենք։ Շատ ենք։ Այսինքն մեկ մարդու մեջ 6000 թև մտել է։ Եվ անիկայա ցույց կտա, որ իրենք տարբեր տեսակի տարածի և օրենքների ենթակայ են։ Ինչպես որ քիմիայի, ֆիզիկայի օրենքները չաշխատում երկրաչափության մեջ, չէ՞, ուրիշ մի օրենք պետք է հոն, ուրիշ օրենքներ են աշխատում, այդպես էլ հրեշտակներու աշխարում այլ օրենքներ կան։ Անուն մեր աշխարհի հետ կապ ունին, բայց նաև ունին իրենց հատուկ օրենքները, ապրելակերպը և ծևը։ Հոստը լեգիոն փարը նաև որոշները կմեկնեմ, որ կարելի այս մարդը դիվահարված լա լեգիոններու մի շարժումով, որովհետև կրաված տարածք էր Իսրայելը, հետևաբար երբեմն այդ զինվորական կրավումները շատ վայրակ կանցնեին, եթե մի քյուր չեր հնազանդեր, կմտնեին, գայրեին, կանանց կփրնապարեին ռոմեական զինվորները, խաչի գահանեին, ուրեմն կարելի է, որ այս մարդը այդպիսի մի արշավանքի ադեն թիվահարված լինի, որովհետև թևերի թափանցման համար մարդու պաշտպանությունը պետք է գործանել, և մեծ վախերը պատճառ կդառնա, որ մեր հոգի այդ պաշտպանությունը թուլանա, ճեղկվի և ունդեղեն ներս մտնեն։ Ուրեմն գսեմ, որ կարելի է այսպիսի մի հարցակման ժամանակ, կամ այս մարդը մանուկեր կամ երիտասարդեր, իր տեսածները և այլն մի տեսակ խելակարության փերած են, և այդ միջոցին կարելի է այս թևերը մտածլան։ Կան ուրիշ մեկնություններ, որ գսեմ, որ ինչպես որ արդար մարդիկ կսրբանան և մերնելուց հետո հաղթական եկեղեցի մեջ կործել կշարունակեն, հրեշտակներով ես անոնք պաշտոն ունին հավատացյալներուն օգնելու և պաշտպանելու։ Նույնպես ալ կարելի է որոշ մարդիկ այնքան չարանան և այդպես մերնին, որ իրենց հոգին թևի վերածվի արդեն։ Եվ այս անգամ սատանան օգտագործի այս մարդիկը, այսինքն ասում և կամ թափարին, որոշ տեղեր կապված մնան, և կարելի է, որ այս լեգիոնը չարացած զինվորներում մի խումբ լինի, ասոնք մեկնություններ են արգավտը, բայց մի բան գիտենք, որ ասոնք խմբովին անցիմը մեջը կգտնվին և անհանգիստ են, բայց նաև չեն ուզեր թուժող երթալ, և աղաչում են Հիսուսին, որ թուժող չուղարգի, կամ նույնիսկ թուրս չհանե, որովհետև թուրսը ցուրտ է իրենց համար նաև։
0: Սրբազան, ինչու դևերը խոզերի մեջ մտնելու ցանկություն հայտնեցին։
1: Իրենք Գիտեմ, որ պիտի թուրս պիտի ելեն, եւ Հիսուս այդ իշխանությունը ուներ, հասկացած էին իրենք, այդ փոթորիկի պատերազմեն հասկացած էին, որ իրենց վրա եկող պարզ մեկը չէ, եւ իրենց հրամայելու իշխանությունը ունի, որ երթան թժող, հավանաբար շատ հաճելի մի դեպք չէ գիտեին հոն, հոն երթալ չեն ուզեր, եւ նաեւ չեն ուզեր թուրսը մնավ, այդ չերմությունն են փնտրում, այդ տակությունն են փնտրում, որովհետև երկնային մխիթարություններ են, հերու են հիմա, միայն մնացել է իրենց անասնական մարմինը սկայարանքներու դալիկ հաճույքները։
0: Սրբազան, երբ տևերը խոզերի մեջ հայտնվեցին, հազարավոր խոզեր դարավանդից ծովը նետվեցին և խեղթվեցին, հավանաբար մեծ վնաս պատճառելով նաև իրենց տերերին։ Արդյոք նրանց տերերը պատժվեցին ինչ-որ հանցանքի համար, այս դեպքը ինչպես կմեկնեք։
1: Հիմա այս դեպքը արգավ թե ունի երկու երեսանք, մեկը ցույց կտա դիրոջ ողորմությունը։ Երբեմն մենք ռունական լեզվով շատ խիստ ենք նաև սատանայի և թևերու նկատմամբ։ Եվ պետք է լալ այդպես լինինք, բայց դիրոջ ողորմության այնքան մեծ է, որ նույնիսկ այս թևերին ծվում է, և լավ կսե, կացեք կսե, խոզերին մեջ կացեք։ Քրիստոսի մեծ ողորմությունը ցույց կտա նույնիսկ թևերի նկատմամբ, իր այդ մեծ ուժը, աստվածային ուժը չօգտագործում, և իրականության մեջ թժողքում ալ, մեղավորներու կյանքին մեջ ալ, եղած դարաբանքներ աստված չէ տալիս, իրենք սրենք են անիկանում, ինչպես որ այս թիվահարի կյանքում այդ կհայտնվեր, որ ինքսին կդանչեր, քերեսմաններով բարգում էր, մարդու երես չէր տեսներ և այդն, այսինքն դերը գսե, որ խղճալի եք դուք իրականության մեջ, ավետարան այս հատվածը մեզ ցույց տա, որ այն բաներն, որ մարդիկ սարսափում են, շատ են վախենում, բայց մի տեսակ այս ավետարանի հատվածը մեզ ցույց է տալիս, որ որքան խղճալի են, և ինչ է իրապես Աստուծո մեջ հեռանալու քինը, հրեշտակներ հիմա, և ոնդե գուսեմ, որ խոզի մեջ մտնեն քոնե, գործում ցուցեր են իրենց թևերը, հիմա մարմինալ չունին, և կամ ունին շատ խեղճուկ է, և հիմա միայն նույնիսկ հանքիստ գտնել գուսեն խոզերի մեջ, և Աստված գսե, որ լավ, կացեք, կացեք հոն, կացեք մի պահ։ Եվ նաև ունի այս դեպքը ուրիշ խորհրդանշական կարևորություն մարդկանց համար, որ անոնք, որոնք կախարդությամբ են սպավում, այդպես ինչպես ենք հրեշտակներու հետ խոսիլ գուսեն, մյուս աշխարհու հետ կապ հաստատել գուսեն, և անոր համար չեն քաշվիր այդ թևերի հետ կորզակցելից, շատ պատրաստ են հավատալու ամեն պսպսացող ոգին, որ Աստուծմե է, եթե մարդուն մեջը մտնեն, եթե մարդու ցերկ անցնեն, իրենց խեղճ վիճակը ցույց տալ գուսե Հիսուս։ Հիսուս ցույց տալ գուսե, որ այս ոգիները գործանարար են, կգործանեն, եթե մարդուն մեջը մտնեն, կգործանեն, եթե անասունին մեջը մտնեն, կգործանեն, եթե փույսին մեջը մտնեն, կամ որևէ տեղ, իրենք փլատակներու ոգի են, գործանվան ոգի են, հետևաբար ով որ չարության հետ գործ ունի, եթե չարությունը մի դեղը կմտնե, անպայման կգործանե։ Նայեցեք, հիմա մարդը կգործանեին, հիմա խոզերու մեջ մտան, խոզերը գործանեցին, խոզերը խենթացան, խոզերը խենթացուցին, մարդու մեջը հանքիս չէին, հիմա խոզերու մեջը հանքիս չեն, և հագարակ իրենց կամքին ինչ կլան, խոզերը կխլրդին, և թարավանդեն վար, անդունդից վար ծով կթափվին և կխեղտվին։ Թերևս Աստծո նախախնամությունն էր անիկա, և գսեր, որ խոզեր անգամ ցեծմա վերի մաքուրեն, խոզերու մեջ մնալու անգամ արժանի չեք, այդ ամեղ անասուններու մեջ մտնելու անգամ ինչ չեք դուք արժանի չեք։ Թերևս Աստված հոստե խոզերն է ողորմում, որովհետև ի վերջո պիտի մեռնի։ Չիրակ է, որ խոզադերերին հոստեղ վնաս է հասնում, բայց մի տեսակ իրենց շրջանը ողողված էր այս թևերով, իրենց գենցաղը, հեթանոս գենցաղը, հավատքեն հերու գենցաղը, մի տեսակ փնակավայրին վերացած էր։ Աշխարհի վրա կան այդպիսի տեղեր, որ թևերը ավելի շատ կգտնվին, քան թե այլ տեղերը, որովհետև հոնդե մեղքերը շատ են, կախարդությունը շատ է, աղտոտությունները շատ են, հետևաբար կգրավե հոնդե չար ոգիները, ինչպես որ թիակը, հոնգը ավակվին ճանջերը, որդերը, ամեն տեսակ միջատները, ինչպես որ եթե ծաղիկ կա, հոնալ կավակվին թիթեռնիկները, մեղուները, հետևաբար իրենց շրջանը թիվահարված էր, և իրենք մի բան ուներ չէին ուզար, որ փրկվին, բայց ի վերջո նայեցեք իրենց վնաս տվավ։ Հիսուս չուղարկեց թևերը անոնց վրա մտնեն, պարզապես արդոնեց իրենց ուզածը, իրենց ուզածը արդոնեց, եթե Հիսուս դուրս աներ անոնց, այդ մարդեն կարելի անոնք ինքնապերապար գրկին մի մտնեին հոնդեղի բանի խոզերի մեջ, և կամ թերևս հոնդեղի հովիվներուն մեջ մի մտնեին։ Այսինքն, այս պատմությունը մեզ ցույց տա, որ երբ որ ծեր շրջապատի թիվային աստեցություն կա, ծեր պարտականությունն է նաև անիկա մաքրել, որովհետև եթե չեք մաքրել, մի օր պիտի վնաս գրեք անիկաց, ծեր գալվածները պիտի վնասվին։ Եթե գարդունես, որ սատանայաբաշտը գադուն փրն է և մորթ է, զոհմատության է, մի օրալ կփախցնեք ու զավակդ, և անիկա կմորթ է իր աստվածին, իր չաստվածին։ Հետևաբար մեր քրիստոնյաներու բարդականությունն է նաև մեր շրջանը մակրակործել թիվային աստեցությանը։ Ինչպես պիտի ունենք անիկա, ուխտակնացության պիտի ունենք, ոչ միայն մեր անձի համար պիտի աղոթենք, մեր թաղի համար պիտի աղոթենք, երբեմն պիտի երթանք թիմացը այդ մեղավոր դեղերին, անոնց թիմացը պիտի աղոթենք մենք, Քրիստոս անունը պիտի կանչենք, մենք պիտի գաբենք այդ ուժերը, որովհետև մենք չենք դեր իրավես, երբ որ արդոնվի, անոնք ինչին մեջ պիտի մտնեն։ Ոչ միայն նյութին, այլ նաև կմտնեն աննյութական բաներուն։ Մենք մեր եկեղեցու մեջ ունենք այդ սովորույթը, որ մենք աղոտ կանենք ոչ միայն մարդկանց վրա, այլ անասունները վրա, արդին համար, անսրևի համար, որպես մակրակուրծվին անոնք։ Մենք անում ենք, չէ, դնողնենք անում ենք, չրողնենք անում ենք։ Այս բոլորը այդ թիվային աստեցությունները մակրուվելու միջոցներ են, և մենք պետք է ունենք, եթե չենք ուներ, մենք չենք դեր դե իրավես երբ պիտի մտնեն, ուր պիտի զարնեն, ինչպես պիտի զարնեն իրենց աստեցությունը։ Հետևաբար այս մարդիկ, այս թվային, այս թիվական տարածքի մարդիկ հոգ չէին անում անոր, մի տեսակ հաշտված էին։
0: Սրբազան, մարդն է իր մտածումներով, իր գործերով ստեղծում այդ միջավայրը, որտեղ կարող է չարը հաստատվել, չար ուժերը հաստատվել, թե չարն է ամեն ինչ անում, որ մարդու մեջ հաստատվի։
1: Ասիկա մի հարցում է, որ հավը ծույց կել է, թե ծուն հավից կել է, բայց մի հարցում է, սկիզբից մարդը հրավիրեց, այսինքն Աթամ և Եվան հրավիրեցին սատանան իրենց վրա իշխան լինելու, որովհետև իրենց վրա Աստծո խոսքը իշխան բիդելար, բայց իրենց ասին, որ չէ, սատանայի խոսքը ավելի հարկի է, քան Աստծո խոսքը։ Սատանային հնազանդեցին ոչ թե Աստծո։ Հետևաբար մի տեսակ իրենք մեղքին մեջ ընկան, բայց այդ մեղքը այդ հսել էր, սատանան մեր մասին ավելի լավն է մտածում։ Եվ անգե հետո այդ սատանան մուտ կործեց մարդկային կյանքին մեջ, և իրենք անմիջապես տեսան, որ իրենց երկու որդիները, Աբել և Կայենի, վիճապալությունը սկսավ մեկը մյուսը սպաննեց։ Հիմա իրենք սատանային թույլ տվին, սատանան աշխատեցավ Աբել և Կայենի ուղեղներու մեջ, ուրեմն Կայենը գտավ հարմար միտը, և անոր մղեց մարդասպանության։ Եվ Հիսուս սկսեց, չէ, սատանան սկիզբից մարդասպան է, սկիզբից սդա խոս է, սուտ խոսած ադենը ինքն իր մեկը խոսի, Աստված չսորվեցու ցանոր, ոչ ոքյան աչ չսորվեց։ Մարդկային պատմության ընթացքին մեղքը որքան որ կա, այնքան սատանան իշխելու իշխանություն ունի, բայց հատկապես չրհեղեղից հետո Սատանային մարդկային կյանքի մեջ մուտք գործելու հնարավորությունը կախարդությամբ եղած է։ Այսինքն, այդ ուժերու միջոցով ինքը ցերկ անցուսած է որոշ անցանց, և հետո այդ անցանց միջոցով քաղաքական ոլորտ ստեղծած է, և չարություններու մի անիվ ստեղծած է, որ թե չարությունները կշատնան, չարությունները և մեղքը կշատնան, ուրեմն իր իշխանությունը կգավելանա։ Իր իշխանությունը կգավելանա, չարությունները կշատանան։ Այնպես որ մի չար անիվ կա, որ մենք արդեն սատանայի մի տեսակ իշխանության ներքև ենք, եթե մենք մեր անձնական սխալներով թուրը փանանք, սատանան ներս է մտնում։ Այսինքն, եթե թուրը փանաս, բաց թողուս, քողը կմտնե։ Եթե այսօր չմտնեմ, վաղը կմտնեմ, որովհետև բաց է։ Քու պարտականությունը թե պաշտպանել անիկա, բայց երբեմն ուզածը չափ պաշտպանը, չէ՞։ Եթե քողերը շատանան և զորանան, երբեմն ընդուն ուզածը թալնես, անոնք մի ճամփա գտնեն և կմտնեն, քեզի կվնասեն։ Այնպես որ այս տարածքն ալ հավանաբար հեթանոսական սովորույթներով կախարդությամբ լեցված մի տարածք էր, և հոնդե թևերը ավելի ազատ մուտք էին գործում մարդկանց կյանքին մեջ, նույնիսկ ներս էին մտնում։ Կարելի է, որ այս մարդու անձնական մի դգարությունը լա, կարելի է իր ընտանիքի դգարությունը լինի, այսինքն երբեմն ալ, ինչպես ասենք, որոշ վնասը կգրեն ընկերության ամենեն դգար անդամները, անպայման իրենք հանցավոր լալու պայման չէ, ամենեն դգարներ, մանուկները զորուն եք, հա։ Այնպես որ պետք է մենք նաև պահպանենք մեր ամեն ընդգար անդամները մեր ընկերության։
0: Սրբազան, այս մեծ հրաշքը տեսնելուց հետո այնուամենայնիվ գերգեսացիները չընդունեցին Հիսուսին և խնդրեցին հեռանալ իրենց սահմաններից, ինչու՞։
1: Որովհետև վախցած էին, որով հովիվներ դեսան ինչ պատահեցավ այդ երկխոսությունը Հիսուսի և թևերը միջև, հետո երբ որ Հիսուս արտոնեց խոզերուն մեջ մտնան, մեկենը մեկ խոզերու մեջ այդ շարժումը դեսան, ինչպես անկառավարելի կերպով թեպի ծով թեքվեցին և խեղդվեցան, վախնալով կացին և պատմեցին ժողովուրդը դուրս ելավ ամպոչ, և դեսան այդ մահացողո զերու թիակները, հասկցան, որ խովիվները շիտակ են ասում, և վախեցան, վախեցան անկե, ուրեմն չգրցան պարգանալ Հիսուսի վրա արգավտը, բայց գաղաչ էին իր մեն, որ հերանա իր սահմաններից, մենք չենք քննարկել այս։ Եվ Հիսուս կհերանա հարգավտը, որովհետև երբեմն մենք աստվածային ճշմարտության ամբիս գրնանք հանդիպիլ, որ չգրենք անիկա այդ պահում, վախենանք մենք, և շատ հաճախ մարդիկ իրապես լույսը տեսնում են, բայց չեն ուզեր իրենց կյանքը փոխել, իրենց ծանր գուկա այդ աստված ընդունել, սրբությունը ընդունել, իրենց կյանքի մեջ այդ հեղափոխությունը չեն ուզում ապրիլ, հետևաբար կուզեմ, որ Հիսուս հեռանա, և Հիսուս հեռանում է։ Այսինքն, երբեմն մարդիկ իրենց օգուտը չեն տեսնում իրապես, սատանայի կաչողությունը նաև այդ է, ամեն ինչը այնպես կշրջարկե, որ տակնու վրա կնե, գլխի վայր կդարձնե, շիտակը սխալի, սխալի շիտակի պես կտեսնես։ Ուրեմն այս մարդիկ իրենց բժիշկը կմերժեն, իրենց փրկիչը կմերժեն, մի բան որ գրնա իրենց տարածքը փրկել, բայց չեն ուզեր, և մի տեսակ մեղքին հետ հաշտված են, թևերի հետ ալ հաշտված են, չեն ուզեր խրճեցնել թևերը, չեն ուզեր անոնց հետ պայքարի մտնել, անոնց տված այդ վնասով կամ ճնշումով ապրիլ վարժված են, և կուսեն անորդակը մնալ։ Այսինքն, մարդիկ մեղքից միշտ թշկող չեն, երբեմն կսիրեն այդ մեղքը, մինչև որ իրենց ծանր մի վնաս հասցնե։ Այնպես որ մարդիկ չարության հետ ալ լեզու կգտնեն, կհաշտվին անոր հետ, մինչև որ իրենց մեծապես վնաս չտա։ Երբեմն ալ կհավատան, որ մեծակույն ուժն է չարը, և անիկա հաղթահարել, անիկա մակրակործել կարելի չէ։ եւ չեն ուսեր։
0: Սրբազան, դիվահարը արդեն բժշկվել է, փոխվել, այլ մարդ է դարձել եւ ցանկանում է Հիսուսի հետ մնալ, սակայն Հիսուս չարտոնեց։ Ինչու՞։
1: Ուրեմն այս մարդը հեթանոս էր մեկ եւ Հիսուս չէր ուզեր հեթանոսը իր հետ գրել։ Հարմար չէր իր արակելության համար։ Այսինքն մի այլ գրոնից, մի այլ ասկից մի մարդ չգա, Տեր Հիսուսի աշակերտներում ես չգա այդպիսները։ Առաջին եկեցին հեթանոսներուն քարոզելու սկսավ։ Այդ էր Աստծո ծրագիրը։ Հիսուսը ես Իսրայելի գործված ոչխարների համար եկա։ Հետևաբար ինքը Իսրայելի տարածքում գքարոզեր Շիդակը, բայց չուսեց, որ այս մարդը իր հետ կա։ Իսկ երկրորդը այս շատ հզոր մի դեպք էր այդ տարածքի ժողովրդի համար։ Իրենք հասկացած էին, որ այս մարդը, որ թիվահար էր, այսքան սուս թարսած է, հակված է, հանկիս կխոսի, անոր մեջ իր հեղափոխությունը տեսան։ Եվ Հիսուս հասկացավ, որ այս ժողովուրդը շոկ է ապրում հիմա, բայց հետո կամաց-կամաց պիտի հասկանան, թե ինչ պատահեցավ, ով էր այդ ցեղողը իրենց։ Հետևաբար այս մարդուն գսել, որ քու լավակույն դեղդ իրենց մեջ մնան է եւ վգաթարնան է։ Քու գենցաղովդ, նոր կդած քու գյանքովդ, մակրված քու գյանքովդ վգա պիտելաս, թե ինչ պատահեցավ քեզ, քու ընտանիքիդ եւ ուրիշներուն։ Իրավես փոխված մի մարդ մեծ ուժ է Աստուծո եւ Փարուն համար։ Աստուծո ուժը ցույց կտա, Փարին ուժը ցույց կտա, Սիրո ուժը ցույց կտա, ցույց կտա, որ մարդը գրնա փոխվի։ Չկա ամփոփելի նկարագրի խնդիր, կարելի է անիկա հեղաշրջի։ Ուրեմն Տեր Հիսուս անոր համար գսե, որ թուն քնահոն, եւ նաեւ մեզ համար ասի ասեք, հա՞, ամեն մարդ ամեն արակելության կանչված չէ։ Ամեն մարդ եկեղեցական պետք չէ լինի, հա՞։ Ամեն մարդ պետք չէ միսիոներ լինի։ Մեկը գրնա շատ հավատացյալ լա, բայց միսիոներության երթալու շնորհք չունենա, երթալույալ պետք չունի։ Այնպես որ Տեր Հիսուս երբեմն գսեց, թե ամեն ինչ եկուրիմ ետևես, հոսալ գսե, որ չէ, չեմ ուզեր, որ ինձ հետ կաս, դուն այդ մեջ մնացիր։ Այնպես որ մենք հալ լսենք Տեր Հիսուսի ցայնը, թե մեզը ուր է ուսում, ուր լավ է մեզ համար և Քրիստոսի գործին համար, ուր ենք մենք լավակույնս վկաներ դառնալ Աստծո գործին մեջ, մեր գենցաղով, մեր խոսքով, մեր փոխված կյանքով։
0: Սրբազան, ովքեր են առավել ենթակա դիվային հարցակման, մենք ինչ պետք է անենք մեզ պաշտպանելու համար։
1: Մենք բոլորս ենթակա ենք թիվային հարցակման, ոչ մեկ ապահովությունալ չկա։ Մի հետաքրական խոսք ասում Պողոս Սարակյալը իր վրա եղած մի հիվանդության մասին, գսե, որ մի սատանայի հրեշտակ դրվեցավ ինձ, որ ինձ փրունցկե, ինձ ծեծը, այսինքն այն հիվանդությունը, որ ինքը գրում է, մի սատանայի հրեշտակ, մի թևի աստեցությունն է, եւ գսե ես աղոթեցի, որ ինձ մե վերացվի ասիկա, բայց Աստվածը սավ երեք անգամ, որ իմ շնորհքս կփավեք ես։ Ուրեմն մենք մեզ մե ոչ մեկը ազատ չէ անոնց աստեցութենը, նույնիսկ սուրբերը։ Այսինքն մենք սուրբերու կյանքին գնայինք, մենք դակավին սատանան մոտենալու հնարավորություններ ունեն, ինչպես նույնիսկ Տեր Հիսուսին մոտեցավ անապատին և այլ միջոցներով մոտեցավ։ Հետևաբար փախչել մի տեղ չունենք։ Անոր համար Պետրոս Սարակյալը գսե, որ սատանային փախչեցեք, Աստուծո ապավին վեցեք։ Այսինքն սատանային չեք գնալ փախչել, սատանային միայն գնաք փախչել Աստուծո մեջ ապավին վերով։ Հետևաբար մենք Աստուծո մեջ պիտի մտնենք, ան է մեր ժայրը, մեր ապավենը, մեր բերդը, որ մեջ ենք մենք ապահով։ Հետևաբար մեր կյանքում սրբություն պիտի լինի, մեր կյանքում աղոթք պիտի լինի, եւ այնուամենայնիվ մենք պիտի հասկանանք, որ մենք ունենք այդ ուժը։ Շատ հաճախ երբեմն նորմալ այս բաներով չհետաքրքրվող մարդիկ կվարակվին այս բաներով, երբեմն իրենց տան մեջ շարժումներ կբադահի, քույքերը դեղ կփոխին, ցայներ կլսեն։ Ես այդպես կհիշեմ, մի ընտանիք հրավիրած էր ինձ, որ դնորն է կատարեմ իրենց տունը, իրենք ջուջաներ էին տեսնում այդպես, կաճաճներ, կանանչ քույնով և այն և այլն, ընդհանրապես ես կասկածամիտ եմ այդպես բաներ, անմիջապես չեմ հավատալ, բայց իրենց մեջ փաստապան կար, ճարտարակետ կար այդ տան մեջ ապրողներուն մեջ, և իրենք հավատքի հետ և այդպես բաներով շատ տարված մարդիկ չէին։ Եվ երբ որ դնորնե կկատարեցինք, այլևս այդպես բաներ չերևեցին իրենց աչքին, կամ այդ երևույթները չեղան։ Երբեմն մարդիկ կսկան, որ մի բան կճնշե իրենց, հատկապես քունի ադեն, իրենց կուրցքը նստող և գոգորդը սեղմող, շնչահեղձ թողող, ուժեր և զորություններ կսկան, և կսկան, որ այդ չար է, պետք է աղոթեն այդ միջոցին, և զորավոր երբով դեր Հիսուսի անունը կանչեն, որովհետև նույնիսկ հաճագնքել ուզես այդ պահուն, չես կարող իկուցեք շարժեն։ Եվ այդպիսի բարականերուն իրապես աղոտքը մեծ զորություն ունի, և կսկակ, որ կամաց-կամաց կթողու այդ բանը, լավ գլա օրհնված մի խաչ գրել մեր վրա, ավետարանի հատվածներ գրել, քրված գրել մեր մեջը, այսինքն մեր սենյակում Սուրբ Նարեկի մի աղոթակիրքը լինի, Աստվածաշունչ լինի մեր տունը, մեր պատերը զարդարված լինի Հիսուսի նկարներով, ավետարանեն նկարներով, այսինքն մենք փաստենք, որ այդ ոգիներուն մենք չենք տեսնել, բայց անունք տեսնում են, մենք պատկանում ենք ուրիշ մի տիրոջ, կապ չունենք իրենց տիրոջ հետ, և քորձ ունենալ չենք ուզել իրենց տիրոջ հետ, պետք է նաև մենք ուշադիր լինեն կախարդութենեն, պիտի չերթանք ոչ մի քուշագին, ոչ մի կախարդին, պիտի չայցելենք բժշկության համար ոչ մի մարդուն, որ եկեցին 100%-ով չեղսած, որ այս մարդը աստուծմով է բժշկում, որովհետև ինչպես քիչ առաջ խոսեցանք, սատանան կգնա օգտագործել աստծո անունը, աստծո վերապերյալ թեմաները, որպես համոզում ստեղծը, հերու մնանք օդար կրոնկներից, աղանդներից, մաքուր պիտի լինի մեր կյանքը, որպեսզի սատանան մեր բղծության պատճառով մեր կյանքում կործելու իրավունք չունենա։ Ուրեմն պաշտպանությունը այսպես է, և նաև պիտի գիտակցենք մենք, որ մի պատերազմ ունենք մենք, աներևույթ պատերազմ, և Բողոս Սարակյալի Եփեսացիներու կրած նամակում, թերևս մեր վերջնապանը լինելու 6-րդ գլխում գսե, և վերջապես զորացեք տիրոջով և նրա զորության կարողությամբ, և աստուծո սպառազինությունը հագեք, որպեսզի կարողանաք ընդդիմանալ սատանայի հնարանքներին, որովհետև մեր պատերազմը մարմնի և արյան հետ չէ, այլ իշխանությունների հետ, պետությունների հետ, այս խավար աշխարի տիրակալների հետ և երկինքի տակ եղող չար ոգիների հետ։ Ուրեմն Հոստե Արաքյալը մեզ իրապես սկսե, որ դուք իմանար կամ չեք իմանար, գիտակցեք կամ ոչ, բայց մի ուրիշ աշխարհ կա, որ մենք գույրենք, և շարունակ այդ աշխարհը մեզ աստեցություններ գալիս է, և մենք ալ աստեցություն ենք ուղարկում անոնց, մենք ալ ուժ ունենք, հատկապես հավատքով և աստուծմով միացած, սատանան ալ, թևերն ալ վախենում են մեզ մեն, և որ հավատացյալ ենք, մեր խաչից վախենում են։ Հետևաբար այս գիտակցությամբ իմանանք, որ մենք մի կրիվ ունենք, երբեմն մեր կյանքի մեջ պատահած տարօրինակ թեպքերը, հակարագությունները մի տեսակ աներևույթ պատերազմ են, այնուհետև պետք է աղոթքի մեջ ավելի զորանանք, հետևաբար ավետարանի լույսը պետք է տարածվի, ավետարանի լույսը պետք է լինի մեր տուներուն մեջ, այդ երջանկություն կբերե, բայց սատանան գուկա խավարով, ամեն տեսակ տքիտությամբ, սխալ ինֆորմացիայով, կախարդանքով, այլ գրոններով, որպես թշպախտեցնե մեզ։ Ուրեմն եկեք ամուր բիմտ կենանք մեր տեղում և Սուրբ Պատերազմը շարունակենք։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեք շաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Կյանքը կարճ է, շատ սիրեք իրար, և միասնությունն է ծնում ուժ։ Այս երկու պատգամները մենք անընդհատ լսել ենք մեր վաղամեռիկ միաբան եղբոր Մահակյա վարդապետ Ամիրյանի շուրթերից։ Արդեն իսկ իր կարճատև կյանքով փաստեց, որ կյանք կարճ է, բայց այդ թեկուս կարճատև կյանքում նաև ապրեց այդ սերը, և սիրով բովանդակություն հաղորդեց իր կարճատև կյանքում։ Այս երկու պատգամները ծնունդ են երկու կարևորագույն աղբյուրների։ Սիրո պատգամը Սուրբ գրքի, միասնականության պատգամը մեր ժողովրդի պատմության։

Այս սուրբի պատգամը գործնական կյանքում խտացավ, ձևավորվեց, այս ճշմարտությանը ինքը հասավ, որովհետև ապրեց փարված իր տիրոջը, և մյուս կողմից փարված իր հայրենիքին։ Բայց սրանք տարբեր պատգամներ չեն։ Սրանք ոչ միայն փոխ լրացնում են իրար սեր, միասնականություն, ուժ, այլ նույնիսկ հոմանիշ են։ Ուզում ես ուժեղ լինել, ուժ ունենալ, եղիր միասնական։ Ուզում ես միասնական լինել, սիրիր։ Եվ սա մենք որպես ճշմարտություն տեսնում ենք մեր տիրոշ կյանքում։ Ուժը Հիսուսի ինչի մեջ էր, հրաշքների, բժշկումների, ջրերի վրա քայլելու, հացը բազմացնելու, մեր տիրոջ ուժը նրա անսահման սիրո և անսահման սիրո տեսանելի գործնական օրինակ դրսևորում խոնարհման մեջ էր։ Խաչը Տեր Հիսուս Քրիստոսի սիրո նշանն է։

ուրախությամբ, խաղաղությամբ։ Բայց այս հեռանկարին հնարավոր է հասնել միայն աշխարհի անարդարության, ատելության, պատերազմների, բախումների, բռնությունների, այս չարիքների միջով անցնելու միջոցով։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ, երբ իր աշակերտների հետ սեղան էր բազմած, շատ անսպասելի վերցնում է ջուրը լցնում հատուկ նախատեսված տարայի մեջ, սրբիչը կապում և մոտենում է աշակերտներին, խոնարվելով նրանց ոտքերի վրա լվանալու։ Այս դրսևորումը նշան էր ցույց տալու համար, թե միասնականության մեջ ինչքան կարևոր է խոնարությունը, միության մեջ ինչքան կարևոր է սիրո գործնական դրսևորումը։ Տեսեք, մենք վերցնենք մեր մարդկային կյանքի բոլոր հարաբերությունները, հարաբերությունների բոլոր վեկտորները, առանց խոնարության չի կարող միություն լինել, առանց զիջումի, առանց ինչ-որ մի բան տալու հնարավոր չէ այդ միությունը ապահովել, ոչ ամուսնական կյանքում, ոչ ընկերային կյանքում, ոչ եկեղեցու համայնական կյանքում, ուղղակի հնարավոր չէ։ Մեր 10 պատվիրանները, Աստծո 10 խոսքերը ամփոփված են սիրո 1 պատվիրանի մեջ։ Սիրեցիր, պահում ես բոլոր 10 պատվիրանները։ Սիրո մեջ կա հույս։ Երբ մարդը հուսահատ է, սա ազդանշանն է սիրո պակասի։ Երբ մարդը կորցնում է կյանքի իմաստը, նշանակում է նրա մեջ ցամաքել է սիրո զգացողությունը, որովհետև չի կարելի չսիրել Աստծո առաջագործությունը, նույնիսկ այն առաջագործությունը, որտեղ տիրապետող է բռնությունը, տիրապետող է ավերը։ Բայց այդ ավերն ու բռնությունը հենց ատելության հետևանք են, ուրեմն մենք կոչված ենք մեր սիրով այդ հետևանքները վերացնելու։ Եվ մեր սիրեցյալ եղբայրը հենց այս կոչման գիտակցության մեր անընդհատ հորդորում մեր հայրենակիցներին, հավատացյալներին, հատկապես երբ կոնֆլիկտային իրավիճակ էր տեսնում, ասում էր ուժը պիտը դեմքին, կյանքը կարճ է, իրար սիրեք, ինչ եք տանելու այս աշխարից, սերն է մնայում։ Մայրն է սիրո, այսպես խտացում նշանը նաև։ Լսեք, հեշտ չէ մարմնի մեջ մարմին կրելը, դա զողողություն է, երբ կտրվում է պորտալարի միջոցով այդ միությունը, ֆիզիկական շարունակում է իր հոգածությունը, իր զավակի նկատմամբ դարձյալ զոհաբերության ճանապարհով, և այստեղ էլ հաշվենկատություն չկա։ Եվ այդպիսին է նաև հայրենիքի նկատմամբ սերը։

Հատակների, մեր հերոսների օրինակը դրա լավագույն վկայությունն է, երբ մարդը նետվում է իր մայր հողը, իր մայր հայրենիքը պաշտպանելու, դա գործում է սիրո մեծագույն դրսևորումը, ինքը գիտի, երևի նույնիսկ անգիտակցաբար ինչ-որ զգացողություն է, որ այդ զուգողությունը պիտի անի, եւ երաշխավորված չէ վերադարձի հանգամանք։ Մենք մեր պարտությունների եւ հաղթանակների պատճառները երբ քննում ենք, ցավալիորեն տեսնում ենք, որ հին ուխտի ժողովրդի պես այդ ուխտից հեռու ենք եղել, այդ ուխտը չենք ապրել հավատարմորեն։ Աստված միշտ հավատարիմ, բայց մենք հավատարիմ չենք։ Քրիստոնյան չի կարող իր եղբորը չսիրել։ Քրիստոնյա հասարակությունը չի կարող քաոսային լինել։ Քրիստոնյա հանրությունը չի կարող ստեղծել ստի կեղծիքի հայոյանքի մեղադրանքի մթնոլորտ և շնչել այդ մթնոլորտի մեջ այդ ատելության թույնը։ Դուք համատեք այսօրվա մեր ներհասարակական, ներազգային իրավիճակը, քրիստոնյական ճշմարտությունների և պատգամների հետ։ Տեսեք, մենք քրիստոնյա ենք, մենք թույլ ենք, մենք պարտվել ենք, որովհետև հեռացել ենք մեր հավատքից, և ընդամենը մակերեսային արտաքնապես ենք քրիստոնյա, հավատացյալ, եկեղեցասեր, ազգասեր, հայրենասեր։ Ինչպես Մարգարեն էր ասում ժամանակին հին ուխտի ժողովրդին, որը նաև վերաբերում է մեզ, այդ մարգարեական խոսքը, մենք Աստծուն պաշտում ենք միայն շուրթերով, մեր սիրտը ուրիշ Աստվածում։

0: Բարի երեք օհարգելի հերոստատի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ամեն երեք շաբթի ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Քրիստոս ավետարանում հաճախ է խոսում սուտ մարգարեների մասին, ովքեր պիտի իրանունից հանդես գան։ Բոլոր ժամանակներում և հատկապես մեր օրերում կրոնական տարբեր կազմակերպություններ աշխարհի վաղճանի մասին խոսելիս նույնիսկ կոնկրետ օր և ժամ են մատնանշում։ Այսօր սրբազանի հետ անդրադառնալու ենք այս հարցերին, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական հատվածները։ Հիսուս տաճարից դուրս ելած գնում էր, և աշակերտները մոտեցան նրան ցույց տալու տաճարի շինությունները։ Եվ նա պատասխանեց ու նրանց ասաց. «Տեսնում եք այդ ամենը, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ. Այդտեղ չպիտի մնա քար քարի վրա, որ չքանդվի»։ Եվ մինչդեռ նստած էր ձիթենյած լեռան վրա, աշակերտները առանձին մոտեցան նրան ու ասացին. «Ասա մեզ, այդ երբ կլինի, և կամ քո գալստյան ու այս աշխարհի վաղճանի նշանը ինչ կլինի»։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց նրանց. «Զգուշ եղեք, գուցե մեկը ձեզ խափի, որովհետև շատերը կգան իմ անունով, ու կասեն, թե ես եմ Քրիստոսը, և շատերին կմոլորեցնեն»։ Լսելու եք պատերազմների ձայներ և պատերազմների լուրեր։ Զգուշ եղեք, չխռովեք, որովհետև պետք է, որ այդ ամենը լինի, բայց դա դեռ վաղճանը չէ։ Ազգ-ազգի դեմ պիտի ելնի և թագավորություն թագավորության դեմ, և պիտի լինեն սով, համաճարակ ու տեղ-տեղ երկրաշարժներ։ Սակայն այս ամենը սկիզբն է երկանց։ Այն ժամանակ ձեզ նեղության պիտի մատնեն և պիտի սպանեն ձեզ, և իմ անվան պատճառով բոլոր ազգերի կողմից ատելի պիտի լինեք, և այն ժամանակ շատերը պիտի գայթակղվեն և միմյանց պիտի մատնեն ու միմյանց պիտի ատեն, և բազում սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն ու շատերին պիտի մոլորեցնեն, և անօրինության շատանալուց շատերի սերը պիտի ցամաքի, բայց ով մինչև վերջ համբերեց, նա պիտի փրկվի, և արքայության այս ավետարանը պիտի քարոզվի ամբողջ աշխարհում, ի վկայություն բոլոր հեթանոսների, և ապա պիտի գա վաղճանը։ Սրբազան, որ տաճարի մասին է խոսում Քրիստոս և ինչու է տաճարի մասին խոսում, այստեղ տաճարը խորհրդանշական իմաստ ունի։
1: Ուրեմն տաճարը Քրիստոսի ապրած ժամանակը հրեաներու մեծակույն պաշտամունքի վայրն էր։ Եթե գարչ պատմականը կատարենք այս տաճարին, եւ որ Աստված Մովսես մարգարեի միջոցով հրեաները Եգիպտոսից դուրս հանեց, 40 օր անապատում եւ որ կշրջեին, հրեաները ունեին պաշտամունքի խորան, որ վրանի ցևով էր։ Այդ վրանի մեջ սրբություն սրբոց կոչված դեմը կար, որ ուխտի դաբանակը ոսկի է շինված, կգենար, և այդ վրանին մեջն է, որ զոհեր կմատուցան էին։ Ուրեմն այս վրանի շուրջ մեծ տոներուն կհավաքվեին 100 հազարավոր հրյաներ, իրենց պաշտամունքի կետրոնն էր այս, որովհետև ուխտի դաբանակը հոներ։ Ուրեմն, երբ որ թագավորության վերածվեցավ Իսրայելը Դավիթ մարգարեի օրով, և առաջին թագավորությունը հիմնվեցավ, ուրեմն Դավիթը ուզեց, որ այդ վրանը այլևս քարաշեն տաճար վերածել։ Ինքը ամբողջ պատրաստությունը կատարեց, բայց ինքը չգերդեց այդ տաճարը, իր որդին Սողոմոն թագավորը, և Սողոմոն իմաստունը գերդեց։ Մեծ շուկ ուներ այս տաճարը, և մի տեսակ նաև թե Իսրայելի քաղաքական և գրոնական միությունը կապահով էր։ Հրյաները շատ պաշտամունքի դեղեր ունեին, սինագոգներ, բայց մեկ տաճար ունեին, և իրենց շատ բծախնդրորեն ուշադրություն կդարձնեին, որ մեկ տաճար լա, անիգամի տեսակ իրենց հավատքի միությունը ցույց կտար։ Ուրեմն Աստուծո ներկայությունը ամենեն սկացվելի տեղ էր այս տաճարը։ Մեր թվականից 1000 տարի առաջ գրեթե մոտավորապես հիմնվեցավ, 500 տարի անց բաբելոնացները գրավեցին և քարուքանդրին թե Երուսաղեմը և թե այս տաճարը, և հրեայ ժողովուրդը քնած քերություն 70 տարի բաբելոն, հետո ետ դարձան Պարսիկ թագավոր Քորեշի ժամանակը, և այն թվականին սկսյալ թե Երուսաղեմ իշնեցին եւ թե երկրորդ տաճարը վերականգնեցին։ Ուրեմն երբ որ Հիսուս եկավ, քարոզեց այս երկրորդ տաճարն էր, որ կանքուներ եւ Հերովթեսի ժամանակ արդեն ընդլայնացած էր եւ Հիսուսի ժամանակ տակավին նորոգությունները եւ ընդլայնացումը կշարունակվեր։ Ուրեմն Հերովթեսը շատ շքեղ դաճարմը սարկեց, երեսի եղացին մեզ ոսկիով եւ արծաթով զարդարված էր, եւ որ արևի շողերը զարգաց Աթենը, աթամանթի մեզ կշողշողար դաճարը, եւ հրճակ ուներ ամբողջ աշխարհի վրա։ Մեծակույն դաճարներն մեկն էր եւ ամենայն շքեղներն մեկն էր, ամբողջ հրյաները աշխարհի վրա ապրած, այդ դաճարին պետք է իրենց դուր գտային, նվազագույն իրենց կյանքի մեկ անգամ պետք է քային ուխտի եւ իրենց կյանքի զոհը մատուցան էին։ Հրավապար մեծ ուխտավայրն էր նաեւ, եւ մի տեսակ մովսիսական գրոնի սիրտ գփափախեր, եւ միայն այդ տաճարին մեջն էր, որ զոհեր գրնային մատուցան էր։
0: Իսկ այստեղ տաճարը, հենց կոնկրետ այդ տաճարը ի նկատի ունի, թե նաև խորհրդանշ։
1: Այդ տաճարն է, ուրեմն այդ տաճարը Երուսաղեմի քաղաքին մեջն է, եւ Երուսաղեմը շրջապատված է փլուրներով։ Ուրեմն երբ որ աշակերտներու հետ ցթենյած լերը, որ այդ տաճարը կտեսներ, հավանաբար արևը կզարներ եւ այն ամբողջ քեղությամբ եւ քեղեցկությամբ կփայլեր տաճարը, աշակերտները հիացածին ինչ քեեցիք է, չէ՞, այս քարերը, եւ Հիսուս այն ատենը, որ արտահայտեց, քար-քարի վրա պիտի չմնա այս տաճարեն, պիտի գործանվի, ասեք, հա, եւ աշակերտներս են, որ երբ պիտի պատահի այս, եւ իրենց համար, ասիկա, աշխարի վաղճանին հավասար եղելություն մնաց, այսինքն իրենց համար աշխարի գործանումն էր, եթե տաճարը գործանվի, աշխարի գործանումն էր։ Ուրեմն դեր Հիսուս սկսավ պատասխանելու իրենց հարցումին, թե ինչպես պիտի լա այս տաճարին գործանումը, եւ նաեւ կարելի է, որ ուրիշ առիթներով նաեւ Հիսուս խոսի աշխարի փուն վաղճանի մասին, եւ այս երկուքը արաքյաններու միտքին մեջ ընդելուզվեցին, եւ կարծես թե մեկ իրավությամբ եղավ, բայց դեր Հիսուսը դված շատ նշանները ոչ թե աշխարի վերջավորության համար է, այլ այդ տաճարի վերջավորության մասին է։ Միևնույն ադենգը խոսի աշխարի վերջավորությունը, հետևաբար շատ հեշտ չէ այս սվածները հասկնալ, ներս մեջ-մեջ անցած են երկուքն։
0: Աշակերտները խոսում են վաղճանի մասին, նրանք ի նկատի ունեն աշխարհի վաղճանը։
1: Աշխարհի վաղճանը, եւ նաեւ այդ մեծ թեպքը, որ իրենց տաճարը պիտի գործանվի, ինչ պիտի լա, այսինքն վերջը պիտի կա։ Ուրեմն այս միտքը ունեին նրանք։
0: Սրբազան, իսկ ինչպես հասկանալ այդ վաղճանի գաղափարը քրիստոնյայի համար, դա ինչ նշանակություն ունի, եթե ընդհանուր խոսենք։ Այստեղ տեսանք, որ շահկապված է տաճարի գործանումը եւ աշխարհի վաղճանը։
1: Ուրեմն վաղճանի գաղափարը ամբողջ Սուրբ Գիրքին մեջ միշտ նոր սկիզբի մասին է, այսինքն երբեք ինքնանպատակ վաղճանը չկա, Աստված հավիտենական է։ Եթե ստեղծեր է պամը, այդ ստեղծած պանի համար ինքը ծրագիր մը ունի, և սկիզբ ունեցող վերջալ կունենա, բայց այդ վերջը Աստված կարնե ուրիշ սկիզբի մը կվերաց է, այսինքն ծորենը կցանես սկիզբ մնը, հետո անգը մեծնա գմեծնա, հետո կհնցվի, և վերջ կուտա այդ պույսի կյանքը, բայց հոնդեն թուն առած սերմը կրգին կցանես, այդ վաղճանը կդառնա սկիզբ։ Մենք կծնինք, հետո կմեռնենք, մեր վաղճանը կլա, բայց այդ մեռած օրը նոր կյանքի մը սկիզբն է նաև։ Հետևաբար Աստված այս աշխարհի ընթացքի համար նաև, պատմության մեջ նաև սկիզբներ եւ վաղճաններ ունի, այսինքն Աբրահամով սկիզբ կթրվի, այդ սկիզբը գավարդի Եգիպտոս քերության մեջ, հետո այդ քերությունը գավարդվի Մովսեսով, նոր սկիզբը կթրվի, ու Մովսեսով այդ սկիզբը կշարունակվի մինչև դաճար կշինվի, հետո այդ դաճարը փուլ գուկա, ուրիշ սկիզբը կսկսի։ Ուրեմն Աստուծո համար ժամանակներ կան, ինքը ոչ միայն առաջակորզության աստվածն է, այլ նաև պատմության աստվածն է։ Հետևաբար մարդկային շարժումները, մարդոց կյանքը, մարդկության հարաճընթացը նաև Աստծո կողմ է գտնորինվի, և ինքը այդ առումով ալ սկիզբներ և վերջեր ունի։ Ուրեմն, հոստը, երբ որ վահչանի մասին Տեր Հիսուս կխոսի, նույնիսկ աշխարհի վահչանի մասին, այս աշխարհի վրա ուրիշ սկիզբի մասին է, ինչպես որ հայերի մեջ մենք հաճախ կսենք եկեստը արքայություն քո։ Ուրեմն մենք գաղութենք Աստծո արքայության քաղուստի մասին 2000 տարի է։ Ուրեմն եթե որ Աստծո արքայությունը կա, այս աշխարհի թրույթը, քաղաքական, տնտեսական, փարոյական, գրոնական, այս թրույթը վերջ պիտի գա։ Այսինքն աշխարհի, մեր հասկացած աշխարհի վերջը պիտի գա նոր տեսակի մարդկություն, նոր տեսակի ընկերություն, նոր տեսակի քաղաքագրություն ու պիտի սկսի Աստծո արքայության ներքո Քրիստոսի երկրորդ քալուստով։ Ուրեմն այս է, որ Տեր Հիսուս կխոսի վախճանի մասին։ Իսկ մեկ էլ գա ժողովրդի միտքին մեջ աշխարհի գործանման մասին։ Իսկ անիգա բոլորովին դարբերփան է, անոր մասին ալ կխոսվի Սուրբ Գիրքին այլ տեղերը, բայց Տեր Հիսուսի խոսած վախճանը հոս աշխարհի գործանման մասին չէ, այլ քաղաքագրթության գործանման մասին է, այսինքն մեղավոր, Աստուծո ապստամբած և այդ ապստամբության մեջ մեղքը շատ սնող հբարդ մարդկության վահճանն է անիկա, որ Տերը պիտի վերադառնա, պիտի գործանվի և նոր սկիզբ պիտի սկսի։ Ուրեմն վահճանը հոս այս է։
0: Սրբազան, վախճանի մասին Քրիստոսի բերած նշանները՝ պատերազմ, սով, համաճարակ, նեղություն, մոլորություն, բոլոր ժամանակներում էլ գոյություն ունեն։ Կա ինչ-որ մի նշան, որ կարող է խոսել հենց այդ վախճանի մասին, կարող է մատնանշել այն։
1: Հիսուս նշաններով բազմութենեն կխոսի։ Այսինքն այդ բոլոր նշանները իմի պիտի հավաքվին, և նաև Սուրբ Գիրքի այլ մարգարեներով ըսած նշանները իմի հավաքվին, այնուամենայնիվ մենք պիտի խոսենք, թե որքան մոտեցած ենք։ Երկրորդը, Տեր Հիսուս նշաններ կտա ժամանակի մոտեցման մասին, բայց ոչ թե այդ ժամանակի մասին։ Հոսա շատ նուրբ կետ մգա, այսինքն մենք կգնանք իմանալ, որ ժամանակը մոտեցած է, բայց որքան մոտեցած է, մենք չենք կգնանք գիտնալ անիկա։ Պարզապես կգնանք սել, որ մոտեցած է ժամանակը, և այդ ժամանակը միշտ կմոտենա, քանի որ այդպիսի օր մգա, ամեն անցնող օր, ամեն անցնող տար, մենք կմոտենանք այդ վերջնագետին, բայց այդ վերջնագետի մասին մենք թվագամություն ունենք, որքան մոտեցած ենք չենք գիտեր։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը և Սուրբ Գիրքը մեզ գարդոն է, որ մենք հասկնանք, որ կմոտենանք անոր։ Հետևաբար հոստը, որ Տեր Հիսուս վեց նշաններ կտա, այսինքն սուտ մարգարեներ պիտի ելեն, կամ սուտ Քրիստոսներ, պատերազմներ և պատերազմի շշուկներ պիտի ելեն, սով պիտի ելա, երաշտ պիտի ելա, հետո համաճարակներ պիտի ելեն, երկրաշարժներ պիտի ելեն, ուրեմն այս բոլորեն զատ Տեր Հիսուս զորնակ կսե, որ ավետարանի այս խոսքը բոլոր ասկերում պիտի քարոզվի։ Նայեցեք, վեց բան կսե Հիսուս, բայց այդ վեց բանը ընդհանրապես ամեն ժամանակ կբադահի։ Չկա ժամանակ աշխարհի վրա, որ երկրաշարժներ չլան, պատերազմներ չլան, բայց Տեր Հիսուս ինչ կսե, վահճանին այս բոլորը պիտի խտանան, և նաև առավելապես պիտի պատահի ավետարանի զորավոր քարոզչությունը, բոլոր ասկերը պիտի լսեն։ Ուրեմն մենք իրապես 20-րդ դարեն սկսյալ ավետարանի զորավոր քարոզելու միջոցները ունենք, որովհետև այլևս հաղորդամիջոցները շատ զորացան, հեռուստացույց, ինտերնետ և այլ արփանյակներեն, ինչպես ենք տարածված այս լուրերը։ Ուրեմն ավետարանը իրապես աշխարհի ամեն անգյուն բոլոր ասկերում քարոզել կարելի է հիմա։ Ուրեմն նայեցեք, այս խոսքը դեր Հիսուսին, ասկի առաջ չէր պատահած։ Այսինքն մինչև 19-րդ դարու վերջավորության շատ տեղեր կային, որ ավետարանը չէր լսված, ով է Քրիստոսը չէր լսված, բայց հետս հետը մեր ժամանակին մենք հասած ենք այս մարգարեության իրականացումը։ Աշխարհի վերջավորության վերաբերյալ մարգարեություններն մեկն էլ Իսրայելի վերահիմնումն էր։ Այսինքն շատ հստակ մարգարեություններ կան, որ հրեաներ աշխարհի չորս կողմեն պիտի հավաքվին գրգին իրենց երկրին մեջ, պետություն պիտի հիմնեն, Երուսաղեմը պիտի հիմնեն, և մի տեսակ ասիկա Աստուծո նշանը պիտի ըլլա վախճանի մասին։ Ուրեմն այս իրականացավ 1948-ին, անգարերի պամը 2000 իր հայրենիքյան թուրս մնացած ժողովուրդ, բոլոր տանչանքներուն և հալածանքներուն ենթարկված, գրցան պահպանել իրենց ինքնությունը, և հետո ետ դարձան իրենց երկիրը, իրենց մեռած լեզուն վերականգնեցին, և հիմա հունդեր զորավոր պետությունն ունի։
0: Սրբազան, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ արդեն այդ ընթացքի մեջ ենք և այս ամենը նախազգուշացում է, հա՞
1: դեռ։ Այո, ուրեմն այս պետք է մենք հասկանանք, որ Աստված գործի մեջ է։ Ուրեմն մենք չենք կրնար վախճանի մասին խոսել է թատրել, որովհետև մեր հավատամքի մեկ մասն է, այդպես չէ՞։ Ուրեմն դեր Հիսուս Քրիստոս համբարնալով մի տեսակ իր գործը գիսատ թողոց, որպեսզի շարունակվա այդ գործը, բայց լրացնելու համար այդ գործը պիտի վերադառնա։ Հետևաբար այդ վերադարձը մեր հավատքի անգործելի մեկ մասն է։ Չենք կրնար ժխտել, չենք կրնար ուրանալ, մեկը որ չընդուներ Քրիստոսի վերադարձը և Աստուծո արքայության հիմնավորումը այս աշխարհի վրա, չկրնար Քրիստոն ելնել։ Բայց եթե այդպիսի իրականությունը գա, ուրեմն մենք չենք կրնար թեթևակի անցնել, անիկա մեր հավատքի մեկ մասն է։ Ես կգարձեմ, որ պետք է հավասարակշռյալ ըլլա մեր մոտեցումը, ոչ ալանդավոր ախորժակով թաղվինք ասոր մեջ, մեր աչ ուրիշ բան չտեսնե, շարունակ թիվերով, նշաններով հաշվենք և շարունակ սխալ ելլանիկա, թե մենք մեզի խապենք և թե ուրիշ ժողովուրդները, որովհետև այս բաները դժպահտաբար, ինչպես ասենք, միամիտ հավատացյալներու շուրջ մեծ հուզումներ կստեղծը։ Եվ աղանդավոր միտքը միշտ Սուրբ Գիրքը կգարտա հայտնության գիրքեն, որ ամենեն դժվար գիրքն է, միշտ սեմբոլներով լեցուն է, հոնդեղեն կսկսին գարտալու, և իրենց հավատքը հոնդեղեն կսկսին հիմնելու։ Բայց եկեցին Մատթեոսի ավետարանը տրած է, ավետարանը սկիզբը, և Հիսուսի առաջին խոսքեր լեռան քարոզն է, մեր հավատքը անոր վրա պիտի տնենք, և պիտի մտածենք աշխարհի վերջավորության մասին, ինչպես որ կմտածենք մենք մեր անձնական վերջավորության մասին։ Ան որ իր մահը չմտածեր անձնական մահը, լավ քրիստոնյա չգրնար լավ, և ան որ աշխարհի վերջի մասին քաղափար չունի, ան լավ քրիստոնյա չգրնար լավ։ Բայց գիտենք, որ պիտի մեռնենք, բայց մեր ամեն վարգյանը պիտի մեռնենք ըսելով չենք տարաբիր։ Անիկա իքիտություն ունինք մենք, անիկա մեզի կյանքի փիլիսոփայությունը կտա։
0: Սրբազան, աշխարհի կործանումը չի նշանակում արդյոք մութ ուժերի հաղթանակ, չէ՞ որ կործանվում է արարչագործությունը, սերը, գեղեցիկը, որ ստեղծեց Աստված։
1: Ոչ, ճիշտ հակառակը, Աստուծո զորությունը ցույց կտա։ Երկու իմաստով, մեկը այդ է, որ Աստված շատ հարուստ է, կրնա կործանել, կրնա զերոից վերստին սկսել, ինչպես չրհեղեղով պատահեցավ։ Եվ երկրորդն էլ մի տեսակ անիկա աստարարությունն է, որ Աստուծո համար էյակներեն ավելի կարևոր բանը կա, իր սկզբունքները, իր խոսքը, անիկա դիեզերական է, իսկ մենք արարածներս անցողական ենք, ինձ մի առաջ աշխարգար, ինձ մի հետո ալպիտովլա, հետևաբար Սահակ Սրբազանը եղերը չէ եղեր, բանը չփոխվեր, բայց արդարությունը, փարին, սերը, ճշմարտությունը, եղբայրությունը, բարեկամությունը, խաղաղությունը, ասոնք դիեզերական օրենքներ են, ասոնք շատ թանկագին են Աստուծո համար։ Երբ որ այս բաները մարդիկ սկսեցին ոտնագող հնելու, Աստուծո համար խնդիր չէ փնաչնչելու այդ բոլորը եւ վերստին սկսելու։ Այսինքն ճիշտ հագարակը Աստուծո մեծ ուժը ցույց կտա, ճիշտ հագարակը մեծ զորությունը ցույց կտա։ Երկրորդը գործանումը մենք երբեք քաոսային մեջ չհասկանանք։ Այսինքն գործանումը ստեղծագործ Աստուծո համար իր ստեղծագործության մեկ մասն է։ Ինչպես որ եթե դուք հինցած խարխուլդում ունիք եւ անոր կովը անոր տեղը նոր շենք կառուցել ուզեք, հինը պիտի փլեք, չէ՞, հիմնադակ պիտի ունեք եւ անոր տեղը նորը պիտի շինեք, բայց ասիկա ծրագրավորված փլուզումն է։ Այս աշխարը շատ աղտոտվեցավ, նայեցեք ամեն օր աղմուկ, աղաղակ, հայհոյանք, Աստուծո նույնիսկ չարի ներգործությունը, փնության դարերը աղտոտված են, հետևաբար պետք է մակրակուրծվին այդ։ Անգամ չրով մակրակուրծվեցավ, այս անգամ ավետարանը գսել, որ գրագով պիտի մակրակուրծվի։ Եվ այդ մակրակուրծումը հարգավտեմ մասնագի պիտի լա։ Ամբողջ աշխարհը գործանելու, կյանքը գործանելու չէ, այլ ճամփայեն շեղած մարդկությունը մակրակուրծելու։ Ուրեմն այս առումով ես կգարցեմ, որ ժամանակները Աստծո համար անհուն են եւ Աստված իր քործը պիտի կատարե եւ ինքը իր լուրջ քործով գսե, որ ինքը պիտի ընե եւ այս բաները մեզ նախորոք լուր կտան։ Ընդհանրապես մարդիկ Աստծո խոսքը, Աստծո սպառնալիքները թեթևի կարն է։ Մեր նախահայրերեն սկսյալ այսպես է, Աստված գսե մի ուդեր գմերնես, անա գերտալ կփորձա Աստված, արդյոք պիտի մերնի թե ոչ։ Ուրեմն Աստված իր խոսքով մեզ գսե, որ ցեր կյանքի մեջ պիտի ունենակ վախճանի քաղափարը, ցեր անհատական կյանքի համար մահը, այս մարդկության համար ալ Քրիստոսի երկրորդ քալուստը։

0: Vazı şat heda kırkir hoskuni ait ağetnere, ait harvatsnere bidi tetevanan. Ait tıjvarutyan jamanakı bidi garcana. Yete ağotenk mek. Yete lav batasanenk. İnçpes hovnan markariyaden astvats voroşat zer gorzanernin ve kagakı hovnan markare kınats karuzets Եվ աբաշխարեցին ամբողջ քաղաքը թակավորեն սկսյալ եւ աստված յետ արավ այդ իր որոշում քաղաքը գործանման որովհետեւ պայմանավոր է հետեւաբար շիտակը որ դեր Հիսուս Քրիստոս պիտի գա այն առաջ մեծ հարվածներ աղետներ դեղի պիտի ունենան բայց խնդիր այդ է որ մարդիկ պիտի հասկանան այդ թե ոչ եւ ես կգարցեմ որ մենք արդեն հավատքի աչքերով եթե Kapring, polor Kristoyanları, polor zamanaklarım desatsen var, der Jesus şat mode. Aslında Surp Hokin, mer meçe, bize var mode. Mer asuzo hanti belu zamanakı şat mode. Ya bence menk spasenk irabes aşkarı ve çavurutyana ays pani amar. Anika mez amar şat kanuk bidula, mer mahov arten ammeniş verç bidika. Aşkarı verçe aynadan bir badahi mezi hamar. Այնպես որ մենք Աստուծո այս կորձը լուրջի մի դառնանք եւ Աստուծո թիմավորելու սկացումով միշտ պետք է մենք ապրենք։
1: Սրբազան ավետարանում այսպիսի խոսքեր կան. Արդ երբ տեսնեք սարսափելի սրբապղծությունը, որի մասին ասված է Դանիել Մարգարեի միջոցով, որ հաստատված է Սուրբ Վայրում, այն ժամանակ ովքեր Հրեաստանում կլինեն, թող փախչեն լեռները։ Ինչ սրբապղծության մասին է խոսքը։
0: Քանի որ ամենեն սուրբ վայրն էր դաճարը հրյաներու համար, ամեն հրյա չէր գնարկ մտնել։ Զորնակիները մինչև որոշ տեղ մգնային մտնել։ Հեթանոսները պետք է դուրս մնային, անոնց համար հատկացված տեղ մկար։ Եվ միայն քանեաբեդը դետարին մեկ անգամ սրբություն սրբոց ասված տեղը գնար մտնել։ Ուրեմն հունդե ինչ գրնա ըլալ որ այդ սրբությունը բղծվի ուրեմն ինչ է այդ բղծությունը այդ բղծությունը ամբաթշաջ պաշտամ կատարել հոն զոր օրնակ գուրկ տնել հոն զոր օրնակ մաքուր չեղող բիղից անասուն մատուցանել զորնակ խոս ուրեմն այս փոլորը կատարվեցավ հրյա պատմության մեջ այսինքն Դանիել այս տողերը քրեց Aksori meç yev dacar arten gorzan vazer. Hedo hriyaneri yotanasın daru yerek katsin, ait dacar işin etsin, yergu haryurdari ansav anor vurayen, mecin aeksantren hedo, mahen hedo, vor kravatzer ait hoheri, selevgyanlerun ingav ait ması, Hriyastan yev Siriyayı ait nahankneri. Uremın mertvaganiz 163 թվականին Սելևկյան թագավոր Անտիոքոս Եպիպան ուրեմն այս թագավորը գկասկացեր որ հրյաները կկործակցին Եգիպտոսի հետ հետևաբար մեծ ճնշումներ ըրավ իրենց եւ ուզեց իրենց գրոնքը խախտել դաճար մտավ եւ հունդե խոզ մորթել տվավ հույն քուրմերը փերեց հունական ձես կատարել տվավ Ուրեմն ասիգա արդեն հրյաներու համար Մարկ Դանիել Մարգարեի իրականացումներ եւ իրենք ապստամբեցան մեր վարդանանց պատերազմի պես իրենքալ պայքարներ մղեցին Սուրբ Գիրքի Մակաբայեցվոց Գիրքին մեջ գկրվին այդ բոլոր պայքարները ուրեմն երբ որ Տեր Հիսուս կխոսի այս երկրորդ տաճարի մասին ուրեմն նույն նշանը գսե որ պիտի գրկնվի Այս տաճարը գործանվելը առաջ նման փամ պիտի պատահի։ Ուրեմն, ինչ պատահեցավ, երբ որ հրյաները Քրիստոսը հետո 66 թվականին ապստամբեցին հրոմեացիներուն, ինչու, որովհետև հրյա կառավարիչները սկսան բղձելու տաճարը, Կալիգուլան զորօրնակ Կայսրը իր ցին ցիի արցանը տնել ուզեց հոն, ուրեմն այս փոլորը իրականության մեջ ինչ էր բղծություններ գրգին։ Եվ հրյաները գրգին ապստամբեցան, բայց այս անգամ մեծապես դուշեցին։

0: մեծ ռոմեական բանակը Տիտուսի կողմը կառավարված 70,000 պաշարեց, հրյաները չանցնվեցան, գործանեցին քաղաքը և տաճարը, գողոպտեցին, և այդ տաճարը մինչև այսօր չէ շնված, քարքարի չէ մնացած, միայն հիմերը մնացած են, այդ տաճարի վերջին բարիսպներու հիմերն են անալ, տաճարի քարերը չեն, և հրյաներու համար լացի բատն է անիկա, արեմուդյան մասն է տաճարին, և գերթան իրենց գլուխները զարնելով կաբաշխարեն, թե ինչ մեղք գործեցին, և Աստված արդոնեց, որ այդ Սուրբ տաճարը գործանվի, ինչ մեղք գործեցին, որովհետև տաճարին դերը եկած էր իրենց, և իրենց մերժեցին այդ տաճարին դերը, խաչեցին այդ տաճարին դերը, և իրենք մերժեցին տաճարին դերը իսեր տաճար, որովհետև իրենք կգարձեին, որ Քրիստոս պիտի քանդա այս տաճարը, կգարձեին, որ Քրիստոս եկավ մովսեական օրենքները պիտի չնչեն, և չընդունեցին դեր Հիսուսին, ուրեմն դեր Հիսուս մի տեսակ իրենց ասավ, որ ոչ մեկ բան ինքնանպատակ չէ, այս տաճարը Աստուծո նպատակներ իրագործելու համար էր, իրագործեց, հիմա քարքարի վրա պիտի չմնա։
1: Սրբազան, մեկ այլ հատված մեջ բերեմ, եթե այդ օրերը չկարճեցվեին, ոչ մի մարմին չէր ազատվի, բայց ընտրյալների պատճառով այդ օրերը պիտի կարճեցվեն, ինչ ընտրյալների մասին է խոսքը։
0: Ովքեր են անում, չենք գիտեր մենք, բայց ինչպես որ Նոյի չրհեղը եկավ, Նոյի և իր ընտանիքը ընտրյալներ էին, չէ՞, և անուն շնորհիվ չրհեղը գարչ տվեց, 40 օր տվեց, և անգերով 6 ամսվա մեջ այդ չուրերը քաշվեցան, բայց նորմալ ըլլալով այդպես չրհեղը կարելի է 100 տարիներ ալ տվել, բայց Նոյի և ընտանիքի և որպես նոր մարդկության համար այդ օրերը գարջվեցավ իրավես, ուրեմն նույն ու պիտի բադահի գսե դեր Հիսուսը այդ ընդրյալներու մասին, որոնք մարդկության ցեղը պիտի շարունակեն այդ մեծ աղետներն, հարվածներն վահճանեն հետո այս աշխարհի վրա, ինչպես որ Լեռան քարոզի մեջ գսե Երանի փարիներուն, անոնք պիտի ժառանգեն աշխարհը, ուրեմն մի տեսակ մարգարեությունները պիտի իրականանան, որ այս աշխարհը պիտի վերածվի եթեմական թրախտին, և անիկա որոշ շրջանը պիտի տևէ, սակայն Սուրբ Գիրքը մեզ գսե, որ խորհրդանշապար 1000 ամյա շրջան, և բայց անգե հետո էլ մի տեսակ վերջ կնախատեսվի ըստ հայտնության գիրքին, այս ընդրյալները անոնք են, որ հավանաբար նշան պիտի տրվի այդ վատ օրերուն, այդ դժվար օրերուն, և անոնք պիտի չմեռնին, անոնք պիտի մի տեսակ ողջ պիտի մնան, և անոնցում է պիտի սերը նոր մարդկությունը։
1: Սրբազան, իսկ Սուտ Քրիստոսները և Սուտ Մարգարեները ովքեր են և ինչպես պետք է մոլորեցնեն։
0: Մեր թվականից 1000 թվական է, և օրգուքար, ուրեմն ամեն մարդ գսեր, որ աշխարհի վերջը եկավ, և մեծ աղանդներ ելան այն արդեն, հիմա 2000 թվականը, որ եկավ, 1999 վերջերը, ամեն մարդ գսեր, որ Նոստրադամուսսաց էր, աշխարհի վերջը պիտի գա, և պատրաստվեցան աշխարհի վերջը պիտի գա, և աղանդները արդեն այս մեր բոլոր այս նշաններն անշելով սկսան պիտի ըլլա, 200 միլիոն նոց բանակ պիտի ելլե Չնաստանեն, կամ Ռուսաստանեն պիտի ելլեն, Իսրայելի վրա պիտի հարձակին, այս բոլոր լուրերով մարդոց միտքը բղդորեցին, և կբղդորեն արտակավին, և մարդիկ, և որ այդ բաները չիրականանար, մեծ հուսահատության կմատվին հետո, և կսկսին կասկածելու Սուրբ Գիրքին, Սուրբ Գիրքին պետք չէ մենք պահանջենք այն բաները, որ չսեր, այն բաները, որ չկրեր, այն բաները, որ կրերը, բայց կնքված է խորհրդի գնիքով, և չկրնար բանալ ոչ մեկ մարդ, ոչ մեկ հրեշտակ, ոչ ալ Սատանը, կրնակ երևակայել, եթե մեր խելացիները այս թվերը գրնան հաշվել, լուծել, Սատանան չկրնար ընել անիկը, գրնա ընել, եթե իրենք իրապես այդպես սենարիոներ կգրեն իրենց միտքին մեջ, այդ բոլորը Սատանան գիտե, իր նախակայլերը կարնե, բայց մարգարեությունները այդպիսի բաներ են, որ չկրնար հասկնալ նույնիսկ Սատանան, անոնք կիրականանան, անգե հետո մենք կհասկնանք, Քրիստոսը աբրած ժամանակ քանի մարդ հասկացավ Քրիստոսի մասին գրված մարգարեությունները, Բեթլեհեմի մեջ պիտի ծնվի, ինչպես պիտի խաչվի, ոք քանի մարդ հասկացավ, չհասկացան, իր առաքյալները անգամ ամենը իրականանալու հետո հասկացան եւ ասին, որ հա գրվածքները այսպես գրեր են եղեր։ Այնպեսալ այս դեպքեր բադահելեն հետո եւ մենք իդ պիտի կարդանք այս բոլոր մարգարեությունները, այնադեմ դասքանք, որ հա այսպես ասած էր իրապես Հիսուս, ոչ թե մեր հասկացածին պես ասած էր։ Հետևաբար պետք չէ մենք չափազանցենք այս տվյալները Սուրբ Գիրքին։ Այս տվյալները մեզ գիշեցնեն, որ պատրաստ պիտի լաստուն։ Թուն պատրաստ պիտի լաստ։ Երբ պիտի լա, անիկա ասված գիտե, պետք չէ թուն ամեն ինչովս մխրջվի այդ բաներու մեջ, այնատեն խապվելու բադեհությունը թրան արչև է, որովհետև այդպիսի մարդիկ պիտի կան, քու ախորժակը պիտի չարակործեն, եւ թուն պիտի արնվիս եւ պիտի դարվիս ուրիշներու յետևան։ Հիմա մենք ունենք աշխարհի վրա շատ փրկիչներ, նույնիսկ մենք լուրեր ենք դեսնենք, որ հազարավորներ գտան իրենց յետևան, հազարներ անցնասպան գլան իրենց հրամանին համաձայն։ Ամերիկայի մեջ ելած են այսպիսի շատ ինքնապույս քրիստոսներ, եւ թարերու ընթացքում միշտ ելած է այս բաները, որովհետեւ մարդիկ շատ անհամբեր են այս բաներու նկատմամբ։ Եթե չեններ աստված չուղարկեր, իրենք կսկսեն ստեղծել այս բաները։
1: Իսկ իրական մարգարեներ հնարավոր են, իրական մարգարեություններ։
0: Ուրեմն մարգարե եւ մարգարեություն դարբեր բան է։ Ըստ Սուրբ Գիրքի մարգարեությունը Սուրբ Հոգու շնորհներեն մեկն է։ Առաջին եկեցին մեջ մենք կտեսնենք, որ մարգարեներ կային, որոնք զորունակ երաշտի մասին լուր գտային, սովի մասին լուր գտային։ Զորունակ Պողոս հրակյալին ասին, որ Երուսաղեմի արդար, որովհետև հոնդե գաբանքներ կսպասեն քեզ։ Ուրեմն մարգարեությունը նախակուշագելու զորությունը Սուրբ Հոգին գրնա տալ մարդուն, միշտ գրնա տալ անիկա։ Բայց մարգարեները մեր հասկացած սևով, քիրք փերով, քրություն փերով, մարգարեները լրացավ Քրիստոսով։ Քրիստոս օրենքի եւ մարգարեներու լրացումն է այդ առումով։ Հետևաբար մենք հարգավ թե աստուծմե քալիք պատկամներ գրնանք ստանալ տակավին։ Բայց պետք է շատ ուշադրուլալ եւ առանց փաստվելու պետք չէ հանձնվենք մենք այդպիսի խոսքերուն։
1: Սրբազան, աշխարհի վաղչան եւ Քրիստոսի գալուստ կարելի է նույնացնել։
0: Հոստել, այո, այսինքն, որովհետև հոստել աշխարհը ավետարանի հասկացությամբ մեղավոր քաղաքագրտությունն է, որ աստուծո կամքին համացայն չապրիր։ Աշխարհով ընդհանրապես մարդկային քաղաքագրտությունը կհասկնան։ Հետևաբար, երբ որ աշխարհի վերջը գսե Հիսուս, այս աշխարհի վերջն է, ոչ թե մոլորակի վերջավորությունն է։ Ըստ ավետարանի մոլորակի վերջավորությունն ավելիք է, բայց ոչ թե դեր Հիսուսի խոսած այս աշխարհի վերջն է անիկա, այլ Պետրոս Արաքյալը իր նամակներուն մեջ կխոսի, որ այս անգամ մեծ գրագով պիտի հալին ամեն ինչ, բոլոր դարեր կպիտի հալին, եւ ինչպես հայտնության գիրքին մեջ ինքը նաեւ գսե, որ նոր երկինք եւ նոր երկիր կսպասենք մենք, այսինքն մարդկային ցեղի մի տեսակ ճակատագիրը հրեշտակ դառնալ է, որովհետև Հիսուս գսե հարության արժանացածները հրեշտակներու պես կլան։ Ուրեմն մարդկային ցեղը ի վերջո աստծո նմանությամբ եւ պատկերությամբ, պատկերով ստեղծված է, եւ անոր գադարյալ վիճակին պիտի հասնի, որ այս երկրակունթի վրա պիտի չլա այդ, բայց այդ հերու ժամանակը մինչեւ որ գադարվի այս աշխարհի վրա, Սուրբ Գիրքը գսե, որ աստծո արքայությունը պիտի կա, եւ ըստ այդ արքայության մարդիկ պիտի ապրեն, եւ քաղաքագրտությունը մարդկային նոր թարցկը պիտի ունենա, ճշմարիտ ոսկի թարը պիտի սկսի մարդոց, որ ինչպես մարգարեություններ կան, մարդիկ պատերազմը պիտի մորնան, իրենց սուրերը հոպի պիտի վերածվին, հողակործի կործիկներում պիտի վերածվին, եւ այլևս ասկերը պատերազմի պիտի չսորվին, ամեն մարդ խաղության մեջ պիտի լա։ Ուրեմն այս մարգարեություններու իրականացման համար այս աշխարհը պետք է վերջ գտնի։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, Վախճանի մասին ավետարանական հատվածների մեկնությունը կշարունակենք մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Հետևեք մեզ ամեն երեքշաբթի։ Տեսություն։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ. Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար. Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ. Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք. Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. Խաղաղություն այս տանը. Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա». 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին. «Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եւ նրանց ասաց. «Տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլումը կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միասին, երբեմն գանայք և երեխաները շրջում էին, այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսինք, հոս և այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր և դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը, հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկսպունքներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ Աստուծո թվերը, որ Հիսուսին աշակերտը տած են, երբեմն կամ սավես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իրկացած քարոզած տեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքներ տեսած էին, և երբ որ արաքյալները հետո կացին, այդ բոլորը եկեցիները վերածվեցան։ Հոստեք կա նաև ակնարկություն Մովսեսի օրինակին, երբ որ Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր անապատում, 600,000 ժողովուրդ կար միայն այր մարդ համրված, և այդ բոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, և Աստված սա, որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ քու ժողովրդիդ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, և թողքան, և որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոցում է, այն հոգի են առավ, Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գտնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, և դեր Հիսուս ուղարկում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները 2-2 պիտի երթային այն դղերը, որ Հիսուս կծրագրեր երթալ, բայց վստահ չէր, թե պիտի հասներ մարմնավես, թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի բազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները և այդ 6-12-ները, 7-12 կկազմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա, բայց հոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս գուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարկել, որովհետև այլևս անոնց կվստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան և իրենց քործը ընեն և ետ դառնան, և Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
1: Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս մի տեսակ գուզե, որ Աստված ամեն մարդուն սիրտին մեջ կաշխատի, և մարդիկ ծարավը կսկան Աստուծո։ Եթե մեկը երթա իրենց Աստուծո մասին խոսի, պատկամը դա, բարելուրը դա, այդ մարդիկ պիտի շահվին Աստուծո արքայության համար, բայց քիչ են այդ գործը ընելիք մարդիկ։ Իրականի մեջ կյանքի բոլոր ասպարեզներում մենք միշտ մարդու բակա սկսկանք։ Իրավես աշխարհի ամենեն կարևոր դարը պատրաստված մարդ է։ Մյուս բակասներ կարելի է սագամնակերպով լրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, փանիմաց, իր գործին ծանոթ անձը, այդ է, որ փոփոխություն կբերե։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզներում մեջ էլ այդպես է։ Ուսուցիչ բակաս ունենք, չէ՞, զինվորի բակաս ունենք, արվեստներու բակաս ունենք, գիտության բակաս ունենք, ուրեմն այդ բակասը իրավես, երբ որ գլեցվի, հոնդե գլեցնես, որ պետք կա, կարիք կա, և այդ մարդիկը փոփոխություն կբերեն։ Ես ալ իմ եկեղեցականի կյանքիս մեջ ամենեն այրող պահանջ լալով այս տեսած եմ։ Այսինքն հավատացյալները իրապես չունին բավական հովիվ, որ իրենց հետ երես առ երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի, իրենց ընտանեկան հարցերով սպաղվի, Աստուծո լույսը բերե հոն։ Եվ մեր ժողովուրդն ալ իրապես կդարավի անգ է։ Հայաստանի մեջ ալ ամենեն մեծ բագասներեն մեկն է այդ, Աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է։ Եվ պետք է աղոթենք, որ իրավես Աստված ավելցն է այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա, և պետք է մեր ժողովուրդը իրենց զավակները եկեղեցական ըլլալու նաև քաչալերեն։
0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ, մի վերցրեք ոչ կսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ, և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
1: Դեր Հիսուսը իր աշակերտներուն երկու կարևոր պատգամ կտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկը այն է, որ գսե, եթե պիտի երթաք, մահը աչքի պիտի առնեք։ Եթե Աստծո արքայության ծառաներ ուլալ կուսեք, և ժողովրդին երթաք, ուրեմն նախ և առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջը պիտի մտնեք, ինչպես որ քարը քայլերին մեջ մտնե, նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, քայլին կնմանի։ Այդպես մի կին զավակ կունենա, և գաղութա սուզաթը ինչ պիտի այս մանուկը, մի երազ կտեսնե, իր երեխան կտեսնե, հրեշտակի պես։ Հետո կմեծնա մանուկը, քայլի կվերածվի։ Հետո այդ քայլը կտեսնե, եկեղեցի կմտնե, հետո թուրս ելած ատենը, մարդու պես թուրս կուքը։ Ուրեմն մի տեսակ իրապես մարդուն դիպարն ասիք, մենք հրեշտակի պես կծնվինք, հետո այս աշխարհը մեզի քայլի կվերածը, մեղկը մեզի անասունի կվերածը, նախանցոտ, վրեշխնդիր, փարգասիրտ, ցանկացող, փոքր հաշիվներու ետևից, իրարու պարադելու պատրաստ, այդպես արարածներ կթարնակ մենք, նայեցեք կյանքին։ Բայց երբ որ եկեղեցի կմտնենք և հավատացյալ կթարնենք, այնուհետև եկեղեցի մեզի կսորվեցնեք կրկին մարդ լալ, մարդ լալ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ ձեզ ուղարկում եմ այդպես, որպես քարը քայլերի մեջ, ուրեմն ուշադիր եղեք, և պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու։ Ամփոխները գսե դեր Հիսուս, ամփոխները վտանգավոր են, որովհետև անունդ նախաբաշխումներով արդեն հաստատված ավանդություններով կշարժին։ Քործք արաքելություն, երբ որ արաքյաները գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը, Արտեմիսի մեջ մեծ տաճարը կար հոն, և որ կքարոզեին, բոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես կուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի փարադեին առաքյալները։ Եվ ռոմեական զինվորները կպահպանեին, դժվարավ, ուրեմն 3 ժամ այդ ամբողջ բորած, մեծը Արտեմիսը Էփեսոսի, մեծը Արտեմիսը, 3 ժամ։ Ուրեմն առաքյալները գերթային այդ ամբողջին մեջ Քրիստոսը, Քարոսեւս, սեւ համար դա Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը։ Արտեմիսը գուրկ է սերկերուն եւ սեր միտքին։ Իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն առավ իմ դե ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն այդպիսի զուրմ է, որ պիտի տանեին առաքյալները, հարկավ թե Հիսուս կսեր, որ պատրաստ եղեք, ցեզի կարմիր քորքերով եւ ծաղիկներով պիտի չթիմավորեն։ Իսկ երկրորդ հասը, որ Տեր Հիսուս ծորվեցնել գուսե, անիկայալ վստահիլ Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն սեր գուսե, որ դուք այն մեզ պիտի երթակ այդ ժողովրդին, որ առանց փողի, առանց զենքի, առանց ոևէ բան առնելու, պիտի երթակ, պիտի քարոզեք և արդյունքը պիտի տեսնեք։ Որովհետև մենք երբ որ մի գործ սկսելը առաջ, կսկսենք նախ և առաջ հաշվելու մեր կարողությունները։ Դեր Հիսուս կսկսե, որ ձեզ այնպիսի գործը պիտի ուղարկեմ, որ դուք ձեր կարողությունների վրա պիտի չհենվիք, դուք պիտի հենվիք Աստուծո վրա։ Գործը ձերին գործը չէ, դուք մշակեք, գործը Աստուծո գործն է։ Այնպիսի գործին պիտի երթակ, որ Աստուծո գործագիտներ պիտի լակտուք, Աստված պիտի աշխատի, հետևաբար պիտի հանձնվիք Աստուծո, առանց հաշիվի պիտի երթակ, պիտի վստահիք։ Ուրեմն Տեր Հիսուս կարճ ժամանակներով այդպես կուղարկեր իր աշակերտները, և հետոյալ կարծես մի բանի բակաս ունեցաք, առանց այդպես փողը, առանց կոշիկները, առանց սակուսները, ոևէ բան ունենալու ցերքովը, նույնիսկ առանց հաց ունենալու կացիկ, ոևէ բան բակաս էր, կստեին առաքյալներ, ոչ մեկ բան բակաս չէր։ Ուրեմն անոր համար Տեր Հիսուս կսե, որ պիտի մտնեք ուր որ դունու որ կմտնեք, ինչ որ գտնեն ձեր առջևը, պիտի ուտեք, փառք պիտի դրաք Աստուծո։ Ուր որ կարաչարգեն քեզ ձեզ կնանալ, հոն պիտի կնանաք, զինվորի պես պիտի ուտակ, այս անգամ Աստուծո զինվորի պես պիտի ապրեք, և Աստված պիտի խնամե, ձեր խոսքով պիտի փոխեք դուք ձեր շրջապատը, բայց խոսած անձը պետք է համագերբի իր խոսածին հետ։ Մարդիկ նայած այդեն հագասություն պետք չէ տեսնեն։ Հետևաբար Տեր Հիսուս կսե, որ երբ որ Աստծո նախախնամության մասին պիտի ճարեք ուրիշներուն, դուք պիտի փաստեք, որ իրապես դուք հանձնվերեք Աստծո նախախնամության։ Այսինքն հարգավ թե հոստը մենք երբեմն ալ կտեսնենք, թե ինչու համար երբեմն հոգևորականները շատ հաջող չեն լինելու, որովհետև պետք է մենք մեր քարոզածին պես պետք է ապրենք, ուժը հոնդեղից է, ուժը Աստծո կրթնած և իր կյանքի և խոսքի միջև հագասություն չեղող մարդու մեջ են ուքը։ Եվ Տեր Հիսուս այդպես ուղարկեց իր աշակերտները։ Ուրեմն այս տարօրինակ խոսքերու մի տեսակ պատճառը այս է։ Երկրորդն ալ մենք պետք է հասկնանք, որ մարդու մեջ է, բոլոր մարդոց մեջ մի տեսակ ապստամբություն կա այս նյութաբաշխության վերածված կյանքին թե։ Անոր համար ամեն մարդ մի տեսակ գսկա, որ այս կյանքը որքան շղթա երա, այսինքն ուտելու, խմելու այդ հաշիվները, փո աշխատելու հաշիվները, հագուստի, գաբուստի, և մարդը երբեք կյանքի ճշմարիտ խնդիրներու մասին մտածելու առիթ չունենար։ Էականը կփախցնենք մենք, այսինքն մեր քաղաքագրտությունը գրգին ու գրգին քննադատության պետք է ենթարկվի, մեր դված արժեքը թողին այսքան շատ, այսինքն մեր հարստության հասկացողությունը, մարդկային հարաբերություններու այս որակը, մեծը, բարձրը և այլն, այդ բոլորը պետք է քննադատության ենթարկվի։ Մենք նույնը կտեսնենք անապատական և վանական շարժումների մեջ։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը այս խոսքերը ապրիլ ուզեցին որոշ մարդիկ։ Այսինքն կարելի է այդպես ապրիլ, առանց հաշվերու ուտելիքըդ, խմելիքըդ, հակվելիքըդ, ուր պիտը պնակվիս և պարզավես նվիրվիլ աստուծու և անոր քործին և աստված պիտը հոգա։ Եվ այդպես 4-րդ և 5-րդ տարերուն մեծ անապատական և վանական շարժումներ ծնվեց այդ քաղաքից։ Եվ անոնք փաստեցին իրապես, որ աստված կփավե, ամեն ինչին կփավե աստված։ Հարգավ դա այդ բոլոր քրիստոնյաներու համար չէր։ Հիսուսի այս ըսած խոսքերը արաքյալներու ամբողջ կյանքի համար ալ չէր։ Սորնեք ոստեք ձեր փողումի վերցնեք և այլ, բայց մենք գիտենք, որ այս համայնքը փողուն էր, քիչ առաջ ալգարտացին, չէ, փողուն էին, կպաշն էին, կդնորն էին, Հիսուսի աշակերտներն կանցանակ ունեին և անիկա հութան կպահպան էր, բայց դեր Հիսուս այսպես կարճ ժամանակներով, թերևս մի քանի օրվա, մեկ շաբթվա իր աշակերտները կուղարկեր, որպես իրենք այն վստահությունը ունենան, որ կարող են այդպես ապրել։
0: Սրբազան, ինչ պիտի անեին 72-ը, որն էր նրանց առաքելությունը։
1: Այն ինչ որ Հիսուս պիտի ուներ, անիկա պիտի ունեին։ Այն ինչ որ առաքյալներ պիտի ունեին, անիկա պիտի ունեին։ Այսինքն մի տեսակ դեր Հիսուսի աշխարհքալը իր որոշ առաքներուն մեջ հստակ է, չէ՞, կսե Աստծո առաքայությունը կնմանի մանանախի հատիկին, որ սերմերը ամենը փոքրն է, բայց երբ որ կցանվի, ամենը մեծ բանջարեղենի կվերածվի։ Եվ կամ մի գին կարնե խմորին, թթխմոր գտնե և այդ բոլոր խմորը կթթխմորվի։ Ուրեմն ոստե պաշտպազմանալու ինչ կա, միտք կա։ Այդ մեկ հատիկ, մանենեխ հատիկը Հիսուս ինքն է, Աստուծո առաքայությունը իր մով մտավ այս աշխարհ և պիտի պազմանա։ Նախ 12 առաքյալներուն, աշակերտներու վրա, հիմա 70, հետո Պենտեկոստոյի 120, այդ հոր 3000 մարդ կմգրդվի, ուրեմն նայեցեք այսօր 1.5 միլիարդ մարդ քրիստոնյա է, ուրեմն ոստե մեծացող, աճող մի փանգա, Քրիստոսի քաղաքը այս էր, ուրեմն մենք այսօր առաջին քայլերը կտեսնենք, հիմա դեր Հիսուս ինքնին կպազմացնե 70 աշակերտներուն, ինչպես որ հայրը ուղարկեց կսե ինձ, ես ալ ուղարկում եմ ձեզ, կացեք, Աստուծո արքայությունը կարոզեցեք։ Ուրեմն, ինչ որ դեր Հիսուս գներ, կկարոզեր, բժշկություններ գներ, թևերը կհալածեր, Աստծո լույսը կպաշներ ժողովրդին, ուրեմն, առաքյալներն այս 70-ն այդ պիտի ունեին։
0: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս խոսքերի նշանակությունը, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։
1: Աստծո արքայությունը այն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Այն դեղն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի, դեր սա, որ Աստծո արքայությունը սա կամ, նա կամ գերբով գուքա կամ դեսաների է, Աստծո արքայությունը ձեր մեջն է։ Հետևաբար Աստծո կամքին կատարված սիրտը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընկերությունը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընտանիքը Աստծո արքայությունն է։ Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս իր աշակերտները գուարգե գսե, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է ձեր քյուղին, ձեր քաղաքին, եկել է ձեր տան մեջ, մոտ է, հիմա դուք մի քործ պիտի ունեք, պիտի փանաք, որպեսզի Աստծո արքայությունը ներս մտնեք, որովհետև ասիկա հրավերը, զորով կատարվելիք մի բան չկա, Աստված ազատ կամք տված է ձեզի և հիմա հասած է այս արքայությունը ձեզի շատ մոտեցել է։ Ինչպես Հայտության գրքում դեր Հիսուս գսե, Լաոդիկիայի եկեցին, ահա թրան առջև եմ, կանգնել եմ և թուրը թագում եմ, եթե մեկը փանա, ներս պիտի մտնեմ։ Եվ ան ինձ հետ, ես ալանուր հետ ընթրիք պիտի ունենք գիշերային։ Չփավեր, որ ես միայն լսեմ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պետք է մեջս մտնե, հաստատվի, իմ բեռնես դուրս ելնե։ Չփավեր, որ ես լսեմ շարականներ, լսեմ աղոտներ, պետք է անիկա լավ է, այդ ասելը, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է, բայց պետք է ես ընդունիմ այդ շարականը մեջս, այդ աղոտքը մեջս։ Չփավեր ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք։ Մեր դուները մի քիչ քրիստոնյայի դունին պետք է նմանի, խաչ պետք է լահուն, սրբապատկերներ պետք է դինեն։ անպայման աստվածաշունչ պետք է լինի, հայկական տան մեջ մի նարեկ պետք է լինի։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը մոռացած է շիդակը, բայց հոստը հետո մենք կտեսնենք, որ անհատական պետք է մենք մեր պատասխանը տանք այդ Աստծո արքայության։ Կամ մի դիսենք այո, կամ մի դիսենք ոչ։
0: Սրբազան, մի հատված եմ ընթերցեմ։ Ձեր քաղաքից մեր ոտքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեր վրա։ Այս խոսքերն արդյոք այլաբանական կամ խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Ուրեմն դեր Հիսուս գիտեր, որ իր աշակերտները պիտի մտնեին դուներ, քյուղեր, քաղաքներ եւ ամենը պիտի չընդունեին դրան։ Եվ խոստե դեր Հիսուս գսա, որ ելեք իրենց հրապարակները եւ սիմվոլիկ մի հայտարարություն ունեք, որովհետեւ ասեք, որ ամեն ինչ նաեւ հաշիվ ունի։ Հիմա դուք չեք ընդունիր մեզ, բայց մի օր, երբ որ Աստծո Թադաստանը կա, հաշիվ հարցնեցես, պիտի չկարողանաք ասել, որ Աստծո խոսքը չեկավ ձեզ։ Ահա, մենք եկանք, մեր ոտքերը կվկայեն, որովհետև մեր ոտքերուն այն փոշիները, ձեր քաղաքները, քյուղերու, դուներու փոշիները մեր ոտքին արդեն կբաց է։ Ուրեմն կթոթվենք անիկա, խոսմունը, որպես մեզ մեն մի հիշատակ։ Թադաստանի օրը այդ փոշիները պիտի խոսեն ձեր մասին։ Հարգավոր ստեկեցի պատկերքը, Աստված փոշիներուն պետք չունի հարկավ, թե հիշելու համար անցյալին ինչ եղած են, բայց ոստե այդ պատկերավոր փանաստեղծական աստությունը կա, որ մենք եկանք ձեր քաղաքը, խոսեցանք ձեզի, դուք չունեցիք։ Սոդոմի համար ավելի հեշտ պիտի լինի, որովհետև անոնք չիմացան այս բոլորը եւ մեղք կործեցին եւ շարունակեցին, իսկ դուք իմացաք եւ չընդունեցիք, չլսեցիք։
0: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում նկարագրվում է, որ երբ աշակերտները վերադարձան, Հիսուս ասաց. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Ինչպես կմեկնեք այս խոսքերը։
1: Մենք ամենքս մի հաճույքյան պատկեր ունենք մենք մեր միտքին մեջ, բայց Աստված ուրիշ մի պատկեր ունի։ Սորնակ դեր Հիսուս աղկատղած Զարուս եւ հարուստ մարդու արագը պատմեց, հոնդը ըստ մեր պատկերացումին աղկատղած Զարուսը ցախողության պատկեր է։ Բայց դեր Հիսուս այնպես կպատմե, որ չէ գսը, այդ ցախողությունը հաճույքն էր իրականության մեջ։ Իսկ այն հաճույքը, որ դուք կարծում եք հաճույք, հաճույքն չէր, անիկա դգարություն է, անիկա ցախողանք է։ Ուրեմն, երբ որ արաքյաները քացին եւ ուրախությամբ տեսան, որ իրենց խոսքին հնազանդում էին թևերը եւ երուրա ցերկտներին կփուշվեին, անոր փոխարենալ բոլոր ժողովուրդը կծափարեր իրենց, լավ սկացին, ասեմ, որ այս հաճույքն է։ Սատան գհնազանդի մեսը, մենք հաճողեցանք մեր անուննալ ժողովրդի ճանսավ, մենք ալ քարոզիչի եւ հրաշակործը համբավ ունենք հիմա։ Ուրեմն հարգավ, թե այդ ուրախությամբ ուքան Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը գսա, որ այդ չէ փուն հաճողությունը։ Փուն հաճողությունը այն է, որ թուք որպես մշակներ, Աստծո մշակները, ձեր անունները երկինքի քրքի մեջ, գենած քրքի մեջ քրվեցավ։
0: Սրբազան, Հիսուսի այս խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ 72-ը այլևս մեղք չգործեցին, արդյոք հնարավոր է դա մահկանացուի համար, թե նրանց փրկությունը կանխորոշված էր։
1: Աստվածաշունչեն գգարթանք, հատկապես հայտության քրքը մեզ այդ անունները քրվելու մասին կխոսի։ Զորնակ 7 եգեիցներում քրված ըսված խոսքերում մեջ Հիսուս գսե, որ կարելի է սրբվի այդ անունը եւ կարելի է նորը քրվի, բայց մենք գիտենք, որ այդ անունները մի տեսակ Աստծո հիշողության մեջ գրված են, եւ անոնց գրվելը ինչպես կպատահի մենք չենք գիտեր։ Ինչպես որ աշակերտները պիտի չիմանային, եթե Հիսուս սաս չլիներ իրենց։ Մեր կործը չէ այդ, մեր կործը այն է, որ Աստված չի մորնար։ Մենք չենք գիտեր, շատ վերջիններ առաջին, շատ առաջիններ վերջին գլան, մենք չենք գիտեր անիկը, բայց անուն կարծանակրվին և բոլորը Քրիստոսի մարմինին մեջ մի դեղ և մի պաշտոն կգրավեն։
0: Սրբազան, մենք որպես քրիստոնյա ինչ առաքելություն ունենք։
1: Գրնանք փաստել մեր հավատքը, մեր ապրելակերպով, մեր խոսքով, հավատացյալը այս պիտի լինի։ Բոլոր հավատացյալները կարուսիչ պիտի չլան։ Բոլոր հավատացյալները առաքյալ պիտի չլան։ Շատ վտանգավոր մի հասկացություն կա, հատկապես աղանդավորական միտքի համար, կգարթան ավետարանի մեջ ինչ որ գրվել է իրենց վրա գարնեն։ Եվ հետո գերթան փորձելու, որ այդպես է, թե ոչ։ Եվ շատ հաճախ խայտարակ կլան, որովհետև Հիսուս խոստե այս բոլոր իրեն հավատացողները չուղարկեր։ Գնդրե չէ, 12 հոգի կուղարկե։ Հիմա 70 հոգի իշխանություն կուտա անուն սև այդպես կուղարկե։ Մեկը այս ավետարանը գարթալով, հա, Հիսուս ինձ իշխանություն տվավ, հիմա ես ալ ելնեմ, թևերը անեմ, ես ալ բժշկեմ, ես ալ ունիմ այդ, որովհետև քրիստոնյայի եմ սելով, պետք չէ փորձեմ, պետք չէ փորձեմ։ Անոր համար Քրիստոսի մարմինը, որ եկեցին է, կազմակերպված մի միություն է, նվիրապետական մի միություն է, հոնդե ամեն մարդ իր քործ ունի, տարբեր մի քործ պիտի կատարենք մենք, ոչ մեկը անկարևոր է, բայց ամենը առաքյալ չէ, պետք չէ մենք մեզի խապենք, ուրիշներն էլ պետք չէ խապենք մենք, բայց պետք է այս քործերն էլ կատարվի, բայց որում որ կդրվի, այն կկատարի այս։ Այդ իշխանությունը որ չէ դրված, պետք չէ մեկը փորձը։ Զորօրինակ մի քիչ կարդացին, Կորեայում քրիստոնեությունը կդարացվի այսպես շատ, և երեք հավատացյալ աղջիկներ այդպես կուզեն մի հավաքույթի երթալ, բայց խեղել գլա և կամուրջը կփլի իրենց երթալիք տեղը։ Այս երեք աղջիկը ասեն, որ Քրիստոս կսա, որ ինչ որ կհավատակ պիտի իրականանա, և հավատքով կմտնեն իրենց հավատքով այդ չուր հեղեղի մեջ, քալելու համար թիմացը, երկու-երեք քայլ կնետն արդեն, կնգմվին և կխեղտվին։ Իրենց թիակները ծովեն կհավաքեն, հետո հոնդե լրակրողներ կան, կգրեն, կսեն Աստված անգամ չգրկցավ փրկել։ Հիմա իրենց տված վկայությունը այս է, Աստված անգամ չգրցավ փրկել, բայց իրավես Աստված այդ սաց էր իրենց։ Մենք պետք է մեր չափը գտնենք, և այդ չափին մեջ հավատարեն պետք է ելնենք։ Եթե տիրոջ կամքը կատարենք, սիրո հրամանը կատարենք, և անոր վկայ ելնենք, մեր անուններ պիտի գրվին Աստծո արքայության։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը։ Մեր մտածողության մեջ Սատանան երկնքում տեղ չունի, որովհետև վտարված էր այնտեղից, ինչպես հասկանալ Հիսուսի այս խոսքերը։
1: Չիտակ է, որ Սատանան երրորդ երկինք չէ, որտեղից ինգավ ինքը, բայց օդին մեջ է։ Այսինքն օդը մի տեսակ երկրորդ աշխարհ է, և կամ մտքի աշխարհն է այդ, ուրեմն այդ աշխարհի վրա է Պողոս Հարակյալ իր նամակներուն մեջ օդի իշխան կոչեց օրինակ Սատանան, ուրեմն այդ Հիսուս տեսած է, որ ինգած է, նույնիսկ հոնդեղերը այլևս ինքը ինչ չէ, կդժվարանա մնալու։ Մյուս խոսքերը ավելի հզոր են Հիսուսին, գսը ահա ձեզ իշխանություն տվի, իշխանություն տվի գողերի, օձերի, գարիչների և թշնամի ամբողջ զորության վրա, և ձեզ բոլորովին չեն վնասել։ Սատանան մարդուն հետ առ ավելի վերեն է վարվում, մարդիկ կվախենա, չէ Սատանայից, և չեն ուզել, որ քործ ունենան, ուրեմն վերև է։ Իսկ խելացի մարդոց հետ հավասար է, միտքի-միտքի կխոսի, և կխապ է 1001 խաղերով, իրենք չեն գիտեր, ուրեմն իսկ հոստե քրիստոնյայի համար ինչ է, իր ոտքերուն տակն է։ քետնի հավասարված է, այսինքն մի տեսակ քրիստոնյան հոգևոր դարձած է եւ սատանան մարմնական է այլևս։ Քրիստոնյան հոգին է, իսկ սատանան նյութ դարձած է։ Ուրեմն մի տեսակ հավատացյալի ոտքերուն դակն է ինքը։ Հոստե այդ հաղթանակի մասին է խոսքը, եւ մենք հարգավ թե հոստե մեծ մխիթարակ գտնենք, վախնալու գործչունենք, բայց սատանայի ուժը գուկա մեղքից, եւ որ մեղքը գործենք մենք, այնատեն մի տեսակ անգարն է իր ոտքերուն դակը մեզը։ Բայց եթե մենք կարողանանք մեղքին թիմադրել, այնատեն աններիք ոչ մեկ բան չունի, թե փորձության վրա են, եւ մեղքի վրա են, եւ թե օձին վրա են կգոխենք եւ կհարաճանանք դեպի անդին, դեպի Աստուծո արքայության։ Ուրեմն դեր Հիսուս իր արաքյաներուն այդ մեծ խոստումը գտա, եւ այդ խոստումը նաեւ բոլոր քրիստոնյաներուն համար է, Քրիստոսի խաչին հավատացող քրիստոնյան մի տեսակ այդ խաչի շնորհիվ չախչած է սատանայի գլուխը։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր թողարկումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբա։
1: Աստված բաբա։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Քրիստոսի խաչելությանը նախորդած իրադարձությունների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։
2: Եվ մինչ նա դեռ այսպես խոսում էր, ահա Հուդան 12-ից մեկը եկավ։ Ու նրա հետ քահանայապետների եւ ժողովրդի ծերերի կողմից բազում ամբող սրերով ու մահակներով։ Եվ նա, որ նրան մատնելու էր, նրանց նշան էր տվել ու ասել. «Ում հետ ես համբուրվեմ, նա է, նրան կբռնեք»։ Եվ սա իսկույն մոտենալով Հիսուսին ասաց. «Ողջույն, վարդապետ»։ Ու նրա հետ համբուրվեց։ Իսկ Հիսուս նրան ասաց. «Ընկեր, սրա համար դու եկար»։ Այն ժամանակ մոտենալով ձեռք բարձրացրին Հիսուսի վրա ու նրան բռնեցին։ Իսկ Պետրոսը նստած էր դուրսը գավթում։ Մի աղախին մոտեցավ նրան ու ասաց. «Դու էլ Գալիլեացի Հիսուսի հետ էիր»։ Նա ուրացավ բոլորի առաջ ու ասաց. «Չգիտեմ, դու ինչ ես խոսում»։ Եվ երբ նա գավթից դուրս ելավ, նրան տեսավ մի այլ կին և այնտեղ կանգնածներին ասաց. «Սա էլ Հիսուս Նազովրեցու հետ էր»։ Եվ դարձյալ նա երդումով ուրացավ, թե այդ մարդուն չեմ ճանաչում։ Եվ մի քիչ հետո այնտեղ գտնվողները մոտենալով Պետրոսին ասացին. «Իրոք, դու էլ նրանցից ես, քանի որ քո խոսվածքն էլ քեզ հայտնի է անում»։ Այն ժամանակ նա սկսեց նզովք կարդալ ու երդվել, թե այդ մարդուն չեմ ճանաչում։ Եվ իսկույն աքաղաղը կանչեց։ Եվ Պետրոսը հիշեց Հիսուսի խոսքը, որ նա ասել էր, թե «Դեռ աքաղաղը չկանչած 3 անգամ ինձ պիտի ուրանաս»։ Եվ դուրս ելնելով դառնապես լաց եղավ։
0: Սրբազան, ինչու մեծ բազմությամբ և սրերով զինված եկան Հիսուսին ձերբակալելու, չէ՞ որ Հիսուս և նրա աշակերտները հասարակ մարդիկ էին և չէին կարող հակահարցակ լինել կամ էլ դիմադրել։
1: Հարգավ թե Հիսուս աշակերտները հասարակ մարդիկներ էին, բայց Հիսուս հասարակ չէր, ուրեմն արդեն երկարատեն մի տեսակ զուգակից կել և ձերբակալել կուզեին, բայց առիթի չէին գտնել, և այդ դոնինալ չէին ուզեր Հիսուսին բռնել, որովհետև ժողովրդի մեջ խառնաշփոթ ստեղծել չէին ուզում։ Բայց երբ որ Հուդան կամավոր կերպով մատնելու եկավ, ուրեմն չուզեցին այդ առիթը բաց թողել։ Հետևաբար իրենք բոլոր միջոցառումները արին, որպեսզի Հիսուսը անպայման բռնեն այս անգամ, և երբեք իրենց ձեռքեն չփախի։ Ուրեմն հոստե հարգավ թե տաճարի պահակները, քահանայապետի սպասարկող հրոմեական քունթը կործացված էր դեր Հիսուսին շրջապատելու։ Ուրեմն պետք է մենք նկատի առնենք, որ դեր Հիսուսը իրենք զրույցներեն կճանչտային։ Եվ շատ զորավոր զրույցներ կային Հիսուսի մասին, որ շատ զոր մեկն է Հիսուս։ Իրենք տեսացին իրենց մե ոմանք 4 օրվա մերերին հարություն տված էր։ Հետևաբար գվահնային դեր Հիսուսի այդ զորութենը, ոչ թե գավադային աստվածային զորության, բայց գավադային, որ գախարթական, քերբնական մի ուժ ունի Հիսուս, հետևաբար պետք է իրենք ավելի հզոր կերպով իրեն շրջապատեն, որպես այդ առիթը չգործընցնեն։ Երկրորդը Հուդան հավանաբար գիտեր, որ դեր Հիսուս բազմից այսպիսի բարականերու մեջ փրկվեցավ, ինչպես Նազարեթում և այլ տեղեր, ուրեմն կարելի էր նույնը կիրառել։
0: Ինչու Հուդան համբուրելով մատնեց և ոչ այլ կերպ?
1: Որովհետև քիշեր էր և երեսները հստակ չէին, և Հիսուսի քովը աշակերտներ կային, ուրեմն պետք է վստահ լինեին, որ այն Հիսուս էր։ Հարգավ իրենք աշակերտներն ալ եթե կարելի է բռնել ուզեին, բայց անիկա երկրորդական էր, անպայման դեր Հիսուսը պետք է ձերբակալեին, և անոր համար չէին անիկա փախտի թողու, ուրեմն խոսեցան հավանաբար Հուդայի հետ, և Հուդան ալ այն գաղափարը տվավ, որ պետք է ես ոչ թե ցույց տամ մատով կամ հերույեն, բայց երդամ և պատտվի մանով։ պատտվեմ եւ այն արդենք համ միջաբես կուկակ որ իմ այդ պատտվածս է ինքը անիկա գշրջապատեք այդպես հարգավ քիչ առաջ խոսեցանք կարելի էր որ Հիսուս ինչպես Նազարեթում սբրթեցավ մյուսերու մեջ անցավ այդպես կրնար երթալ կուտան թերևս անգե կգասկացեր կարելի էր երես փոխել Հիսուս եւ կամ Հիսուս մի այլ ուրիշ հնար ցույց տալ հետևաբար որպես վստահություն լաթե այդ էր Հիսուս համբուրելով մատնեց բայց ոստի հարգավ թե այդ համբույրը զզվելի համբույրն է համբույրը մեր կյանքի ամենը սուրբ բանն է բարեկամության ընկերության վստահության որքան որ լավ բան գիտենք անիկա գիրարկած բանն է համբույրը եւ դեր Հիսուսի պատասխանը ինչ է գսա թուն պիտի մատնես ինձ բայց համբույրով պիտի մատնես այդ ամենը սուրբ բանը աղտոտելով այսինքն դեր Հիսուս արդեն ունտնած էր որ պիտի մատներ հութան գիտեր բայց նույնիսկ ինքը չէր սպասել որ համբույրով պիտի մատնե բայց սատանայի կորզը այս է գիշեք է որ Հիսուս այդ պատարը դվավ եւ սատանան մտավ հութայի մեջ սատանայի հնարք այս ամենեն սուրբ բաները կգեղծեն մարդուն գործանման համար ամենեն լավ բաները և թավատրությունը իրապես մարդկային յանքի ամենից ցավալի գետերեն մեկն է, բայց մարդու համար հնարավորության սահման չկա, ամեն ինչ կարելի է։ Բայց թույնը գտնեն ու շարագին մեջ, այդպես չէ։ Ուրեմն օծնալ համբուրելով գտնավոր է գխայտը իր լեզվով։ Մի տեսակ հոնդե այդ սիմվոլիկա իրապես շրթունքներով մատնեց Տեր Հիսուսը հութան խոսելով եւ համբուրելով Տերևս մեսի մի աստարարություն գահոս որ շատ ուշադիր լինենք մենք շրթունքներով կործած ութենը կարելի է որ մենք մատնենք Տեր Հիսուսը ուրանանք Տեր Հիսուսը հայհոյենք այս շրթունքներով վիրավորենք մեր հավատքը մեր գրոնը այսինքն մեր լեզուն մեր շրթունքները ամենեն քիչ հնազանդող բան է մեզը ուշադիր դառնանք հոնդեղեն մեր փոխի բոլոր սատանայությունները եւ մարդկային կյանքի ամենեն թարն իրականությունները հոնդեղ է որ մենք եղբար թշնամի դառնանք
0: Սրբազան, երբ Պետրոսը սրով հարվածեց քահանայապետի ծառային, Հիսուս արգելեց նրան սուր գործածել։ Արդյոք քրիստոնյաները չեն կարող սուր գործածել նույնիսկ պաշտպանվելու համար։
1: Ընդհանրապես այս համար մեկնողները երկու մաս ունի, եւ առաջին մասը գանդեսեն եւ երկրորդ մասը գուսեն տեսնել։ Ինչ գսե Հիսուս, այն ժամանակ Հիսուս նրան ասաց. «Քո սուրը յետիր քո դեղը»։ Որովհետև ովքեր սուր են վերցնում, սրով կընկնեն։ Ուրեմն ընդհանրապես տեսնվող մասը ովքեր սուր են վերցնում, որով կընկնեն մասն է։ Բայց առաջինն գսե, «Քո սուրը յետիր իր դեղը»։ Չսեր նեդե քո սուրը։ Չսեր որ ինչ համար սուր վերցուցիր։ Չսեր որ երբեք ասկի այդ սուրը պիտի չվերցնես։ Ճիշտ հագարավ ինչ հսե, սուրըդ դեղըդիր, ժամանակը չէ այդ սուրը օգտագործել է, որովհետև ես այս ժամվան համար ծնվել եմ, եվ հայրս այս պաժակը ինձ դվա որպես ես խմեմ, ինչ է եմա այս պաժակը պիտի չխմեմ, ուրեմն դեր Հիսուս հոստը նայեցեք շատ նորոշ քրիստոնյաներու քրիստոնյաներուն ասացին բես սուրի կորզացության չեմ թեմ չէ այն հոստը ինքը շատ հստակ որ մենք ամենքս գիտենք մի ճշմարտություն կմատնանշե ով որ սուր կկորզացե այդ սուրով կինա այնպես որ մենք քրիստոնեական վաղ շրջաններ ենք գիտենք որ եկեղեցին առաջին քրիստոնյաները երբեք սուրի օգտագործության թեմ չէին, արաքյալները թեմ չէին։ Առաջին քրիստոնյան հեթանոսներից քրիստոնյա դարձած անձը Կորնելիուս էր և ռոմեական բանակի հարյուրապետներից մեկն էր։ Ուրեմն առաջին քրիստոնյա դառնալու պատիվը զինվորի մտրվեցավ և այդ մարդը զինվորը լալեն չթատրեցավ։ Նույնը մենք կտեսնենք Հովանես Մկրտիչին, Հովանես Մկրտիչին խումբ-խումբ գուկային աբաշխարերուն և մեղքերեն դառնալու համար և միշտ կհարցնեին, թե ինչ պիտի անեն։ Եվ ի վերջո զինվորները գուկան, թե փրկվելու համար ինչ պիտի անեն։ Նայեցեք ինչ է պատասխանը Հովանես Մկրտիչին։ Նա ասաց նրան. «Ոչ ոքի մի նեղեք, ոչ ոքի մի զրպարտեք, ձեր ռոճիկը թող ձեզ բավարար լինի»։ Ուրեմն աբաշխարելու և Աստծո հաճելու դառնալու համար զինվորներուն չսեր, որ զենք պիտի չվերցնեք։ Պիտի հասկնանք, որ սուրը իր տեղը ունի այս աշխարհի կյանքին մեջ։ Մենք ոչ պիտի չափազանցենք անիկա, ոչ էլ պիտի անդեսենք։ Կան որոշ աղանդներ, որոնք չեն ուզեր փանակ երթալ, զենք բռնել և կմերժեն անիկա, բայց իրականության մեջ իրենց գոյությունը պահելու համար ուրիշ մի մարդ ոստիկան է։ Եվ որ խնդիր պիտի ունենա այդ, պիտի վազե ոստիկանի։ Ինչպես ոստիկանը պիտի գարկատրե այդ գործը իր զենքով։ Եվ որ պատվի հարց դառնա, ինքսիք պիտի չկարողանա գործածել։ Սահմանի վրա զինվորը պիտի պահե անոր ասկային պատիվը։ Ուրեմն մենք չենք կնար մեր վրայեն նետել շատ թրինգերբով։ Իրապես մեծ խնդիր է, հոնդե չեմ ուսեր ես, որ քրիստոնեության մեջ խաղաղության շեշտը ավելի զորավոր է, բայց առաքելական թարեն սկսյալ եկեղեցին մեջ միշտ զինվորներ եղած են։ Եվ մենք սուրբ զինվորներ ունենք, չէ՞, Սուրբ Քևորգ, Սուրբ Սարգիս։ Ուրեմն զինվորակ

0: ինչպես կարգն է պահանջում։
1: Ուրեմն մեկը այդ էր, որ շրջանը պետք է մենք անդրադառնանք, թե որ շրջան է, Սադիկի շրջանն է, և Երուսաղեմը իր նորմալ բնակչության 4-5% ավելի բազմացած է, ուրացած է, և ուխտավորներ կան։ Եվ Սադիկը այն շրջանն է, որ իրենց ազգային զգացումներով ամենեն բարձր եղած ժամանակն է մի ժողովրդին հրյաներին, որ ըստրուկության դակ են հռոմեական կայսրության։ Եվ շարունակ իրենց մեջ շարժումներ կա արդեն ազատաքրման։ Գալիլեայեն հատկապես մեծ խոսք կլար ուխտավորները, և ամենեն ազատագրական շարժումներ հոնդեղ են կլար, և Հիսուս գալիլացի էր։ Եվ Հիսուս ձագազարդին արդեն մեծ շուքով մտավ քաղաք, և փաստեց, որ բավական կողմնակիցներ ունի Հիսուս։ Ուրեմն քահանայապետները չէին ուզեր, որ բացահայտ կերպով Հիսուսի փրկելու փորձ կատարեն, անիկա մեծ խառնաշփոթ կստեղծեր, ապստամբություն կրնար կստեղծել։ Այս մեկ, երկրորդը, կուզեին Հիսուսին գեղեց թադաստանով թադել, կեսօրին անիկա էլ չէին կրնարնել։ Ուրեմն ճիշերը իրենց ժամանակներ, խավարի բահներ, սատանայի չարերու, թավատրողներու ժամանակն է գիշերը միշտ։ Ուրեմն և իրենք ուզեցին Հիսուսին այդպես գիշերով բռնել։ Ուրեմն երբ որ հութան վերջին ընթրիքին մեկնեցավ և լուր տվավ, թե Հիսուս ուր է, Վերնադունն է, և անմիջապես իրենք պատրաստությունը ըրին։ Ուրեմն իրենք իրականության մեջ Հիսուսին ուր պիտի բռնեին, Վերնադա։ Հավանաբար հութան լուր տալը հետո մի քանի մարդոց հետ վերադարձավ և սկսան դիտելու, թե ինչ կպատահի այդ շրջանը։ Ուրեմն Հիսուս դուրս ելավ իր աշակերտներով, և քաղաքեն ալ դուրս ելավ պարիսպներեն, Գեցեմանի պարտեզը գնաց։ Ինչ համար Հիսուս սրավ ասիկա, որովհետև չէր ուզեր, որ այդ Վերնադան դիրոջ վնաս հասցնե։ Խեղճը բավական արադացերն կերպով իր և իր աշակերտները հրասցիրած էր, և հիմա այդ վիճակին պիտի փրնեին իրեն։ Հիսուս չուզեց նաև իր աշակերտները փրնվին, որովհետև չէին փախել, չէին գնար փախել, եթե տան մեջ փրնվեին, հուսափելու տեղ չկար, այնքան զին, որ բոլորը պիտի փրնեին, բայց Հիսուս կուզեր, որ միայն իրեն փրնեն, մյուս աշակերտները փախչին, հետևաբար բացօթյա մի վայր ավելի հարմար կլիներ։ Ուրեմն այս պատճառներով է, որ դեր Հիսուս գիշերով մատնվեցավ և գիշերով ծերպակալվեցավ, որովհետև գիշերը հարմար ժամանակն էր։ Դեր Հիսուսը գուզեին անփաստանել իրենց տաճարը քանդելուն և նոր տաճար շինելու հանցանքով, որովհետև մի անգամ ասած էր, փլեցեք այս տաճարը, երեք օրվա մեջ ես կկանգնեցնեմ, իր մարմինի մասին խոսած էր, բայց անոնք հասկացան, որ այդ տաճարն է։ Դեր Հիսուսին կամ անփաստաները գուզեին, որ անիկա շաբաթը կավրե, ոտնագող կնե, և դեր Հիսուս կախարդ է։ Ուրեմն այս բոլորը իրենք չէին գրնար փաստել, որովհետև եթե կարող էին ասում փաստելու, կեսօրին ալ գրնային փաստել, բայց այդ բոլորը գճրվեր, որովհետև ինչ որ Հիսուս կսեր, վկաներ կային։ Հետևաբար իրենք կհասկնային, որ արդար թադաստանը դգարություն պիտելար իրենց համար, լույսը դգարություն պիտելար իրենց համար, իրենց համար ամենեն հարմար ժամանակը գիշեր էր։
0: Սրբազան, ինչու էր Աստծո որդի լինելու հանգամանքը որպես հայհոյան կնկալվում։
1: Որովհետև կան որոշ գրունտներ, որոնց համար շատ հեշտ է Աստծո որդի բառը օգտագործել, հեթանոսության գրոնկները, օրինակ, կամ հերու արևելյան գրոնկները, որոնք մի տեսակ համաստվածյան, այսինքն պանթեիստիկ հասկացություններ ունեն, այսինքն ամեն ինչ Աստված է, ամեն ինչ Աստծո մեկ երևույթն է, հետևաբար այդպիսի մի գաղափարի մեջ մարդն ալ Աստված է։

0: նույնիսկ անասունը աստված է, անուր համար խնդիկները գրեթե բոլոր անասուններուն դագավին պաշտում են, իսկ մի աստվածյան գրոնկներուն մեջ աստված շատ հատուկ է և դարբեր է իր արարածներից, հետևաբար մեկ արարած և որ գհանդգնի աստուծո հետ առնչվիլ, անիկա մեծ խնդիր է մի աստվածյան գրոնկներուն համար, հատկապես հութայության համար, որովհետև հութայականությունը մի աստվածության բացարձակ գրոնկներն մեկն է, այսինքն աստված իր մեջը չգրնար պասմություն բարունակել, բայց հարգավ թե մի աստվածյան գրոնկներուն մեջ ալ մի ուրիշ խնդիր գա, անիկայալ մարդուն վիճակը, որովհետև մարդը մյուս արարածներն դարբերը լալով ստեղծվեցավ, աստծո պատկերով և աստծո նմանությամբ, և իր մեջը նաև գա աստծո շունչը, այդ աստծո շունչով մարդ կթարնա, բանական էակ կթարնա, բայց աստծո շունչը աստուծում է երբեք չփաշնվիր, այնպես որ բոլոր մարդկության իրականության մեջ իր մեջը աստծո շունչ ունի, մի տեսակ մենք ասկագից ենք աստծո, այսինքն նույն հութայական գրոնի ըսացներով, այնպես որ Հիսուս ալ ասավ, չէ, հայր մեր, որ հերգինս ես, այդպես աղոթեցեք, բայց եթե քանի որ մարդը կարող է աստված հայր գոչել, այդ ասելով որ իր մեջը այդ հորից մի բան պետք է ունենա, ուրեմն հինգ դագարանի մեջ աստծո որդի երկու տեղը կսվի, մեկը Իսրայելի ժողովուրդը ամբողջությամբ, որպես ժողովուրդ աստված կգոչե որդի այդ ժողովուրդը, և հոնդեն ալ իրենք կհասկնային, որ անիկա այլապանական է, իսկ կգործածվեր նաև այդ որդի բարը աստուծո համահավասար, որ պիտի կար այդ աստվածային մի տեսակ հայտնություն միտելար, աստվածային մի տեսակ մարմնացում պիտի լիներ, բայց երկնային միտելար, Դանիել մարգարեի մեջ հատկապես կխոսվեր, այսինքն աստված պիտի այցելեր, իր տաճարը նույնիսկ պիտի այցելեր, այսինքն իրենք կհավատեին այդ մեսիական գաղափարին, որ աստված մարմնացած ցևով պիտի կար, ուրեմն այդ մեսիայի գաղափարը նաև աստծո որդին է, որ մարդու որդի պես պիտի լինի նաև, ուրեմն այս գաղափարները ունեին, բացի այն է որևէ մեկը կհավակնի որ ես եմ մեսիասելը, անիկասելը որ ես աստծո որդին եմ, այդ եմ աստծո հետ շատ հատուկ մի հարաբերություն ունեմ, ցեզպես չէ, ասիկայալ հայհոյանք է, մեկ բարակայով գրնա հայհոյանքը լալեմ փրկվիր, եթե փաստե այդ անցը, որ ինքը իրապես աստծո որդին է, ուրեմն Տեր Հիսուս հարգավ թե փաստած էր իր գործած հրաշքներով, իր ասած խոսքերով, սակայն այդ բավարար չէր հրեա առաջնորդներուն համար, և Հիսուս չէր ուզեր, որ բացարձակ կերպով փաստե անոնց, որ ինքը աստծո որդին է, որովհետև Տեր Հիսուսի աստծո որդի լինելու հանգամանքը հավատքի մեկ կետ է, մենք պիտի տեսնենք Տեր Հիսուսին, մենք պիտի նկատենք անոր խոսքերը, կյանքը, հրաշքները, և հետո պիտի ուզենք իրավես իմանալ, թե ով է այս անձը, այնատեն երկնավոր հայրը մեր ներսեն պիտի վկայի, թե ով է այդ անձը, այդ պատմության կետրոն գեցող այդ անձը, որ Քրիստոս առաջ և Քրիստոսի հետո գշարժ ամբողջ պատմությունը, ամենեն շատ հետևորդ ունեցող վարդապետ աշխարհի պատմության մեջ, իր կյանքը այդ խոյագապ կյանքը, ով է այդ անձը, անոր աստծո որդի ասելու համար մենք հավատքի պետք ունենք իրավես, բայց գրնա մեկը չհավատալ, որովհետև ինչպես ասենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի աստծո որդի ըլլալու հանգամանքը բացարձակ կերպով թրված չէր, անարարգելի կերպով դրված չէր, եւ դեր Հիսուս ինքը խուսափեց ասկե։ Երկինքյան հրաշ կուսեին, եւ ինքը չրավ այդ։ Բայց հարկավ թե Հիսուսի աշակերտները, բոլոր հետևորդները հասկացած էին այդ անձին մեջ աստվածային հանգամանքը։ Իրենց մտքին մեջ էլ հստակ չէր, ինչպես այդ աստվածային մարդկային հետ կմիանար, ուր կսկսեր մարդու որդին և կվերջանար և աստծո որդին կսկսեր, և դագավին ասիկա մեզի համար խորհուրդ է, մարդը և աստված կմիացուլվին առանց խառնվելու, առանց շփոթվելու, բայց առանց զատվելու, նաև այդ երկու փնությունը մեկ մարդկային և աստվածային փնության կվերածվի, աստվածապանական, քրիստոսապանական խոշոր խնդիրը, սակայն և այնպես, Քրիստոս Աստուծո որդին էր, քանի որ Քրիստոսի ժամանակը որոշ հրյաները կարողացան ասել անիկա, ամենալ կարող էին ասել, բայց չնդրեցին։ Անիկա թերևս Աստուծո ուրիշ մի մեկ ծրագիրն էր, որպեսզի անոր Աստուծո որդի ասելու հանգամանքը այլ ասկերուն դրվեր, մեզի պես, հայերուս պես։
1: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում Հիսուս ասում է. «Այսուհետև մարդու որդուն կտեսնեք նստած ամենազոր Աստծու աջ կողմում և եկած երկնքի ամպերի վրայով»։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը։
0: Ուրեմն Հիսուսի թատողները, այդ թատավարությունը տանողները գրոնական անձնավորություններ էին և կրությունները լավ գիտեին, հատկապես մեսիական այդ հատվածները։ Այդ հատվածներն հատկապես Դանիել Մարգարեի գիրքում այդ մարդու որդին կհայտնվի ամպերով, մազերը և մորուքը և հագուստները ջերմ ջերմակ, և ինքն է, որ կմոտենա օրերը հին եղածին, և ի վերջո աշխարհի վերջավորության ան կուքա ամպերով միասին։ Եվ ամբողջովին հարգավ թե Աստծո ներկայությունը ցույց տա, և նաև հրեշտակները։ Մի տեսակ աշխարհը փոխագերբելու համար պիտի գա, ուրեմն հրյաները անոր համար երկինքեն կսպասեի Մեսիան, մարդ չէին սպասեր, և իրենք չէին գիտեր Մեսիայի երկու կալուսները, առաջին և երկու կալուսները, հիմա մենք գիտենք, բայց այնինչ որ իրենք կսպասեն, երկրորդ անգամ կալուստին պիտի իրականանա։ Ուրեմն Հիսուս ինչ կսե, ես եմ այդ։ Այդ մարդու որդին Դանիել Մարգարեին խոսված, և այդ Աստծո որդին ես եմ։ Եվ դուք պիտի տեսնեք ամպերով եկած Ատենը։ Եվ հարգավ թե ասիկա մեծ աղմուկ կհանե, բայց մենք այդ նույն ուսուցումը ունինք Հայտնության գիրքի մեջ։ Եվ որ այդ տեսիրքը գտեսնե Հովհաննես Առաքյալը դեր Հիսուսի մասին, ուրեմն առաջին գլուխին գսե, ահավասիկ նա, որ քալու է ամբերի հետ, և նրան պիտի տեսնեն բոլոր աչքերը, նաև նրանք, որ խոցեցին նրան, և երկրի բոլոր ասկերը պիտի ողբան նրա վրա։ Ինչու պիտի ողբան? Որովհետև այս գրոնավորներու պես, որոնք չհավատացին, որ Քրիստոսն է Աստծո որդին, որ ամպերով պիտի գար, կրություններու մեջ գրվածը անոր կյանքի մեջ պիտի իրականանար։ Նույն հոստը դեր Հիսուս իրենց գիշեցնե մի մարգարեություն, որ դագավին չէ իրականացած, բայց Հիսուս իրենց սեղուս է, իրականացած մարգարեություններ կան իմ մասին, Հովհաննես Մկրտիչը վկայեց իմ մասին, մերելների հարությունը վկայեց, գույրերու աչքերը բացվելը վկայեց իմ մասին, դուք այդ մարգարեություններում պիտի հավատայիք իմ մասին, որպեսզի կարողանայիք տեսնել ինձ ամբերի վրայից քարից, բայց այլևս երբ որ չեք հավատար, միայն պիտի տեսնեք ինձի ամբերուն վրայեն քարից և պիտի ողբաք։
1: Սրբազան, ինչու քահանայապետը պատրեց իր զգեստը։
0: Որովհետև իրենք գեղցթադաստանը սարկած էին, Եվ այդ թադաստանի արդյունքով մի մարդ մահվամիտի թադաբարտվեր։ Ինչ անցանք գործած էր այս մեղմ վարդապետը, որ մահվան թադաբարտվի և գիշերով, որովհետև այդ հրեից կրոնական ժողովը Սանհեդրինը չէր գնար հավաքվի գիշերով, այդպես օրեն կար։ Բայց այս շտաբով ինչ էր, որ այդպես հավաքվեցին։ Ուրեմն մի տեսակ իրենք պետք էր մի պատճառաբանություն գտնեին։ Եվ հոնդե Տեր Հիսուս կընդունի քահանայապետին զուգակ հարցումը. Ինչու՞ գսե հոգնեցնես մեզ, որովհետև բոլոր այդ սուտ վկաները իրար հետ կհակասեին, և իրենք անգամ ամուսնացան, որ այդ մարդիկի խոսքով պիտի թադաբարտեն Հիսուսին։ Ուրեմն Հիսուսին բերնեն պետք է բանը լսել, ուրեմն ուզեցին այդ հայհոյանքը լսել։ Եվ հետաքրական է, Հիսուս բացեի բաց չսեր, որ ես եմ Աստուծո որդին։ Ինչու չսեր, որովհետև իրենց միտքին մեջ եղած Աստուծո որդի փարով Տեր Հիսուսին Աստուծո որդի հասկացած տարբեր բաներ էր։ Եվ բայց չուրանար նույնիսկ անոր հասկացածը, և գսե ինչպես որ կոչեցիր, այդպես է։ Եվ ասոր վրա քահանայապետը կարծես թե մեծ ցավ գաբրի, և գսե հայհոյեց և հագուստը կպատրե։ Ուրեմն ասիկա թադաբարդության վերջավորություն է, ես քահանայապետն եմ, կրոնական հագուստներով եմ ես, իմ ամբողջ կրոնքս կներգայացնե, և այս խոսքը մեր գրոնքը կպատրե, այս հայհոյանքը մեր գրոնքը կվիրավորե, այս այնպիսի ծանր հայհոյանք է, որ ես վիրավորված լինելս ցույց կտամ իմ գրոնական հագուստս պատրելով։ Երբեմն որոշ թադաստաններում է չալ, որ մեկը մահվան պիտի թադաբարտե, թադավորը իր քրիչը կկոտրե, այսինքն որպես որոշում, և այլևս հետ պիտի թարնա, և այս կյանքնալ պիտի կոտրովի։ Մի տեսակ թուն, որ օրենքը պատրեցիր, ուրեմն թունալ պետք է պատրովիս։ Ուրեմն այդպիսի սիմվոլիզմ կա անոր մեջը, և նաև Հրյամը իր հագուստները երբ որ կպատրեր, և իր գլխին վրա մոխիր կցաներ, անիկա մեծ ցավի նշան էր։ Այսինքն մի տեսակ հոնդե քահանայապետը գսե, որ ես մեծ ցավ կքաշեմ, որ Հրյամը մեր մեջ են գելլի, և գսե, որ ես Աստծո որդին եմ։
1: Սրբազան, երբ Հիսուսին ձերբակալեցին, բոլոր աշակերտները փախան, բացի Պետրոսից, ինչու հենց Պետրոսը հետևեց Հիսուսին։
0: Գիտեք, երբ մենք կխոսինք, մեր բերնեմ մի խոսք էլ է, հետո կանտրադառնանք, թե ինչ ասինք մենք, բայց քանի որ մեկ անգամ մեր բերնեն ելավ, ստիպված կլինենք մեր խոսքին երևան երթալը։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուսը ձերբակալեցին, մյուս աշակերտները փախան, փախչելու վիճակներ փնտրեցին, բայց Պետրոսը իր սուրը քաշեց, նույնիսկ հետո Հիսուսի փրկեցին, բայց ինքը ետևեն քնած, Հովհաննես Առաքյալը, որ քահանայապետի ազգականներն էր, անոր համար թուրը բացավ, մտավ այդ փագեններս, բայց տակավին ինքը գուզեր այն խոսքը չգլլել, որ ասաց էր, ամենը նույնիսկ ուրանան, ես քեզ հետ կերթամ մինչև մահ։ Այդ գուզեր ինքը թերևս, բայց պարզապես իր հասակը չէր գիտեր։ Ուրեմն մենք պետք է լավ մտածենք, ինչ գելլե մեր բերնը։ Հիսուս մի այլ տեղ գսե, որ ուխտ մի անեք, ուխտ մի անեք, երթում մի անեք, բայց եթե պիտի անեք, պիտի փրկենք անիկա։ Պետք է մեր չափը իմանանք, մեծախոսիկ չլանք, որովհետև ինչ որ կխոսինք, մեզ կքաշե իրան, թե իրեն կքաշեն։ Մեր խոսածին քերին կթարնանք, երբեմն սուդալ լանիկա, պատիվի հարցի կվերացվի, և չենք գնար ետ դառնալ։ Պետք է ուշադիր լինենք։ Ուրեմն Պետրոսը հարկավ թե նաև խանգարված էր, չէր գիտեր ինչ կներ, խանգարված էր, խանգարված մարդն ամեն ինչ կսպասեք։ Այդ ամենեն ծանր, այդ պահ ամենեն ծանր ստացողներն մեկն էր, որը իր ուշին կհավատար, սուրալ ուներ ինքը, պատրաստ էր մերնելու նույնիսկ։ Այսինքն Արաքյալի և այդ սամուրայի հոգին գարձեստը միացած էր Պետրոսին մեջ։ Բայց ինչպես ասենք, միշտ այդպես չկար էր մեր կյանքը, մեր ուզածներ երբեմն մեր չափը շատ կանցնի, և հետո պետք է անդրադառնանք, որ մենք մարդ ենք, հրեշտակներ չենք կամ հերոսներ չենք, մեր ներքին աշխարհը վախերով լեցուն է, և մենք մեր անձերը շատ սիրում ենք, և սկզբունքները և այլն մինչև դեմ կտանինք, անգերու կհրաժարինք այդ բոլոր սկզբունքներն և պատճառաբանություն ալ կգտնենք։
1: Երբ Պետրոսը 3 անգամ ուրացավ տիրոջը, դառնապես լաց եղավ, հավանաբար ծանր հոգեվիճակում էր, զղջում էր իր արածի համար։
0: Այո, իրապես 2:30 ասի այս Պետրոսի լաց լինելը, դխուր պատկեր է, որովհետև երբ որ ակավագան չէ, այնա դեն կանդրադառնա, թե Հիսուս իրեն ինչ ասաց էր։ Եվ դուրս գելը և թարնապես գուլա։ Բայց նաև ուրախ մի պանգահոս, այդ լացով ինքը կպրգվի, թե իր քորոզութենեն կպրգվի, և թե ուրացումի մեղքից կպրգվի։ Եվ մեզի ցույց կտա, թե մենք հալ իրականության մեջ մեր դգարություններն, մեր մեղքերն ինչպես պետք է պրգվինք։ Մեկը այդ է, որ պետք է իինանք մենք, մեր գիտը կսվի։ Հետո անդրադառնանք, որ մենք մարդ ենք և դգարություններ ունենք, մյուս մարդոց մե ավելի քիչ մեղավոր չենք, մյուս մարդոց մե ավելի լավ չենք, թերևս ամենեն ավելի մեղավորը մենք ենք, և հետո այդ կոտրված վիճակով լաց լինենք, ցավ պատճառ է անիկա մեզի, և հետո երթանք ուրիշին պատմենք ասիկա։ Հիմա մենք որտեղից գիտենք, որ Պետրոսը լաց եղավ։ Ով տեսավ։ Ոչ մեկը։ Պետրոսը ինքը քնած իր ընկերներուն, ինքը պատմեց, սա որ ես ուրացա դերը իրավես, 3 անգամ ուրացա, ակալ գանչեց, հետո ալ թուրս ելա և ես մանուկներու պես նստա և լացի։ Իրավես մեր մեջի հպարտությունները, չարությունը, մոլությունները գշարունակին, որ ոտեմ մենք թաքուն կպահենք անիկա, ուզենք մակարիր մենք մեզի, բայց եկեիցին մեզի այդ հնարավորություն ու կուտա խոստովանության։ Կացեք և ձեր դգարություններում ասին խոսեցեք, այնադեմ պիտի տեսնեք, որ մի ուրիշ լույս պիտի կացար մեջ և պիտի զորանակ այդ դգարության պատճառով, և նաև ձեր մեջ այդ հեզ համեստ անձ պիտի զարգանա, որ թուք ձեզի պիտի տեսնեք մեղավորներու շարքը, ոչ թե սուրբերու շարքը, դգարներու շարքը, ոչ թե հզորներու շարքը, և երբ որ կտեսնեք հոնդը, այնադեն Մխիթարանք պիտի կա։ Պողոս Հրակյալին ասացին պես, երբ որ դգար եմ, այնադեն զորավոր եմ։ Ուրեմն Պետրոս Հրակյալը իրապես իր անգումով նաև մեզի ցույց կտա, նայեցեք, հութան չգրցավ լավ, լաց չեղավ հութան, երանի անալ զղջած, բայց չգրցավ լաց լինել։ Աստված մեզի արդյունքներ դա։ Երբեմն մեր մաչո մշակույթի մեջ մենք կգարձենք, որ լացը միայն կպատկանի մանուկներուն և գիներուն, բայց լացը մարդկային է, և երբ որ մենք գուլանք, սրտանց գուլանք, միայն արդյունքներ չեն դուրս գալիս, բայց ցավը դուրս գալիս է, մաղցը դուրս է գալիս, մեղքը դուրս է գալիս, և հոնդը ինչպես մեր աչքերը կփայլի, նաև մեր հոգին փայլելու կսկսի։ Անոր համար շատ լավ եղավ, որ Պետրոսը լաց եղավ։
1: Սրբազան, Պետրոսը 3 անգամ ուրացավ տիրոջը, չնայած հավատարմության և սիրո իր խոստումներին։ Այնուամենայնիվ, այս ամենով հանդերձ Հիսուս նրան ընտրեց, իբրև վեն, որի վրա պիտի կառուցեր իր եկեղեցին։
0: Որովհետև, ինչպես ասենք, երբեմն հագաստություններում մարդիկ մեծ գործեր կատարողներ կդառնան։ Եվ Տեր Հիսուս տեսավ Պետրոսի մեջ այդ հակասությունները և օգնեց Պետրոսը, որպեսզի այդ նկարակիրը առաջ նետվելու, այդ սամուրայի հոգին, այդ զոհի զոհվելու պատրաստ, աչքը քոց նետվելու, իր հավատացած մինչև վերջը ապրելու պատրաստ հոգին կարևոր է։ Մյուս առաքյալներն ալ հարգավտե իրենց առաքինություններ ունեին, հետապապար Պետրոսը հոնդե գլխավոր թեր կատարեց առաքյալներում մինչև, բայց Քրիստոս իր եկեցին Պետրոսի վրա չհիմնեց այդ սխալ հասկացությունը։ Ժայրը Պետրոս առաքյալին ասած խոսքն է, թունես Քրիստոս ասած էր։ Ուրեմն Քրիստոս այդ հավատքին վրա է, որ իր եկեցին հիմնեց։ Եթե հիմ պիտի ընդունինք, Քրիստոսն է անգյունակարը, հիմնակարը, Քրիստոսի վրա հիմնված է, մարդու վրա չէ հիմնված եկեցին, նույնիսկ առաքյալ լինի այդ։ Բայց Պետրոս առաքյալը մեր մեծագույն սուրբերեն մեկն է, և առաքյալներու ընտանիքին մեջ շատ կարևոր տեղ ունեցավ, և ինքը այդ, ինչպես ասենք, աշխուժությամբ սրված աշակերտները միահավաքվելու գործին մեջ մեծ թեր կատարեց, բայց հետո մենք կտեսնենք, որ նաև ինքը պետք է հատուկ ներողություն ստանար Տեր Հիսուս Քրիստոսին հարութենեն հետո։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։
2: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում և առաքելական եկեղեցիներում առաջին անգամ Սուրբ Նահատակների հիշատակի բարեխոսության կարգ կատարվել է 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների ժամանակ։ Այսօր ցեղասպանության Սուրբ Նահատակներին հայցվեց նրանց բարեխոսությունն ու աղոթքը մեր ապրողներիս հոգիների փրկության համար։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը նվիրված է Հայոց ցեղասպանության 106-ամյակին։

Սուրբ նահատակների հիշատակին մատուցված պատարագի ուղերձը հոգու փրկություն է, դա ավելի վեհ ու բարձր է, քան սոսկ ոգեկոչման արարողությունը, որն արվում էր մինչև 2015 թվականի ապրիլի 24-ը։ Ցեղասպանությունից որոշ ժամանակ անց են միայն հայրին կրոնափոխ լինելու առաջարկություն արել։ Ընդ որում պայմանականորեն հաշվում է, որ կրոնափոխ է եղել մոտ 100 000 մարդ, որոնց մի մասին հետագայում կրկին կոտորել են, երբ տեսել են, որ շատ մարդիկ են մահվան պարտադրանքի տակ դիմում կրոնափոխության։ Հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսատ ժողովներից մեկում որոշվել էր անընդհատ քննարկող խնդիրը վերջապես լուծել եւ սրբերի շարքին դասել հայոց ցեղասպանության նահատակներին։ Սրբադասման հանձնաժողովը ստեղծվել է 2006 թվականին, այդ ժամանակ էլ հոգևորականները հարցերի ու առաջարկների փաթեթ էին մշակել, թե ինչպես և երբ պետք է արվի կարգը, լինելու է խմբային, թե անհատների սրբադասում։ Սրբադասման կարգին առնչվող շատ հարցեր են քննարկվել, ընդգծվել են սրբադասման չափորոշիչները, ուսումնասիրության ընթացքում մշակվել են 4 կարևոր կետեր. սրբակենցաղություն, հավատի համար նահատակություն, աստծո խոսքի քարոշչություն և հրաշքների արկայություն, կենդանության օրոք և մահից հետո։ Հենց այս պայմանների դեպքում է սրբադասումը հնարավոր։ Մանրակրկիտ ուսումնասիրություններից հետո եպիսկոպոսատ ժողովը տվել է բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ինչպես անհատական, այնպես էլ հավաքական սրբադասման փորձառություն եկեղեցին ունի, օրինակները շատ են. Բեթղեհեմի մանուկների, հնից և նորոց, հայտնից և անհայտից ու այլ սրբերի սրբադասման կարգը ծանոթ է գոնե նրանց, որոնք պարբերաբար մասնակցում են մեր եկեղեցու գլխավոր ծեսին, պատարագին, որովհետև այդ կերպ նրանք անպայման մասնակցում են նաև կամ գոնե առնվազն տեղյակեն եկեղեցական օրացույցում ամրագրված սրբերի հիշատակին մատուցող պատարագներին։ Սրբադասումը եկեղեցու մտածողության և փորձառության մեջ է, և ոչ մի խորտ բան չկա այստեղ։ Հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերը սրբադասվել են ոչ անունով, ոչ էլ թվով, այլ որպես հավաքականություն, ամբողջականություն, հայ քրիստոնյաներ, որոնք իրենց հավատի համար մարտիրոսվել են, նրանք գիտակցաբար ընդունեցին նահատակության պսակը և չուրացան իրենց հավատը քրիստոն

Քրիստոնեական եկեղեցին բոլոր ժամանակներում սրբեր ունեցել է, նրանք մարդիկ են, որոնք իրենց պահվածքով արժանացել են սուրբ հրճակվելուն, նրանց մեջ հատկապես կարևոր տեղ են զբաղեցնում նահատակները, հավատի և կրոնի համար զոհվածները։ 2015 թվականի ապրիլի 23-ին կեսօրից հետո Մայրաթոռի բաց խորանում սկսվել է սրբադասման կարգը հավատացյալ հայ ժողովրդի ներկայությամբ։ Կարևոր արարողությունը խորհրդանշական ժամին էլ ավարտվել է 19:15-ին։ Հայաստանի Հանրապետության և աշխարհասփյուր հայկական եկեղեցիներում Երևանի ժամանակով ուղիղ 19:15-ին ողողանջել են զանգերը և 100 գուշկան է հնչեցվել Իլուր հանրության և իխաղաղություն զոհերի հոգիների։ Դրան հետևել է համապետական լռության րոպեն, ապա հնչել են հոգևոր երգերի խմբերքային կատարումներ։ Առաքելական եկեղեցին վերջին անգամ սրբադասման կարգ արել էր 400 տարի առաջ։ 4 դարընդ միջումից հետո առաջին սրբադասվողները եղել են ցեղասպանության անմեղ զոհերը։ Մեր եկեղեցին նոր սրբեր ունեցավ, որոնց բարեխոսությունը զորացնելու է մեր կյանքն ու հավատը։ Սրբադասումը հարության գագաթն է, այն ուղերձ է երկրի և երկնքի, որ մեր նահատակները սուրբ են։ Սրբադասումից հետո ամենայն հայոց հայրապետը ապրիլի 24-ը հրճակել է որպես սուրբ նահատակների հիշատակության օր, որոնք հայոց ցեղասպանության տարիներին զոհ գնացին հանուն հավատի և հայրենիքի։ Եվ արդ սուրբ նահատակներ, անմոռաց հիշմամբ, օրհնաձայն հայցմամբ աղաչում ենք ձեզ, ընդունեք մեր աղոթքները և բարեխոսեք մեզ համար, ասել է հայոց հայրապետը։ Առաջին անգամ 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում և առաքելական եկեղեցիներում կատարվել է սուրբ նահատակների հիշատակի բարեկամությունը։

Երկար տարիներ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու և անմարկ կրակի պատվանդանին ծաղիկներ դնելու նպատակով ծիծեռնակաբերդի բարձունք բարձրացողներին ուղեկցում էր Լուսինե Զաքարյանի «Սուրբ-սուրբ» կատարումը. «Սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տեր զորությանց, լի են երկինք ու երկիր փառոք քո, օրհնությունի բարձունս, օրհնյալ, որ երկիր և գալոց տես անվամբ տիառն, օֆսաննա ի բարձունս». Սրբազան պատարագի ժանրային որոշակի բնութագիր ունեցող հիմներքերի նման այս երգն էլ ունի աստվածաշնչային տարեր քաղված սաղմոսներից և մարգարեություններից։ Օրհներքի ամենահին հորինվածքը պահպանվում է Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանի պատարագի մեջ։ Ըստ էության, օրհներքը բովանդակության առումով ընդգրկում է երկու պատկեր՝ փոխարված Եսայի մարգարեի «Սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տեր զորությանց, լի է ամենայն երկիր փառոք նորա» և Մատթեոս Ավետարանչի «Օրհնյալ, որ գա հանուն տիառն, օրհնությունի բարձունս» համարներից։ Պետք է միայն նշել, որ «Օֆսաննա» և «Օրհնություն» բառերն ավելացվել են ավելի ուշ շրջանում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջինն ասել է, երբ Լուսինեն երգում է «Սուրբ, սուրբը», բոլոր հրեշտակները բազմությամբ իջնում են մայրաթոր և փառաբանում Աստծուն իր այդ երգեցողության ու նրան ի վերո ստրված շնորհի համար։ Լուսինե Զաքարյանի «Սուրբ, սուրբ» կատարմանը ծիծեռնակաբերդի բարձունք տանող ճանապարհին կարծես աներևութապես միանում է հրեշտակների բազմությունը, փառաբանում անմեղ զոհերի հիշատակն ու աղերսում հանգստություն, խաղաղություն և փրկություն բսկտված մարմիններին ու հոգնատանջ հոգիներին։

Ապրիլի 24-ը ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր սահմանելու մասին առաջարկությամբ առաջինը հանդես է եկել մեծ եղերնի ականատեսներից Գևորգ 5-րդ Սուրենյանց ամենայն հայոց կաթողիկոսը 1921 թվականի հոկտեմբերի 30-ի կոնդակով, սակայն 1926 թվականին Խորհրդային Հայաստանի իշխանությունների որոշմամբ արգելվել է ցեղասպանության զոհերի հիշատակի նշումը։ Մեծ եղերնի 51-ի առիթով Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը 1964 թվականի օգոստոսի 17-ի կոնդակով հրահանգել է Հայաստանի բոլոր եկեղեցիներում ապրիլի 24-ին կատարել կրոնական հատուկ արարողություններ եւ հոգեհանգստյան պաշտոններ։ Հայկական եկեղեցիներում Սուրբ Սեղանի առջև զետեղել մշտավար կանթեղներ նվիրված հայ նահատակների հիշատակին։ Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարում քրիստոնյա առաջին մարտիրոս Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի սեղանի մոտ մատուցել Սուրբ Եվան մահ պատարագ։ Հայ եկեղեցական իշխանություններին, ազգային հասարակական կազմակերպություններին, պատմագիտական, գրական, մշակութային հաստատություններին, հայ մամուլին Վազգեն առաջինը սրբալույս կոնդակով հորդորել է իրենց պարտքահամարել խոսքով եւ գործով ոգեկոչելու նվիրական հիշատակը հայոց ցեղասպանության բյուրավոր զոհերի, հրապարակելով հայ եւ օտարազգի հեղինակների պատմական վկայությունները, վավերաթղթերը, հուշերը, գրական գեղարվեստական գործերը։ 1965-67 թվականներին Երևանում Ծիծեռնակաբերդի բարձունքին կառուցվել է Արևմտյան Հայաստանում 1915 թվականին իրականացված հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձան համալիր։ Հայաստանի նորանկախ հանրապետության ազգային ժողովը 1996 թվականին ընդունել է որոշում ամեն տարի ապրիլի 24-ը նշել որպես Օսմանյան Թուրքիայում 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կարգախոսներ հիշում եմ եւ պահանջում խորհրդանիշը անմոռուկը, անմոռուկը, որովհետեւ գրեթե բոլոր լեզուներով այն ունի նույն իմաստը՝ հիշել, չմոռանալ, նաեւ հիշեցնել, այն հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հիմնական ուղերձն էր։ Հայը 100 եւ ավելի տարիներ անցել պահանջատեր է, չի մոռացել եւ անընդհատ հիշեցնելու է, հատկապես ներկայումս, որ շարունակվում է հային ցեղասպանելու թուրք-ադրբեջանական ծրագիրը։

Խորհրդանիշի վրա պատկերված է ծիծեռնակաբերդի 12 սյուների պատկերը վերևից։ Ծաղկի 5 պսակաթերթերը խորհրդանշում են այն 5 մայրցամաքները, որտեղ հանգրվանել են ցեղասպանությունից մազապուրց փրկված հայորդիները, զրկվելով հայրենիքից։ Այսօր էլ այդ 5 մայրցամաքներում ապրում են մարդիկ, որոնք սերունդն են 1915 թվականի գաղթականների, որոնք դատապարտում են ցեղասպանությունը, հիշում եւ պահանջում են արդարություն։ Ծաղիկն ունի 4 հիմնական գունային երանգներ՝ մանուշակագույն, բաց մանուշակագույն, դեղին և սև։ Յուրաքանչյուրն ունի իր իմաստը։ Մանուշակագույնը գործածվում է հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների հանդերձանքում։ Ներսի ճարագայթաձև բաց մանուշակագույնը բոլորին պահանջատիրական գաղափարին համամասնակից լինել է նշանակում։ Սևը խորհրդանշում է ցեղասպանության սարսափն ու տխուր վերհուշը։ Դեղինով պատկերված է ապրելու և արարելու հույս պարգևող արեգակի լույսը, ծաղիկը, անմոռուկը միջնադարում համարվել է աստծո ներկայության խորհրդանիշը։

1999 թվականին 300 երիտասարդ դաշնակցական ջահագիրների միավորեց Երևանի ազատության հրապարակը։ Նրանք 1999 թվականից սկսած ամեն տարի ապրիլի 23-ի երեկոյան սկսում են ջահերով երթը, և նրանց կոչը ճանաչում, դատապարտում և հատուցում մնում է անփոփոխ առ այսօր։ Ջահերթին տարեցտարի միացել են հանրապետության այլ քաղաքներ։ Արցախն ու Սփյուռքը քայլարշավին մասնակցում են խղճի թելադրանքով և անփոփոխ կոչով։ Երթին միանում են այն շենքերի բնակիչները, որոնց փողոցներով անցնում է երթը, նախապես բաժանված մոմերը նրանք վառում և դնում են իրենց պատուհանագոքերին։ Հայոց ցեղասպանության 106-ամյակի նվիրված միջոցառումները, հիշատակի արարողությունները սկսել են 3 ապրիլի 23-ի երեկոյան և շարունակվել այսօր ապրիլի 24-ին։ Սահյանի տողերն են թերևս արտահայտում օրվա խորհուրդը։ Եվ կրկնվում է պատմությունն էլի, և մենակ ես դու վայրի ցեղերի պղտոր հեղեղի հորձանքների դեմ, մութ անակնկալ փորձանքների դեմ, մեկ է, քեզ պիտի հավատով զինես, հավատով, որ կաս ու պիտի լինես, և պիտի լինես, հավիտենության խորուրդը վկա, քանի կան ազգեր և աշխարը։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 24-ի թողարկումը, այն նվիրված էր Հայոց ցեղասպանության 106-ամյակին, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Բարույր Հարությունյանը։ Օրվա թողարկմանն առաջարկում ենք լսել Գրիգոր Լուսավորչի «Խոր վիրապ մուտքով և ճգնավորի 13 ու ավելի տարիների աբաշխարությամբ ազգովի առաջինն ընդունեցին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն»։ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին։

Մեր առաջին հայրապետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի սոսկալի տարապանքների եւ խոր վիրապ մտնելու հիշատակության տոնն առաջինն է այն 3 տոներից, որոնք նվիրված են Սրբին տարվա ընթացքում։ Տոնը կատարվում է հիշատակություն խոր

վիրապի ստորգետնյա զնդանը։ 4-րդ դարի ընդհանրական եկեղեցու Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան հայրապետը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված իր ներբողում գրել է. «Հիշենք եւ նրա համբերությունը խոր վիրապի մեջ, որքան էր նեղություններով դառնացած»։ Իսկ ով կարող է խոսքով պատմել երանելու անսահման ճգնության մասին կամ օրինակով ցույց տալ նրա անտանելի նեղությունը, որ ապրում է ռիժերի եւ քարբերի մեջ, որտեղ ոչ զրուցակից կար, ոչ վշտակցող բարեկամ, ոչ օգնական, ոչ մխիթարող եւ ոչ ծառայող։ Նա համբերում էր մեծ զսպվածությամբ, իբրև կենթանի դրված գերեզմանի մեջ, անտուն, մերկ, գիշեր ցերեկ, ամռան շոգին եւ ձմռան սառնամանիքին, քանզի մոտ էր Աստծուն։

խոր վիրապում կրած 13 եւ ավելի տարիների չարչարանքներից հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, ինչպես գրում է Պատմիչը, դուրս գալով Ստորգետնիա զնդանից, Քրիստոսի լույսն է տարածում հայոց աշխարհում, դառնալով պետականորեն ճանաչված հայ եկեղեցու առաջին հովվապետը։ Հաճախ ասվում է, որ լուսավորչի տառապանքներով մեղքերից ազատագրվեց նաև հայ ժողովուրդը և որդե գրվեց Քրիստոսին։ Սակայն այսօր մենք նորից ազգովի թաղված ենք բազմաթիվ մեղքերի մեջ, կարոտաղոտքի, ապաշխարության և դարձի։ Իսկ մինչև Տիրոջ երկրորդ գալուստ դեռ ժամանակ ունի մարդկությունը աղոթելու, ապաշխարելու և փրկվելու թեմայի շուրջ հաջորդիվ։

Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը, բարեկամներ, իսկ այժմ կխոսենք Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ Գալստյան կիրակի, այսպես է կոչվում մեծ պահքի կիրակիներից մեկը, անունը խիստ բնորոշ է, որովհետև պահեցողության ճամփորդության ընթացքը մի քանի հանգրվաններից է բաղկացած, և Գալստյան հանգրվանը պատմում է Քրիստոսի գալստյան մասին, մանրամասը ներկայացնում, թե ինչպիսին պետք է լինի, ինչ նշաններով, և ադամորդին ինչ վիճակում պետք է դիմավորի տիրոջ գալուստը։ Իր գալուստը Քրիստոս ներկայացրել է տարբեր կերպ, երբեմն անձամբ գալուստ, երբեմն փառքով հայտնություն, երբեմն գործով ներկայություն։ Մեկնիչայրերից մեկը, Մաղաքյա Ուրմանյանը, տիրոջ գալստյան մասին գրում է. «Մարդու որդու առաջին գալուստը տեղի ունեցավ Հիսուսի ծննդյան արտաքուստ, բանի մարդեղությամբ ներքուստ. Մի գալուստ էլ եղավ այն ժամանակ, երբ Հիսուս աշխարհին հայտնվեց երկնավոր վկայություններով և հրապարակային կյանքի սկիզբ դրեց իր վարդապետությամբ և հրաշագործությամբ։ Գալուստ է կոչում Վերնատան առաքյալներին նրա վերստին Երևալը համբարձումից հետո։ Փրկչի առաջին գալուստով հնարավոր եղավ մարդու վերականգնումը, այսինքն եկեղեցին հիշեցնում է մարդկանց, որ իրենց հոգու փրկությունը պետք է լինի Քրիստոսով։ Նրա առաջին գալուստը կատարվեց իբրև Սուրբ գրքում խոստացված Մեսիայի հայտնություն, ինչպես հենց Հիսուսն է հայտնում իր մասին, երբ հարցնում է փարիսեցիներին, թե ինչ կարծիք ունեն Քրիստոսի մասին, ում որդին է նա։ Որքան կարևոր եղավ Քրիստոսի առաջին գալուստը, այդքան էլ կարևոր է լինելու նրա երկրորդ գալուստը, երբ պետք է դատաստանի առջև կանգնեն բոլորը ըստ Եսայու մարգարեության. «Ահա գալու է Տերը, ինչպես կրակ, և նրա կառքը, ինչպես մրրիկ, որպեսզի բարկությամբ տա իր հատուցումը և կրակի բոցով իր արհամարանքը, քանզի համա երկիրը պիտի դատվի տիրոջ կրակով»։

Քրիստոս երկրորդ գալստյան ժամանակը մեզ չի հայտնում, միայն նշում է, թե ինչպես է լինելու երկրորդ գալուստը, ինչպես փայլակը, որ ելնում է արևելքից, մարդու որ

թուգալուսնա այդպես կլինի, Սահմոսն ասում է, մեր աստվածը հայտնապես կգա, դարձյալ Սահմոսն ասում է, դու ահավոր ես և ով կարող եք կանգնել քո առջև, երբ երևաս երկնքում։ Թեև Քրիստոս մեզ չի հայտնում, սակայն նշում է, թե ինչեր պիտի լինեն դրանից առաջ։ Արեգակը պիտի խավարի և լուսինն էլ իր լույսը չպիտի տա, և աստղերը երկնքից պիտի ընկնեն։ Երևում է, որ աշխարը տակնու վրա է լինելու, մարդիկ շփոթմունքի մեջ, և այս ամենի ժամանակ գալու է մարդու որդին իր խոսքի համաձայն։ Եվ ապա երկնքի վրա մարդու որդու նշանը պիտի երևա, և այդ ժամանակ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն, և պիտի տեսնեն մարդու որդուն, որ գալիս է երկնքի ամպերի վրայով, զորությամբ և բազում փառքով։

Մեկնիչայրեր այսպես են բացատրում նշանները. Երկնային այսահեղ շփոթությունների միջից պիտի երկնքում երևա մարդու որդու նշանը, այսինքն նրա լուսավոր եւ փառավոր խաչը պիտի տեսնենք։ Ողջ աշխարը ահուդողի մատնված պիտի սկսի լալ ու ողփալ։ Բոլոր կողմերից պիտի աղեղ ձայներ ու սոսկալի տագնապներ լսվեն։ Աշխարը պիտի ալեկոցիալ ծովի նմանվի, մարդիկ պիտի ամեն տեսակ կասկածի ու վախի մատնվեն, քանի որ աչքերը վերբարձրացնելով պիտի տեսնեն, որ կամած-կամած աթոռի ձևով վայր են իջնում երկնքի ամպերը եւ այդ աթոռին նստած է մարդու որդին, փառավոր կերպով եւ զորավոր տեսքով, այլ ոչ թե տկար ու անշուք կերպարանքով, ինչպես որ այժմ ենք տեսնում։

տարբեր ժամանակներում եւ ներկայումս էլ կան ահանդավորական տարբեր շարժումներ, որոնք փորձում են կանխագուշակել տիրոջ երկրորդ Գալստյան թվականը։ Նմանօրինակ մի շարժում էր 19-րդ դարում Երևան եկած գալստական ադվենտիստ կոչված ահանդավորական շարժումը, որն իրար խառնեց աշխարը։ Առ այսօր էլ այդ շարժման հետևորդները, շեշտելով Քրիստոսի երկրորդ ահեղ գալուստը, խղճահար հոգիներին պահում են հոգեկան անհավասարակշիռ և տագնապալի վիճակի մեջ, շարունակ փոխարելով, թե մոտ է Քրիստոսի գալուստը։ Որոշակի թվեր են նշել մեկ ուրիշ ահանդավորական կառույցի հետևորդները՝ Եհովայի վկանները։ Նրանք նախնշում էին 1844 թվականը, այնուհետև 1878 թվականը, ապա 1914-ը, սակայն ինչպես տեսնում ենք, այդ թվականներն անցան, իսկ Քրիստոսի գալուստը դեռ արչևում է, թե երբ մահկանացուներից ով կարող է տեղյակ լինել։ Այս մասին Գործ Քառաքելոցում հստակ նշվում է, որն էլ հերքում է նման չարդարացված պնդումները. «Ձեզ տրված չեն իմանալ ժամերն ու ժամանակները, որ հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ», ասել է, թե «մարդն ամեն վարկյան պետք է պատրաստ լինի և սպասի Աստծո որդու Գալստյանը, որի ժամանակի մասին ոչ ոք չգիտի ըստ իրոջ վկայության, բայց այդ օրվա և այդ ժամի մասին ոչ ոք չգիտի, ոչ երկնքի հրեշտակները և ոչ էլ որդին, այլ միայն հայրը»։ Խորհուրդը մեկն է՝ հարատևենք հաղոտքի մեջ, որպեսզի երբել գատերը մեզ արթուն գտնի, իմաստուն կույսերի նման, և ոչ թե քնած հիմարների պես։ Եվ եթե մենք կարողանանք հրաժարվել ու հաղթահարել այս աշխարհի անցողիկ ուրախությունները, ապա նրա Գալստյան ժամանակ կկարողանանք համարձակ վերնայել ու սպասել տիրոջ մոտենալուն և արժանի լինել նրա փառքին, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, «Իսկ երբ Քրիստոսը ձեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ կհայտնվեք փառքով»։

0: Հանրայինի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է եւ թողարկումը կավարտենք լսելով հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Լսեցեք ինձ ձեր հորը որդիներ, և արեք այդպես, որպեսի փրկվեք, քանզի Տերը փառավորում է հորն իր զավակների նկատմամբ և հաստատում մոր իրավունքները որդիների վրա, ով պատվում է հորը, քավում է իր մեղքերը, և ով հարգում է իր մորը, նման է գանձ դիզողի, ով պատվում է հորը, ինքն էլ կուրախանա իր որդիներով, և նրա աղոթքը լսելի կլինի, ով փառավորում է հորը, երկարակյաց կլինի, ով լսում է տիրոջը, կհանգստացնի իր մորը և իր ծնողներին կծարայային պես ինչպես տերերին, գործով և խոսքով պատվիր քո հորը, որպեսզի նրա կողմից օրհնություն գա քեզ վրա։ Հոր օրհնությունը ամրացնում է որդիների տները, իսկ մոր անեծքը խարխլում է հիմքերը։ Մի փնտրիր փառք քո հոր անարգանքի մեջ, որովհետև քո հոր անարգանքը փառք չէ քեզ համար։ Արդարև, մարդու փառքը իր հոր պատվից է գալիս, որդիների նախատինքը մոր անպատվությունից։ Որդյակ, զորավիկ եղիր քո հորը ծերության ժամանակ, և նրան մի տրտմեցրու իր կյանքի ընթացքում։ Եվ եթե պակասի նրա խելքը, ներիր նրան, մի անարգիր նրան քո ամբողջ ուժով, ով հոգատար է հոր հանդեպ, Աստված չի մոռանա նրան, դրա փոխարեն չարը կներվի քեզ, քո նեղության օրը Տերը կհիշի քեզ, և ինչպես ծառույցն է հալվում ջերմությունից, այնպես էլ կհալվեն քո մեղքերը։ Ով լքում է հորը, նման է Աստծուն անարգողի, ով բարկացնում է իր մորը, անիցված է տիրոջից։ Որդյակ, քո գործը հեզությամբ կատարիր, և կսիրվես ընտիր մարդկանցից։ Ինչքան մեծ լինես, այնքան խոնարհեցրու քո անձը, և շնոր կգտնես տիրոջ առջև, քանզի մեծ է տիրոջ զորությունը, և նա փառավորում է իր կամքը կատարող խոնարհներին։ Քո ուժերից վեր բաներ մի ձեռնարկիր, և այն, ինչ հզոր է քեզանից, մի քննիր։ Մտքիդ մեջ պահիր այն, ինչ հրամայվեց քեզ, քանզի քեզ պետք չեն գաղտնի բաներ։ Ավելորդ գործեր քննող մի եղիր, որովհետև ավելի իմաստություն է տրված քեզ, քան շատ մարդկանց։ Արդարև, շատերին մոլորեցրեց իրենց մասին մեծ կարծիք ունենալը, և դրանով չար մտածումը սողոսկեց նրանց միտքը, ով որ սիրում է տագնապը, նրա մեջ էլ պիտի կորչի, համար սիրտը ի վերջո չարաչար պիտի կործանվի, քանզի դաժան սիրտը ցավերով կծանրանա, և մեղավորը մեղքերի վրա մեղքեր կավելացնի։ Ամբարտավանի հարվածներից բժշկություն չկա, որովհետև չարության բույսը արմատավորվեց իր մեջ։ Իմաստունի սիրտը իր միտքն է բերում արակը, իմաստունի ցանկությունն է, որ լինի լսող ականջ։ Ջուրը հնգցնում է բորբոքված կրակը, և ողորմածությունը քավում է մեղքերը։ Ով բարիք է հատուցում, պիտի հիշվի հետագայում, իսկ սայթաքելիս նեցուկ պիտի գտնի։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 20-ի թողարկումը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Մեղա ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա ծակումին ճարագայթներիտ, խավարս մեղա։ Մեղա շնորիտ երախտիքներին, արդարև մեղա։ Մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա։ Մեղա արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա քանճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա քո անհաս շնորհատրման, հանապաս մեղա։ Մեղա խնկելի մարմնի դաստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մոռացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ եվ իսկ մեղա։ Մեղա խոսքերը տար համարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա հեստաբար բարձրության ընդհանդեպ, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեձագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնեց ինձ Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրա սիկատարածելով խոսքնային, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այնժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ, ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին ու փրկագործված կվերստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ փառք հավիտենից հավիտյանս

Կեսգիշերային այս լրության մեջ նշանը դորդնյալ ձերքիս մատներով քեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատույց լույսի ջինջ ոլորտներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առ վշտահարիս հզոր թևերիդ պաշտպանության տակ, փրկիր ներխուժող ծուռնամբող պխտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայրանը սրտիս տեսության, կենաց փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուրջների դեմ, այրամբը ցողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջության, կողիտ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի քարաթևը, թող մշտապես դինի երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ, թող որ պատկերվի խորհուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքների, չարչարանքների քո գործիքը թող զենիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս հանապաս կախվի ծառիցդ օրհնության, սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, և թող մուտք գործի ինձ մոտ անխափան պաշտպանը լույսի, թեթևացրու բեռը պարտքերիս անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մահճուն ամփոփված մտքիս լրարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենակետին անորեն ու չար գործերս բոլորը։

Oamenilor, ne-al vortit astuțo. Kentanar arhor, ancălin ținut. Kez hamar chka ankareli ev anhnar vochinch. Bavakan e vor tsakhi anstver chachanch parki khovogormutyan, vorpesi iskuin halvi amen mekh. Dev halatvi, hamtsank chinchvi, kapank khzvi, khortakvi shghtan. Mahatsatsnere kentanatsumven. Խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիկն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապը հեռանա, հուսահատությունը հալացվի անհետ, և թակավորի ձերքդ ամենակար քավիչ բոլորի։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քովորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գույթյան բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ սուրբ հոգու, և հորդ հետ, փառք հավիտյանս,

հանգստացրուխ օգնականջիս Տեր, այս քան բազմածով տարաբանքներից, խոսքովդ մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ուվես, հանցապարտական խնդություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստված ընդեմ մոլություններից հերցվածողական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսի նիրհեմ երկյուղով ու քեզ հաջոր տրտմությամբ և ուրախությամբ քոշնորներով արտնանամ կրկի, թևահատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով, իմ գոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

0: Օրդնյան եւ օրդնյան եւ դարձյալ օրդնյան։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից։ Մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամենիշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանան, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամբից։ Մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկ ույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիս եւ անմիջապես քեզ կպատվաստեմ։ Փառավորյալը տստամեն այնի հավիտյանս, ամեն։
1: Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցր ես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է եւ մեծությունը եւ զորությունը եւ հաղթություն։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս, ամեն։

արդ, դեր զորության մեջությունն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն կործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատից ընձես կամքիտ մանգաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովադանչ ու ամենաթշվար կահկանձող միշան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հանդև ինձ, դու տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տաս նորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

Հոգեկան վեր քեզ բուժելու համար կարիք չես զգում, ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտ էլ վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի առարջիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև։ Ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակդ կենաց ավետարանն է, վճիրդ փրկում, ματյանդ շնոր։ Ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարհված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլայլվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբն ու լռումն համայնի, և ամենայնինչ քեզանից է լոգ, ուստի և քեզ փառք, երկրպակություն հավիտյանս։ Ամեն։ Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի, ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ, նրա պես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս Տեր, որքան վայել է լոգ քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր Տեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառած սիրուդ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքդ դնելով կրկին նորոգիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսագործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք հավիտյաններից հավիտյանս։

Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսի երբ այն պակասի հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ։ Սա մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խոսքն է, պատգամն է, որը առաջին հայացքից շատ անհասկանալի է թվում, ինչը նշանակում անիրավ դրամից, հարստությունից ձեզ համար բարեկամներ սարքեք։ Մի տեսակ չակերտների մեջ ասած, Հիսուս մեզ մղում է անիրավ ճանապարով ձեռք բերված դրամների լվացմամբ զբաղվել, թեկուզ ընկերություն, բարեկամություն հաստատելու նպատակով։ Այս միտքը, որտեղ Հիսուս արտահայտում է թեման ընտրելով դրամը, հարստությունը, գտնվում է մի համատեքստում Ղուկասի ավետարանի մեջ, որը հենց նվիրված է դրամի թեմային։ Օրինակ, այստեղ շատ խիստ, այս համատեքստում մի շատ խիստ զգուշացում կա, որ չեք կարող ծառայել երկու տիրոջ, և Աստծուն, և Մամոնային։ Մամոնա բառը արամեերեն բառը, որով խոսում էր հենց Հիսուս։ Եվ արմատը նույն արմատն է, ինչ հավատք բառը։ Եվ նաև այս արմատն է ընկած մեր ամեն բառի մեջ, երբ մենք արտասանում ենք որևիցե աղոթք և վերջում ամեն ենք ասում, որ նշանակում է, հաստատում է, ճշմարիտ է, վստահելի է։ Ուրեմն այստեղ համեմատվում են երկու հավատքներ հակընդդեմ իրար։ Հավատք, վստահություն, ապավինություն Աստծուն, հավատք, վստահություն, ապավինություն նյութական իրականության, դրամին մասնավորապես, մամոնային։ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ուղված առաջին նամակի մեջ խստորեն զգուշացնում է այս իմաստով, ասելով, որ բոլոր չարիքների արմատը արծաթասիրությունն է, դրամասիրությունն է, և ասում է, շատերը ձգտելով դրամ դիզելու, այսինքն այդ ապավինություն ունենալու, այդ վստահություն ունենալու ամբողջական, շեղվեցին հավատքից։ Ուրեմն, անդրադառնալով Քրիստոսի խոսքին, անիրավ մամոնայից ձեզ բարեկամներ անենք, հիմա հասկանանք Հիսուս ինչ նկատի ունի։ Հունարեն բուն տեքստում բառացի ոչ թե անիրավ մամոնա է, այլ անիրավության մամոնա կամ անիրավության հարստություն, որը ոչ է, ցույց տալու համար, որ այդ հարստությունը դիզված է անօրեն ճանապարով, ոչ արդար ուղիով, կոռուպցիայի, չարաշահումների, ֆինանսական ձեռնացության արդյունքում, ուրեմն դիզված հարստություն է։ Եվ Հիսուս առաջարկում է, որպեսի այդ հարստությունը օգտագործվի բարի գործելու համար, և հատկապես այն շերտերին ուղված, որոնք դրա կարիքը ունեն։ Այսօրվա մեր կարիքը միայն սնունդը և հագուստը չէ, այսօրվա մեր կարիքը շատ ավելի մեծ է, ներառելով և կրթությունը, և առողջապահությունը։ Ներառելով նաև անվտանգությունը,
որտեղ մենք նաև անձնական ներդրում պետք է ունենանք։ Եվ մի տեսակ Հիսուս մեզ հրավիրում է այն ինչ որ անօրեն ճանապարով ստեղծված է, և մենք դա գիտենք, մեր կրապաշտության հետևանքները, մեր անարդարության հետևանքները այս ճանապարով վերածելու օրհնության արդյունքի, օրհնության պտուղի։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ սա քաջալերանք է այն մարդկանց համար, որոնք մտնում են ասպարեզ աշխատելու, դրան վաստակելու։ 10 պատվիրաններից մեկը շատ հստակ է, բացարձակ է հնչում, առանց որևիցե բացառությունների, մի գողացիր։ Սա նշանակում է, որ նյութական միջոցները պետք է ձեռք բերել արդար աշխատանքի արդյունքում, արդար քրտինքով, որտեղ չի լինի սուտ, կեղծիկ խարդախություն։ Գողությունը ոչ միայն արդար արդյունքի ժխտում է, այլ նաև վնաս է ինչ-որ մեկի, որից դու գողանում ես։ Այստեղ կա նաև լուրջ իրավունքի խնդիր սեփականության։ Ինչպես որ չի կարելի ապրել ուրիշի կյանքի հաշվին, սպանելով, բռնության ենթարկելով, մղելով վնասման, կորստյան, այնպես էլ չի կարելի սեփականություն ունենալ ի հաշիվ ուրիշի սեփականության, առավել ևս պետական սեփականության, որը արդեն ունի հանրային պատկանելություն, ընդհանուրի բարիքի համար։ Ուրեմն, սա մեծապես առնչվում է մեր փրկությանը։ Ասենք շարունակության մեջ, բարեկամներ արեք Մամոնայից, այս դեպքում անիրավ Մամոնայից, որպեսզի տեղ ունենաք հավիտենական հարկերում։ Զոհաբերության բարձրագույն օրինակ է մեր տիրոջ խաչի վրա զոհվել, որպես զատկական գերագույն զոհ։ Քրիստոս իր անձով կրկնեց 5 տականի զատիկը, որը ինչ էր ենթադրում։ Լսեք, մի ժողովուրդ կամ ցեղախմբերից բաղկացած մի էթնոս ապրում էր ստրկության պայմաններում, ենթարկվելով անասելի շահագործման։ Լսեք, այստեղ էլ անիրավություն կա նյութական բարիք ստեղծելու, ուրիշի քրտինքն է օգտագործվում, արդեն ստրկությունը ինքնին սրա խտացումն է որպես երևույթ, որտեղ ստրկության բաղադրատարերից մեկը աշխատանքն է, ընդ որում անվճար աշխատանք, կյանքի գնով աշխատանք, և պտուղը անարդարության պտուղ է, անարդար կամ անիրավ Մամոնա այսպես է նաև դիզվում։ Հիմա մի ամբողջական ժողովուրդ է այս վիճակում, և Աստված այս ժողովրդին պետք է ազատի այս մահվան իրականության միջից։ Զոհ է հարկավոր, նախ սովում են այդ անիրավություն գործողների անդրանիկները և որդիները և կենթանիներից արու անդրանիկները։ Ինչպես են փրկվում անարդարության կամ ստրկության մեջ գտնվող այս
ցեղախմբեր այս մարդիկ, որոնք գտնվում էին ստրկության մեջ, դարձյալ արյուն թափելով, բայց այս անգամ թափում են գարան արյուն, որով հաստատվում է Սուրբ Զատիկը։ Շատ հետարքրական նկարագրություն ունի, ասում է Մովսեսին Աստված. Բոլորինք փոխանցես, որպեսի այդ գիշեր, երբ տեղի պիտի ունենա եգիպտացների անդրանիկների սպանդը և որին պետք է հաջորդի ձեր դուրս գալը, ամեն ընտանիք թող վերցնի մի գար, իսկ գարը ենթադրում է զոհաբերություն, պետք է առնես, ամեն դեպքում արժեք, նյութական արժեք, ամեն մեկը թող վերցնի մի գար մորթի, արյունը քսի տան սեմին, որպեսի խուսափի այդ սպանդից, նշան տալով, որ ես քոնն եմ։ Աստված գիտի իհարկե, որտեղ ով է ապրում, բայց սա ինչի համար է արվում, մեր գիտակցության, մեր հավատքի, մեր հոգեբանության, մեր կյանքի, ուրեմն զոհողություն է պետք դարձյալ, և այս տոնը, որը խորքում ազատագրման տոն է, ստրկությունից դեպի ազատ կյանք, բայց նաև ազատագրման տոն է այն նույն եգիպտացների համար, որոնք այս անարդարությունն էին գործում։ Շատ հետարքրական մի արտահայտություն է այնտեղ հանդիպում մեզ, թե ինչու է այս զատիկը հաստատվում։ Ասում է, այսպես ես վրեժ խնդիր կլինեմ կամ կհաստատեմ արդարությունը ընդեմ եգիպտացիների աստվածների։ Ուրեմն տեսեք, այս ամբողջ անարդարության, ճնշումների, բռնությունների, սպանությունների արմատը փաստորեն կռապաշտությունն է, կուրքն է, կամ ծառայում ենք Աստծուն, կամ ծառայում ենք կուրքի, իսկ կուրքը սին է, պատրանք է։ Եթե կուզեք Աստծո կեղծ պատկերն է, լուրը են, բայց փչացնող են, անշունչ են, բայց այլասերող են, բայց խնդիրը որն է, այդ ամենը մեր մեջ է տեղի ունենում, քարը կամ որևիցե մի կուրկ ինքնին չեզոք երևույթ է, դառնում է ներգործական, երբ մենք ենք արդեն հավատ ընծայում, վստահում, ապավինում, իսկ խտացումը մեր բոլոր տեսակի կռապաշտությունների, իշխանություն կամ իշխանամոլություն, դրամ կամ դրամամոլություն և անմահության, ուրեմն անմահ լինելու, ինքնաբավ լինելու զառանցանք, որտև այս հատկությունով վերջի հատկապես մենք գրավում ենք Աստծո տեղը, մենք մեզ ենք դնում Աստծու փոխարեն, և սա խտացումն է կռապաշտության, որից ածանցվում են բոլոր տեսակի արունահեղությունները, բոլոր տեսակի տառապանքները, բոլոր տեսակի բռնություններն ու անարդարությունները։ Մեր մարդկային կյանքում դրամը ունի կենտրոնական տեղը։ Հին ուխտի ժողովուրդը դրամ ասելու համար օգտագործում է մի բառ, որի արմատը բառացի նշանակում է տենչանք, տենչալ, բուրըն ցանկություն ունենալ,
որ երբ այդ զգացողությունը, այդ միտումը մարդը ունենում է, ինքը ուրիշ ոչինչ չի նկատում, կլանում է իր ամբողջ կյանքը, հետևաբար փոխարինում է իրական Աստծուն, իրական արժեքներին, մարդուն վերածելով կրապաշտի իր բոլոր հետևանքներով։ Քրիստոս ինքը իրեն ընծայեց որպես զոհ, որպես գերագույն զոհ, կյանքը տվեց մեր փրկության, մեր հավիտենական այդ բնակության վայրերի պատրաստության համար։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը մեկնելու է ավետարանական այն պատմությունը, որտեղ Հիսուս դատապարտվում է մահվան։ Ընթերցենք այն։
2: Եվ նրանց ամբողջ բազմությունը վեր կենալով նրան տարավ Պիղատոսի մոտ, և սկսեցին ամբաստանել նրան և ասել. Գտանք սրան, որ մոլորեցնում էր մեր ազգը, արգելում էր կայսրին հարկեր տալ, և ինքն իր մասին ասում էր, թե Քրիստոսն է, թագավոր։ Իսկ Պիղատոսը հարցրեց նրան և ասաց. «Հրեաների թագավորը դու ես»։ Նա պատասխանեց նրան և ասաց. «Դու ասացիր»։ Պիղատոսը քահանայապետներին և ժողովրդին ասաց. «Այս մարդու մեջ ես որևէ հանցանք չեմ գտնում»։ Իսկ նրանք

0: Դում էին եւ ասում, թե ըմբոստության է մղում ժողովրդին, քարոզում է ամբողջ Հրեաստանում, Գալիլեայից սկսած մինչև այստեղ։ Պիղատոսը նորից սկսեց խոսել, որովհետև կամենում էր Հիսուսին արձակել, եւ նրանք կրկին աղաղակում էին ու ասում. «Խաչը հանիր նրան»։ Եվ նա երրորդ անգամ ասաց նրանց. «Ինչ չար բան է արել սա, նրա վրա մահվան արժանի որևէ հանցանք չգտա։ Սրան գնահարել կտամ եւ կարցակեմ»։ Իսկ նրանք բարձրաձայն ստիպում էին եւ ուզում, որ նրան խաչը հանի։ Եվ նրանց ու քահանայապետների ձայները ավելի ուժեղանում էին։ Եվ Պիղատոսը հավանություն տվեց, որ նրանց պահանջը կատարվի։ Նա արձակեց Բարաբային, որը խռովության եւ սպանության համար բանտ էր նետված եւ որին էլ հենց ուզում էին։ Իսկ Հիսուսին հանձնեց նրանց կամքին։
1: Սրբազան Հիսուսին հրեաները արդեն դատապարտել էին մահվան, ինչու Պիղատոսի մոտ տարան։
2: Ուրեմն Հրեաստանը ռոմեական կայսրության փոքր նահանգներն մեկն էր եւ կկառավարվեր Ռոմից նշանակված կառավարիչի կողմը, որ Պիղատոսն էր։ Ուրեմն հրեաները ունեին կրոնական ժողով, Սանեդրիոնը եւ այդ գրնար գրոնական հարցերով սպաղվել, վճիրներ հարցակել, նույնիսկ փանդարգության եւ այլ պատիժներ սահմանել, բայց չէին գրնար մեկը մահվան դատապարտել, նույնիսկ դատապարտեն մահվան, ինչպես Տեր Հիսուսին, այդ մահվան վճիրը պետք է օրինավոր իշխանությունը պետք է գիրարկեր, որը Պիղատոսը եւ ռոմեական իշխանությունն էր։ Ուրեմն հրեաները չուզեցին Տեր Հիսուսին քարգուցելու մերցնել, որովհետև երբեմն այդ կպատահեր, ինչպես Սուրբ Ստեփանոսի պարագային, իրենք տարին բացօթյա մի տեղ եւ սկսան քարգուցելու եւ եղավ լմնցավ, այնքան շատ մարդ քարգնեց, որ ռոմեացիներն հոգի չէր, որ ինչ համար քարգուցեցին, քանի որ կրոնական նյութի շուրջ էր եւ մերնուն ալգրիաման էր, այդպիսի բարականերուն գրնային, ուրեմն նույնը գրնային ուներ նաև հրյաները Հիսուսի բարակայի։ Չրին, որովհետև Հիսուսը մեծ գոմնագիցներ ուներ եւ ժողովրդ ամեն խավ է, շատերը պահվդած էին, հետևաբար հրյաները գրոնաբետները նաև չէին ուսեր, որ իրենց սերքերը աղտոտվեր, մերսնողը ուրիշ մեկը թող լիներ, իրենց համար կարևորը Հիսուսի մեջտեղն վերնալն էր, հետևաբար իրենք չէին ուսեր ոնդե հանցաբար դլալ, կուզեին, որ անիկա թատվի ռոմեացիների կողմը եւ ռոմեացիները մերցնեին եւ իրենք հալ իրենց ասկագիցներուն եւ Հիսուսի կողմնագիցներուն եւ երկրպագուներուն ասեին, որ նայեցեք, մենք չրինք, ռոմեացիները թադեցին, որպես քաղաքական հանցանքով թադաբարդվեցավ եւ անունք մեջտեղից վերցուցին։ Ժողովուրդը շատ լավ գիտեր, որ Տեր Հիսուսը մահվան արժանի ոչ մի հանցանք չէր գործած, իսկ կրոնական այդ հանցանքները, որ քահանայապետը կգարձեր, որ Հիսուս ուներ, անիկալ ռոմեացիներ չէր հետաքրքրեր, այդպիսի մի բարակա կար, հետևաբար իրենք մի տեսակ ստիպված էին Պիղատոսին տանելու Հիսուսին, որպես իրենց ուզածին հասնին։
1: Սրբազան, ինչու Պիղատոսը չէր վստահում հրեաների խոսքին եւ անմիջապես չընդառաջեց նրանց։
2: Ուրեմն հրեաները շատ լավ գիտեին, որ Պիղատոս չէր հետաքրքրել իրենց ներքին գրոնական հարցերը։ Եթե մեկը ելել է ասե, որ ես Աստված եմ, անիկա ռոմեացի համար ոչ մի հանցան չէր։ Այսինքն, հետաբար մեկը ասե, ես Աստծո որդին եմ, կխնդար ռոմեացի կանցներ գերտար։ Եվ կամ ովևէ գրոնական հարց, որ հրեայի երկու հրեայի միջև է, ռոմեացի ասա, որ մեզի չի հետաքրքրել, հետևաբար իրենք ստիպված էին ներգրավել հարցը որպես քաղաքական մի խնդիր։ Ուրեմն իրենք ներգրավեցին Հիսուսը հրեաները թագավոր ուլալու հավակնությամբ, սինյալ ապստամբություն կատարելու եւ գայսին դուրս չվճարելու հանցանքով։ Հիմա հարկավ թե այս հանցանքները, որ Հիսուսին վրա գուսեին պերսնել, եթե Պիլատոսը չմանար այդ բոլորը իրենց մը առաջ, Պիլատոսի համար մեծ դժգարություն ունի դա, որտեղ իրենք շատ լավ լրտեսության ցանցում ունեին, հրեաներու մեջ ամեն ինչն ալ կիմանային, հետևաբար իրենք կհետևեին ռոմեացիներ Հիսուսին, ինչպես գրոնավորները, որտեղ մեծ գրոնական շարժում էր, եւ իրենք շատ կանուխ են հասկացան, որ Հիսուս քաղաքական խնդիր չէ իրենց համար, քաղաքական սպառնալիք չէ իրենց համար, Պիլատոսը գիտեր ասիկա, երկրորդը լավ բաներ լսած էին Հիսուսի մասին, իր խաղաղասեր լալու մասին, սիրով արտաբերության մասին, նույնիսկ օտարներու, հեթանոսներու թշնամի չլալու ուսուցումները իրենք գիտեին, հետևաբար լավ բաներ ալ հասած էր Պիլատոսին. Երկրորդը մենք գիտենք, որ իր գինը մի տեսակ ծանոթ էր Հիսուսին, կամ լսած էր, կամ հրաշներն մեկը տեսած էր, որ իր երազին մեջ ալ գուքա եւ լուր գուղարկե Պիլատոսին, որ այդ արդարին թող չտվի. Ուրեմն հոստե Պիլատոսը իր դեղեկության համաձայն գիտեր, որ Հիսուս քաղաքական գործից չէր, եւ հրեաները ներքին նախանցության հարցով գուսեին Հիսուս մերցնել, եւ շատ լավ հասկացած էր, որ արյունը գցել ուզեին իր ցերքերը։ Հետևաբար ամեն ինչ ուրավ, թադեց, լսեց վգաները եւ հասկացավ, սա որ ես ոչ մեկ հանցանք չեմ տեսնել։
1: Սրբազան, ինչու Պիլատոսը Հերոդեսի մոտ ուղարկեց գործի քննությունը, արդյոք փորձեց խուսափել պատասխանատվությունից, ազատվել պատասխանատվությունից։
2: Արդյոք թե ինքը գրնար Պրունսկը սեղան զարնել եւ ասել, որ ասիկա անմեղ է, ազատ պիտի արձակվի, ասիկա պատիժաժանի ոչ մի բան չէ հրած, այդ կսպասվեր արդար մի թադավորից, բայց ընդանապես քաղաքական քործը այդպես չընդանար, քաղաքական քործը ուժերու հավասարակշռություն է, քան թե ով է արդար։ Նախ պետք է հասկնանք այս Հերոդեսը, որ Հերոդեսն է, որովհետև գիտենք, որ մենք Հիսուսի ծնության մի Հերոդես կա, թագավոր, հրեաները անոր կոչեն մեծն Հերոդես, հետևաբար այս Հերոդեսը Հերոդես Անտիպասն է, այդ Հերոդեսի որդիներն մեկը, որ Գալիլեայի շրջանը ընկած էր իրեն, չորրորդաբեդ լալով կոչվեր, ոչ թե թագավոր, հետևաբար ռոմեացիները երկիրը բաժանեցին եւ բոլորին վրայալ իրենց կառավարիչը դրին, ուրեմն իրենք ենթակա էին Պիլատոսին, եւ այդպես իրենց մեջ շատ, ինչպես ասենք, քաղաքական իշխանության խնդիրներ կար, բյուրոկրատիայի խնդիրներ կար, ով ավելի մեծ իրենց սահմանները ինչը, իրենց հայրը թագավորեր, բայց իրենք չեն, զորնենք մենք գիտենք պատմությանը, որ այս Հերոդես Անտիպասը Հուրոմ թիմած էր, որպեսզի իրան քոնե թագավորի դիտղոսը վերադարձնեն, բայց Հրոմը մերժեց, ուրեմն այս Հերոդեսն էր, որ Հովանես Մկրտիչը փրնեց, փանդարկեց եւ հետո գլուխը կտրեց, ուրեմն քաղաքը գտնվեր, եկած էր, որովհետեւ հրեաները ստատիկն էր, եւ Պիլատոսը գիտեր, որ անիկա քաղաքն էր, բայց իրենց միջև քիշտություն կար, մի տեսակ շատ լավ չէ, ուրեմն Պիլատոսը գուղարկե Հերոդեսին, գսե, որ նա ես քեզ կհարկեմ, այս մարդը Գալիլեայից է, թունալ Հոնդեի շրջանի առաջնորդես, թուն ավելի լավ ուսումնասիրես, քանի որ քո շրջանը թե քեզ կուղարկեմ, թուն թադե այս մարդը վճիռնալ թուն դուր, այսպեսով ինքը գուզեր փրկվիր այդ անարդար թադաստանեն նաև։
1: Սրբազան, ինչով է պայմանավորված Հերոդեսի արհամարական վերաբերմունքը Հիսուսի նկատմամբ։
2: Ուրեմն Հերոդեսը Հովանես Մկրտիչին սկսյալ անպաստանության դագեր հրյա ժողովրդի կողմը, որովհետև իր եղբոր գինը խապած էր եւ գին վերցուցած էր իր գենթանության օրոք, հարկած ասիկա մեծ կայթակություն էր հրյա ժողովրդի համար, մի աստվածյան գրոնքի պարոյականության համար, բայց այս Հերոդեսներու քերթաստանը զուտ հրյա չէին, զորնակ մեծն Հերոդես խարն էր, Էդոմացի էր։ Հետևաբար Քաչ հրյաները, գրոնավորները երբեք շատ բարեկամ չէին հերովտեսի ընտանիքին հետ, կքննադատեին։ Եվ Հովհաննես Մկրտիչի քննադատությունը անդանեի դարձածեր իրեն համար, այսինքն մեկը, որ կքննադատե իր գենցսարը։ Հովհաննես Մկրտիչի մահով չլմնցավ գործը, եւ օրնույթը բացվեր, Հիսուսն ալ կքննադատեր, Հիսուսի արաքյալներն ալ կքննադատեին։ Հետևաբար մենք կգարթանք ավետարանեմ, որ փարիսեցիները գուքան եւ գսեն, որ Հիսուսին հերովտեսի քեզի գուսե տեսնել։ Ուրեմն մեծ պատիվ է կարծեստեն, բայց նույնպես ծուղակով Հովհաննես Մկրտիչը բռնացեր հերովտեսը, եւ Հիսուս լավ գիտեր, եւ սա որ կացեք, սա այդ աղվեսը նսեք, ես իրեն հետ գործ չունեմ, ես կաշադիմ այսօր եւ վաղը, երրորդ օրը իմ վաղճանս կհասնեմ ես։ Հետևաբար այդ ծուղակին մեջ Հիսուս չմտավ, ուրեմն մերժեց հերովտեսի արդեն հրավերը։ Ուրեմն հերովտես գուզեր նաև տեսնել Հիսուսը անձնապես, իրապես հրաշքները տեսնելու համար, որովհետև պալատականները ամեն ինչ հարգավթը պատրաստ է, այդպես ճոխության մեջ կապրին, հուսումնալից երևույթներ գուսան։ Ահա այդ արիթը իր առջև եկավ, եւ ինքը տեսավ, որ շատ մեծ մտածած է Հիսուսի մասին։ Խելչուկ մի գալիլացի է, ադաղցակործ, որ իրեն հովերդված է վարդապետության, հարցում կհարցնե, պատասխան չդար, հրաշ կործերիկ մեկն աղջա արդեն, ուրեմն մի քիչ փարգացած հարգավտը, այդ իր հուսացածը չգա մեջտը, հրաման ուտա, որ մի քիչ կադակն է, ուրեմն թագավորը սկեսներ կհացնեն, աչկերը կկապեն, կզարնեն, սեմեզի, ով մարգարեացավ քեզի, և կամ իր արջևծուն գյուկան հրյաներ ու թագավոր, այսինքն հերովտեսը կսեր, ես թագավոր չեմ, թուն թագավոր բիդունեն այս երկրի մեջ քեզի պես խեղջին, և հետո հարկավ դե գրնար մերցնել իրեն, բայց ինքն էլ հասկացավ, որ Հիսուսը մերցսը վերիտ մեկը չէ, այդ հանցանքները կործած չէ, և երկրորդը դիպլոմացիայի այդ երկրորդ հանքրվանին գանցնի, ուրեմն Պիլատոսը իրեն հարկելով Հիսուսը իրեն ուարգացեր թատելու, հիմա ինքը ետ կդարձնե, գսե, որ լավ, քանի որ դու իմ իշխանությունս կճանչնաս, ես ակու իշխանությունս կճանչնեմ, ասիկա քու որոշերիք հարցը, որովհետև ասիկա գամպաստանվի մահվան և գենաց հարցով, և թունես այդ իշխանություն ունեցողը, և Երուսաղեմի մեջ բռնված է, թուն թատե, և ետ կուղարկե այդ իրենց տված թագավորական սկեսները Հիսուսին վրա նաև, ինչպես որ Խաչեության ադեն ալ այդ սկեսները շատ թանկակին էր, չեն անիկա պաժաներ զինվորները, այլ մեկ կդոր գարնելու համար վիճակ կգցեն, թե որում իր ինա այդ հագուստը թագավորական։ Այնպես որ հերովտեսը հարգավթը այս համարական վերաբերմունք ունեցավ Հիսուսի հանդեպ, պարզապես իրեն համար պալատական մի ժամանց էր, հաճույք էր, մի խաղ էր, Պիլատոսի և իր միջև խաղալիք մի խաղ էր, իրենց առօրյայի ցանցույթեն մի քիչ փրկվելու համար, մի պահ առիթեր գադակելու համար, զվարճանալու համար։
1: Սրբազան, Պիլատոսը Հիսուսի անմեղության մեջ համոզված լինելով հանդերձ չփրկեց նրան, ինչու՞, չէ՞ որ ակնհայտ է, որ նա չէր ցանկանում պատժել նրան։
2: Ուրեմն հոստը քաղաքական գործոն պետք է տեսնել, Պիլատոսը ներկա վիճակով ամենեն ուժեր իշխանավոր էր, բայց ինքը թագավոր չէր, ինքը կապված էր Հրոմում, ուրեմն Հրոմը գետրոնն էր կայսրության և գար խոշոր հրեական քաղուտումը, և հզոր էին հրեաները, ինչպես այսօր Ամերիկայի մեջ հրեաները լոբին շատ ուժեղ է, Հրոմում ալ շատ ուժեղ լոբի ունեին իրենք, և խոստը գրոնապետները ինչպես կսպարնան, լսեմ, որ մենք լսեցինք, որ այս մարդը լսե, որ ես թագավոր պիտի լինեմ, այս մարդը պիտի ապստամբեք այսրին, այս մարդը սա որ մի դուրք մի տակ կայսրին, այս մարդը կայսրին թշնամին է, եթե թուն արձակես այս մարդը, մենք կքանքադիմ քեզ է, հրոմ, որ թուն այսպիսի մարդիկը թույլ կտաս, որ այդպես հեղափոխություններ ունեն, զինյալ ապստամբություններ ունեն, որովհետև լուրջ հարց էր, հաճախ կբադահեր իրավես այդպես, զինյալ թերորիզմ կգադարվեր ռոմեացիներու դեմ, զինվորներ կմերցնեին հրեաները երբեմն, այդպիսի խումբեր կային, Հիսուսանոց մեջ չէր, բայց ով պիտի ավատար, պիտի ասեին Հռոմին, որ Պիլատոսը լուրջի չարն էր մեր առաջարկները, ուրեմն Պիլատոսը շատ դժվար մի վիճակին ընկավ, ինքը այն հերոս մարդը չէր, որ թիմանա, երկրորդը ինչու թիմանա, իր ասկագիցները Հիսուսը կմատնեն, հետևաբար պետք է հոն Պիլատոսը հասկանալ, հարգավ թե չեն կնար արդարացնել Պիլատոսը, բայց Հիսուսին ասացին պես Պիլատոսին, անոնք որոնք ինձ հանցնեցին քեզի, անոնց հանցանքի ավելի շատ է, Պիլատոսը այսինքն ինքնապերապար չար մեկը չէ, բայց քաղաքակետ մնա և ուժերը գշիրքին գնայեր, և հասկացավ, որ Հիսուսը պաշտպանելով ոչ մի բան պիտի չշահի, բայց հրեաներուն փապակին ընդառաջելով գրնա իր դեղը կոնե պահել, հաստատել, գլուխի ցավանք չլար արնվասն այս թադը իրեն համար, եթե այդպես որոշ է, սակայն ինքը վերջին մի բան գնա և գայդարեր է գսա, որ ես այս մարդու մեջ ոչ մի հանցանք չեմ գտնել, քանակագործել կտամ, մի քիչ կբացեմ, հետո կարձակեմ, չէ գսեմ, և նույնիսկ փրկելու համար ամեն տարի մեկը կարձակեր, Հիսուսը վստահ էր, որ Հիսուսը կընտրեմ, որովհետև մյուս անձը Բարաբան ավազակ էր, բայց զարմանքով տեսա, որ Բարաբան ընտրեցին, ուրեմն ընելիք մի բան չէր մնացած, բացի իր ցերքերը լվալուց, և սալ բոլորի ժողովրդին առջև ես ցերքերս կլվամ, այս վճիրը ես կարձակեմ, բայց այս վճիրը իմ չէ, ցեր վճիրն է, ես այս արդար մարդու արույունեն ազատ եմ, և այդ սիմվոլիկ շարժումով ցերքերը կլվա, և ժողովրդն ասա, որ անոր արյունը մեր և մեր զավակներ վրա թող լինի, մենք վստահ ենք, որ այդ մարդը մահվան արժանի է։
1: Սրբազան, ժողովուրդը պահանջեց Հիսուսի փոխարեն ազատ արձակել հանցագործ Բարաբային, դա այն նույն ժողովուրդն էր, որ մի քանի օր առաջ ծաղկազարդին խանդավառությամբ և ոգևորությամբ էր ընդունել դիմավորել Հիսուսին։
2: Նույն ժողովուրդը չէր, թեև քարոզիչներ կսիրեն այդ հակասությունը կորզածել, հինգ օր առաջ Հոսաննա կսեն, իրենց շաբիթները կփրեն Հիսուսի ճամփուն, իսկ հինգ օր հետո նույն ժողովուրդը կսե, որ խաչան է, բայց նույն ժողովուրդը չէր, ուրեմն ինչ պատահած էր, գիշերը իրենց թավը լարած էին արդեն գրոնապետները, Երուսաղեմը գրոնականներու քաղաք էր, տաճարը հսկա մի տաճար էր, և 7000 քահանաներ գծարային, 7000 քահանաներ եղև դացներ, այսինքն միայն պաշտամունքին լցված, ուրեմն ասոնք իրենց ընտանիքները, իրենց զավակները մտածեք, շատ դժվար չեղավ գրոնավորներու համար Պիլատոսի պալատին առջև արավոտն այդ բազմությունը հավաքել, հետևաբար այդ հավաքվածները 5 օր առաջ Հիսուսին թիմավորող գալիլեացիները չէին, Հոսաննա գոչողները չէին, իրենք դուրալ չունեին, թե ինչ կպատահի, եղավ և նմնցավ, անգերո ժողովուրդը ունեցավ, որ Հիսուսը փրներեն, թատերեն, Պիլատոսը խաչանած է, այնպես որ նույն ժողովուրդը չէր, ալ ավելի անիկա քահանայապետներու իշխանության տակ գտնվող գրոնավորներ և անոնց ընտանիքներն էին, որոնք խրատված էին ամեն ինչի համար, և որ իրենք մի բան միտասեն, անոնք զորավիկ պիտի կանգնեին և շարունակ պիտի բորային, խաչանը, հոստը մեզի նաև ուրիշ մի ճշմարտություն կբացվի, երբեմն հավատացյալները ճիշտ ժամանակին եւ բավական ուժով ներկա չեն հոն, ուր որ պետք է լինեն։ Այսօր ալ մենք կտեսնենք կյանքի ամեն մարզի մեջ։ Գլանիկա քաղաքական մարզ, Փավիական մարզ, այլ մարզերուն Աստուծո եկեղեցին, Քրիստոսին, մեր հավատքին, մեր արժեքներուն թեմ որոշումներ կարնուվի։ Եվ կարնուվի եւ այդ գործեր գլմնան գանցնին հետո հավատացյալներ լուր կթարան եղածը։ Այսինքն պատմությունը ցույց տա որ փոքր մի խումբ կազմակերպված միշտ ավելի աստեցիկ է, քան թե անհուն անհամար փաստությունները, մասսաները, որոնք կազմակերպված չեն։ Այնպես որ քրիստոնյաները նաև կազմակերպվելու պարտականություն ունեն հանուն փարի, հանուն արժեքներ պահպանման եւ իրենց այնը ճիշտ ժամանակին հանելու, բարձրացնելու բարդ կունեն։ Բայց հարգավ թե այս աշխարհի որդիները, չարի որդիները ապելի խորամանկ են իրենց ճամփաներուն մեջ, ասիգայալ պատմությունը ցույց կտա մեզը, այնպես որ Հիսուսի կողմնակիցները չգային այդ հրապարակին մեջ, ոչ իր առաքյալները գային, Խեչ, Հովանեսը եւ Մարիամը գային միայն մի քանի գիներով, բայց անոնց սայլը չէր լսվեր արդեն։
1: Սրբազան, ինչու Հիսուս ոչինչ չէր ասում, լուր էր եւ չէր պաշտպանվում։
2: Դեր Հիսուս հասկացած էր, թե ինչու համար եկավ աշխարհ։ Եվ ինչպես պիտի փրկեր մարդկությունը։ Զոհ լինելով պիտի փրկեր մարդկությունը եւ այդ զոհը իր խորհրդանիշը գտներ քարի մեջ, քարնուկ, ոչխար։ Ինչպես որ ամեն օր միլիոնավոր ոչխարներ կդարվին, կմորթվին եւ իրենց կյանքով միլիոնավոր այլ մարդիկ կյանք կգտնեն։ Զոհը այդ է, չէ՞։ Զոհը նաեւ կգկավե մեր մեղքերը Աստծո առջև։ Ինչ դագարանին այդպես է, եթե մեկը մեղավոր էր, պետք է անթերը ոչխարը պետք է տաներ եւ ցերկը ոչխարին վրա տներ, այդ ցելեր, որ ես մեղավոր եմ, մեղքին բադիժը մահ է, ես պետք է մեռնեմ։ Բայց հիմա այդ մեղքի բադիժը այս ոչխարը բիդե վիճարը, իմ մեղքս հանոր վրա կանցնի եւ ոչխարը կգտր վեր հրապես, արյունը կսուրծ կվեր տաճարի պարակույրին վրա, մի մասը կայրվեր, մի մասը կուտվեր եւ այդ պեսով մի տեսակ մեղքերու կավությունը կտրվեր։ Ասիկա սիմվոլ մներ այդ քարնուկը դեր Հիսուս պիտելար, հետավապար ինքը մորթվելու տարվող քարնուկի նման լուր գեցավ, չպաշտպանեց, որովհետև նայեցեք թադաբարության ընթացքին Հիսուս հրաշք ներու պետք չուներ նույնիսկ փրկվելու համար, եթե խոսեր, պաշտպաներ իրեն, կփրկվեր։ Պիլատոսի զարմանքայթ էր նաև, թե զարմացավ եւ թե վախցավ, այս մարդ լուր է, այսքան փանգս է, մարդկային չէ այս, ուրիշ մի տեսակ մի փանգը այս մարդու մեջ է։ Ուրեմն Հիսուս լրեց գիտակցապար, որովհետև եթե թերանը փանար կփրկվեր, բայց եթե ինքը փրկվեր, մենք չենք կրնար ազատվեր, մեղքի փրկակինը դրված պիտի չլիներ։ Եվ Հիսուս եկած էր, որպեսզի այդ քարը դառնա, Աստծո քարը, որ մեր մեղքերուն համար դրվի։ Նայեցեք Հիսուսի մահը, քանի մարդիկը կողցկեց, քանայապետը Կայապան սա, որ լավ է, որ մեկ մարդը մերնը, քան թե ամբոչացը կործանվի, Մարգարեացը։ Գրոնավորները շատ կոհեին, Փարիսեցիները, Սադուկեցիները, թվիրները, օրենսգետները, քահանաները, քահանայապետները մեկ քլխի ցավ են փրկված էին Հիսուսի մահով։ Ռոմեացիները կոհեին, մեկ խնդիր մլուծված էր։ Պիլատոսը եւ Հերոդեսը այդ օրը բարեկամ դարձան։ Բայց ամենեն լավը այդ օրը մեզ համար էր, մենք մեղավորներս փրկվեցանք, որովհետև Հիսուս դրեց, որովհետև Հիսուս այն հարվածները, որ մենք պետք է գրեինք, իր վրա ստացավ։ Ինքը Աստուծո կողմէ իրեն դրված այդ առաքելությունը ստանցնեց եւ մինչեւ վերջը անմրմունջ, անդրդունջ դարավ եւ իր ցավերով մենք բժշկվեցանք։ իր հարվածներով մենք բժշկվեցանք, իր արյունով և մարմինով մենք փրկվեցանք։ Այս զարմանալի ճամփա է, այս հեշտ հասկացվելիք մի ճամփա չէ, բայց մի տեսակ այս կյանքի հյուսվածքը այդպես է։ Միշտ մի բան պետք է մեռնի, որպեսզի մյուսի կյանք ունենա։ Եվ Խոստը իրապես աշխարհի մեծագույն զոհը դրվեցավ, որպես աշխարհի մեծագույն փրկություն իրագործվի։ Հիսուս լրեց, բայց իրականության մեջ ամենեն զորավոր գերբով կխոսեր։ Այնքան զորավոր կխոսեր, որ այդ լրության մեջ իր զորավոր ցայնը թարերեն կանցնի և մեր օրերուն կհասնի, և մեր ականջները պատրելու չափ զորավոր կխոսի։ Եվ մեզի կհայտնե իր մահով, իր խաչելությամբ, թե ինչպես անարդարություն կա այս աշխարհին վրա, և այդ անարդարությունեն փրկվելու համար շատ շատ մարդիկ պիտի զոհվի։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 12-րդ. Եթե բարի քեզ անում, իմացիր ում ես անում, և շնոր կստանաս քո բարիքի դիմաց, բարի քարա բարեպաշտին, և փոխարենը հատուցում կստանաս, եթե ոչ նրանից, ապա բարձրյալից. Բարիք չկա նրա համար, ով մշտապես չարիք է գործում և ողորմածություն չի ցուցաբերում. Օգնիր բարեպաշտին և ձեռք մի երկարիր մեղավորին, բարի քարա խոնարին և մի օգնիր ամբարշտին, պահիր քո հացը և մի տուր նրան, որպեսզի դրանով նա քեզ չհաղթի, այլապես կրկնակի չարիք կստանաս նրան արած քո բոլոր բարությունների դիմաց, որովհետև բարձրյալ նատում է մեղավորներին և վրեժ առնում ամբարիշտներից. Օգնիր բարի մարդուն և զորավիկ մի եղիր մեղավորին, բարեկամը չի ճանաչվում երջանկության մեջ, և ոչ էլ թշնամիտ վշտակից կլինի քեզ. Մարդու երջանկության ժամանակ տրտմության մեջ են լինում նրա թշնամիները, իսկ նրա վշտի ժամանակ նրա բարեկամը լքում է նրան. Հավիտյան մի հավատա քո թշնամուն, քանզի ինչպես պղինձն է ժանգոտվում, այնպես էլ նրա չարությունը. Եթե թեկուց նա խոնարվի և գլխահակ գնա, ուշքդ վրան պահիր և զգուշացիր նրանից, նրա առջև մաքուր հայելու նման եղիր և կիմանաս, որ նա իսպար չի մաքրվել ժանգից. Նրան մի պահիր քեզ մոտ, որպեսզի քեզ կործանելով չգրավի քո տեղը, նրան մի նստեցրու քո աջ կողմը, որպեսզի երբևէ չհավակնի քո աթոռին. Ի վերջո դու կհասկանաս իմ խոսքերը, և չես ափսոսա իմ խրատների համար. Ինչպես նա, ով կարեկցում է խայթված օձահմային, և նա, ով գնում է գազանների դեմ, այդպես է և նա, ով ընդառաջ է գնում մեղավոր մարդուն և շաղախվում նրա մեղքերին. Մի պահ նա կլինի քեզ հետ, և երբ բաժանվես, չի համբերի. Թշնամին քաղցր է իր շրթունքներով, բայց իր սրտում խորում է խորխորատի մեջ քեզ կործանելու մասին. Թշնամին իր աչքերով է արտասվում, բայց եթե հարմար պահ գտնի, արյունից չի հագենա. Եթե քեզ չարիք պատահի, նրան այնտեղ կգտնես քեզանից առաջ, և օգնության փոխարեն նա ոտք կդնի քո առջև, նա թափ կտա իր գլուխը, ծափ կզարկի ձեռքով, իբր շատ է տագնապում, և կեղծ զարմանքով կայլայլի իր երեսը։

Մխիթար Գոշը խորեցելություններ ապրում, երբ նրա գործը շարունակելով սկսեց մեծ հեղինակություն ձեռք բերել Վարդանայգեքցին։ Այս երկու մեծանուն առակագիրների շնորհիվ հայ միջնադարյան գրականությունը հարստացավ այդ յուրահատուկ ժանրով։ Վարդանայգեքցու ծննդյան ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Հստակ է, որ ապրել և գործել է 12-րդ դարի վերջերից մինչև 13-րդ դարի կեսերն ընկած ժամանակը միջոցում։ Այգեքցին ծնվել է Ասորիքի առևտրական կենտրոններից մեկը համարվող Տլուկ կամ Դլուկ գավառի Մարաթագյուղում, ուստի իրեն սկզբնական շրջանում կոչում էր Մարաթացի։ Ուսումնասիրողները նրա կյանքի և ստեղծագործության մասին տեղեկությունները քաղում են հենց իր գործերի հիշատակարաններից։ Համաձայն դրանց Այգեքցին իր առաջին գիտելիքները ստացել է ծննդավայրում, ապա ուսումը շարունակել է Սիս քաղաքին մերձակա Արքակաղին վանքում։ Հայտնի է նաև, որ Այգեքցին այդ տարիներին բարեկամացել է ժամանակի ականավոր իշխաններից մի քանիսի հետ։ Ենթադրվում է, որ նա եղել է Արքակաղինի վանքի եղբայրության պաշտոնատար անդամներից մեկը։ Այդուհետ սկսվում է Այգեքցու քարոզչական գործունեության ակտիվ շրջանը։ Որպես վարդապետ և քարոզիչ շատ վայրերում է շրջել։ Առակագիրը կյանքի վերջին տարիներին գրված մի խրատում պատմում է. «Նույնպես և ես, ով որդիակ, իմ անկութենե մինչև իծերություն, շրջեցա իմ մեջ աշխարհի»։ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Տարսոն քաղաքում Լևոն II մեծագործը թագադրվում է որպես Կիլիկիո արքա։ Այս պատմական փառահեղ իրադարձությանը ներկա էր նաև Այգեքցին։ Թեպետ ոչ փաստական, բայց հետաքրքրական տեսակետ կա, որ Վարդան Այգեքցին եղել է Լամբրոնի Բերթինգից Սկևրայի վանքի առաջնորդը։ Անհայտ պատճառներով ժամանակի ամենահեղինակավոր անհատականություններից մեկը սկսել է հալածվել և 1208 թվականին հարկադրված հեռացել է հայրենի գավառից և գյուղից։ Շուրջ 2 տարի դեգերելուց և նյութական դժվարին կացության մեջ ապրելուց հետո, մինչև կյանքի վերջն ապրել ու գործել է Սև Լեռների Դոսխ կամ Տոսխ կոչված ձորի Այգեք վանքում։ Իր այս վերջին հանգրվանի անունով էլ կոչվել է Այգեքցի։ Տասներկուերորդ դարի վերջերին ստեղծված այս վանքում Այգեքցու զբաղմունքը գլխավորապես գրականությունն է եղել։ Գրել է 22 ճար, խրատական 5 թղթեր։ Թղթակցել է շատ մարդկանց հետ, տարբեր խնդիրների շուրջ գրավոր քննարկումներ է ունեցել Պաղտին իշխանի և Անտիոքի Միքայել եպիսկոպոսի հետ։ Ժամանակագրական առումով առաջին գործը, որ հասել է մեզ Այգեքցու անունով, Արմատ հավատո ժողովածուն է, որ հայտնի է նաև գիրք հաստատության և Արմատ հավատո անվամբ։ Հայոց հավատի նվիրյալ գործչի գլխավոր խնդիրը հայ եկեղեցու ինքնուրույնությունը պաշտպանելն էր, իր բառով ընդդեմ երկաբնակած և ամենայն հերձվածողած։ Բայց նրա նպատակը մյուս եկեղեցները քննադատելը չէր, այլ մեր եկեղեցու դավանանքն ու ծեսը պաշտպանելը։ Արմատ հավատոն ուժեղ և կարևոր միջոց է եղել հայ եկեղեցու ձեռքում ընդդեմ օտարամոտ հոսանքների։ Այս գիրքը կաթոլիկ եկեղեցին համարել է վտանգավոր մոլորություններ պարունակող գիրք, իսկ ավելի ուշ քաղքեդոնիկ հայերը ստեղծել են մեկ ուրիշ Արմատ հավատո աշխատություն Այգեքցու գործի հզոր ուժին հակազդելու համար։ Իր քարոզները լսելի, ազդեցիկ և ընկալելի դարձնելու համար նա դրանք համեմել է առակներով։ Խրատական ճարերում վերամշակել և օգտագործել է զանազան աղբյուրներ, բարոյախոս ժողովածուն, եզոպոսի և հայ ժողովրդական առակներից, ժողովրդի կյանքն ու կենցաղը պատկերող բանավոր զրույցներ, որոնք փոքրիկ նովելներ են, զվարճալի ու խրատական պատմություններ։ Իր մշակած և հեղինակած առակներն ու զրույցները Այգեքցին ինքն ամփոփել է առանձին ժողովածուներում։ Հեղինակավոր հայագետ Նիկողայոս Մարը, որ խորապես ուսումնասիրել է Այգեքցու թողած ժառանգությունը, նշել է, որ նա առաջինն է իր ճառերի մեջ մտցրել այլաբանական առակներ։ Մանուկ Աբեղյանն էլ ամբողջությամբ համաձայնելով այս տեսակետի հետ, նշում է, որ Այգեքցին ստեղծել է գրական նոր տեսակ՝ առակավոր ճառեր։ Առակների ժողովածուներից ամենահայտնին աղվեսագիրքն է, որն առաջին անգամ լույս է տեսել Ամստերդամում 1668 թվականին։ Քանի որ առակների մեծ մասում կարևոր դերակատարություն ունի կենդանական աշխարհը և հատկապես աղվեսը, այդ պատճառով են Այգեքցու առակագրքերն անվանել նաև աղվեսագիրք։
Այգեկցին խոսում եւ գրում էր մի լեզվով, որ հասկանալի կլիներ նաեւ ոչ ուսյալներին ու գիտուններին, որը կարող է իմանալ տխմարն եւ տգետը։ Մանուկ Աբեղյանը խոսելով առակագրի լեզվավոճական առանձնահատկությունների մասին նշում է. Վարդանը հորինում է կատարելապես պարզ ու հասարակ, մեկին ու թեթև ախորժալոր։ Նա ոչ թե ճառում է, այլ կենթանի լեզվով զրույց է անում։ Սիրով խոսակցում իր ունկնդիրների, ավելի եւս ընթերցողների հետ, հոգալով ոչ միայն ժամանակակիցների համար, այլև ապագա սերունդների։ Այգեկցու առակները մշտապես գրական նոր արծարծումների սկզբնաղբյուր են եղել։ Ոչ բոլորը գիտեն օրինակ, որ Հովհաննես Թումանյանն իր «Մի կաթիլ մեղր» հայտնի բալլադը գրել է ըստ Այգեկցու «Կաթմի մեղր» պատճառ պատերազմի առակի հիման վրա։ Եզովպոս, Լաֆոնտեն, Գրիլով շատ չեն աշխարհահռչակ անունները տարբեր ազգերի առակագրության մեջ։ Հայ միջնադարյան գրականությունը երկու հանճարեղ առակագիրների՝ Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեկցու շնորհիվ հասավ համաշխարհային բարձունքների և մինչ օրս մնում է անգերազանցելի։

Մի ասույթ կա եվրոպական երկրներում ավելի տարածված, որ կոչվում է կռիվ եղբայրների միջև, կռիվ դանակների միջև։ Առանց եղբայրության ազատությունն ու հավասարությունը խախուտ են։ Շարունակ պնդում էր ֆրանսիացի փիլիսոփա Էդգար Մորենը։ Իսկ ֆրանսիական իրականության մեջ է այս խոսակցությունը զարգանում, այս գաղափարը զարգանում։ Ինչու՞, որտեղ իրենց աչքի առջև ունեին ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը՝ ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Ես կասեի, առանց եղբայրության ազատությունը ձգվում է անիշխանության, իսկ հավասարությունը մնում է թվացյալ, խորքում շարունակում է բևեռացման խորացում։ Խարիսխը իրական ազատության եւ հավասարության հենց եղբայրությունը, իսկ եղբայրությունը կայանում է որպես առաջին օջախ ընտանիքում։ Երբ մենք դիտարկում ենք եղբայր եւ քույր բառերը, ինչ ենք հասկանում։ Որպես առաջին իրականություն հասկանում ենք կենսաբանական, բնական իրականությունը, եղբայրների եւ քույրերի միևնույն ծնողներից ծնված լինելու իրականություն։ Եվ այս ընկալումը ընկած էր հին հունարեն լեզվի մտածողության մեջ։ Հին հունարենում ադելֆոս եղբայր եւ ադելֆե քույր բառացիորեն նշանակում է նույն արգանդից։ Ուրեմն առաջին իրականությունը ընտանիքն է, կենսաբանական ծագումն է։ Բայց շատ շուտով եղբայրությունը իմաստը ընդարձակվում է։ Մենք հիմա օգտագործում ենք զարմիկ եւ զարմուհի նկատի ունենալով մեր ազգակիցներին։ Բայց հնագույն ժամանակներում այս բառերը չէին օգտագործվում։ Եվ ազգակիցների նկատի ունենալու համար օգտագործվում էին հենց եղբայր եւ քույր բառերը։ Այսինքն երկրորդ մակարդակը ընտանիքից հետո ազգակցական կապն է։ Երրորդ մակարդակը արդեն ցեղայինն էր։ Մի ցեղապետից մի ամբողջ ցեղ էր սերել, և նրանք բոլորը իրար քույր եւ եղբայրներ էին, որովհետեւ իրենց ծագումը նույն աղբյուրից էր, նույն ցեղապետից էր։ Մի աստվածության ծագման եւ զարգացման զուգընթաց ամրապնդվում է աստիճանաբար նաեւ հետեւյալ համոզմունք, որ եթե կա մեկ աստված կամ մեկ արարիչ, ուրեմն բոլորը եղբայրներ եւ քույրեր են։ Եվ սա հաստատում է սուրբ գիրքը երկու մակարդակի վրա։ Առաջին մակարդակի վրա, որ Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով եւ իր նմանությամբ, կամ ստեղծեց իր պատկերով, կոչումը Աստծուն նմանվելն է։ Հետևապես յուրաքանչյուրս որպես մարդ արարած մեր մեջ կրում ենք նույն արարչի պատկերը։ Մյուս մակարդակի վրա, երբ ստեղծեց մարդուն իր պատկերով եւ նմանությամբ, արական ի վիքական սերերով, ինչ կոչեց
կոչեց Ադամ։ Ադամ, Ադամա։ Մարդ հողից։ Ինչո՞ւ հողեղեն։ Հետևապես այս հողեղենից ծնվեցին, ծագեցին մյուս հողեղենները։ Եվ բոլորս այս ուժով, այս ծագումնաբանությամբ մի տեսակ իրար հետ կապված ենք այս եղբայրական

Իդեպ Սուրբ Գիրքը որպես մարդկային առաջին հարաբերություն մատնանշում է ամուսինների հարաբերությունը, երկու սեռերի, տղամարդու և կնոջ։ Եվ այս երկու սեռերի մերձեցումից տղամարդու և կնոջ ամուսնական հանդիպումից առաջանում է եղբայրության հարաբերությունը։ Ուրեմն Ադամը, հողեղենը, մերձեցավ իր կնոջը Եվային և ծնվեց Կայենը։ Կայենին հաջորդեց նրա եղբոր Աբելի ծնունդը։ Ուրեմն ամուսնական հարաբերությանը հետևում է եղբայրական հարաբերությունը։ Երբ ծնվում է առաջնեկը, ընտանիքը իր ծնողներով հանդերձ իրենն է ամբողջությամբ։ Բայց երբ ծնվում է առաջնեկից հետո երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, աղջիկ թե տղա, այստեղ ի՞նչ է առաջանում։ Ուրեմն մի տեսակ առաջնեկի համար հաջորդ ծնունդը ինքնակոչի կերպով ներխուժում է ընտանիք։ Եվ ի՞նչ է հարկավոր։ Զողողություն։ Տեղ պիտի բացի հաջորդի մուտքի համար։ Հետայսու ոչ թե իմ հայրն ու իմ մայրն են միայն, այլ նաև հայրն ու մայրն են մյուսների, իմ եղբոր, իմ քրոջ, իմ հայրն ու մայրը ամբողջությամբ այլևս իմը չեն կարող լինել։ Եվ երկրորդ կետում եղբայրությունը ընտրովի չի, քույրերը չենք ընտրում մենք, ի վերուստ մեզ տրվածը։ Ընկերոջը մենք կարող ենք ընտրել, բայց եղբորը մենք չենք ընտրում։ Եվ եթե մենք չենք ընտրում, նշանակում է մենք պիտի իրեն ընդունենք որպես եղբոր, նույնիսկ եթե մեր մեջ եղբոր նկատմամբ չլինի լավ վերաբերմունք, բայց փաստ է, որ նա իմ եղբայրն է և այդպես տրված է։ Եվ մտեսնենք այս մոդելը ինչպես է աշխատում Կայենի և Աբելի պարագայի։ Ի վերջո, երբ մենք դիտարկում ենք առաջին եղբայրության պատմությունը, մենք տեսնում ենք, որ սա նաև առաջին սպանության պատմությունն է։ Եվ Սուրբ Գիրքը սրանով մեզ շատ հստակ ուղերձ է տալիս, որ որևիցե սպանություն դա եղբայրասպանություն է, խոշոր հաշվում։ Ուրեմն ինչից առաջացավ այս լարվածությունը, այս ողբերգական պատմությունը, այս դժվարին եղբայրության պատմությունը։ Նախ փորձենք քննել անունները իրենց ծագումնաբանության մեջ։ Կայեն նշանակում է ստացվածք, որը ենթադրում է շատ տեսանելի, շատ շոշափելի ինչ-որ մի բան։ Մեկը, որը կա, արժեք։ Աբել մինչդեռ բառացի նշանակում է գոլորշի, շունչ, ասել է թե չկա։ Սա արդեն հարաբերության մեջ առաջ է բերում տարբերություն, եթե հետևապես հոգեբանական մակարդակի, ենթագիտակցական մակարդակի վրա դու կարող ես բանի տեղ չդնել, դու ինչ-որ բան ներկայացնելով կարող ես բանի տեղ չդնել մյուսին, որը ներխուժել է քո կյանք և փորձում է տեղավորվել այն, ինչ որ ամբողջությամբ քեզ էր պատկանում, և հավակնել այդ ամբողջին իր մասով։ Երկրորդ կետը, որ Սուրբ Գիրքը ասում է, որ Կայենը հող էր մշակում, Աբելը խաշնարած էր,